0: I denne her uge, der sender vi fra Bornholm i anledning af folkemødet.
1: Det gør vi.
0: Jeg hedder Anne Kortsen.
1: Jeg hedder Gustav Hagel.
0: Og med i studiet, ikke i Rønne, men i København, har vi ugens gæstevært Jesper Degn.
2: Ja, og tak fordi du må være med.
0: Jamen, det er da en fornøjelse.
1: Kæmpe fornøjelse.
0: Gustav, hvad kan vi glæde os til i den her time?
1: Jamen, vi skal blandt andet tale om VM, som starter i aften, eller er startet, eller der er i hvert fald noget med noget fodbold, som mange mennesker går rigtig meget op i.
0: Du ligner et stort spørgsmål, Stein.
1: Ja, faktisk også et spørgsmål, og det er ikke, fordi jeg ikke vil. Jeg skal bare lige have my head around it. Og så skal vi snakke om, hvad hedder det, magtmennesker, hvordan man kommer tæt på dem. Vi får besøg af Magnus Kraft, som skriver portrætter af toppolitikere.
0: Mm-hmm. Jamen, der er rigtig meget at glæde sig til i den her time. Det er jo sådan her i første række, at vi vil så gerne smitte jer lyttere med noget begejstring over det, som kommer. For der er ting at gå og glæde sig til.
1: Der er gode ting i verden.
0: Yes. Gustav, min ven, vil du ikke starte?
1: Jo. Jeg glæder mig til en bog, som udkommer på forlaget Turbine. Den hedder En plads i solen og skrevet af Adam Poulsen og Rasmus Wangshardt hedder han. Og den handler om den del af Tysklands kulturhistorie, som kan man kalde det vitalisme? Det kan man måske ikke. I slutningen af 1800-tallet opstår der den her bevægelse, hvor man vil ud i naturen, og man vil være aktiv, og man vil spise vegetarisk, og man vil meditere.
0: Og man vil frisætte kroppen.
2: Er det Körperkulturen, du tænker på?
0: Den kommer ud af det.
1: Ja, den kommer ud af det. Og det er en livsreformsbevægelse, hedder det. Mm. Og den er ligesom så spændende, fordi den jo spænder i den her periode, slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet, fra det yderste venstre til det yderste højre. Mm. Så du har denne her på mange måder ret smukke, sådan, hvem kunne dog være imod det her sunde ideal om, at man har en sund og rask krop og bevæger sig og får sollys og spiser sundt. Men samtidig er det jo kombineret med nogle ret mørke kapitler i vores verdenshistorie. Ja. Altså, nazisterne var enormt sådan inspireret af den her, og jeg er ikke historiker, så nu er det bare min egen, hvad hedder sådan noget, interesse i det, jeg taler ud fra. Men den her, altså, sundt læme, en sund krop med et sundt sind, med en sund. Så det er meget spændende, hvordan det mørkeste mørke kan lægge sig så tæt op af det lyseste lyse, og så er det jo en ordentlig klippert af en bog. Så jeg glæder mig til at dykke ned i, hvad det kommer fra.
0: Men jeg synes også, det er en fascinerende bevægelse, som du siger, også fordi der ligger jo også noget frigjorthed i det. En frigjort seksualitet og en frigjorthed i forhold til kroppen, især kvindekroppen, som indtil da har været snøret ind i korsetter og alt muligt, som jo er, som du siger, over på den anden fløj, ikke?
1: Jo, præcis.
0: Så den her vitalisme, som jo også kommer til at påvirke arkitektur og billedkunst og alt muligt, rummer det lidt det hele, og lever jo stadig blandt os, kan man sige, ikke?
1: Jo, og mange af de ting, som man frygtede dengang, og som denne her bevægelse var en respons på, altså urbanisering, industrialisering, eller en følelse for, at man kom langt væk fra det sande i livet, er jo ting, som vi godt kan genkende i dag, hvor vi bliver suget ned i vores skærme, og måske ikke løber og leger ude i haven, og så videre. Så jeg glæder mig helt vildt meget til den her bog, og den udkommer den 13., altså lørdag.
0: Og hedder,
1: hvorfor har jeg ikke skrevet det her? En plads i solen.
0: Fantastisk.
2: Smuk titel.
0: Ja. Jesper Degn, hvad går du og glæder dig til?
2: Jamen, jeg blev helt vildt glad, fordi der var lige kommet i går, eller foregårs, det også lige meget, der kom der en trailer. Jeg ser mange film. Jeg elsker film.
1: Åh, ja.
2: Og du talte vi tidligere om The Last of Us computerspil, det der post-apokalyptiske, de der fortæller, hvordan har I det med dem? Kan I godt lide dem?
0: Altså post-apokalyptiske altså, de der, film? Eller
2: The Last of Us, altså fortællingerne, de der Mad Max.
0: Zombie og sådan noget. Ja. Jeg har lidt svært med det.
2: Nå, okay. Nå. Men det er det, jeg lige
0: godt
2: lide.
0: Jeg kan godt lide Dune. Det er det eneste.
1: Ja, okay. Dune eller Thermus.
2: Ja, men det er jo så ikke. Det er jo så bare andre verdener. Det er jo mere science fiction.
0: Ja,
2: men det skal vi ikke diskutere nu. Jeg glæder mig, fordi en mand, jeg jo har set op til hele mit liv, Ridley Scott.
0: Ja.
2: Det må sige jeg noget, ikke?
0: Jo.
2: Hvis jeg siger Alien, Thelma Louise, Blade Runner, Gladiator. Mm. Han er 88.
0: Ja, det er helt vildt.
2: Det er de gamle Ronkedors filmår, ikke?
1: Det er det
2: vi
1: faktisk.
2: Vi har Steven Spielberg rendt rundt. Vi har

0: som... Ja, altså, nu er det
1: jo... Ej, den skal jeg se.
0: Hvad? Ja, jo, det er jo bare en klassisk historie. Vil du lige høre kort historien?
2: Ja, hvad handler den om?
0: Nå. Den unge pilot Hick, selvfølgelig spillet af flotte
2: Lordi. Hick er også et godt pilot, der.
0: Er sammen med sådan en overlevelsesspecialist, Bangley, som har spillet af den gode, gamle, flotte Brolin der, ikke?
1: Han kan også godt.
0: Har skabt en ny tilværelse i den her verden, i det her meget brutale post-apokalyptiske, ser det ud som. Det der for Mad Max der, ikke? En radiobesked får Hick til at begive sig ud i den her farlige, ukendte verden, uden for det sted, de har skabt sig. Og filmen, så leder han jo efter noget. Han leder efter håb, noget fremtid, ikke? Og det filmen går ud på, så er det skrevet af Mark L. Smith, der har skrevet for eksempel The Revenant, så i den film.
1: Ja, den elsker jeg.
0: Med Leonardo DiCaprio, han vandt den Oscar.
2: Jeg elsker din begejstring. Hende kan jeg også godt lide. Ham kan jeg også godt lide. Jamen, den elsker jeg.
0: Men altså, det er bare sådan, det er hvad borger for, at det er velskrevet, ikke?
1: Jo, fordi jo.
0: The Revenant var eddermand med fed, ikke?
1: Nej, det er en vild film.
0: Ja. Så det der med, jeg er bare fan af de der, og det glæder jeg mig sindssygt meget til, for jeg kan godt lide, når det er lavet ordentligt, og det må vi regne med, det er, når det er Ridley Scott, der står for det, ikke?
1: Prøv lige at sige, hvad hed den?
0: The Dark Stars.
1: The Dark Stars, okay. Og den har premiere lige om lidt?
0: Ej, ikke lige om lidt, faktisk. Det er den ikke, fordi den første trailer først er kommet. Jeg tror, vi skal lige om på den anden side af sommerferien. Derfor kan du godt gå og glæde dig.
1: Man må gerne gå og glæde sig. Vi har tænkt langt frem i tiden. Mm. Okay, jamen godt. Så Gustav glæder sig til bogen om vitalismen. Jesper glæder sig til The Dark Stars. Jeg glæder mig til... Man kan godt sige, det er meget smalt, men jeg har også en særlig interesse. Jeg elsker at se film, der følger kunstnere.
2: Mm.
1: Den kunstneriske proces, og faktisk især film, der handler om, hvordan man laver et godt portrætmaleri. Jeg har også været vært for Danmarks bedste portrætmaler, så jeg er selvfølgelig en lille smule præget af det. Men det her samspil mellem model og kunstner, det kan jeg enormt godt lide at følge. Der er ikke så meget af det, fordi det er jo en særlig langsom proces. Filminstruktøren Torben Glarbo, han har lavet en film om billedkunstneren Peter Martensen. Kender I ham?
0: Ja.
1: Kender du ham, Gustav?
2: Nej, det tror jeg ikke.
1: Peter Martensen, han laver de her meget mærkelige billeder, som næsten altid har en masse mænd i hvide skjorter eller kitler, som foretager sig noget, som er ubestemmeligt ude i naturen. Det er et underligt, tyst, surrealistisk, meget dragende univers, den mand, han kan skabe.
2: Fedt.
0: Og, de svæver, de er...
1: Og man har så mange spørgsmål. Man tænker, hvad har de gang i? Er de søde, eller de onde? Eller den her fornemmelse af, at der er et system, der er nogen, der ligesom er i gang med noget i kulissen, det er han sindssygt god til.
0: Mm.
1: Han er virkelig en af mine yndlingskunstnere. Og lige præcis... Peter Martensen, han skal lave et portræt af Kirsten Olesen i forbindelse med, at hun stopper på Det Kongelige, og hun har selv valgt ham. Og det er det, den her film handler om. Den hedder En anden drøm. Og der det er selvfølgelig et portræt af Peter Martensen, som er den her ret sådan indadvendte mand, men man følger også, hvordan det her portræt af Kirsten Olesen langsomt træder frem. Det er fantastisk.
0: Og hun har et vidunderligt fjes.
1: Hun er bare en fantastisk skuespiller. Man kan faktisk se den helt gratis inde på filmstriben. Hvis man vil i biografen, så kommer den også i Grand i København den 28. juni. Fedt. Og den hedder En anden drøm. Og den skal jeg bare ind og mumse i mig.
0: Ja, det kan jeg da godt forstå. Det lyder da også fedt.
2: Altså, den lyder for fed.
1: Ja. Hvor kendte du ham fra, Jesper?
0: Jamen, jeg har bare set, der er nogle af mine venner, der er så velhavende, at de har faktisk købt. Det er jo ikke til at komme i nærheden
1: af. Nej, det er min store drøm at få et billede af ham.
0: Så det er sådan noget, vi andre vil bare gå. Vi køber måske print, eller hvis man er heldig. Og selv litografier er jo sindssygt dyre, ikke?
1: Jo.
0: Men han er klart en af de rigtig, rigtig store drenge.
1: Ja, og samtidig sådan en meget underspillet figur. Ligesom hans billeder. Gustav, du skal virkelig prøve at sætte dig ind i Peter Martin.
2: Det glæder mig meget til.
1: Lige det er dig.
2: Det tror jeg også.
1: Ja.
2: Det lyder fedt.
1: Men altså, En anden drøm. Man kan se den helt gratis på filmstriben. Hvis man vil i biografen og se den, så bliver den vist i Grand Biografen i København den 28. juni. Og det glæder jeg mig til. Mums.
2: Herover på Folkemødet har vi lige snakket om, der samler magten sig, og en, som er rigtig god til at gå tæt på magten, beskrive den, møde den med pennen og oprejst pande, pennen først og oprejst pande, det er Magnus Kraft. Velkommen til første række.
3: Mange tak.
2: Journalist på Berlingskes erhvervsredaktion, hvor du dækker erhvervsliv. Tidligere har du været på Euroman, du har skrevet lange portrætter af Mette Frederiksen, Lars Løkke, Alex Vanderflag, en række toppolitikere og erhvervsfolk. Og jeg synes

0: Og det er så spændende at komme ind i, hvordan man kommer ind i magtens rum som journalist. Hvad, altså, når du får at vide, at du skal skrive et portræt af Mette Frederiksen, hvad er så det første, der går igennem dit hoved?
1: Lige med det vil jeg sige, altså hun er jo en spændende karakter, som er beskrevet af så mange, og derfor er det første, jeg tænker nok, åh nej. fordi sådan, den normale modus operandi, det er på en eller anden måde, når man laver et portræt, det er, og det tror jeg gælder for mig og mange andre, læs alt, hvad der ligesom allerede er lavet, for at have et indtryk af, okay, hvor er hullerne? Mm. Hvad er det, vi mangler at få beskrevet? Hvad er det for nogle ting, der kunne være spændende at få nuanceret? Lige med Mette Frederiksen, for eksempel, der er de fleste sten jo vendt, eller i hvert fald forsøgt vendt. Mm. Og det gør det til en udfordring. Så det første, jeg gør, er jo alligevel at læse, ikke alt, for det kan man jo ikke lige med hende, men læse det, som man bør få læst, de biografier, der er, større portrætter, der er lavet, den slags. Og så forsøge at gøre klart for sig selv, okay, hvad er det vi mangler her? Hvad er det der mangler at blive belyst?
2: Men Magnus, kan man ikke overforberede sig på den måde, at man så ligesom slet ikke er nysgerrig længere, fordi man ved alt om det her menneske, og så kan de ikke overraske dig. Altså, nogle gange, og jeg er jo ikke den, der sidder og laver de kæmpe store portrætter, men nogle gange, så kan jeg godt, hvis jeg skal interviewe nogen, hvis jeg ved for meget om dem, så kan jeg mærke, gud, jeg er ikke så nysgerrig, som hvis jeg ikke vidste. Ligesom jeg er meget nysgerrig på dig, for jeg ved ikke, talt meget om dig. Mm. Hvis jeg nu havde læst 3 biografier om dig på nuværende tidspunkt, så ville jeg måske ikke være lige så nysgerrig.
1: Det er rigtigt, og man skal forsøge at sætte sig i læserens sted. Man er der jo for læserens skyld, og man skal jo være smerteligt bevidst om, at læseren har ikke læst de der, har ikke lavet lektier på samme måde, som man selv har.
2: Nej, præcis.
1: Og så alligevel vil jeg sige, jeg synes jo, der er måder at beskrive de der ting på i et portræt. Jeg kan huske, at Mette Frederiksen endte med at gøre det sådan, at jeg ligesom i talesat det der med, jeg har læst alle de der biografier. Jeg ved godt, at hun fik en på trynen, fordi hun blev kaldt perkerelsker der som barn, og alle de der ting. Alle de der historier, der er sagebrug, der hang på værelset, på plakaten derhjemme og sådan noget. De der ting kan man godt skrive sig rundt om, så man får det forklaret alligevel.
2: Altså, tone ren flag. Ja. Jeg har simpelthen læst det.
1: Ja, jeg ved det hele. Ja. Og så kan man jo godt nævne nogle af de der ting, for at give læseren et indtryk af, okay, hvad er det for nogle ting, man måske lige bør vide om det her menneske?
0: Jeg har en forestilling om, Magnus, at det er en svær balancegang at bibeholde sin kritiske, fordi du vil også, altså de skal vel også kunne lide dig for at give noget. Hvis du bare rocker op og siger, alt hvad du siger løgn, så lukker de vel ned. Så man skal, det må være lidt svært at spille det der med at skulle blive lidt venner med, så man kan komme tæt på, men samtidig bibevare sin kritiske sans, og også kunne så sige, når jeg så sætter mig ned til tastaturet, så er det, og skriver den, så er jeg kritisk. Altså, hvordan tilgår man den sådan balance?
1: Det er en af de ting, som der ikke findes en soleklar god løsning på. Det tror jeg ikke, der er nogen, der oplever eller synes. Altså, fordi det er jo en forhandling på en eller anden måde. Jeg synes, der er jo altid, når man skal lave sådan et stort portræt, i hvert fald hvis det er et, hvor at personen selv deltager. For der findes jo også mange portrætter. Jeg har også skrevet mange portrætter, som er sådan nogle mere rundt-om-agtige ting. Men hvis personen selv deltager, så er der jo en form for forventningsafstemning på forhånd. Og der gælder det altid om, synes jeg, at tone rent flag, eller at sige, der er nogle ting, jeg gerne vil spørge ind til, som handler om X, Y, Z. Også de mere sådan negative, historiske, kritiske ting. Når det er sagt, så er det jo rigtigt nok, at hvis man kan have en lidt jovial omgangstone, så er der måske nogle ting, der bliver nemmere. Og nu svarer jeg på et spørgsmål, som jeg ikke rigtig har et svar på, fordi det er sådan en balance, man helt tiden forsøger at ramme på en god måde, men det er faktisk svært, det der.
2: Er der noget, der går igen på tværs af de her portrætter af magtmennesker? Er der nogle træk, der går igen?
1: Med magtmenneskerne synes jeg, at det går igen, at de er meget bevidste om relationen mellem journalist og dem selv.
2: Ja.
1: Jeg har også lavet mange portrætter af musikere, for eksempel. Og der har jeg oplevet, hvis man nu er afsted i lang tid på en turné, eller sidder i studiet i time efter time, så har de nogle gange givet udtryk for, gud, jeg glemte nærmest, at vi havde den her relation, at du skulle skrive om mig. Og det er jo, altså, så længe jeg ikke glemmer det, så er det jo fint.
2: Det er perfekt.
1: Det kan ikke blive bedre. Det vil aldrig ske med magtmenneskerne. Det kan ske med deres omgangskreds, deres medarbejdere, folk omkring dem. Der har jeg oplevet nogle gange, at der kan være sådan en, at tiden arbejder for mig. Men der er hele tiden den der distance. Og jeg har også prøvet at italesætte det nogle gange i de portrætter, jeg har lavet. Det der med, man ved godt, for eksempel med Mette Frederiksen, hvis hun laver et stort interview, så er der jo sådan en, hun kommer med et eller andet, hun vil sige, det er sådan en hundeskål, hun stiller frem, og så handler det om at slikke den, rent. Altså få det hele med. Og det er jo bare lidt sådan, det er. Men, og så kan man jo forsøge at få det til at handle om noget andet. Ja. Grave ned nogle andre ting. Det er lettere med nogen end med andre, vil jeg sige.
0: Jesper?
2: Har du ikke sagt for meget?
3: Nej. Jeg kom bare til at tænke, hej Magnus. Jeg kom bare til at tænke, at vi ser jo for eksempel, nu talte vi tidligere om det her med det politiske klima i USA, at det er blevet så råt, altså, der bliver bare råbt af journalister, der ikke er enige. Hvor meget fornemmer du så, når du interviewer? Altså, den der agenda, jeg nogle gange har på fornemmelsen, de er blevet sendt i byen, der har siddet en veluddannet kommunikationsrådgiver og givet dem alle bullets. Og du bliver ved med, at vi ser det også i nyhederne, ikke? At de svarer det samme på spørgsmålet, uanset hvad du spørger dem om. De er bare ved med at bruge nærmest samme formulering. Hvordan er din opfattelse af magtmennesket? Er de blevet... Har de for meget kommunikationsmand op i røven, skulle jeg til at sige? Altså, altså man har nogle gange sådan fornemmelse, at de har sådan en hånd, der styrer dem så meget, at de nogle gange mister sig selv i det her.
1: Jeg kan sige, jeg synes ikke, jeg oplever det på en negativ måde, faktisk. Selvfølgelig er der en tendens til især politikere, at de svarer udenom, og der er visse ting, de ikke svarer på, og er meget bevidste om ikke at tale over sig og den slags. Det gode ved portrættets format, det er jo, at man får enormt lang tid. Hvis du står til et pressemøde, for eksempel, så er det klart, så kan du ret let som politiker glide af på de der ting, man ikke har lyst til at svare på. Men hvis man er sammen i timevis... Så har man jo den magt som journalist, at man kan blive ved med at spørge, og så udvikler det sig jo til en pinagtig fase, som man så kan skrive om. Og det er jo heller ikke, i politikernes interesse, så der bliver man nødt til på en eller anden måde, når rammen er sådan, at give lidt mere, eller faktisk forsøge oprigtigt at svare på det, der bliver spurgt om.
3: Meget lige hurtigt, men fornemmer du, er det blevet værre, er kontrollen blevet værre, eller er de stadig frie i deres tale?
1: Nu må jeg jo simpelthen være ærlig at sige, jeg er kun 29 år, så det er ikke, fordi jeg har så mange år på banen.
3: Men
1: på
3: du den har måde, snakket med nogen, tænker
1: jeg. Ja, det er rigtigt, Altså, jeg oplever faktisk en rimelig sund relation. Jeg synes, vi som medier også er gode til at bibevare de der sådan... forbehold, som vi også skal have, når vi laver den slags ting. Altså, jeg synes ikke, der er sket et skred hos os i hvert fald.
3: Skønt.
2: Hvad er den sådan... Hvilket portræt af et magtmenneske er det, du er allergladest for, og hvorfor?
1: Og det var et godt spørgsmål. Ja, altså, for det første vil jeg sige, hvis du bare spurgte mig, hvilket portræt jeg var gladest for, så vil det være ret sent, jeg nævnte et portræt af et magtmenneske. Det er simpelthen meget, meget svært at lave.
2: Men det er dem, vi taler om, Magnus.
1: Ja, det var jo det. Jeg vil faktisk hellere tale om noget andet. Nu gør jeg det der. Jeg kunne ret godt lide det, jeg lavede af Lars Lykke Euroman, fordi at det, altså, det gode portræt har jo den ting for sig, især når det er mennesker, som er portrætteret så meget, at der er et form for greb, eller der er et eller andet, der er nyt, eller der er et eller andet, som er en anden måde at gøre det på. Og der forsøgte jeg i høj grad at fokusere på det der maskineri, der er rundt om ham.
2: Ja.
1: Og det synes jeg selv lykkedes rimelig godt. Jeg synes, man så ham på en anden måde, fordi man så ham gennem øjnene på de der lidt sådan, hvordan skal man sige det på en pæn måde, de her embedsmænd, som jo vil gå langt for at stille ham tilfreds. Det var sådan en anden måde, synes jeg, at se hans karakter på, og det har jeg det godt omkring.
2: Ja, synes jeg også fungerede godt.
1: Tak.
0: Jeg vil gerne komplicere, det er så ikke et magtmenneske på samme måde, men dit portræt af Bjarne Stensbæks morgenrutine er simpelthen
2: det er
0: journalistisk historie. Det er virkelig sjovt.
1: Man er også en DR-legende.
3: Men tror vi på det? Det er sådan en historie.
0: Nej, det tager vi på et andet tidspunkt.
1: Det skal jeg sætte ikke stå på det, ja.
0: Jeg kunne godt afslutningsvis tænke mig at spørge, Magnus, altså, når man giver sig i kast med den her sådan... Jeg forestiller mig, det er et maraton at skrive et portræt. Altså, det er ligesom sådan, man kigger for enden i munden. Hvad lander det? Kan du planlægge det fra start til slut? Altså, lander det, som du forestiller sig det? Eller hvordan tilgår du sådan hele den proces, den rejse, du skal ud på, når du skal skrive et portræt?
1: Det er et super godt spørgsmål. Jeg synes, der er jo ikke noget mere frygtindgydende, end at sidde med det der blanke stykke papir og være sådan, nu starter vi. Det hæder jeg virkelig. Men det er klart, altså, jeg er sådan rimelig struktureret i den måde, jeg arbejder på, at det er meget sådan med at printe alt ud og transkribere alt, og få det hele, også farvekoder, og så der er sådan en rimelig struktureret proces. Men jeg tror, for eksempel det der Mette Frederiksen-portræt, hvor det ligesom er fortalt altså, til hendes mand, som jo også er sådan et lidt aparte greb, der har jeg skrevet meget af det, da jeg så finder ud af til sidst, at jeg faktisk får mulighed for at møde Bo Tengberg, hendes mand, og... det ændrer lidt præmissen, altså, og så på den måde kan der jo komme sådan nogle curveballs undervejs.
0: Så er det mere at tilpasse sig.
1: Ja, og det bliver man jo så nødt til, selvom det er dybt ubehageligt.
0: Er det et succeskriterie for dig, at den, du har portrætteret, er glad for det endelige produkt?
1: Nej, det er det ikke. Altså, det,
0: men det er vel heller ikke et succeskriterie, at de er rasende?
1: Slet ikke. Altså, det eneste, man kan sige, det er, at jeg har aldrig oplevet at gøre alle glade med et portræt. Altså, der er altid nogen, der synes, det er for meget eller for lidt. Eller for, og jo mere polariserende personen er, jo mere gør det sig gældende. Mette Frederiksen er det perfekte eksempel. Altså, der fik jeg jo at vide alt fra, at jeg var altså kvindehæder, perfid, til at jeg var nærmest, du ved, socialdemokratisk pressetjeneste, ikke? Og sådan vil det jo være. Altså, det må man jo på en eller anden måde finde ro i, at det er sådan, det er.
2: Og sådan skal det vel være, egentlig, ikke?
1: Og sådan skal det være, og det er klart, altså, hvis portrætpersonen selv går ud og tuner jeg alt for vidt og bredt med det portræt, man har skrevet, så giver
2: det
1: en lidt...
0: Jeg har læst det her, jeg er for fed.
1: Ja, så giver den lidt uheldig bismag, vil jeg sige. Men du har ret i, det er jo ikke et succeskriterie i sig selv, at de skal ligge derhjemme og græde over det, man har skrevet.
0: Helt kort til sidst, Magnus. Hvem er det næste magtmenneske, du gerne vil portrættere, hvis du fik muligheden for det?
1: Ja, jeg tænkte nok, du ville spørge om det, så jeg har faktisk tænkt over det. Og det er svært.
2: Jeg har et bud, hvis du ikke selv har.
1: Jamen, lad os se, om du kan gætte det.
2: Bjørn Køderen.
1: Problemet med ham er, at ham har der bare skrevet så meget om, men jeg synes, en som kunne være god, Anders Holk Poulsen, kunne være fed, ikke?
2: Jo, der er både en
1: fra bestseller, ikke? Der er både en sådan erhvervsmæssigt interessant historie og en personlig historie, som ikke er blevet fortalt endnu.
0: Så er den givet op,
1: den invitation er åben.
0: Hvis Anders han lytter med.
1: Den Magnus har han fået før, så jeg tror ikke, det bliver sådan noget.
0: Som sagt, journalist på Berlingske, Magnus Kraft, tusind tak, fordi du kom og var med i første række.
1: Selv tak.
2: Ja, der er de store historier, så er der de mindre. Vi er nået til ugen kort og godt, og jeg har noget med til jer, som jeg ikke har bemærket har fået så meget opmærksomhed. Jeg holder lige op her for Jesper, så han kan se med. Jeg har givet dig et print.
3: Yes. Nej, en flot bygning.
2: Hvad tror I, det er, uden at vide det?
3: Vi er i New York, kan jeg i hvert fald se.
2: Det er vi ikke.
3: Hvad?
2: Det her er et monument for et magtmenneske.
0: Ej. Jesper, selvtilliden, du sagde det med, er fantastisk.
3: Jamen, jeg synes, det var Central Park,
2: ja,
3: der.
2: Ja, og ved du hvad, Jesper, det er så interessant, du siger det, fordi det er nemlig ikke helt forkert. Det, vi kigger på her, er Obamas nye Presidential Library. Sådan. Fordi der er jo tradition for i USA, at en afgående præsident får et bibliotek, og det lyder meget stille og roligt, men det er et monument over den her præsident.
0: Mm.
2: Den her bygning, den ligger i Chicago på the South Side. Det er et monumentalt, granitklædt, 69 meter højt tårn.
3: Shit.
2: Omringet af kunstige bakker, som skjuler en lang række lave bygninger. Der er simpelthen tale om en hel Obama-by.
0: Hold da.
2: Arkitekterne bag er en amerikansk tegnestue, der hedder Todd Williams Billie Jean. Og projektet, ifølge dem, skal portrættere Obamas rejse som samfundsopbygger og præsident. Hele projektet skal også bestyrke de besøgende i, at også de kan forbedre deres eget samfund. Der er simpelthen tale om en hel campus. Og det interessante er, at det her kæmpe store monolitiske tårn, det havde arkitekterne ikke forestillet sig, at de skulle lave. Det var noget, Obama gerne ville have.
0: Fordi det var mit spørgsmål. Synes du, det her er flot?
2: Ja, altså jeg synes, det er flot, men jeg synes også, at det er meget voldsomt. I skal tænke på, det er 69 meter højt.
0: Ja.
2: Og det, jeg synes er interessant, er, at arkitekterne havde ikke selv tænkt, de ville lave tårn. De ville lave de her lave bygninger, som passer ind i landskabet. Og de tænkte, at Obama er en beskeden mand, og han vil nok gerne have et beskedent projekt. Nej. Obama vil gerne have et kæmpestort 69 meter højt tårn, klædt i New Hampshire granit. Noget af toppen af den her monolit er ligesom skåret fri, og så er der sat bogstaver, kæmpestore meterhøje bogstaver ind i stedet for, som stammer fra Obamas taler. Du kan så komme op i det her, den her del af tårnet og kigge ud. Så bogstaverne er en slags sådan skærm. Det, der er interessant, Jesper, og det er derfor, det er sjovt, du siger Central Park, fordi bygningen her, eller hele det her kæmpe campus, der har selvfølgelig været en masse kritik, ligger i Jackson Park i Chicago. Og Jackson Park, det er designet af en af de vigtigste landskabsarkitekter nogensinde, nemlig ham, der hedder Frederick Law Olmsted. Og han skabte Central Park i New York.
3: Så det er en skabelon. Mm. En skabelonpark.
2: Det er en form for skabelon. Og altså det her nye campus, Obamas bibliotek skal være, det fylder altså 8 hektar. Så det er hele parkens nordvestlige side, der simpelthen bliver inddraget til den her kæmpemæssige tribute til Obama. Og jeg synes jo, vi er meget travlt optaget af at kritisere Trump for hans fuldstændig vanvittige dispositioner. Det her, det synes jeg også vidner om en mand med en lille bitte smule storhedsvanvid.
3: Det synes jeg også. Det var ikke sådan, jeg havde ikke håbet, han var sådan, faktisk.
2: Nej, vi har alle sammen sådan en idé om, at han er jo så beskeden. Sådan
0: ja.
2: Men han vil have et monument over sig selv, som er en kongeværdig. Og det kan man jo så ligesom... Altså, det kan man jo så undre sig over. Og det har fået... Det sjove er, at det har fået enormt lidt opmærksomhed. Hvis det var Trump, der var kommet med det her, så havde vi alle sammen råbt og skrædet. Det gør også ret stor skade på en park, som er en kæmpe del af den amerikanske kulturarv.
0: Ja.
3: Hvor højt et tårn ville du have, Ane, hvis du skulle have et tårn?
2: Jeg skulle ikke have et tårn, jeg skulle have en meget dyb kælder.
3: Okay. Super introvert type. Jeg vil gerne leve.
2: Der bredte sig ud over
0: hele... En oliebrønd.
2: Ja. Men jeg synes, at lytterne skal vurdere for sig selv, hvad de synes. Jeg synes egentlig umiddelbart, det er sådan formgivet ret flot.
0: Ja, det tænker jeg også umiddelbart.
2: Men jeg synes, det er for voldsomt. Det synes jeg.
3: Det lyder sygt.
2: Ja, så sådan er det. Prøv at høre, før vi går videre, ikke?
0: Ja.
2: Fordi vi er jo på folkemødet.
0: Ja.
2: Jeg bliver nødt til at gå.
3: Hvad?
0: Nå.
2: Jeg har en debat, der starter om en halv time, og som sagt sender vi fra Rønne, så jeg skal helt til Allinge. Så I to, I må tage den herfra. Er det okay?
0: Jamen, ja, we gotta make that money.
2: Okay, vi ses venner.
3: Men ha' det godt.
0: Ja.
2: Hej.
0: God debat.
3: Hvor er det folkemødeagtigt?
0: Ja, det er virkelig...
3: Gatter ginge,
0: så skal vi bare videre.
3: Så er der en eller anden taxamand, der skal drøne hende på tværs af øen.
0: Ja. Jeg ved, om hun... Jeg ved, hvor meget hun tjener. Ej, det skal man ikke spekulere i.
3: Nej, det skal man overhovedet.
0: Og hun er alle pengene værd, det kan jeg godt stå inden for.
3: Det bliver også.
0: Godt. Jesper, vi fortsætter.
3: Ja, lad os det. Du var ved at sige andet før, inden hun afbrød dig.
0: Nej, hvad er din ugen?
3: Jamen, det er jo, at jeg synes, der var sådan lidt interessant. Altså, vi kan jo blive farvet over rigtig mange ting i øjeblikket, ikke? Og det gør vi så, og vi gør det på de sociale medier. Vi råber rigtig meget højt. For første gang, det har du ikke opdaget, Gustav, for du interesserer dig ikke for fodbold, det ved jeg godt. For første gang i 28 år, der skal Norges herrelandshold med til VM i fodbold.
0: Ja.
3: Det begynder på torsdag. Og det er de selvfølgelig sindssygt begejstrede for, ikke? Det kan du godt sætte dig ind i, ikke? Altså, at de er begejstrede.
0: Jo, selvfølgelig.
3: Og derfor har de tænkt, om vi skal jo brande os, og hvad gør de? Jeg synes jo, det er lige til højre benet.
0: De tænker på, hvordan de skal brande sig til VM,
3: til hele verden,
0: det er første
3: ikke?
0: Gang, de er med.
3: Ja, hvis man tænker Norge, så tænker man fjorde. Hvis man tænker fjorde, så tænker man langbåde. Hvis man tænker Norge, så tænker man viking. Det vil sige, at Norge er gået all in på vikingtemaet. Deres officielle VM-sang er der referencer til vikingerne. Landsholdets spilletrøje, hvis du skal se dem for dig, er skrevet med noget, der ligner runeskrift. For os, der kender det, er det i hvert fald helt tydeligt runeskrift.
0: Mm-hmm.
3: Og derudover, så har de været afsted på sådan noget photoshoot, som man husker hele holdet.
0: Ja. Nej!
3: I de norske fjorde. Og har fuld knald på vikingmunderingerne. Altså alle vikingeklichéerne er ude af kassen, ikke?
0: Jo, jeg vil sige, hvis man ikke har set det som lytter, så skal man altså lige gøre sig selv en tjeneste og google det. Det er godt nok sjovt.
3: Ja, og det er fedt. Og jeg har også lige noget andet. Jeg har et lydklip. Jeg ved ikke, om vi kan nå at få det på.
0: Det kan vi sagtens.
3: At publikum, de bakker op om det her og siger den her lyd, når Norge varmer op.
0: Ej.
3: Og der skal du altså se for dig. Fanføren, der står og trummer, og så håber de alle sammen ro, og så laver de en robevægelse med hænderne, så vi har fuld knald på langbåden ud af fjorden, ikke?
0: Det føles meget som, det lydklip, du lige spiller der, det er meget sådan, hvis man ser ser Vikings på Netflix eller sådan noget.
3: Og det er vildt flot, og det er vildt sejt, og det er den der viking-æstetik. Men det, der er jo selvfølgelig ballade med det historien er, at Markus Letholm, blandt andet en kommentator, der føler sig kaldet til at sige, at det er Andeby-versionen af norsk kultur. og jeg synes, det er så lidt troværdigt, at det kun er udlændinge, der kan tro på den, siger han, ikke? Og der er masser af andre, der bakker ham op, sådan er det jo gerne, ikke?
0: Altså, han synes, at det billede af vikinger, de bruger, det er en tegneserieversion af vikinger.
3: Og så kommer der jo den der, nu bliver sture på mig, så kommer der den der nutid. Er I klar over, hvordan vikingerne i virkeligheden var? De var sådan, der røvede, og de skød, og de slap.
0: Seriekrænker.
3: Jeg har da bare sådan lidt, men det er jo ikke det, de siger. Og der var jeg også meget, meget glad for at ståle Solbakken, den norske landstræner. Han er sådan lidt slap dog af og siger, der er mange større, vanskeligere emner end det her. Det orker jeg ikke at bruge tid på, og så gik han ud.
0: Men Jesper, når du tænker på Norge, og du er jo også fodboldmand, altså, tænker du så vikinger?
3: Ja.
0: Nå, det gør du, for jeg tænker ikke vikinger. Jeg tænker fjeldnisser og langrand og vafler med brun ost.
3: Det er, fordi du er så sød.
0: Jeg tænker
3: på store sådan Holland, sådan nogle store, stærke, voldsomme typer, der godt kan slå en prober næve og spille fodbold forhåbentlig.
0: Ja, okay.
3: Og så synes det der med, at nazister for eksempel, nazisterne ejede jo, at var lykkelige for den der mytologi, ikke?
0: Ja.
3: Men de ejer jo ikke Thor og Odin og Runeskriften og Valhall. Det er jo vores.
0: Ja, det er vores, det er rigtigt.
3: Så det skal vi da have lov til at stå ved.
0: Ja. Jeg synes, de ser godt ud. Ja, jeg synes, de ser godt ud.
3: De er røvflotte. De
0: skal bare sejle hele vejen til VM, og så kan vi jo håbe, at de tager den hjem til... Hvis ikke... Nu kan vi jo ikke selv, fordi vi er ikke kvalificeret.
3: Nej,
0: men,
3: vi vil bare...
0: Kvindeholdet er jo så... Men
3: vi sidder og ro bevægelser foran skærmen.
0: Så kan de sejle den hjem til Skandinavien. Ja. Jesper, jeg har også en historie med, og den kommer fra... Nu har vi været i Norge.
3: Ja.
0: Hvad hedder det? Min kommer fra Sverige. Fordi der er en svensk journalist, som hedder Lisa Röstlund. Som har snedet sig ind hjem hos den svenske statsminister Ulf Kristerssons kone.
3: No.
0: Hun ville gerne have et interview med ham. Det kunne hun ikke få. Så gjorde hun det, at hun meldte sig som frivillig til et arrangement på Ulf Kristerssons kones herregård.
3: No.
0: Altså simpelthen breaking and entering uden at breake.
3: Var det der vildt dårlig stil?
0: Er det ikke? Det er mit spørgsmål. Altså, synes du umiddelbart fra den beskrivelse, at det er okay?
3: Nej, selvfølgelig er det ikke det. Og slet ikke. Altså, det er jo sådan noget... Det bliver sådan noget gossip.dk-agtigt, ikke? Altså, det bliver sådan noget fuld fart på. Hvad vil hun skrive ud for det, hun så observerer bare, eller hvad?
0: Ja, altså, hun har ligesom prøvet at komme ind prøve at få, fat i statsministeren, fordi hun vil gerne interviewe ham om nogle organisationer, som noget af hans familie sidder i bestyrelsen i.
3: Altså en kritisk interview?
0: Ja. Nå. Hun er fra Aftonbladet. Jeg skal ikke snakke svensk, det kan jeg ikke finde ud af.
3: Jo, det lyder meget.
0: Men det har hun ikke fået lov til, så hun besluttede sig for at gå undercover. Så har hun lavet et billed-ID med AI. Jeg ved, du er glad for AI.
3: Ja, men man skal jo ikke misbruge det som journalist. Det er jo idiotisk.
0: Ja. For, som hun så har sendt, så har hun kommet ind, og så skriver, artiklen, som jeg har det herfra, meget sjovt, at hun har slæbt et køleskab rundt, fordi hun jo ligesom har været frivillig til det her arrangement. Og derefter har hun så fået en rundvisning i huset, og sådan kunne komme rundt og snakke lidt med statsministerfruen og sådan noget. Men det her, det er vi enige om, det er klokkeklart.
3: Nej, okay. Altså, efter min mening, jeg håber, at redaktøren har givet en kæmpe lås i røven. Men Aftonbladet, der er jo også der er jo rimelig fart på rygter og gang lakken, er det ikke? Er det ikke sådan et blad?
0: Jo. Er det også udtryk for, Jesper, at det skal være kort, og nu bliver sådan lidt tabloid, men jeg tænker bare, bliver man også som journalist mere og mere desperat, jo mere og mere professionelle politikerne bliver?
3: Nej. Det tror jeg ikke, man gør. Jeg kan godt blive desperat, men man skal ikke bruge det på den måde.
0: Nej.
3: Altså, må man finde andre veje. Den har vi andre end metoden. Så må man finde på noget andet. Altså, det der er da super uprofessionelt og mega utjekket. Og hvis jeg var Journalistforbundet, så ville jeg stridt hende langt ud i rummet.
0: Man kan bare godt nogle gange få indtrykket af, at der bliver så... Altså, at politikerne skærmer sig så meget.
3: Jo, men det er jo ikke det samme som... Så er det så okay, at du kommer ind og sidder privat og begynder at tage noter. Og hvad vil man svare? Hvad vil du svare, hvis der kommer en journalist op? I øvrigt var jeg til din... Må jeg snakke med dig om noget helt andet? Du bare sige, prøv at høre, jeg skal på toilettet. Du må gå din vej.
0: Okay. Jamen, du har da helt ret. Selvfølgelig er det ikke okay. Jeg synes, det er meget, meget spændende at gøre det. Også fordi det der med, hun har boet rundt på et køleskab. Ja. Nå, det var ugen kort og godt. Vi skal videre. Og så har vi fået besøg i studiet af ingen ringere end vores journalistpraktikant Otto Korse.
1: Goddag.
3: Flot ung mand.
0: Flot ung mand.
3: Men skide dygtig far. Vidste du godt det?
0: Nej.
3: Jamen,
0: det skal ikke handle om Jens Korse, Jesper. Det skal handle om Otto, som også, udover at være en dygtig journalistpraktikant, også er en meget, meget ferm fodboldanalytiker.
1: Ja.
0: Udøvende fodboldspiller.
1: Ja, på et vist niveau. C2.
0: C2, super. Det ved jeg ikke, hvad det betyder. Det er også lige meget. Otto, Anne måtte jo ile afsted, fordi hun skal ud og moderere et eller andet, en eller anden talk. Så nu har jeg overtaget hendes historie, og den handler om VM. Og ja. Jeg kigger på dig med frygt i øjnene. Hvad, altså, VM starter i aften. Det er torsdag, vi optager.
4: Præcis. VM starter i aften. Det bliver afholdt i USA, Canada og Mexico. Åbningskampen er i aften mellem Mexico og Sydafrika.
0: Det lyder som en betændt trekant USA, Canada og Mexico.
4: Det er lidt det, der er hele pointen. Der er, ja, i Guds eget land USA, der skal rigtig mange kampe spilles, og ja, men de fleste vil nok vide, at din del er en del af, ja, diskussioner lige pt, kan vi godt sige.
0: Ja, man kan sige, at kanadierne kan ikke lide amerikanerne, amerikanerne kan ikke lide mexikanerne, amerikanerne kan heller ikke så godt lide kanadierne.
4: Nej.
0: Jeg tror, Mexico har det sådan her okay med dem begge to måske. Jeg synes, at amerikanerne er lidt... Det er sådan, der er ikke så god stemning.
4: Præcis, og det fører os bare tilbage til the age-old question i forhold til, ligesom vi havde med VM sidste gang, da det var i Katar. Kan vi støtte det her? Kan vi ikke støtte det her? Hvad skal vi egentlig gøre?
0: Men hvad tænker du? Altså, du er jo fodboldelsker, så på den måde er du lidt biased. Men du er jo også en kritisk journalist, som vi er ved at oplære til at kunne gå helt kritisk til det hele.
4: Og det er jo det, altså, det er jo det her, den her svære sådan debat, man skal tage med sig selv på en eller anden måde, fordi... Jeg ved godt, altså vi kommer også ind på det lige om lidt, men der USA især gør jo alle mulige, altså fuldstændig forfærdelige ting i PT. Men igen, FIFA og USA, de har jo bare egentlig et jerngreb, fordi det er VM. Det er, alle har det her et eller andet form for VM-minde. Altså det første VM, de har oplevet, for mig var det, eller sådan kan huske i hvert fald, for mig var det VM i 2010.
0: Ja.
4: Og når det kun er hver fire år, det er formentlig nok verdens største sportsbegivenhed. Det er VM. Det, alle kampe er noget, du har lyst til at se, om ja. Så det er Haiti mod Curaçao. Det er ligegyldigt, hvem der spiller, fordi alle ved, at de her kampe, der er alt på spil.
0: Og det er jo et, hvad hedder sådan noget? Som sagt, det er kompliceret, og man laver alle mulige fikumdik og smarte løsninger for at få tilpasset sig, sådan, så man kan være med i VM. Iran er med.
4: Iran er med, ja. Og det er jo første gang, at et værtsnation er i krig med et af de lande, der deltager. Ja, og det er jo, Iran spiller jo tre kampe på amerikansk grund. De spiller to kampe i Los Angeles og en i Seattle. Mm. Det eneste problem, det er, eller et af de mange problemer ved hele det her, det er, at USA vil simpelthen ikke have de overnatter.
0: Nej.
4: Og derfor så skal de bo i den mexicanske grænseby Tijuana, hvis udtalen er simpelthen korrekt.
0: Det er den.
4: Og så skal de simpelthen flyve ind og ud på kampdage. Det vil altså sige, at de første to kampe, som spiller Los Angeles, så skal de flyve de her 200 km. Og da de møder, eller da de spiller i Seattle i den sidste kamp der, så skal de så flyve 2.000 km.
0: Hold da op.
4: Og de må ikke, som sagt, overnatte, så det er altså frem og tilbage samme dag. Og det, altså, det beviser bare lidt omkring hele det her altså, polemik, der har været omkring det. Der er, Iran mener også, at... der er 15 af deres stabsmedlemmer, der ikke har fået det pågældende visa, de skulle have haft.
0: Mm.
4: USA mener, at de har givet visa til dem, der er nødvendige. Og så er vi jo også ude i helt... Altså, kan vi gå videre til ham, dommeren her, der heller ikke har fået lov til... Den bedste afrikanske dommer må ikke komme med, fordi han ikke har fået visa, han er fra Somalia. Og igen, det taler bare ind i hele den her med, ja. Kan man støtte det, kan man ikke støtte det? Men de har bare ind i de angreb, fordi det er fucking VM.
0: Det er VM.
3: Jeg sidder også og tænker på Otto, fordi... Jeg er jo meget sådan, lige på det område er lidt en gammel hippie, hvor jeg tænker, jamen kunsten er fri, vi skal se på kunst, også for iranske kunstnere, eksil, og vi skal se på sport for lande, vi er i krig med, fordi at bolden er ikke politisk på den måde. Det ved jeg godt, den så er alligevel, men har du det ikke sådan i hjertet, at det egentlig er meget rart, at USA og Iran kan spille kampe?
4: 100%. Og jeg tror også det, altså jeg kommer også til at se VM. Jeg gider ikke stå her og lade som om at nej, men jeg tager afstand fra, eller jeg kommer ikke til at se det, for det gør jeg. Jeg kommer til at se VM.
3: Ja.
4: Men og jeg tror helt den her med at når du siger at bolden ikke er politisk, eller hvad man skal sige, FIFA mener også at det er en apolitisk organisation. Og derfor vil de for eksempel ikke gå ind i ham dommeren her og give ham lægge pres på Trump eller USA, kan man sige.
3: Ja.
4: Og men omvendt så er det jo her tilbage i december, så gav FIFA deres nu nyligt årlige VM eller FIFAs fredspris til netop Donald Trump.
3: Ja.
4: Så hele det her med, er fodbold politisk, ikke politisk, det er en stor pærevælling, og jeg tror, at det, når du spørger FIFA, så kommer det an på, hvad formålet er.
3: Ja. Men for os, der kigger på, synes jeg faktisk, det er utrolig vigtigt at fastholde, at vi skal kunne tale sammen, vi skal kunne spille fodbold sammen.
4: Selvfølgelig. Og det er jo, og det er også det, der er smukke ved fodbold, eller sport generelt jo, det er, at det er en platform, hvor vi på en eller anden måde kan kæmpe en kamp, som ikke er politisk, eller man siger.
0: Fordi jeg kunne godt tænke mig at spørge, altså hvad er den kulturelle, nu siger du det her, det er det hver fjerde år, det er VM, man kan ikke ligesom, det er måske verdens største sportsbegivenhed. Hvad er den kulturelle impact, som den her begivenhed har? Altså er det en, hvad er det, det betyder kulturelt?
4: Jamen, som jeg nævnte før, jeg tror alle, der har set bare et VM, eller bare går en lille smule op i fodbold, de har det her VM-minde. Altså, de har det første VM, de kan huske.
0: Og de var 2010?
4: 2010, og det sjove er, at den kamp, den første kamp, der var i VM 2010, var også Mexico og Sydafrika, som det er i aften. Mm. Og jeg tror bare, det der med, man kan bare huske, hvor man var. Jeg kan huske, hvor jeg var til alle kampe hele den sommer der. Og det samme kunne jeg i 14 og i 18, og i altså, så 22 var sådan en skandale, det, så det er, og det var om vinteren. Men jeg tror bare det her med, at når det er hver fire år, især måske, når du er yngre, men der er så stor forskel på, hvor du er i dit liv hver fire år. Altså, jeg var 10 i 2010, jeg var 14 i 2014, det er det, der kunne være født i 00. Det er ret nemt at regne ud. Men det her med, der sker bare så meget, og som når jeg tænker tilbage på, hvor jeg var for fire år siden, og for otte år siden, og så videre, og så man knytter nogle, eller det gør jeg i hvert fald, nogle minder til det her, til pågældende VM, hvor man var, ikke?
0: VM bliver sådan en målebånd.
4: Ja, på en eller anden måde.
0: Altså,
4: ja.
0: Nedslagspunkter i livet.
4: Præcis.
0: Jesper?
3: Jeg har ikke noget.
0: Du har ikke noget, men så spørger jeg videre. Otto, du har jo været, du har arbejdet på bold.dk.
4: Det har jeg.
0: Hvor du har dækket sindssygt mange kampe.
4: Ja, jeg har jo været tidligere Superliga-reporter på bold. Det gjorde jeg, mens jeg var både i Aarhus og studerede.
0: Det må jeg jo have forberedt dig til at skulle se sindssygt mange kampe nu.
4: Ja.
0: Hvis man nu, som mig, ikke er den store VM-fan.
4: Ja.
0: Fodboldfan. Fodboldkender. Hvad er så de kampe, man skal skrive sig bag øret?
4: Jeg vil man kan sige, der er 48 hold med. Det er det største VM nogensinde.
0: Jeg kommer ikke til at se alle de.
4: Nej, og det, på grund af tidspunktet, så er det også godt. Man skal have sine 8 timer og alt det der. Det kommer man så ikke til hele sommeren. Det er så, hvad det er. Jeg tror, vi skal, og derfor så er der så mange gruppekampe, der er. Nu siger jeg ikke ligegyldige, fordi ingen kampe til VM er ligegyldige, men der er ikke det her store brag, som sådan, mellem to kæmpe nationer. Til gengæld, så skal vi finde ud af, hvem fanden vi skal holde med. Fordi Danmark er jo, som vi ved, det ved du også godt.
0: Ja.
4: Danmark er ikke ved.
0: Nej.
4: Og det har været det helt store spørgsmål den seneste måneds tid. Altså, hvem fanden skal vi holde med?
0: Ja.
4: Er det Spanien, Tyskland, Frankrig? Eller er det vores kære venner?
0: Vores norske
4: venner? Ja. Eller, det var måske svensk, det skal jeg nok stoppe med. Og det, jeg har lavet en undersøgelse, jeg er jo tidligere reporter på Bold af Guds nåde, så Bold har lavet en undersøgelse. Jeg kan sige så meget, DR's mener, at det er jo faktisk i øvrigt Opinion, der har lavet den. Der svarer de fleste, at det er Tyskland, de holder med, hvor Norge er nede på en tredjeplads.
3: Ja. Jeg er også men, tysker, totalt.
4: Ja, men Bold har lavet en undersøgelse, hvor hele 5.000 har svaret indtil videre.
0: Ja.
4: Og der er lige knap en femtedel af stemmerne, det er på Norge.
0: Sådan?
4: Ja.
3: Jo, det er jo det der Scandi-halløj, ikke?
4: Men Jesper, det kan du sige, men så kan jeg så sige, at vores gode svenske kammerater her, de har så kun fået 100 stemmer. Altså ud af 5.000 stemmer.
0: Hold da.
4: Så nu siger du Scandi, men jeg tror mere, det er den dansk-norske forbindelse.
3: Sandt.
0: En her på redaktionen, som elsker fodbold, næsten lige så meget som du gør, det er gode gamle producer Anders.
4: Ja.
0: Anders, har du et spørgsmål, du gerne vil stille til også?
5: Hvem holder du selv med, Otto?
4: Jamen, jeg tager den med Norge, tror jeg.
0: Du tager den med Norge?
4: Ja.
0: Kan du lige, nu fortalte Jesper tidligere om deres vikingekampagne. Kan du lide den?
4: Ja, jeg synes, den er lidt tacky, det må jeg sige.
3: Hold da op.
4: Ja, jeg synes, den er lidt tacky. Men det er også lige, jeg synes jo, hele det her, det var den, sådan, som Island jo claimede tilbage i 16 til EM, og som gjorde det lidt populært. Så ikke at de tager deres, hvad skal man sige, deres gimmick, men jeg synes jo, at den er lidt set før.
5: Jeg synes, det Norge har gjort, det er jo faktisk at genopfinde den, fordi de havde ligesom armene op over hovedet, det har vi set, men nordmændene, de får den her vikingetradition ind i det, hvor de så sidder og roer. Det synes jeg faktisk ser meget lækkert ud.
3: Enig, Anders.
5: Du har mig og Jesper, vi beholder sammen.
3: Skytte.
5: Men Jesper, jeg gad også at vide, hvorfor holder du med Tyskland?
3: Jamen det gør jeg ud for sådan helt. Jeg spiller jo på sport, der bor en lille bitte.
5: Ja.
3: Ludomanien,
5: det ved jeg.
3: Som jeg skal holde i meget, meget kort snor, for han kan blive rigtig vanvittig. Især under sådan en VM, for der æder man med mange kampe, ikke?
5: Jo. Jeg melder den i Rufus.
3: Så, nej, det skal du ikke gøre. Jeg vil gerne have lov, men jeg har grænser for, hvor meget jeg må spille, ikke?
0: Ludomanien, Jesper?
3: Nej, overhovedet ikke. Men det, jeg bare siger, det er Tyskland, fordi sandsynligheden for, at de kommer langt, er ret stor.
0: Ja.
3: Jeg synes, det er jo meget nuttet at holde med Norge, fordi altså, se os, og vi har engang været det hele og alt det der. Men det er jo sådan lidt urealistisk, ligesom at køre aktier ud fra jeg ved ikke hvad. Altså, man skal blive nødt til at købe, hvor der er sådan lidt faglig belæg for, at det rent faktisk, og empiri for, at de faktisk kan klare sig, ikke?
0: Jo, det...
3: Så derfor, Anders Skytte.
5: Ja, tak.
0: Okay, jamen drengene, altså tak for, for at introducere mig til VM. Det kan være, vi skal...
5: Hvem skal du holde med, Gustav? Det er faktisk allermest...
3: De pæneste,
4: Gustav. Gustav
3: tager det pæneste hold.
0: Jeg holder med USA.
5: Ja. Jeg tror, du skal se alle trøjerne lignet op, ja, en efter en, og så kan vi...
0: Klar.
5: Måske også nogle af spillerne.
0: Det lyder som en god plan. Ja. Godt, det gør vi, når vi har fået et pøl på folkemødet.
4: Yes.
0: Otto Korse, journalistpraktikant her i huset, tidligere reporter på Bold og fodboldekspert. Tak, fordi du kom og gjorde os klogere på VM.
4: Værsgo.
0: Anders Skytte, tak for lige at melde ind på banen også.
5: Det var så lidt.
0: Jesper, det er jo gæstens privilegie at sætte nogen eller noget på bagerste række. Noget, der trænger til, eller nogen, der trænger til, måske lige at køle lidt af. Mm-hmm. Hvem vil du gerne sætte på bagerste række?
3: Jamen, meget gerne de meget unge seere til Hotel Romantik.
0: Ja.
3: Fordi selv min egen søn er sådan lidt, hvad laver du? Jeg gider ikke se det.
0: Okay.
3: Og det er ikke fordi, altså det er jo bare fordi, jeg også selv er ved at være gammel, ikke? Men jeg synes, og de er jo søde og alt det der, indiskutabelt.
0: Men hvad gør de unge seere?
3: De elsker det. De svælger i det. Det er så cute, synes de. Det er nuttet.
0: Ja.
3: De der gamle mennesker, så kysser de lidt, og så danser de. Og de har også kærlighed. Tænk engang, at de har kærlighed. Tænk engang, at de godt kan lide at knalde.
0: Ja.
3: Jeg har det sådan lidt... Nå, ja. Altså, jeg synes... Ja. Jeg melder mig lidt. Jeg tror, der var flere kvindelige kommentatorer ude at råbe, at det der, det er sådan lidt at nedgøre de gamle. Det bliver sådan et gerontologisk sexprojekt, ikke? Altså, jo. Hvor vi sidder, og det, men det, min, det jeg er irriteret over, det er alle de afledte historier, podcast, og den ungdommelige begejstring, og ej, jeg holder med ham der og hende der. Det der sådan lidt slap nu af.
0: Ja, altså jeg kan godt genkende i mig selv den der følelse af at se det, og så tænke sådan, nå.
3: Ja, og det er det, præcis den.
0: Hvor er det nederen. Det er jo voksne mennesker, der har... Altså, de har jo opfostret børn og arbejdet i 50 år, og...
3: Du skal ikke sige Norge til nogen på 70.
0: Nej, jeg skal ikke sige Norge til nogen på 70. Men der var jo hele debatten om værterne talte ned til dem. Synes du, de gjorde det?
3: Nej, jeg kan jo godt lide hende der. Hvad hedder Sofie Linde? Jeg kan jo godt lide hende. Nej, det synes jeg ikke kunne gøre, men det er også, du læser det ind i det. Hvis du sidder og kigger og tænker, de taler ned, så hører du også den betoning,
0: ja.
3: Ikke?
0: Ja, helt sikkert.
3: Det synes jeg ikke, hun gør.
0: Men altså. Det er primært unge mennesker, synes du, som har en tendens til sådan at barnliggøre de der...
3: Nej, det ved jeg ikke, om de barnliggør det, men jeg tror ikke, det er så meget deres... Den del af det, jeg er irriteret over, det er mere det med, at der er virkelig mange afledte historier.
0: Ja.
3: Der er virkelig meget... på sociale medier og podcast, og folk er sådan helt overstrømme. Ej, var det bare super fedt, at folk over 70 faktisk har et kærlighedsliv, og de tager snakke om det, og jeg bare sådan lidt, hvad troede du, sømand?
0: Jamen, altså, det var så det, jeg ville spørge dig næste, Jesper. Altså, bryder det ikke også et tabu i virkeligheden?
3: Hvorhen?
0: Jamen, altså, der er der mange, bare, som de tænker, unge,
3: det er der
0: gamle bedstemor, hun bryder
3: der,
0: ikke.
3: Men det er lidt fordomsfjernsyn. Altså, grundlæggende, men det er da fint. Okay, vi kan godt mødes der, hvor jeg så siger, jamen, det er da fint, hvis Magnus og alle hans venner synes, det er mega fedt at sidde og se på.
0: Mm.
3: At det så der går for dem, at de faktisk også har et liv.
0: Bedstemor gets down.
3: Ja, ja. Så det, hvis det kan gøre det, så fint med mig. Jeg behøver ikke se, at der er nok andet at glo på.
0: Ja. Nå, så det er altså unge mennesker, der ser...
3: Og de skal slappe lidt af. De skal slappe af, og de skal lade være at sige når.
0: Hvad skal de se i stedet for?
3: Hvad de skal se i stedet for? Ja, så skal de jo se gode serier.
0: Okay.
3: Eller,
0: James Bond.
3: Eller se det der gift ved, hvad det hedder, det nye gift afledt.
0: Nå, gift som aldrig før på
3: det. Ja, det er mega fedt. Det kan jeg rigtig godt lide.
0: Alright. Altså, unge mennesker, som går for meget op i Hotel Romantik, de skal på bagerste række.
3: Og siger nå.
0: Og det var første række for denne gang, denne folkemødet special. Vi startede 3. Vi sluttede 2.
3: Super fragmenteret.
0: Vi fik lige en god producer, Anders, ind til lige at også stille nogle fodboldspørgsmål. Ja. Det er dejligt, når man har, hvad hedder sådan noget, kloge
3: Anders,
0: mennesker på holdet.
3: Anders kan alt, det ved du godt.
0: Anders kan alt.
5: Ja, og inden vi lige stopper helt, normalt så vil jeg jo trykke på knappen og sætte vores gode jingle outro-jingle på. Den kender vi, men fordi vi nu faktisk er på Folkemødet den her gang, så synes jeg, at vi skal gøre noget lidt andet. Vi har snakket om alt det demokrati, politik, der er herovre, men der er jo faktisk også noget kultur, og noget af det, det er bandet Søn. De spiller nemlig herovre kl. 20 fredag. Så jeg synes, i stedet for at høre jinglen, som vi plejer, så tager vi lige i dag et nummer med dem og slutter af på. God weekend til alle dem, der både er på Folkemødet, men også alle dem, der lytter med alle mulige andre steder fra.
0: Tak til Ane Kortsen. Tak til Jesper Dein.
3: Tak selv.
0: Rigtig god weekend.
5: God weekend.
6: 1, 2, 3.

0: Inde i vores app, DR Lyd, der kan du finde masser af satire her fra Danmarks Radio. Hent for eksempel masser af episoder og få et godt grin sammen med Rytteriet.
1: Jeg er et menneske. En forfatter. En filmskaber, der vågner. Først sover filmskaberen. Så vågner han. Så sover han igen. Så vågner han igen. Sådan bliver det ved. Sådan har det altid været.
2: Ej, altså, Jørgen, er du ikke stået op endnu? Vi må altså tage dig sammen. Vi skal mødes med Trier om 20 minutter.
1: Trier. Lars. Trier. Lars von Trier.
2: Ja, Lars von Trier.
1: Lars. En konstruktion. Et image. Et brand. Tjusket, men kontrolleret. Dybt følt, men overfladisk.
2: Ja, Jørgen, det skal du nok holde for dig selv, ikke?
1: Jeg havde en drøm i nat. Jeg var til middag med andre store filmskabere. Rundt om bordet sad Buñuel, Hitchcock, Fellini, Dreyer. Men så kom Lars pludselig og satte sig. Alt gik i stå. Ingen gad tale med ham. Ingen gad lytte til ham. Til sidst fik vi nok Buñuel, Hitchcock, Fellini, Dreyer og jeg.
2: Ja, men Jørgen, nu sover du ikke mere, vel? Nu er du vågen i den virkelige verden, og nu skal du have noget tøj på.
1: Tøj? Den falske hud, der tildækker den perfekte filmskabers nøgne, sårbare krop.
2: Jørgen, for helvede! Altså. Så ringer jeg til ham og siger, at vi aflyser, og så må vi lave en aftale en anden dag.
1: Hvor skulle han nu hen?
0: Hent masser af episoder af Rytteriet. Det gør du inde i vores app DR Lyd.
3: DR Symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Spørgsmålet om pensionsalderen fyldte en del for de nye regeringspartier, men regeringsgrundlaget giver ikke et klart svar på, hvornår danskerne kan gå på folkepension, så lyder kritikken fra flere fagforbund. En af de faggrupper, der mangler svar, er pædagogerne, og en af de frustrerede skal du møde nu.
5: Alfred, mangler du farver?
6: I børnehaven Eventyrhuset i Aalborg er Anders Heldborg Samuelsen både leder og pædagog.
5: Vil du hjælpe mig med at finde tusserne?
6: Det er et arbejde, der kræver meget både fysisk og mentalt.
5: Vi går jo på arbejde hver dag med os selv som redskab. Og vi leger, vi tumler, vi bygger, vi klatrer op, vi kravler ned. Og det er et slidsomt, men smukt arbejde.
6: Derfor er han også spændt på, hvornår regeringen beslutter, at han kan gå på folkepension.
5: Jeg tror, jeg skal på den anden side af 70. Inden jeg begynder at overveje det, sådan som prognoserne ser ud. Ja.
6: Ifølge det nye regeringsgrundlag skal en kommission være med til at belyse og fastsætte danskernes pensionsalder inden næste valg. Det er en tidshorisont, som formand for BUPL, Elisa Rimpler, ikke stiller sig helt tilfreds med.
7: Jeg forventer ikke, at det er en kommission, der skal arbejde i flere år. Det synes jeg vil være urimeligt over for blandt andet pædagoger, som hver dag løfter et kæmpestort arbejde for hele vores samfund. Og der har vi altså brug for, at de kan få den sikkerhed og tryghed.
5: Mange tusser.
6: Anders Heldborg Samuelsen håber på, at fremtidens pensionsalder er noget lavere, end det ser ud til nu.
5: Det ville jeg da ønske, at man kunne gå fra et sted i start midt 60'erne, af den helt almindelige årsag, at man skal have ret til også et godt liv efter sit arbejdsliv.
4: Den socialdemokratiske beskæftigelsesminister Ane Halsbo Jørgensen siger til DR, at danskerne nok skal få besked om deres tilbagetrækningsalder i god tid. Og det var Anne Westphal, der havde set på den sag. SF på Frederiksberg fortsætter kritikken af partiets formand Pia Olsen Dyhr og forlanger, at hun fyrer sin nyansatte rådgiver i ministeriet, Thomas Nystrøm. For 6 år siden fik han netop en fyreseddel som ansat i SF af Pia Olsen Dyhr efter anklager om krænkelser og seksuelt overgreb, som blev anmeldt af SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hvor dybt Pia Olsen Dyhrs og SF's krise stikker, det får vi et fingerpeg om de nærmeste dage, siger deres politiske analytiker Jens Ringberg.
8: Hvad sker der i SF's, især det organisatoriske bagland? Er der nogen der holder liv i den, som kræver, at man skal diskutere den igen? Sådan som SF og Frederiksberg for eksempel gør, er der flere, der slutter sig til deres krav.
4: Lige nu løber det amerikanske herrelandshold i fodbold på banen til deres første kamp ved VM-slutrunden. Værtsnationen tager mod Paraguay, og den amerikanske præsident Trump har lagt maksimal pres på spillerne. Han har nemlig udtalt, at han tror, at USA kan gå hele vejen og blive verdensmestre. Vejret i en nat, let skyde med regn eller byer, temperaturer mellem 8 og 13 grader, svag til frisk vind mellem sydvest og vest.
0: Det her er P1. Nu er vi nået frem til den tid på natten, hvor vi får et genhør med gårsdagens P1-orientering. God fornøjelse.
9: Balladen fortsætter altså i SF. Pia Olsen Dyhr står fast. Genansættelsen af den rådgiver, der blev smidt ud af partiet for 6 år siden, holder, siger hun ja. Det var krænkende, det han gjorde dengang, men siger Pia Olsen Dyhr i dag.
10: Men jeg må også sige, at når man kigger på det her i et samfundsperspektiv, så er SF også et parti, der mener, at når folk har gjort noget galt, skal de også have mulighed for at vende tilbage.
9: Det hyggelige folkemøde på Bornholm har udviklet sig til en gyser for SF og for Pia Olsen Dyhr. Og derfor kommer problemerne i SF selvfølgelig også til at fylde en del her i dagens P1-orientering for Lotte Kofod. SF'eren på Frederiksberg er en af de kvinder, der blev krænket af den nu genansatte rådgiver, slår tilbage mod formand Pia Olsen Dyhr.
11: Jeg har sagt det før, din magt skræmmer mig ikke. Det her, det er pinligt for dig. Det er pinligt for dig, at du gør det her imod mig.
9: Velkommen indenfor til en udsendelse, hvor... Altså normalt, når vi laver P1-orientering, så har vi på det her tidspunkt en ret fast plan. Vi har lavet nogle aftaler med nogle kilder, et par håndfulde interessante sager, og vi ved nogenlunde, i hvilken rækkefølge vi kommer til at tage de forskellige interviews, sende tingene. I dag bliver måske lidt anderledes, for der sker temmelig mange ting lige oven i hinanden ved folkemødet i dag på Bornholm. Det udvikler sig stadig her til eftermiddag. Planen er, at vi har et længere interview med Pia Olsen Dyhr på et tidspunkt i løbet af eftermiddagen. Det bliver nok først i næste time, sandsynligvis. Men vi tager til folkemødet allerede nu her, lige om lidt, fokus på SF. Mit navn er Ole Brink. Lidt senere skal vi selvfølgelig også forbi fodbold-VM i USA, et land uden fodboldkultur. Eller er det? Her i Europa har vi det med at kigge lidt skævt til fodbolden i USA. Kan de spille fodbold derover overhovedet? Der kan de finde ud af at være fodboldfans? Svarene er ja og ja, siger Erik Svirchenko, professionel fodboldspiller i Texas. Jeg taler med ham om en halv times tid. Og der så selvfølgelig også, lad mig lige nævne, DR's top 100, listen over de bedste danske sange nogensinde, der lige nu i de her minutter er ved at blive offentliggjort, sådan de øverste 20 er ved at blive offentliggjort fra en scene, lige her rundt om hjørnet, et eller andet sted i nærheden af, hvor vi sender P1-orientering. Vi holder øje med det, hele her i løbet af de næste par timer. Så hæng på, men vi begynder altså ved folkemødet på Bornholm, hvor mine to kolleger, August Stenbrun og Niels Frederik Rikkers, har tilbragt dagen.
12: Hej Ole.
9: Halløj. Hvordan går det?
12: Ja, god eftermiddag.
9: Hvordan går det?
12: Vil du starte? Jeg skal lige starte med at beskrive, hvor vi sidder. Ole, August og jeg, vi har ligesom sat os på en græsskråning foran det, der hedder højskolernes telt. Og man kan sige, det er telt som så mange andre. Hvorfor sidder vi så her? Det gør vi, fordi vi kigger lige på det telt, hvor Lotte Kofod, hun lige nu befinder sig inde i for, ja, hvad var det, en halv time siden, 20 minutter, 25 minutter siden, der fulgte vi hende fra hovedscenen, og altså hele vejen, det er 200 meter ned i det her telt. Det gjorde vi ikke alene, det gjorde vi med en masse journalister. Vi havde jo håbet at kunne stille hende nogle spørgsmål. Det kunne vi ikke, August.
13: Nej, det kunne vi ikke. Hun ville jo ned foran, og kom ned foran Pia Olsen Dyhr, hendes tale, hvor hun ville have det her skilt med, som hun har fortalt om, at hun har skrevet i løbet af dagen, aldrig mere, aldrig igen i SF, med henvisning til rådgiveren, selvfølgelig. Og hun var meget berørt, faktisk, kan vi jo sige, da vi fulgte hende efter hende. Vi og en masse andre journalister forsøgte ligesom at spørge hende ind til sagen.
12: Jeg tror, vi skal sige, August, på nuværende tidspunkt, hun har forskanset sig, Lotte Kofod, altså SF-rådmanden på Frederiksberg. Hun har forskanset sig ind i et telt, og der er lukket, og der er nogle folk, der har pipet lidt ud, kigget lidt. Det ligner ikke, at hun kommer ud forløbet. Men ved du, hvis vi er sådan lidt rystet i stemmen, og det er ikke nødvendigvis mere negativt, men det har været en fuldstændig dramatisk dag. Og jeg tror måske, August og jeg, vi har tænkt os at debrief lidt.
9: Ja, kom med det. Altså, skal vi tage den fra begyndelsen, eller?
12: Ja, skal vi ikke det, August?
13: Ja, det kan vi godt. Altså, vi kommer jo ind til Allinge her til morgenstid og ved, at Pia Olsen Dyhr har et programpunkt. Det er klokken 9:45. Det er nede i SF's telt. Hun skal byde velkommen. Det er første gang, eller hun ankommer først til folkemødet i dag. Og vi kommer derned, både Niels Frederik og jeg. Og det er der også rigtig mange andre journalister, der har fået den idé. De står i sådan en klassisk halvcirkel klar til at tage imod Pia Olsen Dyhr. Hun kommer forbi, taler med pressen i hvad? 5-6 minutter, ja, noget i den stil. Og bliver stillet en masse spørgsmål. Har du ansat en krænker? Kunne han være ansat i SF, i partiet og ikke i ministeriet, som jo er det, der er sket?
12: Ja, må han vise sig til SF-fester også, bliver der spurgt om. Pointen er, hun, og nu vinker Ole Ryborg lige til her, sådan er det også at være på folkemødet en gang imellem. Men pointen er jo, hun siger de ting, hun siger i 6 minutter, der er gået 6 år, og han har sagt undskyld, og han har ændret adfærd. Og så er det ligesom det, August. Pia Olsen Dyhr forlader, ligesom journalisterne går ind og holder en talk, og der er en masse journalister, inklusiv os, der så følger hende til det næste arrangement. Meget dramatisk, hun siger ikke så meget mere efter det. Hun går ind i Altinget Skov til et arrangement, og så er det ligesom det, og så er der næste heat, August, fordi det var Pia Olsen Dyhr.
13: Præcis. Men så er der jo Lotte Kofod, og det, der har ligesom skabt den her spændte stemning hele dagen, det er jo, hvornår sker det? Hvornår sker det, at Lotte Kofod, der er gået op, gået i protest mod sin partiformand, Pia Olsen Dyhr, hvornår møder de to hinanden? De er jo i på den samme ø, i den samme by. På den samme græsplæne har de sikkert også været på et tidspunkt i løbet af dagen. Hvornår sker det? Og på et tidspunkt, så går der rygter om, og det gør der jo i journalistkredse, Lotte Kofod, hun er måske op ved Altinget. Så jeg sidder med en halv bolle med ost i mundvin og løber op til Altinget for at se, om Lotte Kofod står derinde. Fordi man vil jo gerne være der, når vi ved, at vi skal i radioen og fortælle om historien. Vi vil gerne være der, når de to mødes. Hvad siger de til hinanden? Hvad er det for en stemning, der er? Ja. De mødte ikke hinanden op ved Altinget.
12: Nej, og det var så det i august, og så satte vi os tilbage og snakkede med vores gode kolleger på Christiansborg. Alle har jo talt om, hvem kan få det første interview med Lotte Kofod, hvem kan finde hende. Det lykkedes så at finde hende. Hun sidder så der, hvor hun nu har forskanset sig tidligere på dagen ved højskolens telt, tegner sit

0: sent til sådan et arrangement. Op med skiltet. Og så står hun der i 2 minutter. Ja. Måske 5.
1: Ej, det, jeg tror, det er tættere på 2.
0: Nærmere 2. Og så, og så går hun væk igen. Så den kom ikke, den store konfrontation. Mm.
1: Nej, den kom ikke. Og det andet, vi var spændte på, det var jo så, ville Pia Olsen Dyhr på en eller anden måde adressere alt det her drama, melodrama, er det jo i virkeligheden også, i sin tale. Og jeg kan sige så meget, hun, ja, hun startede med at snakke lidt om noget kultur, kamp, stærke kræfter, forsøger at bryde verden ned, en trussel fra det, hun kalder det yderste højre. Og hun var nærmest ikke kommet ret meget længere end det, og så forlader Lotte Kofod jo talen. Og jeg kan sige så meget, Pia Olsen Dyhr ender ikke med at adressere sagen overhovedet. Og så er vi ligesom tilbage på græsplænen foran højskolernes telt, Ole.
2: Mm.
1: Kan du forstå, at vi er lidt, jeg ved ikke, rundt på gulvet måske?
2: Ja, altså der har der været meget løben frem og tilbage og forsøge at være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt for at være der, når der sker de her... På den ene side, så er det jo en kamp mellem enkelte personer, og på den anden side, så er det, kan det måske også være noget, der betyder virkelig meget for dansk politik. Her til eftermiddag har der også, jeg ved ikke, om I har hørt, SF på Frederiksberg, altså bagladerne i SF, de har meldt ud nu. SF på Frederiksberg mener, at det vil være bedst for partiet, hvis Thomas Nystrøm, altså rådgiveren, der er genansat, stopper som særlig rådgiver for SF's formand, Pia Olsen Dyhr, lyder det fra Frederiksberg, fra August Gade, der er formand for SF Frederiksberg, efter et møde med SF næstformand Benjamin Bilde Brandemose, Boltsmand, om ansættelsen af Nystrøm.
0: Og det er jo meget vigtigt, det her, Ole, altså, at det er jo ikke, vi går ikke bare rundt og leder efter Pia Olsen Dyhr og Lotte Kofod, fordi det er dem, folk taler om. Der er jo principielle spørgsmål. Pia Olsen Dyhr var personen, der fyrede Thomas Nystrøm for 6 år siden. Det var hendes beslutning, og det er hendes beslutning at ansætte ham igen. Lotte Kofod vil vi jo også gerne spørge til. Altså, hvad er planen? Du har sat partiet, du har sat folkemødet i brand. Hvad gør du så nu? Altså, Pia Olsen Dyhr står fast og har den her protest, som det jo ligner, når man tager et skilt med. Er den proportional med sagen, når det jo på en måde også, det er jo det, Pia Olsen Dyhr siger, han er ansat i ministeriet. Det er ikke nødvendigvis, at hun kommer til at møde ham til SF-arrangementet for den
1: sag. Og jeg kan lige så godt sige, Ole, August og jeg, vi kiggede jo meget intens på hinanden, da vi hørte her i din intro, at du måske er Pia Olsen Dyhr med i radioen senere. Mm. Fordi vi er jo, altså, hun siger jo selv på informationens scene, altså her ved totiden, tror jeg det var, at nej, Thomas Nystrøm, rådgiveren, kunne nok ikke være blevet ansat igen i SF. Så man får lyst til at spørge, hvorfor kan han så blive ansat i en, går ud fra, højtlønnet, vigtig rolle i et ministerie, når han ikke vil kunne blive ansat i partiet? Det håber jeg i hvert fald, at det på en eller anden måde får lejlighed til at spørge om, fordi vi har i hvert fald ikke, August, fået mulighed for at spørge Pia Olsen Dyhr om det.
2: Nej, og jeg er også i tvivl på det her tidspunkt, må jeg sige, om jeg får lov til at stille spørgsmål til Pia Olsen Dyhr, men jeg ved, hun kommer til at sidde på en scene, hvor en af vores kolleger kommer til at stille de her spørgsmål til hende over hos jer.
1: Ja, og man kan sige, hvad kommer der så til at ske nu for os? Fordi vi, jeg ved ikke, August, om vi har jo ikke givet op på Lotte Kofod interview-drømmen, men vi så holder øje med, om hun kommer ud af teltet. Hvis hun gør, så kan det være, at vi er stiget sted løber derned. Men i så fald, altså, vi skal jo, faktisk er vi på vej ned til vores DR's telt lige nu, hvor vi skal mødes med kommunikationsrådgiver Anna Thyssen, tale lidt om, hvad er det også for nogle... Altså, linjer de to har skabt mod hinanden, og kan de overhovedet drage fordel, og er der nogen, der har formået at slukke nogen ildebrand? Det er måske noget, der ikke tyder på. Vi skal også tale med Jens Ringberg, August.
0: Ja, det skal vi, og jeg er i hvert fald specielt interesseret i at tale med Jens Ringberg om det her med, når der er så, altså, hvad hedder det, åben internt kamp i et parti. Altså, medlem af Folketinget, Kirsten Normann fra SF, hun har været i sådan et internetskænderi med Lotte Kofod i løbet af dagen på X, og bruger virkelig hårde vendinger. Og altså, hvordan kommer et parti videre fra det? Og SF er jo nok noget, man som regel forbinder med måske striktøj og vandsalamander, eller du ved, et eller andet i den stil. Ligger det til SF at have den her slags interne kampe? Det vil vi tale med Ringberg om lidt senere.
2: Niels Frederik Rikkers, August Stenbrun, tak i den her runde. Vi vender tilbage til jer.
1: Ja, vi tales ved,
2: tak. Udsendelsen. Yep. Nu er den her, lige om lidt i hvert fald, DR's top 100 over de 100 bedste danske musiknumre nogensinde lavet her i landet, valgt af danskerne, valgt af lytterne. Der har været en nedtælling hele ugen, nu er vi nået til toppen, så den næsten i hvert fald. Folkene bag top 100 har nemlig besluttet at på det her tidspunkt, faktisk lige hvor vi står og sender, og drøbe det sådan derudad,

0: Og vi nærmer os top 10. Det hele skulle være offentliggjort sådan omkring kl. 18. Der burde vi have alle 100, altså også de 10 øverste. Peter Wust er med mig nu, hjerneforsker, jazzmusiker og leder af Center for Music in the Brain ved Aarhus Universitet. God eftermiddag, Peter.
1: God eftermiddag.
0: Du ved jo alt, hvad der er værd at vide om, hvad musik gør ved vores hjerner, og hvorfor vi reagerer, som vi gør, når vi hører musik, og hvorfor musik rører nogen gange og andre overhovedet ikke. Når du kigger, Peter Wust, på den her kæmpe lange top 100-liste, hvad ser du så?
1: Jeg ser faktisk numre, som man kan huske. Altså, nu har jeg fulgt med i den fra starten, jeg har selv stemt. Og hvad hedder det? Man kan, det, der er sagen ved de her numre, det er, at hvis man bare hører titlen, så er der et eller andet, man kan huske ved den der sang. Og det tror jeg er det helt afgørende for, at man kan lave et hit af den her størrelse, der skal til for at komme ind på den her top 100. Mm. Faktisk var jeg overrasket over, hvor mange gode numre, jeg synes, der var på den.
0: Og du bed også ind, ikke? Man kunne sende 5 ønsker ind. Det gjorde du også.
1: Ja, ja, ja, jeg bød lidt rundt omkring sådan i forskellige tidsalder, men altså, jeg tror, jeg endte ved Andreas Odbjergs i morgen også en dag.
0: Ja, det er, vi hører en lille bid af den her.
1: Okay.

0: et sted.
1: Peter Buust, hvad er det ved den her, der taler til sådan en som dig?
2: Jamen altså, jeg tror jo, der er mange i min generation, der takker Andreas Oddbjerg mange gange for ligesom at have, at det er tilbagekomsten af akkorder og harmonier, som, altså pop, som vor mor lavede det. Altså, der er jo meget af det her, selvom det er et helt nyt nummer, så er der jo meget af det, der for mig minder om Beatles. Altså, den her nedgang, som hele tiden er igennem det her nummer, det er sådan meget typisk, sådan noget, som Beatles ville have gjort. Og der er faktisk også ligefrem sådan en trompetstolo midt i, som Beatles sikkert også ville have gjort, men det er selvfølgelig et nyt nummer, og det kan noget andet end Beatles. Så vil jeg sige, hvis man nu ser forskningsmæssigt på det, bare ganske kort, så er der lavet nogle ret interessante undersøgelser for nylig, hvor man har forsøgt at se på, hvor komplekse er harmonikken, hvor komplekse er melodierne, og hvor kompleks er rytmikken. Og der kan man faktisk se, at specielt fra 1990'erne og til nu, er det faktisk gået ned ad bakke for kompleksiteten. Altså, der er blevet mere forudsigeligt over de senere år. Til gengæld kan man så sige, så er der kommet flere, det vi kalder events per second, det vil sige, der sker mere i musikken, så ikke fordi musikken er blevet dårligere på den måde, det er bare ændret sig, men der er Andreas Oddbjerg det der tilbagekomsten af det der, som jeg personligt godt kan lide, at der er en interessant melodi-tone, der passer på forskellige måder.
1: Og hvad skal vi sige, det, han er jo sådan set lidt for ung til dig, men du siger, når du hører det, så hører du også

0: Jeg prøver lige at skrue for Oddbjerg.
1: Det er præcis den, ja, det er jo præcis den samme nedgang. Do, do, do, da. Den der lyd af den der nedgang er det samme. Så er der selvfølgelig mange andre ting, der er anderledes. Så det der musikalske, synes jeg, er vigtigt. Men jeg tror, man må så også sige, at alle de her numre, så er der jo det der samspil mellem tekst og musik. Og lige præcis i den her Andreas Oddbjerg-sang, der synes jeg, det er så smukt det der med, at teksten siger jo sådan meget kort forklaret, at livet er hårdt, men der er håb forude. Der er en dag i morgen også, ikke?
0: Mm.
1: Og der, hvor man så får det der, i morgen er der også en dag, lige præcis det sted, der får man den fedeste tone i hele sangen. Det er sådan en 13'er, hvis man nu skal være lidt teknisk. Men fedeste tone, og så det der lidt overraskende, den måde rytmikken er på, i morgen er der også en dag. Det der dag, det kommer ligesom et slag for tidligt. Og det gør, at lige præcis der, så siger mit øre, første gang, jeg hørte den, så tænkte, wow, det er ret fedt.
0: Hvorfor? Altså, noget skal være skævt, før vi synes, det er godt?
1: Ja, altså, vi skal på den ene side forstå, hvad rammen er. Så der skal være noget helt trygt og godt. Og her er akkorderne sådan noget, som vi godt kan genkende, jeg kan i hvert fald, fra min ungdom. Men samtidig, så skal der være noget, der lige rammer lidt anderledes, end man havde forventet det. Og når man kan ramme præcis den her blanding, og det synes jeg egentlig, hele top 100 er fyldt med numre, hvor det lige præcis rammer den her blanding af, at det er trygt og godt, men der er alligevel noget, der er overraskende og nyt.
0: Mm.
1: Og så er det jo det, at musik, altså tingene kan jo, altså teksten kan jo være banal, musikken kan være banal, men sammen kan det give noget helt specielt, som kan give det der med, at hårene rejser sig på armene på os.
0: Betyder det også, at der findes en opskrift på sådan et top 100 hit i Danmark?
1: Ja, men det gør der jo ikke, fordi det her kan man gøre på 1000 forskellige måder. Altså, der er harmonik og melodik og rytmik og form, og man kan hele tiden twiste tingene. Og jeg synes, altså det, når man nu hører Andreas Oddbjergs forskellige numre, så er han altid lige klar til lige at twiste det der, som vi troede, vi vidste, hvordan det skulle gå på en ny måde.
0: Mm. Giv sådan en rangliste her, Peter Buust.
1: Ja.
0: Giver det mening for dig egentlig? Altså, det er jo en sjov lejr, vi kan diskutere musikken og sådan noget, men at rangliste numrene?
1: Nej, altså det er jo en super sjov lejr, og jeg elsker selv at lave top 5 og så videre, men det her er jo ikke et forskningsprojekt. Så hvis jeg nu skulle have lavet det her som et forskningsprojekt, så er der jo en masse fejlkilder i det her. Bare det, at man siger, at det skal være en sang, jamen, så skal der jo være en tekst. Der kunne jo være, altså hvis, når man nu er jazzmusiker, som jeg er, så vil jeg jo meget ofte have musik uden tekst, for eksempel. Mm. Og så er det jo også bare det der med, at hvem er det, man spørger, hvem er det, der rent faktisk byder ind her? Det ved man jo ikke noget om. Det vil man kalde selection bias, altså det, at vi i virkeligheden, ja. Vi ikke ved, hvem det er, der har stemt.
0: Ja, og der er vel også den del, at nuet fylder meget, når vi skal mærke musikken, ikke? Altså hvis vi gør det samme om 5 år.
1: Ja, så vil der være nogle nye, der vil sikkert... altså, man kan jo se, der er meget stor tendens til, at det er kunstner, som vi kan huske lige fra meget tæt på. Altså, jeg stemte også på Carl Nielsens Solen, altså Rød Mor, ikke? Og det er klart, at der er nogle ting, der bare holder i mange generationer. Nu er det nok ikke så sært med den, fordi mange bruger den som godnatsang. Men altså, hvis man virkelig skulle lave sådan noget her, så skulle man jo nok sige de sidste 20 år fra, måske, og så se, hvad er det så, der holder tidligere?
0: Ja. Jeg kan se derovre hos kollegerne, der drypper et nummer gang. De er nødt til nummer 13. Det blev Dizzy Lizzy Silver Flame.
1: Åh, den kunne jeg også godt have stemt på.
0: Ja. Prøv at høre, vi har jo ikke, i morgen er der også en dag. Den er ikke kommet endnu, Peter.
1: Nej, må ikke den kommer. Det gætter jeg på.
0: Jeg tror måske godt, at den kunne være heldig at presse ind i top 10. Men det er ikke offentliggjort endnu, så vi ved det ikke. Vi siger ikke noget, men nu fik vi lige rundet den i hvert fald.
1: Det er klart.
0: Tak for det, Peter Buust.
1: Selv tak.
0: Hjerneforsker, jazzmusiker og leder af Center for Music in the Brain ved Aarhus Universitet og professor ved Det Jyske Musikkonservatorium. Og altså en mand, der holder virkelig meget af I morgen er der også en dag med Andreas Oddbjerg. Det skal være ulovligt for taxichauffører at have samleje med kunder under turen. Det mener Gyrithe Ulrik, juridisk specialkonsulent ved Dronning Marys Center på Københavns Universitet, tidligere anklager og statsadvokat med mange års erfaring inden for voldtægtslovgivning. Og med mig nu. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Dit forslag kommer i kølvandet på podcasten For fuld til samtykke, som Zetland har udgivet. Jeg beskriver to kvinder, hvordan de dagen efter en taxatur, hvor de har været fulde og haft blackout, finder ud af, at deres taxachauffør har haft samleje med dem under turen. Den ene af dem hedder Victoria Henneke. Vi talte med hende i morges her på B1.
3: Så senere får jeg en besked fra min kollega, som er hende, der har sendt mig afsted med den her taxa, og har bestilt taxaen via en app, så hun har fået kvitteringen fra turen, og kan så hun sender den her kvittering til mig, og jeg kan se på kvitteringen, at turen har taget næsten 2 timer, og jeg ved, at den skulle kun have taget cirka 10 minutter. Så bare det var jeg sådan, okay, der var noget, der var helt galt, altså, ja.
0: Victoria anmelder chaufføren for voldtægt. Han bliver så frikendt, fordi byretten ikke fandt det bevist med sikkerhed, at hun var for fuld til samtykke. I den anden sag i podcastserien blev chaufføren dømt for voldtægt. Gyrithe Ulrik, på baggrund af de her sager og situationen, som den er lige nu her i landet, så foreslår I nu, at al samleje mellem taxachauffør og kunde under kørsel skal være ulovligt. Hvorfor det?
2: Ja, jeg vil sige, det er jo kun noget, jeg har foreslået.
0: Okay.
2: Og det er jo på baggrund dels af de drøftelser, jeg også har haft med i bidragsbordet på Zetland-udsendelserne med forskellige borgere, som også har spurgt ind til, hvorfor det her overhovedet tilladt. Og så, når man tænker over det, så synes jeg, det er værd at fremhæve, at man jo faktisk i meget vidt omfang bruger taxakørsel som sikker transport. At man kommer i andre personers varetægt, en taxachaufførs varetægt, i en situation, hvor man, som de to kvinder, du sagde, du lige har nævnt, er svært beruset. Man bliver transporteret afsted. Man ved ikke, hvor denne her chauffør måske har til hensigt at køre en hen. Man er alene. Man kan ikke bede om hjælp. Man kan ikke flytte sig. Man kan ikke løbe væk. Og som vi også ved, så er det en typisk reaktion, når man er i sådan en situation, hvor man måske er bange for, at man kan blive udsat for et overgreb, der truer en. Det kan være voldtægt eller vold eller hvad. At man går i en passiv tilstand, hvor man enten kommer i den her frysesituation, eller prøver at please sin overgrebsmand. Som man også har set det her Stockholm-syndrom, ikke? At man prøver at køre med. Og der så havner man jo i nogle rigtig svære bevismæssige situationer, når man efterfølgende anmelder en voldtægtssag. For der skal anklagemyndigheden jo bevise, at der ikke var samtykke, altså fravær af samtykke. Og man skal også bevise, at chaufføren, som så er blevet anmeldt, havde fortsat til at gennemføre samleje uden samtykke. Mm. Og det kan, som i den sag, I nævnte, jo være rigtig svært.
0: Ja. Du foreslår så, at taxachauffører kommer ind under paragraf 219, som er en paragraf, der gør det strafbart for ansatte i visse erhverv at indgå i seksuelle relationer. Det gælder for eksempel ansatte ved Danmarks fængsler, det gælder politiet, det gælder ansatte eller tilsynsførende ved opholdssteder for børn og unge. Sådan i den kategori der. Er det ikke lidt voldsomt eller stort skridt at sidestille en taxachauffør med for eksempel en fængselsbetjent eller en politibetjent?
2: Jo, det kan man sagtens sige, og det kan også godt være, at det ikke er det, man skal gøre. Men når jeg har nævnt den bestemmelse, så er det jo fordi, der er paralleller til det her med, at man er i nogle andres varetægt. Og der har man jo netop i den paragraf anerkendt, at når man er i andres varetægt, så har man ikke rådighed over sin egen krop og sin selvbestemmelsesret på samme måde, som hvis man frit kunne gå sin vej. Mm. Så kan man selvfølgelig sige, når man er selv bestemt, at man vil tage med denne her taxa. Men som sagt, så bliver det jo anvendt i situationer, hvor man er sårbar, og hvor man nok betragter det som et sikkert transportmiddel, ikke? Sikkert hjemsendelsesmiddel. Mm. Til unge mennesker, alle mennesker, som også er i sårbare situationer. Men det kan da godt være, at det er for drastisk med en straffelovsændring. Så kunne man jo regulere det i taxaloven eller på anden måde. Jeg tænker bare, at det kunne være relevant at overveje.
0: Ja. Vi har jo sådan en situation heldigvis, hvor sex uden samtykke jo allerede er ulovligt.
2: Ja.
0: Kan man så ikke Er der en risiko for, at sager, der burde blive ført som voldtægtssager, så i stedet bliver ført efter, altså hvis vi gør det her og ændrer paragraf 219, eller hvordan vi nu drejer den, hvordan det nu kan komme til at ske, at sagen bliver ført efter en mildere bestemmelse,
2: ja,
0: om, at det er generelt ulovligt for chauffører at samleje med kunder?
2: Ja, det kan man også godt sige, at så vil det være nemmere at føre en sag. Man skal jo stadigvæk ud og bevise, at der har været et samleje, hvis der er tvist om det. Så det kan du have ret i, at det kan være det, der så vil ske. Men man vil så ikke sætte de forurettede i den situation, at de skal løfte bevisbyrden for, at de ikke har givet samtykke.
0: Mm. Fordi så
2: hvis man kan undgå nogle af de her situationer. Ikke? Og det er også, man skal jo ikke begynde at lovgive på grund af enkeltsager, men der har jo været flere sager. Der er jo mange af denne her type sager. Det er jo åbenbart et fænomen. Nu er jeg så gammel, så jeg kan huske Konevski-sagen, ikke? Som jo også handlede om en voldtægt og om denne her kvinde, der blev kørt hjem og blev anmeldt af ham for voldtægt, selv havde været med til det. Det er jo åbenbart type situationer, vi ser igen og igen. Og måske kunne man undgå det, hvis man lavede et absolut forbud. Ja. Og så kan man sige, at hvis folk gerne vil mødes, er der jo ikke noget til hinder for det, hvis man aftaler det, når turen er afsluttet på et andet tidspunkt. Det er jo ikke sådan, at man forhindrer folk i at få seksuel kontakt med en taxachauffør, hvis de gerne vil det. Det skal bare ikke foregå i umiddelbar forbindelse med den transport, man har betalt for.
0: Skulle man så også tage natklubpersonale med? Måske. Eller hvad med hotelpersonale?
2: Nu er jeg ikke bekendt med, at der er så mange sager med hotelpersonale og natklub. Der er man jo heller ikke i varetægt på samme måde.
0: Nej, du er
2: ikke
0: jeg tænkte bare, at der kunne være fulde gæster. Og,
2: folk, der... man kan også sige, at der kan være læger, der kan være psykologer, men der var også særlovgivning på de her områder, hvor man går ind, man fører tilsyn, man fratager autorisation osv. Og man er heller ikke i den situation, at man er alene, bliver transporteret afsted uden mulighed for at hidkalde hjælp, bevæge sig væk eller gøre noget.
0: Gurita Ulrik, tak for at være med.
2: Selv tak.
0: Altså juridisk specialkonsulent ved Dronning Mary Center på Københavns Universitet. Tilbage til folkemødet på Bornholm, tilbage til dramaet i SF. Frederiksberg rådmand Lotte Kofod har siden i går ligget i åben offentlig krig med SF-formand Pia Olsen Dyhr. Baggrunden er, som vi har været inde på nogle gange efterhånden, at Pia Olsen Dyhr har ansat Thomas Nystrøm som sin nye rådgiver. Pia Olsen Dyhr havde ellers selv fyret ham tilbage i 2020, efter at Lotte Kofod havde fortalt, at hun var blevet krænket af ham. I går havde SF ingen kommentar til kritikken. I dag ankom Pia Olsen Dyhr så til folkemødet på Bornholm, hvor en mur af journalister med mikrofoner stod foran hende, da hun kom for at stille nogle spørgsmål. Hun gav interview på omkring 6 minutter. Her holdt hun fast i, at ansættelsen af Thomas Nystrøm som rådgiver var en rigtig beslutning.
4: Jeg synes, kvinderne skal høres, og der skal også handles på det. Derfor fratrådte vedkommende sin stilling dengang. Jeg vil så også sige, at her 6 år efter, står vi altså i en anden situation, hvor vedkommende har klart sagt undskyld, men også ændret adfærd. Og det har medført, at i virkeligheden, at det forløb, at jeg har sagt, at vedkommende kan blive ansat i et ministerium. Den beslutning står jeg på mål for.
0: Ja, der er ildebrand i SF. Sådan en udtalelse, og den linje, der er lagt fra SF-formand Pia Olsen Dyhr, lægger det en dæmper på noget? Slukker det ildebranden i SF? Niels Frederik Rikkers med fra Bornholm stadigvæk. Niels Frederik, du er stadigvæk på folkemødet. Hvem har du sat en krog i?
5: Jamen, jeg har sat en krog i en kvinde, der står her i et øvrigt meget, meget flot grønt og, hvad er det, sådan et lyserødt magenta?
6: Det er ikke lyserødt. Jakkesæt.
5: Jakkesæt, ja. Det er dig, Anna Thysen.
6: Ja, det er så.
5: Kommunikationsrådgiver for WeDo Communication. Jeg vil egentlig gerne lige starte med at spørge. Sådan en sag her i kommunikationstermer. På den ene side, altså SF-formand Pia Olsen Dyhr, på den anden side Lotte Kofod, og så måske et eller andet sted imellem, altså Thomas Nystrøm, rådgiver. Hvad vil du kalde den?
6: Jamen, det er jo sådan en, altså en vaskeægte... Faktisk er det, vi vil kalde en ledelseskrise. Så er der bare tv på, fordi det er politik eller radio eller offentlighed meget mere på. Det er jo det, jeg mener, det er, at det handler om Pia Olsen Dyhrs dømmekraft. dybest set. Hvad de andre aktører har at sige, og hvad de gør, det afhænger af, hvad Pia Olsen Dyhr gør.
5: Mm. Og jeg er jo glad for, at du allerede begynder at forholde dig fagligt til det, Anna, fordi det er jo også derfor, jeg skrev til dig i dag. Fordi jeg tænkte, du kan lige give mig en, og lytterne, en eller anden form for analyse på de kommunikationslinjer, vi har hørt fra dem begge. Skal vi ikke lige starte med Pia Olsen Dyhr, fordi hun har sådan set holdt fast i sin forklaring det meste af dagen. Jeg vil lige læse op, hvad hun blandt andet sagde i formiddags om Thomas Nystrøm. Hun sagde, altså, man kan ikke være bandlyst for altid med henvisning til, at han er blevet ansat som særlig rådgiver. Hun sagde, her 6 år efter står vi i en anden situation, hvor vedkommende har sagt undskyld, men også har ændret adfærd. Det har medført, at jeg har sagt, at vedkommende, altså Thomas Nystrøm, godt kan blive ansat i et ministerium. Er det en god forklaring?
6: Nej, men det er den eneste forklaring, hun kan bruge. Hun skal jo holde fast, ellers så giver det jo ikke nogen mening, hvis hun går ud med det her, og så 5 minutter efter ændrer hun mening. Det er jo det, hun kan gøre, når hun skal holde fast. Og altså, der er mange ting i den forklaring, som er lidt mærkelige. Han har ændret adfærd. Hvor ved vi det fra? Altså, når man googler, man har dybest set ikke lavet noget, man kan vide noget om i 7 år. Man kunne næsten få den tanke, at han har været skyggerådgiver for hende. Fordi han har ændret adfærd. Hvorfra ved hun det? Andet end han siger det, selvfølgelig. Så jeg synes, det er en lidt håbløs strategi i forhold til, at man skal altså ikke glemme, at det er SF, det her. Det er ikke DF. Det er et parti, som har satte sig på MeToo-dagsordenen, og hvor Pia Olsen Dyhr var en, altså simpelthen gik ud og sagde, det her, det må ikke ske, og det skal ikke ske, og vi bliver også nødt til at rydde op i egne rækker, og det var det, hun gjorde. Det tror jeg så også var svært for hende, fordi det var hendes særlige rådgiver, som hun åbenbart må have et meget tæt forhold til.
5: Men hun kæmper jo med næb og klør for at beholde ham. Du siger jo egentlig, ja, det ser lidt mærkeligt ud, den forklaring. Der er flere ting, du faktisk hæfter dig ved, som ikke helt hænger sammen. Men du siger, hun kan heller ikke rigtig gøre andet. Hvad mener du med det?
6: Jamen, det er jo pest eller kolera for hende. Enten så går hun ud og siger, jeg har taget fuldstændig fejl. Det kan jeg godt se. Han kan ikke få det job. Eller han går ud og siger, jeg står i vejen for partiet. Jeg trækker mig. Men det er jo et kæmpe prestigetab for Pia Olsen Dyhr, fordi det siger rigtig meget om hendes dømmekraft og hendes troværdighed. Så det er ikke en option. Også udover, jeg tror, hun bare vil have ham som rådgiver. Det virker så meget, jeg vil have ham som rådgiver. Der, hvor der går noget galt, nu har Nystrøm jo også været ude og forklare sig, og så jeg har sagt undskyld, jeg har ændret adfærd, og jeg mener bare også, der skal være plads til min historie her. Der tror jeg lidt, han gør regning uden vært, sammenholdt med hans chef, der siger, det kan ikke passe, at man ikke kan komme tilbage. Det passer, det er en strømmand, hun kommer med. Selvfølgelig kan man komme tilbage. Det, hun kunne have sagt, som var endnu mere provokerende, det var at sige, det kan ikke passe, man ikke kan komme tilbage til nøjagtigt det samme job, som man havde før. Det siger hun jo ikke.
5: Nej, og det er det jo heller ikke.
6: Næsten.
5: Næsten, siger du.
6: I hvert fald det. Vi er ude i, at de der nuancer, dem er ofrene ligeglade med. Altså, kommunikationen foregår jo på modtagerens præmis, og Pia Olsen Dyhr forsværger mig sådan lidt, at hun taler til vælgerne, hun taler til nogle andre derude, men hun taler ikke rigtigt til, hun taler til nogle ofre eller nogle medarbejdere eller tidligere medarbejdere, der har været klemt i den her MeToo-sag, og nu siger hun sådan, I må jo forstå, at tiden er en anden, og manden skal have lov til at være her.
5: Jeg kan godt mærke, at Pia Olsen Dyhr ikke får topkarakter i Anna Thysens rådgivningsskole lige nu, men så synes jeg egentlig, vi skal sådan for god ordens skyld kigge lidt på den tredje part, eller den part, som faktisk startede hele, Lotte Kofod.
6: Ja.
5: Altså, min kollega August Stenbrun og jeg, vi stod for en time siden nede ved hovedscenen, hvor altså, det store drama skulle udspille sig, altså kollisionen mellem Lotte Kofod, som havde taget sit skilt med aldrig igen i SF. Hun skulle stå og vise det for Pia Olsen Dyhr, og så Pia op på scenen. Hun står der, Lotte Kofod, i cirka 2 minutter med det skilt hævet, og inden der har hun i øvrigt været fuldt af et sværm af journalister, inklusive os, været nede og sidde flere gange, taget sig til hovedet, drukket vand, blevet støttet af 2 veninder. Hun står der i 2 minutter, og så forlader hun scenen. Hvad efterlader det af et indtryk?
6: Altså, jeg tror, vi bliver nødt til at nævne, nu var jeg der ikke lige selv, men jeg kom kort tid efter. Hun taler ud i Sladder-magasinet, det vi taler om lige inden, og der fortæller hun, hvad han rent faktisk gjorde. Og det ved jeg ikke, om har været hendes strategi, men hun virker ekstremt presset, og jeg har nok også rykket mig lidt fra, at hun virkede sådan lidt ekstremt provokerende med hendes tweets om, at jeg står der i morgen, Pia, men hun er dybt, dybt følelsesinvolveret i det her. Og da jeg hører hendes forklaring, eller hendes version af, hvad der foregår, vi har jo ikke en Nystrøm, han siger jo ikke, hvad der er sket, han kører jo sådan overordnet. Hun fortæller, at han har hånden rent sagt nede i hendes bukser, berørt hende på hendes skamlæber, gået ind i et rum, hvor hun var med nogle andre, og sprøjtet øl ud over det. Faktisk, hvis det står til troende, så er det jo mere, end jeg troede, faktisk.
5: Men det er jo vigtigt at sige, det er jo også, og vi har også hørt forklaringen fra Lotte Kofod i Radio 4, det vi taler om, det er jo heller ikke en forklaring, vi har haft mulighed for at, kan man sige, verificere endnu.
6: Men det kan I vel aldrig verificere. Altså, så skal det,
5: så kan man selvfølgelig spørge nogen, der måske har været til stede, men min pointe er bare, hvad gør det, at hun så sidder og siger det nu, altså fortæller intime detaljer hvordan hun husker det. Hvad gør det ved for eksempel den fortælling, Pia Olsen Dyhr skal kunne komme med fra nu af?
6: Men nu har vi jo en Thomas Nystrøm, der faktisk siger, at det er rigtigt, hvad der skete. Så han bakker jo egentlig op på forkant. Altså, han siger, at det er rigtigt, at det, der skete, det skete. Det er jo det, han siger, uden vi ved, hvad det var. Og nu kommer Lotte Kofod så og fortæller det. Det sætter da Pia Olsen Dyhr under et kæmpe pres til at gå ud og forholde sig til, at en mand, der har gjort sådan, at hvad er det, han skal i en organisation? Så kan hun selvfølgelig sige, prøv at høre, han kommer aldrig til at tale med nogen SF'er. Han sidder inde i et rum, og så går jeg derind og lukker døren og taler med ham. Det bliver jo noget palaver at skulle til at forklare.
5: Anna Thyssen, du har kronet dag som kommunikationsrådgiver. Ja. Tak for at gøre slåere på det. Altså Anna Thyssen, kommissionsrådgiver fra WeDo Communication.
0: Ja, tak for det, altså fra folkemødet på Bornholm, min kollega Niels Frederik Rikkers. VM i fodbold er gået i gang, og det samme er derfor DR's store VM-spil, der omkring 45.000 danskere der har tilmeldt sig spillet, der helt enkelt handler om, går ud på at gætte resultatet på de 104 VM-kampe. Alle spiller mod alle, men der er så også forskellige, altså inde i spillet forskellige ligaer. For eksempel er der en P1-liga, også hvor vi lige nu er omkring 400, der spiller med, og jeg er der også under navnet Terningmanden. For jeg har valgt at lade en terning afgøre mit bud på resultatet af kampen. Jeg fortalte også om det kort i går her i P1-orientering og forleden også i P1-morgen. Jeg tager den lige kort igen for en god ordens skyld. Jeg har taget en almindelig terning med 6 sider. Fodbold, kampene ender jo sjældent 5-2 og 6-1 og sådan noget. Så jeg har lavet terningen lidt om. Jeg har skrevet 0 på to af siderne, 1 på to andre sider, så jeg har skrevet 2 og 3 på de to sidste sider. Og det har jeg gjort, fordi det er så pokkers svært at forudsige resultatet af en fodboldkamp. Jeg har livslang erfaring i at gætte forkert, tænker jeg, så jeg kan lige så godt lade terningen bestemme. Og min påstand er, at jeg med sådan en terning kan klare mig lige så godt i det her spil, som alle fodboldeksperterne, som Andreas Kravl og Henrik Lenniger og Mikkel Bischoff og Tina Müller og Flemming Poulsen og Martin Jørgensen osv. osv. Alle de fodboldkloge, der er med i det her spil. Men altså, er de egentlig bedre til at forudsige resultatet af fodboldkampe end min terning? Det er det, eksperimentet her med terningmanden går ud på. Der er indtil videre spillet 2 kampe. Åbningskampen i går, Mexico mod Sydafrika, og senere på natten Sydkorea mod Tjekkiet. Og hvordan gik det så? Ja, lad os lige høre et klip fra P1 Morgen i onsdags. Her var jeg i studiet med min gode kollega Thomas Tjerransen. Jeg slog resultatet af Mexico-kampen med min terning. Det lød sådan her. Og så er planen så hen over alle 104 kampe, så kommer jeg til at slå.
7: Hvad
0: nu Mexico mod Sydafrika. Skal vi bare gøre det så, koble ind bag på 2 sekunder. Jamen så Mexico, de scorer så 2 mål.
7: Ja.
0: Og Sydafrika 0.
7: 2-0.
0: 2-0. Min terning sagde altså 2-0. Klip til sent i aftes dansk tid, hvor det lød sådan her på P4.
8: Nå, der fik okay. Vi da mål.
9: Så kom Jens Ole.
8: Så dukker han op, alt imens vi sad og fik ondt af os selv og VM-tristessen i Mexico City. Så kommer indlægget fra højre side, og Raúl Jiménez sætter panden på. Den pande, som flækkede for et halvandet års tid siden. Han fik kraniebrud. Han er helet. Han er ikke ung længere, men han er på platten, og han hætter Mexico foran 2-0 mod Sydafrika.
0: Ja, så skete der ikke mere sådan målmæssigt i den kamp. 2-0 til Mexico, terningen fik ret. Og den anden kamp i går, Sydkorea mod Tjekkiet, den slog vi også terning med i radioen, eller om forleden. Sydkorea, 1.
7: Yes.
0: Tjekkiet, 0. Ja, det endte så med, ude i virkelighedens fodboldverden, der endte med en 2-1-sejr til Sydkorea. Så ikke sådan helt bullseye, men tæt nok på til, at jeg får lidt point i DR's VM-spil. Hvilket vil sige, at jeg lige nu efter 2 kampe ligger på en delt anden plads foran Andreas Kravl og Henrik Lenniger og Flemming Poulsen og Tobias Hansen osv. Så terningen er kommet godt fra start. Terningmanden ligger lige nu foran stort set alle de fodboldkloge. Og der er jo kun 102 kampe tilbage, så man ikke den holder hjem. To kampe i aften. Canada mod Bosnien, USA mod Paraguay. Her siger terningen, at Bosnien vinder 3-0 over Canada. Mm. Og så siger terningen også, at USA og Paraguay spiller 1-1. Ja, så ved vi da det. Erik Svirchenko, god eftermiddag.
9: God eftermiddag.
0: Tidligere fodboldspiller i blandt andet FC Midtjylland. Nu spiller du for den texanske fodboldklub Houston Rockets. Lad os lige begynde med...
9: Ja, må jeg rette dig, det er ja. Houston Dynamo. Rockets, så skal jeg spille basketball i hvert fald.
0: Undskyld. Hvad hedder det så? Houston?
9: Houston Dynamo.
0: Dynamo. Okay, noteret. Hvad hørte du lige, jeg sagde 1-1 i kampen i aften?
9: Den godtager jeg, 1-1.
0: Den køber du også. Vi har jo lige hed fat i dig, fordi vi er nødt til at tale lidt om den amerikanske fodboldkultur. Altså fodboldkulturen i USA. Det er jo en europæisk opfindelse. Fodbolden, der var her, det begyndte. Vi synes, at fodboldkulturen er vores og mange. Altså, i Sydamerika har de også virkelig stor og en spraglet fodboldkultur, også i Afrika egentlig. Nordamerika, USA. Når man kigger på det sådan herfra i hvert fald, så er der mange, der tænker, der er ikke en rigtig amerikansk fodboldkultur. Og fansene, de forsøger, men når de forsøger, så lyder det også nogle gange sådan her.
10: We support the US, the US, the US. That's the way we like it, we like it, we love it.
0: Oh. Erik Svirchenko, det her billede, der bliver tegnet af USA som et land sådan uden rigtig fodboldkultur. Du er derovre, du spiller derovre. Er det rigtigt?
9: Det er jo en todelt raket, så at sige, fordi at, det er klart, når du afspiller sådan en klip der, så lyder det jo til, at det er en eller anden børnehave, der synger en eller anden support-sang. Men det er jo ikke den fulde sandhed, fordi når man laver sådan nogle hurtige opinions-interviews, hvor man lige går rundt i LA, hvor det er beach og det er sommer, man spørger, hey, skal I se VM? Så siger de jo, we don't know, it's the World Cup. Men så kan du så også tage til Nashville, Cincinnati, St. Louis, hvor at MLS-holden er, blandt andet, hvor der er 25-30.000 ellevilde fans, som støtter deres hold. Så havde man spurgt dem, så ville man jo sige, vi skal selvfølgelig tune ind og se USA, og vi hæpper på dem. Så det er sådan lidt, det er lidt forvrænget billede. Nu rejser jeg rundt til de forskellige stadion, så og kan sammenligne det med når jeg spillede i Superligaen. Altså, det er jo markant bedre stemning, end der er 70% af de stadions, der er i Superligaen. Altså, vi kunne nævne måske fire hold i Superligaen, der har perfekt stemning, ellers er det jo også ikke VM jo.
0: Nej. Du har spillet for FC Midtjylland, du har spillet for skotske Celtic.
9: Ja.
0: Hvor placerer USA sig sådan i det billede, du kender der, synes du?
9: Jamen, jeg synes, at det er en anden form for fankultur. Altså, det er jo også den bygger jo ikke på 100 års gammel historie. Det er jo en forholdsvis ny liga siden 96, og forinden der havde den været tilbage i 70'erne og lukkede så ned på et tidspunkt, og så kom den frem igen. Så der er en anden historik i MLS og den amerikanske fodboldkultur, men det er jo en sport, der vokser enormt meget, og med Messis indtog har det jo haft en enorm betydning. Altså, alle i hele verden går rundt i en amerikansk fodboldtrøje, altså en Inter Miami med Lionel Messi på ryggen. Så selvfølgelig er der et kæmpe potentiale i USA, som der jo så er i så mange af de sportsgrene, der er, men amerikanere i soccer, som det hedder derovre, kigger jo selvfølgelig mod deres storebrødre i amerikansk fodbold og basketball, og hvordan er det, de gør det, så vi gør lidt af det. Så selvfølgelig er der en forskel, men jeg synes absolut, at det er et forkert billede, der bliver tegnet, når man lige går rundt i Los Angeles eller New York og spørger nogle folk, om de er interesseret i fodbold, fordi så er det måske ikke lige det helt rigtige billede, man får.
0: Men den der intense stemning, som du kender fra de store stadioner i Europa, kan du også finde den rundt omkring i USA?
9: Jamen, jeg tror ikke, du finder altså Celtic Rangers opgør, eller Viborg Midtjylland, eller Brøndby FCK, men når Cincinnati møder Columbus Crew i et Ohio Derby, lad os kalde det, jamen, det går altså også super godt for sig, og er fantastiske fans, og hvor jeg kommer fra kuldegysene, når jeg spiller på de stadion, så det kan absolut noget, men om de amerikanske fans måske skal træne lidt på deres sang i forhold til, når de skal support USA's landsholdsspillere, selvfølgelig skal de op sig, men jeg tror også, der er nogen, der nyder det på en anden måde, end vi i Europa gør det.
0: Det er svært at gennemtvinge sådan en kultur, ikke? Fordi når man går til ishockey, så er der en kultur, og når man går til basket, så er der en anden fankultur, og fodbold så er en tredje fankultur.
9: Ja, jamen det kan man godt dele det lidt op, som om at, men mange fansene går jo også igen, skal man huske på. Altså, sportsgrenene i USA er også hvad laver vi i weekenden? Hov, der er noget i weekenden. Skal vi ikke ind og se det? Jo, det skal vi. Det er ikke sådan en hverdag eller en weekend-ting, hvor vi bare ved præcis, at vi kommer der hver dag eller hver lørdag til en fodboldkamp. Der er så mange, der konkurrerer i forhold til fodbolden, at der er så meget... Altså, man alle kæmper om den her kunst der, så at sige.
0: Ja. Er der fans fra Houston Dynamo, der har tatoveret sådan klublogoet ud over
9: ryggen? Har jeg ikke set. Altså, jeg er jo... I Midtjylland har jeg jo set en, der har tatoveret blandt andet Jonas Løssel og Christoffer Olsen og mig selv på benet. Samme ben, tror jeg, det er. Det er jo... Det har jeg ikke oplevet endnu, men... Nej. Men der er stadig god stemning, men det er ikke Europa-stemning, men det er så sandelig heller ikke det er der, man gør det til.
0: Det er ikke dødt at gå til fodbold i USA.
9: Nej, bestemt ikke. Nej.
0: Erik, tak for det.
9: Det var så lidt.
0: Erik Svirchenko, altså fodboldspiller, professionel fodboldspiller i Texas hos Houston Dynamo. Ja, så nåede vi frem, næsten i hvert fald efter en uge, hvor DR har dryppet 20 numre ad gangen, så har vi nu i dag ramt top 20, eller næsten i hvert fald. For folkene bag top 100, altså listen over de 100 bedste sange nogensinde i Danmark, har besluttet at sådan holde lidt tilbage og henover faktisk lige nu her dryppe det ud, så det hele første er offentliggjort, når klokken bliver 18 i eftermiddag. Men vi har nogle af dem

Jeg ved faktisk ikke, om den her den er officielt blevet offentliggjort endnu, at den er i top 10, men det er den så nu her på P1 i hvert fald. Den her, den var, jeg mener, det var nummer 17.

0: Katrine Muf, musiker, ret vært på P2, og i denne uge vores musik-go-to-ekspert her i P1-orientering. God eftermiddag. Er du med, Katrine? Jeg skal lige åbne. Der er du. Der er du, ja.
1: Hvis der kommer lidt larm.
0: Hvad siger du? Undskyld, hvor er du henne? Hvor er du, Katrine?
1: Kan du høre mig nu?
0: Jeg kan godt høre dig, ja. Hvor er du henne?
1: Ja. Jamen, jeg er på Folkemødet på Bornholm, inde i et skur, og jeg ved ikke engang rigtigt, om jeg må være her, men nu er jeg her.
0: Du må i hvert fald gerne være hos os. Som sagt, du har været også go-to-ekspert i PIT i løbet af den her uge. Det spidser jo til. Vi talte i går om nummer 20 til nummer 40, sådan cirka, der lugtede af fællessang og fællesskab. Når du kigger sådan i den øverste del af listen her, hvad ser du så?
1: Jamen, så ser jeg, at rocken overraskende nok fylder lidt mere, end jeg havde regnet med. Altså både Volbeats for evigt og Silver Flame med Dizzy Lizzy. Jeg synes, det er overraskende, at de ligger helt heroppe. Men jeg kan meget godt lide det. Og så er der jo den mindste overraskelse af dem alle, og det er, at top 20 er fuld af Kim Larsen, altså. Ja, det overrasker mig ikke, og det synes jeg er dejligt.
0: Hvorfor overrasker det dig ikke?
1: Jamen altså, jeg kan sige det med med en lille anekdote fra i går, hvor min veninde fortæller, at hendes søn simpelthen tror, at H.C. Andersen og Kim Larsen er den samme person. Så det er sådan den liga, vi er oppe i. Og han har simpelthen bare skrevet nogle af de her sange, som er blevet folkeeje. Jeg tror faktisk, at de rammer den danske folkestemning mere end noget andet gør. Mm. Det er umiskendeligt dansk. Det er i øjenhøjde med os, og samtidig er det rørende.
0: Når jeg kigger på den her nummer 20 til nummer 10, hvis nu vi kigger på den, så har vi har Anne Linnet 1000 stykker, vi har Midt om Lasten med Kim Larsen, Volbeat for evigt, Dansevigge, Visen med Grete og Jørgen Ingmann, Sleeping My Day Away, D.A.D., Svantes Lykkelig...
1: Der har vi rocken igen,
0: ikke? Ja, og Svantes Lykkelig i dag, så Benny Andersen, Paul Dissing, Let Your Fingers Do The Walking, Sort Sol, der var lidt rock igen, og så Dizzy Miss Lizzy, Costa del Sol, C.V. Jørgensen, Malaga, Thomas Helmi. Der er også... Det er voksne musiknummer, også den her gang.
1: Det er det. Det må man sige. Og jeg ved ikke, hvor højt op på listen er vi nu? Altså sådan, hvad er offentliggjort?
0: Ja, hvad er offentliggjort? To sekunder, nu skal jeg lige se her. Vi har Lars Lilholt, nummer 9, Kald det kærlighed. Det er der, den er nået til.
1: Det er der, den er nået til, ja. Men det er jo spændende nok, og jeg tror faktisk, det der jo er sjovt ved det sted, vi er nået til nu i listen, det er, at man godt kan sidde derhjemme og have en idé om nogle numre, som man venter på, som man tænker, hvor er de henne på listen, og så må de jo være helt deroppe i toppen.
0: Ja.
1: Og det kan jeg på en måde også meget godt lide i det her. Altså, at nu har vi har fået overraskelse på overraskelse ind på den her liste, og så er der alligevel nogle sange, hvor vi bare ved, den der, den må og skal bare være der, ikke? Men jeg synes, det er dejligt, at de her sange, de sådan, det føles meget dansk. Det er håndbold Danmark med Volbeats for evigt. Det er jeg 100% sikker på, den kommer derfra. Ja. Det er Giv mig Danmark tilbage, som er en moderne nyt take på en protestsang. Det er, altså, Malaga er på trods af titlen jo også, altså, den handler jo om at lande hjemme i Aarhus.
0: Ja, ikke? Tak så til den Aarhus for at sende en masse
1: hjemmelængsel.
0: Stemmer afsted mod Malaga, selvfølgelig. Thomas Helmi.
1: Præcis.
0: Katrine Muf, lad os se. Vi kan ikke åbne hele pakken på det her tidspunkt. Det får de lov til på P4, der sender lige nu, og vist nok frem til kl. 18. Men tak, fordi du har været med her til i hvert fald.
1: Selv tak. Jeg vil forsvinde ud i larmen igen.
0: Det er fint. Ja, vi tager ned forbi, som jeg sagde tidligere i udsendelsen, så det er lige her rundt om hjørnet, at den officielle offentliggørelse af top 100 er. Der tager vi ned forbi. Vi skal selvfølgelig også til Folkemødet i næste time af P1-orientering. Men nu er det tid til en radioavis.
2: Der er lige lidt tid til, at en radioavis kommer på her på P1. Så inden da, så kan vi lige nå at lytte til Her og I Can't Breathe.

0: all the time. Destruction of minds, bodies, and human rights. Stripped of bloodlines, whipped and confined. This is the American pride. It's justifying a genocide, romanticizing the theft and bloodshed that made America the land of the free. To take a black life, land of the free. To bring...
1: Efter lidt musik, så er vi nu fremme med en radioavis, og efter den, så venter anden time af gårsdagens P1-orientering.
2: Rum- og tech-selskabet SpaceX lukkede i aftes med en stigning på 20% i aktierne. Det var første gang nogensinde, at investorer kunne købe aktier i Elon Musks selskab, der blandt andet står bag raketopsendelser og satellitnetværket Starlink. Det lykkedes i alt at sælge 555 millioner aktier til $135 stykket, og det gør gårsdagens børsnotering til den største nogensinde. En af dem, der stod klar til at købe, den dag, da børsen åbnede i går, var Daniel Pedersen, der er privat investor og underviser i investering på sociale medier.
3: Jeg har gjort det, fordi jeg gerne vil blive medejer af selskabet, og selvfølgelig fordi jeg har sat mig ind i virksomheden og forstår, hvad det er, jeg køber. Jeg er personligt glad for, at SpaceX vælger at investere deres penge i at udvikle de her nye rumraketter, udvikle nye satellitter, udvikle nye chipfabrikker til kunstig intelligens.
2: Men selvom SpaceX-aktien kan virke fristende, så er det en risikabel investering, da selskabet er bundet op på én mand, fortæller Lars Skovgaard Andersen, der er investeringsstrateg i Danske Bank.
4: Kort og godt Musk hype, fordi at, han har vist det før, og det er der så nogen, der tror på, at han vil kunne gøre igen. Men vi skal jo altså se, at de tjener pengene først, før at, det sådan også regner sig hjem. Og det er prisen er sat på, at alle mange af de ting, han har lovet, han vil gøre, at det kommer til at ske. Så det er baked in the price meget af det.
2: Ventetiden for børn og unge i psykiatrien fortsætter med at vokse. Den gennemsnitlige ventetid for at blive udredt er steget fra 167 dage i sidste kvartal af 2025 til nu 170 dage ved seneste opgørelse. Den 1. januar trådte en ny patientrettighed ellers i kraft for børn og unge under 18 år, hvor en udredning skal være påbegyndt inden for 30 dage. Sundhedsminister Ida Auken anerkender problemet, men håber, at regeringens nye akutpakke kan vende den negative udvikling.
5: En af de ting, vi skal gøre, det er måske at kigge lidt anderledes på det her område. Finde ud af, hvorfor er det, der er så mange børn, der er i mistrivsel. Hvad sker der, hvis man ikke får hjælp hurtigt nok? Kan vi få nogle andre faggrupper i spil? For eksempel psykologerne, fysioterapeuterne, ergoterapeuterne. Altså, kan vi simpelthen prøve at gribe problemet tidligere og give folk en bedre hjælp?
2: Krigen mellem Iran og USA kan nærme sig en afslutning. Her til aften skrev Irans udenrigsminister Abbas Araghchi på Telegram, at en aftaletekst med USA mangler at blive underskrevet, og derfor endnu kan ændre sig. Han skrev også, at atomforhandlingerne med USA først vil finde sted på et senere tidspunkt og ikke vil fortsætte, medmindre en foreslået midlertidig aftale bliver gennemført. Pakistans premierminister Shehbaz Sharif, der har været mægler mellem de to lande, oplyste tidligere, at Iran og USA er blevet enige om en aftaletekst til en fredsaftale. Og hvad den konkret indeholder, ja, det vides ikke endnu. I nat let skyet med regn eller byer, temperatur mellem 8 og 13 grader, svag til frisk vind mellem sydvest og vest. Denne radiovis var med Dennis Kragelund.
6: Da SF's formand Pia Olsen Dyhr i dag ankom til folkemødet på Bornholm, blev hun mødt af en mur af journalister med mikrofoner.
7: Bag i 2020 fandt der krænkelser sted i SF. Dem tog jeg meget alvorligt, de kvinder, der henvendte sig, for det synes jeg, man skal. Jeg synes, kvinderne skal høres, og der skal også handles på det. Derfor fratrådte vedkommende sin stilling dengang. Jeg vil så også sige, her 6 år efter, står vi altså i en anden situation, hvor vedkommende har klart sagt undskyld, men også ændret adfærd.
6: Ja, Pia Olsen Dyhr står altså fast. Genansættelsen af den rådgiver, der blev smidt ud af partiet på grund af krænkende adfærd for 6 år siden, holder, siger hun altså genansættelsen. Det betyder, at uroen i SF fortsætter. Vi dykker ned i SF's problemer. Jeg tager til folkemøde lige om lidt. Min navn er Ole Brink. Velkommen til P1 Orientering igen på en dag, hvor vi også leder efter fornuften i at kaste 484 milliarder kroner efter virksomheden SpaceX. Det er nogenlunde det beløb, Elon Musk SpaceX får ud af dagens børsnotering. 484 milliarder kroner til et selskab, der indtil videre kun har givet underskud. Hvad er det, der sker? Jeg taler med en aktieanalytiker og en rumekspert om børsnoteringen og om SpaceX.
8: Jeg har sagt det før. Din magt skræmmer mig. ikke. Det her, det er pinligt for dig. Det er pinligt for dig, at du gør det her imod mig. At det ikke var nok, og du prøver at få mig ned med nakken. På den her måde. Negligerer mig. Underminerer mig.
6: Ja, sådan sagde hun SF'eren, valgt på Frederiksberg, Lotte Kofod til TV2. I morges, Lotte Kofod, der lige nu er hovedperson i den kæmpe krise, der har ramt SF, efter at Lotte Kofod offentligt fortalte, at hun er blevet krænket i SF, og også krænket af Pia Olsens Dyhrs genansættelse af rådgiver Thomas Nystrøm. En krænkelse, som Nystrøm dengang i 2020 blev fyret for. Der har været meget stille i SF's bagland, sådan indtil nu i hvert fald undtagen hos SF på Ærø, hvor formand Heidi Pribe Bæk siger, at beslutningen om genansættelse ikke hører hjemme nogen som helst steder. SF har fået ridser i lakken, og Pia mener, at hun skal bruge ham. Jeg mener, det er forkert, siger hun til os her på P1. Pia Olsen Dyhr holder dog fast i sin beslutning.
9: Jeg vil så også sige, her 6 år efter, står vi altså i en anden situation, hvor vedkommende har klart sagt undskyld, men også ændret adfærd. Og det har medført, at i virkeligheden, at det forløb, at jeg har sagt, at vedkommende kan blive ansat i et ministerium. Den beslutning står jeg på mål for.
6: Så er der SF's lokalbestyrelse i Sønderborg. De er blevet enige om, at man vil sende et brev til partiets landsledelse, hvor de erklærer sig uenige i ansættelsen af Thomas Nystrøm. For hos partiets beskæftigelses- og ældreordfører Kirsten Normann Andersen, der lyder der så andre toner. Lotte Kofod må stå på mål for egne ytringer, siger hun. Så hvis ikke på din måde, så må du brænde partiet ned og påstå, at det er andres ansvar, beklager. Men et hvert voksen menneske må trods alt stå på mål for egne ytringer og holdninger. MeToo er ikke en fribillet til hvad som helst, skriver altså Kirsten Normann Andersen til Lotte Kofod på X. Så er der også SF på Frederiksberg, der mener, at det vil være bedst for partiet, hvis rådgiveren, altså Thomas Nystrøm, stopper som særlig rådgiver for SF's formand Pia Olsen Dyhr, som lyder det fra August Gade, der er formand for SF Frederiksberg, efter et møde med SF's næstformand Benjamin Bilde Brændemose Bolsmand om ansættelsen af Nystrøm. Jeg taler med August Gade om faktisk ikke så forfærdeligt mange minutter, men først skal vi lige et smut til Bornholm igen, hvor min kollega August Stenbroen er med igen. August, sammen med hvad? Jens Ringberg, er det sådan?
10: Ja, jeg er nemlig sammen med politisk analytiker Jens Ringberg. Hej Jens, tak fordi du er med.
11: Det var så lidt.
10: Vi skal jo tale om den her sag. Altså, det er en krænkelsesag, der får en folkevalgt SF'er til at udtale heftig kritik af sin egen partiformand. En sag, der har fyldt medierne og folkemødet i den grad, også i mere end et nyhedsdøgn. Det er på et tidspunkt, hvor man lige er kommet i regeringen efter, er det 10 år siden, eller lidt mere end 10 år siden, en nedsmeltning. Hvor alvorlig en sag er det her for SF?
11: Jamen, det er i situationen, og det er meget godt at tage timing med, en alvorlig sag for SF. Det er det lige nu, de er kommet i regeringen, har brug for at komme ud og prale af den politik, de kan føre. Så er det også en sag, som er svær for SF, end måske en række andre partier for i SF. Ligesom Radikale i sin tid, da de havde deres sag, har haft en meget høj profil på det her område og været meget sådan skråsikre omkring, hvad andre måske skulle gøre på det her område. Så det er en dårlig sag, og det var ret fint at se P. Olsen Dyhr holde tale her for lidt siden. Der har aldrig været så mange mennesker til en SF-formands tale på et folkemøde, og jeg har set dem alle sammen.
10: Og det handlede så nok om, at de håbede på, at hun ville sige noget om den her sag.
11: Ja, så handlede det om, at Lotte Kofod, altså den krænkede kvinde, som er rådmand på Frederiksberg, jo havde bebudet, at hun ville dukke op, og det gjorde hun, med et skilt, hvor der stod aldrig mere i SF. Hun var der nogle minutter, og så gik hun igen.
10: Ja, hun stod med det her skilt, altså en protest mod sin egen partiformand, en folkevalgt mod en partifælle. Er det ikke ret usædvanligt?
11: I den forstand, jeg har aldrig set det. I hvert fald, så vidt jeg husker, så det har jeg nok ikke.
10: Og vi hørte også før, Ole gennemgik lige nogle af de andre ting, der er blevet udtalt. Kirsten Normann, folketingsmedlem i SF, har også været på sådan en underlig internetfejde med Lotte Kofod, hvor hun bruger ret voldsomme vendinger. Hvis ikke på din måde, så må du brænde partiet ned og påstå, at det er andres ansvar. Man kan måske tænke, at SF er meget sådan et hyggeligt parti. Du sagde også, at de har også en meget, meget klar profil på MeToo-området. Kan Lotte Kofod rokke ved partiet med alt det her muren, der sker lige nu?
11: Det kan hun ikke alene, og jeg er ikke sikker på, at den her sag kommer til at rokke på partiet vel længere. Så især ikke ved Pia Olsen Dyhrs autoritet, som er ekstremt stærk. Hun er meget populær for den her regering. Men det, der er sådan, at det afgørende, det er, om der er andre, der deler Lotte Kofods vrede eller skuffelse over den her sag. Og der har vi, kan vi nok kigge både på beslutningsprocessen og på selve sagen. Jeg tror, der er mange, der vil være irriteret over, at Pia Olsen Dyhr har taget den her beslutning. Hun kunne lige så godt have lavet værd. De kan ikke se, hvorfor Thomas Nystrøm er så uundværlig. Så jeg tror, sagtens, der kan røre sig noget nede i maven på SF, måske også i dele af folketingsgruppen. Men strategien er jo meget klar fra Pia Olsen Dyhrs side. Det er at ride stormen af. Betone, at hun synes, at Nystrøm har udstået den tur i fryseboksen, han har fået. Det er jo ikke, fordi han har været arbejdsløs. Han har været i Danmarks Naturfredningsforening. Men at hun synes, det er på tide, han kan få et job, der har berøring til politik igen. Men hun ser jo så også, det er ikke SF. Manden kommer ikke tilbage til SF, må man forstå. Men økonomiministeriet, det er okay.
10: Og ja, du siger, det er ikke SF, men det er økonomiministeriet. Alligevel,
11: hvor der
10: så er
11: sidder
10: så,
11: en SF'er.
10: Præcis, hvor der sidder en SF'er. Ja. Men alligevel så hører vi jo så altså lokalforeninger, Lotte Kofods lokalforening på Frederiksberg for eksempel, der kommer ud og siger, står det til os, så burde han blive fyret. Det er så en lokalforening, men hvor meget af, kan man sige, momentum skal det have i baglandet, før at hun bliver nødt til at

0: eller et eller andet, så kan de leve i lang tid, og SF er ikke et parti, der har meget brug for den her slags sager lige nu.
1: Og så til allersidst, Lotte Kofod har fortalt sin version af den her sag, altså af hændelsen, og hun gør det ret grafisk til Radio 4. Hun fortæller, at Thomas Nystrøm har puttet hænderne ned i hendes trusser på et dansegulv og berørt hendes skamlæber. Hvad er det for en opgave, Pia Olsen Dyhr har, når hun skal forholde sig til den slags detaljer?
0: Det skal hun simpelthen... der tror jeg, man skal lade være som partiformand at gå ind i diskussionen om det der. Det er også det, hun har gjort. Det, hun gør, det er at forsvare sit valg. Og hendes valg, det er altså at sige, at Thomas Nystrøm er så fantastisk en rådgiver. Ham har SF brug for, eller rettere sagt, ham har minister, partiformand og minister Pia Olsen Dyhr brug for. Og så skal hun nok holde sig fra alle de der detaljer. Men igen, det er jo helt usædvanligt, at vi to står her og taler om ikke bare en sag, men også hvor en folkevalgt SF'er går i et program, som er et sladderprogram på Radio 4, og beskriver det her meget detaljeret. Det er der ingen parti, der drømmer om. Det, de drømmer om, det er, at det skal gå væk igen hurtigst muligt. Og det spørgsmål, om det gør det, eller om det, der er liv i det her nogle dage nu.
1: Ja, det må vi se. Tak for det, Jens Ringberg, politisk analytiker her i DR.
2: Og tak til dig, Augustin Bruun, altså min kollega med fra Folkemødet på Bornholm. Ja, Lotte Kofod er valgt på Frederiksberg for SF. Hun har opbakning fra SF i Frederiksberg. Bestyrelsen, SF-bestyrelsen der, allerede i sidste uge sendte lokalbestyrelsen en udtalelse til partiets landsledelse, hvor lokalafdelingen gjorde det klart, at man stillede sig utvetydigt bag Lotte Kofod. Citat, bestyrelsen finder beslutningen om at ansætte Thomas Nystrøm som rådgiver for formanden moralsk og principielt uacceptabelt, lyder det blandt andet i brevet. Underskriveren, det er dig, August Gade. God eftermiddag.
3: God eftermiddag. Tak fordi du var med.
2: Lokalformand for SF på Frederiksberg. Bakker I fortsat op om Lotte Kofod?
3: Det gør vi helt bestemt.
2: Du har jo, kan jeg forstå, her til eftermiddag holdt møde med SF's landsledelse. Landsledelsen. Hvad talte I om?
3: Ja, det er rigtigt. Jeg havde møde med vores næstformand, og vi talte om den videre proces, der skal til, for at vi kan finde hinanden igen i partiet. Vi har stor tiltro til, at ledelsen tager den her problemstilling enormt alvorligt og går konstruktivt ind i et samarbejde om at løse det her organisatorisk i den grad, vi kan, og ser det som en god mulighed for at evaluere de politikker, vi satte i gang tilbage i 2020. Mm. Den proces bliver vi så nødt til at holde adskilt fra den nuværende sag med Thomas Nystrøm, som skal løses noget hurtigere. Og der står SF Frederiksberg fast sammen med Lotte Kofod og finder fortsat ansættelsen af ham helt uacceptabelt.
2: Har du hørt budskaberne fra din formand, fra Pia Olsen Dyhr i dag?
3: Ja, det har jeg.
2: Hun siger jo, at han fortjener en chance på det her tidspunkt. Der er gået 6 år. Hun vil beholde ham. Hvad vil I så gøre?
3: Ja, det siger hun. Vi skrev i vores brev, som vi sendte i sidste uge til landsledelsen, faktisk sådan lidt den samme pointe, netop at alle fortjener en chance mere, men jo ikke i den samme organisation, som man, som den sag, det i det her tilfælde handler om, foregik i, og ikke op og ned af de samme mennesker. Og vi forstår godt, at på papiret er han nu ansat i ministeriet og ikke i SF, men vi kommer ikke udenom, at det er omkring de samme mennesker som før.
2: Hvad kommer så til at ske, August, hvis I holder fast i, at han ikke skal være der, og Pia Olsen Dyhr siger, at han skal være der? Hvad sker der så?
3: Jamen, vi gør, hvad vi kan, og bliver ved med at tale højt om, hvor forkert vi synes, den her ansættelse er, og hvor problematisk den også er for SF's videre arbejde og vores arbejde som lokalforening, når vi har en spidskandidat, der i den grad bliver udfordret på et menneskeligt og psykisk plan af det parti, hun er i. Det vil vi fortsætte med at tale højt om, og så håber og tror vi på, at Pia Olsen Dyhr, som ellers har mange gode beslutninger, i det her tilfælde indser, at det her det har været en stor fejl. Mm.
2: Så håbet for jeres side, det er, at hun på et tidspunkt siger, nej, de har nok ret på Frederiksberg og kritikerne. Han skal ikke være ansat.
3: Ja, bestemt. Og vi er jo heldigvis ikke alene på Frederiksberg, men møder stor opbakning af partiet fra andre foreninger.
2: Og hvad hvis Pia Olsen Dyhr ikke kommer til den konklusion?
3: Det må vi tage til den tid. Det håber vi fortsat på, hun gør.
2: Men indtil videre holder hun jo hårdt fast. Du har også hørt det her fra Folkemødet i eftermiddag. Hun siger, at han skal have en chance mere. Hvorfor skal han ikke have en chance mere her 6 år senere?
3: Jamen, Jamen, det er jo forkert præmis. Han skal have en chance mere, men ikke hos os. Og han fik jo også en chance mere. Vi forfulgte ham.

0: Det var ikke offentligt i 2020, og det var jo heller ikke vores valg at gøre det den her gang. Han gik ud og fik sig et fint andet job, og han kunne helt sikkert få alle mulige andre jobs. Det er ikke, jeg vil betyder på ingen måde, at han fortjener en chance mere, bare at han fortjener den hos os.
1: Lige nu er August Blille hængende, fordi jeg kan se på scenen på Bornholm ved Folkemødet, der er Pia Olsen Dyhr lige nu trådt op, og hun er ved at blive interviewet. Så vi lytter lige, hvad hun siger.
2: Og vi har også mange spørgsmål, og om lidt så skal vi tale med dig om, hvordan du nu har brugt 12 år på at genrejse og flytte dit parti og gøre det regeringsparat igen. Og vi skal høre lidt om, hvad du så gør og har gjort, for at det ikke skal ende på samme måde med at brænde sammen, ligesom det jo gjorde sidst, I var i regeringen. Mm.
3: Men vi starter et helt andet sted, fordi en sag er løbet med al opmærksomheden i medierne og også her på Folkemødet. Din partifælle Lotte Kofod, der er rådmand på Frederiksberg, hun anklager dig for gigantisk hykleri og for at stå på krænkernes side, efter du har besluttet at ansætte en særlig rådgiver i dit ministerium, som du ellers fyrede i 2020 fra SF, efter en sag om netop krænkelser af blandt andre Lotte Kofod, som vi lige hører her.
4: Der kan hun ligesom ikke løbe væk fra mig, som hun har gjort de sidste 14 dage.
2: Hvad vil du gerne sige til hende?
4: Jamen, det jeg hele tiden har sagt, jeg er her, og det du har gjort mod mig er ikke okay. Og jeg håber virkelig, at du lader være med at blive ved og ved og ved og ved med at forsvare det her fuldstændig vanvittige valg.
2: Ja, du står jo fast på at holde fast i den rådgiver i dit ministerium. Hvorfor egentlig det, når du nu kan se, hvor meget det koster, både for den, der er krænket, men også den interne uro, det har skabt i SF? Senest så har SF på Frederiksberg jo faktisk krævet, at han skal fyres. Så er det det værd?
5: Jeg tror, jeg vil tillade mig at gå lidt tilbage i tiden. I 2020 skete der noget i SF, at der var kvinder, der blev krænket. Og jeg slog hårdt ned på det, for jeg synes, kvinder alle steder i samfundet skal føle sig tryg, også i SF. Det betyder, at vedkommende blev opsagt, og det er jo nærmest den hårdeste konsekvens, man kan drage. Nu er der gået 6 år, og det er vel at mærke 6 år, hvor man kan sige, at vedkommende nu får en chance mere, men det gør vedkommende kun, fordi at vedkommende har ændret adfærd og også sagt undskyld, og er meget ked af det forløb, der har været. Og jeg synes ikke, at det er i orden, at det skal være en livstidsdom, hvis man har stået i den situation, hvis man har forandret sig. Og det er derfor, jeg siger, at jeg godt kan ansætte vedkommende i mit ministerium, altså ikke i SF.
2: Men kan du forstå, hvis den eller dem, han har krænket, kan føle, at du ikke stiller dig på ofrenes side?
5: Jeg har stået på ofrenes side. Vedkommende blev fyret tilbage i 2020. Jeg synes, det er vigtigt at huske på, at når der sker ting i vores samfund, og jeg kan jo virkelig godt forstå, at det her er svært, og jeg kan virkelig også godt forstå de kvinder, der synes, det er svært. Men der skal også være på et tidspunkt, hvor det er i orden at få et arbejde, også selvom man har gjort noget, der har været krænkende.
2: Og hvad så med det forhold, at det kan opleves meget voldsomt, måske endda retraumatiserende, uforvarende at løbe på sin krænker et eller andet sted på gangene?
5: Jamen, jeg vil jo gerne understrege, at vedkommende er jo ikke ansat i SF. Vedkommende er ansat i et ministerium, for det første. Og derudover er Lotte Kofod jo heller ikke ansat i SF. Så jeg vil gerne lige, sådan, fordi hele dagen har det været blandet lidt sammen. Det er ikke tilfældet.
3: Men Lotte Kofod så vi jo lige her. Hun stod op foran scenen, da du holdt en tale med det her skilt til dig. Hun kræver en undskyldning. Det har du ikke givet hende. Kommer du til det?
5: Jamen, jeg tror, man skal huske på den her situation tilbage i 2020. Der stod jeg sammen med de kvinder og gjorde det ultimative. Jeg fyrede vedkommende. Fordi jeg tog deres historie alvorligt. Det gør jeg stadigvæk. Og det vil jeg også gøre, hvis det skete igen.
3: Men det
5: så vil jeg
3: synes
5: jeg tage
3: hun jo ikke, du gør. Hun synes jo, at det er en retraumatisering. Og du siger også, at du stod på deres side. De føler jo ikke, hun føler ikke, at du står på hendes side nu. Kan du forstå det?
5: Men jeg skal jo ikke bedømme deres følelser. Jeg skal ikke bedømme deres historie. Jeg har kæmpe respekt for det, de står i. Jeg har så vurderet, og jeg står på mål for min beslutning, at vedkommende godt kan komme tilbage i en anden stilling, nemlig i ministeriet.
2: Men faktum er jo så lige nu i hvert fald, at det skaber noget uro. Hvordan har du tænkt dig at gribe det an i forhold til at få skabt ro igen, så I kan koncentrere jer om at være regeringsparti?
5: Jamen, SF har jo rakt ud. Der har været møde i dag med SF Frederiksberg. Og her er der blandt andet også talt om, hvordan vi kommer videre sammen. For det, vi er optaget af i SF, det er, at det skal være et trygt miljø. Og det kommer jeg også selv til at bruge nogle kræfter på.
3: Men konklusionen fra deres side i hvert fald var, at de fastholder, at de synes, at han skal miste sit job igen. Så I har vel helt forskellige konklusioner på det møde?
5: Jeg har også noteret mig, en del af det møde var at diskutere en vej videre frem, og det er jeg sådan set også klar til.
3: Okay. Lad os så lige få løftet blikket fra den her sag og tale om politik, fordi du har været økonomi- og indrigsminister nu i 9 dage.
1: Ja, efter sådan lyder det altså, eller sådan lyder det lige nu fra folkemødet på Bornholm. Ulla Essendrop og Rikke Gyldmansø interviewer SF-formand Pia Olsen Dyhr. August Gade, lokalformand for SF Frederiksberg. Er du stadigvæk med?
0: Ja.
1: Du lyttede med?
0: Det gjorde jeg.
1: Hvad hører du, når du hører din formand her?
0: Jamen jo i høj grad det samme, som vi har hørt tidligere i dag. Og jeg vil bare fastholde, at SF Frederiksberg er også enormt optaget af vejen videre. Og det er en positiv proces, vi er i forhold til at håndtere det her fremover. Det ændrer bare ikke på den eksisterende sag. Og Pia, hun siger jo præcis, hvad vi talte om, før vi lyttede til Pia, at nu er der gået 6 år, og han fortjener en chance mere. Men det er jo, altså, det forholder sig jo ikke sådan, at Thomas Nystrøm de sidste 6 år har været uden for arbejdsmarkedet og uden for samfundet. Han har jo været i et andet godt job, og han kunne få masser af andre nye gode jobs andre steder end her. Så jeg synes ikke, at det er forseret, det der er problemet. Og hvorvidt han har forbedret sig, er jo ikke det væsentlige. Det væsentlige er, at dem, som er blevet krænket for 6 år siden, nu kan støde ind i Thomas Nystrøm, både til SF-arrangementer og til arrangementer, der hænger sammen med det arbejde, der er i Økonomiministeriet.
1: Fordi det er jo en anden af Pia Olsen Dyhrs pointe, at han er ikke blevet ansat i SF. Altså, han er ansat i ministeriet.
0: Ja. Nu. Ja, men dog ansat af den formand, som SF har valgt, og med en tydelig sammenhæng til SF som parti, i og med, at han skal arbejde som rådgiver for vores ministerformand.
1: Ja. Og det går bare ikke, ifølge jer. Hvor hårdt står I på det her, August?
0: Vi vil fortsætte med at virkelig kritisere den her beslutning, som jeg sagde før. Og vi håber virkelig, at Pia Olsen Dyhr, hun indser, at lige i det her tilfælde, der har hun begået en fejl. Og hvis ikke hun indser det, så må vi se, hvad der så sker. Men der er vi ikke endnu.
1: Ja, hvis ikke hun indser det, så kan det være, at I er nødt til at pakke kritikken sammen. Eller hvad?
0: Det må vi se til den tid.
1: Kan du se, Pia Olsen Dyhr talte jo også om at komme videre sammen på en eller anden måde, en fælles vej. Kan du skitsere, hvordan sådan en vej ser ud, uden at rådgiveren her, Thomas Nystrøm, bliver fyret igen?
0: Nej, det kan jeg ikke. Og jeg har også jeg har tidligere sagt, at vi ser det klart som den bedste løsning, at ende samarbejdet med Thomas Nystrøm. Men det betyder ikke, at vi ikke er åbne over for andre løsninger, men de skal præsenteres for os, og vi synes selv umiddelbart, det kan være svært at få øje på en langtidsholdbar løsning, hvor Thomas Nystrøm får blive ansat.
1: Ja. Det er svært, August Gade, når man ser på og hører jer sådan udefra. Altså, det er to sten, der står og slår imod hinanden her, ikke? Det er svært udefra at se, hvordan I nogensinde skulle, hvad skal vi sige, finde et fællesskab i en fælles vej, for I er på vej i hver jeres retning her.
0: Ej, der vil jeg fastholde, at vi faktisk har et rigtig godt samarbejde, og da, når jeg har holdt møde i dag med næstformanden, som repræsenterer ledelsen, så den proces, vi har lagt foran os i forhold til at genfinde hinanden på lang sigt, og se vores politikker på det her område efter i sømmene, så er det en rigtig god og positiv. Vi skal nok kunne finde hinanden igen. Men det er klart, lige nu der står vi i to forskellige ender i forhold til Thomas Nystrøm, og den kamp vil så spille sig ud i de kommende dage.
1: Ja, det kræver, at der er en af jer, der så på det tidspunkt begynder at mene noget andet. Og du siger, at det bliver ikke jer.
0: Vi håber i høj grad, at det bliver Pia Olsen Dyhr, som indser, at det her det var ikke en god beslutning.
1: Hvor lang tid Hvor lang tid kan det her blive ved i jeres parti, indtil, sådan som I ser det, sådan som du ser det, at der skal findes en løsning på det?
0: Det må tiden vise. Jeg ved, vi ikke står alene. Jeg ved, der er masser af andre foreninger og medlemmer af SF, der også ser det her som højst problematisk. Hvor lang tid den kamp kan stå på, det kan jeg ikke vide.
1: August Gade, tak for at være med den her eftermiddag.
0: Tak.
1: Lokalformand for SF, Frederiksberg. Her til eftermiddag bliver der skrevet historie, når verdens rigeste mand Elon Musk sender sit rum- og tech-selskab SpaceX på børsen i New York. Han har, så vidt jeg er orienteret, faktisk gjort det allerede. Aldrig før har et selskab rejst så mange penge ved en børsnotering, og aldrig før er en introduktion på børsen sket til en så høj værdi. Helt præcist er det ifølge SpaceX lykkedes at sælge mere end 555 millioner aktier til $135 stykket. Omsat i kroner og øre, så betyder det, at der kommer ca. 484 milliarder kroner ind i kassen hos SpaceX. Per Hansen, god eftermiddag.
6: God eftermiddag.
1: Investeringsøkonom hos Nordnet, der sammen med Saxo Bank udbyder aktier i SpaceX, blandt andet. Jeg ved, at hvordan er det, den frie handel, er den kommet i gang nu på det her tidspunkt?
6: Nej, det er den ikke. Vi er jo omkring klokken 17.30 dansk tid. Det er 2 timer inde i den amerikanske handelssession. Men det er helt sædvanligt, når man ser en af de helt store børsnoteringer, at man bruger de første 2, 2,5, 3 timer på at forberede sig bedst muligt og få den bedst mulige handelsstart, når det drejer sig om så stor en børsnotering, som der gør her. Så det mest sandsynlige, det er, at handlen med SpaceX-aktier, den starter om et sted imellem en halv og en hel time.
1: Okay, og hvad kommer der til at ske der?
6: Jamen, der kommer der til at ske ting og sager, det tror jeg ikke, der er tvivl om. Indikationerne, som jeg har kunnet læse mig til, at der er nogen, der mener, at der vil ske, når handlen starter, det er så noget, der ligner en 25-30% kursstigning. Det vil sige, at det, der indikeres, det er, at den aktie, der blev udbudt i fri tegning, i det, der hedder en fast tegning, altså ikke inden for et interval, men en fast pris på $135, skulle indikeres til at starte omkring kurs 175. Og det svarer til sådan lige underkanten af 30% i stigning. Og derudover, jamen, så er der ingen tvivl om, at så vil der blive handlet rigtig, rigtig mange aktier i SpaceX på de første 3,5-4 timer, som aktien er i frihandel.
1: Så der kommer endnu flere fantasimilliarder ind i kassen her til et firma, som mange investorer også er kritiske over for, skeptiske over for, fordi selskabet har et sådan permanent dundrende underskud. De store pensionsselskaber i Danmark har takket nej til at købe SpaceX-aktier sådan i første omgang. Den her risiko, der er indbagt i et firma som SpaceX. Hvordan ser den risiko ud?
6: Jamen, den risiko, den er reel, og når det er sådan, at nogle danske pensionskasser har valgt at stå over, så er det meget forståeligt, fordi pensionskasserne, de bruger jo som argument primært 2 ting. Den ene, det er, at prisfastsættelsen, den bliver til den gode side, og det tror jeg da faktisk, det er en markant underdrivelse for prisfastsættelsen. Set i forhold til de indtjeningsmuligheder, der ligger kortsigtet, jamen den er meget høj. Den anden ting, som man ikke er så vild med, det er jo sådan ultimativt, at aktierne i SpaceX nok bliver udbudt i fri tegning, og aktierne i SpaceX også bliver tilbudt private investorer uden for USA, som er noget helt nyt. I de 37 år, jeg har været med på aktiemarkedet, så kan jeg ikke huske en situation, hvor private udlændinge og herunder danskere, at de kan være med. Men selvom man kan det, så er det jo sådan, at magten og indflydelsen er koncentreret meget på få hænder, og ikke mindst, jamen så er det jo Elon Musk, og det er nok noget af det, som de danske pensionskasser også lægger vægt på, når de siger, at vi står lige over i den her omgang.
1: Interessant bliver det i hvert fald at se, hvad vej det kører, når det hele bliver givet fri her om ganske kort tid. Per Hansen, tak for at være med.
6: Ja, velbekomme.
1: Investeringsøkonom hos Nordnet. Man er i en særlig sårbar situation, hvis man har fået lidt for meget at drikke og bliver sendt hjem med en taxa. Og derfor skal det være strafbart for taxachauffører at have samleje med deres kunder, mener Gyrithe Ulrik, juridisk specialkonsulent ved Dronning Marys Center på Københavns Universitet.
7: Det her det er et gammelkendt problem efterhånden, og vi har set ikke bare én enkelt sag, men flere sager, hvor det har været et problem. Og fordi at man i vidt omfang betragter taxakørsel som sikker transport.
1: Forslaget kommer efter podcastserien Forfulgt til samtykke, hvor Zetlands journalist Helle Fusager har undersøgt to forskellige sager, der viser, hvor svært det er at bevise, hvorvidt der er samtykke i den her slags sager, hvor en fuld passager og en taxichauffør har haft samleje. Den ene sag handler om Victoria Haneke, dagen efter en taxichauffør, hvor hun var meget fuld og haft blackout, finder hun ud af, at hun har haft samleje med taxichaufføren.
8: Så senere får jeg en besked fra min kollega, som er hende, der har sendt mig afsted med den her taxa, og har bestilt taxaen via en app, så hun har fået kvitteringen fra turen, og kan så hun sender den her kvittering til mig, og jeg kan se på kvitteringen, at turen har taget næsten 2 timer, og jeg ved, at den skulle kun have taget cirka 10 minutter. Så bare det var jeg sådan, okay, der var noget, der var helt galt. Altså, ja.
1: Victoria anmelder chaufføren for voldtægt. Han bliver frikendt, fordi byretten ikke fandt det bevist med sikkerhed, at hun var for fuld til samtykke. I den anden sag, som blev omtalt i podcastserien, blev chaufføren dømt for voldtægt. Morten Brautsch er med os nu, retsordfører hos Moderaterne. God eftermiddag.
9: Ja, god eftermiddag.
1: Skal det være strafbart for taxichauffører? Det er det, der er diskussionen her. Skal det være strafbart for taxichauffører at have samleje med passagerer?
9: Jamen, jeg forstår sådan set udmærket de hensyn til, at vi skal gøre det ulovligt. Altså sådan, så man for eksempel kan miste sit taxakørekort eller andre ting. Men jeg er nødt til at være lidt forbeholden over for, at vi skal gøre det strafbart. Vi taler jo om, at hvis man har en situation, hvor man er to voksne mennesker, som har givet samtykke til hinanden, så synes jeg, det er dybt uprofessionelt, hvis man er taxachauffør i sådan en situation at være sammen. Men jeg synes ikke, det er noget, der hører til i straffeloven. Vi har jo bestemmelser i straffeloven omkring blufærdighedskrænkelser og sågar også voldtægt. Og det må man sige, at det er jo også sådan i dag, at hvis man er for fuld til samtykke, så har vi altså også en bestemmelse i straffeloven i dag på det felt. Så jeg synes, man skal tænke sig godt om, inden man synes, at man vil gøre noget kriminelt, altså det stedet strafbart, men jeg har det fint med at gøre det ulovligt.
1: Ja, fordi man er vel i en særlig situation, når man sidder i en taxa. Jeg er med på, at det ikke er ligesom, hvis man bliver transporteret af politiet eller sådan, men man er alligevel i en særlig situation. Er man ikke det?
9: Jo, men det anerkender jeg sådan set, og jeg siger også, at jeg godt forstår, at der er for nogle hensyn, der ligger bagved den diskussion, der er her, i forhold til, at man skulle gøre det ulovligt. Men jeg er bare nødt til at sige, at det er ikke det samme, som at skrive det ind i straffeloven. Vi skal tænke os rigtig godt inden vi skriver noget ind i straffeloven.
1: Hvorfor vil det være et problem at skrive sådan noget som det her ind i straffeloven, synes du?
9: Det er fordi, at når vi skal forholde os til, om noget skal være strafbart, så er jeg nødt til igen at sige, at jeg forholder mig til den situation, at der er to voksne mennesker, som har givet et samtykke til hinanden. Så har de så godt nok været i en taxa kort forinden. Men det synes jeg ikke i sig selv er noget, der skal være strafbart. Men det er selvfølgelig dybt uprofessionelt, og jeg synes også godt, at man kan fastsætte nogle regler for, at det ikke skal være lovligt. Men når vi skal straffe, så vil jeg bare sige, at det pres, vi har på vores strafferetlige system i dag, det er så stort. Så hvis jeg skal prioritere i, hvad jeg synes er det rigtige at straffe for, så er der altså andre ting, som kommer før på min prioritetsliste, i den situation, hvor du har at gøre med to voksne mennesker, der samtykker. Og så vil jeg godt understrege, at i den situation, som I fremhæver der, og hvis man lægger det til grund, så er det stadigvæk kriminelt i dag, selvfølgelig, hvis man er for fuld til at give samtykke.
1: Trine Vollenberg, der er vicedirektør i Dansk Persontransport, der er brancheorganisation for de danske taxaselskaber, mener, at det her forslag er, hun kalder det, en god vej til at skabe klare rammer for chaufførerne. Så hvis branchen også efterspørger de her klare rammer. Kunne det så ikke tyde på, at det kan være en god løsning for at, hvad skal vi sige, få stoppet nogle af de diskussioner og sager, så der i hvert fald ikke er nogen spørgsmål om det er i orden, det her, eller om det ikke er i orden. Det er som udgangspunkt bare ikke i orden.
9: Nu er det heldigvis P1, jeg taler med, og derfor håber jeg også, at der er plads til nuancer, fordi jeg siger jo også lige præcis, at det ikke er i orden. Og jeg er sådan set med på at lave nogle klare rammer i form af lovgivning også. Jeg synes bare ikke, det hører hjemme i straffeloven. For der er meget stor forskel på, om noget er ulovligt eller noget er strafbart. Mm. Og der vil jeg gerne sige, at jeg synes, at man skal forbeholde straffeloven til nogle tilfælde, som er meget alvorlige. Og det vil jeg sige, det er det selvfølgelig også ud fra det eksempel, I giver. Men det er allerede i dag strafbart. Ufærdighedskrænkelser, som der har været eksempler på hos taxichauffører. Altså berøringer, uønskede berøringer osv. Og decideret jo voldtægter, som I også giver eksempel på. Det er jo noget, som man bliver dømt for i dag, fordi de er kriminaliseret, og det skal det også være.
1: Morten Braus, tak for at være med.
9: Jamen, det er meget tak.
1: Retsordfører hos Moderaterne. Der har været en kæmpestor afstemning i gang her hen over nogle uger her på DR. Top 100 taler jeg om. Det er blevet offentliggjort hen over den her uge. Sådan 20 sange af gangen. Først 100 til 80, og så 80 til 60, og så 60 til 40, og så 40 til 20. Og i dag der er så nu ved at blive dryppet de sidste 20 ud. Vi er sådan godt på vej ind i top 10. Trine Vester, god eftermiddag.
10: God eftermiddag.
1: Trine, du har bevæget dig sådan lige rundt om hjørnet, i forhold til der, hvor jeg står, og du er sådan på plænen bag DR's koncerthus, hvor der lige nu er koncertmarkering af top 100. Hvor langt er de nået på det her tidspunkt?
10: De er nået så langt, som vi har set hidtil. Altså, vi er ved nummer 4. Kim Larsen, han har lige fået 4. pladsen, så... Så vi er rigtig tæt på nu. Vi kysser top 3 lige om lidt.
1: Hvor mange er der? Mennesker, tilskuere, du er der, men er der andre?
10: Udover mig, så er der en hel del andre, der har forvildet sig herned. Jeg vil sige et par hundrede glade, fredagsglade danskere, som sidder på uldtæpper og små klapstole. De sidder og drikker øl og fejrer weekenden stille og roligt og gået i gang. Og altså... Sige, det har ret dejlig stemning, ja. Fællessang og store smil, og folk står og svejer til sangene, når de bliver spillet.
1: Og Kim Larsen, om lidt, som nummer 4.
10: Simpelthen.
1: Ja. Så der mangler 3, og de skal nå det inden kl. 18 på Trine. Vi vender tilbage til dig lidt senere.
10: Det er i orden, vi tales ved.
1: Jeps. Så er det i aften, det begynder for USA i hvert fald, fodbold-VM. De spiller mod Paraguay i Los Angeles, og det bliver ikke kun kick-off for hjemmeholdet, men også for den amerikanske præsident Donald Trump, der har gjort VM i fodbold til sådan sit helt eget prestigeprojekt. Og som han plejer at gøre, så har han også gjort det her. Det bliver stort, siger han, Donald Trump. Han holder ikke tilbage.
11: The most successful World Cup they've ever had. They've never sold tickets at that level. They've never sold that many tickets so quickly.
1: Med os nu fra Los Angeles, Kim Bilsøe Lassen, DR's USA-korrespondent. Velkommen, Kim.
12: Tak skal du have.
1: Hvorfor har Donald Trump... han interesserer sig sådan set ikke noget særligt for fodbold. Det tror jeg, de fleste er enige om. Hvorfor er det så, han alligevel omfavner det på den her måde?
12: Jamen, det gør han jo, fordi det er en global begivenhed. Det er en måde at vise verden, at USA er på landkortet de bedste til at lave de her store arrangementer. Og så er det jo sådan noget, som præsidenter og ledere af nationer godt kan lide at sådan spejle sig selv i og skinne på den måde. Og man bliver jo nødt til at huske på, at det er jo ikke noget, Trump har opfundet. Altså det her med at bruge store sportsbegivenheder til at skrue politiske point, det har man kendt i mange, mange år fra mange forskellige sider. Også fra, du ved, franske præsidenter og andre, som sådan har solet sig i store sportsbegivenheder. Vi kender det jo også lidt, måske, fra vores egen verden, hvor statsministeren og kongelige jo også dukker op, når der er vigtige fodboldlandskampe. Det er jo sådan lidt det samme.
1: Tror du for Donald Trump, tror du det handler om at vise verden, at her er jeg, og nu skal I se, hvad vi kan i USA, eller handler det også om noget indenrigspolitisk for ham?
12: Jamen, det er en smule af begge dele, og jeg tror mest af alt så handler det om, at Donald Trump jo ser sig selv som en meget central figur i verden, og når der skal ske noget så stort og dramatisk som et VM i fodbold, som det jo er, fordi det sker blot hver fire år, så ser han meget naturligt sig selv som en del af omdrejningspunktet for det her. Derfor var han jo også involveret så meget i det her med at få en fredspris. Det var så FIFA, der gav ham den, men han takkede jo ikke nej og sagde, at vi skal have fokus på fodbolden og sådan noget. Altså det er, tror jeg, meget naturligt for ham at se det her som et sted, hvor også han skal være i centrum. Og det handler naturligvis om at vise verden, hvem han og hvem USA er, og også internt. Men samtidig bliver jeg også nødt til at sige, som du også er inde på, altså fodbold er, og VM-slutrunde er noget, de er rigtig glade for i USA, men det er jo ikke sådan en deres folkesport. Det er ikke American football, det er ikke baseball, det er ikke basketball. Så sådan at score rigtig mange point blandt de traditionelle vælgere, han har, det tror jeg ikke VM vil betyde.
1: Så hvad skal der til, for at det bliver en succes for Donald Trump?
12: Der skal det til, at alle folk bagefter vil sidde og sige, hvor var det fantastisk, det USA leverede. Altså det største VM nogensinde, 104 kampe i alt, så mange har der aldrig nogensinde været spillet før. De 78 af dem, de skal foregå i USA. Han vil gerne vise, at det er de fantastiske til at gøre. Jeg tror også rigtig gerne, at han ser, at det amerikanske landshold får lidt succes, fordi det vil jo betyde, at nationen også for alvor bliver involveret i det her. Og så vil han vil gerne vise, at USA, altså han plejer jo i øjeblikket at sige, we are the hottest country in the world. Hvad det præcis dækker over, ved jeg måske ikke helt, men igen vise det her med, at USA er verdens vigtigste, mest magtfulde og bedste land. Det er jo sådan Trumps fortælling, og den vil han også gerne vise under et sådan VM.
1: Ja, USA møder altså Paraguay i åbningskampen, eller i den amerikanske, i USA's åbningskamp, første kamp i gruppen i aften.
12: Han kommer ikke selv.
1: Nej, er det sikkert?
12: Også er lidt, ja, det er ret sikkert. Altså Marco Rubio, udenrigsministeren, kommer, og den paraguayanske præsident for Paraguay kommer. Peña kommer, Santiago Peña, men Donald Trump siger, at han har travlt med rigtig meget andet. There's a thing called Iran, som han sagde, da han blev spurgt om det. Der er altså en ting, der hedder Iran, og det må man jo erkende.
1: Kim Bilsø Lassen, tak for at fortælle.
12: Det var så lidt.
1: God fornøjelse med at følge kampen i nat,
12: ja, dansk
1: tid. Det er altså klokken 3 i nat dansk tid, at det går løs. USA møder Paraguay. Vi har været der 3-4 gange allerede, men vi skal da lige et sidste smut til folkemødet på Bornholm igen. Bjarne Stensbæk, min kollega, er på folkemødet. Bjarne, og her til eftermiddag sammen med, er det Anders Langballe?
13: Ja, det er det nemlig. Ekstrabladets politiske kommentator. Vi har jo i dag været igennem yderligere 4 partiledertalere. Der var statsminister Mette Frederiksen, der var Pia Olsen Dyhr fra SF, og der var virkelig mange mennesker dernede, og det var der selvfølgelig, fordi SF i øjeblikket er i mildest talt store problemer, også problemer, som jeg talte lige med en af rådgiverne for kort tid siden, som sagde, selvfølgelig vidste vi godt det her, det vil larme lidt i gelederne, men at det har larmet så meget, var jo overrasket over, og så stod der, jamen, jeg vil sige, sjældent har jeg set så mange mennesker være der, men der blev jo ikke, hun nævnte jo ikke den her ballade med et eneste ord. Der skal så siges til Pia Olsen Dyhrs til hendes retfærdighed, at hun er jo siden stillet op til interviews. Pelle Dragsted, Enhedslisten, var der også. Så er der Mona Juul fra De Konservative. Langballe, politisk kommentator, Ekstrabladet. Noget af det, jeg har bemærket, det er, at regeringen er jo kommet, kan man godt sige, sådan lidt halvskævt fra start. Vi har et regeringsgrundlag, der er masser af spændende ting i det. Pelle Dragsted fra Enhedslisten er jo stort set den eneste, der taler om det. Mette Frederiksen, hun må forholde sig til kaffeklubberne. Pia Olsen Dyhr, hun må forholde sig til en en ansættelsessag, som bare trækker ud og trækker ud. Vi troede måske, den kunne æbe lidt ud i dag. Det er bare blevet nærmest endnu større. Den stemning, der er i regeringen. Mette Frederiksen først. Hun virker jo, når man er rundt, nærmest ikke til at skyde igennem. Jeg så hende til et arrangement nede hos Anders Fogh i går. Anders Fogh og hende, hun var virkelig i... jeg kunne sige, som om, at der ikke var rigtig var sket videre i hendes eget parti. Hun blev jo også hængende i går, sådan lidt halvsent. Tog ikke bare hjem til hotellet. Hvad er det for en Mette Frederiksen, du har registreret her?
14: Jamen, det er jo en Mette Frederiksen, hvor det egentlig står lidt i kontrast med den stemning, der er i hendes parti, hvor når man taler med socialdemokrater, så er der meget bitterhed, vrede, og der er en kamp om magten osv. Men det er som om, at statsministeren, at formanden for Socialdemokratiet, hun er ligesom hævet over det der, og det er rigtigt altså. Der er god stemning omkring Mette Frederiksen. Hun deltager alverdens steder. Det forlyder også her i Allinge, at det netop, at hun blev hængende længe på det lokale værtshus i går aftes og sådan noget. Så det er jo ikke en statsminister eller en formand for Socialdemokratiet, som egentlig virker pladet af den stemning, der ellers er i hendes parti, hvor man ved at nærme sig noget, der kunne minde om sådan en magtkamp, som kan ende med, at man rykker hovederne af hinanden. Jeg har hørt flere socialdemokrater herover, der siger, jamen, altså, har Mette Frederiksen slet ikke lært noget? Det er som om, når hun så giver sine veninder og venner centrale poster i regeringen, altså den her kaffeklub-diskussion, jamen, men, og hun giver den til sin egen kaffeklub og glemmer de andre. Ja, det fylder utrolig meget i hendes parti. Men det bider åbenbart ikke på formanden. Hun er glad. Hun går på værtshus. Hun holder festligt folkemøde, og det er jo ærgerligt paradoksalt.
13: Så er der Pia Olsen Dyhr.
14: Ja. Altså, hun er jo virkelig udfordret i øjeblikket. Altså, der er en sag i hendes parti, som også rammer hende, altså, med en særlig rådgiver, som hun har ansat. Og det fylder jo rigtig meget. Pia Olsen Dyhr, hun holdt også tale på den store scene her på folkemødet i dag. Den handlede om politik og hvad SF de nu er lykkedes med i regeringsgrundlaget. Alt andet fokus på Pia Olsen Dyhr handlede slet ikke om det, hun sagde i sin tale. Det handlede om det, hun ikke sagde, og hun talte nemlig overhovedet ikke om den sag med en utilfreds krænket rådmand på Frederiksberg og en særlig rådgiver. Hun stod nede foran talerstolen med et stort papskilt og demonstrerede mod sin formand, og Pia Olsen Dyhr, hun talte ikke om det. Altså, så på den måde er det jo sådan en lidt speciel situation, men altså, det er jo også folkemøde.
13: Så lad os springe videre til de sidste to. Lykke holdt tale i går, når han sætter sig ned og bestiller en øl. Eller bliver han så, hans humør også til at blive hængende?
14: Altså, mit indtryk er, jeg har faktisk ikke mødt Lykke på folkemødet. Det plejer jeg ellers at gøre, og det kommer jeg nok senere. Men jeg har talt en del fra Moderaterne, og stemningen i Moderaterne, den er god. Altså, der er høj stemning. De er ikke bekymrede. Altså, hvis jeg var i Moderaterne, så ville jeg måske være bekymret for, hvor skal pengene komme fra. Det er jo Moderaterne, der ligesom har sat et eller andet form for blot aftryk på regeringsgrundlaget, sådan når det handler om den økonomiske politik, og meget, når man taler med folk på folkemødet, det er, jamen, at noget af det, der er paradoksalt, er, at der ikke er nogen af de store ting, der står i grundlaget, regeringsgrundlaget, som er finansieret. Og det burde jo være sådan noget, der bekymrer Moderaterne. Men det virker ikke sådan. Altså, jeg kommer lige fra et arrangement for lidt siden med Moderaternes nye gruppeformand, Morten E.G., som var i høj humør. Jeg drillede ham lidt, at nu skal du til at være politiker, i stedet for at være embedsmand. Han har jo tidligere arbejdet som embedsmand. Nu har han nyvalgt til Folketinget og blevet gruppeformand i Moderaterne. Jeg siger, folk siger, at kan han overhovedet finde ud af at være folkelig og sjov? Og straks til det arrangement, så sprang han op og lavede en sangleg, hvor han fik 100 mennesker til at vrikke som en lille and og synge en sang og så videre. Så god stemning, højt humør. Så det gælder åbenbart for ledelserne i partierne, men i hvert fald hos Socialdemokraterne, og til syvende også hos Moderaterne, og hos SF, når de holder den store tale, ja, så handler den om politik, og ikke om det, som ellers fylder for Pia Olsen Dyhr og SF her på Folkemødet.
13: Og så det radikale, det ved vi jo, de er jo glade for endelig at være kommet tilbage til magten, endelig kommet i regeringen. Og du kigger på den her regering, hvis du sammenligner med tidligere regeringer, hvordan vil du så sige, at de... Altså, hvor sårbare er de?
14: Altså
13: hvor stærk en regering er
14: altså, det er jo, altså, situationen hos SF, altså, hvordan det ender, det tør jeg ikke at byde på. Men altså, mit indtryk er, at når man taler med partierne, altså de radikale, SF, Socialdemokraterne og Moderaterne, altså, så virker det som om, at de er ret sikre på, at det her nok skal gå. Også selvom der er langt fra Moderaterne til SF.
13: Tak. Anders Langballe, politisk kommentator, Ekstrabladet.
1: Ja, det var altså Anders Langballe, og tak til dig, Bjarne Stensbæk, min kollega her på P1. Over til en anden kollega her på P1, Trine Vester. Du er stadigvæk der ved plænen bag DR's koncerthus i København, hvor den store koncert og markering af Top 100 finder sted her til eftermiddag. Hvor langt er du på listen? Hvor langt er vi?
15: Hej Ole. Altså, jeg ved ikke, om du kan høre det i baggrunden. Folk klapper og huer, men det er fordi nummer 1 lige er blevet afsløret.
1: Som er?
15: Det er Alberte Winding med Lysenætter.
1: Du er ikke helt alene dernede, Trine. Hvem er det, du har fat i,
15: som står sammen med? Jeg er nemlig ikke helt alene. Jeg står her sammen med Nikolaj Witting Hermann. Han er chef for indhold og samarbejder i DR. Og Nikolaj, altså, kan du ikke sætte lidt ord på, hvad fortæller det om os danskere, at det er den her sang, der er landet på nummer 1?
16: Det fortæller jo i hvert fald, at vi har rigtig, rigtig meget til fælles. At vi har haft svært ved at vælge, men også godt har kunnet det. Virkelig, virkelig mange mennesker har været inde og stemme og mene noget. Jeg tror, det er 300.000 cirka, der er endt med at stemme. Der er stemt på 1,5 millioner sange. Så det, at vi har noget kultur til fælles, er det i hvert fald ikke meget, meget stærkt udtryk for.
15: Jeg kan jo afsløre, Nikolaj, at jeg har selv stemt på den her blandt mine top 5. Men hvad med dig? Har du selv stemt på den også?
16: Jeg har ikke stemt på lige den, men det er nok ikke mere end en uge siden, jeg var med til at synge den til en fællessang, så det føles ikke så underligt, at den her binder os alle sammen på en eller anden måde. Og så synes jeg også, det er vigtigt at sige, at den her er jo en ud af mange sange, som rigtig mange mennesker har stemt på og fortalt historier om, hvordan det betyder noget. Så det er jo på en måde et voldsomt demokratisk projekt, det her.
15: Det er det, og afstemningen, den har jo nået sit klimaks nu. Vi er nået frem til nummer 1. Det er fredag eftermiddag, klokken er næsten 18. Hvad er det, vi skal tage med herfra, efter vi har lavet den her afstemning?
16: Vi skal jo tage med, at musik både er dybt personlig og forbinder os, og samtidig jo også er sådan et fælles kulturelt portræt. Det er jo som små snore imellem os alle sammen, der binder os sammen. Og man kan mærke, når juniorkoret synger her i baggrunden, så er det Lysenætter og mange andre sange, der gør det for os.
15: Du skal have tusind tak for det, Nikolaj.

den er sgu også fin. Albertes Lyse Nætter er altså nummer 1 på DR's top 100-liste. Nummer 2, skal vi tage den lige, de 10 øverste. Nummer 2, Kvindemin, Gasolin. Nummer 3, Pianomand, Kim Larsen og Bellamy. Nummer 4, Om lidt, Kim Larsen og Bellamy. Nummer 5, Forårsdag med Anne Linnet. Nummer 6, I morgen er der også en dag med Andreas Odbjerg. Det var en af Peter Wustes absolut yndlinge, jeg talte med ham lidt tidligere i udsendelsen. Så er der for Søren, der er noget mere. Kim Larsen og Bellamy, de smukke unge mennesker. Giv mig Danmark tilbage, Natasha. Nummer 8, Kald det kærlighed med Lars Lilholt Band. Og så nummer 10, Smuk som et stjerneskud med Brødrene Olsen. Men altså, ja, Kim Larsen, må man sige, har da virkelig sat sit tydelige præg på den her top 100-liste, og dermed også på dansk musikhistorie. Men det var Alberte, der lagde sig øverst med nummeret Lyse Nætter. Jan Falkentoft havde sat udsendelsen sammen i dag. Mit navn er Ole Brink, der er selvfølgelig i P1 Morgen. I morgen fra kl. 8 til kl. 10, og også på søndag fra kl. 8 til kl. 10, og så er der altså en ny uge fra på mandag. Tak til alle jer, der lyttede med. Alberte til sidst.

0: Om lidt her på P1, så får du Ibens harem 18 år efter. Hvor vært Iben Maria Zeuthen interviewer erfarne kendte mænd om deres liv og deres succes 18 år efter hun mødte den første gang i P3-programmet Ibens harem. Nu vender hun tilbage for at undersøge, hvordan tiden har formet dem, deres liv, deres karriere og deres måde at tænke på. Og lige om lidt, så har hun besøg af forfatter Carsten Jensen. Det er lige efter en radioavis.
1: De danskere, som havde håbet på at få vished om deres pensionsalder, bliver skuffet. I det nye regeringsgrundlag er der nemlig intet konkret svar på, hvad der skal ske med pensionsalderen. En af dem, der er frustreret over at skulle vende på svar, er pædagog og børnehaveleder Anders Heldborg Samuelsen. Lige nu kan han se frem til at gå på pension, når han er 71 år gammel.
2: Jeg tænker jo, i det her fag, så tænker man, når det på et tidspunkt, at et arbejdsliv også har en afslutning. Det mest deprimerende ville jo være, at man forlader et arbejdsmarked og går direkte til skavanker og sygdom efter arbejdslivet. Og det vil jo være enormt trist at tænke på.
1: Hver femte år politikerne i Folketinget stemt for at hæve pensionsalderen. Sådan kan det ikke fortsætte, mener Elisa Ribler, formand for Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund. Hun kritiserer, at regeringen ikke giver et klart svar på spørgsmålet om pensionsalderen.
3: Det er umuligt med job som blandt andet vores, når man er pædagog, at kunne holde til det, efter man er 70 år. Det er urimeligt at forlange, og der er nødt til at være nogle solidariske løsninger, der gør, at mennesker ikke behøver at stå med hatten i hånden og bede om, at man kan få lov til at gå på seniorpension eller noget andet, man kan visiteres til.
1: Beskæftigelsesminister Ane Halsboe Jørgensen siger, at pensionsalderen ikke længere kan stige på samme måde, som den har gjort de seneste 20 år, og det skal der ændres på med det nye velfærdsforlig. USA's militær har dræbt en bandeleder i et luftangreb i Venezuela, skrev præsident Donald Trump på Truth Social. Der taler om lederen af den venezuelanske bande Trente Aqua, som er på USA's liste over udenlandske terrororganisationer. Og ifølge Trump er militæraktionen udført i koordination med Venezuelas regering. Børn og unge i psykiatrien må fortsat vente længe på udredning, helt præcist 170 dage ifølge den seneste opgørelse. Den 1. januar trådte en ny patientrettighed ellers i kraft for børn og unge under 18 år, hvor en udredning skal være påbegyndt inden for bare 30 dage. Sundhedsminister Ida Auken anerkender problemet, men håber, at regeringens nye akutpakke kan vende den negative udvikling.
4: En af de ting, vi skal gøre, det er måske at kigge lidt anderledes på det her område, finde ud af, hvorfor er det, der er så mange børn, der er i mistrivsel. Hvad sker der, hvis man ikke får hjælp hurtigt nok? Kan vi få nogle andre faggrupper i spil? For eksempel psykologerne, fysioterapeuterne, ergoterapeuterne. Altså, kan vi simpelthen prøve at gribe problemet tidligere og give folk en bedre hjælp?
1: Og selvom regeringens akutpakke er et skridt i den rigtige retning, så løser det ikke alene problemet i psykiatrien, fortæller her Ida Auken.
4: De let tilgængelige tilbud er en del af den vigtige løsning, altså det, at kommunerne kan tilbyde noget, før man kommer til psykiateren. Så det er helt overbevist om, at det er noget af det, vi skal se på.
1: Vi kan se frem til en blandet vejrmorgen med både sol og byer, og op ad dagen skulle regnen tage af. Og så kan vi se frem til 13-17 graders varme og svag til frisk vind omkring vest.
0: Det her er P1.
5: Velkommen til Ibens Harem. En times tanker i en berømt mands hoved.
6: Og så ringede jeg efter min minister, og sagde, at jeg havde det ikke så godt, om ikke han var sød at komme og hente mig.
5: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg, Iben Maria Zeuthen, nogle af tidens mest kendte danske mænd.
7: Jeg har i hvert fald tænkt mig at spørge ham om, hvordan det ligesom er at vælge to liv frem for et.
5: Nu taler jeg med dem igen.
8: Der er gået 17 år.
9: Ja, det er utroligt.
5: Hvad er der sket siden sidst? Hvordan har livet udviklet sig?
10: Det er jo en overvejelse, som var ved at rive mig over.
5: Har de bevaret deres status, succes og livskraft?
11: Der er en dæmon inde i mig, som ikke kan lide mig.
5: Det får vi svar på nu.
12: Fedt at vide, at Gud han har været jæresoldat.
5: Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens Harem 18 år efter.
13: Det her er programmet Ibens Harem. Ibens Harem er et program, der blev til i 2008 på B3 her på Danmarks Radio, og dengang var jeg i starten af 20'erne, og jeg inviterede ældre kendte, succesfulde mænd ind i studiet for at fortælle og høre om deres succes og skabe stor og god fredagsstemning. Nu, næsten 20 år efter, har jeg jo selv fået børn og ser måske verden i flere og dybere nuancer, og mændene, de er ikke bare blevet mere erfarne, men i mange tilfælde er de jo faktisk faktisk blevet gamle. Og så spørger jeg dem igen, hvordan er livet gået siden sidst, og hvordan føltes turen fra det, der udefra ligner toppen af succes, til det, der måske mere ligner retræte. Men Carsten Jensen, det er ikke sådan helt sådan, jeg ser dig. Det virker ikke til, at du er på vej til at bakke ud af din tilværelse som forfatter.
8: Nej, det er jeg absolut ikke. Altså, jeg oplever ikke på den måde, at alderen har gjort en forskel. Jeg må indse, at jeg ikke er hverken ung eller midaldrende. Jeg er over 70, 73 helt nøjagtigt. Og da jeg fyldte 70, så tænkte jeg, at det kan meget vel være det sidste årti i mit liv. Og det giver jo tingene en ekstra tyngde, synes jeg. En ekstra betydningsfuldhed. Man tænker mere over, hvad man bruger sin tid på, når man godt ved, at den ikke strækker sig uendeligt foran en.
13: Det sidste årti alligevel?
8: Ja, det kan da godt være, at jeg bliver over 80. Hvad ved jeg? Men jeg synes, man mentalt skal forberede sig på, at nu lever man, jeg vil ikke sige på låntid, snarere på, at tiden bliver en gave.
13: Mm.
8: At det er, når man når den alder, synes jeg, at livet er en foræring.
13: Du har sagt følgende, som jeg synes er et vældig smukt citat. Det er ikke mit eftermæle, der optager mig. Det er den tid, jeg lever i. Hvad mener du med det?
8: Ja, altså jeg blev spurgt for nylig af Jyllandsposten, hvad der skulle stå på min gravsten. Og jeg har altid haft en joke, at der på min gravsten skulle stå, hvad sagde jeg? Men det er altså en joke. Og jeg må sige, jeg har aldrig tænkt over, hvordan. Om der skal være en gravsten, om der bare skal være aske, der bliver spredt, eller hvad der egentlig skal blive af mig bagefter. Og jeg tænker heller aldrig over, om nogen vil huske mig andet end selvfølgelig den nærmeste familie, så længe de nu har tid til at huske i. Men mit såkaldte eftermæle, det interesserer mig overhovedet ikke.
13: Altså, så hvad er det egentlig, der interesserer dig?
8: Jamen, det er at leve, mens jeg gør det, og også. Og det er jo så ligesom en ekstra dimension, at engagere mig i den tid, jeg lever i. I det fællesskab, som har givet mig så meget. Og hvis fremtid, jeg bekymrer mig mere om, end om min egen fremtid.
13: Ja, fordi det kan være, at jeg lige skal slå fast over for dem, der lytter, og måske ikke er på Facebook, eller ikke lige har fået læst noget af dit nyeste, eller bare gerne lige vil have en oprisning. Der er jo sket det, i hvert fald udefra set, at du er blevet. Du har altid været i opposition til den nemme, brede, hyggelige fortælling på en eller anden måde. Men du er jo blevet aktivist simpelthen de seneste 5-7 år, og har engageret dig enormt meget i klimabevægelsen, miljødiskussionen, og altså selvfølgelig historierne om alle de krige, der nu udspiller sig om ørerne på os. Hvad har det med kunst og det at skrive bøger at gøre?
8: Altså jeg vil lige sige, at ja, jeg hører samtidig, at jeg skulle være aktivist. Jeg plejer at sige, at jeg er en ældre forfatter, der kommer, når de kalder. Og det starter for så vidt med Fridays for Future. Altså den store klimabevægelse, der vokser frem i 2019 med Greta Thunberg som et af sine ikoner. Og der var der pludselig en masse unge, der henvendte sig til mig og spurgte, om jeg ville komme og snakke med dem, komme til en demonstration og tale osv., og det kunne jeg ikke sige nej til. Og der har været så lidt det samme, ikke i samme omfang, men også lidt omkring Gaza.
13: Mm.
8: Og i begge tilfælde har jeg også haft nogle oplevelser med politiet, som har været meget lærerige, synes jeg.
13: Mm. Du har haft sammenstød med ordensmagten.
8: Ja, jeg er blevet arresteret en gang, og en anden gang, vil jeg sige, et voldeligt overgreb, der efterlod mig blodig. Så ja.
13: Der er sket lidt.
8: Der er sket lidt.
13: Ja.
8: Men hvad har det med kunst at gøre? Ja, altså, det, jeg har jo altid oplevet, at jeg som forfatter, hvis vi nu skal kalde det det, kørte i mange forskellige spor. Jeg kunne både fungere som reporter og journalist, og jeg har jo rejst en del og skrevet fra rejser, jeg har været på, hvor jeg har haft lidt af et fripas, fordi jeg jo også er forfatter og skriver på min egen måde, så der har ikke været de samme krav om objektivitet, for eksempel, som en reporter eller journalist ville opleve. Og så har jeg jo skrevet klummer, essays. Og så har jeg ret sent i forfatterskabet begyndt på at skrive fiktion også. Mm. Og har så skrevet nogle romaner. Jeg har ikke skrevet mange romaner.
13: Men på den måde, så hænger det sammen for dig, eller det gør det jo?
8: Ja, de tingene hænger sammen, men de hænger jo først og fremmest sammen, fordi jeg, han har sagt, er en person, der ikke kan holde min mund.
13: Mm. Og jeg synes, at den her bevægelse fra at være en engageret samfundsdebattør hele vejen op igennem dit forfatterskab til at ville tage den så langt ud, at man er det, der hedder anholdelsesparat, når man går i, til klimademonstrationer, eller hvad det måtte være. Det synes jeg er en ret interessant bevægelse, og det er i hvert fald ikke det samme som, at man, eller man kan sige, det er det modsatte af, hvad man måske forventer af en aldrende person, som er ligesom, åh, jeg var ung og venstreorienteret, jeg troede på en bedre verden, jeg havde alle de her naive forestillinger om, at vi kunne omstyre det samfundet. Nu drikker jeg min gode rødvin, lever af mine investeringer og kysser på min kone. Altså, du har jo lavet den modsatte bevægelse, bortset fra, at du altid har ligesom taget nogle kampe, men du har jo bare forstærket det selv.
8: Jeg har altid kysset på min kone.
13: Ja, det kan man så gøre uanset hvad. Jeg vil sige, i her i programmet, det her er jo Ibens harem, og vi undersøger, eller jeg taler med de her gæster, som jo også har været en del af haremmet for 17 år siden. Hvordan har livet udfoldet sig? Nogle er begyndt at spille golf, og andre har lavet sig anholde. Og så er der den anden ting, som jeg godt kunne tænke mig at undersøge ud over det her med, hvordan har livet påvirket dig, Carsten, siden da. Jeg har fået en mærkelig snigende fornemmelse de sidste par måneder, måske det sidste halve år til et år, omkring, at du har taget noget, at du har åbnet lidt op for en mildere side i dig selv. Og det skal vi så se på i dag, om det kan passe, at jeg

0: bliver født, inden du skal herfra?
1: Nej, det er et godt spørgsmål. Ja, altså jeg vil lige lave en lille korrektion. Det var ikke Georg Brandes prisen, jeg fik. Den fik jeg faktisk helt tilbage i 1993.
0: Nå, ja,
1: men jeg blev udnævnt til æresmedlem af Georg Brandes selskab. Okay, så det er en lille forskel.
0: Ja.
1: Men ja, hvor mange gange tror jeg, jeg
0: hvor mange gange skal du
1: igen?
0: Fødes
1: ja,
0: igen?
1: Det kan jeg jo ikke sige noget om. Det må jeg jo sige, og jeg ved ikke helt, altså de første to gange, som jeg nævner i den her tale, var jo de rent bogstavelige fødsler. Jeg kommer ud af min mors skød, og jeg på en eller anden måde overlever en voldsom ulykke. Jeg lå fastklemt under en bil med et åbent kraniebrud som 4-årig, og så kom der en kvindelig lastbilchauffør forbi, som ved at se mig ligge der, fik et adrenalinsus og gik hen og løftede bilen, så man kunne trække mig ud.
0: Det er den energi, vi har brug for nu i samfundet.
1: Altså, ja, og jeg har jo aldrig glemt hende, vognmand Carla, som hun hed, eller hed i folkemunden, fordi det var jo sjældent med kvindelige lastbilchauffører i 1950'erne.
0: Ja.
1: Og så tredje gang, da jeg jo, som jeg følte meget, var på en måde en kollektiv proces, da jeg skrev Vittedrukne, som jo er historien om Marstals sømænd og byens kvinder.
0: Mm.
1: Så jeg ved ikke helt, hvordan jeg skulle blive født endnu en gang.
0: Det kan man jo heller aldrig vide på forhånd.
1: Nej, fordi det handler jo hver gang om, hvad skal vi sige, store spring. Jeg havde nær sagt ind i livet. Ikke i livet, men ind i det.
0: Mm. Er det mig, eller er der en øget optagethed af det her feminine hos dig også?
1: Ja, altså, jeg læste for et år siden nu en artikel i den engelske avis The Guardian, som var skrevet af en hollandsk politolog, jeg har fulgt gennem mange år, som hedder Cas Motte. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det korrekt. Men han skrev, at hvor vi var så fixeret på, at så mange unge mænd gik ud til det yderste højre, fordi på en eller anden måde var deres maskulinitet i krise, og de her primitive, rå mandebilleder, der trives på det yderste højre, tiltrak dem. Men han skrev, det var i virkeligheden ikke særlig betydningsfuldt i forhold til en anden, meget større bevægelse, som ikke blev registreret, ikke talt eller skrevet om. Og det var, at kvinderne bevægede sig til venstre, engagerede sig i klima. Og det synes jeg var så opløftende. Så læste jeg en bog af en ung dansk sociolog, Emma Holten, som har en lidt nedslående titel, den hedder Underskud, men den handler om omsorg. Og den handler om omsorg som noget, der bliver negligeret, skubbet til side i en kapitalistisk markedsøkonomi. Der er ikke så meget profit i omsorg. Og dem, der står for det, som sygeplejersker osv., er socioassistenter, er dårligt betalte. Men jeg følte, at i den bog og i Kvindernes ryg mod venstre, der ligger en vision om den verden, vi trænger til, som ikke er baseret på den her kapitalistiske vækstøkonomi, på profitjaget, der ligger som en tung skygge over vores allesammens liv. Vi skal præstere hele tiden, ellers bliver vi tabere. Og her er en helt anden menneskebillede og en helt anden vision. Og jeg kom til at tænke på noget, jeg læste for mange år siden af en dengang meget kendt feminist, Sherman Greer, som blev spurgt om, hvornår kommer kvinderne til magten.
0: Mm.
1: Og så sagde hun, og det lød jo meget pessimistisk, det gør de først, hvis samfundet bryder sammen. Mm. For de er den sidste ressource, civilisationen har.
0: Vi har set ned på det så længe, så der kommer til at
1: men
0: samfundet skal bryde sammen.
1: Men på en vis måde føler jeg faktisk, at vi ikke sådan åbenlyst, men på en anden mental måde nærmer os et sammenbrud, hvor kvinderne rykker ind. Og med deres værdier repræsenterer en helt anderledes livsbekræftende kontinuitet.
0: Så hvis man skulle slå en hurtig sløjfe på tiden fra 2009 og frem, er du så mere optimistisk eller mere pessimistisk? For det, du siger, er jo meget deprimerende. Man siger, at samfundet er tæt på et kollaps. Men det, der kommer efter, er jo meget løfterigt. Så hvad er du mere?
1: Altså, jeg vil sige, i 2009, og nu kan jeg ikke i detaljer huske vores samtale dengang, men der var jeg også meget engageret i

0: mad. Altså, der var jo der det her store klimatopmøde i København, som jo endte som en ren fiasko. Og der var demonstrationer og masse arrestationer, som senere blev kendt ulovlige på grund af politiets fremfærd. Men allerede dengang kunne man jo se, jeg skrev et stort essay Information med overskriften, vil vores børnebørn hade os.
1: Men er du blevet mere?
0: Men jeg er, altså ja og nej, fordi 2019 gjorde mig virkelig optimistisk. Med det store ryk blandt de unge og børn også. Og den pludselig eksplosiv voksende klimabevidsthed. Og jeg vil sige, når jeg ser på, hvad verden har gjort siden, det er jo ikke opløftende. Eller i dansk politik, den nyligt overståede valgkamp.
1: Men din fatalistiske læsning af, at vi står på randen af et sammenbrud, det brænder jo vejen for noget nyt, som du siger.
0: Jamen, jeg mener også, det dur ikke at være fatalist. Det dur ikke at ligesom låse sig fast i dommedagsvisioner og apokalypser. Fordi det er jo også sådan, at hvis man skal protestere både mod vækstøkonomiens ødelæggende konsekvenser og den jo markante højredrejning, vi også oplever, mod det yderste højre, med voksende racisme, diskriminering, negligering af elementære menneskerettigheder og konventioner, så er det ikke, det nytter ikke bare at være imod. Det nytter ikke bare at være dem,
1: og
0: der hele tiden ser,
1: her,
0: siger og siger fra. Man skal have en vision for noget helt andet.
1: Og der synes jeg, der er sket et skift hos dig, Carsten. Lad os lige høre et klip fra 2009, hvor jeg i hvert fald forsøger at italesætte den fordom, der jo kan have været imod dig som kulturperson.
2: Bare lige for at tage det med det samme. Nu hørte du min præsentation af dig. Altså, og der sagde du, der har du allerede nogle rettelser. Jamen, dem kan du lige fortælle
3: mig. Nu bliver jeg jo fremstillet introduceret som sådan en kvævland, der bare kommer for at brokke mig. Og det er jeg slet ikke. Tværtimod, jeg kommer og meget positivt indstillet. Men jeg lagde mærke til en enkelt fejl. Tabasco, det er ikke noget, man spiser, det er noget, man drikker.
2: Okay, det skal jeg huske til en anden gang.
3: Chili, ja. Til gengæld synes jeg, at udtrykket fedt på nerverne, det kunne jeg godt lide.
2: Det har jeg lært af min far.
3: Ja.
2: Hvorfor kan du godt lide det udtryk?
3: Det er sådan meget billedligt. Man kan se det for sig. Man kan se de der tynde, dirrende nerver, der er som overspændte guitarstrenge. Og så kommer der ligesom sådan en stor klump af fedt udenpå og dæmper det hele ned.
2: Du er 57 år, ikke? Synes du, du har fået mere fedt på nerverne i løbet af dit liv?
3: Ja, det synes jeg helt afgjort, jeg har, ja.
2: Af andre sådan store kulturpersonligheder, så er du blevet kaldt mange mærkelige ting, og mange også lidt skrappe ting.
3: Mm-hmm.
2: Og det var måske også derfor, jeg fik fremstillet dig sådan lidt kvævlerende. Du er blevet kaldt ond, og for en primitiv nazist. Og så er du blevet kaldt den stemme på venstrefløjen, der har gjort mest for at vulgarisere debatten.
3: Ja.
2: Men til mig har du fortalt, at du engang har brugt 3.000 kroner på julepynt. Altså, Carsten, er du sådan lidt skizofren?
3: Nej, jeg er som alle andre mennesker et sammensat menneske. Og nu er det heller ikke sådan, at de karakteristikker fremsat af dem, du kalder store kulturpersonligheder. Den ene af dem er jo forhenværende kulturminister Brian Mikkelsen, som jeg... Den sidste betegnelse, jeg nok ville hæfte for ham, var en stor kulturpersonlighed. Det er virkelig en kulturpersonlighed i miniformat, hvis jeg må sige det. Så det er jo ikke sådan, at de nødvendigvis er sandhedsvidner, de tre, du lige har citeret.
1: I det her klip fra 2009, der får jeg jo refereret til, at der har været en del polemik, eller at du deltager med hovedet først i diverse samfundsdebatter, og nogen kalder dig perfid og alle mulige. Det fyr om ørerne med voldsomme ord i forhold til dig som debattør. Kan det være rigtigt forstået det her med, at der også er opstået en mildhed hos dig de seneste par år?
0: Jeg vil egentlig sige, at hvis vi går tilbage, så langt tilbage, så er der to værker, de mest læste dengang. Det ene var mine rejsebøger fra en rejse jorden rundt, jeg foretog i begyndelsen af 90'erne. Der er faktisk meget mildhed i dem. Jeg taler med mennesker, der ikke kunne være mere forskellige fra mig selv. Prøver at forstå dem, leve mig ind i dem fra mange forskellige kulturer og samfundslag. Og Vi det druknede er jo sådan set en meget varm, forsonende roman, som handler om mennesker fjernt fra den københavnske kulturelite og deres kamp med tilværelsen.
1: Mm.
0: Og det tror jeg faktisk på det tidspunkt prægede var begyndt at præge opfattelsen af mig, eller rettere. Der var måske en vis skizofreni i opfattelsen. Altså, jeg kan huske, på et tidspunkt var der blog, der var skrevet af nogen fra det ekstreme højre, hvor der var en, der skrev, jeg kan simpelthen ikke tro, at det er ham der, Carsten Jensen, der har skrevet Vi de druknede, for det er sådan en god roman. Mm. Hvordan kan det være ham? Og det morede mig meget, må jeg sige. Mm. Jeg kan godt lide, at billedet er, for nu at genbruge et udtryk, jeg brugte dengang, sammensat. Mm. Men så om jeg vil sige, at jeg kan tale og skrive i mange tonarter. Yeah. Og du vil helt bestemt kunne finde nogle kommentatorer på min Facebook-side, som mener, jeg er det mest forfærdelige, de kan komme i tanke om. Nu de tre citater, vi hørte før, som var fra meget prominente, altså en kulturminister og en biskop i Roskilde, som var kongehusets biskop, og Jan Lindhardt, og så en Ruslands ekspert, som var meget brugt, som kaldte mig en primitiv nazist, hvad jeg øvrigt synes var interessant, for så måtte der jo også finde... Jeg troede, at primitiv og nazisme var synonyme, men dem brugte vi faktisk. Jeg udgav en samling af mine essays, der hed Livet i Camp Eden, og der brugte vi dem som reklamer. De hang på plakater, ja, rundt om i byen.
1: Ja. Men
0: den og det er jo fordi, jeg må sige, at de der karakteristikker, dengang, jamen, jeg tog det sgu ikke alvorligt.
1: Og det gør altså. Du helt sikkert stadigvæk ikke. Og nej, når du selv nævner din Facebook, så er det fordi, at du skriver jo din samfundsindlæg også der, og de har faktisk en ekstrem bred udbredelse. Der er virkelig mange, der læser med. Og det er ved Gud ikke altid milde opslag. Men når jeg spørger til den her mildhed eller empati, som jo nu også ligger meget hos folk, der er yngre end dig selv, altså helt unge folk faktisk, som er netop ofte aktivister i den ene eller anden afskygning, og du selv beskriver, når du har rejst, lavet reportager og mødt folk på din vej, eller vi de druknede, som ligesom tager alle de afdøde sømænds stemme op og løfter som en kollektiv vidnesbyrd om et liv, der var, så er det jo helt tydeligt at se i hvert fald, hvor du målretter din mildhed. Det er mod dem, der ikke besidder magten. Det er mod dem, der ikke har ordet i forvejen.
0: Ja, altså jeg vil sige det sådan, at dialogen med magten interesserer mig faktisk ikke. Det er dialogen med dem, der ikke har den, og som kan føle sig som ofre for den, som jeg synes er for mig det vigtige og givende.
1: Så siden 2009, hvis du bare lige skal sige det kort, hvad er så forskellen på dig og dengang? Inden for det, vi nu har talt om her. Hvis der er nogen, det kan også være, at du er dig selv, som du var præcis dengang.
0: Jeg oplever sådan set egentlig, at der er en kontinuitet. Men jeg vil så sige, at en livsomvæltende begivenhed, som du og jeg faktisk har talt om i en tidligere udsendelse, helt tilbage i 2021, var, at min kone mistede sin søn, som var min stedsøn, hvis man nu skal bruge det udtryk, men var nær på mig, som døde i en alder af kun 25. Og det bragte døden meget tæt ind i vores liv. Og det sætter jo en masse tanker i gang.
1: Han døde meget overraskende på en tur i... Hvor var det, han var?
0: I Sydafrika.
1: I Sydafrika, ja. Hvor han simpelthen løber over en grøn slette nærmest og falder om.
0: Ja, uden varsel. Og uden at nogen havde anet, at der var noget som helst galt med ham, og det var så et dysfunktionelt hjerte, der tog livet af ham.
1: Og den besked får I, mens I er i USA, så vidt jeg husker?
0: Ja, det er rigtigt, ja. Jeg var gæsteforelæser på et universitet i Los Angeles i Californien.
1: Og I har den mest rædselsfulde flyvetur nogensinde?
0: Ja, altså, vi var faktisk adskilt, da det skete. Jeg var i Wisconsin for at forelæse på et også som gæsteforelæser på et universitet i Madison, og min kone var på en researchrejse i Texas til sin næste roman. Og så hun tog alene til Sydafrika, og de besluttede, at det skulle være de nære familiemedlemmer, det vil sige far, mor og bror, der skulle være der. Så der blev vi så adskilt.
1: Mm. Og når du siger, at det bragte døden helt tæt på en måde, som du ikke har oplevet før, selvom man har mistet forældre, eller selvom man har mistet venner, eller hvad er det så, du mener med det? Det er død på en anden måde?
0: Ja, det er jo dødens pludselighed. Uvarslet pludselighed. Og så et så ungt menneske. Man synes jo, det er dybt unaturligt, at så ungt menneske pludselig dør. Det hører ligesom ikke med. Altså, man forventer jo at se de unge, man kender, overleve en. Mm. Man forventer at følge deres udvikling, så længe man nu kan. Og så ligesom dø i en forhåbentlig trygvished om, at det går dem godt. Mm. Ja, det er jo ligesom, det synes jeg næsten sidder genetisk i en, den omsorg for den næste generation. Og det vil jeg jo så sige, at når vi nu før talte om aktivisme og engagement, der synes jeg jo også, når vi taler om klimaet og klodens fremtid, at det genetisk burde sidde i os, at vi bekymrede os om de kommende generationer, hvoraf vi jo selv har sat den næste i verden, og at vi ikke bare kan ignorere, at deres fremtid jo faktisk er truet af den udvikling, kloden er inde i, som er fremkaldt af vores umådeholdende forbrug af fossile brændstoffer.
1: Mm. Der var den her dobbelte historie til det. Det vigtigste, og alt overskyggende er jo selvfølgelig, at din kone har mistet sit barn, men han var jo faktisk også klimaaktivist.
0: Han var en meget i sin unge alder en meget prominent RAF, en meget prominent klimaaktivist. Det var jo de store dage for Extinction Rebellion, som brød igennem i 2019. Og der var han sad nærmest i toppen af den her organisation, var med til at styre deres sociale medier, holdt utallige taler på pladser i London og andre steder, og var arresteret flere gange, end hans mor brød sig om at vide. Mm. Og der ventede faktisk en retssag på ham, og en række andre aktivister, da han brat døde.
1: I havde, og din kone Lis havde jo sin kæmpe store personlige sorg, og det her personlige tab, men satte hans død også en følelse af tab i forhold til selve sagen, den sag, han kæmpede?
0: Jamen, jeg følte ikke, at lige dengang, da han døde, det var jo i februar 2020, at klimasagen ligesom var politisk på retur, og at den stod og faldt med ham. Men, og vi følte en forpligtelse, vi følte faktisk, at der var en arv, vi måtte videreføre, så vi faktisk begge to skærpede vores engagement. Gik med i demonstrationer, talte til demonstrationer, hvis vi blev spurgt, og jeg blev så oven i købet arresteret ved en blokade.
1: Var det en gestus til RAF?
0: Nej, men det var, jeg tænkte på ham, det må jeg sige, fordi han havde, det vidste vi jo, han havde jo selv været i den situation. Men vi følte, der var en arv, som forpligtede, som han havde givet til os.
1: Hmm. Så der sker både det her med, at I mister RAF, og så skærper det også dit engagement i sagen?
0: Ja, det giver det altså en personlig dimension, vil jeg sige.
1: En dybde?
0: Ja, som det jo for så vidt havde i forvejen, fordi det er jo ikke en abstrakt sag. Vi kan jo se det ske, vi kan mærke det på vejret, vi kan se det på naturen, og vi kan, der har jo de, altså nu taler vi her i slutningen af marts, og der er jo lige blevet offentliggjort en ny rapport, der viser, at klimaforandringerne, den globale opvarmning, fortsætter med meget større hast.
1: Det har aldrig været værre, end det er nu.
0: Nej, og med meget større hast end forskerne. Selv de mest pessimistiske forskere havde forudset.
1: Hvordan, nu introducerer jeg et begreb, som både er vigtigt, men også problematisk, håb. Hvordan bevarede I håbet? Eller hvad gør man med sit håb, når et så stort tab finder sted?
0: Ja, altså jeg har haft en kritisk omgang med ordet håb, fordi jeg synes også, at det er blevet misbrugt og gjort tomt. Fordi jeg vil ikke sige håb, uden at sige handling. Et håb kan også bare ende med at være sådan en form for hygge. Sådan en hyggeparole. Vi skal have det godt med os selv, vi skal have det godt med verden og tro på den. Jamen, det nytter ikke noget, hvis vi ikke handler.
1: Mm.
0: Så jeg synes, at håb og handling er uadskilleligt knyttet sammen.
1: Så man kan ikke kræve af nogen, at de skal bevare håbet, uden at give plads til, at vi må handle?
0: Nej. Det er et tomt løfte, simpelthen, om at det nok skal gå. Nej, det skal ikke nok gå, hvis vi ikke gør noget i stigende grad drastisk.
1: Og hvis vi så bare lige lader den sag ligge for et øjeblik. Hvordan påvirker det et menneske? Nu ved jeg, Raph var ikke din søn. Men hvordan har det tab påvirket dig som menneske?
0: Jamen, det har jo fået mig til at tænke mere over døden. Det har også fået mig til at sætte mere pris på livet. Ikke at jeg ikke gjorde det i forvejen, men den her oplevelse af, at et menneske, der står der nær, pludselig kan være borte, det bundfælder sig. Jeg vil også sige, som en taknemmelighed over for dem, der så er der. Mit eget barn, for eksempel.
1: Hvordan mærker, er det så i dagligdagen, når man står op, når du står op om morgenen, og så tænker, jeg har mit barn, eller er det, når du snakker med dit barn i telefonen, eller hvornår,
0: jo, men det er jo hvor som konkret en, altså, er den taknemmelighed? Som jeg vil sige det, som en form for opmærksomhed, en lytten, en modtagelighed, at være der, og også indse, og det vil jeg jo sige, det synes jeg, jeg indså, da jeg blev far, at nu stod jeg selv i anden række. Der rykker barnet frem i første, som første prioritet i dit liv, synes jeg.
1: Men du siger, at taknemmeligheden for livet er blevet større, hvilket jo egentlig lyder lidt mærkeligt, når der er sket noget meget sørgeligt.
0: Ja, men man kunne jo også så blive bitter. Men det er jo ikke en, altså, det er jo ikke en følelse, som er god, hverken at vokse eller trives med.
1: Den har du da ellers praktiseret meget.
0: Ikke bitterhed, nej.
1: Nej.
0: Jeg har aldrig været bitter.
1: Så hvad er bitter?
0: Jeg har været muntert polemisk. Aggressivt angrebsløsten, ja.
1: Muntert aggressiv angrebsløsten person.
0: Ja, men bitter, nej.
1: Så hvad er bitter?
0: Altså bitter, det er jo noget med at føle sig skuffet. Føle sig svigtet. Men du kan jo ikke sige, at du blev svigtet af livet. Det er jo en absurd anklage for hvem eller hvad er livet.
1: Og hvem har lovet dig noget?
0: Og hvem har lovet dig noget, ja. Der er jo kun de løfter, vi giver hinanden, og vores forsøg på at holde dem.
1: Så du føler dig ikke svigtet af livet heller, selvom det går den helt forkerte vej, og du sådan set godt kunne se et samfundskollaps foran dig. Der er du ikke svigtet af livet, så hvad er vi så?
0: Nej, altså jeg føler jo også, at livet har en trods i sig. Det synes jeg virkelig, at det har. At livet også er stærkt. Men at vi lige for øjeblikket, ja, han har sagt, ikke samarbejder ordentligt med det. At vi lader stå til. At vi negligerer det væsentlige, frem for at fokusere, og i stedet fokusere på det uvæsentlige.
1: Okay, så hvis man prøver at indkredse det, du siger, så er der noget taknemmelighed, stor taknemmelighed over livet, både fordi du har oplevet døden så tæt på, men også fordi du er blevet ældre, måske står midt i det, du kalder dit sidste årti, og så samtidig er der en hvad over for verden, vrede, frustration over, hvordan vi er mennesker på den her jordklode, eller hvordan kan man sige det?
0: Ja, altså, det er jo, altså, undersøgelser viser jo faktisk, at 89% af jordens befolkning mener, der er noget galt med klimaet, og at det går i den forkerte retning. Så min vrede retter sig ikke mod menneskeheden, men mod det system, som fortsætter på trods af, at alle advarselssignaler lyser rødt, fordi det har en indbygget, jeg vil næsten sige, diktatorisk orden, som handler om konstant vækst på bekostning af naturen. En konstant profit, voksende profit, det er jo vækstøkonomien. Det handler om, at vi hele tiden skal ikke bare producere mere, men det skal give større og større indtjening. Og det er jo fuldkommen, det kan vi jo se, fuldkommen ødelæggende. Det er ødelæggende på det individuelle plan, hvor du bliver fokuseret på din karriere og på et præstationsrejs, der er psykologisk nedbrydende. Og det ser vi jo meget blandt unge. Et uddannelsessystem, der ikke længere er inspirerende for dem, giver dem plads til at udvikle sig, men i stedet for er ensporet fokuseret på eksamensresultater. Og så det her prædikat, der bliver presset ned over dem, der ikke fungerer optimalt, at de er tabere. Og det synes jeg er så ødelæggende, et prædikat.
1: Og om oven i det, så siger du netop, at det ikke er menneskeheden, der er noget galt med på den måde. Og du siger også, at det burde faktisk ligge i vores genetik, at vi passede bedre på hinanden og på jorden.
0: Ja.
1: Men det gør det så ikke, eller hvad?
0: Nej, jeg synes faktisk, at vi lever i et system, som jeg ikke vil tøve med at kalde kapitalistisk, som er i krig med vores gener. slet og ret. Altså med de gener, som handler om, at vi også er forældre, og at vi har en naturlig omsorg for vores børn og de kommende generationer. Og det er jo også, menneskeheden har jo været, mildt sagt, været igennem turbulens mange gange. Og der var 2. verdenskrig, der var holocaust. Men siden 2. verdenskrig har vi jo i hvert fald i Vesten været præget af en tro på, at vores børn ville få det bedre end os. Den tro er der jo ikke mere. Hvis du går forældre på klingen, så er de meget usikre på, om deres børn kommer til at få det bedre. End de selv har haft det, at de måske er den sidste privilegerede generation. Og det burde jo altså være en skurrende dissonans i deres eksistentielle ører. Det burde være en opfordring til at handle. Og der er det jo sådan, at mange føler sig så i stedet for pacificeret, resigneret, uden handlemuligheder. Og det er jo, hvad altså aktivisme handler om, det er at vise, at det kan lade sig gøre at handle, at det nytter, og at det kan få verden til at flytte sig et bedre sted hen.
1: Når du nu siger, at du er udmærket klar over din alder, at du lever på lånt tid, siger du, kan du nå, tror du, inden du dør, at få en fornemmelse af, at du trygt kan lægge hovedet på puden?
0: Det ved jeg ikke. Det kan jeg jo ikke. Altså, jeg er ikke profet. Jeg kan håbe det, men jeg er usikker på det, det må jeg sige. Jeg kan håbe på mit barn og min nærmestes vegne, venners vegne, dem, der er yngre end mig, at de får et meningsfuldt liv. Et givende, meningsfuldt liv. Men jeg kan ikke være sikker på, at vi er på vej mod en bedre fremtid.
1: Der er stor forskel på de to der, om vi får en bedre fremtid, eller om man får et meningsfuldt liv.
0: Jamen, der er en stor forskel, ja. Det er der. Fordi, altså, jeg tror jo også, at altså, den ene side af det er jo, at altså, når man for eksempel taler med ældre miljøaktivister, så fortæller de om 70'erne, og hvordan 30 år efter kunne de se, at det gav resultater. Ja, det og det landskab blev reddet, eller noget andet, takket være aktivisme. Men vi har ikke de der 30 år, fordi både CO2-udslippet vokser jo hvert år, i stedet for at falde, og omvendt, så så ødelægges naturen mere og mere, og en del af ødelæggelsen er jo uoprettelig. Altså uddøde arter kommer ikke tilbage, for eksempel. Og de er dele af et kompliceret økosystem, som kan bryde sammen. Bare fordi der pludselig er en insektart, der ikke længere er der. Vi ved jo heller ikke så meget om naturen, som vi troede. Men altså, man kan jo sige, hvis man ser på det globalt, hvad angår vores fremtid på kloden, så er jo noget af det mest positive, der sker lige nu, det er faktisk udviklingen i Kina, som jeg i øvrigt ikke vil erklære min sympati for som system, for jeg vil for eksempel meget nødig være muslim i Kina. Det er et totalitært system. Men de satser på en helt, helt anden måde end både Europa og USA på bæredygtig energi. Og har gjort jo altså sådan noget som solceller så hjerteskærende billigt, at det er mere end konkurrencedygtigt med den fossile brændstofindustri. Og du ser jo for eksempel, læste jeg om bønder i det nordlige Pakistan, som er holdt fuldkommen op med at bruge diesel og benzin, fordi de har solceller, de har importeret fra Kina, og kinesiske eksperter har lært dem at bruge det. Og det er så billigt. Der er nogle positive tegn, der kan give,
1: håb. Eller ideen om...
0: Og der er en amerikansk klimaaktivist, jeg har fulgt i mange år. Bill McKiffen hedder han. McKiffen sagde noget meget, meget smukt i anledning af nu krigen mellem USA, Israel og Iran, og det lukkede Hormuzstrædet, hvor han sagde, ja, solen stråler rejser 150 millioner kilometer gennem rummet, og de behøver ikke at passere gennem Hormuzstrædet. Og der har du jo en formel for, hvordan vi kan få håb igen.
1: Og så siger du det her med, at en ting er et samfund, der måske bevæger sig i en retning, altså at der sker nogle ændringer i kraft eller i retning af en omstilling, men oven i det er vi jo også nødt til at så tale om, hvad er et meningsfuldt liv, hvis vi nu ikke når det her. Hvis der skal en hel masse ting rives ned og laves om, og at det bliver rigtig slemt på vejen, så er det måske vigtigt, at vi husker også at tale om, hvad er et meningsfuldt liv. For man kan jo godt have et meningsfuldt liv, selvom det er et svært liv.
0: Ja, det kan man jo sige, at det er jo faktisk grundbestræbelsen for de allerfleste mennesker i deres individuelle liv. De fleste er jo ikke forkælet af tilværelsen. De fleste er ikke ligesom født med en sølvske i munden. De fleste må kæmpe. Og kampen kan blive så opslidende, at de glemmer meningen med livet, og det bare kommer til at handle om overlevelse. Men de kan også finde en mening i fællesskabet med andre. Og det er man i den fremstrakte hånds fællesskab, i stedet for at prøve at finde mening i den knyttede næve.
1: Så hvad skal der egentlig til, for at du om, lad os så sætte den højt, 25 år, kan trygt lægge dig til at dø?
0: Du mener, når jeg er 98?
1: Det tror du er utopisk. Du kan også skrue den helt op, når du er 108 år, og skal lægge dig til at dø.
0: Jamen, der vil jeg sige, hvis jeg virkelig blev så gammel, så vil jeg i dag forvente, at vi som menneskehed har lagt vores stil om, havde jeg nær sagt. At vi har søgt af nye stier, af nye baner. At vi har fundet en anden relation til naturen og til hinanden. Mm. Det ville jeg ligesom synes, at hvis jeg virkelig fik så mange år, noget usandsynligt, må man jo nok sige, jamen så ville jeg have den slags forhåbninger, som ikke kun gik på mine nærmeste, men på den planet, jeg bebor.
1: Har du et billede af den drøm? Har du et billede på, hvad der kunne være vidunderligt at nå at opleve inden for den utopi, at vi får rettet op?
0: Ja, det er ikke sådan, at jeg forestiller mig, at vi så alle sammen skulle leve på landet, for eksempel. Nej, jeg tror fortsat mange af os, måske de fleste af os, vil leve i byer, men så i grønne byer. Hvor naturen er rykket ind, og hvor vi dyrker, hvad vi har brug for. Og ja, jeg vil ikke sige, at vi nødvendigvis behøver at være vegetarer alle sammen, men konsumtionen af kød fylder ikke nær så meget. Måske er der også kunstigt kød. Der tror jeg på vores opfindelsesevner, at hvis vi virkelig satser, så kan vi skabe et bedre liv for os selv. Fordi det kan man jo sige, på trods af alle ulykkerne i det 20. århundrede, så blev jorden et bedre sted at leve for de fleste mennesker. Der var et fremskridt, som gav et bedre liv, en længere gennemsnitlig levetid osv.
1: Det er jo værd at huske på, det der med, vi rent faktisk har rykket et sted hen som menneskehed, og så kan det være, at sigtet skal være et andet, men fremad kan vi faktisk godt komme med til den her drøm om en bedre verden. Du skrev for nylig en kronik i Information, hvor du foreslår en ny grøn grundlov baseret på kvindelige værdier. Hvad skal det betyde?
0: Ja, altså der var jeg meget inspireret af det, vi talte om før, med at der er sket det her store ryk blandt kvinder, unge kvinder, mod en større klimabevidsthed, mod nogle løsninger, vi normalt ville kalde venstreorienterede, som ikke bare handler om markedsøkonomi og vækstøkonomi og profit, men om gensidig omsorg mellem mennesker, fællesskaber baseret på omsorg og ikke på konkurrence, for det er jo i sidste ende ikke fællesskaber, men blot isolerede øer af mennesker, der føler sig uden kontakt med andre, fordi det kun er dem selv, det gælder. Men og der kan man jo så sige, at kvindelige værdier er jo også noget historisk. Selvfølgelig er det kvinderne, der i hvert fald i barnets første leveår tager sig mest af barnet af gode biologiske grunde. Men det er jo også, fordi kvinderne er blevet holdt udenfor samfundet på så mange måder, er blevet, deres livscirkel er blevet reduceret til hjemmet. Og der har de så jo udviklet nogle særlige egenskaber, som vi nu identificerer som kvindelige, men det behøver de jo ikke at være, jeg mener. Mænd kan lige så vel være omsorgsfulde.
1: Så det er en omsorgsgivende energi? Det er en...
0: Ja, ja. Og der mener jeg jo så, at omsorgen jo ikke kun gælder børn eller familie, men det større fællesskab, og især planeten.
1: Hmm.
0: Altså det synes jeg er det ord, der opsummerer det forhold, vi bør have til den planet, vi lever på. Hmm. Det er omsorg, og ikke udbytning og udnyttelse.
1: Jeg kunne tænke mig at få dig til at læse slutningen af den kronik højt. Og så siger du selv, at du har haft milde pletter i dit liv og i dit virke hele vejen igennem. Men det her for mig er en ret lys, Carsten Jensen.
0: Mm.
1: Hvor kommer det lys? Nu hører vi teksten lige om lidt. Men hvor tror du, det lys kommer fra nu? Er det fordi, der sker så mange ting, som du synes går den gale retning, at så bringer du et lys på trods? Eller er
0: ja,
1: du...
0: altså, jeg føler, at det nytter ikke at overgive sig til mørket. At bidrage til mørket. At der skal også være lys i mørket, og der skal være lys, der peger et andet sted hen.
1: Og det er der, jeg tænker på, om du alligevel også har rykket dig, Carsten, fordi på en eller anden måde, så var det så nemt at være dystopisk for 20 år siden, fordi der var så meget, der også gik godt. Om det er blevet lidt sværere at være dystopisk og være polemisk, fordi der er så meget, der ifølge dig jo går den forkerte retning.
0: Og det burde jo egentlig gøre det nemmere.
1: Jo, men jeg mener, det bliver farligere at være dystopisk, fordi verden bliver mere og mere dystopisk.
0: Ja, eller jeg vil sige, det kan også blive være nærmest, om ikke for nødvendigvis farligere, men overflødisk, fordi så synger man jo blot med i koret.
1: Ja.
0: Og det har aldrig været min interesse, måske fordi jeg er umusikalsk, kan jeg ikke synge i kor. Måske fordi jeg synes, der trænger til
1: du har altid været i opposition, siger du. Der har altid været...
0: Og det var dig, der sagde
1: det. Har jeg i hvert fald sagt. Men
0: du sagde det.
1: Men du siger trods alt, at du vil gerne være en alternativ stemme.
0: Jeg mener sådan set dybest set, jeg egentlig er konformist.
1: Okay.
0: Altså, jeg vil gerne være med i et fællesskab. Og hvis jeg skal beskrive min egen udvikling som ung, jeg blev venstreorienteret, fordi jeg var konformist.
1: Okay.
0: Fordi jeg gerne ville høre til et sted.
1: Hvorfor er du så ikke trompist nu? Der er godt nok måske heller ikke så mange i Danmark at dele den interesse med. Men...
0: Jeg havde nok brug for en platform. Et sted, hvor jeg følte, jeg hørte til, og så kunne jeg ligesom begynde på min egen vækst.
1: Og hvor er det fællesskab for dig nu?
0: Ja, altså jeg synes jo også, at det venstreorienterede fællesskab i 1970'erne havde sine mange mangler. Det var også dogmatisk. Og inviterede heller ikke så meget til den frie tænkning.
1: Hvor finder du fællesskabet nu? Hvor er den frie tanke?
0: Ja, hvor finder jeg den egentlig? Det har jeg egentlig lidt svært at svare på. Jeg synes, den er mange steder, men ikke sådan et entydigt sted. Der er ikke ligesom en platform eller en gruppe, hvor jeg kan gå hen og sige, hør, hører jeg til. Men jeg synes, der er stemmer, jeg kan identificere mig med.
1: Men hvis du siger fællesskabet...
0: Og der vil jeg så sige, at der synes jeg fortsat, at der er mange unge, som ikke har opgivet hverken engagement eller aktivisme, som jeg kan forbinde mig med.
1: Konformist, hvor søger du hen nu?
0: Om nu er jeg ikke... Jeg ved ikke, om jeg... Jeg har jo ikke længere brug for den form for bekræftelse. Det følger med, at man bliver... op i årene, og at jeg jo undervejs også i de her mange år har skrevet mange bøger, stået mange steder, fået både mødt modstanden, men jo også det modsatte.
1: Mm.
0: Så jeg føler ikke længere, at jeg ligesom skal for sjælefredens skyld erklære mit tilhørsforhold til en bestemt gruppe eller tankegang.
1: Vil du ikke læse din lyse opsang, som jeg i hvert fald fandt meget rørende.
0: Ja.
1: Og stærk.
0: Ja, men det vil jeg da gerne. Og den er altså fra en lang kronik i Information, som kom.
1: For nylig.
0: Ja. Lad os sende det gode i offensiven. godhedens sprog skal ikke være sagtmodighedens. Det vigtigste bidrag til kampen om vores fremtid, ikke et stilfærdigt nej til ondskaben, men et strålende, farveglitrende ja til omsorgen, der fylder himlen over os, vokser op af jorden under os, bobler i havet omkring os og synger i vores hjerter. Godhedens grobund er det mest elementære i vores menneskelighed. Det fællesskab, der binder os, ikke kun til familie, naboer og nære venner, men til alt levende. Jeg vil se godheden rykke frem som et tidevand af blomster, som en hedebølge af kærlighed, som et tordenvejr af sandheder, som et skybrud af bekræftende ord, som et jordskælv af helende hænder, som et vulkanudbrud af utopier. Jeg vil have våbnene bragt til tavshed, hadet overdøvet af sang og gravene åbnet, så vi kan lære af ofrene. Vi skal sige med den amerikanske forfatter Toni Morrison, vi er her ikke for at frelse verden. Vi er her for at elske den.
1: Er det det, du også har forsøgt at gøre, det med at elske verden? Er det det?
0: Ja, det synes jeg egentlig, at jeg har forsøgt at lære mig selv at elske verden. Jeg vil ikke sige, at jeg kunne det.
1: Nej.
0: Sådan uden videre. Det er en kunst, synes jeg. Altså, jeg kan huske, da jeg kom til København som 20-årig, der var jeg meget ensom og brugte meget energi på at få venner. Og jeg havde det sådan, at hvert år, når jeg gik i Fælledparken 1. maj, så talte jeg, hvor mange der hilste på mig.
1: Mm.
0: Og hvert år blev det flere og flere.
1: Mm.
0: Og det gav mig en bekræftende følelse af, at jeg var ved at forbinde mig med verden. Og jeg vil sige, at mit første, ligesom min første skole for alvor, det var, da jeg som 19-årig, efter at have forladt gymnasiet, tog på en rejse alene til Indien og Nepal, og var væk i 7 måneder. Og der lærte jeg om... Jeg var egentlig ret ensomhedssøgende,
1: mm.
0: og måske var det også derfor, jeg rejste alene. Men der lærte jeg om vigtigheden af det sociale.
1: Mm.
0: Om vigtigheden af at kunne forbinde mig med andre mennesker. Og det var den lærer, jeg kom hjem med, som egentlig var noget af det vigtigste.
1: I den her sag i forhold til at kritisere vores rolle i de krige, der udspiller sig, og i det formål og i talesætte at kæmpe for en mere grøn verden, der er der jo de her oversete faktorer, som handler om at elske det liv, vi har fået, og insistere på forbundetheden. Det er to lidt fluffy størrelser i forhold til at tale om vindmøller eller solceller, men jeg tror da, du har fuldstændig ret i, at det er vel nøgleordene i forhold til en grøn, retfærdig fremtid, kærlighed og omsorg og forbundethed.
0: Ja, det er jeg fuldstændig enig i. Det udtryk du vældig godt, synes jeg.
1: Og har det fulgtes med dig hele livet, eller er det noget, som du især har fået øjnene op for nu, når verden går at leve, og du har mistet dit papbarn, og Trump har overtaget magten i USA, og vi ser krig i Mellemøsten? Er det blevet stærkere, det her? Det tyder det jo på for dig, at du er blevet endnu mere præcis på, at det er den her energi, der er nøglen. Den feminine, omsorgsfulde energi, lyset, utopierne, et håb på baggrund af handling.
0: Jeg tror, at det er blevet klarere for mig med årene. Vi har jo altså, nu ser vi ligesom på Trump som det store onde dyr i åbenbaringen, men altså også dengang vi var enige om, at vi levede i en international orden, som vi nu føler, vi har mistet, var der jo masser af uretfærdige krige. Der var Vietnamkrigen i 1970'erne, som jo havde uhyre mange ofre. Så fulgte der andre krige, og alene i det 21. århundrede har der jo været Irak, Afghanistan, Libyen, og så en masse krige, altså Sudan.
1: Ja, det, vi har altid fulgt sad med krige.
0: Hvad siger du?
1: Ja, vi har altid fulgt sad med krige.
0: Ja, og så har vi jo ligesom, altså takket være massemedierne, kunne følge med, og så er vi blevet trætte af at følge med. Altså, der var en amerikansk psykolog, der formulerede udtrykket med lidenhedstræthed. Og det tror jeg er et fænomen, vi alle sammen kender til, at vi lukker til og lukker af. Men der tror jeg alligevel, at det er blevet sværere at lukke af.
1: Mm.
0: Fordi vi alle sammen er så involveret.
1: Jeg er bare interesseret i, om du ægte tror på omsorg som den nøgle, der kan ændre noget. I alle
0: jeg
1: de
0: tror,
1: her
0: ja, våben. Det tror jeg. Altså, det, vi er sikre på, at vores politikere sikkert kan forhandle sig frem til midlertidige våbenhviler og til noget, der ligner en gen. Jeg tror ikke, at den internationale orden kommer tilbage. Og det tror jeg desværre ikke på, fordi Vestens politikere er ved at tabe troen på menneskerettighederne. Det ser vi jo meget tydeligt herhjemme i Danmark, for eksempel, med Socialdemokratiet som et, synes jeg, rystende eksempel. Jeg tror, at der vil komme vokse noget op i de kommende år nedefra, som meget handler om en gensidig omsorg for hinanden, som lande, kulturer og frem for alt naturen og planeten.
1: Carsten Jensen, jeg håber, at vi begge to når at opleve det.
0: Jamen, det håber jeg da også. Ja. Og jeg mener jo så nok, der er større sandsynlighed for, at du gør det, end at jeg gør det.
1: Så fortæller jeg om det i himlen, selvom ja, du ikke måske tror på himlen. Men jeg fortæller dig om det i efterlivet. Hvor gode vi blev nede på planeten Jorden, efter det hele var gået røvens gang til at starte med. Carsten Jensen, tak fordi du havde lyst til at besøge mig i Ibens Harem.
0: Tak fordi du inviterede mig, og er en så god og lydhør samtalepartner.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
1: Den er nådesløs.
0: ...så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
8: Om lidt her på P1, så er der Guld og Grønne Skove, som i denne uge blandt andet ser nærmere på, at danskerne kræver mere klimahandling, natur og grøn omstilling. Men samtidig tror de ikke længere på, at politikerne kan levere. Og det er tidens store paradoks. Regeringen har nemlig skrevet regeringsgrundlag fuld af grønne løfter om mere natur, rent drikkevand, lavere udledninger og bedre dyrevelfærd. Men hvad er alle ordene værd, hvis ambitionerne alligevel ender med ikke at blive indfriet? Kun erstattet af endnu mere vidtløftige ord på et senere tidspunkt. Eller er der reelt sket et grønt gennembrud med det nye regeringsgrundlag? Ja, det spørger Lars Trier Mogensen sin gæster om i Guld og Grønne Skove efter en radioavis.
9: De amerikanske værter for fodboldens VM-slutrunde fik en forrygende start på turneringen, da de for en lille time siden slog Paraguay med hele 4-1 til stor glæde for deres fans.
10: We love you, we love you, and where you go, we'll follow, we'll follow, we'll follow.
9: Gennem hele kampen var USA dominerende, og til tider holdt de lejestue med deres sydamerikanske modstandere. Fansene på stadion dannede en perfekt ramme om den overbevisende sejr, og inden kampen havde DR Sportens Christen Mosbæk mødt nogle af de mest inkarnerede fans.
11: Vi er ved den mest dedikerede fangruppe til landsholdet, American Outlaws. Lad os tage en temperatur på, hvor står fanscenen ved fodbolden i USA.
12: Let's go. Like, let's pack that house, right? And let's have some fun.
13: And now it's on our home soil. Everybody's here. Everybody's loving it.
9: Kom så, lad os fylde arenaen og have en fest. Nu er det på hjemmebane, alle er mødt op, og stemningen er fantastisk, sagde Phil Labas og Ed Ball, begge medlemmer af American Outlaws. Og de trofaste fans tror i øvrigt, ligesom deres præsident Trump, at USA kan gå hele vejen.
12: There is absolutely a chance that we can bring this home.
9: Der er absolut en chance for, at vi kan tage trofæet hjem, mener Phil Labas. Balladen om SF buller derudaf efter, at SF-formand Pia Olsen Dyhr har ansat en personlig rådgiver, som for 6 år siden blev fyret i SF efter anklager om krænkelser af flere kvinder. Blandt andet blev et seksuelt overgreb anmeldt af SF-rådmand i Frederiksberg Kommune, Lotte Kofod. Og SF's formand på netop Frederiksberg, August Gade, vil have formanden til at omgøre sin beslutning om at ansætte den særlige rådgiver Thomas Nystrøm.
14: Vi håber virkelig, at Pia Olsen Dyhr hun indfærer, at lige i det her tilfælde, der har hun begået en fejl. Og hvis ikke hun indser det, så må vi se, hvad der så sker. Men der er vi ikke endnu.
9: Pia Olsen Dyhr afviser dog og siger, at efter 6 år fortjener han en chance mere. Hvor dybt Pia Olsen Dyhr og SF's krise stikker, ja, det får vi et fingerpeg om de nærmeste dage. Det mener deres politiske analytiker Jens Ringberg.
15: Hvad sker der i SF's, især det organisatoriske bagland? Er der nogen der, der holder liv i den, som kræver, at man skal diskutere den igen? Sådan som SF og Frederiksberg for eksempel gør. Er der flere, der slutter sig til deres krav?
9: Krigen mellem Iran og USA kan nærme sig en afslutning. Pakistans premierminister Shehbaz Sharif, der har været mægler mellem de to lande, oplyste i går aftes, at Iran og USA er blevet enige om en aftaletekst til en fredsaftale. Og Irans udenrigsminister Abbas Araghchi skrev sent i aftes på Telegram, at en aftaletekst med USA mangler at blive underskrevet, derfor endnu kan ændre sig. Donald Trump sagde i går i Det Hvide Hus, at der snart vil blive underskrevet en aftale. Men hvad aftalen konkret indeholder, det vides endnu ikke. Vi kan se frem til en blandet vejrmorgen med både sol og byer. Op ad dagen skulle regnvejret tage af, og vi kan se frem til op til 17 graders varme.
8: Du lytter til P1.
16: Det lyder næsten for godt til at være sandt. Mere natur, mere skov, mere biodiversitet, rent drikkevand, grøn og billig sikker energi, et mere ambitiøst klimamål. Ja, altså det fortsætter massive investeringer i vedvarende energi og infrastruktur, et nationalt sprøjteforbud på sårbare grundvandsområder. Og det får listen er uendelig næsten. En natur- og biodiversitetslov, hvor 30% af Danmarks areal skal være beskyttet af natur. Det nye regeringsgrundlag er et overflødighedshorn af klima, natur og miljø. Selv grisene er kommet med i den grønne fortælling. Velfærden i grisestandene skal forbedres markant. Nu skal dyrevelfærdsloven overholdes. Reelt, som der står, eksporten af levende smågrise skal ned. På papiret er det vildt grønt. På papiret er det super ambitiøst. Men på papir, ja, der kan man jo love ganske meget. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1. Programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og ussel marmoren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Det her grønne fokus, det vilde grønne fokus, har umiddelbart meget bred appel, for klima er stadig et af de vigtigste samfundsproblemer, vælgerne vil have løst. Men der er bare et lille problem, eller måske snarere et ret stort problem. For vælgerne tror ikke længere rigtigt på, at de politiske beslutninger virker. 2 ud af 3 danskere mener, at politiske beslutninger sjældent får den effekt, politikerne lover. Det viser en ny undersøgelse fra Institut for Vilde Problemer INVI. Jeg har i dag besøg af direktøren Sigge Winther Nielsen til at hjælpe mig og dig med at forstå, hvad der er op og ned, hvad der er ord og hvad der kan blive handling i det nye regeringsgrundlag på det grønne område. For klimaet står højt på vælgernes liste, men de tror altså ikke rigtigt på, at politikerne kan levere. Og derfor spørger jeg i dag, kan man stole på de gyldne løfter? Lige om lidt får jeg også besøg af Franciska Rosenkilde, politisk leder af Alternativet, og senere Britta Ries, direktør for Dyrenes Beskyttelse. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1. Kun en tredjedel af vælgerne tror på, at regeringen vil lykkes med at reducere udledning af drivhusgasser. Kun lige lidt over en tredjedel. Og skepsisen er måske ganske velbegrundet. For Klimarådet, ja, de konstaterede faktisk samtidig med, at valget blev udskrevet, at det ikke er sandsynligt, at det vil lykkes at indfri de gamle målsætninger, altså 70% i 2030, om 4 år. Det halter gevaldigt. Og derfor er det måske en meget sund reaktion, sådan mængdens visdom, at når regeringen nu kommer ud med et regeringsgrundlag, hvor man hæver ambitionerne ved endnu mere, at man så måske sådan lige vender skråen og tænker, hvis de ikke kunne indfri de gamle løfter, hvordan skulle det så lykkes, når man skruer yderligere op for ambitionerne? Velkommen, Sigge Winther Nielsen, direktør for Institut for Vilde Problemer. Det er jer, der har lavet den her analyse. Hvordan forklarer du det her paradoks, at vælgerne, det viser i jeres undersøgelse, vil meget, meget gerne have, at der nu langt om længe sker noget, både i forhold til klima, miljø og natur, men at de samtidig ikke rigtig tror på løfterne?
6: Ja, det er i hvert fald ganske interessant, ikke? At man har virkelig håbet på, at der skulle ske noget, men vælgerne er også blevet skuffet rigtig, rigtig, rigtig mange gange. Så jeg synes egentlig, det er et udtryk for, at vi har nogle ret kloge vælgere på det her område. Også et udtryk for, at de har sniffet af meget af det, der foregår ved fordøren af demokratiet, altså når der bliver holdt store taler og pressemøder og er blevet uddelet puljer, man kan søge osv. Altså har de sniffet af rigtig, rigtig mange gange, når vi kommer over til bagdøren af demokratiet. Det skal implementeres ud i de kedelige drift og ud i den kolde virkelighed mandag morgen. Så sker der sjældent noget. Så det her for mig er også lidt et nødråb for mange vælgere, der siger, hey politikere, kig også lidt mod bagdøren.
16: Men hvad tænker du om, at man har en valgkamp nu, som altså begyndte den dag, valget blev udskrevet? Der fremlagde Klimarådet en rapport, der sagde, når man summer alle de initiativer, der er blevet besluttet, og dem, der ligesom vil træde i kraft, så er det ikke nok til, at vi når 70%-målet i 2030. Regeringen har sagt noget andet. Fair nok. Men her i programmet Guld og Grønne Skove, der stod det altså mest på de uafhængige eksperter, og de vurderer, at det ikke summer sammen. Hvad siger du så til, at man nu i et regeringsgrundlag, så i stedet for i virkeligheden at have en super stram, konkret håndfast plan for at realisere de gamle mål, at så dobler man ligesom bare op og føjer nogle nye ambitioner til?
6: Ja, hvis man zoomer lidt ud, så må man sige, at der er 12 partier i Folketinget. Og det vil sige, at der er en enorm kamp ved demokratiets fordør om at være med dem, der er mest ambitiøse. Vi kan bare tænke på et tal. Tænk på noget, der er højere og vildere og større og bedre. Og det forstår jeg godt for mange af de politikere og partiledere, at de skal vise slagkraft. Jamen, så er det ikke 70%, så er der 75, 85, ingen højere. Men problemet er jo nede i alt det her, at i sidste ende, det der er afgørende, det her tror jeg vil være rigtig interessant for vælgerne, det var, hvis man så også i valgkampen virkelig anskueliggjorde en plan for, hvordan man så vil lykkes bare med de 70% eller 75%. Og jeg synes, vi står et lidt underligt mellemsted i øjeblikket, når jeg kigger ned i regeringsgrundlaget og kigger på valgkampen. Altså står vi på sådan et underligt, jamen, lad os bare kalde det djøffet sted egentlig, at politikerne også har taget djøfflinket ud i sig. Vi taler om procentregninger og tænk på et tal og hvad har vi. Men der er 2 andre positioner her. Enten kan du gå fuldstændig visionært på den. Månelandinger, du laver en rendering af, hvordan fremtidens Danmark vil se ud. Der får noget til at løbe gennem årene på en, så du tænker som borger, jeg må være en del af den grønne omstilling. Eller du kan gå helt ned i grøften, altså helt ned ud på bundemandens mark og sige, hold kæft, her sker der noget. Sådan her ser jorden ud. Vi skal mobilisere grønne fællesskaber helt lokalt. Men som jeg har fulgt debatten i regeringsgrundlaget og valgkampen, så står vi snart midt imellem det her. Vi står i noget djøffet lingo med nogle procentregninger op og ned og ind og ud, i stedet for at gå enten super visionært eller super implementeringskonkret. Og det, jeg synes, der er lidt ærgerligt.
16: Sigge Winther, du er direktør for Institut for Vilde Problemer. Hvordan kan man sige, at klimaproblemer er et vildt problem?
6: Det interessante er, at på mange strækninger behøves klimaspørgsmålet egentlig ikke at være mega vildt.
16: Altså, hvad er et vildt problem?
6: Ja, hvad er et vildt problem? Et vildt problem vil være kendetegnet ved, for eksempel, at vi ikke ved, hvad årsagerne til problemet er. På klimaspørgsmålet, der ved vi jo godt, i hvert fald CO2, altså måske på nær Donald Trump og et par andre kumpaner, så har vi ret godt styr på det. Omvendt, hvis du kigger på børn og unges mistrivsel, som et andet stort emne i valgkampen, der ved vi ikke nødvendigvis, hvad årsagerne er. Så faktisk det er klima egentlig et mere tamt og nemt problem at håndtere. Vi ved, hvad årsagerne er. Der er CO2, vi skal håndtere. Men der kan være nogle aspekter af nogle andre dele af det, som for eksempel skaladelen, altså hvor mange aktører skal koordinere, hvor mange ministerier indover, og en trappe, der fører ned under en anden trappe, og noget EU-lovgivning osv. Og det er jo der, klimaspørgsmålet har sin kompleksitet.
16: Franciska Rosenkilde, politisk leder af Alternativet, velkommen her til Guld og Grønne Skov.
17: Tak for det.
16: Og man skal vel på en eller anden måde sige tillykke. Altså, Alternativet er ikke med i regeringen, men der er kommet et regeringsgrundlag, som I har været med til at forhandle, og hvor du i mange uger og måneder har talt om, at vi nu skulle have den grønneste regering nogensinde. Hvad giver dig håb om, at vi rent faktisk har fået det?
17: Jamen lidt i forlængelse af noget af det, som Sigge er inde på her, det er, at det, som jeg synes, der er det centrale, det her regeringsgrundlag, og hvorfor Alternativet er med som parlamentarisk grundlag, det er, at man netop er gået fra det her meget abstrakte, teknologiske fixes, som skal redde os alle sammen, til rent faktisk at lave ægte klimahandling. Til at gå ind og sige, jamen vi skal omstille landbruget helt. Altså ned i hverdagslivet skal vi omstille landbruget, fordi det har en kæmpemæssig effekt på vores netop CO2 og vores klima, men jo også på vores helt hverdag om rent drikkevand, vores miljø, vores havmiljø, vores biodiversitet. Så det er jo gået fra at være teknologiske fugle på taget og høje mål ude i fremtiden til at blive her og nu handling.
16: Men måske er jeg bare overvældet simpelthen af mængden af nye løfter og måske også konkrete tiltag, hvor jeg i hvert fald sidder lidt sådan tilbage med en oplevelse af, at man ligesom har dynget rigtig, rigtig mange ting oven på noget, hvor man bare må nøgternt konstatere, man ikke rigtig er lykkedes med de tidligere løfter. Så hvad siger du til den stemning, som i hvert fald også mange vælgere tydeligvis har i den her undersøgelse, at de ja, meget gerne vil se konkret klimahandling, men måske er lidt trætte i ørerne efterhånden af at høre så meget snak og så mange visioner osv., så det ligesom flimrer lidt sammen her nu?
17: Det kan jeg totalt godt forstå. Jeg har det selv sådan som borger og som vælger, at man har hørt en masse løb,

0: regeringsgrundlag før. Og det betyder jo, at vi som parlamentarisk grundlag kan arbejde reelt for forandring og kan holde regeringen op på det.
1: Men hvorfor betyder det noget, at det står i et regeringsgrundlag, hvis det i øvrigt i nogle tilfælde måske overret, at det, der ligesom er blevet sagt i årtier, noget, der allerede er en del af gældende lov, hvilken forskel gør det så, at det nu skrives ind i regeringsgrundlaget? Jeg er med på, det kan man oplagt sige, når du, jeg spørger dig, hvad er det nye, så siger du, at det står i regeringsgrundlaget. Fair nok. Men hvilken betydning har det?
0: Det har jo den betydning, at regeringen er afhængig af Alternativets mandater, og hvis det er, at de ikke leverer på det, som vi har fået skrevet ind i det her regeringsgrundlag, ja, så kan vi trække støtten. Og på den måde, så kan vi jo tvinge til handlinger, så må sige. Og det er også derfor, det er så vigtigt for mig og Alternativet, at det, vi har fået skrevet ind i det her regeringsgrundlag, ud over den svinepagt, vi gik til valg på, rent faktisk står der omkring forbedret dyrevelfærd, så står der også ret tydeligt, at sporene nu er lagt til en fuldstændig grøn omkalfatring af dansk landbrug. Det er altså nye boller på suppen politisk, og det er ikke kun grises velfærd. Det er også en omstilling af landbrugsstøtten. Det er også en omstilling af, at vi skal kun producere de pattegrise, vi selv kan slagte og forædle. Vi skal have langt mere frugt og grønt. Vi skal støtte økologi, regenerativ smålandbrug frem for de store. Så det er strukturelle forandringer, der er skrevet ind denne her gang.
1: Men faktisk, Roskilde, jeg tror, man sådan helt objektivt må anerkende, at det, du siger her, det har du sagt ganske længe, og at det også er blevet skrevet ind i regeringsgrundlaget. Så der er altid en sammenhæng mellem, hvad I er gået til valg på, og hvad der nu er kommet ind i regeringsgrundlaget. Men jeg bliver nødt til at holde fast i, hvad er det, der giver dig tydeligvis en tiltro til, at det får en effekt? For jeg kan altså finde masser af eksempler, også på det grønne område, på ting, der tidligere også har været skrevet ind i regeringsgrundlaget, som ligesom om ikke er blevet glemt undervejs, men hvor man i hvert fald så ikke rigtig har fået fuldt op for det, og i hvert fald ikke har fået indfriet det.
0: Men jeg er jo gået ind i politik med håbet om forandring. Det er jo mit job at tro på, at der kan skabes handling, og der kan skabes forandring. Fordi vi kan ikke fortsætte det her fossile vækstsamfund, som smadrer vores planet. Så det er jo et dybt håb, jeg har om forandring, og det er det, jeg arbejder for hver dag.
1: Sigge Winther Nielsen, direktør for Institut for Vilde Problemer. Du har også en, jeg var ved at sige, skummel fortid som embedsmand, men har, kan man sige, arbejdet, kan man sige, også i systemet. Altså, den her betydning, og det håb, Franciska her tillægger et regeringsgrundlag, Er det rimeligt? Altså, er det noget, der virkelig kommer til os at forandre ikke kun vores fortælling om Danmark, men også den indretning konkret, der er i Danmark?
2: Tja, bum bum. Altså, jeg forstår godt, hvad Franciska siger, fordi det er klart, du er støtteparti, du bærer din regering ind, og alt er smukt, og der står mange fine ting nede i det papir på 76 sider. Fair nok, de næste 4 år må vise det. Men historien viser snarere og rettere, at rigtig meget bare ikke at ske. Altså, hvis vi kigger på det klimavalg, vi havde for ikke så mange år tilbage, masser, hvad var det, 14 klimapartnerskaber op og ned, og så havde du hele lobbyindustrien, der sad og delte alle mulige lyksaligheder. Og det, der var problemet der for mig at se, var, at man havde ikke, og nu bliver det lidt kedeligt, men man havde ikke et institutionelt blueprint. Altså, med andre ord, man havde ikke noget til at samle det op.
1: Lad lige for granuleret
2: det lidt. Det?
1: Altså, kan man sige, er både det institutionelle, hvad det vil sige, at man ligesom har ja, nogle institutioner omkring det, og et blueprint. Lad os lige bare lige for det.
2: Ja, og nogle gange kan det måske hjælpe at give med et andet eksempel. For hvad ved jeg, 100 år siden var der mange partier, der talte om individets frihed og individets rettigheder over for staten osv. Så på et tidspunkt opfandt man ombudsmanden som institution, som virkelig var en kraftkarl, der kunne gå ind og slå igennem. Og i dag har vi ombudsmanden og tager det for givet og gør rigtig meget godt for borgernes rettigheder. Man kunne godt skrive alt muligt ned i regeringsgrundlaget omkring det grønne, men hvis der ikke er en institution eller ombudsmanden, som er mega stærk, og så kan man sige Klimarådet, og hvad har vi? Men problemet her er, at det ikke bare er institutionen, som opretter Klimarådet. Det er også, at du har nogle kompetencer i centraladministrationen, at du har flere fagfolk, der ved noget om det her. Ikke bare djøffere, som mig selv, der har været i Finansministeriet, men nogle ægte folk, der har været ude på marken. Du skal også have nogle andre metoder at arbejde med. Alt kan ikke fixes i en lov. Det er som om, hver gang der er et problem på klimaområdet, så skriver man en sag om det over i Folketinget, og så er den fikset. Og igen, sidste ting er, der er brug for nogle andre metoder og mindsets, nogle andre måder at arbejde på. Det tager tid. Altså, dengang man indførte det, bare for at gå tilbage til den juridiske retsstaten for mange hundrede år siden, så tog det også en 50 år, før du ligesom fik styr på mange af de der, altså, så kunne du klage til det offentlige osv. Og det er lidt det samme, vi står her med at få en klimastat. Nogle af de her ting skal masseres ind, og jeg ser meget, meget, meget lidt af det i regeringsgrundlaget. Og det er der, jeg synes, der skulle være en større nysgerrighed for nogle partier.
1: Franciska, du skal lige have mulighed for at reagere.
0: Men jeg er fuldstændig enig i, at denne her omstilling, som Alternativet arbejder for, som er en seriøs, bæredygtig omstilling af vores samfund, det tager tid. Og det er en kæmpestor omstilling. Derfor er jeg faktisk også rigtig, rigtig glad for, at det, der måske kan ses

0: en lille ting. Netop det, vi har fået med om en ekspertgruppe, som skal gøre os klogere på trivselsøkonomi i Danmark, og hvordan vi faktisk kan indføre trivselsøkonomi, er faktisk noget af det, jeg er allermest stolt af. Selvom det måske ikke ser ud af meget på papiret.
1: Og også, men det er, fordi... lyder som at udskyde, og nogen vil sige måske sylte nogle ting, at der nedsættes en ekspertgruppe, Franciska.
0: Jamen, det er lige præcis fordi, at hvis vi ikke omstiller vores økonomiske praksis, så kommer vi aldrig til at få en reelt grøn omstilling. Hvis vi bliver ved med at bruge de regnemodeller, der er i Finansministeriet, hvis vi bliver ved med at bruge de gamle institutioner, så får vi ikke den her forandring. Og det betyder, at denne her lille ekspertgruppe netop skal gøre hele systemet klogere på, hvis vi begynder at værdisætte naturressourcer, hvis vi begynder at værdisætte omsorg i vores samfund, jamen så ser regnestykket helt anderledes ud. Og den viden og den nye metoder, som du også efterspørger her, det er det, vi er begyndt at komme ind i det her nye Folketing.
1: Men Franciska Rosenkilde, så kalder mig gammeldags, men jeg bliver nødt til at holde fast i de beslutninger, der allerede er truffet. Og hvis vi går tilbage til valget i 2019, som af valgforskerne blev døbt klimavalget, så lykkedes det dengang at sætte en dagsorden, og det var igen også sådan helt nøgternt beskrevet i høj grad Alternativet, der satte den dagsorden. Alternativet var det eneste parti et halvt år før valget, der ville have den 70% målsætning. Det lykkedes. Alternativet var dengang ikke mere regeringsgrundlaget, der var det her forståelsespapir. Men der fik man et klimavalg, der kom en klimalov, og man har truffet en myriade af små og store beslutninger, men når Klimarådet nu går ind og summer det sammen, konstaterer de, det er ikke nok.
0: Nej.
1: Og derfor bliver jeg nødt til at spørge dig, altså når man allerede har truffet nogle beslutninger, Alternativet, sat en dagsorden, rykket det, og man ikke har indfriet det, var det så ikke mere snusfornuftigt at stoppe op og sige, før vi har vished og sikkerhed for, at vi faktisk får realiseret de ting, vi allerede har besluttet, så skal vi måske ikke bruge så meget tid og opmærksomhed på at bygge ovenpå, men simpelthen sikre os, at der bliver leveret?
0: Men det, man har besluttet siden klimavalget, det er jo meget teknologiske beslutninger, og det er beslutninger og aftaler, Alternativet ikke er med i, for de er simpelthen ikke ambitiøse nok. Så jeg vil ikke sige, at det her prop ovenpå, det er, at det er at gå en anden vej. Det er at gå en langt mere reel klimahandling, klimaomstillingsvej, og begynde nu at forstå, at alle de her forhåbninger, vi havde om den her umoderne teknologi, eller umodne teknologi skulle redde os, det har vi nu lært. Det kunne det ikke. Det er jo derfor, at Klimarådet siger, at vi ikke kan anvise målet. Det er jo fordi, at de her teknologier ikke har gjort det, de sagde. Vi har hele tiden sagt, det er ikke nok at tro, at teknologien skal redde os. Vi er nødt til at omstille samfundet, og det er det, vi gør i det her regering.
1: Men hjælp mig lige med at forstå det her kursskifte, for der er ikke nogen tvivl om, hvis vi går tilbage i de beslutninger, det grundlag, der var for eksempel for den afgåede regering, så var der en meget, meget stor satsning på teknologi, som du siger, blandt andet på CO2-fangst. Mm. Det var i hvert fald noget på papiret, så lykkedes det så ikke med udbuddet, og det er nu så reelt kun Aalborg Portland, der får et stort milliardtilskud. Mm. Så der er man ikke ligesom kommet i mål med de ambitioner, fordi teknologien ikke var moden, og hele setupet ikke fungerede. Så det er jo rigtigt, at det var en satsning nu. Men prøv lige at hjælpe mig sådan helt håndgribeligt konkret med at forstå, hvad er det, der skulle ske afgørende anderledes i det kommende år?
0: Det er, at vi omstiller den massive animalske produktion, som vi har i Danmark. Vi producerer flest dyr per indbygger i hele verden. Vi har nu en produktion, som jeg tror, Alexander Holm så fint sagde, svarer til, hvad tøjproduktionen er for Bangladesh. Det er bacon for Danmark i dag. Vi producerer så meget kød på dårlig dyrevelfærd, på billigst på markedet. Det har nogle sindssyge konsekvenser for vores land på alle de grønne områder. Både klima, også biodiversitet, også havmiljø, også vores jordkvalitet og vores pesticider, vores folkesundhed. Så det, at vi helt konkret går ind og omlægger det danske landbrug til at blive meget mere på naturens præmisser, det kommer til at have en kæmpe betydning på det grønne område.
1: Sigge Winther, du har blandt andet i bogen Entreprenørstaten beskrevet, og du har også været inde på det her billede af sådan det politiske som et hus, hvor der er en fordør, hvor der er masser af hurlumhej og alle mulige kampagner og kulørte lamper og folk lover alt muligt. Og så gennem det her hus ud til køkkendøren, der er der nogle gange lidt mere stille, og hvor der ikke sker så meget. Og jeg synes, Klimarådet i hvert fald er et godt eksempel på det, fordi man har haft alle de her meget store armbevægelser, og så kan vi bare konstatere, at man i hvert fald ikke er kommet i mål ved bagdøren. Altså, ser du nogle elementer på samme måde, som Franciska her beskriver, at der ligesom skulle være tale om, at man nu også måske har forstået det billede, ikke kun de vilde problemer, men også det her hus, og at man nu ligesom laver et kursskift, så man begynder at føre politik på en anden måde, så vi som borgere kan føle os mere forsikret om, at det ikke bare bliver ved ordene, men også ved handling?
2: Ikke helt desværre. Altså, jeg kan sagtens se alt det, Francisca siger. Det står jo i regeringsgrundlaget. Men der står også bare alt muligt andet på det grønne og på landbruget. Altså, så der er rigtig mange idéer og tanker. Det er lidt en buffet, der er sat op, ikke? En form for buffetregering her, hvor man så kan pick and choose, hvad man selv synes og hvor man selv kommer fra. Så derfor tror jeg, at næste år vi vil se en ret stor konkurrence mellem de her forskellige tilgange til forandring. Og jeg synes, det er rigtig fint, det Francisca siger, som jeg synes, der mangler mere af. Fordi vi har prøvet at give tilskud til at udfase et oliefyr, og det kan noget, men det kan ikke nok til at ændre adfærd. Vi har prøvet at skrue op og ned for nogle afgifter på, hvad ved jeg, fly eller oksekød eller hvad det nu kan være. Alle de der ting har vi prøvet at regne på. Det kan noget, men det kan ikke nok. Så det der næste skridt, du skal have for at binde fordøren og bagdøren demokratiet sammen, det kræver en kraftpræstation af os. Og jeg synes lidt, når jeg læser ned regeringsgrundlaget, Francisca må meget gerne korrigere mig, men så har jeg stadig lidt den der følelse af, når jeg sidder og læser det som borger i hvert fald. Nå, men det lyder meget godt. Det der er nogen inde på Slotsholm, der fikser for mig. Altså, der er ligesom, der er meget teknokratsprog i det. Der er nogen, der fikser derinde. Der er nogen, der klarer det for mig. Hvor jeg stadig synes, at den grønne omstilling har et meget, meget, meget større potentiale. Ligesom en arbejderbevægelse eller en bondebevægelse. Nu vel, der foregår rigtig meget derude, men når vi kigger de tal, som vores undersøgelse for Envi her peger på, så er der rigtig mange, der gerne vil have en rolle i den grønne omstilling, som rigtig gerne vil gøre noget, men som ikke nødvendigvis ved, hvor de skal starte og tage fat hen. Og jeg synes, det er noget af det potentiale, man misser lidt. Jeg er med på, der er noget af det, men der er også rigtig meget andet fra Hørensagen og udbud mig her og der, og sagsbunker, der skal ned, og processer og ting, vi har hørt om i...
0: Men noget af det vigtigste her, synes jeg, det er, en ting er, at man er enormt ambitiøs igen, kan man sige, på vedvarende energi, for det op elektrificeringen. Men det nye her er jo netop, at man nu har fået skrevet ind, selv tak-agtigt, at værdiskabelsen af al den her vedvarende energi i højere grad bliver lokalområdet, for netop at komme hen på noget af det, som du efterspørger. Fordi den grønne omstilling, det skal være gennem fællesskabet. Det skal være den folkelige bevægelse, og det er jo også historisk de folkelige bevægelser, der ændrer samfundet. Så derfor så er vi jo politisk nødt til at lave de strukturer, som støtter den folkelige bevægelse, til netop at sørge for, at når man har vindmøller og solceller i sit nærområde, så er det med til også at bevare den lokale skole, det er med til også at bevare den lokale købmand, og det er super vigtigt for opbakningen til den grønne.
1: Francisca Rosenkilde, jeg vil godt så meget dykke ned i den interessekamp, der ligesom forestår, og som Sigge Winther også her beskriver, at der ligesom er måske lidt forskellige fortællinger, også i regeringsgrundlaget, og der nu ligesom vil være en kamp om fortolkningen, men også en kamp om ressourcer og hvad der egentlig skal ske. Og noget, vi har kunne konstatere herhen over de seneste dage, det er, at Landbrug og Fødevare og formanden Søren Søndergaard har været ude sådan overraskende klart at sige, at man faktisk ikke længere mener, at den grønne trepartsaftale står ved magt, og at man derfor er ude i et nyt terræn, hvor de gældende beslutninger, nu har jeg talt om klimaloven, men nu kunne man så indføje også grøn trepart, at det ligesom ser ud til at smuldre. Det er jo i hvert fald, kan man sige, en reaktion, en stærk interesseorganisation, der ligesom går igen, og man kunne i det store spil sige, at jeg tror, I Alternativet, I har lige så mange medlemmer som Landbrug og Fødevare, I på den måde i forhold til befolkningsstørrelse, måske lige store, har lidt måske forskellige politiske og ikke mindst økonomiske muskler. Men hvad siger du til, at vi nu er i en situation, hvor Landbrug og Fødevare ser ud til at melde sig ud af den grønne trepart? Fordi for mig kunne det godt være et tegn på, at hele den der lidt mere håbefuld proces om, at man bliver enige og nye veje osv., at den bliver et eneste mere bøvlet.
0: Mm. Nå, men jeg tror ikke, den bliver ubøvlet overhovedet. Og den grønne trepart, den er fuldstændig som den grønne trepart hele tiden har været. Så det her med, at Landbrug og Fødevare ude at sige, at den ikke længere eksisterer, det er op til dem, fordi der er ikke noget, der har ændret sig på den.
1: Men må jeg lige bare spørge dig, altså er din reaktion, for du bare at sige det på sådan et ungdomligt dansk, er det bare at sige spurt? Altså til Søren Søndergaard?
0: Det vil ikke være første gang, jeg hedder det sådan i hvert fald. Men altså, det, der er så andomligt for mig, det er, at vi har et erhverv, som bliver så pikeret over dels at skulle overholde dyrevelfærdsloven, og dels også mene, at de skal være en del af den grønne omstilling, som Danmark har brug for. Det undrer mig så meget, at de så kører sådan en hårdt mod hårdt med, nu kan vi slet ikke være med mere, fordi I er bare alt for ambitiøse, og nu vil vi have et nationalt sprøjteforbud. Ja, for fanden, vi vil sgu da sikre vores drikkevand. Kom dog med, vær dog enige. Så det vil være min opfordring til Søren Søndergaard. Hold nu op med det der lidt sådan pattepiget, men nu kan vi slet ikke se, hvad for nogle aftaler, nu ved vi slet ikke, hvad vi skal så mere. Hvor er det slet, hold nu op. Altså, okay, det er jo i vores allesammens interesse, at vi sikrer vores drikkevand.
1: Jeg vil bare sige, at nu er grøftekampen i gang. Altså, når du, Franciska Rosenkilde, står og siger her til Søren Søndergaard, som jo ikke er til stede, og som ikke kan svare for sig, men at han er pattepivet.
0: Han skal komme med. Altså, jeg synes, dansk landbrug er super, en super spiller i den her omstilling. Fuldstændig afgørende. Så lad os nu gøre det sammen.
1: Men
0: i stedet
1: de er pattepivet.
0: Men når det er, at de går ud og begynder at opfordre deres medlemmer til at stikke pind i hjulet på denne her proces om at omstille sig, så modarbejder de jo det, som er bedst for os alle sammen. Netop renere drikkevand og grønnere og sundere fødevarer.
1: Midt i alle de store grønne løfter i regeringsgrundlaget står der en formulering, som for mig at se næsten er mere afslørende end ambitiøs. Dyrevelfærdsloven skal reelt overholdes, som der står reelt som citat. Det lyder umiddelbart som det mindste, man kunne forlange, at loven overholdes. Men måske er det netop derfor, at det er så stort og overvældende. Velkommen, Britta Ries. Du er direktør for Dyrenes Beskyttelse. Velkommen her til Guld og Grøn Skov.
3: Tak skal du have.
1: Hvor stort et gennembrud er det, at regeringen nu skriver i sit regeringsgrundlag, at man reelt vil overholde dyrevelfærdsloven? Altså ikke lave nye strammere reguleringer osv., men bare reelt overholde den?
3: Jamen det er klart, det er et gennembrud, og det kommer til at betyde ret meget for dyrene ude i stallene, fordi vi har jo set, og senest med Rigsrevisionsrapporten, at man rent faktisk ikke overholder den lovgivning, som allerede er. Men det er jo den ene fine ting, som ligger i regeringsgrundlaget, den anden fine ting, som ligger, som Franciska allerede har været inde på, jamen det er jo omstillingen af dansk landbrug, som vi også hilser meget velkommen.
1: Men prøv lige at hjælpe mig med at forstå, ja, hvorfor det er et gennembrud, at en efterhånden gammel lovgivning skal overholdes. Altså, det kunne godt være noget, man må sige, er et minimumskrav i et retssamfund. At der er nogle regler, som bliver overholdt, og når der er så nogen, der skriver på papir, at nu skal det regler overholdes, så er det måske ikke ligefrem noget at juble over.
3: Nej, men der kan man sige, at det er en lovgivning, som er over 30 år gammel, hvis vi kigger på det, der hedder halekupering af grisene. Man må ikke rutinemæssigt halekupere grisene, og det er alligevel sket i over 30 år, at man faktisk har indrettet et system, som man i gåsøjne får lov til at halekupere grisene. Og det er jo noget, politikerne har vidst. Der må vi kigge på politikerne. De har lavet det køre igennem, og det har diverse ministre også. Men samtidig har Fødevarestyrelsen faktisk også lavet et system, så det er nemt ikke at overholde lovgivningen.
1: Britta Ries, direktør for Dyrenes Beskyttelse. Hvorfor har den eksisterende dyrevelfærdslov ikke været tilstrækkelig?
3: Jamen, den eksisterende dyrevelfærdslov, den har jo i virkeligheden brug for at få revideret, og det er jo også noget af det, der ligger i regeringsgrundlaget, fordi man har brug for at hæve bundniveauet for dyrene derude. I paragraf 3 i dyrevelfærdsloven, så står der så smukt, at man skal passe dyrene efter deres adfærdsmæssige, sundhedsmæssige og fysiologiske behov. Og hvis man kigger på bekendtgørelserne, så er de slet ikke i overensstemmelse med de behov, som dyrene har. Så derfor er vi jo rigtig glade for, at man kigger på halekupering, mere plads til grisene, rodebeskæftigelse, stilsesmateriale, løse søer osv.
1: Men jeg skal lige forstå det her, fordi her i programmet er jeg sådan set ikke bange for at konfrontere også nogle af de lidt mere teknisk nørdede ting, hvis det er det, der betyder noget. Ja. Og det, du siger her, bare lige for at forstå det, det er, at man har en lovgivning, men den udmøntes jo så i nogle bekendtgørelser. Det er embedsmændene, der sidder og beskriver meget mere detaljeret, hvordan man så udmønter den her lov. Og det, du siger, det er, at hidtil, der har der i virkeligheden været en uoverensstemmelse. Altså, hvis man ligesom skal læse loven, som I gør i Dyrenes Beskyttelse, og forholder sig til, hvad grise har af behov og adfærd, så har det været en helt anden verden, end det, der egentlig har stået i bekendtgørelserne. Så bare lige for at forstå det, så når der står det nu, skal reelt overholdes, så vil det også betyde, at alle bekendtgørelserne i virkeligheden skal skrives om, og det er deri måske, at forandringen kommer.
3: Lige præcis. Altså, vi fik jo en ny dyrevelfærdslov og nogle nye overordnede lovgivning i for cirka 5 år siden. Og de bekendtgørelserne i forhold til, at de jo aldrig blev gennemskrevet. Altså, vi har jo politisk råb på, at de også blev gennemskrevet, men det er de jo ikke. Hvis jeg må nørde i et enkelt eksempel, så er det, at der står, at grisene, de skal have ruder og beskæftigelsesmateriale i lovgivningen og i bekendtgørelserne faktisk. Men ude i stallene, så er det jo blevet omsat til, at de skal have en pind at stå og rykke i, og det er jo 20 grise, som kan deles om den her pind. Og det har jo intet at gøre med deres adfærdsmæssige behov, at man oversætter det til, altså rodet beskæftigelsesmateriale, man oversætter det til, at de skal have en pind.
1: Sikke Vinter, nu er det måske svært at bruge begrebet vilde problemer om tamgrise, men prøv lige at hjælpe mig med at forstå altså den her mærkelige parallelvirkelighed, der har været, at man har haft en dyrevelfærdslov, som når menigmand læser det, når Dyrenes Beskyttelse, andre læser det, så vil man sige, hov, der er noget galt her. Men når landmændene så har overholdt bekendtgørelserne, så har de måske ikke gjort så meget forkert. Altså, hvordan kan der være den her mærkelige verden til forskel?
2: Altså, for ikke så lang tid siden blev der skrevet en meget stor, tung forskningsbog netop om bekendtgørelser i Danmark, og som viser, at nogle af de der skævheder, der opstår, politikerne vedtager noget ved fordøren og stor fanfare, og når det så kommer over i ministeriet, og der måske også kommer nogle organisationer og lobbyorganisationer hjælper lidt med at skrive bekendtgørelserne, hvad har vi, så glider hensigterne stille og roligt ud. Også fordi, og det må vi så også tage med, nogle gange er det også sværere at skrive ned i lov den store politiske vision ved fordøren, når den så skal implementeres. Men det interessante her er, synes jeg egentlig også, at se over tid, hvad der er sket med politikergerningen. Fordi i gamle dage var der noget, der hed lovovervågning. Så de folketingsudvalg, der er i Folketinget, de interesserede sig ikke bare for, når der skulle vedtages en lov, eller nogen, der havde glædet i en bananskrald, hvis det var på Forsiden Ekstrabladet. Der var simpelthen noget, der hed lovovervågning i selve folketingsudvalget, hvor de fulgte deres love og deres bekendtgørelser henover. Tag sådan en politiker, som vi måske har glemt fra SF, Steen Gade. Hvor fik han job bagefter? Han blev direktør for Miljøstyrelsen. Ikke? Det siger jo noget om, det vil aldrig ske i dag, vil jeg våge den post. Det kan godt være, Francisca, du kan overraske at blive direktør i Miljøstyrelsen. Nej. Men det siger jo noget om den politikergerning, der bare var for 20 år siden, hvor du så havde nogen, der fuldstændig ude i udvalget, vidste præcis, hvordan de der bekendtgørelser var, og holdt nogen op på noget. Men og det er sværere i dag, det går hurtigere, det er mere komplekst, og der er også bare et enormt pres for at være ude på sociale medier.
1: Men så har vi til gengæld fået den her formulering i regeringsgrundlaget om, at nu skal loven reelt overholdes. Altså, når vi nu ligesom trækker de her vigtige nuancer ind omkring forskellen mellem loven og bekendtgørelserne, er det så faktisk noget, der betyder noget, at man nu reelt vil overholde? For jeg må erkende, at når jeg læser det, så tænker jeg, så er min bullshit-detektor, kan man sige, begynder at snurre og larme og tænke, okay, der er et eller andet helt galt her, at man lover bare at vil overholde loven. Men er der faktisk noget, der er reelt i det?
2: Det er der faktisk, og det er jo ligesom den der sondring mellem, det skal ikke bare være ulovligt, det skal være klart ulovligt, hvis der er andre, der har fulgt med i rigsretssager, hvad har vi? Og det er jo lidt det, vi er nede i her. Og det er jo faktisk et meget, meget klart signal til embedsmændene ned igennem rækkerne. Hey venner, det her, det er rigtig seriøst. Det skal være reelt overholdelse.
1: Men faktisk, jeg er også nødt til at konfrontere dig, fordi du har jo på en eller anden måde nikket til det her og givet det jeres grønne stempel. Altså, kan det virkelig være nok, også med den meget, meget vedholdende kritik, I har haft af svineproduktion i Danmark, at man så kommer frem til bare at skrive, at nu skal loven reelt overholdes?
0: Ja, vi har ikke bare givet det stemplet, vi har ført pennen, vil jeg sige. Og det, der er det helt centrale i det her, det er, at der netop også står, at man skal kigge på både bekendtgørelser og dispensationer. Fordi dispensationer er en anden ting i det her, som hele den her praksis har overlevet på.
1: Prøv at beskrive det. Altså, fordi, jeg synes bare, det er vigtigt, at man forstår det her, fordi det er noget, der fylder noget. Det er noget, der kommer til at fylde meget. Ja. Så vi har altså både haft en situation, hvor loven har sagt noget, og så de konkrete bekendtgørelser har sagt noget andet. Men derudover, så har der også været et stort vildnis af dispensationer, altså hvor man laver undtagelser.
0: Ja.
1: Og det er noget, det I også strammer op overfor.
0: Ja, fordi at de her rutinemæssige halekuperinger er på sin vis lovlige, eller du kan få dispensation for det, men nu ser vi bare, at det sker i 95% af alle sager, og det er jo næppe en særlig sag. Så det vil sige, hvis man begynder at give dispensation af 95% af tilfældene, så er det jo ikke længere en dispensation, så er det praksis. Man må ikke godt lige sige, fordi noget af det, der er det helt centrale her, det er jo netop, at vi har flyttet kontrollen med dyrevelfærden over Justitsministeriet. Netop fordi, at en af de her problemer har jo været, at man har ført en kontrol med en lov inde i et ministerium, som i den grad havde de økonomiske interesser for øje. Samtidig har vi fået nedlagt Landbrug og Fødevareministeriet, som var et af de første ting, jeg sagde til et af de første møder på Marienborg. Det er, at den politiske praksis og det politiske ansvar, der ligger i det her ministerium i forhold til den produktion, vi har i Danmark, det er vi simpelthen nødt til at ændre fuldstændig. Apropos metoderne. Vi er nødt til at se på, at landbruget har haft en særstatus ved at have et helt ministerium for sig selv, som har møntet ud i lavere CO2-afgifter, i forlommer, i alle mulige sær frivillige aftaler. Det skal vi ikke mere. Nu er landbrug ind under erhverv, ligesom alle andre erhverv.
1: Men jeg kan godt se, at det er et stort symbolsk skalp. I blandt andet har fået det her med symbolsk at nedlægge Landbrugsministeriet. Men jeg er bare også her lidt nysgerrig på, hvorfor det ikke bare er symbolsk. Fordi jeg mener, de mennesker, de konkrete sagsbehandlere, altså de er jo ikke blevet fyret, de bliver flyttet over et andet sted. Så har det ikke lidt karakter af, altså et af de, synes jeg, sådan mest mundre, nogen vil måske sige tragikomiske øjeblikke i dansk politik, det var i tidernes morgen, da Mogens Glistrup, den daværende formand for Fremskridtspartiet, meget mundret sagde, at man skulle afskaffe Forsvarsministeriet og bare have en telefonsvarer, der på russisk sagde, vi overgivet. Det tror jeg ikke, man ville gøre i dag, men pointen var, at dengang var det ligesom også et slag i luften at sige, vi skal nedlægge Forsvarsministeriet som en symbolsk gerning. Men hvorfor er det her ikke bare noget, der også er symbolsk?
0: Det er det ikke, fordi at det har givet mening engang, hvor landbruget var et langt større erhverv for Danmark, end det er i dag. Men vi er nødt til at se, at det, vi lever af i Danmark i dag, det er jo ikke landbruget. Det er jo ikke det, der beskæftiger den danske befolkning. Det er ikke det, som vi lever på i BNP og i vækst. Så derfor så er der en grund til, at det har den her særstatus. Og fordi at der netop er så meget politisk praksis, der underbygger en så ubæredygtig produktion, så er det vigtigt at få et opgør med hele det her. Så det er ikke kun en symbolsk handling. Det understøtter den praksis, vi ønsker ved at omlægge det danske landbrug.
2: Jeg vil bare sige helt kort, altså jeg er faktisk meget enig med Franciska her. Det betyder noget. Punktum. Det gør det bare, fordi du har bygget op en kultur i et ministerie over mange år, og mange, der har arbejdet på den ene eller anden side af hegnet, kender hinanden osv. Jeg tror, det er spredt ud over nu 5 ministerier eller sådan noget, en håndfuld steder, du skal rundt som lobbyorganisation osv. Det betyder noget. Måske ikke i år 1, men ned ad vejen har det en kæmpe betydning.
1: Men noget, jeg i hvert fald oplagt kan se, kan have en betydning, det er, at kontrollen rykker over i Justitsministeriet og Britta Ries, direktør for Dyrenes Beskyttelse. Hvad forestiller du dig? Håber du, at det får en konsekvens, at det nu i virkeligheden er politiet, der skal ud og kontrollere?
3: Jeg tror, at politiet skal have lidt hjælp af nogle dyrlæger også, så det bliver ikke kun politiet, der kommer til at rykke ud. Men jeg tror, der kommer til, lige præcis som Sigge han siger, der kommer til at være nogle ændringer i den kultur, som også er i Fødevarestyrelsen, at man flytter det over i Justitsministeriet. Det er klart, at Justitsministeriet forventer, at jeg ikke kan holde til, at man rent faktisk ikke overholder loven, både i ånd og i ord. Så jeg kommer til at vurdere, at det kommer til at betyde ret meget for dyrene derude. Og det er klart, at vi kommer til at holde øje med det. Jeg synes også, det er interessant, Sigge han siger, at politikerne plejer at holde øje med implementeringen af lovene, og man kan så sige, jamen det er jo så den opgave, som vi som NGO og Dyrenes Beskyttelse lidt har overtaget den rolle i forhold til at se, hvordan udmønter man lovene, og så går vi jo til politikerne, når vi ser, at der er noget galt, og så kræver det noget politisk mod rent faktisk at tage fat i de her ting, når vi så kommer og siger, der er et problem her.
1: Prøv, jeg er måske en lille bit smule skadet af og har beskæftiget mig med dansk politik i efterhånden ganske mange år, og har hørt mange faldballader, der også ligesom er faldet lidt sammen undervejs. Og derfor må jeg undskylde mig, at jeg ligesom har sådan en lidt skeptisk grundindstilling til mange ting. Men en ting, jeg også kan konstatere på det her område, det er jo, at nogle af tingene skal jo først indføres om ganske mange år. Hvor jeg tænker, at hvis det var den her konsekvenspædagogik, nu er det ligesom politiets lange arm, der skal ud og slå ned, så kunne man jo godt forestille sig, at det var noget, der skulle ske sådan her og nu, og i hvert fald altså hen over sommeren. Men mange af de her ting er jo noget, der er skubbet frem til 2030 og 35. Altså, og det er der min sådan igen skepsis begynder at spire, fordi alt, hvad der ligger på den næste side af et valg, og måske ovenikøbet på den altså side, efter 2 valg, det tænker jeg, det skal genforhandles. Det kan man ikke rigtig tage for pålydende. Så, Britta Ries, er der ikke også en risiko for, at nogle af de her ting i virkeligheden bare skubbes lidt ned ad vejen?
3: Selvfølgelig er det en risiko, men jeg vil gerne sige, at jeg synes, der er en afgørende forskel i det regeringsgrundlag, vi har i dag, og jeg synes, politikerne har udvist mod og handlekraft i forhold til det her regeringsgrundlag. Det er altså første gang, vi har set et regeringsgrundlag som det her, som i de facto vil omstille dansk landbrug. Så jeg tror, det bliver svært for politikerne sådan at gå lidt tilbage på den, fordi vi har jo også set under svinevalget, hvor meget det rent faktisk betyder for danskerne. Og vi især kunne mærke den opbakning, der var omkring det her. 53% af danskerne sagde, at det ville have indflydelse på der, hvor de satte deres stemme i forhold til dyrevelfærden. Så jeg tror bare, altså, hvis der er noget, politikerne har respekt for, jamen, så er det jo også stemmer, ikke? Så jeg tror, at det her i fremtiden også kommer til at flytte stemmer.
1: Okay, nu kan jeg godt tænke mig at prøve at rette fokus mod noget. Da jeg hørte det første gang, der må jeg erkende, at der smågrinede jeg. Det er det nye begreb, der hedder krisefirepart. Det var Lars Løkke, der i valgkampen lige pludselig kom frem med det, og jeg synes på en måde, at det lød sådan en lille bit smule overraskende, bizart. Krisefirepart. Franciska Rosenkilde. Mm-hmm. Det er jo en del af det her.
0: Ja.
1: Og der kan jeg altså forstå, at på ryggen af de erfaringer, man har for den grønne trepart, så skal man nu udvide med en ekstra faktor. Jeg har lidt svært ved at få overblik, men hjælp mig lige med at forstå, fordi du har jo også, kan man sige, grønstemplet det her. Hvad er det gode ved den her 4-grisepart?
0: altså et regeringsgrundlag er jo et kompromis mellem mange partier.
1: Så det her, det er ikke noget, du har skrevet på?
0: Nej, altså det, der faktisk var vigtigt for mig, det var, at de her dyrevelfærdsgreb, altså overholdt lov, det vi har været inde på, svinepakken i forhold til ekstremavl og halekupering og mere rodmateriel, det er ikke røg i grisepart, men stod for sig selv. Det var helt afgørende for mig. Hvis jeg lige må knytte en kommentar til, grunden til årstallene er, jeg vil da også gerne have, at alle erhverv bare overholdt loven fra dag et. Men vi må også anerkende, at der har været et politisk ansvar i det her. Man har haft en politisk praksis, hvor landbruget har troet, de har fulgt reglerne, og det har de så ikke nu med den nye praksis. Og der er der bare et eller andet, som jeg synes, der er fair i, lige at give en chance, og netop få hjulpet til at omstille sig.
1: Fordi... Jeg synes ikke, det konkret ville være mærkeligt, hvis man forestiller sig, at man konstaterede, folk overholder ikke hastighedsbegrænsningerne. Nu skal de reelt overholdes fra 2035.
0: Jo. Fuldstændig.
1: Men og det er hvis, lidt det, der er
0: men
1: her,
0: hvis man, jo, men hvis man så som politi eller som politiker har tilladt, at man kørte for hurtigt, og man har bare valgt at se igennem fingrene med det, så har man måske også været med til at skabe en praksis, hvor man som bilist har tænkt, jeg kan sagtens køre for hurtigt, der er ikke nogen, der giver mig en bøde. Og hvis man så pludselig får en bøde, så har man så her tænkt, okay, for ligesom at give en udstrakt hånd, vi stopper nu med at se igennem fingrene, men I har lavet en så stor produktion omkring det at se igennem fingrene.
1: Så I får lige 9 år?
0: 35, det er ikke om 9 år. Eller 30, det er da ikke om 9 år.
1: Ja, det kommer an på, hvornår det her
0: er halekupering er 2030. Det er om 3 år, ikke? 3,5 år.
3: 3,5.
1: Ja, okay, fandme. Ja. Altså, nu er vi nødt til at tælle måneder. Fint om. Men lad os lige prøve at vende tilbage til den her krise 4-part.
0: Yes.
1: Fordi det er på en eller anden måde en lidt løjelig konstruktion. Men, jeg vil gerne høre... Altså, nu har du skrevet under på det. Hvad er det, du ser som det positive, det her?
0: Altså, ud over den her meget her og nu dyrevelfærd, så handler det her om, at vi skal omstille dansk landbrug. Og det betyder, som der står som en af temaerne i den her firepart, at vi skal ikke længere producere flere pattegrise, end vi selv kan slagte og forædle. Det er en større omstilling, det er en større udvikling. Det mener man så, den her grisefirepart, ved at netop at tage erhvervet med ind, andre organisationer, dyrlæger vil også være et godt bud, og så får den her grisefirepart så et halvt år til at finde ud af, hvordan man gør det. Og det vigtige for mig i denne her, det er, hvis de ikke, det er ikke et spørgsmål, den her firepart skal ikke finde ud af, om det er en god idé.
1: Men det er vel ikke
0: de skal finde ud af, hvordan. Ja, nu, og hvis de ikke gør det, så laver vi lovgivning.
1: Nu taler du meget sådan kontant, og det er fint. Men det er vel ikke dig, der bestemmer det. Bare lige for at få det på et plads. Altså, det er vel... Du er ikke med i regeringen. Du
0: nå,
1: kommer
0: der
1: nok
0: står, den har 6 måneder.
1: Men, og hvis det ikke lykkes...
0: Så implementerer man loven. Det står der ret tydeligt, fordi det var nemlig vigtigt. Fordi den her firepart er ikke et spørgsmål, om det her er en god idé. Det er et spørgsmål om, hvordan. Og hvis man ikke finder ud af, hvordan, så gør vi det politisk.
1: Britta Ries, direktør for Dyrenes Beskyttelse. Hvad tænker du om den her krise 4-part?
3: Den er ikke groet i vores have, det vil jeg godt sige. Men jeg er fuldkommen enig med Franziska i forhold til, at den har nu fået 6 måneder, og der ligger en presbald i den sidste ende i forhold til, at så kan man rent faktisk gribe til lovgivning. Og så er det jo, nogle af politikere kan jo godt lide det her med, at man sætter sig ned og snakker sammen og bliver enige om, ikke? Men selvfølgelig er der også en fare i, at vi ikke får et rum, hvor vi reelt kan tale om, at vi skal overholde lovgivningen.
1: Men der, hvor jeg bare er lidt forvirret lige nu, det er, at vi har en grøn trepart, hvor Landbrug og Fødevare har været ude her de seneste dage og sige, at med det her regeringsgrundlag, så betragter de den som ophævet, og de er ude af den. Vi må se, hvad der sker. Det skal jeg nok følge op på her i Guld og Grønne Skove. Men den grønne trepart er på en eller anden måde i hvert fald i en sådan lidt gyngende tilstand. Og nu skal der så oveni komme en grisefirepart, hvor jeg forestiller mig, at Landbrug også skal være med. Altså, Sigge Winther Nielsen, direktør for Institut for Vilde Problemer. Hjælp mig lige med at forstå det her, den her situation, fordi hvad er en 4-grisepart, og hvordan hænger det sammen med, at den grønne trepart måske ikke længere gælder?
2: Altså rygtet vil vide, at det var noget, Lars Løkke fandt på et par timer inden en tv-debat, og tænkte, vi skal have noget på det her, hvad gør vi osv. Lars Løkke må korrigere mig, men det er, hvad jeg har hørt.
1: Så det er meget fordøren?
2: Det siger i hvert fald noget om, at... Det her er jo sådan set noget, der er lavet til bagdøren, men som skulle bruges til noget hurtigt ved fordøren. Og problemet, det der sker nogle gange, er jo, at du formulerer noget politik, der skal lyde meget, meget, meget slagkraftigt ved fordøren i en valgkamp, og ikke nødvendigvis tænker over, hvordan det så kan implementeres, og hvordan det kan omsættes til noget konkret forandring ved bagdøren. Man kan sige, Lars Løkke, himself igen her, det er dog en af de politikere, hvis man skal være lidt venlig ved ham, der historisk har haft et blik for både at kunne sige noget ved fordøren, og så også implementere noget ved bagdøren. Det er noget, han har sat en meget stor ære i.
1: Men tror du, det vil lykkes med sådan en krisefirepart?
2: Ud fra sig, synes jeg, det ser meget, meget, meget, meget svært ud. Også fordi, man kan sige, hele ideen omkring frivillighed, når vi kigger i forskning på nogle af de her områder her, især på det grønne omstilling, store omstillinger, når industrien er med. Frivillighed, det kommer man sjældent særlig langt med. Men der kan måske være noget sådan i den danske tradition om, at vi starter med at tale sammen, og hvis ikke det lykkes, så er der ligesom tvangsgreb bagefter.
0: Altså jeg vil sige, det helt afgørende her, det er, at den grønne trepart er baseret på frivillige aftaler. Grisefirparten er ikke baseret på frivillige aftaler. Der er et helt klart, tydeligt opdrag fra start af. En opgave, der skal løses. Og ikke et spørgsmål om, hvorvidt. Og det var egentlig det afgørende for mig, fordi jeg er heller ikke stor fan af sådan langsigtede syltekrukker. Jeg vil gerne have handling på det her, som vi ved. Vi ved allerede rigtig meget om det her. Så det afgørende her er jo, at det ikke er frivillige aftaler med landbruget, men at der skal ske handling.
1: Jeg er særlig nysgerrig over for effekten af, hvad der sker. Det er fint nok, at vi har en masse debatter osv., men når det kommer, skal koges ned, når det kommer til stykket, så er det effekten. Og Britta Riis, hvad forventer du, når du ligesom summer de her forskellige tiltag sammen? Hvad kommer det konkret til at betyde for danske grise? Altså, og her tænker jeg både på, hvor mange der er, og på den dyrevelfærd, de har.
3: Altså, der er ikke nogen tvivl om, man kommer til at hæve bundniveauet for dyrevelfærden ude i stallene, eller for grisen ude i stallene. Og der har vi allerede nævnt de tiltag, kan man så sige. Men det er også
1: hvad er det vigtigste?
3: Jamen det er, jeg vil lige sige, det er de fire ting, som Francesca også har nævnt. Det er mere plads og rod og beskæftigelsesmateriale. Det er ingen halekupering. Det er løse søer. Og så
0: ekstremavl
3: selvfølgelig skal ordnes også. Så det er konkrete ting, som vi har råbt op i årtier om, at det her de skulle løses for grisene. Må jeg ikke bare lige nævne sådan en passant? I 30 år har vi haft 15 arbejdsgrupper omkring svins velfærd.
1: 15? Det er lige 15. Et par.
3: Ja, og det er derfor, jeg mener, at den her gang skal det altså være anderledes, og det, jeg ser, der er anderledes, jamen det er det konkrete mod fra politikerne, det er det regeringsgrundlag, vi har fået, det er konkret anderledes nu, og vi kommer selvfølgelig til at følge op på det. Men vi skal også have omstillingen af dansk landbrug, fordi svineproduktionen fylder jo ekstremt meget nu, og skader vores miljø og biodiversitet, og antibiotikaforbruget er tårnhøjt, så vi skal have den her omstilling. Og der ligger regeringsgrundlaget jo også om til, at vi skal bruge pengene, altså landbrugsstøttemidlerne, skal vi jo bruge til at omstille dansk landbrug. Og det synes jeg er afgørende anderledes, end det vi tidligere har set.
1: Men lad os lige prøve at træde ind i det her politiske hus, den her lovmølle, og nu prøve på en eller anden måde at fokusere lidt på bagdøren. Fordi for mig at se, er det enormt afgørende med sådan et nyt regeringsgrundlag, hvor der vitterligt på papiret er rigtig, rigtig mange løfter og hensigtserklæringer. Og prøve at fokusere på, jamen, hvordan kan vi også, det vil jeg gerne bidrage med her, også i Guld og Grøn Skov, fokusere på, om det rent faktisk veksles til handling. Og Franciska Rosenkilde, jeg må sige, at når jeg kigger tilbage på klimaloven, som I jo også var med til, I var ikke med i regeringen, I var heller ikke med i regeringsgrundlaget, men I var med til klimaloven. En af de store mangler der, var jo, at der ikke rigtig var nogen tommelskruer på regeringen. Altså man nedsatte det her klimaråd som nogle uafhængige eksperter, men når de, som de har gjort mange gange, er kommet og sagt, det summer ikke sammen, der er ikke truffet tilstrækkelige beslutninger, så har det ikke rigtig nogen effekt. Så kan regeringen sige, nå men spurgt, altså spændende, vi fortsætter. Og der bliver nødt til at spørge dig, hvad har du egentlig lært af det, og er det noget, man kan se i regeringsgrundlaget, at der ligesom er nogle andre metoder her?
0: Ja, altså, først og fremmest, så tror jeg, jeg har lært, altså jeg er jo først kommet i Folketinget efter den her klimalov, men det er helt sikkert, træerne vokser ikke ind i himlen, desværre. Så vi er nødt til at være meget mere konsekvente. Og så tror jeg bare, jeg håber sådan, at borgerne også ser, at der er forskel på at være grøn i Danmark. Partierne er ikke lige grønne. Partierne ønsker ikke lige meget grøn omstilling. Så der er forskel på, hvem der sidder omkring bordet. Og der er det helt afgørende at være parlamentarisk grundlag i sådan en situation her. Fordi for mig, jeg behøver ikke at være parlamentarisk grundlag. Fordi hvis regeringen ikke leverer på det, vi har fået med, og vi har fået lovning på, ja, så trækker vi støtten. Så på den måde har vi et andet greb denne her gang, end vi har haft tidligere. Og så må jeg også bare sige, at jeg oplever også, at de her midterpartier har rykket sig. Jeg oplever, at der er en anden forståelse, og jeg vil også sige, at med det ministerhold, der er sat, har jeg også en lille lille større tiltro til, at vi faktisk får noget handling.
1: Men igen, altså, jeg er bare i den lidt mærkelige situation, og den deler jeg altså tydeligvis med flertal af danskerne, at man ligesom kan konstatere, at klimaloven, ja, det var flotte ord, men det blev ikke helt, som man havde lovet. Man kan konstatere med dyrevelfærdsloven, ja, der er en masse meget håndfaste krav, de bliver bare ikke rigtig efterlevet. Og det gør ligesom, at jeg og rigtig, rigtig mange andre, ligesom måske også nu står i en situation, bliver det til noget? Og Britta, jeg spørger dig, altså, hvad er det, der giver dig, for det fornemmer jeg, en forvisning, en tro på, at der sker et skift nu, at det, vi er nået til et vendepunkt?
3: Vi har set dyrevelfærd gå ind i næsten alle samtlige partier. Det har tidligere været et emne, og landbruget også, altså omstillingen landbruget, har været meget et venstrefløjsemne. Nu har vi set midten gå med, og vi har endda set noget af højrefløjen gå med. Og det er det, der i virkeligheden giver mig håb. Og så giver det mig håb, at borgerne i Danmark og politikerne for den sags skyld også er blevet meget mere bevidste om, hvor meget fylder det her landbrug egentlig økonomisk, fordi det fylder jo ikke ret meget. Der har jo været fortællinger om, at det nærmest opretholdt vores velfærd i Danmark, men det er jo ikke tilfældet. Altså det er jo 2% af vores bruttonationalprodukt, eller bruttoværditilvækst, det udgør. Så den der orientering og de fakta, som rent faktisk kommer frem nu, det tror jeg, det kommer til at gøre en forskel. Og så ved jeg også, der er politiske partier, som lidt bliver lidt pikeret over, at loven ikke bliver overholdt.
1: Sigge Winther, hvad giver dig en tiltro, eller måske det modsatte, til, at det her, kan man sige, bliver ført ud i livet? For du har allerede været inde og beskrive, at der er også andre bekymringer, der er også andre dagsordner. Det kunne fx være børns mistrivsel, som også er i fokus i regeringsgrundlaget, som også er noget, der kan komme til at fylde meget. Hvad giver dig en fornemmelse for, at det her er noget, der måske vil blive ført ud i livet på en anden måde, end det har gjort hidtil, eller gør det overhovedet det?
2: Eller gør det det? Jeg vil sige, det, der er så heldigt for det grønne område, som vi var inde på helt i starten på CO2, det er, at der faktisk er et måltal. Og det vil sige, i Finansministeriet og omegn, så er der noget at måle på, at du kan følge med i. Det er der ikke nødvendigvis på mistrivsel eller socialpolitik eller nogle af de andre ting. Og det betyder faktisk noget. Så kan man altid skrue op og ned for tallene og hvad ved jeg. Men det er bare for at sige, at det er faktisk ret vigtigt at have. Det har man jo ikke på samme måde på biodiversitet. Nå, men når det er sagt, og alt det, vi taler om her, så kunne jeg godt tænke mig her på falderæbet ind og kaste sådan en lille checklist ind, som man kan bruge i løbet af de næste 4 år, også med jer gode folk her i studiet, som vi egentlig har lavet, inden vi i forhold til, om en reform kan lykkes, og det vi står og kigger ind i. Og det første er egentlig, man skal spørge sig selv, er problemet klart? Ved vi egentlig, hvad det er? Tidt, når der har været folkeskolereformer, så har vi både skulle løse mistrivelsen og de svageste elever, og vi skulle også være lige så gode som kineserne og amerikanerne. Alle mulige ting på færre, ikke? Det næste spørgsmål, man skal stille sig selv, det er der for mange mål nedunder? Altså undermål og undermål. Igen i folkeskolen, der var 3.000 kompetencemål. Det var nok lige 10 for mange, eller så videre, ikke? Så nogle gange også det med at styre sig selv lidt. Man kan ikke få det hele med, og så hellere fokusere særligt på noget. For det tredje, har man en virkningskæde, som det hedder så fint. Altså, har vi en ret god evidens for, har vi ret god videnskab for, at A fører til B. Vi ved, hvis vi sætter det her i gang, så sker det. Ikke nødvendigvis en hockeystav, og om 10-15 år, så sker der noget med teknologi, men er der en virkningskæde, der bliver? Og det fjerde, er der kapacitet ude i systemet? Er der de rigtige kompetencer hos dem, der skal udføre dig? Er den rigtige motivation og lyst? Er det rigtige metoder? Er der den der implementeringskapacitet? Og den sidste ting, som er sindssygt afgørende, det er der et feedback loop, så I som politikere og som interesseorganisationer faktisk skal følge med i, hvad der foregår. For ofte er der ikke et feedback loop, så siger man, nå, det lykkes ikke denne gang, så går vi bare til over til fordøren og laver en ny lov og en ny reform, og så er det show must go on. Og så får vi al den der vedholdenhed, som reformimplementering kræver.
1: Franciska Rosenkilde, her afslutningsvis vil jeg gerne spørge dig, hvad det egentlig er, der gør, at man skal stole på ordene i det her regeringsgrundlag på det grønne område. Og nu advarer jeg dig bare lige, det er jo nogle, det er et svar, du kan blive reddet i næsen senere, fordi jeg andre vil holde øje med. Men hvad er det, der gør helt grundlæggende, at vi i modsætning til tidligere nu skal stole på ordene?
0: Jamen, ord er jo ikke noget uden handling. Altså, det er jo helt afgjort. Men de her ord, der står her, de er meget konkrete, og de er skrevet på at skulle handle. Og jeg vil sige, grunden til, at jeg har sat hele folketingsvalget op på et svinevalg, er jo ikke tilfældigt. Apropos det, du er inde på, Sigge, det er, hvis vi løser problemet med svinene, så løser vi rigtig mange af de andre problemer. Og det er derfor, at det er så centralt, at vi kigger på den ekstreme svineproduktion, vi har i Danmark.
1: Fordi, og hvad er det konkret, vi skal måle på? Altså om 4 år, hvad er det, der er sket kort på svin?
0: Hvis vi reducerer antallet af svin, så løser vi både dyrevelfærdsproblemet, vi løser problemet med antibiotika, vi løser problemet med døde have, vi løser problemet med for meget nitrat i vores drikkevand, vi løser mange af de problemer på én gang ved at ændre antallet af dyr. Og det er jo noget af det, man så kan måle på, fordi det er da klart, at der er nogle af de her processer, når det handler om natur og levende dyr, at det er sværere at måle på end på CO2. Men man kan faktisk ret tydeligt se, at når man ændrer på antallet af dyr, ja, så vil man ændre på det omkringliggende miljø, og det er jo det, vi gerne vil have.
1: Franciska Rosenkilde, politisk leder af Alternativet, Sigge Winther Nielsen, direktør for Institut for Vilde Problemer INVI, og Britta Riis, direktør for Dyrenes Beskyttelse. I skal alle tre have tak. Vi har nu snakket om, at landbruget er spredt ud på mange områder. Det grønne er også spredt ud på mange områder, så hvor man egentlig skal kigge hen, det vil jeg forsøge at gå på jagt efter. Tak fordi I kom.
3: Selv tak. Selv tak. Selv tak.
1: Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på B1. Først kom de blinkende løfter, arbejdspladser, vækst, grøn strøm og nyt liv i udkanten. Så kom bygningerne, kolossale datacentre, høje hegn, summende teknik og et enormt forbrug af strøm, vand, plads og faktisk også diesel. For trængte kommuner har det lyttet som en historisk chance. For naboerne kan det føles som endnu en nitte. Natur, udsigt og lokal ro vækstet til uklare gevinster og globale tech-giganters behov. For hvem er det egentlig, der får strømmen, pengene og fremtiden, når serverhandlerne rykker ind? Bliver datacenterne den nye motor i udkantsdanmark, eller er det mest guld og grønne skove på PowerPoint? Hør meget mere i næste uge. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for P1, og min producer hedder Mads Gordon Ladekarl. Teknikken blev styret af René Slot og Jonas Kompetzak. Mit navn er Lars Tremonsen. Tak for at lytte med. God vind.
4: Vi til folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
5: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
6: Vi sender live fedt debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilretten, stueretten, hvor nu
5: på P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm.
4: Et vidunderligt folkemøde.
5: Så det er faktisk som at være dig selv. Bare uden færgekø og lunken fadel. Donald Trump og Benjamin Netanyahu. To egenrådige ledere med magt til at ændre. Ikke bare USA og Israel, men også Mellemøsten. To ledere, der for et år siden sammenkastede sig ud i et gigantisk projekt. At eliminere den islamiske republik Iran som en magtfaktor i regionen. Men to krige senere er projektet slået fejl. Netanyahu har ikke lagt skjul på, at han slås for Israels egne interesser, men at han har brug for USA. Og Donald Trump har ikke lagt skjul på, at han er blevet forbitret på Netanyahu, der på det seneste har vist sig parat til at trodse ham og USA's interesser. Og i Teheran har regimet set sine to modstanders interesser køre hver sin vej. Og regimet står godt nok med en hærdet nation, men med en politisk vilje og en strategi for, hvordan man kan splitte USA og Israel. Og det analyserer verden ifølge Gram nærmere på efter en radioavis.
7: Der er stadig ikke noget svar fra regeringen på, hvornår du kan gå på pension. Regeringen vil med et nyt velfærdsforlig indføre et mere fleksibelt arbejdsliv og nye vilkår for pension. Men der kan gå flere år, før det bliver til virkelighed. For først skal der nedsættes en kommission, der skal komme med et bud på, hvordan det nye forlig kan skrues sammen. Og det bliver mødt med utålmodighed af Elisa Rimpler, der er formand for BUPL. Der blev nemlig allerede lavet en anden kommission om tilbagetrækning og nedslidning i 2022.
8: Jeg tror, jeg taler for hele fagbevægelsen, når jeg siger, at vi selvfølgelig vil holde øje med, at det her kommissionsarbejde ikke bliver en syltekrukke. Vi synes, vi har masser af viden, også fra tidligere kommission. Vi er nødt til at komme videre ud over stepperne.
7: Helt så utålmodig er Socialdemokratiets beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen dog ikke, selvom hendes eget parti under valgkampen reklamerede med, at nu skulle der ske noget.
9: Det er helt afgørende for dansk økonomi. Det er helt afgørende for den enkelte dansker, og derfor skal vi gøre det grundigt.
7: Og så skal vi til SpaceX. For første gang nogensinde så kunne investorer i går nemlig købe aktier i Elon Musks selskab SpaceX, der blandt andet står bag raketopsendelser og satellitnetværket Starlink. Det lykkedes i alt at sælge 550 millioner aktier til $135 stykket, og det gør gårsdagens børsnotering til den største nogensinde. En af dem, der stod klar til at købe, var Daniel Petersen, der er privatinvestor og underviser i investering på sociale medier.
10: Jeg har gjort det, fordi jeg gerne vil blive medejer af selskabet, og selvfølgelig fordi jeg har sat mig ind i virksomheden og forstår, hvad det er, jeg køber. Jeg er personligt glad for, at SpaceX vælger at investere deres penge i at udvikle de her nye rumraketter, udvikle nye satellitter, udvikle nye chipfabrikker til kunstig intelligens.
7: Men selvom SpaceX-aktien kan virke fristende, er det en risikabel investering, da selskabet er bundet op på én mand, siger Lars Skovgaard Andersen, der er investeringsstrateg i Danske Bank.
11: Vi skal jo altså se, at de tjener pengene først, før at det sådan også regner sig hjem. Og det er prisen er sat på, at mange af de ting, han har lovet, han vil gøre, at det kommer til at ske.
7: USA og Venezuela har i en fælles operation dræbt lederen af det berygtede venezuelanske narkokartel og kriminelle netværk Tren de Aragua. Bandelederen, den 42-årige Nino Guerrero, blev dræbt i et angreb, som USA havde koordineret med sine venner i Venezuela, skriver USA's præsident Donald Trump på Truth Social. Venezuelas ministerium for kommunikation bekræfter ifølge nyhedsbureauet AFP, at angrebet er sket i en fælles operation. Donald Trump fik sidste år tilføjet en lang række latinamerikanske bander og narkokarteller til listen over udenlandske terrororganisationer. Lidt sol til at vågne på, men efterhånden en del byer, der kan være kraftigere med torden. Først i eftermiddag skulle det tynde ud i dem. 13-18 grader med en svag til jævn vind mellem sydvest og vest.
5: Det her er P1. Efter en radioavis, så er det nu tid til et genhør med Verden ifølge Gram fra i onsdags.
12: Det er gengældelse på gengældelse, og så gengældelse endnu en gang eller to i krigen mellem Iran, Israel og USA. Israel kræver evakueringer i Libanon, og Iran beskyder USA's baser i de arabiske golfstater. Trusler, droner og missiler har fløjet over Mellemøsten, siden Trump tirsdag sagde, at en aftale er på vej. Det er nu i Verden ifølge Gram.
13: They were going back and forth, and now they both agreed through me to stop.
12: Vi har været frem og tilbage, og nu har begge parter aftalt ved min mellemkomst at stoppe. Og vi vil snart være nået frem til en rigtig god aftale, der ikke på nogen måde vil tillade atomvåben osv. Strædet vil snart blive åbnet, så snart vi har skrevet under, og det kan ske inden for de næste 2-3 dage, sagde præsident Trump tirsdag morgen. Sådan ser det ikke ud til at gå. Blandt andet fordi Trump og Israels Netanyahu ikke ser ud til at kunne enes om hverken mål eller midler til at afslutte den krig, de begyndte sammen. Det var dengang den 28. februar. Mandag aften havde Netanyahu åbnet for flere kamphandlinger, da han sagde sådan her til israelerne. Iran og Hezbollah er svagere nu end nogensinde før, og vi er stærkere end nogensinde før, men vores kamp mod dem er ikke færdig endnu. Det er Trumps og Netanyahus interne konflikt, den iranske ledelse, nu ser udspille sig, som krigen fortsætter. Trump, der vil ud af en krig, der ikke ser ud til at lykkes, hvis konsekvenser truer amerikanernes økonomi, og som risikerer at undergrave hans politiske projekt op til midtvejsvalget i november. Netanyahu, der vil fortsætte krigen for at eliminere Hezbollah i Libanon, for at få afviklet Irans atomprojekt militært eller civilt, og begrænse Irans arsenal af missiler så meget som muligt, og så for at redde sin politiske fremtid i Israel. Det er den konflikt mellem Trump og Netanyahu, der har udspillet sig i de seneste dage, og den spiller lige ind i det iranske regimes strategi. Regimet ved, at det iranske samfund er hårdt medtaget efter de amerikanske og israelske angreb siden februar. Men Iran har bevaret en betydelig del af sine militære kapaciteter, af sit beriget uran, af sine langtrækkende missiler, af sine droner, af sine evner til at ramme amerikanske baser og de arabiske lande langs golfen, og fortsat lukke af for eksporten af energi. Kort sagt, at Iran fortsat kan forstærke det kaos i den globale økonomi, der stadig ruller ud over verdenssamfundet. Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Og lad os gå til Jerusalem med det samme. Nana Mu Steffensen, DR's mellemøstkorrespondent. Amerikanske medier har haft lange beretninger om, hvordan Netanyahu fik overtalt Trump til at gå med i krigen mod Iran. De seneste dage har afsløret dybe modsætninger mellem de to. Men er Netanyahu nu blevet sat på plads af Trump? Vil han lystre Trump?
14: Netanyahu er blevet sat på plads af Trump, det er tydeligt for enhver. Når du har en situation, hvor der sidder israelere i beskyttelsesrum, skoler og arbejdspladser er lukket i det nordlige Israel, jeg taler om forrige weekend, fordi der kommer angreb fra Hezbollah, og landets leder Netanyahu siger, nu vil vi ramme Hezbollah hårdt i Beirut, og så får han et opkald fra Trump, der siger, det gør du bare ikke. Ikke bare laver Trump det opkald, men Netanyahu er tvunget til at makke ret, og det er et problem for Netanyahu, og det er et problem for Israel.
12: Kim Bildsøe Lassen, vores USA-korrespondent, du er med os nu fra Washington D.C. Kim, Trumps drømme om en hurtig militær sejr over Iran er ramlet ind i den mellemøstlige virkelighed, hvor Iran jo stik mod Trumps drømme står med gode kort på hånden. Hvad er Trumps muligheder for at handle, for at slippe ud af krigen, uden at blive tvunget til at indrømme et nederlag?
15: Han kommer aldrig til at indrømme et nederlag. Det ligger simpelthen ikke i Trumps DNA at sige, at vi har tabt. Så det kommer han ikke til at gøre. Hans muligheder, hans eneste muligheder for at handle, for at slippe ud af krigen lige nu, det er jo i virkeligheden at sige, jamen nu har vi vundet. Vi har kæmpet, vi har besejret Iran militært, vi har gjort det, vi gerne ville. Og så sige det igen og igen og håbe på, at den amerikanske befolkning tror lidt på ham. Fordi de fleste ved godt, at det i virkeligheden ikke forholder sig sådan. Men siger Trump det nok gange, så er der jo masser af folk i hans eget bagland, som vil sige, nå, så er det jo nok rigtigt. Og så vil der være en vis lettelse i hele USA over at komme ud af det her mareridt.
12: Anders Jerichow, lederskribent, udenrigskommentator og seniorkorrespondent for Dagbladet Politikken. Du er her igen, fordi vi har jo talt om denne her krig ret mange gange efterhånden. Anders, iranerne kan se på en alliance mellem Trump og Netanyahu, der risikerer at bryde sammen. Hvor placerer det regimet i Teheran? For Trump vil forhandle, mens Netanyahu vil kæmpe videre.
16: Og det er iranerne også parat til. Jeg tror, at iranerne, altså det iranske regime, de har gennemskuet, at Trump kan kun opnå sine krigsmål ved at skrue op for krigen, og det har han ikke lyst til, mens Iran selv kan opnå sine krigsmål ved at trække det hele i langdrag, og demonstrere, at de fortsat er i stand til at slås, hvis USA vitterligt skulle rode sig ud i det igen.
12: Da Israel indledte krigen mod Iran i juni sidste år, der greb amerikanerne først ind, da de iranske atominstallationer skulle bombes. Da anden runde af krigen begyndte den 28. februar i år, der var den et fælles projekt mellem Trump og Netanyahu, der skulle fjerne regimet i Teheran og eliminere Iran som en stormagt i Mellemøsten. Sådan gik det ikke. Trump og Netanyahu har i dag vidt forskellige interesser i krigen. Det førte til en voldsom verbal konfrontation mellem de to i sidste weekend. Ganske vist har der altid været en fundamental sympati for Israel i det politiske Amerika, der har sikret Israel massiv amerikansk bistand, men forholdet er blevet testet igen og igen, når israelske ledere er gået egne veje, og amerikanske præsidenter har følt sig tvunget til at forsøge at stoppe dem. Cecilia Kallestrup fortæller om konflikter mellem israelske og amerikanske ledere, når deres interesser ikke har harmoneret.
17: Året er 1956, og Israel er med fransk-britisk støtte gået dybt ind i Egypten.
18: Cairo Radio spillede militærmusik her i eftermiddag.
17: Israel regner med de amerikanske venners opbakning, men præsident Eisenhower er bekymret. Regionens fremtid står på spil, og Eisenhower går til FN. Han kræver, at Israel trækker sig tilbage til sine grænser og indstiller skydningen. Vi spoler forbi seksdageskrigen i 1967, hvor Israel besætter Jerusalem, Vestbredden og Golanhøjderne. Forbi det arabiske angreb på Israel i Yom Kippur-krigen i 73 og når frem til de tidlige 80'ere. Menachem Begin og Ronald Reagan har gang i et tæt samarbejde. Så tæt, at de gode venner i Israel ikke tager det helt så alvorligt, når USA beder dem trække sig ud af Libanon i 82.
19: Dette venskabelige dask over fingrene fik kun nogle ugers varighed.
17: Selv da Israel undlader at gribe ind i en massakre på palæstinenser i Sabra og Shatila, slipper de med nogle hårde ord fra Reagan.
19: Det siger noget om temperaturen i øjeblikket i forholdet mellem Washington og Jerusalem.
17: Det er de tidlige 90'ere, og nu rammer vi en af de sværere perioder mellem USA og Israel.
20: What we seek is a Middle East where vast resources are no longer devoted to armaments.
17: George Bush senior skubber hårdt på for, at Yitzhak Shamir skal droppe sine bosættelser. Men Shamir vil bare bygge flere. Before leaving, Mr. Shamir had been categorical. There would be no compromise. The Jewish settlements were there to stay. And there'd be more. Og det ender med, at USA tilbageholder 10 milliarder dollar i lånegarantier. Nu følger en mere harmonisk tid med en Oslo-aftale, og senere, efter 9-11, et nært samarbejde om sikkerhed i Mellemøsten. Alt imens står Ariel Sharon med et kort over Vestbredden og viser, hvor de nye bosættelser skal ligge, i stor træk, uden at USA blander sig. You see, we talked here about an area where we built our settlement. Men det får en ende, da Barack Obama kommer til magten i USA. Han vil have Benjamin Netanyahu til at droppe bosættelserne og kigge på en to-statsløsning med en palæstinensisk stat.
20: De to statsleders enighed om en palæstinensisk stat er omtrent lige så dunkel som ruderne i Netanyahus limousine.
17: Men selv de bedste familier har skærmysler, sagde Netanyahu. You can have differences on occasion in the best of families and the closest of families. Det fik han ret.

0: også på spil, og lige nu er der mere disharmoni end harmoni mellem Trump og Netanyahu. Trump har altid haft sympati for Israel og for Netanyahu, har altid godt kunne lide ham, og Trumps politiske kurs har været pro-israelsk fra hans første præsidentperiode. Det var Trump, der anerkendte Jerusalem som Israels hovedstad og flyttede den amerikanske ambassade til Jerusalem fra Tel Aviv. Kim Bilsø, hvorfor gik han så i krig sammen med Netanyahu?
1: Det gjorde han, fordi han var blevet overbevist om, at der var en historisk mulighed for at fjerne Iran som denne her paria i Mellemøsten, som den stat, som leverede våben og penge, ressourcer på andre måder til grupper, Hamas, Hezbollah, Houthierne, og at man på den måde kunne skabe en fred i Mellemøsten, som var varig. Og jeg tror, det er vigtigt at huske på, at Trump lige nu her i sin anden præsidentperiode er meget optaget af sit eftermæle. Han vil huskes som en stor præsident. Han vil huskes som en mand, der forandrede verden og gjorde verden til et bedre sted. Og som en af hans rådgivere på et tidspunkt sagde til mig, man bliver jo ikke husket som en stor præsident, fordi man får sat benzin ned med 25 cent. Det gør man, hvis man laver fred i Mellemøsten, eller hvis man overtager Grønland, eller hvis man gør andre ting, som virkelig spiller en rolle. Og Netanyahu blandt andet fik jo overbevist Trump om, at der var en mulighed lige nu for at gribe ind over for Iran, fordi blandt andet Hamas, også delvis Hezbollah, stod langt svagere.
0: Men Kim, efter de første angreb i juni sidste år, der er man ude at sige, at det iranske atomprogram er elimineret. Det er væk, det eksisterer ikke mere. Det vidste man jo godt ikke var rigtigt. Så den præmis, som Trump så fortsætter på, det er jo, jeg vil ikke kalde det et falsum, men det er jo mod den virkelighed, man har stået og prædiket, som ikke eksisterede.
1: Jamen det er korrekt, at den var ikke, det var ikke fjernet helt. Den var obliterated, som Trump sagde. Altså den var sådan, den var tilendegjort. Det var den jo ikke. Men der var en fornemmelse i regeringen om, at man i hvert fald havde ramt den meget centralt, og at man kunne fortsætte med at gøre det her. Og man skal jo huske, altså Trump har jo spurgt militæret, kan I gøre det her? Mm. Og militæret har sagt, ja, det kan vi godt. Vi er ikke sikre på, at det måske er en god idé, men det vil vi egentlig ikke blande os i. Det må du beslutte, det må det politiske beslutte, men vi kan godt. Og han var lige kommet efter Venezuela, som var den her meget overbevisende militær indsats, som han virkelig jo blev rost for, at nu var man ude og bruge militæret på den måde, man skulle bruge militæret kort, hårdt, præcist, uden at involvere sig i de her evighedskrige i Mellemøsten, som blandt andet forsvarsministeren har talt så meget om. Men, og det troede Trump på kunne lade sig gøre.
0: Vi har jo udskrifter af, vi har citater fra det møde, der så finder sted i Det Hvide Hus den 11. februar. Nana Mus, det er der, hvor Netanyahu fremlægger sine planer. Der er fire punkter. Khamenei skal slås ihjel. Vi skal stoppe Irans muligheder for at projicere magt over for naboerne. Der kommer ny opstand i Iran, og for det fjerde, så et regime, decideret regimeskifte. Det lød jo godt, men hvis man så ser amerikanernes reaktion på det, så bliver det blandt andet af Rubio called bullshit, og der er andre, der siger, at det her det er til grin. Og så er der general Dan Kane, der siger, at siger han til Trump, det her er ifølge min erfaring standard israelsk operationel procedure. De oversælger, og deres planer er ikke altid fuldt udviklet. De ved, at de har brug for os, og det er derfor hard selling, når han kommer, og så får den lidt ekstra. Hvad er det, Netanyahu har brug for, at Trump gør der? Ved han, at han oversælger?
2: Godt spørgsmål, men altså, han har jo brug for, at Trump siger ja, fordi Kim har jo helt ret i, at Netanyahu har set, at her er en mulighed, på det der tidspunkt. Det iranske styre var jo historisk svækket om. Svækket talte vi om på det tidspunkt efter angrebene fra Israel og USA sidste sommer, på grund af den økonomiske situation, efter de her massive demonstrationer i januar. Så der var jo det her billede af, at

0: det var et meget svækket styre, og Netanyahu har set den her mulighed for at kunne gøre noget, som han jo ikke lægger skjul på, at det har han drømt om at gøre i 40 år. Og at her var en præsident, hvor han kunne se, at han kunne få ham overtalt til at gå med. Israel kunne gøre så meget selv. De har et virkelig solidt efterretningsarbejde i forhold til Iran. De havde en masse planer, de havde en masse ambitioner. Vi så sidste sommer, at de kunne bombe, de har målene. Men for at kunne gøre alle de fire punkter, som Netanyahu håbede på, og som han solgte til Trump, der havde de brug for, at amerikanerne gik med.
1: Og Anders Jerkov, Trump lader sig overtale, på trods af, at hans rådgiver ikke ligefrem siger nej, men de er, hvad skal vi sige, skeptiske. Ja. Og så kommer vi frem til her efter knap 100 dages konflikt, det begynder den 28. februar, massiv ødelæggelse, effektive bombninger, og så breder Iran krigen ud, bomber golfstaterne, bomber Israel, lukker Hormuz, og hverken Netanyahus strategi eller taktik lever op til hans salgstale. Forholdet eksploderer, da han vil fortsætte krigen først og fremmest mod Hezbollah i Libanon. Og så er det det, som vi kommer tilbage til, som det Nana talte om for et øjeblik siden, den voldsomme telefonsamtale mellem Netanyahu og Trump, som CNN udfritter Trump om. Lad os høre.
2: Now, Axios reported that you had a phone call with Bibi Netanyahu, the Prime Minister of Israel.
1: Axios rapporterer, at de havde en samtale med Netanyahu, Israels premierminister, hvor de var vred på ham. De skal have sagt, er du bimlende vanvittig? Hvad har du gang i? Jeg sørgede for, at du ikke blev buret inde. Er det korrekt? Talte de til ham på den måde, løs spørgsmålet til Trump fra CNN? Og så siger Trump, det gjorde jeg. Jeg vil ikke sige, jeg var gal. Jeg var en smule oprørt over den fortsatte krig i Libanon. På et tidspunkt sagde jeg, at han må stoppe det. Vi bliver nødt til at stoppe det. Sådan lød Trumps lidt mere høflige udlægning af samtalen. Altså, hvor står de henne? Hvor ser du det, Anders Jerkov?
3: Jamen, det står jo der, hvor begge parter, både USA og Israel, kan se, at de ikke har fået opfyldt deres krigsmål. Iran har stadig det samme regime, godt nok af Khamenei, altså Ali Khamenei, den tidligere øverste vejleder, som det hedder, han er væk og død, men det samme regime eksisterer i realiteten. De har stadig deres 440-450 kilo højt beriget uran, de har stadig evnen til at berige uran, de har stadig langtrækkende raketter, ballistiske missiler, som
1: der kan komme endnu længere, end vi troede i første runde.
3: Dobbelt så langt, som man troede i første runde. De har stadig en betydelig indflydelse på Hezbollah i Libanon og Houthierne i Yemen og tilsvarende bevægelser i Irak. Og de har vist sig i stand til at lamme international økonomi ved at lukke Hormuz med nogle meget simple midler. Så Iran står faktisk ret stærkt, selvom meget er ødelagt i Iran. Og det afføder en slags frustration og desperation i Israel. De vil gerne videre militært og slå det eksisterende regime i Iran ned. Mens Trump, han allerede er træt af krigen, han vil ud af den, han kan se, den presser ham selv. Han er presset af den amerikanske opinion, som ikke ønsker højere benzinpriser, og ikke ønsker endnu en præsident, som synker ned i et mellemøstligt krigsmoras. Ja. Men der er jo den forskel på Trump og på de iranske ledere, at Trump, han er nødt til at tage hensyn til den folkelige opinion. Det er det diktaturet i Teheran ikke. Diktaturet i Teheran er parat til at tåle flere lidelser og flere tab, og de kan se, at det, de skal yde for at lukke Hormuz, i virkeligheden er meget småt. De kan holde Hormuz lukket med nogle miner og med nogle droner og raketter, der kan affyres fra skulderen, mens USA kun kan bekæmpe det med enormt dyre og enormt komplicerede militære systemer, som i virkeligheden har vist sig ikke at være nok, fordi de forsikringsselskaber, som skal forsikre olieskibene i Hormuz, de vil ikke længere være med.
1: Nana Mus, og så har man så Netanyahu, der svarer på spørgsmålet om, hvor barsk var denne her samtale med Trump. Og der sørger han jo altså for ikke at genere Trump i sine kommentarer, da han bliver spurgt. Hør her.
4: So I was going to say, has your relationship at all shifted with him?
1: Er deres forhold til Trump ændret? Nej, nej. Det har været et godt forhold, for han har været den bedste ven, Israel nogensinde har haft i Det Hvide Hus. Han respekterer mig, og jeg respekterer ham.
5: He respects me, I respect him.
1: Så hvor er det, vejene skilles set fra Netanyahus side?
0: Jamen, problemet for Israel, som jo så er Netanyahus problem, det er, at ikke alene har man ikke opnået målene, som Anders også lige ridsede op. Oven i det, så er Israel strategisk set dårligere stillet nu, end man var før krigen. Og her tænker jeg især på situationen med Hezbollah i Libanon. Før der kunne Israel operere mod Hezbollah uden den store indblanding, direkte i hvert fald fra Iran, sådan som vi så det for nylig. Ikke? Og der har Iran jo virkelig gjort det til sin agenda at vise, at Hezbollah er en del af Irans sfære, at det er direkte, hvad kan man sige, det er direkte linket til Iran og til de forhandlinger, der foregår. Og det betyder, at Israel bliver begrænset af USA nu i forhold til, hvordan man kan operere i Libanon. Det er en anden virkelighed, end det var før krigen. Og også i forhold til, at Iran jo, som jeg talte om før også, altså var svækket før den her krig, og er modsat Israel kommet strategisk styrket ud nu. Ikke? Ja. Så det er Israels problem, det er Netanyahus problem, og han har jo så nu besværet med, at hvad kan man sige, leve op til de ord, han engang selv har sagt. Han har engang selv sagt, Netanyahu, at en israelsk premierminister skal kunne sige nej til den amerikanske præsident, og det mener de israelske medier gerne om nu, og det skal han jo så på en eller anden måde have forklaret sine indbyggere, at det er han i stand til, men samtidig så kan han ikke lægge sig ud, han kan ikke bryde med Trump. Og det ser vi jo også tydeligt, han forsøger at spille det ned, han taler om det her med, at alting går jo op og ned og så videre, fordi han har selv koblet sig selv til et politiske projekt, sin succes, så tæt op med sit historisk gode forhold til Trump, og dermed til USA, hvor vigtigt det er for ham, hvor vigtigt det er for Israel, for at Israel kan gøre det, man vil i regionen, og fuldføre Netanyahus projekt om at forandre Mellemøsten, så han kan ikke bryde med det. Men samtidig så er det jo bidragende til en kritik, som er et problem for Netanyahu i Israel af, at netop, altså som jeg tror, du også sagde, Steffen, at har Netanyahu gjort Israel til en vasalstat i virkeligheden? Ja. Hvordan kan det være, at når israeler er under direkte angreb af Hezbollah, at så er det Trump, der træffer beslutninger om, at man ikke bomber i Beirut? Det er ikke kun et problem for Netanyahu, det vil være et problem for enhver israelsk leder, hvis der var en anden, hvis Netanyahu var i opposition nu, så skal jeg love for, at vi vil se en kritik fra ham, ikke? Det er den balancegang, han skal gå nu.
1: Og så lad mig så gå til dig, Kim Bildsøe. Det, der nu er lige, vi har fået skitseret her, der står vi så med Trump, der så sent som tirsdag morgen siger, at der er en aftale lige på skinner. Den kommer lige om et par dage, så skriver vi den under. Det er jo ikke første gang, han siger det. Hvad gør Trumps sociale medier-diplomati? Hvad gør det ved hele denne her proces, der skal i gang, hvis denne her krig skal stoppes? Med forhandlinger, med eksperter, med alt muligt. Hvad gør den ved den proces? Fordi det ser ikke ud til, at den hjælper noget som helst.
6: Nej, og det er jo, altså man kan jo sige, det har jo næsten udviklet sig sådan lidt farseagtigt i forhold til, hvor mange gange det er nu, vi nu har fået at vide, at en aftale er lige på trapperne. Og jeg tror også, at iranerne faktisk nogle gange har sagt, at de kan ikke rigtig tage alt det her meddelelser på sociale medier alvorligt, at man må sætte sig ned, have seriøse forhandlinger, og det er der, man skal nå et eller andet sted, og der er vi slet ikke, har de svaret mange gange, når vi har hørt fra Trump på Truth Social, at nu var den lige ved at være på plads. Og i det hele taget kan man sige, at Trump kæmper jo en kamp, både med at overbevise iranerne, men jo også med at overbevise amerikanerne om, at det her giver mening, at der er et fremskridt, at det her har et perspektiv, at det betyder noget. Og derfor, det han siger igen og igen til amerikanerne, det er, vi kan ikke have et Iran, der har atomvåben. Det vil være farligt for hele verden, og derfor skal vi være parat til at komme igennem den lille smule besvær, som det må være. Og han siger jo også det her med 100 dage, vi har kun været i krig 100 dage, bare se på Vietnamkrigen, den varede 20 år, hvilket mange så tænker, okay, man skal måske ikke begynde at lave sammenligninger med Vietnamkrigen om noget som helst, hvis man er amerikansk præsident. Men det er jo det, han gør. Han prøver at overbevise om, at det her, det er nødvendigt for USA at gøre det her for USA's sikkerhed, for verdens sikkerhed, og så må man håndtere det. Men det er blevet vanskeligere og vanskeligere, fordi vi jo hele tiden har fået at vide, at det her, det stopper lige om lidt. Lige om lidt, så bliver Hormuzstrædet åbnet. Lige om lidt, så falder benzinpriserne. Og alt sammen har jo vist sig ikke at holde.
1: Og så er spørgsmålet, der de store, den økonomiske krise, der også kommer til at ramme USA, når vi kommer ind til foråret, de politiske kriser, hele spørgsmålet om, hvis det nu bliver sådan, Kim, som israelske medier skriver om her til morgen, nemlig at Israel står foran et nyt angreb ind i Gaza. Altså, hvordan kommer det til at ramme den amerikanske befolkning, når de skal til at tage stilling til, om Trump er lykkedes ved midtvejsvalget i november?
6: Jamen, det kommer jo til at ramme... Altså, jeg tror jo i virkeligheden, at det store udfordring for Trump er, at hvis det her fortsætter langt ind i efteråret og op mod november, og man ikke ser en forbedring af benzinpriser osv., så vil det ramme ham virkelig hårdt. For jeg tror, at der vil være kritik af, at man fortsætter krigen. Der vil være kritik af, at hvis man går ind i Gaza, især den yngre del af befolkningen, vil være kritisk. Men det er primært for folk, der i forvejen ikke vil stemme på Donald Trump og på republikanerne. Men det er klart, at den der magnetisme, som Trump jo selv besidder, hans evne til at aktivere sin grundbase, som består af de her 35%, 37% måske, af den amerikanske befolkning, den gælder jo ikke nødvendigvis de republikanere, som er til valg i november. Og de vil blive straffet hjemme også i republikanske stater, hvis det er, at man ikke som amerikaner kan se, at det her får en ende. Ja. At man blev lovet, man ikke skulle ud i de her krige. Og så ordentligt købet en krig, som har så stor konsekvens for noget, der er så betydningsfuldt i USA som prisen på benzin.
1: Lad os gå til Israel, men inden vi gør det, for det at analysere Netanyahu's situation, men inden vi gør det, så lad mig lige igen til eventuelle nye lyttere præsentere dem, der er med her. Det er Nanna Moos Steffensen, DR's mellemøstkorrespondent nu siden 2023. Du har dækket hele den mellemøstlige region i mere end 10 for danske og internationale medier, blandt andet The New York Times og The Guardian. Du har boet i Kabul i Afghanistan i en årrække og senere i Istanbul, og nu er du altså med os fra Jerusalem, hvor du bor nu. Kim Bildsøe, tidligere USA-korrespondent for DR fra 2001 til 2005. Du har været redaktør og udlandschef på TV-avisen, vært for blandt andet udenrigsmagasinet Horisont, og så senest Trumps USA. Og nu er du tilbage som korrespondent i Washington, hvor du dækker Trumps og hele USA's lidt anderledes samfund, end det man har været vant til. Anders Jerichov, lederskribent, udenrigskommentator og seniorkorrespondent ved Dagbladet Politikken, og du har dækket de politiske forhold i Mellemøsten i årtier og skrevet flere bøger om Mellemøsten. Jeg vil gerne prøve at se hele denne her konflikt fra fra Benjamin Netanyahu's side og Anders også. Jeg sidder her med en meningsundersøgelse, opinionsundersøgelse fra, der kom blade her i går og i forgårs, den er, selve undersøgelsen er taget her i løbet af maj måned, mener jeg, og der viser den sig, Nana, at 80% af den israelske jødiske befolkning mener, at Israel skal fortsætte kampen mod Hezbollah i Libanon, ligegyldigt hvad der end sker i forholdet til Iran. Hvorfor det? Er israelerne i den grad, føler de sig i den grad presset af Hezbollah i dag?
0: Ja, det gør de. Det gør de, og det er jo også på en måde forstærket af, at efter våbenhvilen i 2024, der fik israelerne jo at vide, af deres ledere, at nu var Hezbollah virkelig en skygge af sig selv. De var decimeret. Man fortsatte nogle angreb løbende jo på trods af den her våbenhvile, og det var alt sammen for at sikre, at de ikke voksede sig store, og at de ikke kunne blive en trussel igen. Bum, spring frem til krigen nu. Hezbollah er meget stærkere, end man havde fået at vide. De har kunne sende droner og raketter afsted mod Israel. De har sendt de her nye droner. De har afsted ikke de her med, hvad hedder det, fiberoptisk kabel, som det har vist sig, at det israelske militær ikke har noget godt svar på. Også rapporter om, at de ikke har været særlig godt forberedt på, at dem har Hezbollah nu åbenbart, og hvor effektive de er. Så det er en trussel, som er reel for israelere, og som jo og som også gør, kan man sige, at ja, at det er medvirkende til, at da vi så, at Netanyahu, at Trump så annoncerede den her våbenhvile jo på egen hånd, og nærmest altså uden at Netanyahu dårligt nok havde nået at informere sit eget sikkerhedskabinet om det. Der så vi jo borgmestre heroppe i det nordlige Israel, der var rasende, altså at tale til Netanyahu om, at han havde svigtet sin befolkning, og han har svigtet folk deroppe, og han ikke tog sig af dem, og så videre. Og det er jo alt sammen, og det er ligesom det taler ind igen nu, ikke? Hvor vi har set det seneste stykke tid, hvor at der så igen har været de her angreb fra Hezbollah, og at Trump så har sat foden ned. Ja. Og det tegner simpelthen et billede fra israelerne af, at hvad kan man sige, at Netanyahu ikke længere er herre i eget hus, at han har overdraget beslutninger om, hvordan man beskytter israelerne til Trump. Og det er helt uacceptabelt. Det vil det være for alle. Altså, det er jo helt afgørende for enhver befolkning, at staten skal kunne sikre en, altså beskytte en. Ja. Og det er noget, der fylder særligt meget, måske i Israel, på grund af den jødiske historie. Hvor vigtigt det er, at man har sin egen stat, at man selv er beskytter sig selv, at man ikke kan regne med, at der er nogen andre, der gør det. Så havde vi 7. oktober, hvor staten jo fuldstændig faldt igennem og ikke kunne beskytte sin egen befolkning. Så det er jo det taler ind i her, ikke? At Hezbollah virkelig stadigvæk tydeligvis er en trussel, og når der så kommer det her ind fra Trump, jamen så underminerer det Netanyahu og stiller ham virkelig, virkelig dårligt.
1: Anders Jerichov, hvordan ser du Netanyahus rolle? Er han klemt nu?
3: Han er da fuldstændig oplagt klemt af Hezbollah, er politisk klemt af Trump, militært klemt af Iran. Og jeg synes lige, vi skal sige om Hezbollah og krigen mellem Israel og Hezbollah, at det er jo altså Israel, der er den stærke. Der er måske dræbt 3.000 libanesere under den seneste krig, mens der kun er dræbt kun 25-27 israelere. Ja. Så der er ingen tvivl om, at israelerne er de stærke, men så længe flere hundrede tusind israelere med jævne mellemrum skal gå i beskyttelsesrum i det nordlige Israel, og man har en daglig trussel fra Hezbollah, så vil der fortsat være krig der. Og det er jo specielt ulykkeligt i øjeblikket, fordi i øjeblikket er der faktisk en regering i Libanon, som gerne vil tale med israelerne, og som er parat til at forhandle om en egentlig fredsaftale med israelerne. De forhandlinger pågår i øjeblikket i Washington, og den nuværende regering i Libanon er parat til fred, men er presset af, at det kræver, at Hezbollah forsvinder fra det sydlige Libanon.
1: Men kan de forsvinde?
3: Jamen, det er jo det.
1: Hvem skal fjerne dem?
3: Præcis. Og Israel ser ikke ud til at være stærk nok til at gøre det. Libanons egen regering kan heller ikke gøre det. Så hvem kan få Hezbollah ud af den her ligning? Det bliver meget, meget svært, og jeg tror ikke nødvendigvis, der er en løsning lige nu. Det kan være noget, der fortsætter i årevis. Iran har utvivlsomt en vis indflydelse på Hezbollah, og det har jo vist sig for første gang, at Iran var parat til at sende missiler mod Israel, fordi Israel angreb Hezbollah, så vi har pludselig en slags iransk solidaritetshandling til fordel for Hezbollah, men det gør det jo kun endnu sværere, fordi Hezbollah er måske blevet for stærk til at de andre aktører kan sætte det ud af spillet.
1: Man taler om, at Hezbollah har nye droner, fiberoptisk styrede droner, som israelske forsvar ikke kan gøre noget ved i øjeblikket.
3: Ja, ja. Det ser sådan ud. De kan godt bombe, de kan godt presse den civile befolkning ud af Sydlibanon, de kan slå en masse mennesker ihjel, men det bliver der bare ikke fred af, så længe Hezbollah har evnen til på kortere eller længere afstand stadig at angribe Israel.
1: Anders Jerkov, hvor er der en deadline for Netanyahu for at få det her løst? Er det det valg, der skal være senest 27. oktober?
3: Ja, altså han ser nok valget til september eller oktober som det, han skal forberede sig på. Og der er ingen tvivl om, at hvis han kunne slå Hezbollah effektivt, eller han kunne få USA til at tvinge iranerne til at bringe det højt berigede uran ud af de her baser i Iran, så ville det være en sejr for ham. Og det ville være en sejr, han kunne bruge i valget i Israel. Men Netanyahu er presset på alle fronter. Han er presset af Hezbollah, han er presset af Iran, han er presset af korruptionsanklagerne hjemme i sit eget land, han er presset af de ultraortodokse partier i Israel, som ikke vil bidrage med unge mennesker til det israelske militær. Det er svært at få øje på noget område, hvor han står stærkt. Det, der kunne ændre hans position, det var, hvis regimet i Iran faldt, eller det højt berigede uran blev bragt ud af Iran. Og det er der ikke udsigt til lige nu, og amerikanerne og Trump er ved at se i øjnene, at det er det, der skal til, for at Trump kan hævde, at den her krig har været indsatsen værd. Men han kan kun få det højt berigede uran ud ved, at Iran opgiver sit atomprogram. Det er der ikke noget, der tyder på, at de vil. Eller ved, at Trump sætter specialstyrker ind for at hente det med magt. Ja. Er der noget, der tyder på, at han har lyst til det? Ikke meget.
1: Kim Bildsøe, lad os så lige prøve. Vi kommer tilbage til atomprogram. Vi kommer tilbage til detaljer om de ting, de er nødt til at forhandle, hvis der overhovedet skal være en aftale om noget som helst i denne her konflikt. Men Kim Bildsøe, inden vi når dertil, hvilke råderum har Trump over for Netanyahu? Fordi vi ved, at der er en fundamental sympati for Israel i det amerikanske samfund. Vi ved også, at amerikanerne nu, sådan som det har gået de sidste par år, er alvorligt trætte af israelerne. Og at det den der sympati, der har været tidligere, at den er et godt stykke hen ad vejen fordampet, især blandt den unge generation?
6: Jamen, den er fordampet i den unge generation, og Gaza har ikke mindst her spillet en stor rolle. Mm. Og man ser måske i hvert fald fremover mulighederne for, vil nogen sige, eller risikoen for, vil andre sige, at denne her meget tætte forbindelse, som har eksisteret historisk mellem USA og Israel, at den vil have sværere vilkår. Men jeg tror også, man må sige, man skal huske på, altså, der er stadigvæk en meget central forbindelse mellem Trump og Netanyahu, mellem USA og Israel. Man ser det i hele kongressens opbakning til Israel, eller stort set hele kongressens opbakning til Israel. Selvom det så varierer i forhold til den her krig. Altså, Netanyahu var den første, der besøgte Trump i Det Hvide Hus. De holdt nytår sammen. Netanyahu har været og besøgt Trump et hav af gange, meget mere end nogen anden leder. Så der eksisterer stadigvæk en grundlæggende forbindelse, men det er klart, at det her, det sætter det hele på prøve. Og når Trump bliver presset derud, hvor han risikerer at ikke kunne opnå sit mål, jamen så kommer han også til at give Israel og Netanyahu noget skyld.
1: Nanna Mo Steffensen, du er på også.
0: Ja.
1: Jeg har hørt dig pipe lidt i baggrunden.
0: Ja, jeg var ikke lige klar over, jeg vil have lige noget, jeg gerne vil knytte til det, Kim kommer ind på her, fordi jeg synes, det her med, at jeg synes, det er ret relevant, at det med, hvordan synet hos amerikanerne ændrer sig i forhold til Israel, hvordan sympatien ændrer sig, det er jo også noget, man registrerer i Israel. Og det betyder jo også, at der er i hvert fald nogen, der begynder at rejse en diskussion, en bekymring for, hvor står Israel på den internationale scene, den dag Trump ikke længere er i Det Hvide Hus. Ja. Fordi under Trump, der har Israel med Netanyahu fået grønt lys af netop Trump til på en række fronter, og altså jo især i forhold til Gaza, som Kim nævnte, som især er måske en ung demografi i USA, men jo også altså meget af verden har, kan man sige, har trukket følehornene til sig mildest talt, ikke, på grund af at Israels agerende i Gaza, men det handler også om, hvordan Israel er fortsat sin fremfærd med bosættelser og de facto annektering på den besatte Vestbred, som jo også har isoleret Israel noget, vil jeg sige, særligt i forhold til Europa og EU-landene. Så lige ud over USA, der må man sige, og det anerkender Netanyahu sådan set også, synes jeg, at Israel står mere isoleret, end de gjorde før. Står svækket på den måde. Og når der så samtidig er en folkestemning, der ændrer sig i USA, ja, hvad betyder det så? Hvordan står Israel så tilbage, når det ikke længere er Trump, men det er en anden præsident, der måske lytter mere til den folkestemning? Ikke? Ja. Det er også et af de, man kan sige, bekymringspunkter, et af de spørgsmål, som er begyndt at rejse sig i Israel i hvert fald.
1: Der er rigtig mange spørgsmål i det her, og det vi sidder og diskuterer, det er jo, hvad nu hvis, og kan der nu ske dit, og hvorfor der er midtvejsvalg, osv. Men essensen er, at der i øjeblikket er en konflikt kørende i Mellemøsten, en krig, der kører, der ingen vinder kan få, men stort set kun tabere. Det er meget, meget svært at se, hvad der skulle gøre en vinder i det her. Også selvom iranerne kan sidde og se, at de kan brede krigen ud, og de kan skabe økonomisk kaos i store dele af verden, fordi det iranske civilsamfund i allerhøjeste grad virkelig har fået klø under de bombardementer, som israelerne og amerikanerne har gennemført. Deres energiinfrastruktur har det rigtig, rigtig svært. Derfor vil jeg godt gå et skridt videre nu og sige, hvad er det så, man skal forhandle? Hvad er det, man skal tale om? Og baggrunden for overhovedet at kunne tale, Anders Jerker, det må være, at man har tillid til hinanden, så der kan starte en dialog. Hvor skal den tillid mellem amerikanerne primært og iranerne, hvor skal den komme?
3: Det er svært at se, fordi de har jo ikke tillid til hinanden, og det er jo forhandlet. Jeg tror, vi skal se klart for os, at når amerikanerne forhandler med iranerne via mellemmænd.
1: Og det er det, de har gjort.
3: Det er det, de har gjort. Så mangler der en. Der mangler Israel. Fordi den egentlige konflikt, de forhandler, er jo konflikten mellem Iran og Israel. Og der er ikke mellem de to parter noget, der ligner tillid. Iran satser stadig på, at Israel vil forsvinde fra landkortet. De har en nedtælling og tror, at Israel vil være væk om 15 år. De kalder for Israels død og ødelæggelse hver eneste fredag ved fredagsbønden. Og israelerne, de tror ikke en døjt på det nuværende regime i Iran. Hvis det skulle være forhandlinger om egentlig fred, så skulle Israel jo være med i forhandlingerne, og så skulle man tale om, hvordan man kunne vende tilbage til situationen før 1979, hvor Iran og Israel faktisk havde et nært samarbejde og fredelige relationer. Sådan kan det blive igen. Jeg tror måske også, det bliver det en gang i fremtiden, for der er jo ikke noget, der skiller de to lande. De har jo ikke et territorialt mellemværende eller noget indbyrdes at slås om. Det handler om deres respektive forhold til palæstinenserne og til Libanon. Men det er slet ikke der, de er. Så vi forhandler ikke om fred. Det, vi måske kan få nogen til at forhandle om, det er en våbenhvile. Og hvis der skal blive en våbenhvile mellem USA og Iran, eller det nuværende regime i Iran, så er der en af parterne, der er nødt til at tabe. Fordi de kan ikke begge få opfyldt deres krigsmål. Og iranerne ser ud som om, at de er dygtigst til at aflæse det her spil. De har set, at de har i praksis magten over Hormuz, og de tror i øjeblikket med at bruge magt på tilsvarende vis til at sætte sig på Bab el-Mandab-strædet, som er det stræde, der kontrollerer indsejlingen til Suezkanalen, og som også har en stor betydning for international økonomi. Og derfor så er det svært at forestille sig, at der er et midtpunkt mellem USA og iranerne. For mig ser det ud som om i øjeblikket, at Trump er så presset af de stigende benzinpriser, at han er parat til at gå ind i en deleaftale, der åbner Hormuzstrædet og får benzinpriserne en smule nedad igen, og så indgå i nogle lange, svære forhandlinger om, hvad man gør med det iranske atomprojekt. Det vil Iran være parat til, hvis, altså at forhandle på lang sigt, fordi de er dygtige til at trække forhandlinger ud. Desværre bliver for Trump at få det til at se ud, som om han har vundet en sejr.
1: Kim Bildsøe, hvis vi så siger, nu tager vi så Hormuzstrædet først. Hormuzstrædet er rigtig vigtigt. Der siger iranerne, nu er der også der kontrollerer det, nu skal skibene betale en afgift. Der er andre professionelle diplomater og jagttagere, der er ude og sige, hvis man skal have en aftale der, så skal man internationalisere hele den nye situation ved så at sige, at så skal vi lave det på den måde, at ja, der bliver lagt en afgift for eksporten af energi. Den afgift bliver administreret af en international organisation, formentlig FN, og der skal de midler, der så bliver betalt, det skal så gå til rekonstruktion og genopbygning af, hvad der er ødelagt inde i Iran, hvad der er ødelagt i de arabiske golfstater osv. Kan du overhovedet se en Trump gå ind i forhandlinger, der kan trække ud i over et år, før man når nogen vegne? Han siger, at det her er de kedelige sådan nogle forhandlinger.
6: Ja, jeg tror, udover de er kedelige, så er de virkelig, virkelig vanskelige at sælge. Altså, det er jo lykkedes for Trump og regeringen her nogle gange at få det til at lyde som om, at hvis Hormuzstrædet åbner igen, så er det en sejr for USA. Men der er jo nok til at minde om, at jamen, det var Hormuzstrædet jo sådan set også, inden man gik i gang med det her. Og der var ikke nogen afgifter, der skulle betales. Og afgifter skal jo hentes et eller andet sted fra, og de bliver jo hentet så på de priser, der kommer hjem, og det vil sige, at priserne kommer ikke til at falde på samme måde. Det her, det bliver meget, meget vanskeligt for USA. Og det er også derfor, vi har hørt, at han har ændret jo præmisserne for, hvad det var, der skulle ske. Altså, hvor vi indledningsvis gik ind i regimeskifte, at den iranske befolkning ville rejse sig og overtage magten, og han sagde til dem, I har en historisk chance for at gribe jeres egen frihed, gør det nu. Hvor vi nu er jo tilbage til i virkeligheden kun at handle om spørgsmålet om atomvåben, og så også det følgevirkning af, at Hormuzstrædet skal være åben. Så det er jo i virkeligheden, altså Trump kan jo i hans drøm må blive et eller andet sted, at kunne genindoptage eller nå frem til en aftale, der minder lidt om den aftale, Obama lavede med iranerne,
1: men det er
6: som
1: så, Trump Kim,
6: så ophævede, ja, men, og som han betragtede som en katastrofe.
1: Men Kim, det er så atomaftalen. Fordi der diskuterede man jo ikke Hormuz, man diskuterede ikke missiler. Nej. Og det tog dem jo overvis at nå frem til den der atomaftale i 2015. Og som du siger ganske rigtigt, han trak sig ud i 2018 og sagde, at det var den værste aftale i menneskehedens historie. Kim, hvor ser du, at man kan få taget hul på atomspørgsmålene? Fordi igen, han taler om atomvåben, iranerne taler om et civilt atomprojekt, hvilket Iran har lov til at have ifølge international ikkespredningsaftale.
6: Jamen, jeg tror jo, at Trump vil forsøge igen, altså hele hans opgave nu, det er jo at forsøge at fortælle amerikanerne, at det her, det er en triumf, at det er en sejr. Og der vil han finde alle mulige forskellige måder at gøre det på, fordi det er jo helt rigtigt, altså iranerne kommer ikke til at sætte sig ned, og så på 14 dage, så når man frem til en konsekvent aftale om atomspørgsmålet på lang, lang sigt. Så det Trump kan gøre, det er at gå ind og sige, jamen nu har vi lavet den her aftale, iranerne har bøjet sig, og så nu gør de, som jeg gerne vil have, og så skal han håbe, at der er nok amerikanere, som er optaget af nogle andre ting, end at lytte til, hvad iranerne så siger, og ikke kan huske, om når der er gået et år, at de stadigvæk forhandler om det her. Altså, Trumps opgave nu, det er at komme ud af det her og sælge det som en sejr. Og det er han jo... Altså, hvis der er nogen, der kan gøre det...
1: Selvom der ikke er nogen medalje.
6: Er der er ikke nogen medalje, der er ikke nogen pris, der bliver overragt. Men hvis der er nogen, der kan gøre det over for den del af befolkningen, som støtter ham i forvejen, så er det jo Trump, og det er det, han prøver at komme til at gøre. Men om det lykkes, ja, det vil være noget af en salgsopgave, han skal ud i.
1: Nana Mu Steffensen, Hormuz bliver om ikke umuligt, så bliver det meget vanskeligt. Atomaftalen, der har man en gammel model fra 2015, man kan diskutere, man kan trække spørgsmålet om en periode ud, det var 10 år dengang, og sige, nu er det endegyldigt, og det internationale, man kan tage det beriget uran ud. Der er mange modeller, man allerede har haft op at køre, og problemet er det, at Trump altid har sagt, at det er den værste aftale i historien. Så, der er de to ting. Så kommer spørgsmålet, kan du se, hører du på dem, du taler med, overhovedet i Israel, muligheden for en form for tillid, så israelerne og iranerne kan sætte sig ned og tale sammen?
0: Nej, tillid kan man ikke tale om. Altså, på ingen måde, og der er jo endda også, altså jeg sidder med en meningsmåling her foran mig fra i går, fra Israel Democracy Institute, hvor man kan se, at et flertal af israelerne har sådan set heller ikke tillid til, at Trump, at en af hans primære, hvad kan man sige, prioriteter, det er israelernes sikkerhed. Så der er stor skepsis fra den israelske side i forhold til, hvor er det her på vej hen, hvad er det for en aftale, Trump måske kan være på vej til at lave, og jeg er enig i, at billedet tegner sig jo af, at lige nu så er det, der er vigtigt for Trump, det handler om Hormuz, og så handler det om en eller anden hurtigst muligt form for rammeaftale, hvor der er et skarpt nok sprog omkring atomprogrammet til, at han ligesom kan sige, at det her, det kommer til at blive noget mere, end det var i 2015. Men jeg synes også, det er vigtigt at sige, at for israelerne, der er der jo bare flere krigsmål, som er højt oppe, altså som er mindst, altså som er også meget vigtige, og der handler det jo også om missilerne, men det handler også i meget høj grad om proxierne, altså for eksempel om Hezbollah, ikke? Og der står man jo virkelig svært lige nu. Men, så der er jo ikke nogen, hvis jeg bare lige skal runde af, at Netanyahu vil gerne have fortsat den krig. Det kunne han så ikke komme til. Næstbedst, kan man sige, det er en omfattende aftale, hvor Israel får alle de her ting opfyldt, som det har deres mål. Det er også urealistisk. Det ved, det jo, kan man jo se også på meningsmålene. Det tror de ikke på, at USA vil kunne få lavet. Og så er det så, det næste scenarie, det er det her med først et eller andet form for forståelsespapir, som så skal lede til flere forhandlinger. Og der tror jeg igen, hverken Netanyahu eller israelerne har stor tiltro til, at iranerne vil komme til at give sig i de der næste forhandlinger hen down the line, ikke? På den måde, som Israel ønsker det. Ja. Så det tager de sig til hovedet over, ikke? Men jeg er alligevel ikke så sikker på, at det kun er dårligt for Netanyahu, hvis der kommer sådan et scenarie med, først har vi en eller anden rammeaftale, og nu skal vi forhandle mere, fordi godt nok har de ikke tiltro til, at der kommer en god aftale i den sidste ende, men hvis man skæler over til Gaza, og der er selvfølgelig store forskelle, men der ville Netanyahu også gerne have fortsat krigen, så var han alligevel presset ind i en våbenhvileaftale, og nu har man det her scenarie, hvor man ikke har krig, men man har heller ikke fred, og det passer faktisk Netanyahu i sidste ende ret godt, fordi der er ikke krig, så det vil sige, at der er mindre opmærksomhed, men samtidig så vender USA sig også lidt, et øje til, at de fortsætter med at angribe, ikke?
1: Anders Jerichov, ser du nogen vinder i det her, på den måde, det udfolder sig?
3: Nej, det gør jeg ikke. Jo, det skulle måske, det kommer lidt an på, hvordan man definerer en sejr, men det er jo i og for sig en sejr for det iranske system at overleve det her. Mm. Hvis Iran har det samme regime, når alt det her er slut, så er det en slags sejr for det iranske regime, og det er et totalt nederlag for den iranske befolkning, som havde håbet, at de kunne slippe ud af årtiers diktatur. Jeg vil sige, at der er et par ting, der måske kunne bringe den iranske regering til forhandlingsbordet og parat til at underskrive en slags rammeaftale. Og det er, hvis iranerne kan få Trump til at opgive sanktionerne mod Iran og frigive de langt over 100 milliarder danske kroner, som Iran har til gode i vestlige og arabiske banker, og som i øjeblikket er bondlagt. Hvis Iran får råderet over de penge igen, så kan det løfte Iran ud af den dybe, dybe økonomiske krise, der er i øjeblikket. Tilsvarende, hvis Iran kan få USA med på at anerkende Irans ret til stadig at berige uran på et lavere niveau, så vil de måske være parat til at opgive det højt berigede uran for en periode, for de vil vide...
1: Og det har man haft en aftale om før.
3: Det har man haft før, og de har også vist, at de kunne omgå den tidligere aftale og berige mere uran, mens vi andre kiggede den anden vej. Så der er nogle ting, man kunne gøre for at blødgøre det iranske styre, men der er ikke noget, der tyder på, at de vil opgive deres ret til at berige uran. Der er ikke noget, der tyder på, at de vil opgive deres produktion af langtrækkende ballistiske missiler. Der er ikke noget, der tyder på, at de vil opgive deres forhold til Houthierne og Hezbollah.
1: Kim, ganske kort her til sidst. Er der en kant, er der en tidskant, hvor Trump skal have løst det problem, han har kastet sig ud i med denne her krig?
6: Ja, og det er snart. Men altså, jeg tror, man begynder at se, når man når på den anden side af sommerferien, hvis det ikke er sket der, så får det nogle store politiske konsekvenser for Trump, og ikke mindst det republikanske parti, når vi går ind til midtvejsvalget i november.
1: Det bliver de sidste ord i dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Kim Bildsøe Lassen, Nanne Mus Steffensen og Anders Jerichov. Og Cecilie Kallestrup og Lasse Dierman var med i redaktionen af dagens program, og det var Torsten Christiansen, der stod for teknikken. Vi er tilbage i næste uge, så lad mig sige på genhør.
7: DR-symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR-juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR-symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
8: Godmorgen og velkommen her på P1 denne lørdag den 13. juni. Lige om lidt, så står du op med 2 timers P1 morgen. Det er lige efter 5 minutters radioavis. Klokken er gået hen og blevet 8.
9: De, der med den nye regering havde håbet på at få klarhed over, hvornår de engang kan gå på pension, bliver skuffet. Der står nemlig intet konkret i det nye regeringsgrundlag om, hvad der skal ske med pensionsalderen. I stedet bliver der lagt op til, at en kommission skal undersøge og foreslå nye tiltag i et nyt velfærdsforlig, der skal træde i kraft senest efter et valg. En af dem, der ikke synes, at det er fair at skulle vente så længe på svar, er den 46-årige pædagog og børnehaveleder Anders Heltborg Samuelsen.
10: Jeg tænker jo, det her fag, så tænker man selvfølgelig på et tidspunkt, at et arbejdsliv også har en afslutning. Det mest deprimerende ville jo være, at man forlader et arbejdsmarked og går direkte til skavanker og sygdom efter arbejdslivet. Og det ville jo være enormt trist at tænke på.
9: Lige nu kan han nemlig se frem til at kunne gå på pension, når han er 71 år gammel. Hver 5. år har politikerne i Folketinget stemt for at hæve pensionsalderen. Og sådan kan det ikke fortsætte, mener Elisa Rempler, der er formand for Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund. Hun kritiserer, at regeringen ikke giver et klart svar på spørgsmålet om pensionsalderen.
11: Det er umuligt med job som blandt andet vores, når man er pædagog, at kunne holde til det, efter man er 70 år. Det er urimeligt at forlange, og der er nødt til at være nogle solidariske løsninger, der gør, at mennesker ikke behøver at stå med hatten i hånden og bede om man kan få lov til at gå på seniorpension eller noget andet, man kan visiteres til.
9: Den socialdemokratiske beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger, at pensionsalderen ikke længere kan stige på samme måde, som den har gjort de seneste 20 år, og at der skal ændres på det med det nye velfærdsforlig. Mens flere parter taler om, at USA og Iran er tæt på en fredsaftale, har USA's militær nedskudt flere iranske angrebsdroner, der forsøgte at angribe handelsskibe i Hormuzstrædet. Det skriver det amerikanske militærs hovedkommando i Mellemøsten på det sociale medie X. I går sagde den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi til iransk stats-TV, at de to parter er langt i arbejdet med en aftaletekst. Et vigtigt punkt for USA's præsident Donald Trump er, at Iran ikke må have højt beriget uran, der kan bruges til at udvikle atomvåben. Men det er ikke noget problem. Materialet skal bare ikke ud af landet, siger Araghchi til iransk stats-TV. Vores holdning har altid været, at hvis man skal håndtere højt beriget uran, så er den eneste acceptable metode at fortynde materialet her i Iran. Andre iranske krav er, at USA frigiver indefrosne værdier, og at Iran kan opkræve en afgift for serviceydelser, når skibe sejler gennem Hormuzstrædet. Og ifølge Arachi er parterne tæt på en aftale. Det er muligt, at det kan ske inden for de næste par dage. Jeg er håbefuld, sagde han i går. Verdens dyreste børsnotering endte i aftes med en stigning på 19% af aktiens værdi. Der var 555 millioner aktier til salg, da Elon Musk gik på børsen med SpaceX, og de blev i første omgang solgt til $135 stykket. Da børsen lukkede, der lå prisen på $161, altså lidt over 1000 kroner. Daniel Petersen er en af dem, der investerede i SpaceX.
12: Jeg har gjort det, fordi jeg gerne vil blive medejer af selskabet, og selvfølgelig fordi jeg har sat mig ind i virksomheden og forstår, hvad det er, jeg køber. Jeg er personligt glad for, at SpaceX vælger at investere deres penge i at udvikle de her nye rumraketter, udvikle nye satellitter, udvikle nye chipfabrikker til kunstig intelligens.
9: Børsnoteringen af SpaceX indbragte selskabet 484 milliarder kroner. Og de penge får ben at gå på, for SpaceX kører med milliardunderskud hver måned. Og det er der også en risikabel investering, vurderer Lars Skovgaard Andersen, der er investeringsstrateg i Danske Bank. Han mener, at aktiens værdi er koblet uløseligt sammen med bagmanden Elon Musk.
13: Kort og godt Musk-hype, fordi at, han har vist det før, og det er der så nogen, der tror på, at han vil kunne gøre igen. Men vi skal jo altså se, at de tjener pengene først, før at, det sådan også regner sig hjem. Og det er prisen er sat på, at alle mange af de ting, han har lovet, han vil gøre, at det kommer til at ske. Så det er baked in the price meget af det.
9: USA og Venezuela har i en fælles operation dræbt lederne af det berygtede venezuelanske narkokartel og kriminelle netværk Tren de Aragua. Bandelederen, den 42-årige Nino Guerrero, blev dræbt i et angreb, som USA havde koordineret med sine venner i Venezuela, skriver USA's præsident Donald Trump på Truth Social. Lidt sol til at vågne på, men efterhånden en del byer, der kan være kraftige med torden. Først i eftermiddag skulle det tynde ud i dem. 13 til 18 grader med en svag til jævn vind mellem sydvest og vest.

0: SpaceX gik på børsen i går, og det gik hurtigt. I løbet af den første dag på børsen, så skød Musks rum og teknologiselskab op med 19%. Og vi er altså ude i billioner af dollars. Det er dem med 12 nuller.
1: Vanvittigt.
0: Vi ser på, hvor stor interessen har været for de danske investorer, og på, om der trods alt et eller andet sted ude i universet findes en grænse for, hvor værdifuld SpaceX kan blive.
1: Ja. Noget andet værdifuldt, det er den populære, den mest populære danske sang nogensinde. Den blev afsløret i går. Vinderen, ja, hun blev glad.
2: Hold da op, hva'? Ja, hold da op. Jeg græder lidt.
1: Ja, en tydelig berørt Alberte Winding. Glad for, at Lyse Nætter blev nummer et. Vi dykker lidt ned i, hvorfor danskerne, ja, hvorfor elsker de lige præcis det her nummer.
0: Mm. Så skal vi også tale med en, der har fået meget, hvad skal vi kalde det, kærlighed, især i Nordjylland. Muligvis hjulpet lidt på vej af en aktiv lobbyindsats.
3: Jeg lavede en sang for mange år siden, som jeg i al ubeskedenhed synes hører hjemme på den liste. Den starter sådan her med en fløjte. Hvis du også synes, den skal med, så skriv 12-12 og så navnet på sangen. Og så vil jeg være rigtig glad, og det ved jeg, det vil sangen også være. Så tak på forhånd. Hey, 12-12.
1: Ja, vi taler med... Hvad skal vi kalde ham? Lars Lilholt. Klokken 8:30. Og så skal vi naturligvis også omkring krigen i Ukraine og VM. I studiet her til morgen er det Julie Toft og Thomas Tjerransen.
0: Ja, vi begynder ved balladen i SF. Formand Pia Olsen Dyhr har fået massiv kritik de seneste dage for at ansætte sin tidligere chefrådgiver Thomas Nystrøm. En rådgiver, som hun jo selv var med til at fyre for 6 år siden efter en stribe krænkelsessager.
1: Ja, kritikken blev startet af SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. I går fortalte hun blandt andet, hvordan Nystrøm til en fest stak hånd ned i hendes trusser og befamlede hendes kønslæber. I går, da Pia Olsen Dyhr holdt sin tale på den store scene i Allinge, stod Kofod blandt publikum med et papskilt i hånden, hvor der stod aldrig mere i SF.
0: Altså, vi siger godmorgen til dig, Jens Ringberg.
4: Godmorgen.
0: Politisk analytiker her i DR. Siden så er kritikken jo bare taget til SF's lokalformand på Frederiksberg, August Gade, var i går ude at sige, han også mente, at rådgiveren skulle fyres igen. Han sagde sådan her.
5: Jamen, det er jo den forkerte præmis. Han skal have en chance mere, men ikke hos os. Og han fik jo også en chance mere. Vi forfulgte ham jo ikke offentligt i 2020, og det var jo heller ikke vores valg at gøre det den her gang. Han gik ud og fik sig et fint andet job, og han kunne helt sikkert få alle mulige andre jobs. Det er ikke, vi betyder på ingen måde, at han fortjener en chance mere, bare at han fortjener den hos os.
0: Ja, SF Ungdom har også taget afstand. De mener, at SF er ikke i tilstrækkelig grad lykkedes med at sikre tryghed for medlemmerne i forbindelse med den her sag. Og tidligere formand Annette Vilhelmsen, hun siger, at ifølge hende, så er Pia Olsen Dyhrs beslutning her ikke respektfuld behandling af partifællerne. Tror du, stormen har toppet nu?
4: Det kan være svært at vurdere. Det er meget typisk, at ungdomsorganisationerne, de er ikke helt med på, når moderpartierne forsøger at lukke de her sager ned. De holder gerne fat i principperne lidt længere. Det, der er interessant, det er, om mange lokalforeninger i SF's bagland vil melde sig hen ad vejen og sige, at det her det er for galt. Det er tilsyneladende der, frustrationen er størst. Men partiledelsens strategi er jo ret klar, også at der er sådan en stålsathed på at ride stormen af. Det er jo også det, som Pia Olsen Dyhr har forsøgt at gøre her på folkemødet i Allinge. Dels svare på spørgsmål, men også holde en tale, eksempelvis i går, hvor hun taler om alt muligt andet. Ja. Og det kan jo godt være, at når der går et stykke tid, så dør her den her sag ud og bliver afløst af, ja, af alt muligt andet, som vi taler om i dansk politik.
0: Ja, hun har jo sagt det samme igen og igen. Vi kan høre lige sådan argumentet her.
6: Nu er der gået 6 år, og det er vel at mærke 6 år, hvor man kan sige, at vedkommende nu får en chance mere, men det gør vedkommende kun, fordi at vedkommende har ændret adfærd og også sagt undskyld og er meget ked af det forløb, der har været. Og jeg synes ikke, at det er i orden, at det skal være en livstidsdom, hvis man har stået i den situation, hvis man har forandret sig. Og det er derfor, jeg siger, at jeg godt kan ansætte vedkommende i mit ministerium, altså ikke i SF.
0: I ministeriet, ikke i SF. Ja. Hun har fået massiv kritik alligevel. Hun fastholder den her, altså nærmest i ordrette forklaring, hver gang hun bliver spurgt til det. Hvad er vurderingen af Pia Olsen Dyhrs håndtering af den her sag?
4: Man kan også diskutere, hvor massiv kritikken er, men den har i hvert fald været meget, meget skarp, især fra Lotte Kofod på Frederiksberg, Og så også fra hendes bagland, det var jo August Gade, som I lige citerede lige før, og så fra SF's Ungdom, og så fra nogle enkelte andre ude i baglandet. Det, som Pia Olsen Dyhr har gjort her, det er, at hun har ligesom forsøgt at riste de her principper op. Der må være en grænse for, hvor længe man skal være ude i frostboksen. Og er så sonder hun ligesom mellem det her med, om man er ansat i ministeriet, hun er jo nu blevet minister, eller i partiet. Og der er det i hvert fald ret tydeligt, at der er ret mange, der har svært ved at acceptere, at det skulle gøre nogen særlig forskel. Altså om man er ansat i SF, eller man er ansat af en SF-minister, der selvfølgelig omgås mange SF'ere til alle mulige møder, og især hvis man er i økonomi- og indrigsministeriet, så omgås man også kommunale SF'ere. Men det virker som om, Pia Olsen Dyhr er meget indstillet på at ride stormen af, og så håbe, at det her går væk, og at der kan komme en anden form for normalitet ind i det, et samarbejde med Thomas Nystrøm i ministeriet. Hans ansættelse er jo sådan helt officielt annonceret af ministeriet, sådan her under folkemødet, mens stormen omkring ham rasede.
1: Jens, du har jo dækket mange, kan man sige, kriser i partier og sådan noget. Mm. Altså, er det dit indtryk, at Pia Olsen Dyhr og SF har været forberedt på den reaktion, som den her ansættelse har kastet af sig?
4: Ej, jeg tror, at noget af kritikken er kommet bag på den, og måske også især Lotte Kofods tilgang til det. Vi vidste i hvert fald ikke, jeg vidste ikke, og tror heller ikke SF's ledelse vidste, at Lotte Kofod ville rejse til her til Allinge. Og det var jo en meget, meget speciel ting i går, hvor SF's formand, Pia Olsen Dyhr, står på talerstolen på folkemødet, skal holde. Det kunne have været en triumftale. SF har kommet i regering. Der var proppet til, pladsen var helt proppet med dels SF'er, men selvfølgelig også mange nysgerrige. Og nede på pladsen står så i hvert fald i nogle minutter. Det der på en eller anden måde er en af sagens to hovedpersoner, går så igen. Det tror jeg helt sikkert ikke, der var nogen, der havde forudset, at det ville udspille sig på den måde, at det kom til at tælle så meget opmærksomhed. Fra det, der jo skulle burde være en stor stund for SF, for det første, og så også for et parti, der jo har haft en høj profil på det her område, og det er jo også det, som SF's Ungdom eksempelvis henviser til. De taler om, at i hvert fald deres værdigrundlag ikke rigtig kan bære den her ansættelse.
0: Mm. Det var også en stor stund for Pia Olsen Dyhr selv, ikke? Altså, hun overtog på partiet for, hvad er det, 13 år siden, der var det helt nede og ligge på maven. Så er det gået fremad. Nu er de i regering. Altså, er det her den første store krise, hvis vi kan kalde det Pia Olsen Dyhr er ude i?
4: Ja, det er i hvert fald den største store sag, Pia Olsen, at den her karakter, Pia Olsen Dyhr, er ude i, for det hun jo gjorde for 6 år siden, da den pågældende person, Thomas Nystrøm, var i ilden. Der forsvandt han jo bare sådan lidt ud af billedet, og der

0: at hun går derfra med sådan dybe ridser i lakken, Pia Olsen Dyhr?
1: Jeg tror, at der vil være nogen, som fra nu af vil synes, det var en kæmpe fejlvurdering af Pia Olsen Dyhr at gøre det her, fordi hun kunne bare have lavet vær. Der må have været andre, der kunne løse den her opgave. Men jeg tror, vi skal vurdere trods alt Pia Olsen Dyhr på et senere tidspunkt med mange andre elementer. Og det er jo trods alt også en stor ting at føre sit parti ind i regeringen. Men det her har der været en utrolig dårlig sag for hende og for SF på et utroligt træls tidspunkt.
0: Tak fordi du med her, Jens Ringberg.
1: Velkommen.
0: Politisk analytiker her i DR.
2: Der var store forventninger til SpaceX-aktien, da handlen i går kl. 18 efter lidt forsinkelse. Dansk tid gik i gang. Aktien den skød i vejret. Ja. Som en raket, altså, hvis man skal blive i billedsproget. Kursen steg hurtigt fra de 135 kroner per aktie til 165 kroner, næsten 20% stigning. Og herhjemme, der melder de danske platforme også om en historisk efterspørgsel.
0: Ja, men det er også en på alle måder historisk børsnotering, det siger Simon Kirketerp. Han er investorredaktør på Dagbladet Børsen.
3: Jamen, altså, det fås jo ikke større, det her. Hvis man ser det amerikanske børsmarked fra 1980 til 2025, så var der 9.343 børsnoteringer i alt. De havde en værdi på 12.500 milliarder. Og altså her har vi en, der i sig selv er oppe på næsten 1.800 milliarder. Og altså der er jo en helt enorm hype ude i det globale børsmarked om det her. Og der var forlydende om allerede i går, at der skulle være overtegnet 4 gange på den her børsnotering. Altså, der kunne være allerede på det tidspunkt solgt 4 gange flere aktier, end det, der er udbudt. Og det, der også er specielt, det er det her med, at de private investorer får adgang til at købe sig med ind her. Det er meget atypisk. Og i Danmark har investorer via blandt andet Nordnet og Saxo Bank kunnet byde ind på aktier. Og til at starte med var 30% af aktierne dedikeret til private, og nu lyder det så, at det er nede på 20%, fordi at der har været så stor efterspørgsel for store institutionelle investorer også. Og det hele handler om, det er jo, at der er jo simpelthen sådan en fear of missing out på ikke at komme med her, fordi at det er så kæmpestort, det her.
2: Ja, det er kæmpestort i medierne, og analyserne var det blevet spået, at SpaceX ville få en markedsværdi på omkring 1770 milliarder dollars efter børsnoteringen, så vidt jeg kan forstå, så er det blevet endnu højere, altså 2.110 milliarder dollars. Astronomiske tal, Lars Gårdgaard Andersen, godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Investeringsstrateg i Danske Bank. Der er mange, der har ventet i spænding. Hvordan er det gået med den her børsnotering?
4: Jamen, det er gået godt. Det har været en fin start. Der var lidt uro i starten af lige før den åbnede, der så det ud, som om prisen faldt lidt tilbage. Men da den startede op, så skød aktien op og endte de her 20% op.
2: Mm. Ja, og Elon Musk er jo også med børsnoteringen blevet verdens første dollarbillionær. Beløbene er så store, det er svært at forstå. Så man kan vel sige, alt i alt en god dag for Elon Musk?
4: Ja, altså Elon Musk har formået nu at gå ud og få fat i det private marked, fordi det er det, de har behov for nu. Det er derfor, de går til markedet. Det er, fordi den er simpelthen blevet for stor til at ligge inde hos investorer, det uofficielle marked. Nu skal de ud i det officielle marked og have fat i en hel masse investorer. Og det har han formået. Jeg tror, men ikke han er så optaget af, at han bliver mange, mange millionær, billionær. Jeg tror, han er mere optaget af at få nogle penge nu, så han kan få noget, der kan gøre, at han kan indfri sin drømme.
2: Ja, indfri sin drømme. Hvad betyder det for SpaceX, at de er kommet så godt fra start?
4: Jamen, det betyder, at når de skal ud og hente flere penge, så er der nok flere, der har lyst til at købe dem, for det er det, de skal. De skal hente flere penge, hvis han skal nå sine mål. Han taler om Mars og månen, men inden da, så er der altså nogle små delmål, der skal nås. Han har Starlink, som han tjener gode penge på, men hvis han skal nå de her mål med at komme videre ud i rummet, så skal han altså have nogen, der skal hjælpe ham med at betale for festen.
2: Ja, fordi lige nu så kører virksomheden med milliardunderskud hvert år. Altså, interessen fra de danske investorer, jeg så Nordnet sagde, at efterspørgselen har været historisk høj. Er det sådan det generelle billede, når man kigger på de danske investorer?
4: Ja, sådan helt generelt så er det en historie, der bare fylder rigtig, rigtig meget. Vi har glemt lidt vores mindre behov for Musk ting i vores hverdag, og så er vi så som investorer alene fokuseret på den her fantastiske historie om, at han gjorde det med Tesla, så kan han nok også gøre det med det her. Men det er sådan meget håbet om, hvad han kan drive det til, mere end der er nogle facts lige i øjeblikket.
0: Jeg synes, det er en meget risikabel investering at lave.

0: Du skal i hvert fald vide, hvad du går ind til. Som jeg siger, så er det, køber du ind, den pris, der bliver stillet nu, er en pris, der i nogen grad indregner, at han kommer til månen, at vi får datacenter op i rummet. Jeg tror måske, der kun er en lille bitte smule indregnet i prisen, at vi på et tidspunkt skal til Mars. Men det er det, du køber ind i, og der er ikke noget af det her, der er sket endnu. Så i høj grad, så køber du ind på, at han har gjort det før, og så tror du på, at han vil gøre det igen. Og det kan jeg jo ikke garantere, at han gør, men det er det, investorerne tror på. Og det er også fair nok, at man har en lille bitte smule af sin portefølje i noget, der måske kan blive godt, men det er ikke noget, du skal sælge bundgården og så købe op i.
1: Nej, det er jo også den besked fra flere danske pensionskasser. En af grundene til, at de holder sig fra det, der er flere grunde i forhold til, hvor meget han har skulle have sagt, Elon Musk. Tror du, den her start, de har fået i dag, kommer til at ændre på nogle af de måske lidt mere konservative investorers holdning til aktien?
0: Jamen, jeg kan sandelig godt forstå, at der er nogen, der har noget i deres måde at investere på, der siger, at vi kan ikke investere i et selskab, der er så afhængig af en person. Uanset hvad du mener om ham politisk eller ej, så er det her bare et selskab, hvor hvis Musk, der skete noget med ham, lad os Gud forbyde det, han døde i morgen, jamen så vil det her det falde totalt til jorden. Jeg kan ikke se nogen klar nummer to, der kan overtage for det, han står for i de her selskaber. Og derfor kan jeg godt forstå, at der er nogle pensionskasser og investorer, der siger, vi kan ikke tage vores medlemmers penge og investere i et selskab, der er så afhængig af en mand. Der har vi simpelthen nogle regler. Det kan vi ikke være med til. Kommer der en klar nummer to og får de en anden struktur, så kan der godt være nogle af dem, der har sagt nej tak i dag, der kommer og siger, okay, så kan vi godt være med. Men der er nogen, der holder sig ude, fordi det er så afhængigt af en mand, og det er en kæmpe risiko, og det skal man også vide som helt almindelig investor, at det er en ekstra risiko, der ligger i den her aktie.
1: Mm. Og det er jo blevet verdens 6. største firma, så vidt jeg lige kunne læse mig til. Altså, jeg kunne forstå, fordi vi talte med Simon Kirketerp fra Børsen i går her i P1 Morgen, som sagde, fordi de kommer på Nasdaq nu, så folk, der måske har en mere konservativ investeringsprofil og handler med ETF'er, de kan faktisk ende med at investere i SpaceX. Er det rigtigt?
0: Ja, og det er jo det, som man så må gøre som pensionskasse og institutionelle investorer, gå ind og sige, hvad hvis der er nogle af de her, der ikke nogle af de selskaber, der indgår i den her ETF, som ikke lever op til det krav, jeg har, jamen så må man vælge en anden ETF, hvor den så ikke indgår, og det er jeg sikker på, at man også kan få. Og ellers er der jo den her historie med, når der kommer de her selskaber, de kommer ind og ikke lever op til alle vores krav, og så udvikler de sig over tid, og så kommer de til det. Så jeg tror, at langt de fleste investorer, der investerer i en indeksfond eller ETF'er, som ikke måske har det som et afgørende punkt, men ved, at det er en risiko, skal også vide, at det her det bliver en lille del af de her ETF'er. Alright. Så sådan risikomæssigt, hvis du har en bred ETF eller indeksfond, så synes jeg ikke, det er noget, du skal ligge vågen om natten om. Men dem, der har det som et krav, de bliver nødt til at kigge på, om ETF'en den har den her aktie med, og så må de vælge en anden.
1: Alright. Jeg tror ikke, det sidste ord, vi får snakket om i radioen, om SpaceX, Lars.
0: Nej, held og lykke med det.
1: I lige måde. Tak for at være med.
0: Velbekomme.
1: Lars Skovgaard Andersen, altså investeringsstrateg i Danske Bank.
2: Man bliver altid lidt nervøs, når en investeringsstrateg siger, held og lykke med det. Tænk lige over det en gang.
1: Ej, jeg synes, der er mange forbehold for dem, der ved noget om det, når vi taler om SpaceX-aktie. Men den kom godt fra start i går, og det skal vi sikkert snakke meget mere om i fremtiden.
2: Nu kan vi sige godmorgen til dig, Gerda Brandt Jacobsen.
3: Godmorgen.
2: Hvad skal du lave i dag?
3: Ja, jeg skal ud og spille Pokémon. Jeg er klar til, at det går løs her om små 40 minutter.
2: Ja, du... Altså gigantisk Pokémon-fan. Og hvis man går rundt i København i dag, så kan man se, det er du ikke den eneste, der er, fordi det fylder rigtig godt i gadebilledet. København er vært for eventet Pokémon Go Fest, som en af tre byer i verden. Blandt andet Fælledparken er omdannet til en stor Pokémon Arena, hvor man så kan fyre den af. Hvordan er det gået for dig de seneste dage?
3: Jamen, det er gået rigtig godt. Jeg har haft det, der hedder City Play, også til torsdag og fredag, så jeg har været ude og gå rundt i København, fordi det kan godt være, det er i Fælledparken, men det er også i resten af byen med ting, man skal rundt og finde. Så jeg har gået 18-19 kilometer både torsdag og fredag, og jeg er ikke sådan super fan. Der er nogen, der har været ude og gå 25-30 kilometer, fordi at, så fanger man flere Pokémoner, hvis man bevæger sig.
2: Får du set noget i byen, eller kigger du bare på Pokémon?
3: Jeg får også set det i byen, men nu bor jeg her i København, så det er ikke, fordi jeg er så meget på turisttur. Ja. Men der er jo helt klart nogen, der er her længere tid end bare eventet, netop for også at være turister, når man nu er her.
2: Ja. Men er den 19 km om dagen, har du fået fanget nogle nogle særlige Pokémons?
3: Ja, jeg har fået fanget et Pokémon, der normalt kun kan fås på Hawaii, som til det her event så kan fanges i København. Den har jeg faktisk fået rigtig mange af. Jeg havde troet, det var en, der var svær at finde, men der er rigtig mange af dem, så det er rigtig fedt. Så har man til at bytte med andre, og man kan beholde de allerbedste.
2: Hvad er den der, man kan få på Hawaii? Hvad er der særligt ved den, udover at man normalt kun kan få den på Hawaii?
3: Det er det, der er særligt. Altså, okay. Den ser anderledes ud end de andre. De har jo alle sammen forskellige form. Men det, der er det særlige, er jo, den er så geografisk begrænset, at den har været meget eksklusiv, fordi du ligesom skulle have været på Hawaii for at få den. Men nu får vi andre en chance, også der ikke tager til Hawaii.
2: Hvordan har du forberedt dig til i dag?
3: Jeg har sørget for at have plads i mit spil til at fange Pokémoner. Jeg har sørget for, at der er strøm på powerbanken. Jeg har ekstra tørre sokker i tasken, fordi vejrudsigten for i dag er ikke særlig god. Så aftale, hvem dem, jeg vil mødes med og hygge med at gå rundt med i dag. Det er sådan lidt det, der er forberedt. Det er et hyggeligt socialt event for mig i højeste grad. Så det handler om at rende rundt med mine lige så tørsede Pokémon-venner.
1: Det lyder næsten også, som om der er selvfølgelig det sociale, men du er jo også drevet af spillet, kan jeg høre, ikke?
3: Ja, men for mig så er spillet, jeg hygger mig med at samle de forskellige, altså lidt som at samle frimærker, så samler jeg Pokémoner. Der er andre, for hvem det er rigtig vigtigt at få nogle stærke Pokémoner, så man kan kæmpe med mod andre spillere eller mod spillet selv. Så de går efter at have de stærkeste stats, altså hvem kan angribe bedst, hvem kan forsvare bedst. Det er sådan lidt alt efter, hvad man er til og hvad man synes er sjovt på spillet.
2: Held og lykke med det, Gerda Brandt Jacobsen. Jeg ved, vi ringer tilbage til dig i morgen tidlig for ligesom at gøre brættet op over den her weekend.
3: Ja, til velkommen, men for mig slutter det altså først i morgen aften kl. 18.
2: Nå, det bliver en mellemtid, vi får i morgen tidlig så.
3: Det er fint.
2: Det er godt. Tak fordi du var med.
3: Det var til en rigtig god dag.
2: I lige måde. Altså Gerda Brandt Jacobsen, som er ude på de danske, de københavnske gader i dag og fange Pokémons.
1: Mm. Vi kan jo lige kigge på morgens aviser, Julie. Jeg står her med Ekstrabladet, og det har et billede af SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, på forsiden. Mm. Offer for Pias rådgiver, han stak hånden i mine trusser. Og hvis man hører det, vi taler om på Radio 4 i går, der kunne man høre Lotte Kofod være med fra Allinge, hvor hun fortæller til Radio 4, at hun står på dansegulvet til SF's landsmøde. Lige pludselig, ud af ingenting, så tager han sin hånd og putter den ned i mine trusser og rør ved mine skamlæber. Og så skubber jeg ham væk og går ind i et andet rum, så kommer han tilbage og sprøjter øl ud over mig, sagde hun. Meget grove, altså krænkelser, hun kunne fortælle om. Det er hendes udlægning af det. Hun betegner oplevelsen som ydmygende. En anden kvinde fik klap i numsen. En tredje modtog upassende beskeder på telefon. Det har han også selv erkendt i et opslag på Facebook. I dag, der taler vi jo selvfølgelig stadig om, hvad sagen betyder for Pia Olsen Dyhr og for SF, at han er genansat, fordi han fratrådte i 2020. Men også, vi stiller spørgsmål, vi tager debatten. Hvornår er man ligesom tilgivet? Hvornår kan man med rette ligesom blive genansat? Er det okay, det Pia Olsen Dyhr gør? Vi har to kvinder med i vores anden time af Pitmon, hvor vi tager den her diskussion.
2: Hmm. For sådan en Jyllandsposten, det er en historie, avisen er vendt tilbage til flere gange. Det handler om det her med kirker, der gerne vil omlægge deres landbrugsjord til natur. Det er et bureaukratisk mas.
1: Altså, de er... Så du skal sige helvede?
2: Ja, det valgte jeg fra. Jungshoved Kirke, der har det taget 6 år at omlægge landbrugsjord til, altså fra de ligesom besluttede kirken, menighedsrådet, det ville de gerne, til de får omlagt jorden, har det taget 6 år. Og det er jo fordi, det er med, altså der er menighedsrådet, der skal omlægge det, så er der et pastorat, og der er stiftet, og til sidst kirkeministeriet skal omlægge det. Og så bagefter skal man så finde ud af, hvordan får vi så de her penge ind igen, når vi ikke længere skal forpagte jorden ud. Og der er kirkerne i den særlige stilling, at de ikke kan få kompensation, ligesom landmændene kan.
1: Okay.
2: Så det er noget bøvl. Og det er jo ikke fuldstændig ligegyldigt, fordi Folkekirken er landets tredje største lodsejer, så kunne også spille en stor rolle i den her grønne omstilling. Kirkeministeriet er ikke vendt tilbage på henvendelsen fra Jyllandsposten til at forklare, hvordan man skal håndtere det her.
1: Nej. Vi skal have en skiller på.
2: Den kommer her.
1: Så får vi ligesom renset luften, for nu skal det handle om noget helt andet. Fredag aften, så blev sløret endelig løftet for, hvilken sang, der er den mest populære danske sang nogensinde. Og det var en meget rørt vinder, som fik et opkald.
4: Hold da op, hva'? Ja, hold da op. Jeg græder lidt. Lysenetter ligger nummer et. Ja. Og kvindemil, det er jeg faktisk virkelig glad for. For den elsker jeg, den sang. Jeg ved ikke,
5: hvad nej, men det var bare vores måde at fortælle dig.
4: Ej, hvor er det fint, hva'?
5: At Lysenetter simpelthen hold er den, der har fået allerflest stemmer på vores top 100.
4: Okay.
5: Tillykke med det.
4: Jo, tusind tak.
5: Alberte.
4: Tak.
5: Det er virkelig dejligt. Sang, og vi er så glade for.
4: Jeg elsker også jer.
6: Da jeg skrev den her tekst, så kom det sådan mærkeligt til at... Mens jeg skrev den, kom det sådan underligt til at handle om mit savn til vores fælles mor, som er død. Jeg har nok skrevet et eller andet barnligt sted fra. Altså der, hvor man som barn tænker, måske er hun bare ude at rejse og kommer tilbage.
1: Ja, Alberte Winding med Lysenetter blev af danskerne valgt som den bedste sang nogensinde. Ralf Richard Strøbæk, godmorgen.
7: Godmorgen.
1: Du er chefkonsulent i DR. Du er måske den, der er allerbedst nede i tallene bag den her afstemning, og det er det, vi skal nørde lidt med dig her de næste minutter. Lysenetter blev nummer et.
7: Det gjorde det. Jeg ved ikke, så hvor mange overraskelse, men det var jo en helt fantastisk dag og en helt fantastisk sang. Og Albert er jo simpelthen så generøs og så vidunderlig, så vi under hende det så meget, og alle danskerne er jo dybt taknemmelige.
1: Mm. Og når vi snakker om alle danskerne, altså er det den mest populære sang, uanset hvor man bor i landet?
7: Ja, det er det faktisk. Og uanset hvad køn man måtte have, og i hvert fald hvis man er over 30. Så det er en meget, meget, meget stor del af Danmark, der støtter op om den her beslutning.
1: Der var,
7: ja, eller beslutning. Det er jo mere sådan, når man kigger ud i verden og drømmer sig lidt væk, eller står med nogle store følelser, man ikke lige ved, hvad man skal gøre af, så vender man sig åbenbart i meget høj grad mod Alberte.
1: Og hun siger jo selv, altså, at hun er glad for nummer to, Kvinde Min, Kim Larsen og Gasolin. At hun var glad for, at det var den sang, den kan hun også virkelig godt lide. Hvor tæt lå de to sange på hinanden?
7: Jamen altså, Alberte er klart en vinder. Eller vinder, det er jo en virkelig, virkelig mærkelig ting at sige, fordi det er jo ikke en konkurrence på den måde.
2: Det er og det er da en popularitetskonkurrence, er det ikke lidt det?
7: Nej, jeg synes, det er en meningskonkurrence, en menings- og skønhedssamlingspunkt. Okay. Altså konkurrencer, det er også fordi, vi har sådan en konkurrenceforståelse, hvor man skal smadre alle andre. Det her, det er jo mere, hvad kan vi inspirere hinanden med, og hvordan kan vi komme videre ud i verden og længere ind i os selv?
1: Du siger, hun var med længder den mest populære. Hvor tæt var det i toppen?
7: Jamen altså, vi har ikke... Fordi vi ikke ser det som en konkurrence, hvor nogen vinder og smadrer alle de andre, der går grædende hjem, så har vi sådan lidt valgt ikke at se på det på den måde. Så vi har mere kigget på, hvordan vi i de forskellige demografier og i de forskellige regioner rangerer sangene. Mm. Og alle regioner, alle steder i Danmark har haft den her rækkefølge af sangene, og det er faktisk først på tredjepladsen, man begynder at se forskelle. Jeg tror også, det er vigtigt at huske, at vi har lavet sådan en afstemningsmetode, hvor man kan stemme på 5 sange, og det betyder, at der er en sådan ret stor spredning, og Kim Larsen i forskellige konstellationer har jo mange sange med helt oppe i toppen, ligesom Anne Linde, de jo et også har. Så det er jo det er jo nærliggende at forestille sig, at de 5 sange har man nok heller ikke sat alle 5 på en Kim Larsen sang. Det er derfor, det ikke rigtig sådan, giver mening at sige, at der er nogen, der vinder. Vi vender simpelthen til forskellige kunstnere for at få forskellige indsigter.
1: Helt sikkert. Når du så kigger ud over Danmarkskortet og ser, hvad der ligger i top 10 afhængig af, hvor man bor henne, så er der især 2 sange, som springer i øjnene ved. Den ene, det er den her. Så kunne

0: frisindet igen. Ja, Natasha med Giv mig Danmark tilbage. De her to sange, altså, hvorfor er det, de to er interessante at kigge på?
1: Jamen altså, jeg tror, nu snakker vi lige før om, der er noget, man samles om helt bredt i Danmark, og så er der noget, man samles om en lille bit smule mere lokalt, og begge de her sange har jo det til fælles, at de peger meget på det sted, de oprinder, eller det sted, de beskriver især. Altså, det er jo ingen hemmelighed, at der er en vis sammenhæng mellem Malaga og AGF, og den har jo også været meget op i luften her for nylig, super velfortjent. Og omvendt så, Natasha skriver jo enormt meget ind i en hovedstadskontekst, hvor staden og staten med stort S er naboer til der, hvor man går, og Rabalderstræde er faktisk også nævnt inde i sangen. Så den, men det er egentlig også meget sjovt bare at stå her og kigge på jer. Når vi kommer til Natasha, så går alle i gang med at danse, hvor den anden er sådan lidt mere en svejesang. Altså, så jeg tror, altså, de ligger jo højt.
0: Ja, man får lyst til at tage lighteren op med Thomas Helmi.
1: Ja, det er det. Altså, jeg tror, det der er vigtigt at sige, det er, at nogle sange med deres store temaer og deres store indsigter, samler super bredt, og nogle andre gør det lidt mere lokalt. Altså, han skriver faktisk ind i sangen, nogle gange skal man lukke døre for at gøre verden større. Så sangen er simpelthen et eksempel på det der med, hvis vi lige samles om det her lille lidt
0: mere. Men de ligger jo stadig nummer 10 og nummer 8 på den her top 100-liste, som DR har lavet.
1: Ja.
0: Så man kan sige, geografisk bestemt, men stadig super populær.
1: Jamen, det var det, og du kommer ikke helt op i toppen af den her liste, uden at være universelt elsket.
0: Er der andre ting, du bider mærke i, når du kigger ud over listen med sange, og som du synes har været interessant?
1: Ja, altså jeg synes, det er interessant, at de der store, sådan lidt abstrakte rockballader på engelsk ryger ned sådan i den næste tier, altså ned imellem 10 og 20. Og jeg tror, det er, fordi det er sådan nogle lidt mere private sange, altså hvor de andre mere er nogen, man synger fælles sammen, og de har også sådan meget stort fællesangspotentiale. Så nogle af de sådan lidt sværere, som Silver Flame og Let Your Fingers Do the Walking, som jo så også ligger forskelligt placeret i de forskellige regioner, rykker sådan lige en tand længere ned, fordi de er lidt mere individualiserede, tror jeg. Så de betyder enormt meget for mange mennesker, men mere som individer, hvor alle sangene i top 20, i top 10 er du-sangen, noget man giver til hinanden.
0: Tak for besøget, Ralf.
1: Ja, det var så lidt.
0: Ralf Richard Strøbæk, chefkonsulent her i DR, med nu alle sange på top 100 offentliggjort. Hvor kan man finde dem henne?
1: Jamen altså, du kan jo finde den der, hvor du finder din musik.
0: Hvor finder man hele den der top 100-liste?
1: DR har lavet en spilleliste inde på Spotify med top 100 og top 400, fordi de alle 400 jo helt magiske sange at være at lytte til.
0: Tak for det.
2: Og nu var vi omkring aarhusianerne og københavnerne. Der er også nordjyderne, og de er altså særlig vilde med den her.

0: Ja, kaldte kærlighed endte på en 9. plads, og det skyldes især nordjyderne. Næsten 3 gange oftere har nordjyderne stemt på den her sang end folk i eksempelvis hovedstadsområdet. Og så kan vi sige velkommen til dig, Lars Lilholt.
1: Ja, goddag. Godmorgen hedder det vel.
0: Godmorgen, ja. Ja, godmorgen. Sanger, sangskriver og musiker og hvad skal vi kalde dig, far til kaldte kærlighed.
1: Ja. Yeah.
0: Hvad betyder det for dig at være med på den her liste?
1: Jeg synes, det er dejligt. Altså, det jo, jeg nød meget, at den var med i top 10. Det kunne jeg godt lide.
0: Ja, man kunne også... Man kunne stemme på dig. Og du opfordrede faktisk også meget direkte dine følgere på Facebook til at gå ind og stemme på den her sang. Det lød sådan her.
2: Hej, Lars Lilholt her. Danmarks Radio er ved at lave en top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde, og du kan være med til at bestemme det ved at sende en sms 1212, og så skrive din favoritkanal, for eksempel P3, P4, P5, og så navnet på den sang, du synes, der skal være med. Jeg lavede en sang for mange år siden, som jeg i al ubeskedenhed synes hører hjemme på den liste. Den starter sådan her med en fløjte. Hvis du også synes, den skal med, så skriv 1212 og så navnet på sangen. Og så vil jeg være rigtig glad, og det ved jeg, det vil sangen også være. Så tak på forhånd. Hey, 1212.
0: Ja, Lars Lilholt, den hører hjemme på den her liste.
1: Ja, synes du? Og det gør den jo.
0: Ja, og hvorfor er det, du synes, den gør det? Der er også mange, der har været enige med dig, kan vi se, men hvorfor er det, du synes det?
1: Ved du hvad, jeg har ligesom en fodboldtræner. Jeg supporter altså mit team og min sang, og jeg synes, at den hører hjemme her. Og derfor opfordrer jeg de der 120.000 folk på Facebook og Instagram til at stemme på den, så den kunne være med. For jeg bliver jo ikke spillet så meget. Altså, ved du hvad, P1, det er jo fandme det program, hvor jeg bliver spillet mest.
0: Og så er det sløjt, du.
1: Ja, men altså, jeg bliver aldrig spillet på P3 og P4, så jeg måtte jo også gøre noget for, ligesom at supporte sangen.
0: Den har 40 år på banen. Den udkom i 86 på albumet Portland. Kan du fortælle lidt om, hvordan du skrev den?
1: Ja, men den startede... Melodien startede egentlig som en jingle på Aalborg Nærradio. Tilbage i 84, tror jeg, eller sådan noget, hvor jeg havde lavet den. Så var der nogle B-stykker i noget mål, som vi skar fra, da det blev alvor. Og så... Ja, så skrev jeg teksten dengang. Under indflydelse af... ja, jeg ved sgu ikke rigtig, hvad det var. Men jeg skrev sangen. Mit kærlighedsliv fungerede ikke særlig godt på det tidspunkt. Og så skrev jeg den sang, og det er jo skæbnens lunefuldhed, at der er så mange mennesker, der er blevet kærester til den sang, når jeg egentlig skrev den i sin tid, fordi mit eget kærlighedsliv ikke fungerede en skid.
3: Du siger under indflydelse af alt muligt.
1: Jamen, det var fordi, jeg læste... Jo, Fritz Perls, for eksempel. Det var det, jeg havde læst på det. Jeg kunne bare ikke finde navn. Hvad hedder det? Gestaltterapiens far. Det havde jeg siddet og studeret i.
3: Jeg troede, det var euforiserende midler, du talte om.
1: Ej, jeg havde ansvaret for et lille barn på det tidspunkt, så Alright. Der var sgu ikke så meget. Det var tydeligt.
0: Hvordan, Lars Lilholt, hvad tænker du på, at det især er nordjyderne, der elsker den? Altså, vidste du godt det?
1: Nej, det vidste jeg ikke. Men altså, jeg er jo aalborgenser, selvom jeg har boet 50 år i Silkeborg. Men altså, jeg er vokset op i Aalborg. Og jeg har et stort publikum i Aalborg. Jeg spiller hvert år i Skovdalen i Aalborg, og der står 5.000 mennesker hver gang. Og det har jeg gjort i... Ja, jeg spillede der første gang sammen med Bjarne Frihus for 35 år siden. Så jeg har spillet der i 35 år. Mm. Og i aften skal jeg til Karup. Der står også 5.000 mennesker ude på heden i Karup, hvor jeg også har spillet i 30 år. Men den sang, som er deres derude, den hedder Jens Langkniv. Og den var der ikke mulighed for at stemme på. Så, så ellers så havde den fået mange stemmer i Vestjylland, tror jeg.
3: Hvad sker der med publikum, de her 5.000 mennesker, når du begynder at synge Kaldte Kærlighed?
1: Jamen, der sker det, at man kan se det op for scenen. Folk rykker lidt tættere sammen, de kommer lidt tættere op på scenen, og jeg kan simpelthen se, at der er så mange par, der har en historie med den sang. Og det er faktisk rørende. Og så giver det mening at være sangskriver, når sådan noget det sker.
0: Mm. Til sidst, Lars Lilholt, nu siger du, at den her sang, den hører hjemme på sådan en liste over gode sange. Er der andre sange, du tænker, skulle være med på listen?
1: Jeg synes jo, at mine
0: Ja, eller bare i det hele taget.
1: Nej, i det hele taget. Nå, men jeg stemte selv på Dejlig af Jorden, for det synes jeg er den smukkeste danske sang, der findes. Og jeg spiller den hver jul, og den skal også spilles til min begravelse. Den er virkelig god. Men jeg er egentlig også glad for, at det var Alberte, der vandt, fordi den sang med de lyse nætter, den er rigtig, rigtig smuk. Og den har den kvalitet, som ikke mange af sangene på den liste har, nemlig den er nem at synge i fællesskab, fordi metrikken er ens, og der er ikke så mange synkoper, og den er ikke afhængig af en forsanger. Så jeg synes faktisk, det var ret fedt, at Alberte vandt.
0: Mm. Tak fordi du er med her, Lars Lilholt.
1: Selv tak.
0: Ja, og tillykke. Tak med placeringen. Eller tak. Tillykke med placeringen,
1: ja. Jamen, jeg skal give det videre til sangen. Tak skal jeg.
3: God dag.
1: Ja,
0: det var altså Lars Lilholt her, sanger, sangskriver og musiker, og altså nummer 9 på den her liste med sangen Kaldte Kærlighed.
4: Ми наносим це ураження не рандомно. Ми його наносим концентровано, спираючись на той масив даних, яким ми володіємо.
3: Vi hører lyden fra en video, som det ukrainske militær har lagt på Telegram. De ukrainske angreb mod broer og veje, der fører til Krim, fortsætter nemlig for fuld styrke. I går der sagde den ukrainske dronechef, så at Ukraine inden for den næste måned vil have fuld kontrol over den russiske forsyningsrute til Krim.
0: Ja, og meldingen kommer jo efter en uge, hvor de lokale myndigheder på Krim har indført rationering på brændstof. Og efter en måned, hvor trafikken til og fra Krim, ifølge ukrainerne i hvert fald, er faldet med over 70%.
3: Mathilde Kimmer, godmorgen.
5: Godmorgen.
3: Rusland og Ukraine-korrespondent her i DR. Altså, vi taler jo, eller Krim bliver jo ofte nævnt, du har besøgt stedet flere gange. Altså, hvad er det, Krim er for et sted?
5: Krim er en halvø, som for de fleste russere, eller måske ovenikøbet sovjetborgere, har sådan en nærmest mytisk, romantisk position. Det er et sted, man er på ferie, og udover det, så er Krim jo sådan en slags kronjuvel i det her russiske imperie. Fantasi. Vi hørte Putin helt tilbage i 2014, altså vi skal huske, at den her krig jo nærmest startede med den lidt forlorne invasion af Krim, altså man annekterede Krim. Der kaldte han det for vores tempelbjerg, så det fik også nærmest en religiøs betydning.
3: Mm. Ja, og så kan vi jo så høre nu, at der er rationering på brændstof. Trafikken til og fra Krim er faldet med 70% ifølge ukrainerne. Hvor meget ved vi egentlig om situationen på halvøen?
5: Altså, vi ved jo det, som ukrainerne selv siger. Og så ved vi også fra indbyggere på Krim, der lægger videoer op, at det er ret vanskeligt at få benzin. Altså, man har ret til 20 liter om ugen som indbygger, hvis man ellers skal finde en tankstation, som kan levere det. Og det, der bliver lidt interessant at se, hvis det passer det, som den her dronechef Madjar siger, at man næsten kan lukke det helt ned, jamen, så står man altså også med nogle problemer med at få fødevarer over, få drikkevand. Det har der tidligere været, men det kan blive ganske kritisk at være indbygger på Krim, hvis ikke russerne er i stand til at få forsyninger ind.
3: Ja, og det er jo her, ukrainerne siger, at Ukraine vil være i stand til i den nærmeste fremtid helt at afskære Rusland adgang til Krim. Det kan jo lyde som en ret vild besked, altså afskære dem adgang til den her mytiske halvø. Hvordan håndterer Kreml det? Altså, det er vel en frygtelig dårlig nyhed for dem, hvis det er rigtigt.
5: Ja, altså, jeg vil gå så langsomt til at sige, at det næppe er nogen nyhed for dem, selvom de har gået meget stille med dørene. Men situationen er så relativt velkendt nu, og måske også så alvorlig, at man har været nødt til at kvittere for, at man godt ved, at situationen er vanskelig, tror jeg var ordene, der blev brugt fra Kreml. Og så må man jo prøve at se, hvor meget man kan imødegå det. Bare lige for at forklare folk, der måske ikke lige helt kender geografien, det område, som ukrainerne har ekstremt stor succes med at beskyde lige nu, altså beskyde trafikken, og det er jo, når der kommer tankvogn med benzin eller busser ind, altså man har simpelthen fri adgang til at skyde på vejene. Det er den rute, man kunne kalde for Donbass-ruten, altså som går fra Mariupol og sådan hen over hvad kan man sige, det ukrainske fastland, og så ned over nogle broer, der også er blevet ramt ned til Krim. Men russerne byggede jo helt tilbage i 18 en bro fra Rusland og over til Krim. Og den er jo stadig i funktion. Det har været en drøm fra Kievs side længe at få sat en rigtig stor eksplosion i gang der, så man kunne knække den. Men den er der altså endnu.
3: Mm. Altså, konsekvenserne for Putin, hvis de her vanskeligheder, hvis det var det ord, du brugte, ikke bliver løst, altså, kan han risikere at tabe ansigt? Kan han risikere at få problemer derhjemme, hvis den her problematik ikke bliver løst?
5: Altså, man kan sige, at Putin er jo ude i et sådan ret problematisk farvand, fordi der er flere utilfredse stemmer, der tager ordet, hvor han tidligere måske var bedre i stand til at lægge låg på. Så er der mange ting at være utilfreds med, og når folk på Krim har det dårligt, og Krim jo var hele præamblen, det var hele forudsætningen for den her kamp mod Kiev-regimet, som de kalder det, altså det at gå ind og redde de russisksprogede fra et potentielt folkemord, og hvad der ellers var hans argumentation der tilbage i 14. Hvis ikke han kan sørge for, at de mennesker kan leve bare nogenlunde ordentligt, jamen hvad er det så for nogle løfter, som bliver stukket ud også til folk i Syd- og i Øst-Ukraine? Så det er et prestigetab. Spørger du, om det så vil betyde, at folk går på gaden med høtyv? Nej, det gør det nok ikke, men Krim er som symbol afsindig vigtigt for Putin og hele hans imperiale projekt.
3: Du følger med i situationen, Mathilde. Det er nok ikke, ja, vi kommer nok til at ringe til dig igen for at høre, hvordan det går. Tak for at være med her til morgen.
5: Ja, det var så lidt. Hej igen.
3: Hej igen. Mathilde Kimer, Rusland og Ukraine-korrespondent her i huset. Det er.
0: Vi sidder her, mens vi sender. Undskyld og holder øje med de nyheder, der drypper ind på Ritzau. Og der er lige kommet sådan en flash, hedder det. Det er et citat fra Politiken, der i dag skriver, at undervisning om samtykkeloven skal være en obligatorisk del af pensum i folkeskolen. Sådan lyder en opfordring fra flere folketingspartier over for Politiken. Og det gælder blandt andet SF. Karina Lorentzen, partiets retsordfører, siger, det ville være optimalt, hvis samtykke var en del af undervisningen, for selvfølgelig må vi anerkende, at når mange synes, det er svært, så kræver det mere oplysning. Det er et forslag, som de radikale, Enhedslisten og Alternativet bakker op om. Og det leder os jo på sådan en eller anden kringlet omvej frem til den historie, vi skal til nu. Nemlig den storm, der har været om Pia Olsen Dyhrs beslutning om at genansætte en ellers fyret chefrådgiver. Hun sagde sådan her på folkemødet, Pia Olsen Dyhr.
6: I 2020 skete der noget i SF, at der var kvinder, der blev krænket, og jeg slog hårdt ned på det, for jeg synes, kvinder alle steder i samfundet skal føle sig tryg, også i SF. Det betyder, at vedkommende blev opsagt, og det er jo nærmest den hårdeste konsekvens, man kan drage. Nu er der gået 6 år, og det er vel at mærke 6 år, hvor man kan sige, at vedkommende nu får en chance mere, men det gør vedkommende kun, fordi at vedkommende har ændret adfærd og også sagt undskyld og er meget ked af det forløb, der har været. Og jeg synes ikke, at det er i orden, at det skal være en livstidsdom, hvis man har stået i den situation, hvis man har forandret sig. Og det er derfor, jeg siger, at jeg godt kan ansætte vedkommende i mit ministerium, altså ikke i SF.
0: Ja, sådan lød det fra SF's formand Pia Olsen Dyhr på folkemødet. Og så kan vi sige godt til dig, Anne-Mette Bak.
7: Godmorgen.
0: Du er byrådsmedlem for SF i Vesthimmerland. Altså helt overordnet, skulle Thomas Nystrøm her have været ansat af Pia Olsen Dyhr igen?
7: Jeg tænker simpelthen hverken, at jeg har viden nok, fordi jeg vil gerne starte med at sige, at jeg er selvfølgelig kæmpe stor medfølelse for Lotte Kofod og den situation, hun står i. Men som de fleste andre, så har jeg jo faktisk også kun mediernes og parternes fremstilling her af i medierne, og så selvfølgelig mine følelser. Og jeg kommer ikke til hverken at fordømme eller strafudmåle på grundlag af mine følelser eller en mediefremstilling af en sag. Så jeg skal ikke sige, om han skal genansættes eller ej. Jeg vil sige så meget, at der har været en krænkelsessag, og den har haft konsekvenser, så grundlæggende så handler det jo om den skal vare, hvor lang tid den skal vare, om den har varet lang tid nok, eller om det skal være livstid. Og det mener jeg simpelthen ikke, jeg er belæg for at svare på.
0: Men er det en straf, synes du, ikke at få lov til at være chefrådgiver for Pia Olsen Dyhr?
7: Jeg mener, at det er en straf, når man bliver fyret på grund af en krænkelsesag. Jeg tænker, det er den højeste straf, man kan få internt i en organisation for en intern krænkelsesag.
0: Mm. Men når vi snakker om det, vi snakker om nu, er jo altså genansættelsen her 6 år efter. Og det er jo der, er det en straf, er det en urimelig konsekvens, at man ikke kan vende tilbage til den organisation, det arbejde, hvor man begik de her krænkelser?
7: Det er jo en strafudmåling, kan man sige. Jeg kan ikke, selvom jeg ikke vil udtale mig direkte om den sag, så kan jeg jo sige sådan overordnet, så mener jeg jo, at en krænkelse selvfølgelig skal have en konsekvens. Jeg mener overordnet også, at man skal have en chance til. Så det kommer jo an på størrelsen af forbrydelsen, kan man sige. Og der er simpelthen for meget viden, eller for lidt viden, vi har, og for få kontekst og proportioner i forhold til det, til at dømme i medierne, tænker jeg, i sådan en sag. Jeg har ikke grund til ikke at have tillid til, at den sag ikke skulle være håndteret internt på rigtig vis.
3: Mm. Hørte du Radio 4's, det vi taler om i går, Annette? Anne Mette?
7: Det gjorde jeg desværre ikke.
3: Nej, der sad Lotte Kofod nemlig i og fortalte, hvad det var for nogle krænkelser, vi taler om. Og jeg kan bare lige læse op. Ja. Ekstrabladet har også beskrevet det. Hun siger, at episoden fandt sted til aftenfesten ved FS landsmøde på dansegulvet. Ja. Lige pludselig, ud af ingenting, så tager han sin hånd og putter den ned i mine trusser og rører mine skamlæber. Og så skubber jeg ham væk og går ind i et andet rum. Så kommer han tilbage, og så sprøjter han øl ud over mig, fortæller hun altså til det, vi taler om på Radio 4. Hun betegner det som ydmygende. Der er jo også det her med, en anden kvinde fik klap i numsen, en tredje modtog upassende beskeder på telefonen. Synes du, der er plads til en mand, der begår krænkelser af den her karakter, i hvert fald ifølge Lotte Kofod i SF?
7: Der er jo ingen tvivl om, at det forhåbentlig alle mennesker vækker utrolig stor afsky, sådan en form for opførsel og afstandtagende. Og det gør det også hos mig. Men når jeg siger, om han skal genansættes igen, som Pia Olsen Dyhr har vurderet, så tænker jeg, at jeg skal jo ikke vurdere, om han nogensinde skal have en chance eller ej i et ministerie. Altså, han er jo ikke genansat i partiet. Så det er jo selvfølgelig, jeg vil sige, det der kan være problematisk, det er, hvis man har en hverdag, hvor man færdes samme sted med en, der har krænket en. Det vil være dybt problematisk, men det er jo ikke det, der er tilfældet her.
0: Det har fået rejst stor kritik, ikke? Internt i partiet. SF's Ungdomsparti er vrede over det. August Gade, lokalformand på SF Frederiksberg, kalder det en stor fejl. Vi hørte lige tidligere på udsendelsen her, Jens Ringberg fra Danmarks Radio fortælle, hvordan det, der burde have været sådan en triumfstund, altså den her tale ovenpå, at I netop var kommet i regering på folkemødet, jo bliver spoleret, fordi det, alle folk taler om, det er, at Lotte Kofod står nede i mængden med et papskilt, hvor der står aldrig mere i SF. Skader Pia Olsen Dyhr partiet ved at trække jer ind i sådan en mediestorm lige nu?
7: Der er ingen tvivl om. Jeg tror, det ville være, at det ville være løgn, hvis man som SF'er sagde, at det ikke var en rigtig træls sag lige i øjeblikket. Men når det er sagt, så er det faktisk ikke det, at det skader partiet, der bekymrer mig mest. Det, der bekymrer mig mest, det er, at der er en sag, der ligesom foregår i folkedomstolen, der foregår i medierne, i stedet for der, hvor den måske bedst kunne behandles internt. Fordi der er så mange følelser og så lidt viden til at kunne dømme eller forholde sig til en sag, når den foregår i medierne.
3: Du siger lidt viden, altså han fratrådte jo.
7: Jeg forstår godt, hvad der konkret er sket, og jeg har læst og hørt alle de ting, der er. Men,
3: så han har jo fratrådt stillingen på grund af de her krænkelser?
7: Ja,
3: så det ligger jo fast?
7: Ja, men det, vi diskuterer, det er jo så, om strafudmålingen er lang tid nok, om det skulle have været på livstid. Det er jo det, der står tilbage og diskuterer, og det er jo sådan en... På en folkedomstol og skulle diskutere det, synes jeg måske er upassende for alle parter faktisk, der er involveret.
0: Tak fordi du var med her, Anne-Mette Bak.
7: Ja, selv tak.
0: Byrådsmedlem for SF i Vesthimmerland.
3: Vi fik skudt VM i gang i Canada og USA. I aftes der mødtes værtsnationen Canada Bosnien, og de fik et enkelt point med fra åbningskampen. Canadas første VM-point faktisk nogensinde. Og her i de tidlige morgentimer dansk tid, ja, så prøvede jublen altså virkelig for alvor løs i USA.
0: Ja, det er de amerikanske fodboldherrer, der altså slår Paraguay 4-1.
3: Jens Ole Sørensen, godmorgen. Du er DR's fodboldkommentator. De fleste af os, altså hvis vi skal ærlig, lå jo nok og sov, da USA gik ind i turneringen i nat klokken 3 dansk tid. Kan du ikke sætte nogle ord på, hvad det blev for en kamp?
8: Ja, nogle af os, vi halvsov eller så halvdelen af kampen, men det blev meget ensidig kamp, og jeg må nok sige, den kamp, som den udfolder sig, det må være lige præcis den våde drøm, som den amerikanske landstræner Pochettino, han har haft lige siden han tiltrådte det her meget svære embede, fordi det var en ensidig forestilling, det var en envejs kamp for USA, der bare var markant bedre om Paraguay, og så stiller spørgsmålet sig, var det så fordi Paraguay var dårlig, eller USA var gode? Det sidste, det kan jeg i hvert fald konstatere, det var tilfældet.
3: Mm. Sejren for nogle af de fans, vores kollegaer har mødt til at tro på faktisk, at det amerikanske mandskab kan gå hele vejen. For eksempel Josh Lopez.
9: Let's go all the way. Let's go all the way. Let's go all the way.
10: You're gonna be world champions, you think?
9: Let's do it. Why not? This team, yeah. They play like tonight, we will.
3: Ja, det har selvfølgelig sat gang i forhåbningerne. Skyder den her fan lidt over målet?
8: Ja, det gør han, fordi jeg kan lige så godt sige det, og I hørte det først her på P1, at USA blev ikke verdensmester. Men de har et godt hold, og vinder de den her gruppe, så får de faktisk fornuftige modstandere efterfølgende. Jeg tror, de kommer hen og snus til kvartfinalerne, men så heller ikke længere.
3: Hvorfor ikke?
8: Ja, fordi de ikke er bedre. Vi kan også kigge på, hvor spillerne er, hvad det er for nogle spillere, de har. Det er spillere ikke fra den allerøverste hylde, men det er gode spillere, de har. Og det er jo også spillere, der kommer fra vidt forskellige baggrund. Halvdelen af holdet spiller i den hjemlige liga, MLS, og den anden halvdel, det er faktisk alle offensivspillerne, de spiller i europæiske klubber. De har ikke niveauet til mere end en kvartfinale.
3: Nu har vi fået skudt turneringen i gang fra alle tre værtslandes side, og det har været en god start for de tre værtslande. Mexico vandt 2-1 over Sydafrika. Hvordan har niveauet været, altså hvis du ser på de kampe, der er spillet indtil videre i VM, hvordan har niveauet så været?
8: Jeg vil sige det så diplomatisk, at vi har det bedste i vente, fordi det har været sådan af svingende kvalitet. Der har ikke været højklasse fodbold endnu, men vi har altså heller ikke haft nogen af de store top 10 nationer i aktion overhovedet endnu. Det har været en hæderlig start, men ikke noget, der sådan har fået champagnepropperne til at flyve.
3: Hvad glæder du dig til?
8: Jeg glæder mig til at se de store. Jeg glæder mig til at se, når de allerstørste stjerner kommer ind på den allerstørste scene. Det er jo der, man kan se, om det er ægte stjerner. Altså når Mbappé og Dembélé og så videre og så videre og så videre. De helt store stjerner træder ind på scenen.
3: Og Brasilien i aften, vel?
8: Brasilien i aften. Selvom Brasilien kommer i en lidt forhutlet forfatning i forhold til det. Jeg tæller ikke dem ind som VM-favoritter, men Brasilien. Man siger jo altid, VM går først i gang, når Brasilien de går i gang.
3: Jamen, så går det i gang i aften, Jens.
8: Jamen, det er jo helt præcis. Det er det, det er.
3: Tak for at være med.
8: Jamen, jeg vil sige god kamp. Mange kampe til alle sammen de næste mange uger.
3: Tak for dig i lige måde. God arbejdsløst.
8: Tak skal du have.
3: Jens Ole Sørensen, DR's fodboldkommentator.
0: Og vi har mere pæt på den anden side af radiovisen. Altså programmet, hvor vi spiller mest Lars Lilholt af alle kanaler og dræber USA's VM-drømmen. Men nu er der en radioavis klokken 9.
11: Der er stadig ikke noget svar fra regeringen på, hvornår du kan gå på pension. Regeringen vil med et nyt velfærdsforlig indføre et mere fleksibelt arbejdsliv og nye vilkår for pension. Men der kan gå flere år, før det bliver til virkelighed. For først skal der nedsættes en kommission, der skal komme med bud på, hvordan det nye forlig skal skrues sammen. Og ventetiden på afklaring frustrerer den 46-årige pædagog og børnehaveleder Anders Heltborg Samuelsen. For som det er nu, kan han først gå på pension, når han er 71.
12: Jeg tænker jo, i det her fag, så tænker man selvfølgelig på et tidspunkt, at et arbejdsliv også har en afslutning. Det mest deprimerende ville jo være, at man forlader et arbejdsmarked og går direkte til skavanker og sygdom efter arbejdslivet. Og det ville jo være enormt trist at tænke på.
11: Og det bliver også mødt med utålmodighed af Elisa Rimpler, der er formand for BOBL. Der blev nemlig allerede lavet en anden kommission om tilbagetrækning og nedslidning i 2022.
13: Jeg tror, jeg taler for hele fagbevægelsen, når jeg siger, at vi selvfølgelig vil holde øje med, at det her kommissionsarbejde ikke bliver en syltekrukke. Vi synes, vi har masser af viden, også fra tidligere kommission. Vi er nødt til at komme videre ud over stepperne.
11: Helt så usålmodig er Socialdemokratiets beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen dog ikke. Selvom hendes eget parti under valgkampen reklamerede med, at der skulle ske noget med danskernes pensionsalder, ser hun ikke et problem i at vente et par år mere på at få svar på spørgsmålet.
14: Det her arbejde ser på et fleksibelt arbejdsmarked i det hele taget. Når man får små børn, så skal man kunne skrue ned i en periode for så at skrue op igen senere. Hvis man nærmer sig pensionsalderen, skal man have noget mere fleksibilitet. Så det er helt afgørende for dansk økonomi. Det er helt afgørende for den enkelte dansker, og derfor skal vi gøre det grundigt.
11: I 2030 skal Folketinget stemme om at hæve pensionsalderen endnu en gang. Der er fortsat ballade i SF, for nu har SF Ungdom også meldt sig i koret af SF'ere, der tager afstand fra deres formand Pia Olsen Dyhrs beslutning om at ansætte Thomas Nystrøm som særlig rådgiver i hendes nye ministerium, Økonomiministeriet. Thomas Nystrøm blev nemlig fyret som ansat i SF for 6 år siden, efter en række sager om upassende adfærd og krænkelser. Beslutningen om at ansætte Thomas Nystrøm er især blevet kritiseret af SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, der selv er en af de krænkede, men også af flere andre i SF's bagland. Men ifølge DR's politiske analytiker Jens Ringberg, så vil der gå et stykke tid, og så vil vi tale om andre ting i dansk politik.
15: Partiledelsens strategi er jo ret klar, også at der er sådan en stålsathed på at ride stormen af. Og det kan jo godt være, at når der går et stykke tid, så dør her den her sag ud og bliver afløst af alt muligt andet, som vi taler om.
11: Og så skal vi passe på med at vurdere Pia Olsen Dyhr allerede nu, siger han.
15: Jeg tror, der vil være nogen, som fra nu af vil synes, det var en kæmpe fejlvurdering af Pia Olsen Dyhr at gøre det her, fordi hun kunne bare have lavet værd. Der må have været andre. Men jeg tror, vi skal vurdere trods alt Pia Olsen Dyhr på et senere tidspunkt med mange andre elementer.
11: Og partiformand Pia Olsen Dyhr står ved sin beslutning om at genansætte Nystrøm og fortalte på folkemødet på Bornholm i går, det skal ikke være en livstidsdom, og der skal være et tidspunkt, hvor det er okay at få et arbejde. Både amerikanerne, iranerne og de pakistanske mæglere fortæller nu, at en fredsaftale er tæt på. Men det amerikanske militær har i nat skudt flere iranske droner ned, der forsøgte at angribe handelsskibe i Hormuzstrædet. Det skriver det amerikanske militærs hovedkommando i Mellemøsten på det sociale medie X. Samtidig lød det i går fra den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi, at parterne nærmer sig en fredsaftale. Det er muligt, at det kan ske allerede inden for de næste par dage. Jeg er håbefuld, sagde ministeren på iransk stats-TV. The Kennedy Center i Washington skal tilbage til sit oprindelige navn. Den amerikanske præsident Trumps navn skal fjernes igen, så det ikke længere hedder The Trump Kennedy Center. Det har en federal dommer i USA netop bestemt. I slutningen af maj afgjorde dommeren, at det kun er kongressen, der kan ændre navnet på John F. Kennedy Center for The Performing Arts, som det retteligt hedder. Den afgørelse appellerede Trump med en anmodning om at sætte kendelsen i bro, indtil appeldomstolen havde udtalt sig. Og det er så den anmodning, der er blevet afvist, så arbejdet med at fjerne Trumps navn fortsætter, og det er demonstranten Tara Hood meget tilfreds med. Det er på tide, at vi fjerner Donald Trumps navn fra Kennedy Center, og det faktum, at nogen skulle finde på at sætte deres navn ovenpå mindesmærket for en myrdet præsident, er ubegribeligt. Lidt sol og godt med spredte byer, der kan være kraftigere med torden, sølle 13-18 grader og svag til jævn vind mellem sydvest og vest. Frederik Sundby styrer nyheder ind på Radioavisens sider her til morgen.
3: Hvor lang tid skal der gå, før en krænker bliver tilgivet for sine krænkelser? Det spørgsmål bliver heftigt debatteret i de her dage, efter det er kommet frem, at SF's formand Pia Olsen Dyhr har gensat den særlige rådgiver Thomas Nystrøm. Nystrøm fratrådte sin stilling i 2020 efter anklager om krænkelser, blandt andet fra SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, som blandt andet sagde sådan her om sine oplevelser til Radio 4.
16: Men det, der sker, og det, jeg har skrevet, det er, at lige pludselig ud af ingenting, så tager han sin hånd og putter den ned i min trusser og rører min skamlæber.
0: Ja, Thomas Nystrøm selv siger jo, at han ikke kan huske, at det var det, der skete, men at han er skamfuld og ked af det. Pia Olsen Dyhr står fast, siger, at han har ændret adfærd og også har sagt undskyld, og derfor er det fint at ansætte ham igen. Men er det det? Vi tager debatten i den her time af P1 Morgen. En time, hvor vi også skal til USA, for her smadrede amerikanerne i nat fodboldmodstanderen fra Paraguay.
3: Amerikanerne vandt overbevisende 4-1 i det, der må siges at være lidt af en drømmestart for værtslandet. Har det sat gang i en folkefest i Guds eget land? Vi stiller om til vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen om lidt.
0: I studiet er vi Thomas Tjernsen og Julie Toft.
3: Freden har aldrig været så tæt på, som den er nu. Sådan lød det i går aftes på X, hvor Pakistans premierminister meddelte, at Iran og USA er blevet enige om den endelige aftaletekst for en fredsaftale mellem de to lande.
0: Ja, et opslag, som Donald Trump, USA's præsident, efterfølgende delte på Truth Social, ligesom han fredag sagde, at USA og Iran er blevet enige om en stor aftale.
3: Ja, men som vi kunne høre i radioavisen, så fortsætter urolighederne i Hormuzstrædet i nat. Hans-Henrik Fafner, godmorgen.
17: Godmorgen.
3: Udlandsredaktør hos online-mediet POV og mangeårig mellemøstkorrespondent. Den her fredsaftale, som skulle være lige rundt om hjørnet, hvad ved vi om den?
17: Jamen altså, vi ved jo en masse, og vi ved alligevel ikke rigtig noget. Det er jo rigtig nok, at de begge af parterne siger, at den er der, og den er lige om hjørnet. Men alligevel så virker det sig som, der er nogle meget, meget vigtige ting, som endnu ikke er fuldt afklaret. Og netop Hormuzstrædet er jo et vigtigt omdrejningspunkt i alt det her. Iranerne bliver ved med at signalere noget ved at sende droner ud over Hormuzstrædet, og det er ikke sikkert, at iranerne vil opgive Hormuzstrædet, altså det vil sige lukke Hormuzstrædet op for civil sejlads, uden at få en hel masse til gengæld, som Trump måske ikke umiddelbart er i stand til at give dem. Så det er temmelig uafklaret, synes jeg stadigvæk, og det bliver meget afgørende, hvad der kommer til at ske de næste par dage.
3: Er det uafklaret, fordi vi i offentligheden ikke ved det, eller dit indtryk er, at der er bare nogle knaster, som man ikke er blevet sådan fuldstændig enige om, men man sætter sig ned og skriver under på noget alligevel?
17: Måske sætter man sig skriver under på noget, men altså jeg vil først og fremmest sige, at det vi hører fra dem er jo sådan rigtig politikersprog, og noget af det kan altså ligne lidt ønsketænkning. Jeg kunne herfra, hvor jeg sidder, og pege på navnlig situationen i det sydlige Libanon som et meget, meget vigtigt punkt, hvor der ikke er noget, som ligner enighed. Der tænker jeg på Hezbollah-bevægelsen, den shia-muslimske bevægelse i det sydlige Libanon, som fører krig mod Israel fortsat. Det er sådan en lavintensiv krig, men det fortsætter. Iranerne kunne jo i princippet sige, at det her det drejer sig om Iran og ikke om, hvad der foregår i Libanon, så de kunne være ligeglade. Men alligevel har iranerne pludselig stillet det som en betingelse, at Israel ophører totalt med krigsførelsen mod Hezbollah. Og overfor det har vi så Hezbollah, som jo er allieret med Iran og alligevel tænker helt anderledes. De tænker på deres egen politiske overlevelse i Libanon. De har ikke tænkt sig at nedlægge våbnene, som de i øvrigt lovede for 1,5 år siden. Og der er altså en konflikt, som bobler videre, og det er blandt andet sådan en, der kan vælte hele læsset lige nu.
3: Ja, og selvom man må forstå, at freden aldrig har været tættere på, så er Hormuzstrædet, som du også nævner, Hans-Henrik, i nat stadig præget af uroligheder. Ifølge det amerikanske militær har Iran sendt angrebsdroner mod kommercielle skibe i strædet. Samtlige droner blev skudt ned af amerikanerne, og strædet er stadig åbent, det skriver CENTCOM. Irans udenrigsminister Abbas Araghchi, han siger fredag ifølge Reuters, at fredsaftalen den er afsluttet, og at begge parter skal skrive den under remotely, altså de kommer ikke til at sidde i samme rum. Altså, man sidder og tænker, hvordan kan urolighederne fortsætte, selvom parterne siger, at der er en fredsaftale på plads?
17: Jamen, det tror jeg jo netop, fordi at de parterne ønsker sig den fredsaftale. Der er ingen af parterne, der ønsker at se krigen bluse op igen. Trump har meget lidt brug for det, fordi han går til et midtvejsvalg den 3. november og har brug for at kunne komme med nogle meldinger til sit politiske bagland. Styret i Teheran har hårdt brug for en eller anden form for sejr og vise, at det her har været det værd. Og det vil en fredsaftale, eller i hvert fald en våbenhvileaftale, jo kunne melde over for den iranske civilbefolkning, som har gennemgået forfærdelige ting i den her krig. Men det er som om, at de alligevel ikke kan tage skridtet fuldt ud, fordi ingen af dem har den sejr, som de talte om i starten. Trump har ikke fået sit regimeskifte i Teheran. Iranerne har ikke opnået det, de gerne ville. Og derfor så siger de, jamen selvfølgelig vil vi gerne have den her aftale på plads nu, for vi har ikke råd til andet. Mm. Og alligevel har vi ikke råd til det, fordi sejren ikke har vist sig for nogen af parterne. Og det er jo det der underlige catch, som hele situationen står i nu.
3: Ja, vi må se, hvad der sker, Hans-Henrik. Tak for at være med her til morgen.
17: Ja, velbekomme.
3: God dag til dig, Hans-Henrik Fafner, udlandsredaktør hos POV og mangeårig Mellemøst-korrespondent.
0: I nat stemplede USA ind i fodbold-VM som det tredje værtsland i slutrunden. Der var kick-off-kamp i Los Angeles mod Paraguay. Kampen blev spillet klokken 3 i nat dansk tid, og som vi var inde på for ikke så lang tid siden, så endte det altså med en meget overbevisende sejr til USA. De vandt 4-1.
3: Ja, måske kan den her sejr få VM-slutningen til faktisk at handle om fodbold, for helt frem til kampen blev fløjtet i gang, har USA og VM i USA været præget af politik og alt muligt andet ballade.
0: Ja, hvis vi lige lister nogle få ting op, altså fans fra udvalgte lande er blevet nægtet adgang til USA, spillere er blevet tilbageholdt ved indrejse, en af Afrikas bedste dommere fra Somalia blev afvist, da han ankom til Miami Lufthavn tidligere på ugen. Der har været ballade om ekstremt høje billetpriser til kampene, og for, altså den offentlige transport til og fra stadion er også super bikset. Mm. Irans landshold må ikke bo i USA, selvom de jo så skal spille kampe der, og så videre, og så videre, og så videre. Godmorgen, Kim Bilsø Lassen.
18: Godmorgen.
0: Eller ikke så meget godmorgen til, når man er i USA. Du er i Los Angeles jo.
18: Ja, det er faktisk midt om natten.
0: Ja. Nu er første kamp spillet, og når man kigger på de amerikanske medier, så er fokus jo ikke kun på spillet, men også på alle de kendisser, som mødte op i VIP-området. Paris Hilton, Tom Cruise, David Beckham, Katy Perry. Altså, har fodboldfeberen, jeg vil lige ved at sige endelig, ramt USA?
18: Ja, altså, jeg vil sige, blandt alle dem, der var der i dag, og blandt dem, jeg så kampen sammen med, så var der fodboldfeber, eller den steg i hvert fald kraftigt i løbet af kampen, fordi amerikanerne faktisk spillede godt. Men det er da klart, at alt det har jo fyldt, og sådan har det bare ofte været med VM og rundt om.

0: vinde. Og man er jo ikke så vant til at vinde i fodbold. Så det her med lidt succes, det tror jeg vil gøre rigtig meget.
1: Hvad tænker du som USA-korrespondent om, at du sammenligner USA med Katar og Rusland? Jeg ved godt, det er bare på det her punkt, men alligevel.
0: Ja, men altså, sådan, jeg vil sige, sådan er det jo bare ofte med slutrunder. Altså, jeg har dækket også mange olympiske lege, og der har jo altid været sådan diskussioner, blev de færdige med stadions, eller du ved, ville transporten fungere? Jeg kan huske, at vi var i Rio, hvor der er alt muligt, som folk frygtede, inden man kom i gang. Og sådan er måske bare naturen i de her ting, og så når først det går i gang, så kommer der mere fokus på fodbolden, eller på sporten, og sådan vil det også være her. Det er selvfølgelig lidt specielt det her med, at det er i et land, hvor fodbold, det er jo et af de få nationer i verden i virkeligheden, hvor fodbolden ikke er den vigtigste sportsgren, eller den mest populære sportsgren. Her er der tre andre, altså de amerikanske sportsgrene, football, baseball, basketball, som bare fylder mere i folks bevidsthed. Og derfor kræver det noget særligt, at sport for alvor, eller vrøvl, at fodbold for alvor skal gribe amerikanerne, sådan at de føler, at det giver mening og betyder noget for dem. Jeg vil så sige, jeg boede også i USA for 20 år siden, og der er jo rigtig mange, også børn dengang, der spillede, de er jo blevet lidt ældre nu. Og det kan man godt mærke, at der er flere amerikanere, som både ved noget om, hvad fodbold er, og som også kan lide at se på det.
1: Ja, hvordan gik det så i går? Altså, du er i Los Angeles, du var på stadion i går, før, under og efter kampen. Hvad var det for et show?
0: Jamen altså, det er amerikanerne jo gode til. Altså, de er jo gode til at lave shows, de er gode til at få noget til at se spektakulært ud. Det er et vildt stadion, vil jeg bare sige. Det der Los Angeles Stadium, eller SoFi, som det hedder i daglig tale. Altså, fantastisk flot. Og sådan er holdet faktisk også spillet godt, for det gjorde amerikanerne meget bedre, end folk havde frygtet eller troet, de ville. Også bedre, end jeg troede, de ville. Så det blev for alle dem, der var der, og alle dem, der så det, og alle dem, der går op i fodbold, og det er jo trods alt mange millioner mennesker i det her store land, så var det en fremragende aften.
1: Ja, du talte jo med nogle fans efter kampen. Vi kan lige høre J. Pedro Almorado her.
2: That was awesome, man. We won in my city. I love it. We came and took and fucking conquered it. Sorry, I cursed. I shouldn't say better words. But it's so exciting that we won, man. I love it that we came and did business. And now we're gonna win the next two and we're gonna win our group.
1: Kommer til at vinde gruppen, siger han. Du taler også med en, der faktisk går endnu længere, da du spørger ham, men Osman Foa.
3: I think they will go very, very, very far. They will make surprises. Yeah.
4: Are they gonna be world champions?
3: United States of America will be the world champion in 2026.
1: Ja, altså. Hvis nu, vi ved jo ikke, hvordan det går, ikke? Men hvis nu amerikanerne ikke klarer sig så godt, som fans nu her håber på efter den her første sejr, hvad sker der så med fodbold i USA? Eller soccer, som de kalder det, tror du?
0: Jamen altså, jeg tror stadigvæk, fodbold vil blive ved med at vokse, fordi det bare er en god sportsgren, og den giver rigtig meget mening. Men det er jo et land, hvor netop de her andre sportsgrene altså fylder meget, og hvor fodbold også i nogle dele af det amerikanske samfund har sådan en meget speciel status. Altså nu har jeg fortalt den her historie nogle gange, så jeg kan ikke huske, om jeg har fortalt den i P1 morgen. Men altså for noget tid siden var jeg i Texas, hvor jeg gik rundt og så på sådan nogle fodbold, der trænede amerikansk fodbold. Det var sådan et high school hold, og der var en masse fodboldbaner med amerikanske fodboldmål. Og så talte jeg lidt med træneren, og så sagde han, hvad, er der ikke også nogle soccer fields, altså nogle fodboldbaner i nærheden? Og så kiggede han på mig, og så sagde han, nej, og hernede går mænd heller ikke med kjoler. Altså, den der idé om, at soccer er jo ikke sådan en rigtig mandesport. Det er ikke noget, hvor man virkelig slår sig, som man gør i amerikansk fodbold, og der er nogen, der synes, at de piver meget spillerne. Altså, det er bare, det er en lang, lang, lang proces, det der med at skabe en fodboldkultur. Jeg var også, da jeg boede her sidste gang, var jeg træner for min søns fodboldhold, eller hjælpetræner. Og det er jo ligesom alt muligt andet i Danmark. Det er jo fædre og mødre og sådan noget lignende. Men langt de fleste af de fædre, som jeg var sammen med, de kunne ikke selv finde ud af at spille fodbold. De kendte ikke rigtig reglerne.

0: og de sagde nogle meget besynderlige ting til deres drenge, når de skulle sådan ligesom spille fodbold. For det tager bare lang tid, og for os i Danmark og Europa og mange andre lande i Sydamerika, der er det jo sådan en indgroet del af vores kultur, og det er det altså ikke i USA.
1: Hvad sagde du til ham der, der sagde, at fodbold var en tøsesport?
0: Jeg tror, jeg tænkte, at det er nok ikke et argument, jeg virkelig vinder, hvis jeg begynder at diskutere med ham. Jeg tror, jeg smilede lidt og tænkte, du er en skør mand, og så gik jeg den anden vej.
1: Tak fordi du var med her, Kim Bilsø Lassen.
0: Det var så lidt.
1: USA-korrespondent i DR. Og altså med fra Los Angeles, hvor amerikanerne i går tværede Paraguay 4-1.
2: Pia Olsen Dyhr, hun befinder sig i lidt af et stormvejr i den her uge, og det kulminerede, kan man vel godt sige, i går på folkemødet. SF's partiformand har nemlig valgt at genansætte sin tidligere chefrådgiver Thomas Nystrøm, som hun ellers selv fyrede fra partiet tilbage i 2020 efter anklager om seksuelle krænkelser blandt partifæller. Valget, altså at genansætte ham, skabte stor kritik fra SF'er og rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, som offentligt gik ud og fortalte, at hun i 2019 blev udsat for krænkelser af Thomas Nystrøm.
1: Ja, Nystrøm selv kommenterede i går for første gang krænkelserne. Han skrev på Facebook: "Efter landsmødet i foråret 2020 fik jeg en besked fra Lotte Kofod, som jeg tidligere havde haft et intimt forhold med. Hun fortalte, at jeg på dansegulvet havde udsat hende for helt uacceptabel berøring. Jeg husker det ikke selv, men jeg har ingen grund til at tro, at det ikke er rigtigt."
2: Ja, han gik altså ikke ind i detaljerne om, hvad der konkret skete den aften på dansegulvet, men det gjorde Lotte Kofod i går, da hun medvirkede i programmet Det, vi taler om på Radio 4 på scenen fra Folkemødet på Bornholm.
3: Men det, der sker, og det, jeg har skrevet, det er, at lige pludselig ud af ingenting, så tager han sin hånd og putter den ned i mine trusser og rører mine skamlæpper. Og så skubber jeg ham væk, og så går jeg ind i et andet rum, og så kommer han tilbage, sprøjter han øl ud over mig. Ja.
1: SF's formand Pia Olsen Dyhr, hun holder fast ved sin beslutning om at genansætte ham. Hun har sagt igen og igen, og også i et interview på DR's scene i Allinge, at han blev ansat, fordi nu var der gået 6 år, og fordi hun vidste, at han havde forandret sig.
4: Vedkommende har ændret adfærd og også sagt undskyld, og er meget ked af det forløb, der har været. Og jeg synes ikke, at det er i orden, at det skal være en livstidsdom, hvis man har stået i den situation, hvis man har forandret sig. Og det er derfor, jeg siger, at jeg godt kan ansætte vedkommende i mit ministerium, altså ikke i SF.
2: Ja, hele den her sag har rejst mange spørgsmål. Et af dem er, hvornår en krænker har udstået sin straf. Ikke sådan rent juridisk, men moralsk. Og det er det, vi skal tale om nu. Kan jeg sige godmorgen til vores to gæster. Marie Høgh, godmorgen.
5: Ja, godmorgen.
2: Sognepræst og debattør. Også godmorgen til dig, Jane Mühlenberg.
6: Godmorgen.
2: Chefredaktør på Højskolebladet og selvstændig rådgiver. Hvis vi starter hos dig, Marie. Vil du have ansat Thomas Nystrøm, hvis du var Pia Olsen Dyhr?
5: Altså, jeg synes, det er vanskeligt. Jeg vil helt sikkert tale med Lotte Kofod om det, inden jeg ansatte ham. Det synes jeg vil være god tone at gøre det på den måde. Altså, og jeg er også med på, at han bliver ikke ansat direkte i SF. Han bliver ansat i ministeriet. Hun har virkelig fået mange tæsk på det her, og måske kunne noget være sparet, hvis samtalen havde været taget med Lotte, og det ligesom havde været en eller anden forsoning mellem de to parter forinden. Men vi skal huske, at altså, han bliver omtalt som krænker, og Lotte Kofod omtaler ham også som min krænker, men et menneske er jo altid andet end at være den krænker. Altså, vi skal også holde fast i, at han er ikke seriemorder eller serievoldtægtsforbryder og blevet dømt for det. Han har virkelig udvist ekstremt dårlig adfærd og ekstremt dårlig dømmekraft, og det er på alle mulige måder forkasteligt at opføre sig på den måde. Han er ikke blevet dømt og straffet for noget, og jeg mener også, at på et tidspunkt så skal sådan en straf, så at sige, eller dom, som aldrig nogensinde er fældet, selvfølgelig også være, den skal også have mulighed for at udstå.
2: Hvorfor skulle hun have talt med Lotte Kofod inden?
5: For måske at imødekomme, altså, fordi det har været en voldsom oplevelse for hende, og altså, det er et forhold mellem to mennesker, som vi aldrig nogensinde kan kigge ind i. Vi ved ikke, hvilke følelser der har været på spil, hvad der er gået forud, hvad det er for en historie, de har haft. Men i hvert fald har det været en meget, meget ubehagelig og grænseoverskridende oplevelse for hende, og det kan jeg godt forstå. Og derfor så synes jeg da, at Pia Olsen Dyhr skylder hende at have en samtale med hende. Ikke at hun skal bestemme det, men at måske hun fortæller hende, hvilke overvejelser hun har gjort om det, og at hun ligesom ser hende. For jeg tror, det handler måske meget om, at man ikke er blevet set, eller hun ikke føler sig set. Og det gør hun så også nu alt for, skal jeg love for, at blive.
2: Jane Mühlenberg, vil du have ansat Thomas Nyström, hvis du var Pia Olsen Dyhr?
6: Nej, det vil jeg ikke. Og jeg er fuldstændig på linje med Marie i forhold til, at selvfølgelig skulle, hvis Pia Olsen Dyhr ville stå ved sin beslutning, så skulle hun selvfølgelig have talt med dem, der ville blive berørt af sådan en ansættelse. Men vi skal også huske, at tilgivelse, eller det er måske for meget at bede om, men forsoning i hvert fald mellem de her to parter, det er jo sådan set kun en, der kan finde sted mellem dem, der er berørt, og det er Pia Olsen Dyhr altså ikke. Hun er leder af, i det her tilfælde, et ministerium, og argumentet om, at det ikke er SF, det er lige meget, fordi alle, der ved, hvordan en politisk rådgiver arbejder, ved jo også, at han er med ministeren, hvor ministeren nu er. Og det er jo fuldstændig utænkeligt, at en minister, som også er formand for et parti, ikke bevæger sig i SF. Så selvfølgelig vil de her mennesker komme til at møde hinanden igen. Og nu er det jo sådan, at Thomas Nyström også blev fyret på grund af to andre sager. Jeg ved ikke, om de to sager vedrører mennesker, der er ansat i SF. Men hvis jeg havde været leder og ville lave den her ansættelse, fordi jeg simpelthen ikke kunne undvære Thomas Nyström som rådgiver, og synes, at han var verdens dygtigste på sit felt, hvor der jo er mange, der er dygtige, så ville jeg have gjort præcis det, men jeg ville også have gjort noget andet. Jeg ville have valgt at gå ud og åbne en offentlig samtale. Pia Olsen Dyhr er et offentligt menneske. Hun ville have en mulighed for at løfte en samtale, som jeg synes, vi har manglet i kølvandet på MeToo, nemlig, hvornår er folkedomstolens dom ikke længere gældende. Vi har jo været ekstremt hurtige til i fællesskab at pege fingre af mennesker, som meget rigtigt, Marie siger det også, ikke er blevet ført for en dommer eller undersøgt af politiet, men nogen, vi bare synes, vi ikke rigtig kan være i stue med. Og jeg har været personligt optaget af at prøve at undersøge, hvordan håndterer vi det som fællesskab? Er der en vej tilbage, når man har krænket nogen? Skal man være dømt ude for life? Eller kunne man, som Pia Olsen Dyhr kunne have gjort, gå ud og sige, som kvinde vil jeg godt påtage mig, at vi åbner for den her dialog, og jeg har besluttet mig for, efter grundig overvejelse, det er hendes egen formulering, at ansætte det her menneske, fordi jeg synes, han er dygtig, men også fordi jeg synes, det er vigtigt, at vi i vores samfund kan tage mennesker til noget, når vi er overbevist om, at de har ændret adfærd.
2: Og der er jo ikke nogen, der mener, at han ikke skal have et arbejde. Så vidt jeg kan se i debatten, han har jo også haft et arbejde, så han har jo ikke været dømt ude. Det er jo simpelthen bare et spørgsmål om han skal have et arbejde, der har noget med SF at gøre.
6: Det er jo Pia Olsen Dyhrs valg. Jeg er helt sikker på, at han må jo være helt ekstremt dygtig. Jeg kender ham ikke. Men siden hun vælger at tage sådan en kamp den første uge, hvor hun er minister, jeg er ret sikker på, at det ikke er en kamp, der er super sjov at diskutere, når de skal have ministermøde på tirsdag. Og må ikke hendes chef, statsministeren, rynker brynene en lille smule. Fordi det her, det skaber jo uro, og det er jo en sag, vi alle sammen kommer til at huske, også om et år eller to, når vi skal kigge på, hvordan den her regering har klaret sig. Så det er en sag, jeg tror, de fleste i regeringen gerne ville have været foruden. Men det kunne have håndteret meget bedre. Hvis jeg nu havde været ansat som hendes rådgiver, eller hvad Thomas Nyström, jeg er ingen af delene, ville mit første råd til hende jo have været, skynd dig at fyr mig. Fordi det her, det koster for meget på din imagekonto.
1: Marie Høg, vil du, hvis det var dig, der var chef her, vil du så genansætte, altså i den samme organisation, med alt det bøvl, det medfører, med de måske sårede følelser blandt nogle medarbejdere i organisationen, selvom du siger, at man skal tage til noget, og man skal ikke dømme ude, vil du så genansætte på den samme organisation?
5: Det er jeg faktisk ikke sikker på, at jeg vil. Altså, selvom jeg er meget i den opfattelse, at der har været meget godt med MeToo, der har også været meget skidt med MeToo, fordi der er også sket det, at vores den måde, vi kommer til at anskue hinanden på som menneske, det også bliver meget et magtforhold. Og det, at det her, det handler det her også om, nu er magten tippet sådan, at det faktisk er på mange måder os, der også får magten over krænkeren, så at sige. Ikke? Altså, fordi han bliver en gang mere også lidt trukket igennem sølet. Men vores forhold, altså mellemmenneskelige forhold, er jo altid andet end magtforhold, og det er netop også et for at vi kan leve det her bøvlede menneskeliv med hinanden, hvor vi hele tiden kommer til at lave fejl, og hele tiden kommer til at træde siden af, og også kommer til at være upassende over for nogen, så lever vi simpelthen på, hvad skal man sige, på nådens og barmhjertighedens grund. Og også med det blik er vi også nødt til at se hinanden i. Men jeg synes, der mangler, vi mangler på mange måder som samfund en samtale efter MeToo, netop om, hvordan kommer man videre efter de her ting. Fordi altså, den samtale, den mangler lidt, også for at piger måske kunne genansætte ham. Fordi MeToo handler om noget, hvad man siger, meget mere om de enkelte sager. Det handler også om en grænseløshed, som vi som samfund har dyrket i årtier, og det er også en grænseløs, der handler om, at libido skal bare kunne udleves alle steder fuldstændig grænseløst, uden at tage nogen hensyn. Så på den måde er det jo... Det er jo altid en prekær sag, fordi det er et forhold mellem de to mennesker, som vi ikke kan kigge ind i, men samtidig så er det blevet gjort til offentlighedens sag, og vi har jo sådan set ikke noget at forrette med nogen af parterne.
7: Men er det her ikke netop et eksempel på, at det ikke var en privat sag, fordi han blev gået, og efterfølgende er han jo så kommet videre. Han har haft en karriere på den anden side også.
5: Lige præcis. Men det, jeg mener, det er, at der er en, hvad skal man sige, der er en forsoning, som skal finde sted imellem de to mennesker. Hvis de to de skal kunne holde ud og være i rum sammen igen, så er det ikke os, der kan forsone dem. Det er heller ikke Pia Olsen Dyhr, der kan det. Det er de to, der må tage en kop kaffe og se, kan de komme videre. Så der er ligesom nogle mellemled, Pia Olsen Dyhr er sprunget over. Og altså, det har virkelig kostet hende meget ballade, og jeg tror... I hendes sted havde jeg måske fundet på en lidt nemmere løsning. Ja, og dermed ikke sagt, at han ikke skal have lov at komme videre og ikke skal have. Selvfølgelig, han er jo ikke straffet for noget som helst. Han har opført sig fuldstændig, altså, ja, dumt. Og det er der tusinde mennesker, der gør, og det er der rigtig mange af de her MeToo-sager, hvor de mænd eller kvinder, der har været så upassende, de selvfølgelig skal have lov at komme videre. Jeg tror, de har fået en kæmpe stor lærestreg. Jeg tror som ikke, man gør det igen, efter man har fået spoleret sit gode navn og rygte i hvert fald for en tid. Det klæber til en.
2: Jens Ringberg var med tidligere her i P1 Morgen, vores politiske analytiker, og han sagde, at det der skulle have været sådan en triumfstund i Allinge for Pia Olsen Dyhrs i hendes partiledertale, den blev overskygget af Lotte Kofod, der stod der blandt publikum med sit skilt. Jane Mühlenberg, det her med at tage en snak om, MeToo på den anden side, hvornår er man ligesom moralsk, er det okay at lukke folk tilbage i folden igen? Hvis det var det, Pia Olsen Dyhr ville, så hun vel kommet sådan snublende ind i det?
6: Ja, også her er det tydeligt, hun mangler god rådgivning, fordi hun kunne faktisk have brugt det her som en rigtig fin anledning til alt det, både Maria og jeg efterlyser, nemlig en offentlig samtale om, hvad gør vi nu, efter vi heldigvis har fået afdækket alle mulige nødvendige magtforskydninger og forfærdelige historier, som modige mennesker har stillet sig op og delt med os andre, for at vi skulle komme hertil. Men nu står vi ligesom bare her og glor ind i noget, hvor vi mest peger fingre af hinanden og på en eller anden måde har en eller anden næsten morbid fornøjelse i at pege fingre af nogen, som vi faktisk ikke kender eller ved præcis, hvad har gjort. Så hvis den samtale skulle være åbnet, og det kunne Pia Olsen Dyhr faktisk have gjort, især fordi hun er kvinde, så skulle hun jo håndtere det på en anden måde. Så det, der skulle være Jens Ringberg, det hedder triumftoget, det er jo så blevet en derut. Jeg var selv foran hovedscenen og så, hvordan det spændte af, og det var jo uskønt på alle måder. Og det er jo bare super ærgerligt at miste sådan en mulighed, når man arbejder i kommunikation, som jeg gør, så vil man jo have tilrettelagt sådan noget. Og der er mange veje at håndtere det på, men det, der er sket her, er, at der har først været en krise, hvis man ser det på vegne af Pia Olsen Dyhr, nemlig krisen om Lotte Kofods reaktion og måske en forkert beslutning. Men så er der faktisk kommet en krise mere, nemlig håndteringen, eller den manglende håndtering. Så hun står i sådan et dobbelt kriseforløb lige nu, som det er super svært at trille tilbage, fordi som jeg sagde før, vi husker alle sammen det her. Og jeg må bare sige, at når man står på hovedscenen og taler til tusindvis af mennesker og skal fortælle om sine politiske ambitioner, så er det decideret ufedt, at der står en kvinde med et skilt, som er det folk husker og lægger mærke til. Og det er bare den mest klumpedumpede måde, man kan komme ind i en ministertid på overhovedet.
2: Det må man sige.
6: Og det tror jeg ikke, hun har ønsket sig.
2: Nej, specielt ikke for 12 år uden at være i regeringen, så sker det ind i nå. Jane Mühlenberg, tak for at være med.
6: Velbekomme.
2: Chefredaktør på Højskolebladet, selvstændig rådgiver. Også tak til dig, Marie.
5: Ja, selv tak.
2: Og god dag. Marie Høgh, sognepræst og debattør.
7: Så tager vi lige den her en gang til.

0: Velkommen, Katrine Muff.
1: Hej.
0: Kan vi spille den for meget, tror du? Albert Vinding,
1: Lysenetter. Nej, det tror jeg faktisk ikke, vi kan.
0: Nej.
1: Det tror jeg ikke, vi kan.
0: Den blev nummer et på listen over de 100 mest populære sange. Du er musiker, du er radiovært på P2, og vi har jo ringet til dig løbende igennem ugen for at få sådan en analyse af listen her. Hvad siger du? Mange elsker den her sang, kan vi forstå, men har vi fundet den bedste danske sang?
1: Jeg tror faktisk, vi har fundet en sang, som kan rumme de fleste af os. Altså, Lysenetter er en sang, der har lige dele lys og melankoli og håb, og det er sådan det, der ligger allerdybest i den danske folkesjæl, tror jeg faktisk.
0: Ja, Alberte fortalte jo, at hun skrev den på en eller anden måde til om sin mor, som døde, da Alberte var ung.
1: Ja, jamen, og jeg tror, at den længsel og kærlighed, den skinner bare igennem, og de der kæmpe store kærlighedssange, der også har været på den her liste, de repræsenterer ligesom en anden form for kærlighed. Som, altså, sådan nogen, som også har brug for en kæreste, du ved. Altså, men den her, den går lige sådan spadestikket dybere ind, fordi at den beskriver sådan en længsel, som bor i os alle sammen. Og så tror jeg, at Alberte på en eller anden måde også har fået sådan lidt sådan en... hun er vores allesammens sådan moderlige figur, måske lidt meget sagt, men sådan, der er et eller andet over hendes stemme, som er så rent og uprætentiøst. Altså, hun synger, som den her sang er, fra et meget ærligt sted, kan man høre. Der er ikke så meget fikumdik med Albertes stemme, og det er derfor, at den her sang, den virkelig sætter sig i en, når man hører hende synge den. Så har man det som om, at det er ens mor, der synger den, agtigt.
0: Der var også en anden, vi skal tale om. Han blev ikke nummer et, men han fik altså intet mindre end 4 numre i top 10.
1: Ja, som forventet.

0: Ja, i top 10 blev massivt domineret, må man sige, af Kim Larsen i forskellige konstellationer, både som forsanger i Gasolin og Bellamy, og så kan vi sige, at han har i alt 7 sange på top 100.
1: Ja.
0: Vi ved jo godt, at han har lavet mange hits. Da han døde for nogle år siden, var der også altså kæmpe arrangementer rundt omkring. Men hvad er det ved Kim Larsens musik, hvis man sådan skulle prøve at sætte en nål i det?
1: Jeg synes, at han på en eller anden måde formår at skrive i øjenhøjde med os alle sammen, uden at det bliver for banalt. Jeg sidder lige nu på en bænk i Allinge med en lille tår i øjenkrogen, fordi at den der pianomand, den er så sindssygt vild. Og der er igen det der med, at han bruger sin stemme på samme måde, som Alberte gør. Man føler, at man får sådan den ægte, og man føler samtidig også, altså man ved jo godt, at Kim Larsen også er sådan lidt en gavflab. Og når han så synger om livets store følelser med den der stemme, altså som sådan den frække dreng i klassen, som så fortæller os noget om livets dybde og alvor og om kærligheden og om himlen, altså sådan, så bliver man faktisk lidt ekstra ramt, tror jeg.
0: Mm. Er der et eller andet i top 10, men i det hele taget det her med, at det er, at vi elsker mere de sange, der rammer os på det, altså på sorgen og på melankolien og på alvoren?
1: Jeg kan i hvert fald se, at det er de sange, som vi synes er vigtigst på en eller anden måde. Men jeg synes, den her top 100, den bærer også præg af festglade, humoristiske, sådan, altså den der fællessang, man scroller med på, når man står ud på et dansegulv, for eksempel. Så vi er ikke kun melankolikere med hang til sange om ulykkelig kærlighed og længsel. Vi er meget sammensat på den måde. Men jeg kan se, at vi er først og fremmest kæmpe nostalgikere, og vi er kæmpe nostalgikere fra sådan den danske pops guldalder, altså fra 1989. Det er ret vildt, hvor massivt den periode er repræsenteret på den her liste.
0: Mm, det siger måske også lidt om, hvem det er, der har været inde og stemme.
1: Jamen, det ved jeg ikke, fordi der er jo også, men der er også, jeg synes også, at den bærer præg af, at der er nogle unge mennesker, der har været inde og stemme. Og det, jeg kan også se, at der er nogen over 60, der har været inde og stemme. Altså, og det synes jeg er enormt smukt ved den her liste. Mm. Og der er en lille bitte sten i skoen, som jeg har pointeret hver eneste gang, næsten, at vi har haft 20 numre, så har der kun været repræsenteret 2 eller 3 kvindelige kunstnere. Og det er for lidt, altså. Så jeg siger, sådan, det er rigtig godt, vi har lavet den her kanon, og vi har set, hvad er det, vi godt kan lide nu, og hvad er det, der ligger sådan top of mind i vores musiksmag. Men nu skal vi også huske at udvikle den, og vi skal huske, at der nu er kommet rigtig mange store, vigtige kvindelige kunstnere med. Det er også derfor, jeg synes, at det er ret fedt, at Alberte Winding, hun får lov til at indtage den der trone og førstepladsen på den her liste.
0: Men hvad er din analyse af den der skæve kønsbalance? Er det bare, at det er i mange årtier mænd, der har fået lov til, eller har udgivet musik?
1: Ja. Yeah. Det er faktisk ikke så meget længere end det. Mm. Og det er jo en lang og lidt indviklet snak om, hvordan hvordan det musikalske sådan, økosystem er. At hvis man skal spilles på radioen, skal man næsten være på et pladeselskab. Hvis man skal være på et pladeselskab, skal man kunne blive booket til festivaler. Hvis man skal bookes til festivaler, skal man blive spillet på radioen. Og der er nogen, der ligesom skal tage den der og løfte den for at gøre den skævvridning bedre. Ikke?
0: Mm.
1: Ja.
0: Tak, fordi du var med, Katrine Muff.
1: Selv tak.
0: Jeg ved, du er mellem arrangementer på Folkemødet.
1: Jeg løber ned og laver noget morgensang nu.
0: Ja, afsted.
1: Ja, tak. Hej.
0: Radiovært på P2.
2: Det koger flere steder i Mellemøsten, altså krig og spændinger. Hele verden holder øje med den fredsaftale mellem Iran og USA, som skulle være opnået. Men der er opstået spændinger andre steder mellem faktisk 2 af Donald Trumps nære allierede, nemlig Erdogan i Tyrkiet og Netanyahu i Israel. En magtkamp, der handler om Israels militære aktiviteter og nye alliancer, som Tyrkiet opfatter som en trussel. Og midt i det hele, der står Donald Trump med sine 2 gode venner. Selin Türk, godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Journalist på DR's udlandsredaktion. Hvad er det konkret, der har fået spændingerne mellem Tyrkiet og Israel til at blusse op nu?
3: Den seneste uges ordkrig, kan man måske kalde det, har taget udgangspunkt i den strid, landene har om Jerusalem. Erdogan mener, at Tyrkiet har en form for historisk ret til Jerusalem, fordi at Jerusalem var en del af osmanneriget i sin tid. Og det har Erdogan og hans minister det med løbende at komme med kommentarer om, som så får Israel til at reagere. Men bag det ligger der jo en række grundlæggende uenigheder, blandt andet Tyrkiets støtte til den palæstinensiske sag. Erdogan sagde også i den her uge, at Syrien og Libanon er områder, som har betydning for Tyrkiets egen sikkerhed. Og det er jo, mens Israel øger sine militære aktiviteter i de lande, især i Libanon. Og det afspejler jo den her bredere bekymring, der er i Tyrkiet over Israels voksende militære aktiviteter og tilstedeværelse i hele regionen. Og så er der også uenigheder i det østlige Middelhav, hvor Tyrkiet jo længe har været i konflikt med både Grækenland og Kypern, samtidig med, at Israel får et stadig tættere militært samarbejde med de to lande, som også vækker vrede. Så selvom Jerusalem har været den her konkrete anledning til, at den her ordkrig er blusset op den seneste uge, så handler det jo om en bredere rivalisering mellem de to lande, og i bund og grund om indflydelse og sikkerhed i regionen.
2: Men man har jo det indtryk, at der er mange parter i hele regionen, som ønsker, at situationen den bliver dæmpet ned, at den bliver køligere, ikke så varm. Hvad er det for nogle grunde, de her to, altså er Erdogan og Netanyahu, har til sådan at begynde at trappe op i konfliktniveau?
3: Jamen, altså, det er jo ikke... Det, der er interessant, det er jo, at Tyrkiet var det egentlig det første land med et muslimsk flertal til at anerkende staten Israel allerede tilbage i 1948. Men forholdet mellem de to har jo været nedadgående i årevis. Men det gik jo for alvor galt, efter krigen i Gaza begyndte. Tyrkiet stillede sig jo forholdsvis hurtigt på palæstinensernes side og har også givet medlemmer af Hamas' politiske gren ophold i landet. Det har jo fået Netanyahu til at kalde Erdogan for en terrorsympatisør. Kort efter krigen begyndte, så trak de deres diplomater hjem fra hvert land. Erdogan har gentagne gange anklaget Israel for folkedrab i Gaza og har også tilsluttet sig Sydafrikas sag mod Israel i den internationale domstol, hvor Israel jo er anklaget for at begå folkedrab. Så det er krigen i Gaza og Tyrkiets meget hårde, Tyrkiet, der står meget fast på palæstinensernes side, som gør, at forholdet mellem de to brød for alvor sammen.
2: Og så er der jo, jeg skulle til at sige, manden i midten, Donald Trump, som anser dem begge to for at være venner. Hvordan stiller det Trump, at de her to ikke rigtig kan med hinanden?
3: Ja, det er jo to af Trumps meget tætte allierede. Trump har jo talt meget varmt om Erdogan, som han beskriver som en stærk mand og en rigtig god ven. Og det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at Netanyahu og Trump har et godt forhold, selvom der har været nogle knaster i forbindelse med forhandlingerne med Iran. Men det skal jo også lige nævnes, at Tyrkiet også er et NATO-land, så det kan jo være med til at tale imod, at der egentlig vil være en væbnet konflikt mellem de to lande. Men hvis de her spændinger fortsætter, så kan det jo blive svært for Trump at holde afstand, fordi begge lande er vigtige amerikanske partner i regionen, og fordi Trump har et personligt forhold til dem. Og Trump blev jo spurgt direkte ind til det i løbet af ugen i Det Hvide Hus, og der sagde han, at det havde han slet ikke hørt noget om, og hvis det skulle ske, så skulle han nok ringe til Erdogan og redde trådene ud. Og Trumps egen analyse, det var, at det kommer i hvert fald ikke til at udvikle sig til en større konflikt, så længe han er præsident.
2: Mm. Nu stiger temperaturen mellem de her to lande. Hvad ligesom, når du orienterer dig i medier og analyser rundt omkring, hvad ligesom udsigterne? Er det noget, der kommer til at eskalere yderligere, eller skal de bare have lov til at være vrede på hinanden?
3: Det kommer an på rigtig mange ting. Lige nu kigger Tyrkiet rigtig meget mod Israels militære ageren i hele regionen, her blandt Syrien og Libanon. I Israel, der ser man Tyrkiet i stigende grad, opfatter man Tyrkiet som en trussel. Flere israelske politikere siger, jamen efter Iran, så er Tyrkiet den næststørste trussel mod Israel. Så det kommer meget an på, hvordan tingene udvikler sig i regionen, og det kommer jo også an på manden i midten, som vi også lige har talt om, Donald Trump, om han kan tale de her to herrer ned, om det bare bliver på et verbalt niveau.
2: Celine, tak for det.
3: Selv tak.
2: God dag til dig, Celine Thyrker, journalist på DR's udlandsredaktion.
0: Ja, så kan vi sige velkommen. Godmorgen til dig, Emanuel Stirup Sørensen.
4: Godmorgen.
0: Du er selvstændig. Du er dansk-brasilianer, og du bor her i Danmark. Hvad tror du, vi lige hørte her?
4: Det lød som en fejring af et eller andet, og jeg kan godt høre, at der var et eller andet portugisisk ind over.
0: Vi er tilbage i 2002, giver det dig et hint?
4: Det gør det i hvert fald. Det gør det i hvert fald. Det må man sige. Det bringer vinder tilbage.
0: Det var finalen mod Tyskland. Brasilien blev verdensmestre, og de vandt 2-0. Ronaldo scorede begge mål. Det er jo 24 år siden. Ikke fordi jeg skal strøs alt i noget så. Men hvad gør det ved den brasilianske fodboldforståelse, at I ikke har vundet VM i 24 år?
4: Altså, sådan som jeg i hvert fald ser på det, så er det jo, det er jo svært. Fordi at vi som brasilianere altid tænker på, at vi starter jo først fodbold, når VM går i gang. Sådan tænker vi på det i hvert fald. Og det gør også, at vi er ret sultne efter at vinde et eller andet. Specielt VM-mesterskaberne, for det er jo det største af det største. Så det sætter jo lidt tingene i perspektiv. Og ja, så det kan man godt mærke, man gerne vil vinde.
0: Altså VM begynder først, når Brasilien er med, men det fortsætter så lidt efter, at Brasilien er ude. Sådan plejer det at gå, ikke?
4: Ja, sådan plejer det at gå, ja. Jamen, det er mere mentaliteten bag det, i hvert fald for os brasilianere. Så når VM starter, jamen, så kan vi godt begynde at spille ordentligt fodbold, ikke?
0: I stempler ind i dag. I skal spille mod Haiti. Hvordan skal du se kampen?
4: Jamen, den bliver set herhjemme. I ro og mag en gang i aften. Egentlig uden så meget bøvl og ballade i dag. Fordi der er noget arbejde, der skal laves i løbet af næste par dage. Så den bliver set herhjemme på storskærm herhjemme. Helt alene i nat, tror jeg.
2: Emanuel, jeg spiller jo DR's spil, hvor jeg sådan tipper resultaterne på kampe. Det kan man gøre helt frem til kampstart, og så kan man dyst mod ens kollega og P1's lytter og alt sådan noget der. Alle kan være med. Kan du lige give mig noget input? Hvad bliver kampen i aften?
4: Altså, jeg håber, den bliver 2-0. Det er meget sandsynligt, det er konservativt sat. Jeg ved det ikke helt. 2-0. Måske, hvis vi er heldige, så får vi noget saksespark ind over. Om ikke andet, så tror jeg, at vi får lov til at se Brasilien gå op i et tempo, som forhåbentlig, hvor de er i stand til at ramme et topniveau i løbet af det her VM. Så må vi jo se, hvad deres opstilling bliver og sådan nogle ting.
0: Men det er også en kamp, vi skal vinde over Haiti, skal I ikke?
4: Jo, det synes jeg. Men det, som jeg har i hvert fald erfaret i tidernes morgen, det er, når man skal, og det er noget, man tænker er rigtig nemt, så kan det godt være, at mentaliteten den daler lidt. Men jeg er slet ikke i tvivl om, at det er en opgave, de godt kan stå på. Og så må vi se, hvordan det går derfra.
0: Jeg ved, du har sagt, at hele din familie er fodboldfans. Også din mor følger begejstret med. Hvordan følger hun VM?
4: Jamen, altså, hun sidder og følger med på TV2 Play, vi har jo familie i Brasilien, som er lidt ud over det meste af stedet i verden, både i Portugal og så videre. Så der bliver jo kommunikeret lidt frem og tilbage, når muligheden byder, og bliver der mål, så fejrer vi det på allerbedste brasiliansk maner, hvis man kan sige det sådan.
0: Hvordan er det?
4: Jamen, det er nu ligger børnene også over på det tidspunkt, de spiller i aften, så det bliver jo sådan noget stille råb, hvis det giver mening.
0: Altså en sok i munden, og så bare...
4: en sok i munden, ja, lige præcis, det var nok det bedste, ja.
0: Hvordan har I en eller anden, så i familien der, sådan en messenger-gruppe eller et eller andet, hvor I ligesom deler sejre og nederlag?
4: Ja, det har vi. Vi har faktisk en WhatsApp-gruppe, hvor vi sidder og snakker. Det er ikke sådan, at det er for hver tiende minut, men når der sker noget stort og større, så er det i hvert fald forekommende på den måde, både med min mor, men også med min moster og resten af familien i Brasilien.
0: Og så, nu fik vi et bud på 2-0 i aften mod Haiti, men hvor langt tror du, Brasilien kommer i år?
4: Det kommer meget an på spilformen, og det kommer meget an på truppen og hvordan mentaliteten er. Jeg har en idé ud fra det, jeg har set, at hvis vi ligesom holder fokus på truppen som en samlet enhed, så kan vi komme rigtig langt. Og hvis vi har de forskellige individualister til ligesom at spille, så kan det være, at vi ligesom kan opnå noget. Jeg håber på, at vi når over kvartfinalen. Og så må vi jo se, hvordan det ser ud derfra. Vi plejer jo som udgangspunkt altid at være med til kvartfinalerne som udgangspunkt. Så i hvert fald dertil. Jeg håber semifinalen selvfølgelig, ikke? Og finalen i sidste ende, men vi må lige se på det.
0: Det lyder sådan, er du så, forsigtig, eller er du noget, du siger, fordi det er radio, og du ikke vil lyde, som om du bare tror, Brasilien vinder hele dynen?
4: Nej, jeg er egentlig ikke så forsigtig eller på grund af det radio. Jeg tænker mere sådan praktisk i forhold til, hvad jeg har set af niveau, både i forhold til Copa America, og så i forhold til, hvordan spillerne klarer sig individuelt i deres egen klubber. Men det, der er, når det er et VM, er det jo, at der bliver sat unægteligt kæmpe pres på forskellige spillere, som nogen kan klare det, andre kan ikke klare det. Og så må vi jo se, hvad det ligesom holder. Og konservativt, ja, altså, nu har jeg jo stadigvæk minder fra både 98 og 2014. Så derfor er jeg stadig påpasselig, men håber på det bedste.
0: Tak fordi du var med, Emanuel Stirup Sørensen.
4: Det var så lidt, og tusind tak for at være med.
0: Og held og lykke jo. Dansk brasilianer er bosat i Danmark, og en af dem, der skal se kampen i aften, hvor Brasilien møder Haiti.
2: Jeg kan faktisk se, jeg har faktisk også tippet på den.
0: Morocco, 2-0. Undskyld.
2: Haiti.
0: Ja. Jeg får beskeder i ørerne fra forskellige...
2: Marokko i aften.
0: Okay. Jette i regien følger med.
2: Nå, den her sat, den bliver 2-1. Ja, ej, vi har fået sagt noget vrøvl her, så Marokko. Inde på appen her, eller DR Nyheders spil her, ikke? Der kan man se, at den skarpeste landdel indtil videre til at forudse, hvad kampene bliver, altså dem, der får flest point i DR's VM-spil her, det er Nordjylland.
0: Det er dem, der elsker kalde kærlighed og er vildt gode til at tippe.
2: Og så kan jeg sige, at den bedste by i Danmark til faktisk at forudse VM-resultater, det er Bangkok, altså på Langeland. Jo. Det var bare lidt sjovt. Og det er de 26-35-årige, der er bedst til at forudse resultater. Nå, det var bare lidt af det.
0: Noget andet, der er sjovt, også en lille opdatering fra VM. Det britiske hold, England, har fået stjålet deres støvler.
2: Hvorhen?
0: Så er det altså svært at spille fodbold i strømpesokker, du. Den engelske trup, som senere ankommer til deres lejr i Kansas City, har fået stjålet noget af deres træningsudstyr. Det skriver Reuters. Tropperne har blandt andet mistet bolde og støvler i transporten mellem Englands forberedelseslejr og basen i USA. Au. Det er altså træls sted at stå uden sin bagage.
2: Ja, de skal i Sportsmaster, eller hvad det hedder, i USA for lige at få noget nyt udstyr.
0: Ah, kom her.
2: Den norske kronprins Håkon aflyste i går fredag et statsråd på grund af kronprinsessens livstruende kroniske lungesygdom. Og de skriver, på grund af kronprinsessens livstruende sygdom, vil kronprinsen fremadrettet justere sit program for at kunne være mere sammen med kronprinsessen i denne periode, lød det fra slottet til de norske medier. Ifølge det oprindelige program skulle kronprinsen have deltaget i statsrådet, der afholdes hver fredag kl. 11. Godmorgen, Joachim Reistad.
5: Godmorgen. Hej.
2: Hej til dig. Nordisk korrespondent for NRK. Når der kommer sådan en melding, er det så fordi, der er sket en forværring af kronprinsessens tilstand?
5: Det vil jeg ikke. Det vil jeg ikke lægge så meget i. Jeg skal være helt ærlig, så er det sagt helt siden det blev kendt, at Mette Marits tilstand var så forværret, at hun skulle have lungetransplantation hurtigt, at kronprinsen ville være nødt til at gøre færre officielle opdrag for kongehuset. Her i ligger jo også statsråd på slottet, som modsat Danmark jo holdes hver eneste uge, og så længe kongen er rask nok til at kunne gøre det, så er det ikke det er ingen dramatik på den måde. Så kan man selvfølgelig spekulere, men det norske kongehus har sagt den næste besked om Mette Marits, altså kronprinsessens sundhed, den kommer først efter, at indgrebet er gennemført.
0: Altså, vi har jo det seneste år ringet til dig mange gange for at høre noget om det norske kongehus. Det var Epstein-filerne, Mette Marit var rodet ind i. Sideløbende har det været hendes søn, Marius Højby, som der falder jo dom på mandag i den her sag om blandt andet voldtægt. Et kæmpe skandale. Men nu, hvor hun så er syg på den her alvorlige måde, gør det så, at medierne lige tager et skridt tilbage?
5: Jeg er helt sikker på, at de fleste, også nordmændene, kan skille det konstitutionelle, som jo er gået rigtig galt, altså med Epstein-filerne og håndteringen, kan man vel sige, omkring Marius, sin retssag og alt det der halløj. Så kan man skille det fra, at en familie faktisk står i en dyb og alvorlig krise i øjeblikket. Man kan jo selv forestille sig at være nogen af 20 år gammel, og hans mor er livstruende syg, og man kan ikke være sikker på, at hun vil overleve. Det er jo realiteten, når det er så alvorligt, som det jo er. Så det er klart, jeg tror helt klart, at man kan have en sympati for Mette Marit i den situation, hun står i nu, selvom det ikke betyder, at man så har glemt alt muligt andet. Mm. Det tror jeg ikke. Og vi også på mandag får en kæmpe påmindelse om, hvad det er for en krise, som den norske kronprinsfamilie har stået i den sidste tid med dommen mod Marius Borg Højby, som kommer her på formiddagen mandag.
2: Ja, den kommer 8:30 mandag morgen, dommen, og det er selvfølgelig også noget, vi følger her i P1-morgen.
5: Ja, det kalder jeg formiddag, men okay. Ja.
2: Ja, vi står tidligere op her i P1-morgen. Joachim, bare lige for at komme tilbage til den norske kronprins Håkon. Altså hans far, kong Harald, han er jo 89 år, en ældre herre. Så på den ene side, der trosler han en smule led for arbejdet på grund af hans kone, Mette Marit. Og på den anden side, så tænker jeg, at der er en større forventning til, at han måske går ind og tager lidt mere over fra sin far.
5: Jo, men det er klart, det er det. Det norske kongepar, de bliver 90 næste år. Så det er jo voksne mennesker, definitivt. Som jo, ja, de er stadig aktive. Altså, kongeparet er jo her i Stockholm, hvor jeg sidder i dag, fordi de skal fejre guldbryllup til det svenske kongepar, for eksempel. Så det er ikke det, de er ikke aktive, men de kan jo ikke så meget, selvfølgelig, som en mand på 150, som jo Håkon er. Så ja, det forventes jo selvfølgelig, og det har vi jo set under, jeg vil jo hvert fald sige, de sidste 5 år, at Håkon har været nødt til at bære at tynge last på sine skuldre, fordi netop, at han ikke har en far, som kan være lige så aktiv, eller ej heller en kone, som kan være lige så aktiv. Det er, jeg ser kongehuseksperter i Norge jo siger, er, at måske det vil være børnene, der får mere ansvar.
2: Mm. Joachim Reister, tak for at være med her til morgen.
5: Selv tak.
2: God weekend.
5: Tak.
2: Nordisk korrespondent for NRK. Det var Jette Damgaard, der havde sat udsendelsen sammen hele morgenen. Her i studiet var det Julie Toft og Thomas Tjernsen. Du står her igen i morgen.
0: Ja, jeg er tilbage i morgen tidlig, hvor man blandt andet kunne høre, hvilken sang, der blev nummer 101.
6: En 16-årig dreng og en kun 18-årig ung mand er blevet anholdt og sigtet for drabet på en 20-årig mand, der i går blev fundet død i Gudenåen ved Randers. Det fortæller Østjyllands Politi i en pressemeddelelse. Den 16-årige blev anholdt i går omkring kl. 18, mens den 18-årige blev anholdt omkring kl. 22. De tre unge kendte i forvejen hinanden, og ifølge politiet var det en uoverensstemmelse mellem dem, der førte til drabet. Oprindeligt var meldingen ellers, at der ikke umiddelbart var mistanke om en kriminel handling, men nye oplysninger i sagen har altså ændret politiets opfattelse. De to sigtede bliver fremstillet i grundlovsforhør her kl. 11. Du får ikke noget svar fra den nuværende regering på, hvornår du kan gå på pension. Selvom pensionsalderen fyldte meget for regeringspartierne under valgkampen, så er spørgsmålet nu sendt i kommissionsarbejde. Det er ikke fair, synes den 46-årige pædagog og børnehaveleder Anders Heltborg Samuelsen, der lige nu har en pensionsalder, der hedder 71.
7: Jeg tænker jo, i det her fag, så tænker man selvfølgelig på et tidspunkt, at et arbejdsliv også har en afslutning. Det mest deprimerende ville jo være, at man forlader et arbejdsmarked og går direkte til skavanker og sygdom efter arbejdslivet. Og det ville jo være enormt trist at tænke på.
6: Også Elisa Rimpler, der er formand for pædagogernes fagforening, BUPL, kritiserer, at der ikke kommer et svar omkring pensionsalderen.
8: Der er nødt til at være nogle solidariske løsninger, der gør, at mennesker ikke behøver at stå med hatten i hånden og bede om, at man kan få lov til at gå på seniorpension eller noget andet, man kan visiteres til.
6: Den socialdemokratiske beskæftigelsesminister Ane Halsboe Jørgensen siger blot, at pensionsalderen ikke længere kan stige på samme måde, som den har gjort de seneste 20 år, og at det skal der ændres på med den nye velfærdsforlig. Donald Trump får nu pillet sit navn ned af en af USA's vigtigste kulturelle institutioner. Efter at Donald Trump blev præsident anden gang, er The Kennedy Center i Washington blevet omdøbt til at hedde The Trump Kennedy Center. Men Trumps navn skal altså fjernes igen. Det har en føderal dommer i USA netop bestemt. I slutningen af maj afgjorde dommeren, at det kun er kongressen, der kan ændre navnet på John F. Kennedy Center for the Performing Arts, som det retlige hedder. Den afgørelse appellerede Trump med en anmodning om at sætte kendelsen i bero, indtil appeldomstolen havde udtalt sig. Det er så den anmodning, der er blevet afvist, så arbejdet med at fjerne Trumps navn nu er i gang, og det er demonstranten Tara Hood meget tilfreds med. Det er på tide, at vi fjerner Donald Trumps navn fra Kennedy Center, og det faktum, at nogen skulle finde på at sætte deres navn oven på mindesmærket for en myrdet præsident, er ubegribeligt, siger han. Lidt sol og godt med spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Sølle 13-18 grader og svag til jævn vind mellem syd, vest og vest. Det var Radioavisen her kl. 10 med Niels Christian Lang.

0: Rasmus. Rasmus Prehn.
1: Ja, det er dig.
0: Det er dig. Der var lige en teknisk forbabbelse, den undskylder jeg. Og det kan vi lige vende tilbage til, hvorfor det holder op med at grine ham og Gitte. Rasmus Prehn, i 2005, der blev du valgt for Socialdemokratiet og ender i gruppen med ingen ordførerskaber, ingen udvalg, ingenting.
2: Jeg er simpelthen det eneste folketingsmedlem overhovedet på tidspunkt, der ingen udvalgsposter har. Og jeg tror, der er en eller anden straffeaktion under opsejling der på det tidspunkt, eller der bliver eksekveret på det tidspunkt. Men det, der simpelthen sker, det er, at...
3: Jamen, alle dine brødre, dem har du lavet tid efter.
2: Ja, men det er jeg så også blevet tilgivet. Men altså, det var simpelthen noget med valgkampen, hvor der var nogen, der synes jeg havde været lige lovligt meget fremme i skoen, og så blev det simpelthen straffet på den måde. Jeg fik 0 udvalgsposter. Så det var ikke engang ordførerposter, det var simpelthen udvalg. Dengang der havde man jo så sådan nogle stedfortræderpladser. Dem havde jeg så fået en del af. Men så skete der det, at jeg faktisk havde fået en plads i interparlamentarisk udvalg. Det er ikke sådan et rigtigt udvalg, men det er sådan et udvalg, der rejser rundt.
0: Ja.
2: Og der var så en meget eksotisk rejse til Indonesien.
1: Jeps.
2: Og der tænkte jeg, at den må simpelthen kunne veksles til noget. Og der talte jeg så med min desværre nu afdøde, men fantastiske kollega Mette Gjerskov. Mm. Og hun synes bare, det var spændende, det der med Indonesien. Så fik simpelthen byttet den lige over med en plads i boligudvalget.
0: Ja.
2: Og så sker der det, at i løbet af få uger, der har vi jo så haft det der kampvalg mellem Frank Jensen og Helle Thorning. Og Helle Thorning bliver valgt, og så gør hun mig til boligordfører. Så fra at have været fuldstændig, altså blanket af, ingen plads overhovedet, så er jeg en af de meget, meget få nyvalgte, der bliver ordfører med det samme.
0: Fantastisk, og et godt eksempel på, hvordan man kan handle også i politik. Gitte Lillelund Bech, da vi så statsministeren tale fra folkemødet på åbningsdagen, der sejlede det flot et krigsskib forbi i baggrunden.
4: Ja.
0: Det så godt ud på sociale medier i hvert fald. Du er jo tidligere forsvarsminister. Skal man lægge noget i det?
4: Jeg tror, man skal være klar over, at, og det er de færreste, der er klar over, at russerne har været massivt til stede på folkemødet og uden for folkemødet. Og at statsministeren så lige præcis får en fregat til at sejle bagom sig, eller krigsskib til at sejle bagom sig, det tror jeg bare er...
0: Nu bliver det nysgerrig. Russerne har været massivt til stede på folkemødet.
4: Ja.
0: Hvad betyder det?
4: De har jo overvåget det hele.
0: Ja. Nå, de har ikke, altså, ikke, de har ikke været...
4: Det er ikke sådan, at du har mødt russere nede på Toga eller sådan noget, ikke?
0: It is nice here on Peelen. Ja, nej, det har ikke været sådan.
2: Der var nogle white Russians.
4: Altså, der var...
0: God.
4: Altså, sidste år var der jo sagen, der handlede om, hvorvidt de der F-35, de fløj over lige præcis, når Troels han skulle tale som forsvarsminister. Jeg er ikke sikker på, at statsministeriet har bestilt, at der skulle sejle et lille krigsskib forbi, men der er nok nogen, der har kendt Mettes, hvornår hun skulle tale.
0: Hvis vi kan tale om så en sådan en overskrift, Jakob Axel, for folkemødet, hvad har så været den store overskrift?
3: Jamen, normalt er der jo mange overskrifter, men den her gang, der er det jo selvfølgelig SF og MeToo.
0: Ja, som egentlig...
3: Jamen, det fylder...
0: Det er vel lidt ærgerligt for folkemødet, fordi det har ikke rigtig noget med...
3: Nej, det har ikke noget med folkemødet at gøre, men det er jo på folkemødet, at partilederne kommer frem og står i nogle store forsamlinger, og man kan sætte et flag op foran en partileder, der holder en tale, og det er også sket... endda fra et partimedlem mod en formand. Jeg undrer mig lidt over det, men det kommer vi nok til at snakke om.
0: Det kommer vi nok til at snakke om i løbet af programmet, Jens Rode. Hvad var egentlig det værste ordførerskab, du havde i din tid som Christiansborg-politiker?
1: Jeg har aldrig haft et dårligt ordførerskab.
0: Du har aldrig haft et dårligt ordførerskab?
1: Nej, jeg blev medieordfører med det samme.
3: Banke de andre på plads, ordfører.
1: Jeg kom i Folketinget, og så bliver jeg jo politisk ordfører, og der bestemmer man temmelig meget, kan jeg sige.
0: Ja.
4: Det kan jeg bekræfte.
0: Det er godt. Jamen, vi kan jo se, om Jens han kommer på noget, som han synes var mindre interessant i løbet af programmet, hedder Tony Scott. Og grunden til, at vi måske kom lidt haltende fra start, det er, at vi altså låner ellers glimrende faciliteter. Vi spiller på udebane i dag, og det gør vi fra P4 Bornholms studier her i Rønne. Så det er altså P1 i P4, kan man sige. Men det er stadigvæk en omgang svingdøren. Og selvom vi selvfølgelig taler det folkemøde og har det som kulisse, fordi vi har været der de seneste dage, så skal vi igennem en masse forskellige ting, og du kan også blande dig lige meget, hvor du er i landet, når jeg er her også.
5: Ja, jamen det er jeg lige præcis. Og noget af det, som I måske allerede kan høre, vi skal snakke om, det er, at partierne har fået uddelt ordførerskaber i den her uge. Så skal vi også omkring nogle politiske rygter. Hvad har du hørt i løbet af ugen? Og så vender vi russisk oprustning og senere i programmet også en gammel MeToo-sag i SF. Skriv ind til os i løbet af hele programmet i dag. Vi er altså live fra Bornholm i 2 timer. Du skriver bare på 12.12. Du skriver et P1, et mellemrum, og så din besked.
0: Og hvem er vi så i studiet? Jamen altså Jens Rohde valgte ind for Venstre i 1998, og der var du så i Folketinget i en god periode der, Jens. Så var det en tur i Europaparlamentet, og så en tur til De Radikale, til Kristendemokraterne, og nu er du jo tilbage som medlem af Venstre borgmesterfrue i Viborg, og udover det, så er du altså formand for de danske fodbolddommere og har været i vælten også den seneste uge i sagen om den her sådan, afrikanske dommer, som benægtede indrejse i USA, og der har du talt dunder mod FIFA og etablissementet.
1: Ja, jeg har også sendt et brev til dem.
0: Det
1: får jeg nok aldrig svaret på.
0: Nej, så.
1: Fordi de er bedøvende glade, men et eller andet skal man jo gøre.
0: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Og udover det, så har vi Gitte Lillelund Bæk i studiet. Gitte, det er altid dejligt at se dig 14 år i Folketinget. Nogle af dem sammen med Jens, ja. Selvfølgelig, hvor at du også repræsenterede Venstre, forsvarsminister, som jeg nævnte før, og blandt andet også formand for det udenrigspolitiske nævn, en masse ordførerskaber. Og så i dag selvstændig i eget rådgivningsfirma, Lillelund Bæk. Og så har vi Rasmus Prehn her. Han har tidligt startet, kan man sige, sit liv i det politiske fra SDU-dagene. Og så en tur i kommunal...
2: DSU hedder det.
0: DSU. Hvad sagde jeg?
1: DSU.
0: SDU. DSU.
1: DSU.
0: Ja, men altså, der er så mange bogstaver, der styrer på. Og man kan stille dem i alle mulige rækkefølger.
1: Jeg er formand for DFU.
0: Så en tur i de kommunale i Aalborg, og en tur i Folketinget i 2005, og også en tur på ministertaboretterne, udviklingssamarbejde. Fødevare, landbrug og fiskeri, og også vikar for Joy Mogensen over i Kulturministeriet på et tidspunkt, og i dag, Rasmus, der er du jo formand i Økologisk Landsforening. Er det
2: direktør i Økologisk.
0: Det er jo direktør.
4: Jeg kan bare sige, altså, de var faktisk ret glade på kulturområdet, da Rasmus han vikarierede.
0: Ja.
2: Det var også sjovt. Det var noget af det bedste, jeg nogensinde lavede. Det var bare en fest.
0: Det kunne jeg godt forestille mig.
1: Men vi havde sådan lidt kamp om Radio 24-7.
2: Ja, det havde vi lidt, men det var sjovt at samarbejde med Jens også, det må jeg sige.
0: Hvor I bestod kampen, Jens?
1: Ja, det var jo, fordi jeg gjorde jo alt, hvad jeg kunne for at prøve at redde den der.
0: Mm.
1: Og altså, jeg var sgu så farvet over, at man gav sendetilladelsen til noget, der hedder Radio Loud, som bare lignede, altså når man så hele setup'et.
0: Ja, det var en god radio.
1: Det er jo ikke Rasmus, der sidder og tildeler den, det er jo Radio TV-nævnet. Altså, det var helt kuk. Det viste sig jo også, at der aldrig kom noget radio.
2: Men der var jo større udbud, og der må man så
0: flere
2: også
0: omgang,
2: sige, at 24-7 også havde lavet en halvdårlig ansøgning. Det var jo også med. Og det var nogle helt andre end politikerne, der skulle tage stilling til, hvem der skulle have den her. Det var jo nogle såkaldte eksperter, der sad og tog stilling til det her. Og det endte jo i hat og briller og en masse protest. Og der var jo det her med, at de sendte tomater til os på de sociale medier. Så jeg fik simpelthen, jeg blev stormet med tomater.
0: Fordi du er en skrivebordstomat?
2: Ja, lige præcis.
0: Måtte man forstå, ja.
2: Ja, lige præcis. Ikke? Og så kom de ind i selve Kulturministeriets gård og lavede en protest. Og Nørrebro Bryghus leverede simpelthen fast ølleverance til alle, der protesterede.
0: Ja.
2: Så der var bare...
0: Gik du ikke også ned og protesterede?
2: Der var folkefest i Kulturministeriets gård. Men jeg gik ned og tog en øl med dem og fik snakket med dem, og det gik faktisk meget godt. Og jeg slap for alt for mange tomater.
1: Og det var fedt, for når vi sad holdt møde, så var der de her kæmpe protestforsamling der nedenunder. Og når jeg rejste mig op og gik hen og åbnede vinduet, så fik jeg bare klapsalver.
4: Det gjorde Rasmus og
2: der, jeg tog alle buråbene. Jeg var jo bare inde som vikar. Men der var andre til stede i det rum, som jo så spurgte, om ikke der var en bagdør, de kunne tage. For de var godt klar over, at de var med til at vedtage noget, der var rimelig upopulært. Og det skulle de ikke konfronteres med.
0: Processen var jo, at radioen skulle i udbud igen. Og der blev det så i den forbindelse besluttet, at den skulle flyttes fra København. Og så valgte 24-7 jo ikke at byde ind på den første FM-udbud, som vi der husker. Og så gik den til Radio 4, og så blev der opfundet et nyt udbud, som var en DAB-kanal, som havde nogle andre krav. Og den vandt Loud så over, hvad der var 24-7, og så blev Loud så tænere lavet om til at hedde i hvert fald 24-7, og ligesom på en eller anden form for brand-afsmitningsform.
1: Nå, men den overgik til Berlingske.
0: Ja, Berlingske Hus fik...
3: de købte 24-7.
0: Ja.
1: Ja, men den der... Den, ja, de overtager navnet, men det er jo faktisk Louds frekvenser, som de overtager.
0: Nu,
1: men Loud, det endte jo virkelig i halv.
4: Nå, jeg vil bare sige, altså, det var ikke radio, vi skulle snakke om.
0: Nej,
4: men alle de andre ting, altså, nu arbejder jeg jo sammen med film- og tv-producenterne osv., de var rigtig glade for dig, Rasmus.
2: Det er jeg glad for. Jeg var også virkelig glad for at være fungerende kulturminister. Det var sjovt.
0: Den sidste i panelet, Jakob Axel Nielsen, valgt ind for de konservative. Det er altid dejligt at se dig her i Svingdøren-studiet. Jakob, 5 år i Folketinget fra 5 til 10. Gode poster, transport- og energiminister. Jeg har også været på folkemødet. Rolig nu. Var du lige så længe, som en døgnflue lever, kan man sige? Det var i hvert fald lidt...
3: Ja, 72 dage, tror jeg, den der har siddet kort tid.
0: Kort tid.
3: Så kom der et valg.
0: Så kom der et valg, men du har også været minister for sundhed og forebyggelse, og i dag der er det bestyrelsesposter og fonde, som du arbejder i, og du er en glad deltager her i Svingdøren.
3: Og vi hører faktisk alle sammen til folketingssamlingen.
0: Og Jakob siger hen over jinglen, vi har faktisk alle sammen siddet i Folketinget sammen. Og jeg vil også sige, at der var stor gensynsglæde, da I alle sammen dukkede op for en halv times tid siden. Sidste uge, der var det jo ministerposterne, der skulle fordele sig. I den her uge, der har det været ordførerskaberne, der har fyldt. Og derfor så tænkte jeg, at det ville være meget interessant for os, der ikke kæmper kampen om at få det rigtige ordførerskab, og forstå, hvad er det egentlig, der foregår. Og grunden til, at det er ekstra interessant, er jo også, at sosserne har valgt at få sig en værdiordfører for første gang. Det er Frederik Vad, der har fået den titel. En titel, som jo er opfundet af selveste Pia Kjærsgaard. Hun har været det i årevis for Dansk Folkeparti. Gitte, du var jo med i Venstre dengang. Det var rigtig sjovt. Altså sådan, du ved, plus 50 mandater. Men det gør jo, at der er mere rift, tænker jeg, om ordførerskaberne. Hvad betyder det, når man er mange for den her fordeling?
4: Altså, det betyder jo, at man så får

0: folketingsgruppen. Og så rejser Anders Fogh sig op, og så siger han, det kommer ikke på tale.
1: Det kommer ikke på tale.
0: Det gør vi ikke. Man skal være klar over, at SU-systemet det er med til at give social mobilitet. Jeg havde alle mulige statistikker, der viste, at det var ikke tilfældet. Det var sådan, altså formanden havde talt, så det var ligesom...
1: Sæt dig ned, Gitte.
0: Ja, det var sådan lidt. Og så da jeg går ud af, var sådan lidt, fuck, hvad har jeg nu lavet? Så siger Birthe Røn til mig på vej ud af døren fra gruppeværelset, ved du hvad, Gitte, sådan er Anders nogle gange. Bare tag det med ro.
1: Ja.
0: Mm. Og man må bare sige, nu har man lavet SU-systemet om, og man er gået mere den der vej, der handler om, at det skal være
1: statsgarantilån.
0: Ikke helt. Altså, man har ikke afskaffet stipendierne, men stadigvæk. Man er gået den retning, som jeg sagde tilbage i 99.
1: Men SU, det lyder for mig som et lille område, og det er jo ikke noget, vi sådan tit har op og dækker vildt en ting fra mediernes side. Men en gang imellem kommer der en god, rask SU-debat, men man kan godt vente et par sæsoner.
2: Der er ordførerskaber, der er mindre end det. Vi har da i Socialdemokratiet haft en parkeringsordfører.
3: Men ved I hvad, det er meget sjovere at komme fra et mindre parti, hvis man er nyvalgt. Det er meget sjovere.
0: Husk på, får du en hel masse. Altså,
3: jamen, jeg bliver valgt.
1: Sådan en gavebåd.
3: Rasmus og jeg, vi kendte hinanden fra før vi kom ind i Folketinget. Mm. Vi førte valgkamp sammen. Han kommer ind i en gruppe, der er i opposition med 52 mandater. Jeg kommer ind i et parti med 18 mandater, hvor de 6 de sidder i regeringen, altså er ministre.
1: Mm.
3: Og jeg fik at vide, som helt grøn og ny, jamen nu skulle du være taktisk, når du sådan skulle vælge dine ordførerskaber. Og jeg tænkte taktisk, og jeg tænkte, det jeg allerhelst vil have, det må nok prioritere som nummer 3 og nummer 1, som det jeg ikke vil have for F. Og jeg lavede en lang liste, og jeg gjorde rigtig meget ud af, hvordan skulle jeg prioritere den. Jeg fik råberstop.
1: Ja,
3: råberstop. Så jeg fik jo mange ordførerfællesskaber. Jeg fik skat, jeg fik arbejdsmarked.
2: Du var i salen hele tiden?
3: Jeg var i salen hele tiden.
1: Mm.
3: Og det sjove var jo også, at den gode Jens, der sidder lige herovre for mig, han var jo politisk ordfører, ikke i mit parti, men i et andet parti. Og jeg har så en formand, der hedder Bent Bentsen, som nok skulle holde balancerne til Venstre og sådan noget, men alligevel, Jakob Axel, du kan kommunikere ud over rampen med det der konservative borgerlige politik, for Venstre mener det samme, men de må ikke rigtig sige det. Mm. Så jeg har saleret jo helt vildt som arbejdsmarkedsordfører på den der efterløn, som vi havde den der gang. Og Venstres folk, de kommer og sagde, Jakob Axel, du skal ikke sige det så højt, du skal ikke sige det så højt. Jamen, er det ikke rigtigt, hvad jeg siger? Jo, det var rigtigt, men der var mere taktik.
1: Mm.
3: Og en dag så kom jeg til at sige, og der gik jeg nok lidt over stregen, så kom jeg til at sige, partier, der ikke går imod efterlønnen, de er simpelthen ikke økonomisk ansvarlige. Så gik der 10 minutter, så havde jeg en rar Jens Rode i røret, der forlangte, at jeg sagde noget andet.
1: Ja,
3: så sagde Jens altså. Det ville jeg simpelthen ikke, fordi jeg er jo et konservativ. Vi havde VK-fest den dag, så vi skulle have klinket skårene, inden vi var til VK-fest om aftenen, og sad sammen og drak nogle øl sammen, og det var skide hyggeligt. Men altså, jeg tror egentlig, Jens, inderst inde, der var du enig med mig, men det var ikke den ordre, du havde. Men det var pissegodt, undskyld sproget, det var lidt folkemødesprog, jeg fik her. Det var et hammerende godt ordførerskab.
1: Mm.
3: Jeg kunne virkelig sige nogle ting, som generede Venstre, uden at være forkerte.
1: Hvordan fungerer det så, Jens, altså, når en fra et broderparti, søsterparti, siger noget, som
4: det måtte de jo gerne.
1: Ja,
4: men
1: det måtte de jo ikke.
4: Jo, men det er fordi, han angriber jo os.
1: Ja.
4: Mm. Og det, man skal forstå i hele det setup, som Anders Fogh Rasmussen, han laver, og som jeg så også skulle være dørvogter på, det var, at Anders Fogh jo, før han bliver formand for Venstre, der skriver han jo en bog, der hedder Fra Socialstat til Minimalstat.
1: Mm.
4: Og det er jo en bog, som han bliver i hele hans formandsperiode, før han bliver statsminister, Det har han jo rykket i næsen med. Det er jo også Poul Nyrup, der står.
1: Det er den her store river i stykker, ja.
4: Sidder ud af bogen. Og for Anders Fogh var det jo vigtigt, at der var troværdighed om hans politiske projekt, som jo ikke handlede om fra socialstat til minimalstat. Mm. Fordi han var nødt til at skabe tryghed. Og derfor var der ikke så vide rammer for, hvordan man kunne bevæge sig i den økonomiske politik. Fordi det ville betyde med det samme, at Rasmus og kompagni, de ville stå nede i salen, og så skulle man kun svare på spørgsmål om, at der jo alligevel... Vi spiser nok alligevel børn til morgenmad, når det kom til stykket.
1: Mm.
4: Og derfor var vi nødt til at være sådan rimelig kontante, når der kom ting, som bare fuldstændig stak af i forhold til, hvad vi havde lovet vælgerne. Vi havde også sagen med Charlotte Dyremose, som i TV-avisen stod og strilede sin meget smukke hest og talte om topskattelettelser.

0: Altså, for enhver socialdemokrat var det jo simpelthen bare sådan, fedt, man, nu skal vi ned i salen og hygge os. Og det måtte jeg jo så sørge for at gå ud og prøve at afvise, hver gang så noget kom.
1: Ja. En af de ting, som det har handlet om i forhold til ministerposterne, i forhold til ordførerskaberne, det er jo, der har været nogen ude at sige sådan, jeg har jo selv valgt ikke at få noget, for eksempel, har vi hørt Tesfaye sige, eller ikke ministerposterne, så blevet gruppeformand, og det er dog noget.
2: Ja. Og en ret god handel, faktisk.
1: Ja, det talte vi om i sidste uge, om det måske i virkeligheden var meget taktisk i forhold til at placere sig selv godt i den der formandskamp. Men jeg vil godt lige høre dig, Rasmus, fordi nu talte vi indledningsvis om der, da du bliver valgt, og du får forhandlet dig ind på et ordførerskab, og det er en god handel, viser det sig. Men så da SVM bliver dannet, og så går det jo fra socialdemokratisk regering, et parti, mange goder til folket, og så skal man jo dele, når man er flere partier i SVM, og nu er der kommet flere partier til i regeringen, kan man sige. Men da det SVM bliver dannet, så skriver Ekstrabladet den her historie, der vinkler meget på, at du er blevet trynet. Synes jeg, når man læser det i kampen om ordførerskaberne. End ikke Bilas ordfører kunne Rasmus Prehn få lov til at blive igen, skriver de. Den detroniserede fødevareminister må tage til takke med at sidde på bagerste række i Socialdemokratiets folketingsgruppe. Ikke? Det står klart, og det er rigtig dårligt og sådan noget. Men du mener, det er ikke en fair udlægning, eller hvad? Eller hvordan skal man...
2: I hvert fald Ekstrabladets udlægning.
1: Ja, ja.
2: Og de havde jo brugt et halvt år på at få mig ned med nakken, altså hvor de havde fortalt den ene historie efter den anden, som var løgnagtig og alt muligt andet. Så da det så var, at jeg lige blev genvalgt på dampene, der var det jo så også sjovt for dem at skrive den her historie, for så kunne de jo sådan rigtig gnide sig.
1: Men det er det bemærkelsesværdigt, eller påfaldende, at en minister...
2: Ja, men det kan du sige, men jeg blev formand for transportudvalget. Det var egentlig mit helt store ønske, og det er der jo andre her lokale, der har arbejdet med transport, der ved, hvor vigtig sådan en post er.
1: Absolut.
2: Så det var jeg meget, meget glad for. Og så var der jo også det ved det, at Socialdemokratiet havde jo en virkelig talentfuld gruppe, også med nyvalgte, som jeg synes skulle have en chance. Og jeg havde jo ligesom, jeg skulle nok få taletid, hvis det var det, jeg ville. Og jeg havde besluttet mig for, at jeg ville skrive nogle bøger, og ville også bruge lidt mere tid på at være sammen med mine børn, efter meget, meget hårdt krævende ministerarbejde. Altså, fødevareministerposten var noget af det hårdeste, jeg nogensinde har prøvet. Altså, mange morgener, der startede 4:00 om morgenen, og så sad man og forhandlede minkaftale til over midnat. Så jeg synes egentlig, jeg trængte til at bare arbejde lidt mere almindelige 37 timer. Og derfor så valgte jeg at sige nej tak til et ordførerskab, men ja til en formandspost.
1: Ja.
2: Og så fik jeg skrevet den her biografi om Bjarne Laustsen, Den sidste årsbanker, og jeg fik skrevet en bog om styrken ved civilsamfund, hverdagssolidaritet. Og det var helt fantastisk at have tid til det.
1: Men
2: det havde jeg ikke haft, hvis jeg havde været ordfører.
1: Men Rasmus, siger du nej til et konkret tilbud, eller går man ind på forhånd og siger, når det kommer til fordelingen,
2: så skal I ikke tænke på mig? Du hørte jo før, at Jacob siger, man laver sådan nogle ønskelister.
1: Okay.
2: Og der skrev jeg simpelthen, jeg vil gerne stå over på det med ordførerskab, og så vil jeg gerne koncentrere min energi på at blive formand for transportudvalget. Og det var også fordi, at i Nordjylland, der havde vi på det tidspunkt hele forløbet med den tredje Limfjordsforbindelse, som der så skulle falde på plads. Og det at få det processet på en måde, hvor at miljøorganisationer, eksperter og borgergrupper, de bliver involveret og lyttet til så meget som muligt, men også hvor at løsningen kunne falde på plads. Det var enormt vigtigt, og det brugte jeg virkelig mange kræfter på, så vi havde udvalgsmøder i Aalborg. Vi tog simpelthen til Aalborg og holdt et udvalgsmøde. Vi begyndte at lave nogle andre sådan mere inddragende måder at holde udvalgsmøder på. Det var enormt spændende, og jeg synes også vigtigt arbejde, og det havde jeg ikke haft mulighed for at gøre, hvis det var, jeg havde været ordfører.
1: Hvis du var blevet tilbudt en ministerpost?
2: Hvis jeg var blevet tilbudt en ministerpost, så havde jeg besluttet mig for, at det ville jeg sige ja til.
1: Ja.
2: Det kunne jeg godt tænke mig. Men når nu, at det så var sådan, der ikke var plads til holdet for mig, og det kunne jeg sagtens forstå, jamen så tænkte jeg, der er aldrig noget, der er så skidt, så det kan godt få noget andet.
1: Og
2: nu prøver jeg simpelthen at bruge det her til en mulighed
1: Hvad gør man med sin ønskeliste? Sender man den bare til Mette Frederiksen? Eller?
2: Ja, det er så
1: gruppeformand.
2: Sådan er det i hvert fald hos os. Du ved jeg godt, at i Dansk Folkeparti, som ellers går meget op i det danske sprog, der har de fået en chief whip. Men det, vi har nu haft gruppeformand hele tiden. Og der sender man bare ønskesedlen ind, og der var det så Leif Lahn på det her tidspunkt, som jo så håndterede det her. Og jeg fik mit ønske, og det var at blive formand for transportudvalget.
3: Jamen, jeg vil bare sige, at man behøver jo ikke at være ordfører, for at man faktisk kan have en position, og man også godt kan udtale sig. Fordi i 2006, der gik jeg fra at være transportordfører, fordi jeg blev kæreste med departementschefen, som nu er min mand.
2: og så, på en studietur, jeg var med på.
1: Og det var min departementchef.
0: Har vi en mitosa her?
3: Det var min departementchef. Den der studietur skal vi overhovedet ikke tale om. Rasmus Prehn.
1: Men jeg vil jo sige, at han er en rigtig god departementchef.
3: Det var ikke det, vi skulle drøfte. Det jeg bare ville sige, det var, så kiggede jeg over.
1: Det selv op i det.
3: Nej, det var for at forklare, at hvorfor fortsatte jeg ikke som transportoverfører. Og det, jeg blev formand for udenrigspolitisk nævn i stedet. Og på det tidspunkt, der brugte jeg faktisk den platform til at kunne udtale mig om udenrigs- og sikkerhedspolitik, selvom jeg ikke var ordfører. Og det betyder, at du kan godt, hvis du har en formandspost, og du gør det ordentligt og er seriøs og alt muligt andet, så kan du rent faktisk godt bruge en formandspost til alligevel at kunne kloge dig på politik.
2: Lige et andet eksempel på det der, det er også noget med, hvordan man spiller sin folketingsgruppe god. Altså, da det var,
1: er det det handler om, Rasmus?
2: Jamen, det kan også godt.
1: Jeg tror, det handlede om personlige...
2: Læg mærke til på et tidspunkt, jeg tror faktisk, det er der, hvor at Helle Thorning bliver statsminister, og der så, altså Lars Løkkes første regering, træder tilbage. Mm-hmm. Der sker mange af de tunge ministre, de vælger ikke at få ordførerskaber. Og så tager man nogle af de unge og gør til ordfører. Og så slår man en dobbelt så hårdt, fordi man har både ordførerne, der har deres kommunikationsplatform ved at være ordfører, og så har man de tidligere ministre, som jo nok skal få taletid, hvis de siger et eller andet. Så det der træk havde jeg egentlig luret og tænkt, det er sgu egentlig ret smart, det der. Hvorfor gør vi ikke det i Socialdemokratiet? Jeg var så bare den eneste, der gjorde det, da det var... Jeg andre var rimelig grådig, jeg skulle fandme bare have noget.
1: Hvor
2: men, altså, men jeg synes sådan set, altså, nogle gange så skal man tænke over, at man behøver ikke at være ordfører for at få taletid. Der er så meget andet, man gør, som er meget mere effektivt i forhold til...
1: Men jeg synes, der er utrolig meget taktik, som lytterne egentlig har lov til at få at vide bag de her historier om, at det er en devaluering eller en degradering eller sådan noget. Hvis vi nu... Historien om Tesfaye, der kom jeg også til at tænke på Fogh tilbage i 1992. Fordi der vidste man jo i 92, da Anders Fogh gik af som statsminister, at...
0: Skatteminister.
1: At Schlüter-regeringen ville lide skibbrud ret kort tid senere om Tamilsagen. Der gik han så af, og Peter Brixtofte var meget kortvarigt skatteminister efter Fogh. Men Anders fik sig jo manifesteret i Venstres gruppe og fik en post, som jo gjorde, at han blev katapulteret videre til det, han er i dag. Mm. Dengang var Anders og Peter Brixtofte set udefra, jeg har jo ikke været venstremand, forholdsvis lige, det endte de jo med slet ikke at være. Så altså, det kan være, det ligner en degradering.
4: Det var der flere grunde til, måske.
1: Ja, det var der nok flere grunde
2: til. Også noget, men Jacobs pointe er jo også meget...
0: Kan man sige, sådan gode venner var de ikke?
1: Nej, det ved jeg godt. Men Anders Fogh var jo en stor taktiker. Han skabte jo sig selv en platform, som han har reddet videre på til en stor karriere. Det samme er Tesfaye jo måske ved at gøre. Og det er det, jeg synes er interessant. Så det er jo ikke nogen degradering. Og når manden, han står foran Amalienborg og helt taktisk vælger at sige... Jeg har ikke ministerbilen mere. Han havde den faktisk den sidste tur fra Amalienborg og så tilbage til ministeriet. Han vælger at gå. Han vælger at sige væk til regeringen. Og han vælger at sige til journalisterne, det kan godt være, at I ikke tror mig. Fordi journalister, det offentlige Danmark, tror, at det at være minister er det fineste. Mm. Men det er jo taktisk rigtig klogt. For nu snakker vi om Vammen, og vi snakker om Hummelgaard. Kommer der en ind fra højre eller venstre i Socialdemokratiet? Altså, han er i hvert fald ved at spille sig.
2: Og Mathias Tesfaye får jo så også noget parlamentarisk erfaring nu, altså som gruppeformand, som er enormt vigtig. Ja. Husk på, at andet eksempel var jo Hans Engel, som var den yngste forsvarsminister nogensinde, da han kom til i 2.
1: Han er også et godt eksempel.
2: Og så på et tidspunkt, så vælger Schlüter jo så at trække ham tilbage i gruppen som gruppeformand, for at give ham noget parlamentarisk erfaring. Og Hans var jo sådan set, som jeg har forstået det, rimelig sur over det, men han fandt så ud af, hold da op, det var det bedste, der nogensinde er sket, fordi jeg fik jo styr på gruppen, og jeg lærte noget altså helt grundlæggende i forhold til at lede det her parlamentariske arbejde. Ja. Og det gjorde jo, at han blev så stærk en mand i det konservative folkeparti, også blive partileder på et tidspunkt. Ja. Så det, at Mathias Tesfaye agerer på den her måde, det er fuldstændig rigtigt, det er klogt. Og det er jo med politik, ligesom det er i kampsport. Man skal nogle gange bruge modstanderens energi imod ham eller hende selv.
1: Ah, græshopper.
4: Ja, det var meget karate-kid-agtigt, du var inde på det. Men Rasmus, vi talte faktisk om det. Jeg kan ikke huske, om det var sidste uge i Svingdøren. Eller forrige uge. Men det her med, at om Tesfaye kunne have det rationale, der hedder, nu har jeg masser af ministererfaring. Jeg kan få mere ministererfaring, men jeg har jo masser af ministererfaring.
2: Nu der er jo kæmpe indflydelse i at sidde som gruppe.
4: Nu skal jeg ned i gruppen og gøre mine hoser grønne, og så er det mig, der er den næste formand i S. Altså, er det en plausibel teori?
2: Altså, det kan man jo ikke sige noget om. Det
4: fordi at du selv er S'er?
2: Nej, men altså, prøv at høre...
4: Synes du, han ville være en god formand?
2: Jamen, det kunne han meget vel gå hen at blive. Jeg tænker, der er så mange talenter i Socialdemokratiet, så det der med at sige, at det bliver den ene eller den anden.
4: Altså, nej.
2: Vi skal nok få en, god formand på et tidspunkt. Men han får i hvert fald altiders erfaring, plus han også får lejlighed til at få rigtig godt netværk med resten af gruppen, og det er noget, han kan bruge, uanset hvad han skal lave. Mm. Og hvis han vælger at gå efter formandsposten, så vil det klart være en styrke for ham at have været i den rolle.
4: En af mine yndlingshistorier om ordførerskaber, det er også den om Pia Kjærsgaard. Hun fortalte den til os, Jens, den anden dag, da vi talte til Pia. Det her med, at da hun er ganske ung og sidder i Fremskridtspartiet, at hun bliver træt af Dohrmann og de andre.
2: Så hun siger bare, hun er politisk ordfører.
4: til medierne, og så skriver de det, og så er hun det lige pludselig.
5: Det er ret godt gået.
4: Og det er ret godt gået, og det er jo også en måde at kuppe det på.
2: Det var nok ikke gået så mange andre partier.
4: Nej, og jeg var sådan lidt, har I nogensinde hørt...
3: Det er nok ikke gået i dag.
4: Nej, har I nogensinde hørt om noget lignende? Eller
2: altså,
4: er det en...
2: Det var altså, nok det... gået i borgernes parti eller noget.
3: Altså... Borgerrunds parti, er vi begyndt at kalde derhjemme, ikke?
5: Ja, nej, vi har ikke hørt om det andre.
4: Nej. Så det kan med andre ord måske ikke rigtig lade sig gøre, eller hvad? Ikke i dag i hvert fald.
0: Bare tænk, hvis nu de havde gjort det over for hende som leder.
5: Men prøv at høre. Ja, det har jeg også tænkt på, Jens. Men de manglede jo en ledelse i Fremskridtspartiet. Mm. Så når først den... Jeg hørte det også dengang, I havde det her. Jeg synes, det var godt gået. Men det er også kun gået, fordi at de ikke tog oprør mod hende. Og det var,
2: og så var det også sådan,
5: hun havde et ledergen.
2: Det var Pia Kjærsgaard, der tog langt de fleste sager i salen. De andre gad jo ikke at gå ned i salen og tage de der sager. Så hun havde jo også et eller andet at stå på.
5: Ja,
2: det var i forvejen hende, der udtalte sig om de her ting. Hende, der var på mange måder den stærkeste.
4: Så hun ville også have stjernerne på skulderen.
2: Ja, lige præcis. Ja.
5: Hun var, hvad Jens Rode var i Venstre.
4: Jamen lad os tale lidt om Jens Rode så, fordi Jens, nu spurgte jeg jo indledende, om der var noget, et ordførerskab, som du havde måske været mindre begejstret for. Der havde jeg troet, du måske havde svaret forsvarsordfører. Det var du.
0: Nej?
4: Nej,
0: jeg har aldrig været forsvarsordfører. Jeg var politisk ordfører, men jeg blev så sat til.
4: Nå, okay.
0: Jeg blev kaldt ned en morgen af... om bagved det, om i ministerlokalerne, om bagved Folketingssalen. Ja. Der blev jeg kaldt ned. Jeg fik bare at vide, at du skal gå derned. Så lidt, nå, okay. Der sad Per Stig. Han var jo udenrigsminister. Og så sagde han, vi skal i krig. Mm. De der chicken brains fra USA, de har besluttet, at vi skal i krig. Så her var et beslutningsforslag.
5: Okay.
0: Som du skal så sige, men jeg er jo ikke forsvarsordfører. Det siger, nej, vi skal have en, der kan gå op og så give Socialdemokraterne nogle bank og svare på de her spørgsmål, så vi er nødt til at have dig op på talerstolen på den her, så siger, men jeg ved jo ingenting om det. Men jeg måtte jo så tage den der, og jeg vidste virkelig ikke, hvad jeg talte om. Og det var forfærdeligt, fordi det er en ret stor beslutning.
5: Ja, for pokker.
0: Og det var rædselsfuldt, fordi jeg stod ekstremt mange timer på talerstolen, fordi det var jo så dramatisk. Og det ene øjeblik, så havde de fundet masse ødelæggelsesvåben, og det andet, så kom ministeren forbi, der har vist fundet masse ødelæggelsesvåben. Så begyndte jeg at stå og væve i det der, så kom de forbi senere, der var ingen masse ødelæggelsesvåben. Nå, okay. Så jeg stod derop, og jeg blev kørt rundt i emanation af... folk, der var virkelig erfarne på det der område. Så det var meget ubehageligt.
5: Mm,
0: det var,
5: men hvorfor var regeringen så dårligt forberedt?
0: Og det var 2 dage i træk. Jamen, jeg tror sgu ikke, jeg ved jo ikke, om den var dårligt forberedt. Det tror jeg simpelthen ikke. Det er jo ikke regeringen som sådan.
2: Men måske var sandheden den, selvom du var uforberedt, Jens, så har du nok gjort det bedre, end så mange andre har gjort, fordi du havde den der helt særlige kommunikationsevne. Men, og det er jo også det der bliver fremhævet, når man læser i øvrigt Søs Marie Theops udmærket seneste bog. Der er jo også en lang, lang ros af dine evner ud i det der kommunikativ. Så de har jo nok vidst, men det bedste vi kan, det er, Jens kan ikke nå at forberede sig, for så siger han bare nej.
4: Mm.
2: Han skal bare tvinges til det, og så kommer han til at klare det godt. Og det skete jo.
4: Skal vi prøve at høre et klip med Jens?
0: Nej, altså, når jeg sådan lige tænker tilbage, jeg havde i hvert fald ingen følelse af, at jeg klarede det godt på talerstolen. Og det er stadigvæk...
2: Det er stadig traumatiserende.
0: Det er stadigvæk den, skal vi sige, optræden på Folketingets talerstol, som jeg ser tilbage på med størst gru. Også fordi, altså det er jo ikke...
2: Men hvis du har fået tid til at tænke dig om, så har du måske sagt nej.
0: Det er jo ikke sådan en lille beslutning, man står og forsvarer. Det var jo noget, som jeg i hvert fald ikke...
5: Men Jens, hvorfor blev du ikke involveret et par dage forinden? Altså nu siger Rasmus, så har du sagt nej, men altså helt seriøst, det forstår jeg faktisk ikke helt det der.
0: Det ved jeg jo ikke.
5: Uh-huh.
0: Jeg bliver kaldt ned der om morgenen, værsgo.
5: Uh-huh.
0: Og så, værsgo, den tager du. Fordi jeg siger med det samme, jamen jeg er ikke forsvarsordfører. Nej, men vi er nødt til at have en, der kan stille sig op og give de andre nogle bank.
5: Uh-huh.
0: Og så,
4: Det var den 19. marts 2003, at du er på... skal vi prøve at høre et klip? På Folketingets talerstol. Jamen, nu har du så fint beskrevet det, Jens, så synes jeg også, at vi må, på en eller anden måde... Det er et minut her fra talerstolen, man hører både dig og Holger K.
6: Mødet er åbnet. Vi mener, at grænsen og dermed afgørelsens time er nået. Saddam Hussein har fået et klart ultimatum. Enten afvæbnes Irak, eller også må Saddam tage ansvaret for en militær aktion. Tiden er inde til, at FN's utallige resolutioner gennem 12 år gennemføres helt, betingelsesløst og med det samme. Derfor støtter Venstre også, at Danmark bidrager såvel militært som humanitært til en aktion.
7: I betragtning af, at våbeninspektørerne de er i gang med deres arbejde, i betragtning af, at de er dybt frustrerede over, at de skal væk fra deres arbejde, i betragtning af, at et flertal i Sikkerhedsrådet mener, at de bør fortsætte deres arbejde, i betragtning af, at et flertal i Sikkerhedsrådet er imod den her krig nu, hvordan kan Venstres ordfører så sige, tiden er inde?
4: Ja, og det har du allerede sat nogle synes jeg, fine ord på, Jens. Det hele handlede jo om Saddam Hussein og kemiske våben, masse ødelæggelsesvåben, som inspektørerne skulle finde.
0: Er det ikke det, der står i beslutningsgrunden?
3: Nej, lige præcis. Nej. Det skal man bare lige huske.
0: Det er, at han ikke efterlever resolution.
5: Præcis. Mm.
0: Men vi talte jo så meget om de masse ødelæggelsesvåben,
4: at det blev fortællingen.
0: Passionen var jo en anden.
5: Ja. Danmark gik ikke i krig på grund af masse ødelæggelsesvåben. Det har vi også haft en forsvarsminister, der kom til at sige, men det gjorde vi ikke. Nej. Det var resolution 1536, tror jeg, den hed, der ikke blev overholdt.
3: Og det fremgår af beslutningsforslaget. Ja, fordi jeg har også været utallige drøftelser om det her, hvor man bare må sige, jamen altså, det der ligger til grund i Folketinget, der var ikke omtale om, at det var masseødelæggelsesvåben, der var grunden til, at vi gik i krig overhovedet.
0: Det ændrer ikke ved, at det var Colin Powell sidder i FN.
5: Ja.
0: Med falske tilståelser og det ene det og det flot. Andet. Og det handlede om masseødelæggelsesvåben. Man kan jo ikke fortænke nogen i, at de har tænkt masseødelæggelsesvåben omkring den beslutning.
5: Nå,
0: eftersom det var det, der blev talt så meget om.
5: Det er den folkelige opfattelse.
0: Men det er ikke den juridiske begrundelse i Folketingets beslutning.
4: Men kan man tale om, at det så var en fejl?
0: Hvilket?
4: At gå i krig?
3: Nej.
0: Jamen, det var ikke os, der besluttede at gå i krig. Vi skulle beslutte, om vi ville gå med amerikanerne. Men ja, jeg mener, at det var en fejl af amerikanerne at gå ind i Irak.
4: Og dermed en fejl.
0: Jeg mener også, at det fik konsekvenser for Afghanistan.
5: Husk nu, der var også lidt en eufori, fordi det sker jo alt sammen på ryggen af 11. september. Ja. Og Nyrup var statsminister de sidste dage efter 11. september, inden Anders tager over.
4: Mm-hmm.
5: Og han stod på Folketingets talerstol og sagde, vi er med jer hele vejen. Og så er det USA, der aktiverer, for første gang og eneste gang i historien, NATO's artikel 5. Jeg ved godt, det var Afghanistan.
4: Ja, okay. Men det
5: ved jeg godt, det var Afghanistan. Ja. Men det er jo det miljø, vi følger USA hele vejen.
4: Og jeg synes, det er jo et vanvittigt interessant emne, det her, Gitte, når du har været her, og selvfølgelig i kraft af tidligere forsvarsminister, har vi jo talt om Danmarks indsats i Irak og Afghanistan flere gange. Og i den tid, vi lever i nu, er der jo også igen...
3: Man må ikke lige komme med en tal for... Nu hørte vi Holger K.
4: Ja.
3: Og jeg havde oplevelsen til forsvarsminister, at der skulle vi beslutte, at vi skulle bombe i Libyen.
4: Mm.
3: Og der var vi jo first movers.
4: Ja.
3: Eller blandt de første. Altså, det var Coalition of the Willing. Og på det tidspunkt, der havde du en Helle Thorning, du havde en Holger K. og sådan lignende, som simpelthen, og en Villy Søvndal, for den sags skyld, som kritiserede den borgerlige regering for, hvorfor vi ikke hurtigere fik sendt vores F-16 fly på vingerne, sådan så man kunne bombe i Libyen. Og der oplevede jeg lige præcis Holger K. være den der var sådan et, kom nu, hvorfor gør I ikke noget? Altså, det er simpelthen for dårligt, Gitte, og så videre. Og hvor vi er sådan, jamen, altså, vi skal have beslutningsgrundlaget på plads, vi skal lige være helt sikre på, hvad er det, vi skal lave, og hvem er I øvrigt med, og så videre. Men der oplevede man bare en Holger, som var væsentligt anderledes end det, man lige hørte i det der klip.
4: Ja. Jeg kunne godt tænke mig, at vi taler lidt om Afghanistan. Fordi der er en Afghanistan-undersøgelse i gang, som jo er politisk besluttet. Det er DIS, som skal lave den, og Berlingske har skrevet flere historier om den her Afghanistan-undersøgelse den seneste tid. Blandet om, at de ikke har kunne få flere, synes jeg, ganske interessante, det synes Berlingske så givetvis også, interessante navne til at svare på spørgsmål, blive interviewet i forbindelse med undersøgelsen. Det drejer sig om tidligere statsminister Helle Thorning, Lars Løkke og Poul Nyrup, som ikke stiller op til interview. Det er sådan, at Thorning har slet ikke svaret på henvendelsen, skriver Berlingske, og de to andre, altså Lykke og Nyrup, har svaret, at de af kalendermæssige årsager ikke har tid til at deltage i interviewet. Tidligere forsvarsminister Søren Gade har sagt nej til at deltage, så han har det mindste svaret klart og tydeligt. Han overvejer så i denne tid, om man i undersøgelsen må bruge hans citater fra udenrigspolitisk nævn. Det er sådan, at Folketinget i maj besluttede, at dem, der har sagt noget i udenrigspolitisk nævn, skal godkende, at man bruger deres citater fra udenrigspolitisk nævn. Det var en lang forklaring, men grunden til, at jeg brugte det, er jo, at Gitte, du jo også var forsvarsminister i tiden med Afghanistan.
3: Det har de så glemt på Berlingske, fordi de fik skrevet, at Søren Gade, han var forsvarsminister frem til 2014 eller sådan noget lignende.
4: Det kan være, at DIS også har glemt det, for jeg kan forstå, at du ikke er blevet spurgt.
3: Jeg er i hvert fald ikke blevet spurgt, om jeg vil interviews.
4: Nej.
3: Jeg har jo fået et fint brev her i starten af ugen, som handler om det her med citaterne fra udenrigspolitisk nævn, hvor jeg jo sad fra 2006 og var formand. Og derudover så var jeg der, kom jeg der hver eneste gang, der var møde, da jeg var forsvarsminister i 10 og 11. Så nu har jeg faktisk sagt, at jeg vil gerne ind og se, hvad det er for citater, de vil bruge. Mm. Før jeg godkender, at de kan bruge citaterne.
4: Okay.
3: Skal jeg nu her.
4: Og hvorfor den tilgang? Hvad er det, du tænker?
3: Det er faktisk, fordi udenrigspolitisk nævn er et af de få udvalg, jeg tror, vi har to udvalg i Folketinget, hvor det er hemmeligt, det der foregår.
4: Ja.
3: Eller det er i hvert fald sådan noget med, at du må ikke gå ud og referere fra, hvad der er sagt
4: i nævnet. Er koordinationsudvalget, eller hvad det er andet?
3: Det er udvalget for efterretningstjenesterne. Ja.
5: Koordinationsudvalget, det er et regeringsudvalg.
4: Det er jo regeringsudvalget,
3: ja. Altså, det er udvalget for efterretningstjenesten, ja. Der er det andet, ikke? Udenrigspolitisk nævn, det er faktisk der, hvor man som minister kan komme ind, og så kan man måske være lidt mere direkte i, når man diskuterer ting og sager med, og det er typisk partilederne, der sidder i udenrigspolitisk nævn, eller i hvert fald sådan topfolkene fra partierne. Ja. Og så kan det godt være, når man så kommer ud, eller hvis man skulle sige det til pressen, så vil man formulere det på en, altså, lidt pænere, ja. Eller et eller andet. Og derfor så har jeg det sådan lidt, at man har kunnet tale i udenrigspolitisk nævn, der kan man tale meget frit.
4: Mm-hmm.
3: Der kan man faktisk også som parti måske sidde og diskutere med regeringen, og være enig med regeringen på nogle punkter, hvor man godt ved, at når du går uden for døren og skal snakke med journalisterne, så kan vi ikke være helt så enige.
4: Mm.
3: Og derfor synes jeg, det er væsentligt, at man, hvis jeg skal citeres, jeg bliver jo så citeret, fordi jeg er blevet bedt om at give tilladelse til det, så vil jeg sådan set gerne se, hvad er det, jeg citeres for i hvilken sammenhæng.
4: Ja. Tror du havde sagt ja til at blive interviewet?
3: Ja, det havde jeg.
4: Ja.
3: Men jeg har også altid haft den tilgang, at hvis man sidder i Folketingssalen...
4: Så de skal bare ringe?
3: Ja, det kan de.
4: Eller mail.
3: Men nu er de ligesom færdige, ikke? Men jeg har sådan lidt... Hvis man sidder i Folketingssalen og stemmer ja til at sende soldater i krig, så skal man altså også kunne stå på mål for den beslutning, man har taget. Mm. Og det betyder også, at jeg har altid sagt ja til selv at tage med, da Søren Gade var minister, hvis man skulle ned og besøge soldater. Jeg har altid besøgt, da jeg var minister, alle de hold, vi havde udsendt, uanset om det var på Sigonella-basen, hvor man bombede fra, da man skulle bombe i Libyen, om det har været, da man jagtede pirater nede ved Somalias kyst, eller Afghanistan, eller Irak, eller Kosovo for den sags skyld, fordi vi har jo også haft soldater i Kosovo, da jeg var minister. Og jeg har altid taget folketingsmedlemmer med.
4: Ja.
3: Og jeg var, for at komme tilbage til Holger K., kæmpestor oplevelse for ham at komme ned og opleve vores F-16-jæger, der jo bombede i Libyen. Og han fik en gennemgang af, hvordan er det, vi gør, så vi kan undgå collateral damage. Mm. Det vil sige, at vi undgår at slå civile ihjel. Og da vi flyver hjem, så Holger bare sådan, hold kæft, hvor er vores folk dygtige.
4: Ja.
3: Ja, det vidste jeg jo godt. Men for Holger, der var det bare sådan kæmpe øjenåbner, at han faktisk hørte fra hestens egen mund, og kunne se, altså vi så film og billeder om de her bombninger, han kunne se, at de gjorde faktisk det, de skulle, og de gjorde ikke noget, der var galt.
4: Men Jakob Axel, er det ikke, altså vil man ikke sige, det er simpelthen for ringe, at tre statsministre ikke svarer eller ikke har tid i kalenderen til et interview omkring Afghanistan-krigen?
5: Det kan de jo nok godt finde. Altså, da jeg læste første gang, der tænkte jeg, der må stikke noget mere under, fordi det er ikke godt nok, at man ikke tør stille op. Så kan man jo altid stille op, og så, hvis man mener, der er behov for det, svarer meget taktisk eller svarer henholdende.
4: Det har de øvet sig på et helt liv.
5: Det har man øvet sig på et helt liv. Det kan vi alle sammen finde ud af. Men ikke at stille op og ikke at svare, det synes jeg godt nok. Det hele signalet er forkert.
4: Ja. Hvad er det,
2: vi... Men der er jo i andre historiske sammenhænge, hvor man ligesom har en... noget længere sådan en karensperiode, før man begynder at evaluere på det. Altså, det skal man lige huske på. Altså, i mange historiske sammenhænge, der har man jo nogle klausuler om, at man først begynder at skrive om det.
5: Så kunne man gøre det gældende.
2: Ja, men det er jo sådan nogle ting. Det skal man også lige have med. Det er jo relativt tæt på.
4: Ja.
2: Altså, jeg skal ikke forsvare noget her, men jeg siger bare, i andre historier...
4: Men hvordan har du det med statsministerne, der ikke vil...
2: Jamen, jeg tænker, de må have nogle gode grunde til at gøre, som de gør.
4: Hvad kunne det være?
2: Jamen, det skal jeg ikke blande mig i.
4: Men hvad kunne det være? Kunne man forestille sig, hvad det kunne være? Jeg ved ikke, hvad det kunne være.
2: Men det er jo netop det her med, nogle gange, så skal der gå noget tid, før det giver mening at evaluere på noget.
5: Men så gør det gældende.
2: Ja. Ja.
4: Altså, jeg tænker bare, der er 44 danske soldater, der mistede livet i Afghanistan. Vi var involveret militært i næsten 20 år. Om vi ikke skylder, de ikke skylder dem, der mistede livet, dem, hvis familier har en, der mistede livet, dem, der kom hjem uden et ben, dem, der kom hjem med PTSD, alle de timer, mandskandstimer, tid, der er blevet brugt, 12.000 danskere var i Afghanistan, sådan cirka, alle de penge, der er blevet brugt, og man ikke skylder alt det, og undersøge, hvorfor det gik, som det gik, Jens.
8: Jeg synes, vi skylder fremtidige generationer, at vi...
4: bliver klogere.
8: At vi får kortlagt, hvad er det for nogle dynamikker, hvordan kommer de her beslutninger i stand, og historien skal jo helst skrives så nødagtigt som muligt. Altså, jeg vil jo altid i sådan en sammenhæng tænke, jeg vil da hellere selv være med til at skrive historien ved at udtale mig, end at lade alle andre tolke på den. Men igen,
4: men det er jo
8: de må jo have deres grund, og det står dem jo frit for, det er jo ikke noget...
4: Og derfor er det jo også mere interessant. Nu, det er jo så Irak-krigen, hvor du indrømmer, at da den starter, du skal tale om den, at du kommer ud på gyngende grund, og der er det et emne, som er svært at vide alt om, og tage stilling til på ingen tid, ikke?
8: Jo, altså det fordi det er en del af historien, som har fyldt meget, også for mig, fordi Irak-krigen også havde meget store konsekvenser, og jeg er stadigvæk af den opfattelse, at det, at amerikanerne beslutter sig for, at der skal være krig i Irak, det får også betydning for indsatsen i Afghanistan. Så men det er jo sådan en svær ting at diskutere. Det handler ikke om at pege fingre eller at lægge skyld eller sådan noget, fordi alle os, der har stemt, Gitte siger, at Folketingssalen, vi bærer et ansvar for det her, og det skal vi tage på os. Det handler om, hvad kan vi lære af det?
5: Ja, det synes jeg også.
8: Ikke mindst, hvordan kan vi lære, når vi går ud i den slags aktioner, hvordan sikrer vi os en exit-strategi? Fordi det er næsten altid der, det går galt, og det kan man også se fra Trump nu med Iran.
3: Helt klart.
8: Hvis ikke du har en exit-strategi, så påfører du dig selv voldsomme problemer, når du begynder at bruge våben.
4: Og det er vel også det værste ved Afghanistan, den måde, at det hele sluttede på, kunne man tænke.
3: Jeg vil sige, hvis jeg må komme med en enkelt kommentar i forhold til Afghanistan. Jeg synes jo, det er dybt bekymrende, der hvor man nu er endt nu. Men for mig, der har jeg stadigvæk det der med, alle de år, vi var dernede, der lykkedes det faktisk at få pigerne til at gå i skole. Mm. Det lykkedes faktisk at få puttet noget demokrati ind i hovedet.
4: Det er også derfor, at slutningen og evalueringen er så ekstra vigtig.
3: Jamen, jeg er fuldstændig enig, men der har jeg det bare sådan, at det kan så godt være, at vi har fået, at i Afghanistan, der er samfundet i dag, det er bestemt ikke et, som vi på nogen måde skal hylde. Men de der år, hvor vi var der har vi forhåbentligvis sat nogle spor ind i hovederne på nogle folk.
5: I hvert fald en masse kvinder, det er helt hurtigt.
3: Og det betyder bare, at forhåbentligvis, så kan det på sigt blive bedre. Men problemet både med Irak og med Afghanistan, og så mange andre steder, hvor vi har været inde, det er, at der har ikke været den der exit-strategi. Eller der har været sådan en, så prøver vi at gå på to ben, så vi er der både militært og slår de unge ihjel, og så samtidig så skal vi prøve at lave noget genopbygning, og vi skal prøve at lave hjælp med noget demokratiprocesser og alt muligt andet. Og vi har heller ikke været super gode til at koordinere de der ting. Altså, så derfor synes jeg jo, at den der evaluering, uagtet om det måske kommer lidt for tidligt, så synes jeg jo, den er væsentlig. Fordi der er noget, som de kommende folketingsmedlemmer kan kigge på næste gang, vi står i sådan en situation.
5: Det Jens siger omkring exit-strategi, der er det jo meget nærliggende at begynde at tale Iran, som det ser ud lige nu. Ja. Og USA er jo meget sure på os over, på de europæiske NATO-lande over, at de ikke kommer og hjælper. Men allerede fordi der ikke er nogen exit-strategi, allerede fordi der ikke er nogen evaluering, så kommer det jo ikke på tale. Det er jo fordi, man ikke går ind i noget, hvor der ikke er en plan for at komme ud. Og Trump har ikke nogen strategi.
4: Til sygdagen ikke.
8: Men han har fået FIFAs fredspris.
3: Ja, det er jo.
4: Så noget er
8: det.
4: Hooray!
5: Det må du også skrive et brev om.
4: Jeg siger lige for en god ordens skyld, som bare lige punktum, i den lille sidehistorie her omkring Afghanistan-undersøgelsen, at der jo også er politikere, som har sagt ja til at lade sig interviewe, og Gitte ville så også have sagt ja, var hun blevet spurgt. Ifølge Berlingske er blandt dem, der har sagt ja, Per Stig Møller, Holger K., som vi har hørt fra, Anders Fogh har sagt ja, Mette Frederiksen har sagt ja, Martin Lidegaard har sagt ja, Mogens Lykketoft har sagt ja, så der er altså både tidligere og nuværende statsminister, der er...
5: De har bedre tid,
4: Min tidligere udenrigsminister, ja, det... Jamen, jeg ved ikke, om Mette Frederiksen, om hun har så meget tid, men hun har i hvert fald sagt ja.
5: Og respekt for det.
4: Til at lade sig interviewe. Nå, vi skal lige tilbage til ordførerskaberne. Det var lige en rimelig stor sidespring.
8: Mette er sej. Jamen, det vil jeg bare godt have lov at sige.
4: Ja, okay, altså.
8: Bare sådan. Jamen, jeg synes, hun er sej.
4: Det er dejligt, Jens. Et af de ordførerskaber, som har været omdrejningspunkt for debat den her uge, det er jo det her med værdiordførerskabet, som er en idé, som vi talte om tidligere, født af Pia Kjærsgaard, som var det for Dansk Folkeparti, og det er så god en idé, at Socialdemokratiet har adopteret den, og de har nu også fået en værdiordfører. Det er Frederik Vad, der har fået den post. Han siger, at posten skal hjælpe med at tage slagsmålene med nogle af de andre partier. Vi kan lige prøve at høre Frederik Vad her.
9: Vi bliver nødt til at være flere, der står på broen og tager de her værdikampe. Vi skal både være flere til at udvikle politik, så vi kan drive den socialdemokratiske værdikamp fremad, men vi skal også være flere til at kommunikere, vi skal være flere til at tage slagsmålene, især med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Og hvis jeg bare havde fortsat i den rolle, jeg havde haft før, jamen, så kunne vi have fortsat med vores silotænkning på Christiansborg, og så kunne det være mig, der havde ansvaret. Nu prøver vi at få langt flere til at stille sig op på broen, og jeg skal koordinere det arbejde, og det glæder jeg mig rigtig meget til.
4: Rasmus Prehn, hvad siger det om den tid, så vi lever i, at vi har brug for flere, eller Socialdemokratiet har brug for flere på broen i forhold til at tage værdikampene?
2: Jamen, det er jo rigtigt nok, at vi er jo i en situation, hvor at det er meget afgørende i forhold til, hvad sker der med demokratiet i fremtiden? For er det under pres? Det er det. Hvad gør vi for at tale det her op og holde fast i de værdier, vi har? Ytringsfrihed, religionsfrihed, forsamlingsfrihed, det at man kan organisere sig og andet. Og der er jo mørke kræfter, der vil noget andet. Og der er man jo nødt til at få mobiliseret så mange som overhovedet muligt i forhold til at holde fast i de der grundlæggende værdier. Ellers så risikerer vi jo, at demokratiet eroderer, og det har vi jo set andre steder. Så derfor så er det jo fornuftigt nok, at man prøver at organisere sig omkring det og prøver at få ordfører, der simpelthen arbejder målrettet med at holde fast i nogle af de her helt grundlæggende værdier.
4: Jakob Axel, når vi taler om værdier og værdiordførerskabet, hvad er det? Hvad er det for nogle værdier? Det virker som om, det er meget udlændingepolitikken i virkeligheden, det handler om.
5: Ja, altså, det er jo på ryggen af udlændingepolitikken, ja. Alt det Rasmus har sagt, at man laver et ordførerskab til en mand, der også skal have et ordførerskab. Men vi står jo alle sammen på værdier, når vi taler arbejdsmarkedspolitik, når vi taler skattepolitik, når vi taler kulturpolitik. Og Frederik Vad får jo også nævnt Liberal Alliance i den her kontekst. Mm-hmm. Og der har det jo intet med udlændinge at gøre. Det har intet med noget antidemokratisk at gøre. Så derfor har han flettet ind, at de vil et andet syn på velfærdssamfundet, de har en anden skattepolitik end socialdemokrat, og det taler han så af en værdi. Men det er jo ikke det, der er hovedpointen, for vi er jo alle sammen værdiordfører. Med den måde, han lancerer sig selv mod, så kommer ordførerne til at stå hinanden over tæerne. Fordi der bliver ligesom to ordfører til alting, for han kan altid flette værdi ind og sige, jamen, så blander jeg mig i skat, så blander jeg mig i kultur, så blander jeg mig i det. Og det var ikke meningen. Meningen var at finde et ordførerskab til en, der er stærk på udlænding, og som kan matche Dansk Folkeparti og bakke Morten Møsler.
4: Så det er en lidt farlig taktik?
5: Jeg stod og tænkte på, om jeg skulle sige, at jeg synes, det var noget pjat. Det synes jeg ikke, det er. Fordi jeg er enig med Rasmus i, at vi lever i en tid, hvor vi skal bevare vores demokrati, og vi skal finde ud af, hvad det vil sige. Vi hylder værdier, hvad vi tolererer, hvad vi ikke tolererer. Den tid lever vi også i. Men jeg synes, Frederik Vad gør den så bred, at han ligesom kalder alting værdi. Og vi står jo på værdier alle sammen.
4: Men hvad værdipolitikken i skat?
5: Jo, det er måske... Der er godt nok meget...
4: Jeg synes bare, det altid handler om...
5: Må jeg få hende...
4: Udlænding...
8: Stillede du lige det spørgsmål?
4: Integration, udlænding og måske... Jamen,
5: Tony, må jeg få hele næste time?
4: Rettigheder. Det er sådan lidt meget med
5: din politik for mig. Jeg vil godt have hele næste time efter radioavisen. Tillader du mig ikke. Men altså, der er jo masser.
4: Jamen, kom med.
5: Nogle partier... Vi har en til stede her, synes, at systemet skal have noget mere indflydelse, og så er vi også nogen, der synes, at systemet det skal slappe lidt af over for enkeltborgeren, og skat, det er også frihed. Vi synes jo for eksempel på den blå side, at pengene er borgerens, og så afleverer man noget, mens en social... Nu karikerer jeg det meget. Ja. Mens en socialdemokrat godt kan have en tendens til at sige, aflevere, aflevere, aflevere, det er udvalgt, men så får vi lidt almisse tilbage.
4: Det vil bare skattepolitik.
5: Så der er virkelig meget frihed i det her.
4: Ja, ja.
5: Og der er meget værdi
2: om... Det er jo et spørgsmål, om vi vil have et solidarisk samfund,
5: om skabe, om skabe vækst, skabe konkurrence, skabe mulighed for, at Danmark kan blive ved med at være et velfærdssamfund, også i fremtidige generationer, fordi vi kan konkurrere med udenlandske lande om de klogeste hoveder. Og der var formueskatten, som Socialdemokraterne kom, Junge. Det er dummeste, man overhovedet kunne gøre, hvis vi vil et rigt og et værdifuldt samfund. Så nu har du virkelig tændt lunden. Det er godt, der snart er radioavis.
4: Jeg synes bare, det lyder som skattepolitik, jo.
3: Nej,
2: det er jo meget værdiøjende. Det er jo om hele fordelingsspørgsmålet.
5: Det er jo vision. Nej, det er visionerne for, hvad for et samfund, vi vil have.
4: Okay, jamen
8: det er jo en af de ting, jeg undrede mig over, at vores digitaliseringsminister ikke var i stand til. Altså, selv i digitalisering er der værdipolitik.
2: Det tror jeg, der er ansøgt.
8: Jeg har virkelig undret mig over, at det ikke, da vi havde digitaliseringsministerium, lykkedes at gøre det til et meget stærkt værdiministerium, i stedet for, at det handler om ettaller og nuller, for det gør det nemlig ikke. Det handler om demokrati, om dannelse og alle de ting, du kan spille ind, havde jeg sagt, som værdi.
4: Men det er godt, jeg kan tænde jer lidt, fordi jeg havde tænkt, at Frederik Vad, som jo har været kendt for udlænding- og integrationsdebatten, det har jo været hans... Det, han har beskæftiget sig med...
3: Og det, han har slået sig på, jo.
4: Ja, og i virkeligheden, at det bare var en undskyldning for, at vi fik en til, som var stærk og stærkt over for DF på det her område, men jeg kan forstå, at han skal kæmpe mange sager, så...
2: Det kan godt være bredere.
4: Han skal brede det ud.
2: Jamen, jeg lægger nok også noget forhåbning ind.
4: Ja.
2: Altså, fordi jeg synes jo, jævnfører det, som Jens lige er inde på med digitaliseringen, hvor der er så mange værdier, det er jo også et sted at kæmpe. Og der er jo politiske partier, nu siger Jacob, det er lidt mærkeligt med Liberal Alliance, men der er jo også noget med, hvor mange partier ligger alt over til at være SoMe-strategier, og hvor mange vil egentlig mere have reelt demokratisk involvering. Jeg hørte Jens i en tidligere udsendelse tale om hele dialektikken i politik. Og det er jo også en værdi, som er helt grundlæggende for vores demokrati. Og hvis vi alene har sådan nogen, der sidder og bare fyrer et eller andet af, der er stemning for på de sociale medier, så får vi en fuldstændig erodering af vores demokrati. Vi skal tilbage til nogle rødder, hvor man involverer folkelige bevægelser i at kvalificere de ting, vi arbejder med. Og derfor så er værdipolitik jo meget mere. Og der er nok mig, der lægger nogle ekstra forhåbninger ind og siger, det kunne man også arbejde med, frem for det alene skal være et eller andet med, at nogen, der kommer med en bestemt etnisk baggrund, garanteret ude på et eller andet dumt eller noget af den stil, som jeg har svært ved at se mig selv i.
4: Vi har 3,5 minutter til under til radioavisen, så jeg tænker, at vi måske lige snupper et hurtigt spørgsmål eller to for nogle af dem, som lytter med.
10: Ja, jamen præcis. Jens, du fik sat sindene godt i kog i indbakken, da du fortalte om, at du faktisk ikke helt følte, du havde nok information, da du talte på Folketingets talerstol i 2003 omkring Irak-krigen. En skriver her, godt nok rystende at høre Rode fortælle om krigsbeslutningen, at sådan noget bliver besluttet på den måde, og bare skal trumfes igennem Folketingssalen, er jo forfærdeligt. Det er Per Ramsing, der skriver det. Altså, har I andre oplevet det her med, at man nogle gange står i situationer, hvor man ikke ved nok om det, man taler om fra Folketingets?
8: Må jeg ikke lige sige det? Ja. Det er jo ikke en beslutning, der bare bliver, uden at man har tænkt sig om og sådan noget der. Altså, den beslutning var jo længe undervejs. Jeg bliver bare først involveret i den på dagen, hvor vi skal på talerstolen, og det havde jeg, altså, det havde jo ikke ændret på beslutningen. Jeg skulle jo så bare stå for kommunikationen, kan man sige. Så det er ikke helt... rigtigt læst, apropos dialektik. Der er jo den sandhed i det, at jeg personligt ikke vidste nok om det, men det var jo ikke mig, der traf beslutningen. Den var jo sådan set gennemarbejdet, og vel, det kan vi jo også læse af beslutningsforslaget, der var virkelig tænkt over, hvordan det skulle formuleres.
3: Ja. Men Jens, nu har jeg jo været med til at sende en del soldater i krig, og har stået på mål for det. Og jeg vil bare sige, det er meget, meget, meget gennemarbejdet og velovervejet. Og det var blandt andet derfor, at vi, da vi skulle bombe i Libyen, ikke bare sendte flyverne på F-16-flyene på vingerne, da Ville Søvndal, Holger K. og Helle Thorning stod som opposition og sagde, flyv, flyv, flyv. Altså, der var det sådan, nej, vi skal sådan set have analyseret ordentligt, hvad er det, vi skal lave? Vi skal sørge for, at der er, hvad er vores red flags? Altså, hvad kan vi gå med til? Hvad kan vi ikke gå med til? Alt det der, det var meget, meget, meget gennemarbejdet.
10: Ja.
3: Men så kommer det til sidst til Folketingssalen, og det er så der, hvor man så har den politiske diskussion. Det er jo så den, hvor Jens var involveret på Irak-krigen. Men altså, man skal ikke tro, at vi sender vores soldater i krig bare på noget, som ikke er gennemarbejdet.
10: Men I har jo været med i rigtig mange år, så som ordfører, det der med at stå på talerstolen med en mavefornemmelse af, at man ikke helt har styr på det, man skal stå og argumentere for. Er det noget, som I så har prøvet flere gange, Jakob?
5: Ja, det har jeg da prøvet. Der kunne jeg jo også tage sådan et advokatskjold på og prøve at virke sådan lidt formel og sådan noget. Det virkede udmærket at gå tilbage til den tid, hvor jeg var meget i retten og sådan noget, men godt var det ikke. Jeg har hørt det, kan jeg huske en gang, jeg var ordfører på en sag, hvor Venstres ordfører ikke dukkede op, og Venstre var det største parti. Og Jens, som sidder lige her, han blev kastet lige op på scenen og stod med lovforslaget og læste op, og Venstre med en, og Venstre med, samtidig med, at han læste op af lovforslaget. Og det, men altså, det var godt gået, Jens, jeg husker det tydeligt, du var kastet op på et sekund.
4: Ja, hey, hvorfor du meget ros i dag fra ja, Jakob? Det var da helt fantastisk. Men
8: jeg fik også nogle finanslovsdebatter, hvor der ikke var nogen finansordfører. Det var også lige på dagen. Det er sin sag at gå op på talerstolen. Ja,
4: Jens Rode, Jakob Axel Nielsen, Rasmus Prehn og Gitte Lillelund Bæk får lov til at være med en time nu i Svingdøren. Først gør vi dog plads for det, der naturligvis kommer, når klokken bliver helt en radioavis.
11: Fortsat ballade i SF, for nu har SF Ungdom også meldt sig i koret af SF'ere, der tager afstanden fra deres formand Pia Olsen Dyhrs beslutning om at ansætte Thomas Nystrøm som særlig rådgiver i hendes nye ministerium, Økonomiministeriet, efter at Thomas Nystrøm blev fyret som ansat i SF for 6 år siden på grund af sager om krænkelser og upassende adfærd. Men det er fortsat ikke noget, der kommer til at ændre Pia Olsen Dyhrs beslutning. Det vurderer politisk analytiker Jens Ringberg.
12: Partiledelsens strategi er jo ret klar, også at der er sådan stålsathed på at ride stormen af. Og det kan jo godt være, at når der går et stykke tid, så dør her den her sag ud og bliver afløst af, ja, af alt muligt andet, som vi taler om.
11: På folkemødet på Bornholm i går sagde Pia Olsen Dyhr, ellers om ansættelsen af Thomas Nystrøm, det skal ikke være en livstidsdom, og der skal være et tidspunkt, hvor det er okay at få et arbejde igen. Thomas Nystrøm havde dog et arbejde i forvejen. De seneste år har han været ansat som konsulent i Danmarks Naturfredningsforening. En 16-årig dreng og en kun 18-årig mand er blevet anholdt og sigtet i forbindelse med drabet på en 20-årig mand i Randers. Den 20-årige blev fundet død i Gudenåen i går. I første omgang var der ikke noget, der pegede politiet i retning af en forbrydelse, men det ændrede sig. Blandt andet, da den 16-årige nu anholdte dreng selv henvendte sig, fortæller politiinspektør Anders Urskov fra Østjyllands Politi.
13: Den 16-årige retter henvendelse på politigården sammen med et familiemedlem og ønsker at afgive en forklaring på baggrund af den vælger at foretage anholdelse af og sigte for at have medvirket til drab.
11: Senere på aftenen i går anholdt Østjyllands Politi så den anden drabsigtede.
13: De oplysninger, som vi får, leder til retning af, at den 16-årige ikke har været alene om det her. Og derfor så retter fokus os mod den 18-årige mand, som så kort før kl. 22 bliver anholdt i den centrale del af Anders.
11: Og de tre kendte ifølge politiet hinanden i forvejen. De to teenager bliver netop nu fremstillet i grundlovsforhør. USA og Venezuela har i en fælles operation dræbt lederen af det berygtede venezuelanske narkokartel og kriminelle netværk Tren de Aragua. Bandelederen, den 42-årige Nino Guerrero, blev dræbt i et angreb, som USA havde koordineret med sine venner i Venezuela, som USA's præsident Donald Trump skriver på Truth Social, hvor han også har lagt en kort video op af et hus, der bliver bombet fra luften. Venezuelas Ministerium for Kommunikation bekræfter ifølge nyhedsbureauet AFP, at angrebet er sket i en fælles aktion. Donald Trump fik sidste år tilføjet en lang række latinamerikanske bander og narkokarteller til listen over udenlandske terrororganisationer, herunder Tren de Aragua. Lidt sol og så godt med spredte byer, der kan være kraftige og komme med torden. Sølle 13-18 grader bliver det til med en svag til jævn vind mellem sydvest og vest. Det var radioavisen her kl. 11 med Niels Christian Lang.

0: Så dem, ja.
1: Der var en gang, der var radioavisen 5 minutter.
0: Ja. Men dem har vi sparet væk, de der 2 minutter.
1: Der var de nok en ordning.
0: Vi har til gengæld 57 minutter at gøre godt med i den her udgave af Svingdøren, som altså foregår på P4 Bornholm, hvor at vi fra P1 har fået lov til at snige os ind på en lørdag formiddag og låne et af deres vidunderlige, dejlige, store, rummelige studier.
2: Ja, det må man sige. Altså, ja. Vi plejer at sidde i en cigarkasse.
0: Lige præcis, men det er så godt at komme ud på regionerne, for der er lyst og lækkert, og det er der også på Bornholm, hvor der har været folkemøde. De seneste dage, det slutter i dag. Alle i studiet har deltaget selvfølgelig på folkemødet, og dem i studiet er Jakob Axel Nielsen, tidligere minister for Konservativ. Vi har tidligere venstreminister Gitte Lillelund Bæk med. Vi har tidligere socialdemokratisk minister Rasmus Prehn med, og Jens Rode er også.
1: Så kører vi.
0: Og det er jo en tradition, at vi på folkemødet fra Svingdørens hånd starter et rygte. Og det gør vi, når vi sender live fra scenen på gæstgiveren, eller optræder der. Og igennem tiden, så har det været, der var for et par år siden, hvor der var stor aktivitet omkring at starte nye partier. Så der startede vi rygtet af Bertel Haarder. Han skulle starte et nyt parti. Det var lige der, hvor at Støjberg og Løkke havde fået gang i deres respektive nye projekter. Sidste år, der startede vi rygtet, det var Pernille Skipper, der stod for det, at Bjarne Corydon ville lukke P1, når han kom til. Det har han ikke gjort.
2: Jeg prøvede sidste år at starte et rygte, der handlede om, at Tony Scott ville melde sig til hjemmeværende.
0: Ja, det er forblevet et rygte. Ja. Men jeg kunne forstå, at du har meldt dig til hjemmeværende.
2: Jeg lovede det på Bornholm sidste år.
0: Og hvordan er det gået?
2: Jamen, altså, nu skal jeg lige gennemføre grunduddannelsen, ikke? Men jeg har fået mit udstyr.
0: Ja.
2: Så der er fuld militæruniform hjemme i kælderen.
0: Ej, hvor er det? Altså, der er jo... Nu har vi jo... jeg tror, du er den tredje svingdørspanelist, sådan faste medlem, som... Det er jo... Joachim B. Olsen.
2: Joachim B. Olsen.
0: Manu Sareen. Og Gitte Lillelund Bæk.
3: Men jeg synes, lytterne skal vide, at der var lige 5 sekunders totalt fastfrosne øjne ved vores vært, da jeg ikke vidste, hvad han skulle sige, inden han fik spurgt.
0: Jeg har ikke fået taget stilling til hjemmeværende. Jeg har været spejder i hvert fald 10 år, så det kan da måske et eller andet. Jeg kan måske binde nogle knop eller et eller andet, hvis russerne lader sig afskrække.
2: Når russerne kommer.
0: Når russerne kommer, så afskrækker med det med et robbernsknop. Carsten Lauritsen.
1: Jeg har søgt den på brandmandsuddannelsen.
2: Fedt, Jens. Op,
1: fordi jeg gerne vil være deltidsbrandmand.
2: Det kan jeg godt.
1: Det synes jeg, det er sejt.
2: Det er jo beredskab.
1: Jeg har altid drømt om at være brandmand.
0: Sikkert, du kan.
3: Du skal lige have dit knæ i gang.
1: Nu ser det skal jeg.
0: Nu ser vi andre tre jo skidt ud.
2: Ja, det må
0: med mindre, I byder ind med noget. Nej, der er ikke noget. Godt, jamen så lad os bare gå hurtigt videre. Carsten Lauritsen sidste år, han startede jo også et rygte fra scenen, da vi var i gang. Og det var det her rygte, han bød ind med.
4: Nej, jeg har spredt et rygte.
0: Allerede?
4: Ja.
0: Stærkt? Hvad er det?
4: Jamen det er, at det er regeringsledelsen, der har besluttet, at de der kampfly, de skal overflyve folkemødet for at øge krigsbevidstheden.
0: Okay.
4: Og det kunne godt være, og det er lidt sjovt, fordi det kunne godt være logisk, og der er mange, der tror på det.
0: Jamen, det lyder ikke
4: usandsynligt. Men jeg ved positivt, at det har de ikke besluttet.
0: Nej. Jeg har hørt. Jeg har også hørt.
3: Du har hørt det,
0: ja. Der kan man bare se snakken på. Ja. Det er altså Carsten Lauritsen, den kreative her. Ja, det var Joachim B. Olsen, der så kunne bekræfte det rygte, havde han også hørt. Det viste sig faktisk sjovt nok at være sandt, ikke? Altså, at forsvaret bestilte et brølende F-35 fly til lige at lave den der whoosh indover.
3: De har også været der i år.
0: Ja, de har, men ikke så voldsomt, vel? Der var også kun et enkelt.
3: Nej, der var to. Ej, der kom to.
2: Der var 35.
0: Ja.
5: Og man har fundet ud af, der var et krigsskib, der også sejlede bagom.
3: Men vi måtte stoppe debatterne, mens de lige drønede afsted.
2: Man får notifikationer fra folkemøde-appen, som siger, lige om lidt kommer der nogle F-35 fly og flyver over. Bare så I klar over det.
0: I hvert fald så endte det jo med, at oppositionen kritiserede daværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen omkring de her sådan, F-35-overflyvninger.
6: Overflyvninger med F-35 jægerfly under sidste års folkemøde får oppositionen til at rette kritik af forsvarsminister Troels Lund Poulsen. Partierne uden for regeringen mener, at forsvarets kampfly bevidst blev brugt til at gøre reklame for regeringspolitik, fordi de fløj ind over det tætpakkede festivalområde, samtidig med, at Troels Lund Poulsen var på scenen. Og derfor ønsker man at tildele ham en kritik i form af en såkaldt ministernæse.
0: Ja, det fik han jo ikke, fordi at... der er jo flertal i regeringen, ikke? På det tidspunkt. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, om I har hørt nogle rygter i år?
3: Jamen, er der ikke noget med, at Moderaterne og Danmarksdemokraterne skal fusioneres?
0: det er selv på rygtebasis.
3: Det var bare, hvad jeg lige kunne finde
1: på. Den er der så ikke nogen, der tror på.
0: Nej, det er altså, jeg har hørt et rygte om en, der sidder her i studiet.
3: Jo. Jamen, jeg står som den eneste, så det er ikke mig.
0: Det er ikke dig, Jacob. Nej, det er ikke dig, jeg har hørt rygter om.
2: Sig det.
0: Det er om Jens.
2: Nej.
0: Jo.
1: Ah. Jamen, der er altid så mange rygter.
0: Ja, det er der. Jeg har hørt, at Jens har meldt sig ind i et nyt parti.
1: Ja, det vil folk jo hurtigt tro på.
0: Hvad tror jeg har hørt?
5: Nogen tilbage, han ikke har været medlem.
0: Hvad tror jeg har hørt om Jens?
3: Jamen, at...
0: Hvad kunne han finde på?
3: Han har fået klinkeskårene med Lars Løkke og meldt sig ind til Moderaterne.
0: Lige præcis.
3: Ja.
1: Jeg kan bekræfte, at jeg for meget længe siden har klinket skårene med Lars Løkke. Og at jeg også synes, at hans... jeg har jo, det tror jeg også, jeg har sagt her i radioen, jeg synes jo, Lars Løkke har jo aldrig været bedre, end han er nu.
0: Han lyder som en, der
1: melder sig ind. Det er, fordi han står jo meget mere i sig selv, i stedet for at lade sig diktere. Altså, nu er han jo liberal. Nu lader han sig jo ikke trække rundt i manesien af yderste højrefløj. Og det kan jeg jo godt lide. Ja. Så det var ikke sådan noget, der var... Der ville,
0: Rasmus, du ser ud som, du godt kunne tro på rygtet om, at Jens har meldt sig ind i Moderaterne.
5: Nej, jeg sad bare og var lidt nysgerrig.
0: Ja, det kunne jeg se på dig jo.
3: Jens og Gitte, I er jo gode venstrefolk. Hvorfor kunne Lars ikke få den plads, han har taget sig selv nu i Venstre?
5: Den fik han jo også tilbudt, ifølge Jacob Ellemann. I hans bog, der siger han jo det her med, at han sådan set havde forestillet sig, at der skulle være sådan en Carl Bildt-rolle til Lars Løkke.
3: Nå, men mens han var formand, det er jo virkeligheden.
5: Men sagen var jo den, at der var, altså, der var ikke opbakning til
3: Lars
5: Løkke længere som formand. Og så var det jo, at Jacob Ellemann skulle tage over, og så tilbyder han ham så, at han kan få en rolle som Carl Bildt.
3: Jo, men med det politiske talent, hvorfor kunne han så ikke få plads til den politik?
5: Det må venstrefolkene svare på.
1: Ja, det kan jeg jo ikke svare på, men det er altså det er jo trist for det borgerlige liberale Danmark, at vi i dag ligner venstrefløjen i 70'erne med alle de fraktioner der er. Mm. Kap og sap og dap og hvad fanden det hedder altså, den gang vi var unge. Mm. Altså man er simpelthen nødt til at få samlet de borgerlige liberale partier på nogle færre enheder, hvis man skal gøre sig forhåbninger om at spille en magtrolle igen.
2: Altså, jeg synes stadigvæk, vi skal starte det der rygte, der hedder, at Tony Scott skal melde sig i hjemmeværende.
0: Ja, vi kan lade det køre ind.
2: Måske et frivillig brandmand.
0: Et til år.
2: Kunne vi starte det og så
0: det føles vi om et år. Mere som en presbold end et rygte, når du serverer det på den der måde.
1: Du kan melde dig ind i Moderaterne.
0: Det vil være mærkeligt.
2: Faktisk. Nå. Hvorfor det?
3: Jo, han sidder jo her.
0: Jeg kan jo ikke sidde her og være medlem af Moderaterne, Gitte.
2: Altså, alle har en politisk farve. Der er bare nogen, der bekender kulør.
0: Ja. Men vi kan lige få afsløret, om rygtet, jeg har hørt, er sandt, om Jens er blevet moderat.
1: Nej, det er ikke.
0: Det er han ikke, nej. Det er nemlig rygtet, vi prøvede at starte den anden dag fra Gæstgivergårdens scene, og håbede sådan på, at det var noget frem til en af jer, som et rygte. Men det er det altså så.
3: Tony, må jeg stille spørgsmål til de gode venstrefolk?
0: Ja, selvfølgelig.
1: Jeg vil bare sige, jeg var stadig kæmpe fan af SVM-regeringen.
3: Ja, jeg synes også, den gjorde det godt. Nu vi har to venstrefolk. Den ene fik lov til at banke alting på plads på vegne af Anders, og den anden var lidt mere på den liberale folk. Så vil jeg gerne spørge jer. Hvis nu de 10 tesemager, de havde fået lov til at få en mere blid behandling på et landsråd hos jer i Venstre.
0: PC og Søren Pinds.
3: Alt det der. Der var
0: liberale teser.
3: Havde vi så haft Liberale Alliance i dag? Jeg ved godt, de udsprang en ny alliance, og det var to radikale og en konservativ. Sådan. Men havde vi det, Jens?
1: Ja, det tror jeg. En ny alliance blev jo dannet med baggrund i noget udlændingepolitik. Ja. Nok
3: det er
1: nok.
3: Men det er jeres vælger.
1: Så det var... Ja, dengang var det jo også Gitte Seeberg, der som konservativ var toneangivende. Og da det så bryder sammen, så... jeg snakker faktisk med Nasser Carter om det, og så siger jeg, at der er jo 5% i Danmark, der er superliberale. Så I har kun én vej at gå. Det er at kalde liberal alliance. Ja. Men... Det tror jeg, man havde haft. Altså, Anders Foghs projekt var jo et projekt, som nogen synes jo, at vi var for midtsøgende. Og jeg har også fortalt, at jeg første gang, jeg hørte om skattestoppet, ringede til Christian Jensen og spurgte, hvad fanden skal vi til at gå i lyserøde jakker også? indtil det gik op for mig, hvor sindssygt ambitiøst det er at holde et skattestop. Det var jo virkelig benspænd, man lavede for sig selv. Jeg ved godt, der er mange, der tillægger det der med, at de fik en alt for hård behandling. For det første, så var problemet med de 10 teser ikke, at der var blevet lavet 10 teser. Det var, at der var ledende, altså folk på ledende ordførerposter i folketingsgruppen, som var medafsendere på dem. Og dermed vidste vi jo godt, at til åbningsdebatten, så skulle jeg stå nede i Folketingssalen, og så skulle jeg svare på, om det var Venstres politik, at man skulle tage stigningen i overførselsindkomsterne og fjerne dem og bruge dem på skattelettelser. For det var det, der stod i de 10 teser. Og det er jo alt det, som Anders Fogh har afsværget. Så Anders Fogh ringer jo selvfølgelig til mig i den forbindelse, og så siger han, og han bruger ordene, det der, det hælder du bare ned ad brættet. For ellers, så var vi jo kommet i voldsom klemme. Og det brugte jeg så en del tid på, og det endte jo så i et fjendskab mellem Søren Pind og mig i alt for mange år. Måske kunne jeg godt tænke mig at have haft en, skal vi sige, lidt mere ledelseserfaring i forhold til den gang, fordi den havde jeg ikke på samme måde. Jeg ville nok have taklet det anderledes, men jeg tog det meget bogstaveligt, at jeg skulle hælde det ned af brættet. Og det var jo for at sikre, at der ikke kom sprækker ind i Venstres politik. Fordi det der med at blive spurgt, er Venstres politiske ordfører enig med skatteordfører hr. Peter Christensen i, at man skal gøre sådan, så havde vi haft sådan en hel dag nede i Folketingssalen, og det var det, det handlede om at undgå. Men
3: det er rigtigt, hvad du siger der.
1: Det var sådan set ikke for at banke Søren Pind ned, fordi han sad ikke... Hvis de bare havde holdt det til personer, som ikke sad på ordførerposter inde i gruppen, så havde det fået et andet liv.
2: Ja.
1: Det vil jeg våge at påstå.
3: Ja, interessant. Ja, vi fik da i hvert fald slutningen af jinglen med der. Midt i en lykkelig regeringsdannelse og et folkemøde med overraskende godt vejr, så beder der alligevel tid til en rasende shitstorm, som trillede forbi, selvfølgelig SF. Og sagen den omhandler jo altså en genansættelse af en rådgiver, Thomas Nystrøm, der i 2020

0: Vi har vores principper og vores ting, vi tror på i SF. Og jeg mener, at det her det er fuldstændig imod det, vi tror på. I SF plejer vi ikke at stå på krænkerens side. Og det mener jeg, man gør her. Og udover det, så fortæller man mig, at man tager det alvorligt. Og min historie er alvorligt dengang. Og så alligevel, så laver hun det her nummer. Det synes jeg, der er noget virkelig, virkelig hykleri.
1: Siden er vi blevet klogere på både, hvad der er foregået, og hvad Thomas Nyskrom har at sige i sagen. Han har været ude i et opslag på sociale medier, hvor han har erkendt krænkelsen og fortalt, at det er en af de ting, der har været. Der har været to andre sager også, og han, kan man sige, i hvert fald sådan mere eller mindre ligger sig en flat ned. Vi har også forstået, at selve den krænkelse, der er foregået på det her dansegulv, handler om en hånd, der er blevet stukket ned i nogle bukser, og der er blevet rørt ved kønslæberne i den sammenhæng. Så det er jo, må man sige, en meget sådan beskrevet sag nu. Vi er stadigvæk midt i den, og derfor så jeg har i hvert fald tunge meget lige i munden, når jeg taler om det, fordi vi måske stadigvæk ikke ved alting om alting i denne her sag. Gitte, hvem er det, man skal tage hensyn til her?
2: Ja, det vil jeg faktisk ikke svare på, men det grund til, at jeg markerede det, var, at jeg var jeg var til en debat, og så efterfølgende, så kommer der en hen til mig og siger, ved du hvad, Gitte? Altså, nu har jeg set DR's dækning og alt det der med Rusland, og at Rusland, de mobiliserer tropper ved grænsen til baltiske lande osv. Hvorfor er det, at den der SF MeToo-sag fylder så meget i medierne? Fordi burde vi ikke hellere diskutere, hvorfor er det, at russerne reelt set er på vej ind i resten af Europa? Og der måtte jeg give hende fuldstændig ret.
1: Mm. Men kan to ting ikke godt være vigtige på samme tid?
3: Jo.
1: Eller hvad?
2: Jeg må sige, jeg tror egentlig, at jeg synes, at man skulle lade SF håndtere deres SF-sag.
1: Mm.
2: Jeg er sådan set lidt ligeglad med det, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg er mere interesseret i, hvad fanden er det, der sker? Hvor er russerne på vej hen? Mm. Og som jeg sagde, da vi indledte teamen, man skal jo være klar over, at russerne, de har jo lyttet med, hvad der sker på Bornholm.
1: Ja. Vi har også russisk russisk tema på tapetet lidt senere i programmet. Jakob Axel, er det ikke en væsentlig historie, den her?
4: Jo, og jeg synes, den er interessant på flere dimensioner. For jeg kendte den ikke. I lang tid kørte den sådan lidt hemmeligt, og hvem var det, og sådan nogle ting. Den konkrete sag, jamen, det er jo noget, han altid vil tage med sig, og det er jo ikke for godt, det der. Man må også tage note om, at pågældende offer føler, som hun gør. Så rent ledelsesmæssigt, og det er jo retrospektivt, så mener jeg nok, at man burde have vist et højere hensyn. Men, og det her mener jeg helt generelt, og jeg har også prøvet at sige det lidt før i det her studie, nemlig, at vi har en lidt underlig holdning til tilgivelsen, når det kommer til moralske forbrydelser. Altså, Henrik Qvortrup, han fik lige en fodlænke på, og så styrtede han ellers afsted ude i medieverdenen igen, og Inger Støjberg har haft en fodlænke på, og så styrter hendes karriere igen. Altså, vi har forældelsesregler for juridiske ting. Og hvis vi, nu kommer vi ikke til at diskutere, om Danmark er et kristent land, eller ej, jeg er super kristen, men jeg er da påvirket af, at en del af kristendommen, det er også en form for tilgivelse.
1: Ja.
4: Jeg kan godt forstå Pia Olsen Dyhrs argumenter om, at vi skal også videre, og folk skal ikke gå på græs i evigheder. Det er andet, jeg undrer mig over, det er, at jeg troede, Pia Olsen Dyhr havde enevældig magt over det her parti via sine 12 års meritter ved at have bygget SF op, efter det skvattede sammen. Det er tilsyneladende ikke tilfældet. Hun må have trådt nogen over tæerne, siden at der kan komme så meget i gang nu.
1: Ja.
4: Og det her, det er måske bare den første sten, der er kastet. Hvad bliver det næste, nu hvor hun er blevet sårbar? Altså, det undrede mig lidt. Jeg troede, hun havde mere styr på sit parti.
1: Ja, men altså, vi kan jo lige prøve at høre Pia Olsen Dyhr stå på mål for sin beslutning om og den her ansættelse i ministeriet.
5: Jamen, jeg synes jo, det, der er vigtigt her, det er at holde fast i den grundlæggende beslutning. Der skete noget i SF i 2020, som var foragteligt, krænkende og alt muligt. Jeg synes, det var en rædsom situation, vi
6: men
5: stod
6: ikke
5: i.
6: Men så stemte, at han ikke må komme tilbage.
5: Men jeg synes, der er gået 6 år. Og jeg vil sige, at for både mænd og kvinder i det her samfund, som begår noget, de ikke burde gøre, hvis de angrer og i virkeligheden viser, at de har taget det alvorligt, så synes jeg også, man skal kunne komme tilbage.
1: Man kan ikke synes, der er gået 6 år. Det er jo bare faktuelt, det der er gået. Jens

0: altså argumentet har jo også været, at det her med at vende tilbage til det samme, som man blev fjernet fra i gåseøjne, der har været det her argument med, altså lidt, jamen han er jo ikke ansat i SF som tidligere, han er jo ansat i ministeriet, det er ikke det samme. Men der har jeg hørt flere sige,
1: det er noget røv.
2: Det er faktisk der, filmen knækker for Pia Olsen Dyhr, ved ja. Fordi hun siger, at han vil ikke kunne være blevet ansat i SF. Jamen, det er jo så en modsigelse af, at man skal også kunne komme videre.
0: Ja.
2: Så siger hun, at han er ansat i ministeriet. Ja, men når du er særlig rådgiver, så er du jo filtret mellem ministeren og rigtig mange folketingsmedlemmer. Altså, man henvender sig ret ofte som folketingsmedlem til den pågældende spindoktor, når man ikke lige kan få fat i ministeren. Så der vil være rigtig mange SF'ere, der får kontakt med den pågældende spindoktor. Altså, så der knækker filmen. Så er der hele spørgsmålet om barmhjertighed og tilgivelse, og det tror jeg generelt, at vi skal være en lille smule bedre til her i vores samfund.
3: Der er flere spørgsmål, vi diskuterer her. Altså en ting er det relevant i forhold til medierne, er det ikke? Og jeg tror, det der gør, at der kommer ekstra meget fokus på her, er jo det her med, at man har en partileder, der har meget stærke principper, og pludselig så er der et eksempel på, at det måske, der kan stille spørgsmålstegn ved det. Så er der hele det her med, hvad er op og ned i den her sag, og det ved vi jo simpelthen for lidt om. Men det vi i hvert fald kan fornemme, det er, at der er en ledelsesmæssig håndtering, som godt kunne have været bedre. Det siger Jacob også. Det er der andre, der siger. Altså, det er underligt, når man ved, der har været en traumatiserende sag, og hvor man har et fremtrædende medlem af SF, som føler, at det her det har været virkelig ubehageligt og traumatiserende, at man så ikke prøver at håndtere det inden og sige, prøv at høre, jeg har fået en ministerpost, jeg vil gerne komme igennem den på bedst mulig vis, jeg har brug for at få den her rådgivning, jeg står i den her situation, jeg ved, du har haft den og den sag, kan vi finde ud af at finde en løsning, hvor du også kan være i det. Altså, ledelsesmæssigt er der en mulighed for at gøre et eller andet. Det er jo noget med, altså, på et eller andet tidspunkt skal man også komme videre, men der er bare noget ved, hvis nogen har krænket nogen, så er det altså ret vigtigt, at de to, der har den her konflikt kørende, at de får talt sammen, inden nogle andre på deres vegne beslutter sig for, at de skal bringe sammen. Og der er altså noget ledelsesmæssigt her, som godt kunne have været bedre. Og det synes jeg, man skal tage med videre, at altså, man kan ikke være dømt ude for resten af livet, fordi man har lavet en eller anden fejl. Men omvendt, det er vigtigt, at der bliver mulighed for, at man forsoner sig med hinanden, og det er jo tydeligvis ikke sket.
0: Og Rasmus har fuldstændig ret i, når han siger, at vi er midt i det, og der er ikke, det er ikke alt, som vi ved. Men vi ved da i hvert fald, at der har været en krænkelse, og vi ved, at den har været af så alvorlig karakter, at der er en, der er blevet fjernet fra sin post. Og Nystrøm har jo også anerkendt, så, at han har krænket, og han har prøvet.
3: Og der er det underligt, at Pia Olsen Dyhr ikke har testet det her af, inden hun bringer sig selv i den her situation. Altså, hun har jo rig mulighed for at ringe op og konsultere med den pågældende rådmand på Frederiksberg og sige, hvordan har du det med det her? Kan vi finde en løsning? Kan I tale sammen? Kan I gøre et eller andet? Der er jo et eller andet, der eksploderer i hænderne på hende. Det er underligt.
0: Ja, for det har været altså, også, kan man sige, sådan ret markante tv-billeder, vi har set af rådmand Lort Kofod på folkemødet skrive et papskilt, hvor der stod aldrig mere i SF, altså MeToo-sager, og stå med det, mens at formanden holder tale på hovedscenen. Altså, der har været kamera selvfølgelig på Pia Olsen Dyhr, men jeg tror, der var flere på...
1: Det er helt vildt.
0: Lotte Kofod. Det var markante billeder. Gitte, du er kvinde.
4: Ja. Yeah.
0: Og du har været i politik.
4: Ja. Yeah.
0: Og det er ikke den første MeToo-sag i politik. Der har været flere partier, hvor der har været sager. Der er ikke fuld plade endnu, tror jeg, men vi kommer der hen af. Kan du sige dig fri for at have oplevet MeToo i...
4: Nej, det kan jeg da ikke. Altså, og det har jeg fortalt til rigtig, rigtig mange. Da jeg kommer i Folketinget i 99, der er jeg 30 år. Jeg kommer i transportudvalget, som primært bestod af ældre mænd. Så var der en anden, det var sådan en ældre socialdemokratisk kvinde, og så var der mig. Og der var der nogle af de der herrer, som godt kunne finde på at give mig et klap i numsen.
0: Ja.
4: Og første gang, hvor jeg sådan oplevede det, man tager den der Petter Nostre-elevator op, og så tænker jeg, hvad var det lige, der skete der? Så skete det en gang mere, og så siger jeg jo til den pågældende, prøv lige at høre, hold nallerne for dig selv. Og så skete det en gang til, og så sagde jeg, hvis du gør det der en gang mere, så skriger jeg så højt, så der kommer nogle vagter. Og så skete det ikke. Og det vil sige, altså, det har jo været der, men det her, det er jo tilbage i 99, og tiden er en anden i dag. Tiden var også en anden i 2000 i forhold til i 99. Og jeg skal ikke, altså, jeg vil bestemt ikke kloge mig på den der SF-sag, fordi det er svært at vurdere, hvad er det, der reelt set er sket, og så videre. Det ved jeg simpelthen ikke. Jeg synes jo, man skal som kvinde sige fra, og jeg giver Rasmus rigtig, rigtig ret i, at Pia Olsen Dyhr rent ledelsesmæssigt har håndteret det her fuldstændig skævt. Jeg giver Jens ret i, det giver ikke nogen mening at sige, fordi han er ansat i ministeriet. Nej. Så er han ikke ansat i SF. Nej, sådan leger vi ikke.
0: Kommer det her til at være... Altså, hvor alvorligt kan det her blive, Jens Rode, for Pia Olsen Dyhr?
2: Altså, jeg var i Radikale Venstre, et af mine mange partier.
0: Ja.
2: Apropos jeg var fuld plade. I Radikale Venstre under hele det, ja. Der skete med Morten Østergaard og Sofie Carsten Nielsen. Og alt det, der virkelig ødelagde alting, det var hykleriet.
0: Mm.
2: It's always the lie that gets you. Med at man førte 24 timers kampagne på Facebook mod vi vil ikke finde os i det og sådan noget, og så de samme der sidder, de har vidst alt om hvad der var foregået, og alt det der, det rykker så meget tillid væk, og der er så mange følelser i det her, også fordi du kan ikke tage den følelse væk fra Lotte Kofod i den pågældende sag. Det er jo en følelse hun har, det er jo ikke noget du bare kan viske væk. Og derfor er det så svært at håndtere sådan noget her. Og det, der kan blive farligt for Pia Olsen Dyhr, hun skal vel nok få håndteret den her, det er jo den brug af kapital, som det her betyder for hende. Fordi lige om lidt, og som jeg plejer at sige, enhver idiot kan skrive et regeringsgrundlag, det er jo den daglige regeringsførelse, der skal til at stå sin prøve nu. Og der kommer masser af situationer, hvor hun skal forholde sig til noget, i forhold til, hvad Lars Lykkes politik er, eller Mette Frederiksens politik er, og hvad der gerne skulle være SF-politik. Og jo mere hun har brugt af sin kapital, jo sværere kommer hun til at stå. Så det er jo på den lange bane, at det her kan blive lidt en politisk kapitalbrøler for
0: hende. Rasmus?
3: Lidt i forlængelse af det, som Jens er inde på, så er det noget med også at forstå det her med magtens anatomi på en eller anden måde, ikke? Altså, Jakob spørger, hvorfor har Pia Olsen Dyhr ikke mere styr på sit parti? Og det, der er sagen, er jo, at hun har altså opbygget den ene succes efter den anden. Hun har simpelthen altså virkelig bragt SF frem til at få virkelig succes, vælgerfremgang, ministerposter og det hele. Men der er jo under det også noget opsparet frustration. Der er jo nogen, der undervejs har følt, at det har været irriterende, at det har været frustrerende, at hun har talt ned til dem. Sådan vil det altid være. Man kan ikke få magt, uden man får trådt nogen over tæerne. Og derfor så skal man jo bare vide, når man så træder ind i ministerkontoret, der vil alle sider kigge på den mindste fejl, man laver. Og lige så snart der er den mindste fejl, så vil folk vælte over en.
0: Ja.
3: Og derfor så ved at blotte sig på den her måde, og lave den her fejl, så får hun åbnet op for noget, der kan komme til at være en ubehagelig sten i skoen, der bliver ved med at gnave. Og så bliver andre sager, der vil se ud til at være småting, de bliver også interessante. For nu har man et mobbeoffer i skolen, og så kan man meget nemmere fortælle den her historie. Så det er jo sådan set, den første fejl kan godt blive den fatale, for det er den, der gør, at der er et korthus, der begynder at falde sammen. Og derfor så skal hun altså virkelig, virkelig tænke sig om i forhold til at få lukket den her sag ned. For ellers så bliver det begyndelsen på noget, hvor der dukker alt muligt andet op.
0: Men Jakob Axel, ikke en sag, som kan have sådan mere alvorlige konsekvenser for Pia Olsen Dyhr, eller
1: jo, det synes jeg, det er det, Rasmus siger.
0: Altså, det er den store, første sådan krakelering i hvad der har været et meget langt projekt siden Dong, og nedsmeltningen om at gøre SF til noget regeringsdueligt igen.
1: Der er nu en,
0: og så er det en dag, der er gået, føler man.
1: Der er nu en, der på en meget markant måde sætter sig op mod formanden.
0: Ja.
1: Og det, Rasmus i virkeligheden siger, det er, nu er den første sten kastet i den retning. Den opsparede frustration, det vil sige, at der er nok også nogen, der kaster flere. Så derfor er der jo sket en krakelering af det nederste kort i korthuset.
0: Ja. Men det er jo ikke sådan en klassisk ting ellers, hvor man tænker, der er nogen, der er blevet overset i en fordeling af nogle poster, eller der er nogen, der er blevet trynet i et eller andet. Altså, det er jo en selvstændig kan skilles fra alt politisk liv.
1: Det er jo hendes autoritet, vi taler om.
4: Ja, det er det ene, og det andet er, at lige præcis SF og Pia Olsen Dyhr har jo slået sig gevaldigt op på at være imod... altså, eller være meget, meget kraftigt kritisk i forhold til MeToo-sager. Altså, nu noterede jeg på sociale medier, at i forbindelse, kan I ikke huske, der var en sag med kvindelige kunstnere, der blev krænket. Kvindelige musikere, der blev krænket, og så videre, forskelligt programmer og sådan noget lignende. Og så lavede man, i hvert fald de kvindelige kunstnere, de fik sådan typisk tatoveret sådan en lille myg,
0: Ja.
4: Fordi det var den der med, at et myggestik kan man godt klare,
0: men når der først er
4: 1000, så er det jo mange svært. Ja. Altså Pia Olsen Dyhr har jo fået tatoveret en myg i den forbindelse. Så hun går rundt med en tatovering af en myg, for netop at sige, at et lille stik, det kan man måske godt klare, men hvis der kommer flere tusind. Og man må bare sige, det er jo hyklerisk, at du har det, og så samtidig så laver du det, uagtet hvor meget man skal kunne tilgive osv., så er der bare en udfordring ved, at hun har ansat ham her som rådgiver.
3: Jamen det er jo så fordi håndteringen også, for hun kunne måske godt have fået det her landet på en måde, hvor det var gået op. For hun har jo grundlæggende også ret i, at på et eller andet tidspunkt, så skal der også kunne ske en tilgivelse. Men problemet er bare, når den, det går ud over, ikke er parat til at tilgive, så har man problemet. Og det er der, at hun sådan set overser et eller andet, som bliver fatalt for hende.
0: Og der er jo vel også andre muligheder, end lige præcis at være jobmuligheder, tænker jeg, end at være særlig rådgiver i et ministerie. Det bliver bestemt interessant at følge med i den her sådan, fortælling, som altså stadigvæk udvikler sig over de her dage. Tak fordi I var sådan nogenlunde lødige. Og jeg vidste ikke det med myggen.
2: Prøv lige at sætte jer ind i hovedet på Pia. Det skulle have været hendes triumf.
0: Ja, det er folkemødet.
2: Man kom til folkemødet, man er lige kommet i regering. Ja. Og så skal man bare konfronteres med sådan noget der.
1: Ja, det er irriterende.
2: Det må være træls.
0: Så skal man gøre smil til kameraerne. Smil til kameraerne. Men jeg tror faktisk, at hvis jeg kigger over på Naja, Bergendale, programmets producer, og hende, der har snor i de sms'er, der kommer ind, så kunne jeg næsten godt forestille mig, at der var en bemærkning eller to, der også handlede om den her historie, Naja.
5: Ja, altså, jeg tror lige, jeg skal starte med at klargøre, fordi der er mange, der har skrevet ind og taget manden i forsvar og sagt, at det jo altså ikke er bevist, at han har begået de her krænkelser, og at det er ord mod ord. Men jeg vil bare gøre det helt klart, at manden har jo selv kommenteret på sin Facebook og bekræftet, at det er sandt, at der har været en krænkelsesag, og det var det, der ledte til hans fyring i 2020. Så det vil jeg bare lige gøre helt klar. Men altså, der er mange, der skriver, ja, og blandt andet skriver, at det er dårligt håndteret Pia Olsen Dyhr. En skriver her, at Pia Olsen Dyhr skader demokratiet med den her sag. Hun skulle have talt med ham krænkeren og fortalt ham, hvad det betyder for alle de vælgere, der har stemt på SF. Altså, i forhold til vælgerne, nu snakker I meget internt og hendes magt i partiet og sådan noget. Men kan det her også have en konsekvens på den lange bane i forhold til vælgertilslutningen i SF, Rasmus?
3: Altså, vi kan jo se, at det med vælgertilslutningen, det er noget, der det er meget flygtigt. Så der skal nogle gange meget, meget lidt til, og nogle gange er det ting, hvor andre tænker, nå, men det er da ikke det, der kan fylde så meget, det har jo ikke så meget med politik at gøre. Lige pludselig fylder det vildt meget. Mm. Så derfor så kan det godt få en konsekvens. Jeg synes, det er lige hårdt nok at sige, at det er et problem for demokratiet, som vedkommende lytter skriver her. Det synes jeg er lidt voldsomt. Men det er i hvert fald et eksempel på, at noget bliver håndteret på en måde, hvor at Pia Olsen Dyhr får ligesom sådan vist en side af sig selv, hvor hun ikke har tænkt det helt til enden, og hvor at den der sådan måske iscenesættelse af sig selv som en, som er meget principfast og meget sådan og sådan, at det krakalerer lidt, altså jævnfør det med myggen. Mm. Altså, og der skal man jo, altså, når man prøver at føre en kampagne, hvor man sådan fremstiller sig selv på den måde, så skal man jo være ekstra omhyggelig.
1: Det handler jo om troværdighed.
3: Ja, lige præcis.
1: Jeg er fuldstændig enig med Rasmus, og når du spørger mig, Naja, om det kan få vælgermæssig tilknytning, så kan alting det, og særligt når det er sådan, at man kan angribe en politikers troværdighed, fordi det er i virkeligheden den vigtigste kapital. Mm. Og her kan man af alle de der grunde, der er kommet frem, angribe troværdigheden. Mener man det, man selv siger? Mener man det, man symboliserer med myggen? Tager man sin egen medicin? Men jeg hører til det hold, der også vil advokere generelt for, at vi skal kunne tilgive hinanden. Og der må man sige, at der burde man have bragt de her to mennesker sammen i en debat om at så sige, kan vi finde ud af et eller andet her 6 år bagefter? Og hvis nu Lotte Kofod har sagt nej, jeg vil godt nok ikke se ham, ja, så skulle man nok have lavet med ansætte.
5: Ja. Nu vælger Pia Olsen Dyhr jo i hvert fald for nu at stå på mål på sin beslutning, men der er faktisk en lytter her, der skriver, hvad vil det koste Pia Olsen Dyhr at vende om nu? Jens Rode, altså du var jo medlem netop af de radikale i 2020, hvor man lige pludselig begyndte at vende lidt om, efter at have stået meget hårdt på nogle MeToo-sager. Hvad kan Pia Olsen Dyhr gøre for at mane sig ud af det her hjørne nu?
2: Det skal jeg ikke sidde og rådgive om, men hvis man tror, at det ikke kan få vælgermæssige konsekvenser, så prøv at spørge Sofie Carsten Nielsen om det. Fordi det er min analyse, og det kan være, at jeg er alene om den, men det er min analyse, at hun aldrig nogensinde fik autoritet tilbage som leder, efter at det kom frem, at hun vidste, hvad der var foregået.
4: Ja, Sofie.
3: Og så var hun så også ude med en meget mystisk væltning af regeringen, som så var tidsbeskudt.
2: Ja.
3: Det var nok heller ikke noget, der vandt stemmer.
2: Ej, det var også, som at køre, det var som at køre på motorvejen i den forkerte retning, og så tænke, at det er alle de andre, der kører forkert. Ja. Det ved jeg godt. Men hun altså generelt var det der undergravende for hendes autoritet. Så sådan noget kan koste. Jeg kan ikke vurdere, hvad det vil koste for Pia Olsen Dyhr at vende om på sin beslutning. Det må hun jo gøre op med sig selv i den sidste ende.
3: Men mange ender jo også med at stå mere for pjuske tilbage, hvis de vender om, ikke?
5: Jo.
3: Altså, og det er jo, altså, det er jo derfor, at Churchill sagde det her med walking through hell, keep walking. Mm. Altså, og det er man næsten nødt til. Vi har jo set eksempler på, når politikere får meget modstand og så vender om, så kan det næsten være endnu mere fatalt.
5: Slutligt, så er der også mange, der så, hvad kan man sige, sætter spørgsmålstegn ved den her mand, altså Thomas Nystrøms evner inden for sit fag. Han kunne jo bare have taget et job et andet sted, bliver det nævnt igen og igen. Altså, er det helt uden betydning, at det er en rolle som rådgiver, som han går tilbage i, Gitte?
4: Nå, altså, jeg synes bare, i det hele taget, at han bliver ansat, og så kan man sige, at så er han ansat i ministeriet og sådan noget. Det, at han går tilbage til at være ansat for en SF-minister, at være ansat i SF, det er jo det, der er hele humlen. Mm. Altså, hvis han havde et job et eller andet sted, eller jeg ved ikke, hvad han kommer fra og så videre. Så,
3: han har været i Naturfredningsforeningen, ikke?
4: Jo, men i hvert fald, vi har jo aldrig nogensinde hørt om den her sag, hvis det ikke var, fordi Pia havde valgt at ansætte ham som særlig rådgiver. Altså, hvis Pia skal ud af den her på en pæn måde, så skal han jo i øvrigt meddele, at han alligevel ikke siger ja tak til jobbet.
5: Mm. Husk, at I kan skrive ind i løbet af ugen. Det kan I vel at skrive ind på svingdøren@dr.dk, og det er døren med et O.
0: Og kan det også være, at vi når flere spørgsmål, inden at klokken bliver 12. Nu vil vi se. Det næste, jeg tænker, at vi går til, er en lille quiz, hvor at man ikke kan vinde noget ude ved radioen. Der kan man altså kun stille spørgsmål og bidrage, men man kan da gætte med, hvis man har lyst. Og dem, der så sidder med i studiet, jamen de kan så til gengæld vinde noget. Og Naja, denne uge, der er det jo et, og det er fordi, vi har været på 20, det er 20-agtigt, det der foregår
3: meget,
0: nu.
3: Meget, meget flot net.
0: Ja, det er sådan
1: men det er jo et P4-net.
0: Det er nemlig et P4-net.
5: Hop.
0: Vi har ikke det, fordi vi er jo på udebane.
2: Men jeg vil simpelthen ikke vinde den quiz. Jeg kan ikke fordrage muleposer.
5: Jeg vil også hellere have
2: kvist. Det kan jeg simpelthen ikke.
0: Jens, hvad har
1: din tidligere chef, en pisker Claus Hjorten, gik altid med muleposer.
2: Jeg
1: i øvrigt fra Demokraternes konvent.
0: Hvorfor har du... Hvorfor kom...
2: Det ved jeg ikke. Det er bare en følelse. Jeg bliver krænket, når jeg...
1: Så skal Jens ikke svare, for jeg synes, det er en flot mule. Jeg vil gerne vinde.
0: Du vil gerne vinde. Ja, men Jakob Axel, du har muligheden for at gøre dig umage, så Jens, du kan jo forholde dig i ro de næste par minutter, hvor vi altså quizzer, og grunden til, at det er et P4-net, er jo fordi, vi har lånt studierne her på P4 Bornholm til at sende ugens udgave af Svingdøren. Bare rolig, det er stadigvæk P1, du har indstillet på. Normalt, så er der jo rigelig trafik omkring Allinge. De fleste dage, der kan man godt finde en parkeringsplads med held, men under folkemødet, der kniber det mere. Der kan man ikke engang køre ind i byen, og på trods af det, så er der altså virkelig været gang i udskrivning af parkeringsbøder.
4: Det er jo fordi, man skal betale for at parkere.
3: Skal betale 50 kroner i døgnet?
4: Det plejer man ikke at skulle.
0: Det var ikke det, der var spørgsmålet, men det er god...
1: Det er derfor, jeg kører på cykel.
0: Det er god bonusinfo. Nej, spørgsmålet går på, hvor mange P-afgiftsudskrivninger blev der foretaget torsdag i Allinge, ifølge Thomas Elsgaard, der er fra Bornholms Politi.
1: 268.
2: Ja, det har jeg.
0: Jensen vil ikke være med.
3: 800.
0: Altså, er det ikke så mange?
4: Hvad siger jeg? Jeg siger 440.
0: 110 p-afgifter. Så var det faktisk nok mange, der på trods af en gældet.
3: For år tilbage, der holdt jeg afsted. Der var ikke et eneste skilt, hvor der stod noget. Men de skilte blev så sat op efterfølgende.
0: Mens du holdt dig?
3: Mens jeg holdt. Ja, så fik jeg ikke en, men jeg fik fire.
1: Jamen, det var fordi, vi vidste, du var tidligere transportudvalg.
3: Ja, men altså, så der skilte
0: så er det jo nemt at komme op på 100, ja.
3: Og jeg vil sige, der hvor jeg bor inde i Allinge nu, der har også været nogen, der holdt Og så i mellemtiden er der kommet skilte op, og så var der simpelthen også bare en forrude fuld af p-bøder.
1: Men det er i strid med det, der hedder intertemporal ret.
3: Det skal nok passe, men det er altså det, de gør her.
0: Jeg må være en advokat.
2: Hvad betyder det ord?
1: Intertemporal ret, det er sådan, at noget, der var lovligt i dag, men som bliver ulovligt i morgen, jamen det kan man så ikke sådan bruge de nye regler på en gammel forbrydelse.
3: Men jeg tror nok, det, de så dækker sig ind under, er, at der står nogle skilte i indgangen til Allinge, hvor at man bliver gjort opmærksom på, at man kun må holde på de der 50 kroners døgnparkering der.
2: Men meget små bukser, ikke? Altså, det betyder, at du kan ikke lovgive med tilbagevirkende kraft, er det ikke det, eller hvad?
1: Nej, det er jo med intertemporal. Det er intertemporal ret. Det er jo altså forskellige rettigheder mellem noget. Det er jo det, det betyder. Og hvis der er en eller anden handling, som er lovlig i dag, men som Folketinget finder ud af at gøre ulovlig fra den 1. november, så kan du ikke straffes, selvom du først bliver opdaget den 4. november for den her forbrydelse.
4: Fordi du har lavet den før.
1: Ja, eller handling. Ja, fordi den var jo lovlig på det tidspunkt.
2: Okay.
1: Og det vil sige, de her parkeringer, som Rasmus har foretaget, nu siger jeg, det er dig, der har foretaget dem, Rasmus, de var jo lovlige på gerningstidspunktet.
3: Det synes jeg jo også, de var.
1: De er jo så gået hen og blevet ulovlige efterfølgende. Ja. Og derfor vil jeg jo sige, uden at det skal være det helt store juridiske skoleret her, at det er i strid med intertemporal ret, fordi han var i sin gode ret til at parkere på det tidspunkt, hvor han parkerede.
0: Har man fået en uretfærdig parkeringsbøde, så kan man jo lige google Jakob Axel Nielsens mail, og så kan man jo skrive til Jakob Axel, så er jeg sikker på, at han kan være behjælpig med advokatbistand.
2: Okay. Nu får han 600 mails.
0: Det var det, der var mit mål med den sætning.
1: Okay.
0: Jeg har hørt det her med, at russerne træner delfiner nede i Sortehavet til at finde miner og stoppe fremmede magters dykkere i at lave løjer. Og nu forlyder det så fra Kinas ministerie for statssikkerhed, at de også mener, at fremmede magter bruger dyr til spionage. Hvad er det for nogle dyr, som kineserne mener har fået aflytningsudstyr på? Nej, det er ikke... Hvordan vil du fange en val, og så putte den?
3: Det er revduer.
0: Det er ikke revduer. Men det
1: var noget nede i vandet.
0: Det var noget nede i vandet, ja.
1: Ja, men så var det marsvin.
0: Nej, det var her ikke marsvin. Det var lidt delfinagtigt. Er der noget nede i vandet? Hvad er der nede i vandet, som svømmer rundt?
4: Fisk.
0: Fisk er faktisk et af de rigtige svar. Fisk og...
3: Men ingen fugle overhovedet, eller hvad?
0: Nej, der er ikke nogen,
1: det er noget nede i vandet.
0: Det er... skildpadder.
1: Nå ja.
0: Som er selvfølgelig
4: der har jeg faktisk en ikke med skildpadder, men med valer, en ret god historie, fordi jeg var...
0: Har vi spionvaler i Danmark?
4: Nej. Men interessant nok, at de fleste, at hvis man beskæftiger sig med valer, så er man jo interesseret i at finde ud af, hvor svømmer de hen, og så videre. Og det gør man jo ved, at man lytter under vandet, for at finde ud af, hvor er de her valer henne. Og i Aalborg, der har man en meget, meget dygtig forsker, som lige præcis lytter efter valer. Men han siger jo også, at man hører jo også andre ting. Man hører ubåde og alt muligt andet. Så blev han tilbudt et meget, meget stort beløb fra USA her for et halvt år siden, at de ville meget, meget gerne finansiere noget forskning i lytning af valer omkring Grønland. Og hvorfor munden?
0: Ja, hvor munden?
4: Det var nok, fordi de også ville
0: høre noget. Kom der noget andet på radaren?
4: Og han var så klog nok til at sige tak, men nej tak. Fordi han skulle ikke have en historie, der handlede om, at Trump kunne gå ud og sige, at prøv lige, de der danskere, de har overhovedet ikke styr på russiske ubåde omkring Grønland og bla bla bla bla bla. Så han sagde nej tak.
1: Men Tony, det er den historie, jeg har læst, så skal jeg også have et point.
0: Det er jo Naja, der overdommer, så der må du kigge over på hende.
4: Men, altså,
0: det...
4: tænk lige over den der med, at rigtig meget af det, som også forskning og sådan noget, som vi laver, hvor vi tænker, det her, det har intet med forsvar at gøre. Det har det altså alligevel.
0: Ja. Ministeriet i Kina mener, at spiondyrene, altså skildpadderne, udgør en alvorlig trussel mod national sikkerhed. Og så bliver det så officielt, at en af verdens største og mest irriterende fodboldklubber, Real Madrid, bekræftede, at deres nye træner, det er José Mourinho. Mm. Og en af de mest farverige også personligheder, kontroversielle personligheder, er han jo i moderne fodbold.
1: Hvad? Frikøb for 110 millioner danske.
0: Det er ikke det, der er spørgsmålet. Men hvad er hans kælenavn til sig selv?
2: The Special One.
1: The Special One.
2: I'm the Special One.
1: I'm the Special One.
2: Hvor til Jürgen Klopp, da han blev ansat i Liverpool, sagde, I'm the Normal One.
1: Ja, det er nemlig rigtigt. Du nåede at holde lidt lav profil under konkurrencen,
0: Jens. Det var et fodboldspørgsmål, han kunne ikke nære sig.
4: Jeg står to til Jakob og en til Jens.
0: Danskerne er skeptiske. Danske forskere er skeptiske over for Elon Musks planer. Sådan lød en overskrift på DR i går. Musk har planer for datacentrene. Hvad vil han gøre med dem?
3: Send dem ud i rummet.
0: Send dem ud i rummet. Ja. Det er fuldstændig rigtigt. Ud i rummet med dem. Det lyder da som en god idé, Rasmus.
3: Jeg tror, der er noget energi at spare noget, ikke?
0: Ja, måske. Det ved jeg ikke. Jeg ved meget lidt om datacenter.
3: Det er jo noget med, at der skal bruges en masse energi på
0: til at holde køle
3: og sådan noget. Hvis der du gør det ude i rummet, så kan du altså spare noget energi på den måde der.
0: Han er fuld af gode idéer, ham Elon Musk. Ikke altid dog lige populær på vores breddegrader. Et præsidentbesøg er jo noget ganske særligt. Det er sidste spørgsmål. Det er også særligt, hvis et medlem af præsidentens familie besøger Danmark. Særligt, hvis det er USA.
4: Hvilken? Trumps søn.
3: Trumps ældste søn.
1: Trump Jr.
0: Ja, lige præcis. Trump Jr. Hvad hedder han?
3: Trump Jr.
0: Ja, Donald Trump Jr. Ældste søn er set ved Dangleterre i
1: København. Det var også ham, der var på Grønland.
0: Det var også ham, der var i Grønland. Ja. Det er rigtigt, ja. Hvem vandt den quiz?
4: Jamen, det gjorde Gitte. Nej.
0: Gjorde
4: hun? Du fik også fisk. Det havde du lige
0: gjort. Åh, du fik fisk?
4: Shit, mand.
0: Jeg troede, jeg stod Jacob Axel, der vandt.
4: Jacob Axel må få net.
0: Nå.
4: Det må du godt, Jacob.
1: Det er godt. Ej, tak,
4: Gitte. Så når vi ses godt i Aalborg, så skal du bære dig rundt på
1: ja,
4: det.
1: Ja, det skal jeg nok.
0: Så kommer vi til den historie, som Gitte mener er en af de mest spændende og væsentlige i de her dage. Og så er det jo heldigt, at vi har taget med, Gitte. Jeg er jo ikke forsvarskorrespondent i Danmarks Radio, men jeg synes da også, det var interessant i hvert fald, måske også lidt skræmmende at se de her nye billeder, som er kommet frem i DR's dokumentar Krigsplan Europa, som afdækker, hvordan at der bliver oprustet tæt på Europas grænser, selvfølgelig fra Putins side. Der er et printet billede, som også går rundt, og billedet viser ligesom en rød linje ned igennem, oppe fra kan man sige, Finnmarken, og så ned igennem Finland der, og ned igennem Baltikum, og så videre, og der er sådan nogle kraftige røde indikationer. Hvad viser billedet, Gitte? Det kan du måske bedre.
4: Billedet viser vel den russiske grænse mod Finland, ja, mod de baltiske lande. Så har du lige Kaliningrad, som jo er en russisk enklave, som ligger op mod Polen og under Litauen.
0: Ja, Østersøhjørnet der.
4: Østersøhjørnet. Og den viser bare, at der bliver oprustet massivt på de russiske militærbaser, der er langs hele den russiske grænse ind mod Europa.
0: Og til P1 Morgen, der forklarer Niels Fastrup, som er undersøgende journalistik i Danmarks Radio, sådan her.
6: Det er, at Rusland, på trods af, at man er udfordret i Ukraine, så har man tilsyneladende overskud og kræfter til at opbygge og udvide militærbaser langs med grænsen til Norden og Baltikum, og også at begynde en oprustning af de enheder, der er på de baser. Det betyder ikke, at soldaterne er der nu, de er i Ukraine, men det betyder, at man opbygger hele den infrastruktur, der gør, at man med kort varsel kan have rigtig mange kampsoldater tæt på grænsen til også her i Norden og Baltikum.
4: Altså, jeg synes, der er så få, der taler om, når Forsvarets Efterretningstjeneste rent faktisk kommer med deres trusselsvurderinger. Men allerede for et halvt år siden, der kom der en trusselsvurdering, som sagde, at Rusland, lige så snart der er en pause i Ukraine, så vil de inden for et halvt år kunne besætte et lille europæisk land. Det vil sige et af de lande, som ikke er medlem i EU eller NATO. De fleste siger, at det vil sandsynligvis være Moldova. Inden for to år, der vil de kunne gå ind i et baltisk land, og inden for fem år er der en risiko for, at vi har en storskala krig i Europa.
0: Ja.
4: Og det synes jeg jo er skræmmende. Jeg synes, jeg vil enormt gerne have, at der var nogle flere, der havde lyst til at diskutere det her, og være klar over, at altså, jeg tror ikke, der kommer russere på Bornholm forløbig. Men jeg tror bare, vi skal være klar over, at, at de er på vej. De nu opbygger de militært. De er her allerede med hybridkrig. De er her i forhold til falske nyheder og alt muligt andet. Så derfor så er der en trussel mod os. Og den skal vi altså tage alvorligt.
0: Og der kan jeg så sige, at jeg var for i Moldova for to måneder siden, og da jeg krydsede grænsen til den udbryderrepublik, som hedder Transnistrien, som ligger mellem Moldova og Ukraine, der kørte jeg forbi tanks med russiske flag og soldater med russiske flag på skuldrene. Jacob Axel, jeg vendte rimelig hurtigt om igen, for det gjorde mig da en kende nervøs, ja, vil jeg sige.
1: Men altså, den her artikel, den er der sikkert også mange mennesker, der bliver nervøse over, fordi det nu er meget synligt, hvad der sker. Men det er jo et eksempel på det, som vi har fået at vide igennem lang tid, og det er jo også det, som vi har taget notits af, og det er også derfor, vi opruster. Så i forlængelse af det, Gitte siger, og at vi skal diskutere det her noget mere, så håber jeg, at det her det kan medvirke til, at vi bliver ved med at holde momentum i, at fra nu af, og så de næste mange år frem, skal vi blive ved med at opruste. Ikke for at gå i krig, men for at holde en fred.
0: Samtidig med det her sker så, at Sveriges forsvar også kommet med en ny delrapport, der konkluderer, at Rusland i relativt nær fremtid vil kunne teste, det er også det, du er inde på, Gitte, NATO's samhørighed med nogle militære fremstød, hvis Kreml altså vurderer, at de politiske forhold er gunstig. Dokumentaren, som altså kører på DR.dk, har talt med nordiske efterretningstjenester og kilder i NATO, og de er også bekymrede, siger Lis Fastrup.
6: De her enheder er ved at blive opbygget, og hvis det er, at kamphandlingerne i Ukraine ophører på et tidspunkt, når og hvis det måtte ske, så vil man, siger de her kilder, meget hurtigt, måske på få uger, måske endda på få dage, kunne flytte 100.000 vis af russiske kampsoldater til at stå langs med grænsen, til for eksempel Baltikum og Norden.
0: Og det kunne jo godt lyde, hvis man læste lidt mellem linjerne, som om, at vi har en interesse i, at krigen holdes i Ukraine, eller at den kører der, eller hvordan kan man forstå det, Rasmus? Kan du følge mig?
3: Ja.
0: Altså, så længe der er krig i Ukraine, så kan han ikke, men han er i gang med at...
3: Jo, sådan kan man sagtens tolke det, men altså uanset hvad, så er det jo rigtigt, hvad mine kollegaer siger her, at altså, det er bare vigtigt, at vi holder fast i at have så stærkt et forsvar som muligt. Vi skal virkelig være alert her, og blive ved med at vise russerne, at vi er på vagt, at vi er opruster, at vi er klar. Og så må vi jo håbe på, at noget af det, vi også hører om, at der er ved at ske sådan en form for erodering af Putins magt, at det trods alt sker.
0: Altså, ja, for det er den anden fortælling, fordi, der kører samtidig, ja, hvis, ikke?
6: Altså, men den er også farlig.
3: Ja, men det er jo ikke, vi skal aldrig få os til at slappe af. Vi skal blive ved med at holde skansen. Fordi hvis ikke vi holder den skanse, eller virkelig viser vores magt og vores vilje til at forsvare os selv, så kan det gå galt. Men russisk økonomi er også i voldsomme problemer. Der er rygtekampagne internt i Rusland i forhold til, at Putin, det er gammelfar i bunkeren, han er bange osv. Ja. osv. Så der er nogle ting, som vi kan håbe gør, at de på en eller anden måde kollapser. Hvem der så kommer efter ham...
4: Udfordringen er jo, dem, der kommer efter, kan jo være lige så slemme som...
3: Eller endnu værre. Eller endnu værre, ikke?
1: Hvad gør en tiret hund?
3: Ja.
1: Altså, det er jo også farligt. Det er min største bekymring. Det er i virkeligheden, at... Fordi amerikanerne har været ude at sige, at det Rusland gjorde, da de for 4,5 år siden gik ind i Ukraine, det var en kæmpe strategisk fejl. Kæmpe strategisk fejl. For de har jo på mange måder allerede tabt, og de har eroderet fundamentet i deres eget land. De har tabt over 1 million mennesker. Deres økonomi er elendig. Men hvad gør en tiret hund, der har ryggen mod muren? Alt for rød.
2: Eller hvad?
1: Han er jo farlig. Han kan jo finde på hvad som helst for bare at klampe sig til magten.
2: Jeg vil godt lige anholde det der med 4 år siden. Han gik ind i Ukraine
1: det er
2: i 2014.
1: Det er enig i,
4: Jens.
2: Det er enig i. Det skal man altså i folkeretlig forstand holde fast i.
1: Ja, det er godt, du siger det, fordi det er enig i.
0: Men er det det, der gør det ekstra bekymrende, at vi på den ene side har den her fortælling, som jo også bliver fortalt, synes jeg, igen og igen i medierne, at jamen nok er krigen selvfølgelig omkostningsfuld for ukrainerne og for Europa, som i nogen grad finansierer det.
1: Vi har brug for tid.
0: Men at Putin kan formå på samme tid at bygge nyt fundament til ny mobilisering, det er vel det, man tænker sådan lidt, hvordan, det er jo der, hvor den her, at kæden hopper af for mig i hvert fald. Hvordan kan det lade sig gøre?
4: Jeg har diskuteret det med flere, og der var en, der sagde til mig, vi skal huske på, at det russiske folk, de er rent faktisk, det er forkert at sige, de er vant til at lide. Men altså, de kan stå igennem rigtig, rigtig, rigtig, rigtig meget. De kan også holde til endnu en vinter, hvor der ikke er varme på varmeapparaterne osv. Og derfor så er det sådan lidt det der med at tro, at nu kommer der en folkelig opstand mod Putin, og så bliver han væltet og sådan. Det tror jeg simpelthen ikke på. Det kommer ikke til at ske. Vi skal bare være klar over, at det her, det er langvejt, og vi skal være klar over, at det ikke bare er en fysisk krig, som den, der føres i Ukraine. Russerne fører allerede en hybridkrig i Danmark i dag. Netop med falske historier, infiltrationer, alle mulige steder og sådan lignende. Så de er her. Ja. Jeg lytter med på folket.
2: Det er helt centralt, det du siger med, at altså, russerne de kan gennemleve alt og leve på en sten for deres stat. Og hvis man er i tvivl om det, så skal man jo læse russisk litteratur. Det er fuld af eksempler på det.
0: Er der noget, du vil anbefale?
2: Ja, Dostojevskij.
4: Ja.
0: Ja. Klart.
2: Du kan læse Idioten. Det er jo et fantastisk.
0: En af de nye.
2: Det er sådan en bog, jeg identificerer mig med.
0: Ellers kunne man læse og anbefale af Svetlana Alexievichs bøger om den russiske ånd, er også Nobelprisvinder helt, helt fantastiske.
3: Der er jo også en endnu større diskussion end det her, synes jeg, som EU også er nødt til at tage med sig selv. Det er jo også i forhold til, altså, hvad er det for en sammenhæng, vi har med hvilke stater?
4: Ja.
3: Og det, at der er så stor en sammenhæng med Kina, for eksempel, som jo er med til også at holde, altså holde Putins økonomi i gang. Altså, det strømmer jo ind over grænserne med kinesiske biler. Og er det specielt oplagt? Apropos det her med at lytte med og kontrollere og alt muligt andet. Altså, jeg er ikke helt tryg ved det. Og jeg synes, der er alt muligt, man burde overveje i forhold til, hvad vi gør i den her sammenhæng. Hvem er vi afhængige af? Jeg synes jo, at det er klogt Også at EU er begyndt at tale om at få sit eget, apropos det, som Jens taler om tidligere i forhold til digitalisering og værdier. Mm. Men det her med, at vi er så afhængige af amerikanske setups på sociale medier og sådan noget, og i forhold til digitale løsninger, mm. hvorfor har vi ikke vores egne? Altså, der er alt muligt, man bør diskutere meget mere i forhold til at stå i sin egen ret.
2: Ja. Må jeg lige bare lige minde om, i 2012, november måned, der blev jeg væltet som Venstres spidskandidat, fordi jeg sagde, at vi skulle have en europæisk forsvarsunion.
5: Ja.
2: I dag er der jo næsten ikke nogen. Selv Enhedslisten, tror jeg, næsten går ind for.
1: Det koster at være forud for sin tid,
2: Jens. Ja,
3: det var jo også.
2: Ja,
3: det var nok heller ikke kun på grund af det politiske. Ja. Der var nok også noget andet.
2: Nej, det var,
5: det var
2: godt nok. Ja, selvfølgelig. Det var en anledning for et par stykker til at lave det raid, men det var jo det, der var argumentet.
0: Man kunne også ønske, at måske der nogle gange var lidt mere oplysning om, hvad der så foregår. Nu så jeg give det jo indledningsvis, at russerne holdt der øje med Bornholm, og vi havde jo også oplevelsen af, at de holdt øje med os alle sammen, i hvert fald nogle af vores lufthavne, da der var droner på spil. Men dronerapporten, den er jo ikke kommet endnu. Den lander alt og dømme måske en gang i næste uge. Meget snakken forud for valget gik jo på, man ikke ville have den ud, og rygterne har gået på, at der jo så slet ikke var droner måske over Danmark. Det er svært at hitte ud af som almindelige danskere. Det var egentlig også noget, at Mette Frederiksen blev konfronteret med her på Bornholm.
7: Jeg vil sige helt generelt omkring det spørgsmål, at man kan fuldstændig stole på de danske myndigheder. Og når vi siger, både som tidligere regering og myndighederne, at der har været droner over Danmark, så har det selvfølgelig været droner over Danmark.
0: Ja, så bliver man jo altid nysgerrig på, hvad det, hun ikke siger. Altså, Rasmus Prehn, der kan jo godt have været droner over Danmark, uden at det var russiske droner, der var over Danmark, eller hvad? Hvordan skal man forstå statsministeren?
3: Jeg tager det nu rimelig meget for pålydende, at det, vi har hørt indtil nu, det er også det, der er sandheden.
0: Hvad er det så?
3: Jamen, det er, at der har været fjendtlige droner over dansk territorium, og at det har man håndteret på en eller anden måde. Og jeg tror, det er klogt, at man ikke blæser alle ting ud til offentligheden.
0: Ja.
3: Altså, er der noget, der handler om vores sikkerhed? Og hvis vi kommunikerer det ud i al offentlighed, så er der nogle andre, der lytter med også jo.
0: Mm. Så vi skal slet ikke have at vide, eller jeg skal ikke have at vide.
3: Vi skal i hvert fald passe på med at tro, at det er
0: almands ret, eller hvad, til at vide.
3: Men der er også noget med, at man er nødt til at have en eller anden form for tillidssamfund. Mm. Der er nogen, der er sat til at passe på os, og der er man nødt til at have en vis tillid til dem, i stedet for at rende rundt sådan konspirationsteoretisk og forestille sig alt muligt. Det synes jeg er sådan.
0: Men man kan jo aflive konspirationer.
3: Jo.
0: Men det er bare at sige,
3: jo.
0: Hvad der er sket.
3: Men der er nogen, der ved mere om det her end os andre, og det har jeg tillid til.
0: Tror du, vi får at vide, hvad der var over Danmark, Gitte?
5: Det vil jeg ikke svare på.
0: Du
5: arbejder jo med efterretningstjeneste.
2: Det var klogt.
0: Så okay, spændende. Nå, tror du, Jakob Axel, vi får at vide, hvad der var over Danmark? Kommer den dronerapport, og bliver vi klogere?
1: Der kommer sikkert en dronerapport, men den vil iagttage alle de hensyn, som Rasmus lige har nævnt.
0: Ja. Hvad
1: der bliver skrevet til os, det ved jeg ikke.
0: Nej.
1: Men altså, jeg er enig i, vi skal ikke være for konspiratoriske, og hvis der er noget, vi ikke får at vide, så tror jeg faktisk, der er en god grund til det rent sikkerhedsmæssigt.
0: Mm. Tror du, at vi bliver klogere, Jens?
2: Det ved jeg ikke.
0: Nej.
2: Jamen, jeg,
0: det er ikke noget, fodbolddommerne går op i.
2: Jeg er fuldstændig på linje med
0: blind tillid
2: til
0: lederen, den store leder.
2: Der er nogle ting, vi er nødt til at have tillid til, bliver håndteret, uden at vi andre nødvendigvis skal kunne kloge i det og vide alle detaljer.
0: Ja.
5: Og jeg vil faktisk, on this note, sige, at jeg synes faktisk, vi skal have den der tillid til vores myndigheder.
0: Mm.
5: Og vi skal sådan set stole på, at når der kommunikeres, så er det fordi, der er en grund til, at der skal kommunikeres. Når der ikke kommunikeres, så er der også en grund til, at der ikke skal kunne.
0: Præcis. Ja. Men så skulle man måske ikke have luftet den dronerapport overhovedet, eller hvad? Altså, vi har fået at vide, der kommer, og så kommer, og så bliver den udsat, og så bliver man jo mere og mere nysgerrig. Det er jo meget menneskelig natur.
2: Jeg har fortalt dig, jeg har dronecertifikat. Det var mig, der fløj.
5: Jeg synes jo,
0: så fik vi lukket programmet med et ryk.
5: En anden ting, man måske bare skal notere sig, det er, den russiske skyggeflåde, der sejler russiske skibe igennem danske farvand hver eneste dag.
0: Ej, det er clouding the zone, eller hvad? Du laver sådan en Trump på mig nu, hvor sådan, kig herover, der sker noget med at kigge. Du er sgu god, Gitte Lundbæk. Du kan stadig. Tusind tak, fordi du havde tid til at være med i denne uges udgave af Svingdøren. En fornøjelse som altid. Rasmus Prehn, det har været dejligt at se dig her i studiet. Jens Rode, god tur til Viborg.
2: Tak, det har været helt vildt hyggeligt.
0: Og god tur hele vejen hjem til det nordjyske, også til Jakob Axel Nielsen. Det har været skønt at have besøg af alle sammen, og tusind tak til B4 Bornholm, fordi vi måtte låne jeres dejlige faciliteter. I næste uge, der er vi hjemme i vores trygge vante rammer. Jeg hedder Tony Scott, og programmets producer og redaktør, det var Naja Bergendahl. Det var dejligt, at du havde tid til at lytte med.

0: Spørgsmålet om, hvornår du kan regne med at gå på pension, har regeringen allerede nu skudt til kommissionshjørne, og det frustrerer.
1: Det mest deprimerende vil jo være, at man forlader et arbejdsmarked og går direkte til skavanker og sygdom. Det vil jo være enormt trist at tænke på.
0: Sådan lyder det fra en 46-årig pædagog, der lige nu har udsigt til at gå fra, når han bliver 71. Ham og pensionsalderen kan du møde lige om lidt. Der er fortsat uro i SF's bagland, efter formand Pia Olsen Dyhr har ansat en rådgiver, hun før har fyret for krænkelser og upassende adfærd.
2: Altså, jeg synes, det er jo utroligt tragisk komisk, og så vi laver sådan en bummer her.
0: Vi fortsætter historien lidt senere. Og så får vi se, om tredje gang er lykkens gang. For i dag er Aalborg for tredje gang med i håndboldens Final Four-afslutning på Champions League. Men det bliver svært i eftermiddag mod Barcelona.
3: Vi skal måske spille en fejlfri kamp.
0: Lyder det fra Niklas Landin. Hør, hvad der ellers skal ske, for at det går godt sidst i den her radioavis, som jeg står på mål for. Jeg hedder Niels Christian Lang. I valgkampen stod partierne i kø med forslag om fremtidens pension. Men nu hvor der er dannet regering, er det fortsat uafklaret, hvornår vi kan stemple ud for sidste gang på arbejdsmarkedet, og hvorvidt og hvordan systemet skal ændres. Tre ud af fire partier i regeringen fremlagde ellers deciderede pensionsudspil i valgkampen.
4: Vi foreslår en helt ny og fleksibel folkepension.
5: Vi foreslår reelt en differentieret tilbagetrækningsalder.
6: Vi foreslår et nyt system, som vi kalder deltidspension.
0: Lød det her fra de radikales leder Martin Lidegaard, Socialdemokraternes formand Mette Frederiksen og Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne. Men på trods af partiernes store opmærksomhed på pension, så er de nu skudt diskussionen til hjørne i regeringsgrundlaget. Det vækker kritik fra flere fagforbund. Ikke mindst pædagogerne er frustrerede, og en af dem skal du møde nu.
7: Alfred, mangler du farver?
8: I børnehaven Eventyrhuset i Aalborg er Anders Heldborg Samuelsen både leder og pædagog.
7: Vil du hjælpe mig med at finde tusserne?
8: Det er et arbejde, der kræver meget både fysisk og mentalt.
7: Vi går jo på arbejde hver dag med os selv som redskab. Og vi leger, vi tumler, vi bygger, vi klatrer op, vi kravler ned. Og det er et slidsomt, men smukt arbejde.
8: Derfor er han også spændt på, hvornår regeringen beslutter, at han kan gå på folkepension.
7: Jeg tror, jeg skal på den anden side af 70, inden jeg begynder at overveje det. Sådan som prognoserne ser ud, ja.
8: Ifølge det nye regeringsgrundlag skal en kommission være med til at belyse og fastsætte danskernes pensionsalder inden næste valg. Det er en tidshorisont, som formand for BUPL, Elisa Rimpler, ikke stiller sig helt tilfreds med.
9: Jeg forventer ikke, at det er en kommission, der skal arbejde i flere år. Det synes jeg vil være urimeligt over for blandt andet pædagoger, som hver dag løfter et kæmpestort arbejde for hele vores samfund. Og der har vi altså brug for, at de kan få den sikkerhed og tryghed.
7: Mange tusser.
8: Anders Heldborg Samuelsen håber på, at fremtidens pensionsalder er noget lavere, end det ser ud til nu.
7: Det vil jeg da ønske, at man kunne gå fra et sted i starten midt 60'erne, er den helt almindelige årsag, at man skal have ret til også et godt liv efter sit arbejdsliv.
0: For fire år siden afleverede kommissionen om tilbagetrækning og nedslidning sin rapport efter to års arbejde. Her anbefalede eksperterne blandt andet, at pensionsalderen stiger langsommere end nu. Og ifølge pædagogernes fagforening, så er der nok viden for politikerne til, at de kan handle. Men den socialdemokratiske beskæftigelsesminister Anne Halsboe Jørgensen er uenig.
10: Det her arbejde ser på et fleksibelt arbejdsmarked i det hele taget. Når man får små børn, så skal man kunne skrue ned i en periode for så at skrue op igen senere. Hvis man nærmer sig pensionsalderen, skal man have noget mere fleksibilitet. Så det er helt afgørende for dansk økonomi. Det er helt afgørende for den enkelte dansker, og derfor skal vi gøre det grundigt.
0: Og hun lover, at alle nok skal få besked om deres tilbagetrækningsalder i god tid.
10: Det var også det, Socialdemokratiet sagde op til valget, at vi synes, der var brug for at genforhandle, fordi der er ikke mulighed for, synes vi, at det bare fortsætter med at stige, som vi har set de sidste 20 år. Og derfor er vi nødt til at forhandle det her igen. Og det skal der være klarhed omkring, inden Folketinget skal stemme i 2030. Fordi så ved danskerne, hvad de har regnet med 15 år før pensionsalderen rammes.
0: Og pensionsalderen er lige nu fastsat efter dit fødeår og stiger gradvist i takt med vores gennemsnitlige levealder. Så hvis du er født før 1963, så kan du for eksempel gå på pension som 67-årig, mens du må vente til du er 70, hvis du er født bare 7 år senere. Folketinget tager stilling til pensionsalderen hver femte år, og næste gang er altså om 4 år. Det var Anja Westphal, der havde set på den sag. Og så til konflikten i Mellemøsten, hvor der fortsat er stor usikkerhed om, hvorvidt USA og Iran har indgået en aftale. I går kunne den pakistanske premierminister, der er mægler mellem de to lande, nemlig fortælle, at der var indgået en endelig aftale. Sent i aftes meddelte den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi så på iransk stats-TV, at en aftale aldrig har været tættere på, men aftalen er ikke underskrevet endnu, og tingene kan stadig ændre sig indtil allersidste øjeblik, så jeg vil foretrække, at når den er færdig, så kommer jeg frem for folket og forklarer hver en af disse bestemmelser. Og så velkommen til dig, Rasmus Sinding Søndergaard. Du er seniorforsker i amerikansk udenrigspolitik hos DIIS. Hvad ved vi om rammerne for den aftale, som altså nu skulle være lige rundt om hjørnet?
11: Vi skal starte med at sige, at de ting, vi ved, er endnu ikke bekræftet fra amerikansk og iransk side. Men de forlydende, der går på, hvad aftalen skulle indeholde, så er det i særdeleshed en aftale, der har fokus på at genåbne Hormuzstrædet, men som ikke løser hverken spørgsmålet om Irans atomprogram. Det er noget, aftalen ligger op til, at man skal forhandle om efterfølgende. Men også en aftale, der heller ikke går ind i Irans missilprogram mere generelt. Så der er rigtig mange af de svære spørgsmål, der stadigvæk er udstående, og som efter sigende ikke er en del af den her rammeaftale, som man måske er på vej til at indgå.
0: Og i nat har der så været melding om, at USA har nedskudt flere iranske droner, der skulle angribe handelsskibe i Hormuzstrædet. Altså, hvordan kan det være, at urolighederne fortsætter, selvom en aftale efter sigende er på plads?
11: Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, og det vidner jo i hvert fald om, at den her aftale er usikker, for nu at sige det mildt. Og også, at selv hvis man indgår den her aftale om at genåbne Hormuzstrædet, men stadigvæk skal forhandle om nogle af de svære spørgsmål, for eksempel Irans atomprogram, så skal man nok være lidt forsigtig med at tro, at der bare er fri sejlads igen. Der er risiko for, at iranerne kan finde på at bruge droner fortsat. Og det gør jo også, at en aftale om at genåbne Hormuzstrædet har begrænset værdi, hvis man ikke på forhånd kan være sikker på, at den bliver respekteret.
0: Og sådan lød det her fra Rasmus Sinding Søndergaard. Og så til balladen i SF. For det er lidt af et stormvejr, SF's formand Pia Olsen Dyhr har skabt omkring sig selv. Beslutningen om at genansætte den særlige rådgiver Thomas Nystrøm som særlig rådgiver i Økonomiministeriet, efter at han blev afskediget i SF i 2020, efter en række sager om upassende adfærd og krænkelser, har udløst stor kritik internt i partiet. Kritikken er især kommet fra SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, der selv er en af de krænkede. Men nu er både SF Ungdom, tidligere SF-formand Annette Vilhelmsen og flere lokalformænd taget afstand fra beslutningen. Og baglandet mener blandt andet, at sagen viser manglende respekt for partifæller, og at SF ikke i tilstrækkelig grad er lykkedes med at skabe tryghed for sine medlemmer. Blandt medlemmer af SF på folkemødet på Bornholm er der heller ikke meget forståelse for deres formands beslutning.
2: Altså, jeg synes, det er jo utrolig tragisk komisk egentlig, at vi i SF ligesom kæmper for de her ligestillingsprincipper og samværspolitikker, og så vi laver sådan en bummer her og vælger at genansætte en, som egentlig har aftjent sin tid i SF, mener jeg i hvert fald.
12: Jeg tror sådan kort, så tror jeg, man i hvert fald skal genoverveje, om når der har været så meget, og det er blevet en så stor ting, om man måske skal genoverveje, om personen skal blive ansat, eller om man skal overveje at lytte til det, som baglandet også siger.
0: Sagde Simon Hansen og Alexander Albæk Andersen, som begge altså er medlemmer af SF. Og det, der ellers skulle have været en markering af SF's tilbagevending til regeringen, kom i stedet til at handle om noget helt andet, fortæller DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
13: Partiledelsens strategi er jo ret klar, også at der er sådan en stålsathed på at ride stormen af. Og det kan jo godt være, at når der går et stykke tid, så dør her den her sag ud og bliver afløst af, ja, af alt muligt andet, som vi taler om.
0: Pia Olsen Dyhr sagde i går, at hun står ved ansættelsen af Thomas Nystrøm, og på Facebook har han skrevet, at han ikke husker den episode, som rådmand Lotte Kofod blev krænket over, men at han ikke har grund til at tro, at det ikke er rigtigt. I de her dage, så er bolden for alvor begyndt at rulle til VM i fodbold. Alle tre værtslande, Mexico, Canada og USA, har været i spil, og alle tre har hentet point i deres første kampe. Men VM starter først rigtigt, når Brasilien har spillet. Sådan lyder en vending i det fodboldglade land selv. Og ved midnat, der møder Brasilien så Marokko i deres første kamp. Imens vil millioner af brasilianere se deres helte spille fra alle afkrog af hjemlandet, og en af dem skal du møde nu.
14: Vi er i et af Rios slumområder, favelaen i Rosinha. På den her mindre bjergside bor der over 200.000 mennesker, de fleste af dem i fattigdom. Men her kan sport være med til at holde vold og narko på afstand. Det her, det er Lukas. Og sammen med sine venner, så dyrker han en helt særlig form for fodbold. Der er hverken mål eller sidelinjer, for det her spil, det handler om at holde bolden i luften. Ja, mens der laves tricks og gives point for teknik og sværhedsgrad. Altinja hedder det. Forestil dig, at fire personer jonglerer med en bold i fuld kontrol, uden at den på noget tidspunkt er i nærheden af at ramme jorden. Det her, det sker med fødderne, brystet, hovedet, knæ. Og i takt med, at drengene de bliver varme, så begynder de for alvor at vise, hvad de kan. For eksempel så kommer bolden hen mod Lukas. Han hopper op og drejer rundt i luften, og på en eller anden måde får han både grebet bolden mellem sine ben og blidt sparket den videre til en af de andre med hælen. Altså for at være helt ærlig, så forstår jeg ikke rigtigt, hvad der sker, men det ser sejt ud. I Brasilien så kommer den her slags teknik nærmest ind med modermælken. Det er også her i favelaen, at stjerner som Ronaldinho, og Pelé har startet deres fodboldeventyr. Og selvom Lukas' drøm er at få Altinha på OL-programmet og selv komme med, så er det alligevel dem, der løber ind på græsplænen, som blikket er rettet mod i dag. Nå, selvfølgelig tror han på en sejr.
0: Brasilien er det hold, der har vundet VM i fodbold flest gange. 5 titler er det blevet til i alt. Og selvom de ikke har løftet trofæet siden 2002, så er landet altid blandt favoritterne. Om de så lever op til det, det kan du se hos vores kolleger på TV2, som viser kampen. Du skal bare holde øjnene åbne til en gang omkring midnat. Det var Nikolaj Rosler, der stod for indslaget. Og så fra fødderne til dem, der må tage bolden med hænderne, for her i Europa skal det nemlig afgøres, hvem der er kontinentets bedste herrehåndboldhold på klubbanen. Aalborg Håndbold er et af de sidste 4 hold, der stadig er med i kampen om Champions League-pokalen. De møder Barcelona i semifinalen i dag, og det bliver svært, vurderer målvogter Niklas Landin.
3: Vi skal måske spille en fejlfri kamp, så de ikke har mulighed for at straffe vores fejl. Det har de altid været meget kendt for at gøre, at lige snart man bare laver den mindste fejl, ikke lige er der, så scorer de hurtigt en 3-4 mål, og så er man efter, og så er de bare så kontrollerende.
0: Og Helle Smidstrup, du er i Køln, hvor det hele det altså bliver afgjort i den her weekend. Aalborg har aldrig tidligere vundet Champions League, men har tabt finalen 2 gange, begge gange i øvrigt mod Barcelona. Tror Aalborgs fans så på, at det vil lykkes at slå Barcelona i semifinalen i dag?
15: Ja, de tror på det, de håber på det, og så varmer de op lige nu med simpelthen så mange øl her i Biergarten i Køln. Der er flere tusinde Aalborg-fans, der simpelthen maler den her by rød og hvid lige nu. Og så bliver der spurgt Gitte Olsen, tror fansene så på det? Og det gør jo, kan jeg forstå. Hvorfor?
16: Det gør vi, fordi Aalborg er bare fænomenalt gode, og de har den bedste fanklub med hernede. Det er den fedeste stemning i Køln i de her dage.
15: Og så kan jeg lige spørge Sønneke, der faktisk har fået den her oplevelse i konfirmationsgave. Hvordan er det at være til håndboldfest i Køln?
17: Det er helt fantastisk. Der er en rigtig god stemning og en fed kultur herovre.
15: God kamp.
16: Ja, tak.
0: Og en anden, der også er klar, det er dig, Mathias Jakobsen. Du skal kommentere kampen i Liga på P4 senere i dag. Hvad skal lykkes for Aalborg-holdet, hvis de skal slå Barcelona?
18: Jamen, vi hørte jo lige fra målvogter Niklas Landin, der talte om det her med, at det bliver en svær kamp, og den skal spilles fejlfrit. Der må simpelthen ikke begå særlig mange fejl. Og så skal det lykkes Aalborg at matche på Barcelonas fysik og deres tempo. Barcelona er sådan anset som verdens bedste hold, og jo også rekordmester i Champions League. Så lad os bare slå fast, at det skal være en af de der dage, hvor alt spiller for Aalborg, så kan de godt stå i finalen i morgen.
0: Og tror du så også på, at det kommer til at spille på den måde?
18: Ja, det gør jeg faktisk. Altså, Aalborg tabte de første 13 indbyrdes møder med FC Barcelona inden februar måned sidste år, hvor det lykkedes Aalborg at vinde med en enkelt pind. Så jeg har sådan en god fornemmelse af, at i morgen bliver en festdag med Aalborg i Final Four-finalen.
0: Lød det altså her fra Mathias Jakobsen, og du kan høre kampen på P4. Du kan simpelthen også se den på DR TV og på DR2, og det er så klokken 18. Og der har vi gang i en rigtig vestenvinds sommerdag. Det vil sige lidt sol og masser af spredte byer, der kan være kraftige og komme med torden. Ikke alt for varmt, bare 13-18 grader. Og så altså en svag til jævn vind mellem sydvest og vest, som vi endda skruer op for til en lidt til frisk, regulær vestenvind, der ved kysterne kan blive op til hård vind eller kuling. Det var Radioavisen her kl. 12, sat sammen og styret af Frederik Sundby.
19: The golden age of America begins right now. We are in this together.
20: Hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land, så hører alting op.
21: I was saved by God to make America great again.
22: Dejligt at se så mange mennesker her på havnen i Allinge, hvor Stjerner Striber jo sender fra i dag i anledning af folkemødet på Bornholm. Mit navn er Stefanie Ryg. Jeg er udlandskorrespondent og sådan forsøgsvis tovholder her i butikken. Og med mig er jo cremernes creme, creme de la creme. Vores hold i dag er

0: Relations. Det er altså en måling med næsten 20.000 mennesker fra 15 forskellige europæiske lande. Det er en stor, solid måling. Den viser, at kun 1 ud af 10 europæere anser USA for at være en allieret. 1 ud af 10 europæere anser USA for at være en allieret. Jeg synes lige, vi skal prøve en håndsoprækning her på folkemødet. Dem af jer, der anser USA for at være en allieret af Danmark, gider ikke lige varpe hånden i vejret. Det var simpelthen ikke mange. Det må jeg sige. I passer til... Jeg ved ikke, hvor mange hænder jeg så.
1: Måske knap en tiende del, tror jeg.
0: Knap en tiende del. Ja. I passer sådan set meget godt ind i den her måling. Den dykker vi ned i. Vi skal vidt omkring i dag. Vi skal til Normandiet. Vi skal i Østersøen. Vi skal selvfølgelig til Washington. Og så skal vi altså også en tur til Kreml. Og så får vi selskab.
2: Og på sygehuset.
0: Ja, vi skal også på hospitalet. Ja, ja. Men altså, der sidder en falkmand dernede. Der sidder to, kan jeg se. Vi skal nok holde styr på butikken. Vi får besøg af en, jeg vil sige, very special guest star, Lasse.
1: En very special guest star. Det er selvfølgelig, det er sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling. Ja. Han sidder klar ude i kulissen, fordi... Ham inviterer vi ind til en snak om ugens helt store fødselar. Det er jo Donald Trump, der fylder 80 år på søndag. Og det kræver jo sit at være præsident i USA. Så vi skal have Peter med på scenen til en snak om Trumps fysiske, men også mentale helbred, som mange kritikere, mange demokrater mener skrænter.
3: There's something wrong with Donald Trump's health or cognitive abilities. There's a reason he keeps going to the hospital, and they keep giving him cognitive tests.
0: Det her, det er Donald Trumps seneste helbredsrapport. Vi har læst den, men vi har ikke helt forstået den. Peter Qvortrup har læst den og har forstået den, så den skal vi også lige have analyseret. Det her, det bliver, det vil jeg gerne sige, en genial udsendelse. Lad os bede, du skal ud i regien og holde styr på os, og holde styr på de spørgsmål, som publikum her i Allinge jo kan sende til os på sms. Så jeg tror egentlig bare, jeg vil sige, lad os komme i sving. Ja. Velkommen til Stjerner og Striber.
4: Folks, amateur hour is over.
0: I den her weekend, der var det 82-året for de allieredes landgang i Normandiet. Det var i sommeren 44. En begivenhed, som jo var med til at afgøre udfaldet af 2. verdenskrig, og siden jo er blevet et symbol på Vestens sammenhold. Det blev et startskud på NATO-alliancen. Det er sådan ligesom der, vores vestlige system, som vi har kendt i de seneste, nu skal det lige ned til 80 år, ikke? Det blev grundlagt. USA's forsvarsminister, det er ham, der har udnævnt sig selv til krigsminister, Pete Hegseth. Han tog til Normandiet, han er også tidligere Fox-vært. Han ved godt, hvad der skal til for at levere på en scene. Han tog til Normandiet for at hylde veteranerne fra 2. verdenskrig. Nogle af dem sad endda og lyttede med til hans tale på den amerikanske krigskirkegård i Normandiet.
5: Years since these beaches, much of the West, in some places... In some quarters and in some capitals, grew comfortable. We forgot that freedom is not free.
0: Maligheden har sat ind, siger Pete Hegseth. I nogle europæiske hovedsteder har man glemt, at friheden ikke er gratis. Det var altså opsangen til Europa. En efterhånden velkendt disciplin, kan man sige, i MAGA-kredse, deler den her tale. Havde helt klart noget tankegods til fælles med den tale, som vicepræsident J.D. Vance han holdt på sikkerhedskonferencen i München sidste år, hvor han jo også fortalte, at Europa var ved at gå op i limningen, og så det er et meget sødt kort referat af den tale, jeg lige gav der. Ikke? Lad os lige hurtigt sætte scenen. Sidste sommer, der sendte Stjerner og Striber fra Normandiet. Vi var på samme kirkegård som Pete Hegseth. Vi var nede på Omaha Beach, en af de strande, hvor de allierede jo gik i land. Det gjorde, og vi er altså efterhånden en flok kynikere, men det gjorde faktisk et ret stort indtryk på os, Lasse E., at være der. Hvad synes du, det var for et sted?
2: Det er jo et vanvittigt flot sted. Hvor mange har egentlig været der her? Og så det er nogle stykker, og til dem, der ikke har været der endnu. Det er jo enormt flot. Det ligger op på bakkerne, lige ned til strandene der, de der store, brede, hvide sandstrande, og så havet. Og det er jo græsplæner, og så er det cirka 10.000 hvide marmorkors, som er sat op for de faldende primært amerikanere. Det er et sted, hvor man virkelig tænker, uha, det her, hvad er det, 47 brødrepar, som ligger begravet op. Så det er noget, der virkelig rører en. Og derfor heller ikke så underligt, at det er blevet symbolet på

0: det amerikanske, europæiske sammenhold siden.
1: Hvilken betydning har det sted for europæerne, som du oplever det, Ole?
2: Jamen, det betyder jo enormt meget. Altså, i Belgien så valgfarter vi ofte til kirkegård efter 1. verdenskrig. Men altså, jeg har da taget min familie, mine børn har jeg haft med på Omaha Beach. Det er noget, som mange europæere valgfarter til. Og dem, som ikke har været der, kan jeg bare sige, at udover at komme hen og se en del af historien, så er det også det område, hvor de laver Calvados, at de laver pomar, der er et utal af gode desserter med æbler, og man kan også få de der Poire William, som kommer i det område, man kan køre igennem, og man kan se, at glasflaskerne hænger, og så pæren vokser ind i glasset, så bliver der fyldt alkohol på, og så jeg vil bare sige, at det gælder bare om at komme afsted, men det er et område, som betyder meget for europæerne, og den historie betyder meget for os i Europa.
1: Jeg elsker, at Stjerner Striber nogle gange lige bevæger sig ind og lyder lidt som et afsnit af Brødrene Price, inden vi kommer tilbage til udenrigspolitikken. Lasse, det er jo faldet ret mange europæer for brystet, at en dag som D-dag, markeringen af D-dag, skulle handle om sammenhold, at den blev brugt på de her jo næsten, både for amerikanere og europæer, hellige strande, at den blev brugt til at kritisere Europa af USA's forsvarsminister. Hvorfor vælger Pete Hegseth at gøre det nu?
0: Altså, det var jo en ret vild kritik, der kom til allersidst i talen, hvor han begyndte at tale om, dengang der kom vi ind på strandene og redde Europa, nu bliver strandene rundt omkring Europa invaderet af syge ideologier, tror jeg, det var det, han sagde. Jeg parafraserer lidt her, men syge ideologier, farlige mennesker, basically. Han gjorde det til et spørgsmål om immigration. Men det gjorde han jo egentlig ret logisk i forlængelse af den måde, han har talt, den måde Donald Trump har talt, den måde Pete Hegseth og J.D. Vance har talt, blandt andet på sikkerhedskonferencen i München, om det her europæiske problem. Os, der ikke har styr på noget som helst. Primært det, at vi ikke vil give højrefløjen indflydelse til at få stoppet immigrationen. Så det var meget logisk tale i virkeligheden.
1: Men han trådte vel også på en øm tå, Ole? Altså, fordi en af de store politiske kløfter i Europa er vel lige præcis migration?
2: Det er det. Altså, så på den måde er der jo, skal vi sige, en pointe om, at migration fylder meget i Europa. Man kan bare se på mange målinger, at i mange lande, så er migration rykket ned. Og det, der interesserer folk mest lige nu, det er inflation, ting er blevet dyrere, det er dyrt at tanke bilen, det er dyrt at købe og handle ind osv. Og så er det jo, så er der bare ikke nogen i Europa, der keder D-dag sammen med migration. Det er ligesom meget forskellige ting for europæerne.
1: Det gjorde Pete Hegseth tydeligt. Han sagde for eksempel, på D-dag, der kom bådene med amerikanske soldater, i dag kommer bådene med migranter. Hvordan har man taget imod hans tale i de europæiske hovedsteder, hvis overhovedet, var jeg ved at sige.
2: Og det er jo det, som er interessant. Hvis vi spoler tilbage til sidste år, da J.D. Vance kom til sikkerhedskonferencen og gik til angreb på alle mulige ting i Europa, mødtes med Alternativ for Deutschland osv., der var der ret meget panik. Det var det tidspunkt, hvor europæerne stadigvæk tænkte, jamen, kan vi ikke få amerikanerne og Trump til at hjælpe os med Ukraine? Kan vi ikke undgå en handelskrig? Kan vi ikke det ene og det andet? Og der var der ret meget, enormt meget fokus på den tale, J.D. Vance holdt. Det der tale med, som Hegseth holdt nu, der var ligesom europæerne trak på skulderen om, det er så endnu en amerikansk udmelding. Det kan vi ikke rigtig bruge til noget længere. Altså, så man er kommet dertil, hvor europæerne simpelthen ikke rigtig lytter på samme måde, som man gjorde før.
1: Og har vi råd til det, ikke at høre efter?
2: Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Nå, men det var da meget.
2: Altså, da vi lavede manus gennemgang, var det besked om, at nogle gange skal vi svare kort.
1: Jamen, det er rigtigt.
2: Så har jeg det. Det var din tur.
0: Okay, Ole.
1: Jeg tror, jeg har bedt dem om, husk nu, altså vi skal nå det hele, vi skal svare kort. Det har jeg sagt 10 gange, og jeg ved godt, de kommer til at glemme det i løbet af det her program. Sådan er det altid. Sådan er det i alle familier. Vi kender de der dynamikker der. Man prøver at ændre, og det lykkes ikke rigtigt. Men jeg synes, I gør det godt indtil videre, begge to. Lasse, 9 ud af 10 europæere anser altså ikke USA for at være en allieret. Er det så noget, der kommer til at ændre sig efter Trump? Altså, bliver USA en mere stabil marker om 2 år, når der er præsidentvalg i USA, og Donald Trump jo i hvert fald i henhold til forfatningen ikke har lov til at stille op igen?
0: Det er et godt spørgsmål, Stephanie. Tillykke med det.
1: Tak, Lasse.
0: Altså, hvis man kigger på nogle af de nyeste tal, der er lavet om amerikaners opbakning til NATO, for eksempel, kigger over på det republikanske parti, så har Trump på 1 år formået at få opbakningen til NATO til at falde med 10% på 1 år. Det er ret voldsomt. Og hvordan har han gjort det? Det gør han jo ved at forbinde den europæiske, amerikanske sikkerhed og den amerikanske, skal vi sige, hjælp til Europa med det økonomiske spørgsmål. Det vil sige, han fortæller amerikanerne, alle de frustrationer, som I føler, og det har han jo ret i, det gør de i historisk høj grad, dem kan man tale om samtidig med, at man taler om penge til Europa, altså penge, amerikanerne betaler til os gennem deres militære bidrag. Og så længe den frustration er der, så længe at ledere er villige til at gøre det på den måde, så tror jeg ikke, at vi skal se efter en stabil makker på den anden side af Atlanten. Der er helt sikkert masser i kongressen, der er der stadigvæk et ret stort flertal for NATO for eksempel. Amerikanerne kan også godt lide Europa, men der ligger bare nogle grundlæggende strukturer, som jeg tror kan være med til at gøre det forhold meget besværligt år frem.
1: Okay. Vi har jo endelig fået en ny regering i Danmark, og hvis man kigger i regeringsgrundlaget, så kan man jo sådan set næsten læse det samme, som den her store europæiske måling viser os, bare med nogle andre ord. I regeringsgrundlaget, der er USA knap nok nævnt. Jeg tror, vi er ude i et par gange, der kan tælles på mindre end en hånd. Til gengæld, så bliver ordene Europa og EU nævnt op mod 100 gange. Mere, hvis vi tæller alle bøjninger af ordet europæisk med. Så det er altså fra 3-5 gange til over 100 gange for henholdsvis USA og Europa. Og det her er jo en kæmpestor forskel fra den danske nationale sikkerhedsstrategi, som udkom i 2022, hvor USA, og nu citerer jeg, var Danmarks vigtigste sikkerhedspolitiske allierede. Så vi er altså gået fra i vores nationale sikkerhedsstrategi for 4 år siden at udnævne USA til Danmarks vigtigste allierede, til at USA er nævnt 3 gange i det nye regeringsgrundlag. Vi konstaterer bare, at det går op og ned i både showbiz og storpolitik. Så nu har jeg lyst til at spørge dig, Ole, faktisk om det samme, jeg spurgte Lasse om før. Når nu det går op og ned, kan det så blive bedre efter Trump? Bliver det bedre efter Trump?
2: Jeg tror, det korte svar, nu skal jeg nok svare lidt længere, for jeg har svaret kort en gang. Det korte svar er, at det bliver anderledes. Men altså, vi er jo kommet dertil, hvor tilliden mellem Europa og USA er brudt. Jeg tror, alle, der står i den her crowd, vi har her, kæmpestore tilskuer-crowd, som er herude, har på et eller andet tidspunkt været i, eller befinder sig i en relation. Og det øjeblik, der sker, så tror vi alle sammen kender det her, hvis der sker et brud på tilliden i en relation, hvis man mister noget af tilliden til sin partner, så er det jo noget, der hænger i meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget lang tid efter. Det kan godt være, at man ikke går fra hinanden eller et eller andet, men det ændrer fuldstændig dynamikken i et forhold. Og det er jo det, vi har set nu, fordi det kan godt være, at vi havde Trump 1, så kom Biden, men det forandrede sig jo ikke voldsomt. Bidens retorik var anderledes, men amerikanernes syn på Europa og indstilling i forhold til at hjælpe blev ikke så markant forandret efter Trump 1. Nu er det blevet markant værre. Men der er jo ikke nogen tro på, altså Europa er nået til det punkt, europæerne, EU-landene er nået til det punkt, hvor man siger, at vi kan ikke længere bare vente på, at det her, det går over, og så kommer vi tilbage til det gamle USA. Det er der ikke rigtig mange, der tror på længere. Så alle, altså når jeg kigger på en liste over alle de ting, hvor vi er i gang med at forandre os, vi ikke følger amerikansk teknologi, vi kan ikke have vores data lavet i en amerikansk sky, vi kan ikke stole på, at vi kan købe alle de våben, vi har brug for fra amerikanerne, vi kan ikke nøjes med amerikanske satellitforbindelser, når vi skal op. Vi begynder at lave alternativer til amerikanske finansielle systemer, fordi lige nu så er 60% af alle betalinger, vi laver, de er lavet med Visa eller Mastercard gennem et amerikansk system. Hvad gør vi, hvis de bliver sure på os? Der er man i Bruxelles på, jeg tror, jeg kunne opremse 25 ting, så langt må det så heller ikke være, hvor man er i gang med at kigge på alternative systemer, fordi tilliden til USA er brudt. Og den udvikling kommer ikke til at ændre sig, bare fordi Trump forsvinder, for nu har man sat en anden kurs. Og derfor så tror jeg, at det kommer til at tage noget tid, inden det går op for amerikanerne, hvor meget de har skadet det her forhold. Det er mere gået op for os i Europa end i USA. Det var så et langt svar.
1: Ja, men du er dygtig. Det synes jeg. Jeg tænker, at vi er der nu, hvor vi egentlig godt lige kunne lave et lille emneskift. Og her, Ole Ryborg fra Vejlebandet, ja. Kaos, vil jeg høre, om ikke du kunne have lyst til at spille en ledetråd, ja, til vores næste emne, så kan I jo sidde og overveje, hvem det her nummer er handler om. Måske dedikeret til, kan man sige. Og som vi skal tale om lige om lidt.

0: en måde, det her, ikke?
1: Nå jo, jeg havde faktisk... Ja. Jo, det er rigtigt. Det glemte jeg. Jeg havde lovet at ledsage Ole med sådan en Marilyn Monroe-udgave af Happy Birthday, Mr. President. For jer, venner, det er jo på søndag, at Donald Trump, han fylder 80 år. Jeg begynder bare at tale, Ole. Jeg kommer ikke til at synge. Det er en fødselsdag, som bliver rigt markeret i Washington D.C. Jo blandt andet med sådan noget MMA-kamp i sådan et stort jerntelt, der jo er blevet bygget nu i baghaven til Det Hvide Hus. Der er jo også lidt plads rundt om Det Hvide Hus, fordi Østfløjen jo er blevet revet ned. Lasse E., du sagde, du ville lave lagkage. Det har du ikke gjort.
2: Nej, men det tror jeg bare, fordi jeg glæder mig så ufattelig meget, at det der lavkage er glædet lidt ud af...
1: Altså, du glæder dig til Trumps fødselsdag?
2: Hvordan skulle man ellers fejre sin fødselsdag, når at sætte nogle af de stærkeste mænd i USA til at gennemsmadre hinanden på græsplænerne foran Det Hvide Hus?
1: Ja, lille Julius Caesar gladiator-vibe fra det der arrangement der, ikke? Altså, det kan godt være, at helvede er løs i verden, men vi har mænd i meget lidt tøj, som smadrer løs på hinanden som underholdning til folket, ikke? Trump er jo blevet valgt som den ældste præsident i USA's historie. Og op til sin fødselsdag, så har han været en tur på hospitalet. Han har været på Walter Reed, som det hedder, militærhospital, der ligger i Maryland, 15 km fra Det Hvide Hus, for at få tjekket sin kampform. Og den kampform, venner,
2: den er fandme god.
1: Den er sindssygt god. Den er så god, at det næsten er helt utroligt. Og faktisk så viser to store målinger fra henholdsvis Washington Post og The Economist, at lidt over halvdelen af amerikanerne enten mener, at Donald Trump ikke har den mentale skarphed, som er den formulering, de bliver spurgt til, eller også ikke mener, at præsidenten har det fysiske helbred, der skal til for at tjene effektivt som præsident. Og om hans alder, der mener altså lige under halvdelen, at han simpelthen er for gammel. Og det er jo sådan med USA, Lasse, at præsidenters helbred, det er simpelthen ikke en privatsag. Det er noget, hele verden kan følge med i.
2: Ja, der har jo været den her tradition for, at faktisk præsidentkandidater fremlægger deres sundhedspapirer, deres journaler, for at vise, at okay, de er i OK form til at bestride det her job. Jeg ved så ikke lige, hvad Bidens læge han fremlagde, inden han kom til, men det er altså traditionen.
1: Det her, det er sådan en konklusion af Donald Trumps lægerapport. Ole, du har også læst den. Hvad hæftede du dig mest ved?
3: Jeg hæftede mig fremfor alt ved den eneste sætning, som jeg forstod. Og det var, at det sted, hvor de kunne påpege, at der var en lille smule noget med Trumps helbred, det var sådan lige op omkring øret, hvor han var blevet ramt af et skud. Så, skal vi sige, skudepisoden skulle naturligvis med som værende det eneste sted, hvor der var lidt, ikke at det havde påvirket ham, men man kunne godt se lidt, sådan, lidt sår tilbage fra attentatet. Så det var den sætning, jeg hæftede mig ved.
2: Der står mange ting i den rapport. Der står jo også blandt andet, at grunden til de der blå mærker, han render rundt med, det er de der berømte håndtryk, han har gået og givet.
1: Godt fast håndtryk, ikke? Det kender man en god præsident på. Men I kan jo godt høre det. Vi er simpelthen ikke eksperter. Vi er ikke fagfolk. Nu får vi altså en ægte ekspert på scenen. Han er ikke bare verdens bedste kollega. Han er ikke bare læge. Han er TV-lægen. Tag rigtig godt imod Peter Qvortrup Geisling.
2: Du får den amerikanske pult her, Peter, nu. Nu er du amerikansk læge.
4: Jeg tænker bare på, når nu I sidder og tænker på det alle sammen, når Stephanie, hun er der, ikke? Isn't she lovely? Isn't she wonderful?
1: Jeg sagde verdens bedste kollega.
3: Jeg forudser, at i næste SMS-spørgsmål runde, så kommer, kan man hyre Peter.
1: Ja. I tre kunne altså godt lave et ret stærkt sådan seniorband.
2: Et boyband?
1: Ja. Et manband, tror jeg, trods alt.
4: Tre scenarer.
1: Tre scenarer. Peter, du har jo, og tak for det, læst Trumps sundhedsrapport, og det har vi også, men vi har jo ikke helt forstået den. Trumps læge konkluderer, nu citerer jeg, præsident Donald Trump har stadig et glimrende helbred og udviser stærk hjerte, lunge og neurologisk funktion og helt overordnet stærk fysisk funktion. Hvad er det, hans livlæge, Dr. Sean Barbabella, baserer det her på? Lad os tage fysikken først.
4: Ja, altså man kan sige, at Ole han spiller Happy Birthday to You, fordi Trump han fylder 80 på søndag. Jeg tror, hvis det havde været mig, så tror jeg, jeg havde spillet Nu falder mig skoven i stedet for. Det tror jeg, den tror jeg, havde passet mere til ham. Han er blevet undersøgt af 20-22 eksperter, skriver de. Allerede der bliver det utroværdigt, fordi en praktiserende læge og en hjertelæge, det er nok. Mere er simpelthen ikke nødvendigt. Så de pumper tingene op, ikke? Blodtryk 105/71, det er et lidt lavt blodtryk. Jeg tænker, får han lidt medicin? Det får vi ikke noget at vide om på det område. Som Ole sagde, ørenæsehalslægerne har været ind over, der er et ar ved det højre øre. Det havde vi nok gættet. Karotiderne, altså halskarrene, de er normale. Det er der, hvor der kan være overforkalkning og sådan noget i. Og apropos det, så har man også lavet en CT-scanning af hjertet. Der kan man ikke se forkalkninger i kranspulsårene. Det er også fint. Så har vi vendt det tidligere også, Stephanie, det der med, at han har noget væskeansamling. Det kender mange af os. Når I har gået her hele dagen, når I så kommer hjem til aften, så kan I godt se strømperne, de laver mærker nede ved anklerne. Ikke? Når I så har ligget med benene lidt opad i løbet af natten, så er det væk igen. Det er ikke altid hos Trump. Han har det der krurale ødemer, altså ankelødemer. Og det hænger nok sammen med de overknuder, som vi talte om for et års tid siden.
1: Da Peter også besøgte os i Stjernestriber.
4: Ja, så kommer den der MoCA-undersøgelse, Montreal Cognitive Assessment. Det er sådan en undersøgelse, hvor han scorer 30 ud af 30. Hvis man scorer over 26, så er man på den normale side. Det er en undersøgelse, hvor man undersøger for demens, mild kognitiv svækkelse. Den tager ikke mere end 10-15 minutter. Man spørger ind til hans hukommelse, til hans opmærksomhed og til hans sprog. Jeg vil sige, når man spørger ind til hans sprog,
1: Så
4: er det det, jeg kunne udtale ord. Det er ikke nødvendigvis toneleje eller attituden i den sammenhæng.
2: Du kigger lidt underligt på mig. Har jeg det, videre noget af det samme?
4: Nej, det tror jeg ikke, du gør. Men jeg tænkte bare, at det der med sproget, du ved, han har jo et særligt sprog, og det er altså ikke det, man ponger ud her. Så ved alle, at han har blå mærker. Han går og har nogle blå mærker. Og der står der i den rapport her, det skyldes, han trykker en hel masse hænder. Det er helt forkert. Det er simpelthen enormt utroværdigt. Han får noget aspirin, noget hjertemagnyl. Det er blodfortyndende. Det er derfor, han får de blå mærker. Jeg har et billede også, hvor man kan se, at han faktisk ikke bare har blå mærker på højre håndryg, men også på venstre. Og mig bekendt giver han aldrig nogensinde hånd med venstre. Der har han lige banket hånden ind i en golfvogn, og så er der kommet det der blå mærke, ikke? Normalt kolesteroltal, det har han, fordi han får medicin. PSA, prostataspecifikt antigen, er tjekket. Det er, om man har trægen på kraftig prostata. TSH, det er tyrodestimulerende hormon. Det er vores stofskifte. Og så han får at vide, altså, så står der, han ikke ryger, han ikke drikker. Han har også fået at vide, husk nu det med vægttab og husk nu det med motion. Det er faktisk hele konklusionen, sådan lidt hurtigt ramset op. Så der er to ting, vi mangler. Det ene, det er, der er nævnt tre blodprøver heri. Kolesterol blandt andet, og TSH og PSA, han har fået taget 100 blodprøver. Hvad viser alle de andre? Og når læger kan finde på at skrive under på, at de blå mærker skyldes håndtryk, så er det en utroværdig rapport på en eller anden måde.
1: Okay. Hvad så, når de fortæller, at Trumps såkaldte cardiac age, jeg ved ikke, om man kalder det hjertealder, eller...
4: Jo.
1: Den ser ud til at være, om man fylder 80, 66 år gammel. Altså 14 år yngre end hans faktiske alder. Hvad baserer de det på?
4: Det gør de blandt andet på den der hjerte-CT. Forestil dig, at du får sprøjtet kontraststof ind i hånden. Det kan jo også give blå mærker på håndryggen. Det kommer ind omkring hjertet. Laver et røntgenbillede, kan du sige. Hvis du tager en masse røntgenbilleder i træk, så får du et billede, et skyggebillede af, hvordan ser det ud med forkalkningerne inde i kranspulsårene. Ikke? Og der ser det ud til, ifølge den her rapport, at hans kranspulsårer har det fint.
1: Lasse E., kan du ikke lige fortælle os, fordi det her sted, hvor Trump jo er blevet tjekket for alle de her ting, det er det hospital, der hedder Walter Reed. Hvad er det for et sted?
2: Jamen, det er jo egentlig et militærhospital, som tager sig af veteraner og folk, der kommer ind med militærrelaterede skader. Men der er også bare en afdeling for præsidenter. Og det har der været i mange, mange år. De har simpelthen en afdeling med forskellige værelser, med sted, hvor sengene skal være, og alt kan gøres der. Det, der er blevet talt en del om i USA lige nu, det er, hvorfor har han været på Walter Reed 3 gange i løbet af i år? Fordi det er jo det, der svarer. Nu skal du ind i billedet igen her, Peter. Det, folk siger, det er, hvis du bliver sendt derover, selvom du over i Det Hvide Hus har en lægestab, der kan tage sig af dig, så er det fordi, der faktisk er noget mere alvorligt galt. Er der noget hold i det?
4: Jeg ved det ikke. Altså, man kan sige, for mig at se, ja. der er jo sundhedsfaglighed, og så er der sundhedspolitik. Et eller andet sted, så har den her selvfølgelig noget med sundhedsfaglighed at gøre, men det er jo først og fremmest et sundhedspolitisk værktøj, ikke? Han har behov for at signalere. I har sikkert procenterne. Der er rigtig mange af den store del af den amerikanske befolkning, der synes, han er for gammel, han er for affældig. Det går ikke med ham. Så er man nødt til at lave sådan et stykke papir som det her. Så hvorfor og hvor tit han er der, tror jeg aldrig, vi får at vide. Mm.
1: Men kan du, Peter, sådan umiddelbart, nu siger du jo, som du læser det her, så er det utroværdigt. Ja. Kan du godt forstå, når vi hører de her målinger, som er, at amerikanerne, halvdelen af dem simpelthen ikke tror på det. Altså, de synes ikke, han er i god nok form. På trods af, at lægen siger, han er i god damn topform.
4: Ja, fordi vores superform fysisk set, så er vi mennesker i topform, når vi er sidst i 20'erne, starten af 30'erne.
1: Nå, det er slut for os,
4: That's life. Det er game over for os. Udover storebrødsbroen med en burger i hånden, det er slut. Så man kan sige, 25-30 år, det er der, hvor vi topper fysisk. Og der, hvor vi topper mentalt, ledelsesmæssigt, det er måske 50-55-60 år. Så kan man lægge lidt erfaring oveni. Men at bilde nogen ind, at man er toppet som menneske, som person, som leder, når man er 80, det er heller ikke helt troværdigt, vil jeg sige.
1: Okay, der sker jo i hvert fald det i USA.
3: Hvis man topper... Føler man topper, når man er med i Stjerner og Striber? Det er ikke lægefagligt, det er noget andet.
4: Jo,
3: det er bare fagligt.
4: Ja, det er fagligt. Der er jo også ordentligt fagligt. Det er rigtig jo.
1: Trump bliver jo altså med mellemrum anklaget for enten at vise tegn på demens, eller simpelthen for at falde i søvn i tid og i utid. Under en høring i kongressen i sidste uge, det var i det, der hedder Udenrigsnævnet i repræsentanternes hus, der blev USA's udenrigsminister Marco Rubio spurgt til lige præcis Trumps helbred, og ikke mindst hans relativt mange små blundere.
0: Secretary Rubio, have you been at more than one meeting where President Trump has fallen asleep?
5: That's false. I've never seen him fall asleep. On the contrary, the guy doesn't sleep, which is a big problem because he calls me at 2 a.m, he calls me at 5 a.m. And you know, I like to sleep a little bit, maybe not 12 hours, but at least 6.
1: Det er altså et demokratisk kongresmedlem, som spørger, om udenrigsministeren har set Trump falde i søvn, og det afviser udenrigsministeren fuldstændig og siger tværtimod. Fyren sover faktisk nærmest ikke. Det er et stort problem, fordi han ringer til mig klokken 2 a.m, som han siger. Han ringer til mig klokken 5 a.m, og jeg kan jo sådan set godt lide at sove lidt. Måske 12 timer, men så i hvert fald 6 timer. Så altså, den her diskussion, og det er også grunden til, at vi har taget den med i dag, det er jo en, amerikanerne kan genkende. Altså, fra deres forrige præsident, lad os se.
2: Ja, selvfølgelig kan de det. Altså, de kan selvfølgelig huske Joe Biden, som det demokratiske parti gjorde vælgerne, og der, altså hele USA en bjørnetjeneste, at holde hånden over, og lå ham forfalde mere og mere, indtil han jo så tonede rent flag i debatten mod Donald Trump, hvor han jo lignede en, der vitterligt ikke skulle hverken stå på en debatscene, eller være præsident. Så det har selvfølgelig fyldt mere der. Men jeg synes også, der er en snært af, at man prøver at rave alting ned fra hylderne, fordi man vil prøve at ramme Donald Trump. Og altså, hvis jeg var demokrat, så tror jeg, jeg ville holde mig fra det der, fordi han er jo tydeligvis skarp nok til at drive hele den offentlige debat frem i USA. Det kan godt være, at han sover lidt en gang, men han er også travlt. Altså, jeg tror ikke, det kommer aldrig til at være et politisk budskab eller et slogan, der kommer til at hjælpe demokraterne. Han er jo væsentligt bedre form, end Joe Biden var, ser det ud til.
3: Og deres egen troværdighed på dette område er heller ikke stor. Jeg var til NATO-topmødet i Washington, hvor Zelensky var inviteret med som gæst, og hvor Biden så stod der, og så stod han med et rullende tv-kamera, og så sagde, skulle han så byde velkommen til Zelensky, og så sagde han, mine damer her, velkommen til Vladimir Putin. Og der gik jo et sus gennem altså, hele pressekorpet, altså jeg kan huske Philip Krokar, vores gode kollega, han sad ved siden af, og han bare kiggede på ham og sagde, nu er han færdig. Ja. Så tog der noget tid, men det jeg ville frem til var sådan set, dengang var der jo ingen af demokraterne, som satte spørgsmålstegn ved præsidentens helbred. Ja. Det er først efter, det blev en republikaner, at de nu har alle de der spørgsmål, men de var alle sammen tavse, dengang alle kunne se, at den var galt med Biden.
2: Det virker hult.
4: Og der var også noget med, at Trump på et tidspunkt havde svært ved at kende forskel på Grønland og
1: Island.
4: Så de begynder at falde lidt oven i hinanden der. Man kan sige, jeg tror heller ikke, man vinder ikke noget ved at køre folk ned på helbredet. Mediemæssigt, pressemæssigt. Sympatien ender i den modsatte grøft. Det tror jeg, den gør. Jeg tror, rigtig mange kan huske Biden. Der var nogle billeder, hvor til en pressekonference, han havde sådan tydelige mærker på kinderne, ikke? Og det er på grund af søvnapnø, ikke? Den maske, man har på, den sætter det der mærke ned over. Der skal man lige huske at massere det, inden man går til en stor pressekonference. Så søvnapnø, den havde han jo også at slås med ordning.
2: Selvfølgelig er det jo et relevant spørgsmål med præsidenternes alder, ligesom det er et relevant spørgsmål med politikers alder, hvis man tager gennemsnitsalderen i kongressen, den er jo tårnhøj. Den er så høj, som man nede under kongressbygningen har et apotek, så de her stakkels affældige mennesker ikke skal ud i byen for at hente deres medicin. De kan bare tage elevatoren ned i apoteket. Så altså, det er jo et problem, og det er et problem, amerikanerne ser som et kæmpe problem for politikerne.
1: Kongressen er jo blevet kaldt for USA's mest eksklusiv plejehjem. Det er jo lidt skarpt, men ikke helt uden humor. Altså, Peter, 80 års fødselsdag på søndag, pomp og pragt, og med, I kan ikke se det nede på tilhørerrækkerne, men med guldsejl dokumenteret fra officielt hold i Det Hvide Hus, at præsidenten er i topform. Du køber den ikke helt. Nej. Kan man være i en topform som 80-årig overhovedet?
4: Det kommer an på, hvem man sammenligner sig med. Altså, hvis han sammenligner sig med alle mulige andre 80-årige, så kan godt være, at han ligger i den gode ende. Mm. Hvis han sammenligner med sig selv, så vil jeg tænke, at han ledelsesmæssigt, fysiologisk toppede, da han var 55-60. Ikke? Så det, der i virkeligheden kunne være sjovt at vide, det var også, hvordan ville han have været som præsident for 30 år siden? Altså, hvad havde det været for en, vi havde slået med dengang? Det kunne også være sjovt, ikke? Jo. Det var nok dengang, han toppede i virkeligheden.
1: Lige her til sidst, fordi det virker jo nogle gange nærmest som dyneløfteri. Altså, at man kan vide så meget om en præsidents helbred. Er du inderst inden egentlig ikke ret glad for, at vi ikke har det sådan her i Danmark?
4: Jo, det ville være en katastrofe. Altså, politikere og alle mulige andre skal have lov at have så private nogle ting. Et er, at noget personligt, det er fair nok, der skal vi stå på mål alle sammen. Men private ting, det er noget andet. Der går grænsen.
1: Det var kloge ord. Kære venner, hjælp mig med at sige tusind tak til dagens gæststar, Peter Qvortrup Geisling.
4: Selv.
1: Vi havde overvejet, om vi skulle synge fødselsdagssang for Trump, så tænkte vi, I gider ikke synge med, det bliver pinligt, så skal vi stå her, det bliver mærkeligt. Men det fik os til at diskutere, hvis man nu sang den med instrumenterne for ham, hvad han så egentlig ville vælge. Og det er fordi, vi har det med at falde ned i alle mulige kaninhuller, når vi researcher, så vi brugte en halv dag på at finde ud af, om Trump egentlig kan spille et instrument. Og det kan han godt. Kan I gætte herude?
3: Selvfølgelig kan han det.
1: Ja. Er der nogen bud her fra publikum på, hvad Donald Trump han kan spille? Der bliver sagt trommer, der bliver sagt vuvuzeler, mundharmonika. Vi er der ikke. Jeg synes, at vi skal høre Trump fortælle det selv her til den podcast, der hedder Pop Force One.
6: I played like for very short periods of time the flute. Would you believe
7: really?
6: That?
7: Did you like it?
6: I had flute lessons. It's the first person that's ever asked me that crazy question. Yeah, I had flute. Can you believe it? I could have been a flutist. And I didn't particularly like it. I don't know. It wasn't for me.
1: Altså, Trump fortæller her, at jeg spillede faktisk fløjte på et tidspunkt. Jeg modtog fløjteundervisning. Intervieweren er ret overrasket. Og Trump siger selv, ja, kan du tro det? Jeg kunne være blevet fløjtenist. Og så synes jeg lige, vi tager...
3: Det kunne,
1: tager de
3: andre 10 sekunder. Jeg vil bare sige, at vi har haft blokfløjte i skolen.
2: Vi har spillet blokfløjte begge to.
1: Det har jeg også. Så man skulle ligesom, at den var i min bordeauxfarvet plastikhylster.
2: Min var læder.
1: Hvis det er klart. Ja. Lad os lige tage et sekund, hvor vi overvejer, hvordan verden havde set ud, hvis Donald Trump rent faktisk var blevet fløjtenist og ikke businessman og præsident. Sådan kan USA jo udvikle sig i mange retninger.
8: It's tiring to look out at combat formations, or really any formation, and see fat troops.
1: Vi sender jo stjerner og striber her fra Bornholm, og det vil sige, at vi jo her fra havnen i Allinge kan nyde udsigten over Østersøen. Det kan russerne også. Det kan de fra bugten ud for St. Petersborg, det kan de fra den enklave, der hedder Kaliningrad. Det er faktisk sådan, at vi lige nu... er 7 kilometer her i Allinge tættere på Kaliningrad, end vi er på Aalborg. Men på mange måder så er russerne faktisk endnu tættere på, fordi satellitbilleder viser en storstilet russisk oprustning langs Europas grænser, og det er jo faktisk noget, I kan se mere om lige nu i en dokumentar, som DR har udsendt, der hedder Krigsplan Europa. Lasse, hvad er det, vi kan se på de her satellitbilleder, som vi kigger i dokumentaren?
2: Altså det eksperter, de siger om de satellitbilleder, det er jo, at man kan se, at grænsen helt fra Norge og omkring Finland, de baltiske stater, at de udmærker sig ved, at Man kan se, at gamle bygninger bliver revet ned. Nye bliver bygget. Det kunne ligne kaserner, det kunne ligne militærinstallationer af forskellige art. Og man kan også se køretøjer og forskellige materiel blive opmagasineret eller placeret der i en grad, så folk er nervøse omkring, hvad det er, der foregår, eller hvad planerne med de ting, de er.
1: Så hvad er det, der foregår, Ole Ryborg? Hvad er det, russerne har gang i?
3: Ja, det, så er det jo oprustning. Så er det også et spørgsmål om at skræmme. Set med russiske briller, så handler det også om, at de siger, at vi skal forsvare os selv. Det, russerne synes, at det er NATO, der rykker tættere på Rusland. Men så er de jo også gang i noget andet, som måske ikke er direkte militært, men som er meget, meget centralt. Og det er, at russerne har jo en interesse i at skabe splittelse i vores samfund. Altså et splittet Europa mellem landene er et svagt Europa. Et splittet land, hvor politikerne internt i landet er uenige af et svagt land, som ikke kan finde ud af, eller kan ikke kan enes om, hvordan man skal forsvare sig, og hvordan man reagerer. Så det vi jo ser, det er jo, at russerne aktivt arbejder med på sociale medier og andre steder. Det er ikke kun russerne, gør det. Kineserne gør det. Amerikanerne gør det også. Fordi hvis der er noget, USA, Kina og Rusland har et fællesskab, det er, at de faktisk af forskellige årsager ønsker et splittet Europa og nogle splittede lande i Europa, fordi de er nemmere at håndtere, uanset om det er en handelskonflikt, eller det er en sikkerhedskonflikt, eller det er på andre områder. Så der er en kæmpe indsats for at skabe, eller booste til den her, skal vi sige, splittelse, som man kan skabe på alle mulige ender og kander, og det er jo i vores europæiske samfund, også her i Danmark, og det er jo noget, der kører altså for fulde gardiner, og i virkeligheden, hvor man kan sige, en af de bedste, noget af det bedste medicin mod det, det er eksempelvis det, vi oplever her, nemlig folkemødet på radio.
1: Den russiske ambassadør her i Danmark, han skriver til DR, at det er NATO-landene, altså det er os, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i ret nær fremtid skulle ville beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Men i den her dokumentar, i første afsnit, der møder vi en af Putins rådgivere, og hans perspektiv på konflikt mellem Europa og Rusland, den ser simpelthen noget anderledes ud fra Kreml, end den gør fra Christiansborg.
9: We didn't expand, I mean, our alliances towards your border, actually. When we came out of Warsaw Pact, and we were told that NATO would never expand. We were deceived.
1: Vi er blevet bedraget, fordi det er faktisk jer i Vesten, der begyndte det jer i NATO, der har udvidet Ruslands grænser, lyder det altså fra Kreml. Og Lasse E., du er jo vores hushistoriker her på podcasten. Har Sergej Karanagov en pointe her? Var det os, der begyndte?
2: Altså det, den russiske forståelse af det spørgsmål, der kommer ud af, det er jo, at amerikanerne i form af James Baker, udenrigsminister tilbage i 1990, sagde, at vi, NATO, bevæger os ikke en tomme østpå. Det har de holdt fast i, amerikanerne, eller slutter russerne. Det er jo også noget, der blev gentaget mundtligt, det hele er mundtligt det her, gentaget af flere forskellige europæiske ledere. Så myten om, at det er NATO, der er nogle banditter, den kommer fra det. Der er jo masser af historiske nuancer i det der. Fordi hvis man nu skal se på, hvem var det faktisk, der sikkerhedspolitisk udvidede først, så var det faktisk Rusland, der begyndte at indlemme alle SNG-landene i sådan en slags sikkerhedspolitisk union, eller hvad kalder organisation. Men NATO's udvidelse, der kom i slut 90'erne og i starten af 00'erne, den er jo blevet set som en trussel af russerne, og det har vi været vel bevidste om. Så jeg synes faktisk, at man kan se det fra to sider her. Jeg kan godt forstå, hvor russerne har deres tankegods fra.
1: Og hvordan, Ole, du NATO-korrespondent, hvordan vil man besvare den her beskyldning i NATO's hovedkvarter?
3: Jamen, det man vil sige, og det man siger hver gang, det er jo, at NATO er jo ikke en angrebsalliance. NATO er en forsvarsalliance. Det vil sige, at NATO er skabt for, at man kan forsvare NATO's medlemslande, hvis der sker noget. Og når man så siger det, så siger russerne, var det ikke NATO, der bombede Beograd dengang for at stoppe konflikten i Kosovo tilbage i 1999? Og det var jo ikke et NATO-land, der blev angrebet der. Så det er ligesom en del af den russiske forsvar. Men hvis du kigger på det, siden man skabte NATO og frem til i dag, så er det jo, ja, NATO har været i Afghanistan, NATO har været i forhold til Kosovo, så man har jo været udenfor, men hovedudgangspunktet er jo, at det er en forsvarsalliance.
2: Ja, og så vil NATO selvfølgelig også forsvare sig selv med, at det, der blev sagt dengang, aldrig nogensinde blev skrevet ned. Det er skrevet ned som referater af noget, nogen har sagt, men der er aldrig lavet et juridisk bindende dokument, der siger, at NATO ikke må tilbyde andre lande, der føler, at det er vigtigt at blive medlem af NATO. Putin, og det er vigtigt, synes jeg, sagde jo selv tilbage i starten af nullerne, at det var et hvert land frit at vælge, hvilke alliancer man har lyst til at være en del af, hvilke alliancer man synes tjener ens egen sikkerhed bedst.
3: Til gengæld blev der lavet en aftale, som sagde, at hvis Ukraine, da Ukraine blev selvstændig, afleverede sine atomvåben, så afstod Rusland for, at de ville angribe Ukraine, og amerikanerne lovede, hvis det skete, så ville de komme og hjælpe dem. Så man kan sige, at der er i hvert fald en aftale, som der er nogen, der synes ikke rigtig holder.
2: Ja.
1: Så lad os lige begynde at få samlet op her, for vi skal til at runde af. Hvem er så, og nu er det radioavislængde svar, jeg skal bede om. Hvem er så den største trussel mod Europa? Er det præsidenten i øst, eller er det præsidenten i vest?
2: Det er helt klart præsidenten i øst, Rusland.
1: Putin. I er enige?
3: Ja.
1: Godt, så kommer der ikke nogen analyse fra Oles hånd om det. Og hvem er så i den her nye situation, sommeren 2026, vi er på vej ind i en verdens uorden, vi slet ikke kan gennemskue ordentligt endnu, hvem er blevet vores nye bedste venner?
3: Det er Frankrig.
1: Det er Frankrig? Ja. Hvorfor?
3: Fordi...
1: Det har vi tid til lige at snakke lidt om.
3: Ja, okay. Kældes til prisen. Det er det, fordi det er det land i Europa, som punkt 1 har den politiske vilje, 2 de militære muskler til at bakke op om Danmark, hvis der sker noget, eksempelvis med Grønland, og som ikke tøver. Vi vil se i sidste ende, hvis der blev mere ballade med Grønland eller andet, og Grønland betragter jeg som det område Danmark, der er mest truet, eller hvor trusselsniveauet er højst. Og det amerikanerne vil kunne skræmme tyskere og andre. Det kan sagtens være, at vi kan få noget god hjælp fra de nordiske lande, men den vigtigste militære muskel, som er vores allerbedste ven, det er Frankrig.
1: Og Macron har jo også tilbudt en række europæiske lande at ligesom træde sammen under hans atomparaply i sådan en strategisk samarbejde. Det har Danmark også sagt ja til. Jeg interviewede faktisk en fransk ambassadør i sidste uge, blandt andet om Frankrig, som de siger, ubetinget støtte til kongeriget Danmark. Jeg spurgte ham egentlig også lige til hans personlige syn på Danmark, fordi nu har han været her i 4 år og skal videre. Og der var masser af ros, men der var også én ret stor problemstilling.
2: Du formår altid at lige at snige sådan et relevant spørgsmål ind. Nu altid. Kan vi lige lade folk vurdere.
1: Den store problemstilling med den franske ambassadørs øjne i forhold til relationen til Danmark er det, han omtaler som le franske hotdog. Han var rasende. Han var rasende, så hvordan kan I gøre det? Vi er gastronomiens land. I det land, der har flest Michelin-stjerner per indbygger, og så har I sådan et stykke slasket brød, der dingler pølse ud af. Det er, I har ikke ret til det. Så jeg synes, med de her ord går vi ud nu, og så får vi os en ordentlig lækker fransk hotdog, og så ønsker vi jer alle sammen helt gevaldig god weekend. Husk, det skal nok gå det hele, og Stjerner Striber er tilbage igen på næste fredag.
10: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
11: Verden står ikke stille.
10: I henholdsvis USA og Kiev.
11: Det gør P1 heller ikke.
12: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
11: Lige på, når det sker.
13: Om hun får held til det bliver afgjort.
14: Lige nu.
13: Faktisk, mens vi stemmer.
11: I tiden, i timen, i nuet.
15: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
11: P1.
13: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
11: Vi er med dig, mens det sker.
16: I er her. Velkommen indenfor.
17: Anne-Sophie Hermansen, Anna Libak, Anne-Sophie Allarp og Syrine Godfredsen er klar med Damerne Først. I dag live fra Folkemødet på Bornholm. Det er lige efter denne radioavis. Klokken er 13.
18: Den mangeårige SF-politiker i Aarhus, Jan Ravn Christensen, har i dag meldt sig ud af partiet efter 27 års medlemskab. På Facebook skriver han, at han ikke længere kan stå på mål for de seneste dages handlinger. Udmeldingen er en protest mod, at partiformand Pia Olsen Dyhr har ansat rådgiveren Thomas Nystrøm. Han blev i 2020 afskediget fra SF efter anklager om krænkelser. Ansættelsen har vakt stor kritik, men partiformand Pia Olsen Dyhr forsvarede fredag sin beslutning. Andre medlemmer af partiet, der lige nu er til folkemøde på Bornholm, mener også, at det var forkert at ansætte ham internt i partiet.
19: Altså, jeg synes, det er jo utrolig tragisk komisk egentlig, at vi i SF ligesom kæmper for de her ligestillingsprincipper og samværspolitikker, og så vi laver sådan en bummer her. og vælger at genansætte en, som egentlig har aftjent sin tid i SF, mener jeg i hvert fald.
18: Siger Simon Hansen, men det ser alligevel ikke ud til, at Pia Olsen Dyhr vakler, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
14: Partiledelsens strategi er jo ret klar, også at der er sådan en stålsathed på at ride stormen af. Og det kan jo godt være, at når der går et stykke tid, så dør her den her sag ud og bliver afløst af, ja, af alt muligt andet, som vi taler om.
18: En 16-årig dreng og en 18-årig ung mand nægter sig skyldig i at have dræbt en 20-årig mand ved Randers i går. Det er kommet frem med dagens grundlovsforhør. De to unge er sigtet for drab ved at have sparket, slået, kvalt og druknet den 20-årige, som i går blev fundet livløs i Gudenåen ved Randers. Begge nægter sig altså skyldig i drab, men erklærer sig samtidig skyldig i at have begået grov vold. Forventningerne til, at USA og Iran vil indgå en aftale i den her weekend, er store efter, at både Iran og Pakistan som mæglerland har udtalt, at det snart vil ske. Men der er stadig meget usikkerhed i forhandlingerne, siger seniorforsker ved DIS, Rasmus Sending Søndergaard.
20: De forlydende, der går på, hvad aftalen skulle indeholde, så er det i særdeleshed en aftale, der har fokus på at genåbne Hormuzstrædet, men som ikke løser hverken spørgsmålet om Irans atomprogram. Det er noget, aftalen ligger op til, at man skal forhandle om efterfølgende. Men også en aftale, der heller ikke går ind i Irans missilprogram mere generelt. Så der er rigtig mange af de svære spørgsmål, der stadigvæk er udestående, og som efter sigende ikke er en del af den her rammeaftale, som man måske er på vej til at indgå.
18: Den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi udtalte i aftes på iransk stats-TV, at man vil kræve udbetaling af indefrosne værdier, og at man også vil have mulighed for at opkræve afgifter for serviceydelser i forbindelse med handelsskibe, der sejler igennem Hormuzstrædet. Det lugter ikke rigtig af sommer i dag. Byerne kommer som perler på en snor ind fra vest. Temperaturerne ligger på sølle 13-18 grader, og så skruer vi nu en dag op for vinden til en let til frisk vestenvind ved kysterne op til hård vind eller ligefrem cooling. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
21: Vi optager foran et stort flot publikum, og det er dejligt at se jer. Sidste år undersøgte vi sammen med jer, hvordan man laver det ultimativt mest magtsøgende parti. Vi tænkte, at Lars Løkke han havde brug for en hjælpende hånd, og se, det gik ham jo ganske udmærket. I år der vil vi ikke nøjes med det. I år stiller vi os personligt til rådighed for det politiske Danmark, og vi gør os parat til at påtage os ansvaret for nogle af de ministerier, som vi forestiller os kunne nyde godt af vores viden og kompetencer. I al beskedenhed, tænker I måske, og jeg vil bare sige, beskedenhed, det er ikke noget, vi gør os i her. Skal vi komme i gang? Yes! Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og med mig her på scenen har jeg ikke to, men tre af de klogeste mennesker, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak. Vi har jurist Anne-Sophia Allarp og præst Sørine Godfredsen. Vi har kendt hinanden i mange år, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet, hvor det altså i dag skal handle om den næste blå regering, men også om den nuværende rødkløver, eller skulle vi kalde det rødkålsregering. Velkommen til. Men allerførst, så skal vi have vendt lidt af det, som vi har været optaget af siden sidst, og Anna, hvad har optaget dig her på folkemødet?
22: Jamen, det er klart, at jeg har været meget optaget af de debatter, jeg selv skulle være med i.
21: Ja. Kender følelsen.
22: Og der er jo altså en debat, som jeg særlig har været skræmt ved udsigten til. Og det er, fordi min datter er her også, og hun har insisteret på, at vi skulle lave en debat på Zetlands scene om, hvis generation er værst, X'erne eller millennials.
21: Og, millennials, ikke?
22: Ja, og normalt vil jeg jo gerne vinde. Altså en debat, ikke? Men jo ikke over mit eget barn.
21: Ah.
22: Nej. Og alligevel blev jeg jo nødt til at præsentere en række fordomme mod hendes generation, det havde hun bedt mig om. Og jeg vil da sige, det var da også inspireret af de erfaringer, jeg har med, jamen også med hende. Så det jeg jo blandt andet sagde, det var, at det er jo en generation, der klatter pengene væk i selvforkælelse. Så skal de lige have en BMO til 60 kroner, så skal de lige have en kaffe to go, ikke? 40 kroner. Og det sagde jeg så til hende, og man kan jo ikke vinde over dem, så viste det sig, at de har opfundet et helt begreb, der hedder little treat culture. Og det er for den stakkels generation, der ikke har råd til de store luksusting, som bolig og dyre rejser og biler. De bliver nødt til i det små at forkæle sig selv. Ja. Så hun vandt jo alligevel.
0: Nå, hvad med dig, Sørine? Hvad har du været optaget af siden sidst?
4: Jeg har været optaget af, at jeg som den første person på folkemødet, da jeg ankom, jeg mødte, var Bertel Haarder. Og det blev jeg så rørt over, fordi vi kan jo takke Bertel Haarder for, at vi sidder her. Han var med til at stifte folkemødet. Så jeg gik hen og sagde stor tak til ham. Så gik jeg forbi et skilt, som hænger lige heroppe, der portrætterer fire mænd, som man gerne ville have betød mindre i verden. Putin, Trump, Netanyahu og Viktor Orbán. Krydset var sat over Orbán, fordi han jo har mistet magten i Ungarn. Og så stod der, one down, three to go. Og jeg, alle, eller mange, ville selvfølgelig medgive, at de mennesker måtte gerne have mindre magt. Men jeg tænkte bare, om ikke man også på sådan en plakat kunne have et billede af en islamistisk diktator, der undertrykker kvinder endeløst. Og i Afghanistan lige har indført en ny lov, så piger i pubertetsalderen kan giftes bort. Jeg synes nogle gange, at blikket bliver lidt skævt angående, hvem vi godt kunne undvære har magt i verden. Det har jeg tænkt over.
0: Og Anne-Sophie, hvad med dig? Hvad har du lagt mærke til her i år?
5: Jamen, jeg havde fornøjelsen faktisk af at tale med en vis SF-rådmand fra Frederiksberg i går. Hun har jo, Lotte Kofod, været i stand til simpelthen at stjæle dagsordenen på hele folkemødet. Og jo også skabt nogle gevaldige problemer for sin partiformand. Og det er jo rigtig synd for Pia Olsen Dyhr. Pia Olsen Dyhr har kæmpet for at gøre SF regeringsduelige. Og hvis I kender lidt til SF's historie, så ved I jo, hvor dramatisk sådan en regeringsdannelse er for SF. Første gang SF fløj tæt på magten, det var under det røde kabinet i slutningen af 60'erne. Der var SF ikke med i regeringen, men det var jo, der var et flertal med Socialdemokratiet, og de havde et samarbejdsudvalg, som fik tilnavnet det røde kabinet. Det gik så galt, at SF simpelthen blev splittet efter to år, mindre end to år, og venstresocialisterne, VS, blev skabt. Kæmpe drama, kæmpe traume. Så gik der en masse år, så gik de i regering med Helle Thorning-Schmidt.
23: Det husker vi.
5: Det husker vi. Det er jo mega trængt i den der regering. Hvad skete der? Dong? Alt muligt andet? Vestager?
23: Betalingsringen.
5: Betalingsring.
23: Som heldigvis ikke blev til noget.
5: De fik heller ikke særlig gode ministerier og så videre. Og hvad skete der? Alle deres profiler og tidligere ministre og sådan noget gik, de blev splittet igen. Nå, så har de virkelig øvet sig. Og så kommer de i regering, og så starter det med sådan et, jeg ved ikke, er det selvmål, eller et skud i foden, eller en kaos, kamikaze-flyvning.
23: Men Allan, vil du ikke lige fortælle os, hvad det handler om? Altså, fordi det kan jo være, at der er nogen,
5: som det kan være, der er nogen, der ikke har lagt mærke til det. Jamen, det er jo en, altså, det, der jo er så interessant, det er jo, det er jo en MeToo-sag i det parti i Danmark, som har flest kvindelige vælgere. SF har jo næsten udviklet sig til sådan en slags fagforening for kvinder i det offentlige. Jamen, jeg mener virkelig, 7 ud af 10 stemmer, stemmerne, dem, der stemmer på SF, det er kvinder. Og så har man en MeToo-sag efter MeToo. Ja. Midt i partiet, det er da helt vildt. Og jeg tænker også, at man kan drikke sig så fuld til fester i SF, at man ikke kan huske, hvad man har lavet. Men tænker, det er plausibelt, at man render rundt og stikker hænderne ned i folks trusser. Det er da helt vildt nok.
23: Det har også været min siden sidst, og udover at der jo ikke kan findes to meninger om, at det er klar madfærd, så lad os også huske på, det er 6 år siden.
5: Ja.
23: Skal der ikke være plads til, og det ved du jo alt om, også Sørine, en omvendt synder. Og kan man ikke godt, når det er sådan, at man har sagt undskyld, skal man så ikke have muligheden for at komme tilbage?
5: Jo, det synes jeg faktisk. Altså, jeg synes noget af det værste med MeToo, det har været, at det er blevet til en slags heksejagt mod individuelle personer.
23: Mm.
5: Det var aldrig sådan, det var tiltænkt. Det var tiltænkt sådan, at vi skulle granske vores sjæl og se, hvor vi har enablet dårlig adfærd, altså hjælpet på dårlig adfærd selv.
23: Men den person, det drejer sig om, er jo Pia Olsen Dyhrs spindoktor, og hun er jo både vores økonomi- og indrigsminister. Så prøv en gang at fortælle os, synes du, at hendes valg, når nu hun vælger at ansætte ham, det drejer sig om, er det et udtryk for, at han har givet hende virkelig god rådgivning, eller er det et udtryk for, at... dårlig rådgivning?
5: Ja, jeg vil sige... Jeg tror ikke, der kan være to meninger om, at det er gået rimelig skævt fra starten. Altså, han må kunne et eller andet, men...
4: Jo, men altså... Det kan jo ende med, at det her det bliver en vindersag i det lange løb. Fordi der er sikkert en del mennesker, der tænker, præcis som du siger, Anna-Sophia, at hvis man angrer, og vi er videre, så kan det ikke nytte noget, at man er brændemærket for evigt. Jeg tror, at Pia Olsen Dyhr er progressiv som en god SF'er her.
23: Eller Anna, måske træder hun her i karakter som et magtmenneske. Vi har været vant til at forestille os, at det var Mette Frederiksen, som var et magtmenneske. Mens Pia Olsen Dyhr måske har været mere sådan en, der har siddet og strikket og hygget sig. Ikke? Altså, nu træder hun ind på scenen, hvor hun siger, vi er gået videre til et nyt kapitel i historien. Mm. Den del, der omhandlede MeToo. Det er lagt bag os. Vi har forhåbentlig lært rigtig meget af det. Det kan man i hvert fald ønske. Nu er der altså kommet nogle andre boller på suppen, og så er der også en ny kvindelig sheriff i byen. Så det er ikke længere kun Mette Frederiksen, der er et magtmenneske her, men det er også Pia Olsen Dyhr.
5: Den strækkende Ståland.
22: Ja, altså jeg synes virkelig, det er et fejlsynsmand, det må jeg sige. Ja. Fordi når man taler om Thomas Nystrøm, som han jo hedder, så får man det til at lyde som om, at nu har han i så mange år været ude i mørket, udskammet og fortabt fra fællesskabet. Og der må man bare sige, at manden har altså haft et godt job, så vidt jeg forstår, er det
5: Dansk Naturfredningsforening.
22: Ja, Dansk Naturfredningsforening. Så mere stakkels er han altså ikke. Når vi taler om, at folk skal komme tilbage igen, mener vi så virkelig, at dem... At Frank Jensen skal være overborgmester, før at retfærdigheden er genoprettet.
23: Så noget af det, som du også peger på, det er, at selvfølgelig skal folk have mulighed for at komme tilbage, men måske ikke til det samme sted, hvor de var før. Men nu siger hun jo også, for man må sige, at hun, Pia Olsen Dyhr, præsenteres for lidt af en spidsfindighed. Hun siger nemlig, han er jo ikke ansat i SF, men i Indenrigs- og Økonomiministeriet. Men er det ikke bare noget...
5: Ja, han vil jo være til stede i SF-sammenhæng hele tiden. Fordi det er jo en politisk ansættelse. Han er personlig rådgiver.
23: Hvor lang tid tror I... Nej, et andet spørgsmål. Tror I, det er sådan, at hun beslutter sig for at finde en anden spindoktor? Eller fastholder hun Thomas Nystrøm?
5: Jeg tror, hun er kommet så langt ud nu, at det eneste, der kan ske, det er enten, han selv trækker sig, eller at hun bliver nødt til at gå planken ud.
23: Hvad tror I andre? Jeg tror, hun holder fast.
4: Jeg tror bestemt, hun holder fast. Og jeg vil også sige, at så længe man ikke ved mere om, hvad den sag egentlig rummer, så synes jeg, det er meget svært at dømme om, hvorvidt han kan få lov at komme tilbage. Nej, vi ved jo reelt ikke rigtigt, hvad det handler om. Og vi har før hørt om sager, MeToo-sager, hvor det viser sig, at den kvinde, der klager, har haft et yderst intimt forhold til det, hun klager over. Altså, man skal jo lige tage nogle... Man skal simpelthen have flere nuancer med, før man kan vurdere det.
23: Men hun er i hvert fald formået at stjæle hele dagsordenen for folkemødet. Det er noget af det, som vi har talt om. Nu skal vi tale om noget andet. Nu skal vi nemlig tale om, hvordan vi har tænkt os at stille os til rådighed for Danmark. For vi har aftalt, at vi både vil påtage os at være ministre i en kommende blå regering, men også, at vi vil kaste et blik på nogle af de nyudnævnte ministre og evaluere deres styrker og svagheder sammen. Først så skal det dog handle om Mette Frederiksen og Lars Løkke, og vi kan jo næsten ikke forestille os nogen af os en regering, hvor de ikke indgår. Det tror jeg heller ikke, I kan. Det kan de formentlig heller ikke selv. Så lad os lige prøve at kigge på dem. Hvis Mette Frederiksen kan siges at besidde en politisk superkraft, hvad er det så for en? Hvem vil lægge for?
22: Jeg kan godt lægge for. Altså, man taler jo nogle gange om, at personer de kan være kriseramte. Der vil jeg sige, for Mette Frederiksen gør det så nok gældende, at hun er kriseparat. Det vil jeg sige. Hun formår ikke at gribe en krise og få den til at vokse. Hun plejer den, og så bliver den større og større. Og nogle gange måske også lidt for stor.
23: Giver Pia Olsen Dyhr hende lidt konkurrence lige nu på den front?
22: Jo, men man kan sige, at Mette Frederiksen er jo hjulpet af, at verden er, som den er. Der er jo kriser derude, som hun så griber. Nogle gange kan der så være det problem, vil jeg sige, at hun får dem til at vokse sig lidt for store. Her tænker jeg på det der med minkaværet, som lige blev lukket i Skyllingen. Måske også Lars Findsen, der så røg bag træmmer. Og så måske de droner over København, nu ved vi det ikke, som ikke var så russiske, at det gjorde noget. Så nogle gange så kan
6: kriserne
22: måske også blive... Jamen, det venter vi jo i spænding på, ja, at få at vide.
23: Hvad med jer andre? Hvordan ser I hendes på en superkraft?
4: Jeg tror, hun har en superkraft i sin opdragelse. Jeg har jo en stor tro på, at man formes rigtig meget af måden, man er blevet opdraget på. Og Mette Frederiksen er opdraget til at gøre sin pligt. Det har hun talt om mange gange, og jeg synes, hun omtaler sin barndom og

0: gør ondt på folk. Det er meget, meget svært at være en kvindelig topleder i politik. Det er som om, at de skal ligesom ind og finde vej ind i sådan vores familiedynamik. Merkel, hun var mutti. Frederiksen, hun har meget succesfuldt fået præsenteret sig som måske storesøster, der er blevet på gården for at passe på mor og far. Og hun ved godt, hvornår far skal have sin hjertemedicin. Og hun ved godt, hvornår grisene skal fodres. Og hun har styr på det, der er ikke nogen, der skal diskutere noget. Og det er meget succesfuldt. Altså, det er kæmpe, kæmpe, kæmpe bedrift. Og vi accepterer hende som leder, uden at stille spørgsmålstegn ved hende. Og det er, det er virkelig et genistreg, de har lavet Socialdemokratiet med hende, og som hun selv har begået også.
1: Og når nu vi har beundret så de her superkræfter, så er vi jo nødt til at se på, hvad der er hendes kryptonit. Og jeg er nødt til at lave et benspænd, der hedder, jeg orker simpelthen ikke høre mere magtfuldkommenhed. Mm. Så hvad vi mene er kryptonit?
0: Altså, jeg synes, at hvis jeg skal starte, at hun nogle gange mangler evnen til at se mange træk på skakbrættet frem. Og det synes jeg, mange af de skandaler, vi har set, bærer præg af. Nu nævnte du Finsen-sagen, altså FE-sagen. Meget godt eksempel på, at, at det virker som om nogle gange processerne, der bliver den udsigten fremad lidt kort.
1: Hvad tænker I andre?
2: Jeg synes, jeg vil godt koble mig lidt på det, Anna sagde før med hendes krisetalent, som betyder omvendt, tror jeg, Mette Frederiksen, hun vil komme til at kede sig, når der ikke er krise. Og det betyder, at hun vil, hvis vi kommer ind i en fase nu, hvor der ikke rigtig er epidemier eller krige eller noget, hun skal forholde sig til, så vil hun, kan hun køre død og begynde at synes, det ikke er særlig spændende at være statsminister mere. Man har jo set det før med dem, der har siddet i et par perioder, at Danmark bliver for lille. Og det bliver for kedeligt. Og derfor tror jeg, at hvis ikke der kommer nogle håndfaste kriser, så tror jeg faktisk, hun vil længes efter noget andet.
1: Jeg tror dog ikke, at hun skal forestille sig for længe, at det hele det bliver harmonisk og bliver en tilbagevenden til 90'erne, og hvor vi alle sammen troede, nu var historien slut, og alle ville blive glade demokratier. Tværtimod, der er jo alt muligt, der venter ude i horisonten, så hvis det er sådan, at vi nu forestiller os, at vi kan håndtere både trusler fra kunstig intelligens, hvad enten det kommer også fra global usikkerhed, når det kommer til, at vi ikke rigtig ved, om Trump han er med os eller imod os. Vi håber heldigvis stadigvæk på, at han er med os lidt endnu. Håber også, at Putin kan holde sig i ro. Tror du, at hun er på vej så, Sørine, til et topjob i løbet af 2-3 år?
2: Jeg tror, at hun har svært ved at se sig selv blive her. Mm. Jeg kan huske, da Anders Fogh Rasmussen i sin tid begyndte at blive tom i blikket, og man kunne se, nu vil han gerne videre. Jeg synes, man har den samme fornemmelse med hende.
1: Deler du den observation, Anna? Er du enig?
3: Ja, fordi jeg tror ikke, hun løber tør for kriser. Så hvordan kan hun ligesom avancere? Altså, hun har jo haft virkelig store kriser her i Danmark. Hun har haft covid, vi har haft et klimavalg, Rusland og så pludselig Trump, ikke? Så det skal jo være kriser i, hvis det skal være kriser i større målestok, jamen så skal hun jo nok have et internationalt topjob. Og hvis jeg læser regeringsgrundlaget, så kunne det godt blive et job i EU, det vil jeg sige, fordi aldrig har man talt fra nogen regeringsside så pænt om EU. Og hvis man tænker på Mette Frederiksens lettere skeptiske forhold til EU tidligere i hendes karriere, ikke? Ja. Jamen, så ligner det jo en lovprisning af EU, og man tænker, ja, kan det nu kun forklares med Trump?
0: Men der er måske heller ikke mange andre steder, hun kan gå hen, fordi at mange af de andre topjobs, hun kunne få, kræver jo amerikansk godkendelse. Mm.
1: Men altså, hvis Ursula von der Leyen, hun søger efter andre græsmarker, så kunne man forestille sig, at det måske var Mette Frederiksen, der blev peget på.
0: Tror ikke. Ikke på grund af det transatlantiske forhold. Det vil hun ikke. Det tror jeg ikke, man vil sætte hende til.
1: Tror du så, at de vil pege på Lars Løkke? Fordi vi skal jo også have evalueret hans styrker og svagheder. Ja.
0: Nok ikke.
1: Nej. Hvad er hans største styrke?
2: Jeg synes, Lars Løkke Rasmussens største styrke er, at han elsker den livsstil, det er at være politiker. Man kan simpelthen se, at han nyder det fra morgen til aften. Han er ikke til at slide op. Og det er jo en meget stor kvalitet, fordi vi ved alle sammen, at det må være et utroligt hårdt job. Så Lars Løkke Rasmussens største talent i min verden, det er, at han er ekstremt slidstærk, og at han synes simpelthen, det er sjovt.
1: Ja, hvad siger du, Anna?
3: Jeg vil sige, at han er jo noget helt for sig, en politisk...

0: Houdini. Og det, jeg synes, der er så utroligt med ham, det er, at han formår hele tiden at få gennemført politik, som han så senere kan gå til valg på og afskaffe. Hvis vi tager for eksempel strukturreformerne under centraliseringen af Danmark, hvor han jo tømte provinsen for offentligt ansatte, så senere var hans helt store slagnummer, det var jo udflytning af statslige arbejdspladser til netop provinsen, fordi der ikke længere var nogen tilbage derude. Og nu ser vi det så med top-top-skatten. Han lægger et stort arbejde i at få den afskaffet. Og hvor var det nu, den kom fra?
1: Ja, ja. Ham selv.
0: Lige præcis. Ja. Det kræver politisk talent.
1: Ja. Det gør det. Jeg vil sige, at jeg har altså en svaghed for Lars Løkke, når han også træder i karakter som alt andet end en, der drikker broccoli-smoothie og forsøger at selvoptimere sin levevis på allerfineste vis, når det er sådan, at der ligger billeder af ham tilgængelige på nettet efter regeringsdannelsen, hvor foran ham der ligger smøger, der ligger snus, han har sin pibe, han har også nogle spunk, jeg har ikke set dem siden 80'erne, men selvfølgelig har Lars Løkke dem. Når det er sådan, han lægger et nyt valg ned ved at sende billeder af sig selv ud, hvor det er sådan, at han forinden af sig har deltaget i et interview i Euroman, hvor han har gjort rede for, at han drikker to kopper eller kander kaffe om morgenen, hvorefter han så også børster tænder i håndsæbe, og der er ikke andre end Lars Løkke, der kan vinde et valg på i den grad at komme ind på scenen som en, der er fuldstændig ligeglad med alle de andre ting, som plejer at være fremme i dagsordenen, som plejer også at give mange point. Jeg holder meget af den der personlighed, som han tilkendegiver.
2: Ja,
1: det er rigtigt. Sikkert både hans styrke og hans svaghed, men sådan er det jo tit. I kender jo selv de her samtaler, når man til jobsamtale, og man bliver spurgt, hvad er din største styrke? Og man siger, min største styrke er jo nok, at jeg er vedholdende, men svaghed, det er jo nok, at jeg arbejder alt for meget. Altså, jeg gør mig alt for meget umage. Sådan er det bare. Altså, jeg... Nå, vi skal have set nærmere på, hvad vi selv kan byde ind på, når det kommer til det politiske Danmark, og vi skal have fordelt nogle ministerier imellem os. Og da det var sådan, at vi fik den her idé, at det var det, vi ville gøre, så blev der ellers ravet til sig, kan jeg love jer. Nu har jeg bedt de her vidunderlige damer om, at de må altså helst kun vælge et, i nødstilfælde to. Sørine, min forestilling, eller måske min fordom om dig, vil være, at du gerne vil være kirkeminister.
2: Ja, det har jeg så undladt, fordi at nu har vi fået en glimrende kirkeminister, og hende lader vi lige arbejde i fred og ro, og kirken kan også langt hen ad vejen administrere sig selv.
1: Ah, så det er for nemt for dig?
2: Ja, det er næsten for nemt og for kedeligt. Nej, jeg vil være undervisningsminister.
1: Ja.
2: Det vil jeg, og det vil jeg, fordi at vi ved alle sammen, at folkeskolen og børns udvikling og undervisning er helt utrolig afgørende for vores land. Og det er jo Magnus Heunicke, der nu har posten, og han burde kaldes opdragelsens minister. Nu skal der opdrages.
1: Ja, for og han er jo tidligere blevet kaldt for havets minister. Da
2: han var havets minister, og så foldede han sig ud der med sit rap, og det skal der også være slut med mig. Jeg kommer ikke til at rappe. Men jeg vil gerne til gengæld slå et slag for, at vi får afskaffet eller nedtonet det nye børnesyn. Det nye børnesyn, det siger jo, at alle børn altid gør det så godt, som de kan. Og det tror jeg ganske enkelt er forkert. Jeg tror, børn, ligesom alle andre mennesker, jævnligt gør det forkerte, fordi de kan. Det børnesyn vil jeg gerne have ind i folkeskolen, så vi er lidt mere opmærksomme på, at børn godt kan finde på at opføre sig dårligt, fordi det gør mennesker.
1: Hvad skal så være Sørines første milde gerning som ny undervisningsminister? Hvad er det for et nyt børnesyn, der skal til?
2: Der skal langt mere konsekvens til i folkeskolen. Vi skal have genoprettet begrebet autoritet. Lærerne skal tiltales ved efternavn. Jeg overvejer lidt... Det er ikke så odiøst, det er helt naturligt. Jeg overvejer lidt, om vi skal have skoleuniformer, men jeg tror, at jeg holder mig til det, at der skal være tøjregler. Slut med bare maver, slut med kasket på i timerne. Der skal være regler for, hvordan eleverne går klædt.
1: Så ikke nogen stumpe bluser?
2: Nej.
1: Nul crop tops? Ikke noget med hængebrøv?
2: Nej, man skal klædes efter omstændighederne. Og når man skal være i klasseværelse at koncentrere sig om at lære noget, så skal man have tilstrækkeligt meget tøj på kroppen til, at det kan lade sig gøre. Så derfor så skal der nye regler til. Og jeg kunne blive ved. For eksempel så vil jeg også gerne have indført, at børn skal skrive i hånden. Håndskriften skal tilbage. Man skal have karakterer for, hvor fint man skriver.
1: Ej, stop.
2: Mobiler ud af folkeskolen. Så lidt skærm i skolen som overhovedet muligt. Der kan vi begynde.
1: Den sidste del er jeg fuldstændig med på. Skærmene ud, altså ind med bøgerne. Det er vi jo så heldigvis også begyndt på. Men det her med, at man også skal få karakter for, hvor pænt man skriver i hånden, Sørine.
2: Jo, det vil være motiverende. Det giver mening, og det kombinerer også vores tanke om, at vi skal til at genopdage håndens gerning, hvad det betyder, og kun noget med sine hænder. Det giver så meget lykke og stolthed at skrive sine egne bogstaver. Det skal børn ikke snydes for.
1: Fantastisk. Med den nye regering, så er det jo blevet moderne at sammenlægge ministerier, og jeg kunne bare forestille mig, at det ikke er nok for dig med undervisningsministeriet. Så hvad med at sammenlægge undervisning og integration?
2: Ja, det er en virkelig god idé. Tak for det, Anna-Sophia. Det gør vi naturligvis. Integrationsministeriet og undervisningsministeriet har virkelig meget til fælles, fordi vi jo godt ved, at der er integrationsproblemer i folkeskolen. Og jeg kunne godt forestille mig, at vi også blev enige om, at det ikke er folkeskolelærerens opgave at integrere børn med anden etnisk herkomst. Det er ikke engang deres opgave, at de skal trives. Det er familiens og forældrenes opgave, at børn trives. Og at der skal være større mulighed for, at læreren i skolen kan bortvise børn med anden etnisk herkomst, der ikke opfører sig ordentligt, ikke taler dansk på skolens grund. Og man muligvis kunne indsluse dem i et andet tilbud, indtil de bliver så integreret, så de kan fungere i folkeskolen. Det vil jeg kæmpe for.
1: Du er indledt med at sige, at vi jo har fået en ny kirkeminister, Ida Auken, som du udviser begejstring for.
2: Ja, hun
1: er så ikke kun blevet kirkeminister, hun er også blevet sundhedsminister. Sørine, jeg venter lidt med at spørge dig om, hvad du tænker om det, så lad lige høre jer andre. Hvad synes I om det her med at sammenlægge både kirke og sundhed? Krop og ånd?
0: Jeg synes, det giver meget god mening. Altså, så har man et ministerium for et liv før døden og et liv efter døden, fra vugge til krukke. Ja.
3: Og man kan sige, at nu da vi har en statsminister, der går ind for aktiv dødshjælp, så er det jo helt oplagt.
1: Men hvis jeg nu, Sørine, også kunne tvinge dig til et ministerium, som jeg kan forestille mig, du ville takke nej til, hvad ville det så være for et? Jeg har en idé.
2: Ja, det har du nok. Jeg ville være meget ked af at blive rodet ind i økonomiministeriet. Ja.
1: Og det ville I også.
2: Jeg er ikke god til tal.
1: Så alt økonomi, finans, skat.
2: Alt, hvad der har med Excel-ark, tal, ja, dybest set logisk tænkning at gøre, det vil jeg gerne overlade til folk, der har forstand på den slags.
1: Jeg kan forestille mig, Sørine, at du nok heller ikke vil være tilfreds med Udenrigsministeriet, fordi det kræver jo nok, at du skal rejse.
2: Hvis jeg bliver udenrigsminister, så vil jeg undlade at rejse. Så vil jeg ringe til Anna og få Anna til at hjælpe mig med alle de store spørgsmål.
1: Nogle af jer vil måske være bekendt med, at Sørine, hun er landets største rejsehader. Så mens H.C. Andersen talte om, at rejse er at leve, så Kierkegaard sagde, at rejse er en tåbelighed, og du har istemt, Sørine, at det er simpelthen så sandt sagt.
2: Ja, fuldstændig.
1: Godt. Alap, du er jo uddannet jurist, og ville det så ikke være en drøm for dig at blive justitsminister?
3: Yes, det er lige præcis det, jeg gerne vil være. Rigtig gerne.
1: Og hvad så? Hvad vil du sætte ind over for? Jeg kan forestille mig, at der er også nogen, der klapper lidt.
3: Ja, ja.
1: Altså, men bare vent til I hører, hvad Alap har i sinde.
3: Yes.
1: Hvad så mindre druk og urinering og svineri, altså efter fest?
3: Ja.
1: Jeg ved jo, du bor centralt i København.
3: Det er rigtigt.
1: Den dagsorden
3: mindre, for dig. Mindre fripisning. I virkeligheden så vil jeg bare gerne have, at man håndhæver ordensvedtægten, således at der bliver indført et konkret bødeforlæg, hvis man tager penis ud på et forkert sted. Det er 1.500 kroner. Vi kunne drive hele sundhedsvæsenet. Ja. Så det er det første. Men altså, jeg har et decideret katalog.
1: Kom med det.
3: Og ja. Det første, det er, at hele den her falske tryghed... Kan I huske Hækkerup, da han sagde, at hvis vi indførte mere overvågning, så gav det mere frihed?
2: Mm.
3: Ja. Han havde en lang... Det var en lang sådan snak, og så kom det til, og det betyder... Hvis der er mere overvågning af os alle sammen, så er der mere frihed. Jeg er her for at fuldstændig afblæse den antagelse. Det er forkert. Det er også en falsk tryghed. Der er ikke noget, der tilsiger, at bare fordi vi overvåger alle mennesker alle steder, at så sker der ikke kriminalitet. Hvis I har lagt mærke til det, så er der masser af kriminalitet. Det er på internettet, det er på gaden. Det sker på gaden, også selvom der er overvågning. Det er en falsk tryghed. Så væk med alt de kameraer, væk med alt det. Og ind med sådan almindelig sund fornuft. Tak. Og nummer to, det er genindfør tanken om, at vi har et privatliv. Genindfør det, at man har ret til at have sine ting i fred.
1: Men tror du egentlig, folk er særlig interesserede i det, når man ser på, hvor meget de deler ud på sociale medier? Altså, der er det jo fuldstændig...
3: Jo, men det er jo ikke, at de deler ud. Jeg kan fortælle jer, at staten konkret går ind og overvåger cirka halvdelen af Danmarks befolknings private konti hver eneste år. Altså 2,6 millioner og sådan noget. Hvis du får børnepenge, hvis du får dagpenge, hvis du får pension, så kan staten gå ind og kigge i din konto. Jeg vil sgu da ikke have, at staten går ind og kigger på min, hvad jeg bruger mine penge på. Det er da ikke, det kommer da ikke staten ved. Så genindfør hele tanken om, at mennesker har behov og krav på at have en privatliv. Og ikke skal lokkes. Ja. Og jeg er ikke færdig.
1: Du er on fire.
3: Det næste, det er afskaf dum lovgivning. Altså afskaf lovgivning, der bliver brugt, og afskaf lovgivning, som man ikke selv kan forklare. Eksempler. Koranloven. Når ministeren ikke selv kan forklare, hvad utilbørlig betyder, så skal man ikke lave loven.
1: Afskaf grund. Hørt!
3: Ja. Brug i stedet for ordensvedtægten. Politiet kan bare sige, hey, vi gider ikke at stille op. Det, at du står og urinerer på Koranen, vi synes, det er dumt. Gør det derhjemme i din egen have. Det kan du bare gøre fint. Jeg brugte et eksempel. Det svarer til, at man siger for eksempel, at Brøndbys fans siger, at vi vil gerne lave en happening i parken søndag eftermiddag, hvor vi skider på FCK's flag. Der må politiet godt sige, nej, det er ikke her i parken, I laver det. Det gør I hjemme i Brøndby. Fint. Mm. Så det må man godt gøre i et frit samfund. Man skal ikke stille op til alt det pjat. Det er det ene. Det andet, det er... Man kan godt sige, hvis man nu lov om skærpet underretningspligt har sagt til alle offentlige ansatte, og vi er ret mange i Danmark, som er offentlige ansatte, at hvis de undlader at underrette noget på et barn, så kan de blive smidt i fængsel. Men det er jo sådan en mærkelig subjektiv ting, hvornår man skal underrette noget til kommunen, og den er aldrig blevet brugt. Så lovgivning, som aldrig bliver brugt, fordi det er bare en dum trussel at hænge over hovedet på folk, væk med det.
1: Jeg synes virkelig, at du har gjort det godt allerede nu som selvudnævnt justitsminister. Jeg er helt bange for at give dig ordet igen, okay. Så kommer der bare fire forslag mere. Jeg vil bede dig om lige at fortælle os lidt om, hvad dit syn er på ny justitsminister, nemlig Vammen. Okay. Hvis nu jeg skal tvinge dig til at se det som en forfremmelse, at han er blevet justitsminister, hvad vil så være et godt argument for det?
3: Jamen, jeg synes, et godt argument det er, at han er jo blevet taget et skridt længere væk fra den toppen af magten. Og hvis man forestiller sig, at denne her regering, som man kalder forskellige ting, de vil gerne selv hedde firkløverregeringen, nogen kalder dem firkantsregeringen, nogen kalder dem SSF.
1: Anna kalder dem for lykkeposen.
3: Ja. Hvis man forestiller sig, at det er sådan en lidt umage flyvemaskine, og den så er i gang med at flyve op, og den så rammer lige ned i asfalten igen, så er det jo en slags forfremmelse, at han er blevet taget lidt væk fra ansvaret for den flyvetur. Okay.
1: Og virkelig spændende argumentation der. Hvad synes du er hans største styrke? Du må også sætte den sammen med svaghed.
3: Hans største styrke er jo, at han er en super sød fyr. Altså, han er bare en hyggelig, rar, god mand.
1: Så det er venlighed som superkraft?
3: Ja. Han er bare, ved du, han er en ordentlig mand. Han er også klog, og han var en skidegod finansminister. Og han har sådan set styr på det. Og det er jo meget, selvfølgelig, hvis man er lidt interesseret i kriser, så er det da meget fedt at tage ham væk fra det der finansministerium.
1: Jeg synes, det var fedt, at han hele tiden gik ind i rådrummet og fandt flere milliarder.
3: Ja, så, hopla. Ja.
1: Undskyld.
3: Men nej, han er en god fyr. Han er hyggelig.
1: Og hvad så hans svaghed? Er det også,
3: ja, men det er også, at han er lidt for smilende, altså. Vi tænker, hvor er krabasken henne? Kan du svinge med den?
1: Ja. Hvis nu du, som kan svinge med krabasken, bliver tilbudt et ministerium fra helvede, hvad skulle det så være for et?
3: Ja, men det vil være Kulturministeriet. Og det er ikke fordi, at jeg ikke kan lide kultur, men det er simpelthen fordi, der er så mange mennesker, som mener, at deres eget område er så vigtigt, og noget vigtigere end alle de andre menneskers.
1: Og det gælder kun så mange kulturfolk, eller hvad?
3: Ja, det er alle kulturfolkene. Og de har så mange følgere på sociale medier, de er så gode til også at argumentere for deres sag. Og det er et kæmpe drama, og alle vil gerne have penge for det offentlige. Så jeg tænker, altså jeg er også sådan en, jeg kan bedst lide at sidde over i sofaen og læse noget. Altså jeg gider ikke snakke med så mange mennesker. Så jeg tror, den vil jeg gerne springe over.
1: Du vil gerne have dig frabedt at være minister for kvævlander.
3: Ja. Men jeg havde altså, må jeg godt sige, den sidste ting, jeg gerne ville have indført.
1: Yes.
3: Jeg vil gerne have Folketinget på kursus. De skal have lovgivningsprocessen tilbage over i Folketinget, og så skal alle ministre skrive under på, at de læser deres papirer, før de laver lovgivning. Mm-hmm. Og der skal også...
1: Og det mener du ikke, at de gør i dag?
3: Nej. Og de skal kende grundloven, og de skal også skrive referat, når de tager nogle store beslutninger.
1: Så er der serveret.
3: Ja.
1: Så er det bare om at få ringet. Vi har en undervisningsminister og integrationsminister på plads. Vi har også en ny justitsminister, som gerne dog vil have sig frabedt at være kulturminister. Det kan være, der er en anden, der tager sig af det senere. Anna. Løkke, han kommer jo nok også i den næste regering til at sætte sig på udenrigsministerposten. Jeg kan ellers forestille mig, at du vil være ret god her. Og så kunne Putin jo også møde noget håndfast. Hvor ser du dig selv henne?
0: Jeg ser mig selv på skatte- og vækstministerposten.
1: Det, Serena, er lettet over.
2: Ja, jeg er helt rystet. Ja, mener du det?
0: Ja, det gør jeg absolut. Der forestår et stort arbejde der.
1: Hvorfor er det kun på grund af arbejdets størrelse, de mange opgaver, eller hvad er det?
0: Nej, det er fordi, jeg har store planer for området. Det første, jeg vil gøre, det er at indføre et bund-bund-fradrag. Og det vil jeg gøre af hensyn til de fattigste i vores samfund. Et fradrag, der kan lægge sig på bunden af bunden, ligesom vi har haft top-top-skatten, hvor der kom en top på top-skatten. Så det er mit første udspil. Men i det hele taget vil jeg jo gennemføre en politik under banneret Fat din skat. Fordi det er sådan i dag, at folk ikke aner, hvorfor de betaler den skat, de gør. Jeg har lige været til et andet arrangement, hvor Peter Loft, den tidligere departementschef i Skatteministeriet, var til stede. Og han forstår heller ikke sin selvangivelse. Og det Skatteministeriets departementschef, det er jo virkelig, tidligere departementschef, det er jo virkelig, virkelig vildt. Så det jeg foreslår, man gør, det er, man siger, at borgerne har krav på at forstå opgørelser fra skattemyndighederne. Og hvis de ikke har forstået dem, så har de krav på en revisor inden for 30 dage.
1: Det lyder fedt.
0: Det vil sige, at jeg vil lave Skatteministeriets eller Skattevæsenets svar på Sundhedsvæsenets behandlingsgaranti.
1: Mm.
0: Hvis man ikke har forstået sin opgørelse, eller hvad man i øvrigt får fra skattemyndighederne, så får man simpelthen ret til revisorhjælp inden for 30 dage. Det synes jeg selv er et genialt forslag.
3: Ja, fuldstændig genialt. Der vil være total panik i skat, hvis man lavede sådan en.
0: Jamen, det ville jo være en incitamentstruktur, sådan så man kunne få forenklet skattelovgivningen. Fordi lige nu, der er det sådan, at det påviler os stakkels sagsløse borgere at forstå, hvad der foregår. Vi skal have vendt bevisbyrden om. Ja. Det er dem, der skylder os svar på, hvorfor de vil have så mange af vores penge.
1: Ja. Jeg tror, den vil gå rent ind, den der, Anna. Tror du egentlig, der er nogen i Danmark, der fatter deres egen selvangivelse?
0: Nej, altså jeg havde måske nok forestillet mig, at Peter Loft faktisk gjorde, eller at der var folk på øverste niveau i Skatteministeriet, som gjorde. Men jeg må sige, hvis ikke han forstår det, så nej, det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror, algoritmerne har taget over. Altså kunstig intelligent har allerede på skatteområdet taget styringen. Uhyggeligt.
1: Jakob Engel-Schmidt, han er jo så blevet nyudnævnt skatte- og vækstminister. Hvad vil du vurdere af hans største styrke?
0: Jeg tror heller ikke, han fatter selvangivelsen.
1: Så han kan ligesom relatere sig til de her utrolig mange.
0: Men jeg tror, at han er jo en stor kreativ begavelse. Det er han er jo sjov. Så jeg tror, at han kunne finde på at lave en kanon over danskernes yndlingsskatter.
1: Men Anna, er det betryggende, at han er kreativ i rollen som skatteminister?
0: Jamen, det ved jeg ikke. Altså, i det mindste kan han tilføre området underholdningsværdi. Altså, du kan jo se, de har selv fået smag for sukkerafgiften og chokoladeafgiften. Den havde de jo lovet at afskaffe, men nu vil de ikke af med den. Og det er formentlig i overbevisning om, at danskerne vil gerne beholde den. Den skal på kanonlisten. Så kan vi stemme om det. Hvilke skatter vi bedst kan lide. Det er den slags. Han har jo allerede åbnet en telefonlinje, hvor han har ikke set det på sin første dag, som ministeren åbnede en telefonlinje og sagt til iværksættere, hvis de har nogle problemer, jamen så kan de ringe ind. Og jeg tænkte, han er jo helt fantastisk. Så viste det sig, at det var en time, man kunne ringe ind den torsdag. Så han er en stand-upper.
1: Er du sikkert blevet kimet ned? Hvad så hans største svaghed, vil du vurdere?
0: Jeg synes, man skal jo tale pænt om politikere, men jeg synes nogle gange, kan han ikke godt virke lidt glat i det. Altså lidt sådan som en bilsælger, eller sådan en ejendomsmægler, der sælger et hus med sjæl. Ja.
3: En bibelsælger.
0: Eller stort potentiale, ikke?
2: Ja. Jo, så gør han det der med, at han altid siger journalistens navn. Det er sådan meget... En lille smule udspekuleret at lave den der inddragende måde at tale på. Jeg er med på den med ejendomsmægleren.
1: Telefonsælgertrækket, altså det er bare at sige navnet igen og igen og igen. Så det er hans svaghed. Hvis nu, Anna, du også kunne forestille dig sådan et ministerium for helvede. Vi har jo hørt, at Allerup, hun vil ikke være kulturminister, og Sorine vil jo gerne have sig frabedt at være skatteminister, så det er godt, vi har dig til at varetage det. Hvad skulle det så være for et ministerium?
0: Og vækstminister. Fordi det er jo godt, de allerede har indskrevet succesen i navnet, før de overhovedet er gået i gang. Jamen, det værste ministerium, det forstår jeg ikke, I kan nævne. Det må være transportminister. Og der behøver jeg jo kun at nævne et ord. DSB. De danske statsbaner.
1: Busser.
0: Nå ja, busser. Ja, et andet ord. Ja.
1: Jamen, det er ikke sådan. Der sidder i hvert fald nogen, der også prøver at være med DSB nogle gange, hvor der er nedfaldende køreledninger, eller blade på skinnerne, eller de har fået hedeslag, eller der er frost, altså 10.000 andre ting. Jeg kunne faktisk godt lidt forestille mig at tage mig kærligt af DSB og Transportministeriet, fordi der har man virkelig brug for en hjælpende hånd. Blandt os her på Bornholm, altså jeg er blevet indkvarteret ude i Rønne, og man skulle jo formode, at der ville være busser direkte frem og tilbage mellem Allinge og Rønne. Det er der også. Desværre bliver jeg så bare sat af nede ved færgen, selvom jeg skulle til lufthavnen. Og så tænker nogle af jer måske, det kan jo være, at damen har læst forkert. Det gjorde jeg ikke. Der stod Rønne, Bornholms lufthavn, men bussen kører det ikke længere. Der er mange steder, hvor der skal rettes en lille smule op. Men det vil jo også være By-, Land- og Transportministeriet. Men det vil du helst ikke tilbydes i det her fantastiske scenarie.
0: Nej, hvor det vil jeg ikke, også fordi at jeg ser for mig et kæmpe opgør med provinsen. Ikke? Altså både det, at man vil sætte turbo på den grønne omstilling, desværre åbenbart ikke i form af at få lavet et bedre distributionsnetværk, men ved at opføre endnu flere solcellemarker og vindmøller. Det skal der fuld turbo på. Samtidig vil man have nedlagt dansk landbrug, og det foregår alt sammen i Jylland. Ja, så stakkels den landby- og transportminister, der kommer til.
1: Der er masser af fast arbejde. Sorine, du har jo snuppet undervisningsministeriet. Det var ellers et, som jeg også gerne ville varetage, men vi kunne måske også team op med hinanden, være sådan en dynamisk duo på området. Men jeg vil utrolig gerne sige ja til et kultur- og boligministerie. det er en ny kombination, for jeg forestiller mig, at vi skal have meget mere smagsdommeri tilbage, og så især, at det skal være slut med at bygge nyt og grimt.
3: Ja. Tak for det.
1: Smags. Jeg forestiller mig sådan en lille, sådan en hård kerne af smagsdommere, som skal vurdere kommende planer, og som har mandat nu også til at sige, nej, det kommer ikke til at blive til noget, det har ikke gang på jord. Det forestiller jeg, det er simpelthen for grimt. Altså jeg tror, vi er mange, der vil være dem dybt taknemmelige, når man ser på, hvad det er for bygninger, der er skudt op, ikke bare i København, men overalt i landet. Der burde man også have sat foden ned noget før, og så have sagt, venner, det her, det kommer ingen til at takke jer for. Så det her, det kommer ikke til at blive til noget. Jeg har jagtet, at mange sådan nogle såkaldte visualiseringsplaner er meget diset, og jeg kan betro, at jeg er jo mere diset de er, desto mere løgnagtige er de. Desto mere er de fyldt med, de er også fyldt med grønne træer og gode forhåbninger. Og det ender jo bare med beton, glas og stål. Så vil jeg have mere fokus på kulturarven. Jeg vil have mere fokus på det princip, vi kan kalde for bevare eller forklare. Jeg mener, at der bliver revet alt for meget ned, som sagtens kunne sættes i stand, og som burde bevares i langt højere grad. Alt nyt er ikke nødvendigvis godt. Jeg synes, det er en uting, at folk i så høj grad for nylig, jeg er vokset op i Risskov, lidt uden for Aarhus, og for nylig så savnede jeg min hjemstavn, og så tog jeg mig sådan en tur på Google Maps, så kan man jo sådan køre rundt på nogle af de gamle villaveje og så videre. Og en ting, som jeg bemærkede, det var, at mange af de gamle villaer, de var blevet revet ned, og så var der kommet de her meget ensartede klodser frem. Og jeg vil sige, at altså, mit hjerte blødte efterhånden, som jeg drager afsted, altså på den her til mindernes land, min nostalgirejse.
0: Noget bliver bedre med alderen, det er det, du siger.
1: Det gør det. Byggeri, undtagen nybyggeri, det tror jeg simpelthen ikke på, bliver bedre med tiden. Altså, men det holder jo så netop i særlig mange år. Som sagt, jeg er jo aarhusianer, når jeg kommer tilbage til min gamle hjemmeby og ser, hvad der er, der er skudt op. Så vil jeg jo virkelig gerne altså, have mig netop altså, have indført sådan et smagsdommernævn, som kunne have standset meget af det her bygge- og boligvanvid. For eksempel er der kommet sådan en bygning, den er 140 meter høj, det hedder Mindet. Det kan kun være en påmindelse om noget dårligt. Det er 3 gange rundetårns højde. Det ligner bare sådan en stor penisforlænger, som jo så bare skyder op, ødelægger fuldstændig horisontlinjen. Den er som en kniv i hjertet. Der vil jeg sige, at som ny bygge, bolig, jeg tager det hele, og kulturminister, så skulle den slags have været forbudt.
3: Men, hvem kan kvalificere sig til at blive sådan smagsdommer?
1: Folk med god smag, selvfølgelig.
3: Ja.
1: Det kunne være mig selv. Jeg stiller mig til rådighed. Jeg vil også sige en ting, som I har været så venlige at undlade at nævne. Det er faktisk, at når man er minister, jeg har jo set også og ladet mig inspirere, ikke mindst af Trump, men faktisk også lidt af vores egen Lars Løkke, ikke? Så synes jeg også, at vi skal åbne øjne for sådan noget som nepotisme. Jeg vil gerne ansætte min søn. Han kunne måske altså, komme ind altså, på et større museum, altså bare som bestyrelsesformand. Jeg synes også, han har en sød kæreste. Hun dyrker meget sport. Hun kunne jo så gå ind i DGI. Altså, jeg kunne forestille mig, at I måske også... nogle af jer har jo børn. Altså, man kunne smide ind på forskellige poster. Altså, der er jo ikke noget der, man kan holde sig tilbage fra. Men mens I så tænker lidt over, hvor I kunne smide nogle af alle jeres børn ind, så vil jeg bare sige, det skal så også være... Altså, jeg vil gerne fastslå, det skal være slut med at rive ned i vildskab. Det skal være slut med at bygge de her meget historieløse bygninger. De kunne stå overalt i verden. Vi er nødt til at have lidt mere kærlighed til vores bygningsarv, til vores egen stedbundethed, og til også der, hvor vi hører til i verden. Tidligere kulturminister har været Jakob Engel-Schmidt, og altså, jeg har været fan. Jeg er fuldstændig begejstret for, hvordan han har fået lavet en museumsreform. Det har taget tidligere minister utrolig lang tid overhovedet at få lavet både forlig og reformer. Han har fået klaret det meste i løbet af ret kort tid. Det er temmelig stærkt gået. Og da det var sådan, at der var ministeroverdragelse, så Zenia Stampe, som er ny kulturminister, hun overrækker ham Jakob Martin Strids lillefrø. Nogle af jer har måske læst den, for jeg spørger, nogle af jer kender den sikkert. Den handler om den her frø, der lander på 5. sal hos en frøfamilie, og i starten så tænker de, hvordan skal det dog gå? Kan han nu egentlig noget som helst, den her mærkelige frø, som pludselig er kommet fra det ydre rum? Og det viser sig jo, at lille frø kan jo nærmest alt, og han ender jo med at sætte hele verden på den anden ende og også at blive berømt. Jeg synes, Jakob Engel-Schmidt fortjener en klapsalve for det, han også har gjort for det kultur Danmark. Han har også lagt arm med mange feolanter. Stor indsats.
0: Er han ikke lidt glat?
1: Hvad siger du?
0: Er han ikke lidt glat?
1: Lidt glat. Jo, det er han også. Jeg er også irriteret over den der måde, han altid bruger andres navne på. Zenia Stampe, ny kulturminister. Hun har vildskab, hun har ambition, hun har viden. Alt det kommer hun også til at få brug for. Men hun er jo republikaner. Og når man er ny kulturminister, så kommer man til at samarbejde også en del med kongehuset. Det bliver interessant at se, hvordan det spænder af. Men jeg kan jo så fortælle jer, at i 2013, der blev jeg kåret som årets republikaner. Og vi er jo altså nogen, der jo så falder til patten med årene, og som pludselig viser sig at bakke op om den institution. Det kan jo være, hun kommer til at gøre det samme. Sidste ting, det er, at jeg håber, hun vil videreføre det råd, som blev nedsat i februar. Det var Rådet for Kulturel Modstandskraft. Det var et råd, der skulle, jeg citerer, afdække og diskutere, hvordan kunst og kultur kan bidrage til at løse tidens store kriser herunder klimakrisen, naturkrisen, velfærdskrisen og trivselskrisen. Er det, altså, jeg kender ikke noget område, hvor ikke man mener, at kunst og kultur de kan bidrage til at løse den krise. Man mangler bare Trump-krise, Putin-krise, AI-krise. Vi skyder bare lige noget kunst og kultur ind der, så klarer de sådan resten af verden. Jeg er imponeret over, hvor grænseløs en tiltro man har til det område. Hvordan vurderer I andre Zenia Stampes styrke og svagheder?
2: Hun er jo et menneske, som har gennemgået en ild og udvikling. Og det kan være siges meget godt om. Hun er det, man kalder en værdikriger. Og jeg kan godt lide værdikriger, og også dem, der mener noget andet, end jeg gør. Derfor kan jeg også rigtig godt lide Anne-Sophia, din måde at gå i krig mod grimme bygninger på. Jeg vil ønske, vi havde flere ministre, som virkelig meldte deres egen smag på banen. For det er ikke, dermed ikke sagt, at den skal diktere alt, men det er faktisk interessant at vide, hvad mennesker på store poster selv har af præferencer og æstetiske meninger, og selvfølgelig også ideologiske meninger. Det ved man med Zenia Stampe. Hun er en kvinde, som mener mange voldsomme ting, og så er der sket det i den senere tid, det er der sket hos de radikale, at de har trukket sig nogle skridt tilbage angående indvandrerdebatter og alt det her, som de har lagt ned, kan man vel næsten sige, for ikke at skabe problemer der. Så hun er også en taktiker, der kan tie stille, har vi lært.
1: Jo, og jeg mener virkelig, at man skal stemple ind, altså også med hensyn til, hvad der er godt og dårligt, ja, og hvad der er grimt, og hvad der er flot, fordi vi har sådan lidt en sygdom i Danmark, som er sådan en relativeringssyge. Jamen, hvad nu, hvis nogle andre synes, det er godt, og jeg synes, det er dårligt, og så er det også bare lige fedt. Nej, her må vi sætte foden ned. Der findes noget, der er bedre end andet. Der findes noget, der er skønnere og smukkere og mere rigtigt og mere oplysende end andet. Ja. Jeg er jo også en kæmpe kanon-fan, så jeg er jo totalt på, men også laver sådan en kanon inden for nærmest alle områder. Hvad siger I andre? Altså, jeg er ikke interesseret i alle ministerier, der har med økonomi, skat og finans, det er ligesom dig, Søderine. Jeg fatter jo heller ikke noget som helst af min egen selvangivelse, men helt ærligt, det gør I jo heller ikke. Altså, det er der jo sådan set ikke noget nyt. Anna, jeg forestiller mig, altså som ny vækst- og skatteminister, så kommer du til at tjekke op på de her selvangivelser, så de bliver lidt mere gennemskuelige, og så de bliver nemmere at forstå.
0: Men jeg tror, du bliver en fantastisk kulturminister, Anne.
1: Det glæder mig at høre. Tusind tak, Anna.
0: Og det, jeg synes, du i den grad skal få gjort verden opmærksom på, det er, at der er ting, der bliver smukkere og mere interessante med alderen. Det ved vi alle sammen, at det gælder for vin, ikke? Rigtig god vin.
1: Og også med kvinder.
0: Men det gælder bygninger, lige præcis. Bygninger, vin og damer. Ja, det kan noget. Det bliver ikke nødvendigvis ringere med årene.
1: Anna, jeg vil foreslå, at du indsætter et af dine børn også, som kunne ikke blive sådan en slags direktør for Nationalbanken, ikke? Altså, jeg synes heller ikke, du skal holde dig tilbage for nepotisme. Alap, du har to. Smid også dem ind på forskellige poster.
4: Ja, de er jo teenager, så jeg har en 13-årig og en 17-årig. Det er måske lidt tidligere, men altså...
1: Nej, du er justitsminister, det laver du bare op på.
4: Som 13-årig, er det ikke sådan, at man må godt have nogle timer om ugen? Ja. I Nationalbanken, for eksempel. Jeg tror altså også, at det... Jeg hæpper meget på Anna på skatteministerposten. Altså, jeg synes, det er et meget vigtigt princip, det der med, at staten skal kunne forklare, hvad staten gør. Hvis staten for eksempel ikke kan forklare din ejendomsvurdering, men bliver nødt til at sende en computerkode, så kan staten ikke opkræve skat på baggrund af det. Staten bliver nødt til at handle efter
3: altså efter en almindelig redegørelse af, hvorfor staten handler.
0: Men også fordi den henvender sig jo oftere og oftere. Ja. Har I ikke bemærket det? Der kommer flere og flere breve i e-boks, og man bliver mere magtesløs og breder sig.
3: Jeg forsøger at lukke det ude. Jeg går ikke derind.
0: Nej, okay. Ja.
1: Vi skal have rundet vores samtale af. Vi har gennemgået lidt ironisk, meget alvorligt også ministergennemgang, og nu vil vi kaste et blik på den kommende blå regering, og ikke mindst, hvem det er, der kommer til at stille sig i spidsen for den. Hvem tror I altså bliver et bud på en kommende blå statsminister? Mona Juul?
3: Ja, som det går nu, så er Morten Messerschmidt simpelthen selvskrevet. Altså, jeg vil sige... Og det er ikke det her, det er ikke noget jeg ønsker eller et eller andet. Jeg siger bare det her er realistisk. Altså den nuværende regeringskonstellation, der har man åbnet ladeporten på fuld hvid gab. Man har lagt en rød løber ud til Messerschmidt, og man har sagt bare kom og tag alle vores vælgere. Fint. Bare tag dem.
1: Så Morten Messerschmidt, jeg forudser Mona Juul, Sørine, hvem forudser du kommer til at være ny blå statsminister?
2: Det giver sig selv. Det bliver Lars Løkke Rasmussen. Der er ingen som ham, der kan skifte hest, når det gælder. Han kommer tilbage, og så får han krabbet sig tilbage, og så sidder han igen som statsminister.
1: Anna, et bud for dig?
0: Jeg tror, det bliver Vanhoff Slark. Altså, man kunne tro, det blev Troels Lund. Det tror han selv nu. Men jeg kan mærke, at han har, og det er jo så ikke en moderbinding, men en midter. En mættebinding. Fordi de har været så tæt på hinanden i den foregående regering, jamen så er han psykologisk bundet til. Så han får svært ved at sætte sig igennem i opposition, og det tror jeg, der tror jeg, Vanhoff Slark han
1: køber. Og til allersidst, hvis vi forestiller os, at der kommer en ny regering, som har en rød statsminister i front, hvem ser I så for jer, at det kunne være? Altså, min dark horse og min favorit er jo Mattias Tesfaye. Jeg synes, det er jo så interessant, at han er gået fra at være minister til gruppeformand, få bedre netværk, bedre forbindelser, og gør sig måske også klar til at overtage posten som statsminister, hvis ellers han har magtinstinktet for alvor. Det vil vi jo få svar på. Hvem ser I andre i den rolle? Mette Frederiksen forever?
3: Jamen, jeg kan ikke se andet end Frederiksen Lykke, det er sådan, det hører bare sådan der. Altså, det er helt, der er ikke andet i horisonten, synes jeg. Det er sådan et mærkeligt loop.
2: Jeg vil sige, hvis det er rigtigt, hvis Mattias Tesfaye er en mand, der ønsker magt, det kan man da godt være usikker på, om han rigtigt trives i. Hvis han gør op med sig selv, han vil gerne gå hele vejen. Så er jeg enig med dig, Anne-Sophia. Så kunne han godt blive statsminister.
1: Det var skønt at tale med jer, og tusind tak til jer, der udholdte, at det var begyndt at regne. Vi skal have rundet af, og det gør vi med en sang, som vi godt kan lide, fordi den er på dansk, og fordi der også bliver sunget noget klogt, nemlig jeg elsker den danske sommer. Den danske sommer med alt det kaos, der kommer, det kommer jeg klar nu. Vi spiller den lige om et øjeblik, men får inden give en kæmpe hånd til Anne-Sophie Allarp, til Anna Libak, til Sofrine Godfredsen. Og tusind tak, fordi I holdt ud både i sol og i regn. Vi er tilbage igen i næste uge.
5: Jeg elsker den danske sommer, den danske sommer, den danske.
6: Vi starter med noget, der potentielt kan vise sig at være en stor nyhed. Den pakistanske premierminister Shehbaz Sharif siger nemlig nu ifølge nyhedsbureauet Reuters, at USA og Iran er blevet enige om en ramme for en fredsaftale. De to parter skulle være nået frem til en endelig tekst til aftalen. Pakistan forbereder sig nu på en elektronisk underskrift, der forventes inden for de næste 24 timer, lyder det fra Sharif. Underskrifterne bliver så fulgt op af samtaler på teknisk niveau i næste uge, tilføjer han. Spørgsmålet om, hvornår du kan gå på pension, bliver nu sparket til hjørne af den nye regering, der vil lade en kommission se på det. Op til folketingsvalget lød det ellers sådan her for tre af de fire regeringspartier.
7: Vi foreslår en helt ny og fleksibel folkepension.
8: Vi foreslår reelt en differentieret tilbagetrækningsalder.
9: Vi foreslår et nyt system, som vi kalder deltidspension.
6: Lød det her fra de radikales leder Martin Lidegaard, Socialdemokraternes formand Mette Frederiksen og Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne. Men nu siger den nye socialdemokratiske beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen sådan her.
10: Det er helt afgørende for dansk økonomi. Det er helt afgørende for den enkelte dansker, og derfor skal vi gøre det grundigt.
6: og dermed kan der gå mange år, før du får at vide, hvornår du kan gå på pension. Og det er ikke fair, siger den 46-årige pædagog og børnehaveleder Anders Heltborg Samuelsen, der lige nu har udsigt til at kunne gå fra som 71-årig.
10: Det mest deprimerende vil jo være, at man forlader et arbejdsmarked og går direkte til skavanker og sygdom. Det vil jo være enormt trist at tænke på.
6: Der er en dansker i hver ende af banen, og finalen i europæisk håndbolds Champions League går i gang i aften. Europas fire bedste hold dyster om trofæet i det, der hedder Final Four. Aalborg Håndbold er et af de fire hold, der har kæmpet sig frem til finalestævnen i Køln, hvor de i aften spiller semifinale mod Barcelona. Og det bliver svært at komme derfra og videre til finalen i morgen, vurderer målvogter Niklas Landin.
11: Vi skal måske spille en fejlfri kamp, så de ikke har mulighed for at straffe vores fejl. Det har de altid været meget kendt for at gøre, at lige snart man bare laver den mindste fejl, så scorer de hurtigt en 3-4 mål, og så er man efter, og så er de bare så kontrollerende.
6: Det er tredje gang, Aalborg har spillet sig frem til Final Four. Begge gange har de tabt finalen til netop Barcelona, som også har en dansker på mål, nemlig Emil Nielsen.
12: Jeg nyder at spille mod Aalborg. Jeg tror, det bliver en sindssygt fed kamp. Forhåbentlig går det også ud til vores fordel, men nej, det er da fedt. Jeg kender spillerne godt, og de kender selvfølgelig også mig.
6: Og du kan følge kampen på P4 eller se den på DRTV og DR2, og det er klokken 18. Den står på sol og byer i eftermiddagen. Nok fleste byer. Og det bliver forhåbentlig ikke en sommerdag, der kommer til at trække op på gennemsnittet, for det bliver kun til 13-18 grader med en vind, som vi skruer op for, til en let til frisk vestenvind ved kysterne op til hård vind eller kuling. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
13: Vinderen af DR Romanprisen 2026 er fundet. Og om 10 minutter, der ved I alle sammen, hvem det er. Vinderen skal findes blandt 6 forfattere, 6 romaner, som er Kim Fupz Aakeson, Skyggen foran mig, Dorte Nors Spænd, Amalie Lavlund Trudsø Kunstnerhjem, Niels Krause Kær Ude for Uden, Thijs Ørntoft Habitat eller Dennis Kie Bloggene. Og jeg kan lige bruge anledningen til at sige tak til alle forfatterne. Tak for jeres engagement og for, at I har stillet op til interviews. Og man kan jo altså gå ind og høre indholdet i DR Lyd, hvis man søger DR Romanprisen 2026 frem. Det er læsere i 135 læseklubber rundt om i landet, der det seneste lille år har haft fokus på romanerne. Klubberne har læst, diskuteret, og så har de stemt sig frem til en top 3 over de bedste læseoplevelser. Og optællingen, den viser, at alle romanerne er nogens favorit. Altså alle romaner har fået førstepladser, andenpladser og tredjepladser. Men der er en, der har fået flest stemmer. Jeg hedder Mette Willumsen og har fornøjelsen af at kunne byde velkommen til en time med fejring af både vinderen og af læselyst i det hele taget. Velkommen til jer, der lytter med på P1 og i DR Lyd, og til publikum i salen på Dokken i Aarhus. Sidste år, der vandt Naja Maria Eid DR Romanprisen med romanen Øvelser i mørke. Hun kunne desværre ikke være her i dag. Hun ville gerne, men var forhindret. Men jeg ringede til hende og spurgte hende, hvad prisen har betydet for hende.
14: Jeg synes, den har betydet rigtig meget, udover at det selvfølgelig er en kæmpestor ære, fordi det er jo læsernes pris, som jeg synes er så utrolig ærefuldt. Så har den også betydet, at jeg også i sidste år, efter jeg vandt prisen, har været rigtig meget ude og tale om min roman og møde læserne. Det gjorde jeg jo også året før, da jeg var nomineret, men det har virkelig været dejligt at komme så meget rundt i landet og møde læserne og snakke om bogen.
13: Læserne, er de særlig engagerede eller i forhold til andre læsere?
14: Altså, det synes jeg, fordi de sidder jo i læsegrupperne, og det vil sige, at de har allerede på forhånd, når jeg møder dem, læst bogen og diskuteret den. Og det vil sige, at samtalen kommer til at være anderledes, end når det måske er en bog, læserne endnu ikke har læst, eller man ligesom kun tager ud for at præsentere en ny bog. Så jeg synes, det har været sådan nogle utrolig givende samtaler for mig også, som forfatter. Til bogen, altså at de har kunne komme med nogle input og nogle erfaringer også fra deres eget liv, som har været rigtig spændende for mig at få lov til at høre om.
13: Og det sagde Naja Maria Eid, som vi altså fejrede her for et år siden. Og at det er læsernes pris, det gør det særligt ærefuldt, siger hun. Og nu skal vi møde to af de læsere, der er med til at beslutte, hvilken af de 6 romaner, der skal vinde DR-romanprisen. Det er Mia Opel og Morten Dahl, som begge er med i en læseklub på Dokken i Aarhus. Og Mia Opel, du er dansklærer i gymnasiet i Skanderborg. Du har det som fag at åbne litteratur for unge, og du er også selv lystlæser. Hvad skal der til for, en roman gør indtryk på dig?
15: Altså, noget af det allerbedst kan lide, det er, hvis det er et godt sprog. Altså, sproget fanger mig altid først, så hvis det, der er et eller andet, jeg synes, der er helt særligt ved det, så er jeg ligesom fanget fra første side. Og så skal det selvfølgelig også godt være noget handling eller et eller andet emne, som jeg synes er interessant og udfolde på en eller anden måde.
13: Så. Og det her med sproget, hvad er det, du lægger mærke til?
15: At der er et eller andet anderledes ved det, eller et eller andet, der bliver beskrevet på en måde, som man måske ikke lige selv vil kunne beskrive en eller anden følelse eller en eller anden oplevelse, man har. Så man læser noget, og så får man lige pludselig sat ord på det, man ikke selv kunne sætte ord på. Så det synes jeg er fedt.
13: Og Morten Dahl, du er IT-konsulent, og du har fået mere tid til at læse, har du fortalt, fordi du har valgt at slukke for fjernsynet om aftenen,
16: ja.
13: Og børnene er flyttet hjemmefra.
16: Ja, det er rigtigt.
13: Ja. Så du læser og læser, og hvad lægger du så mærke til?
16: Jamen, jeg kan godt lide at læse en bog, hvor jeg kan føle de personer, der er beskrevet i bogen, hvor jeg kan ligesom sætte mig ind i deres oplevelser og måske få en idé om, hvad de har tænkt, når de har læst, og sådan, og få en anden oplevelse af verden, end den jeg selv oplever det. Og det synes jeg, jeg har oplevet nu her i nogle af de bøger, vi har læst her.
13: Så hvad sagde du med i starten med, at du lægger mærke til, hvad du...
16: Det er sådan, at hvis der er en god scene, eller hvis der er nogen, der spiser noget mad, man nærmest kan føle smagen af maden ind i munden og sådan nogle ting. Altså det synes jeg, hvis det kan lade sig gøre.
13: Det må så godt være lidt sanseligt, så du kan mærke det.
16: Yes.
13: Ja. Hvornår holdt du op med at se fjernsyn om aftenen?
16: Dengang det begyndte at kede mig.
13: Okay. Og så får man tid til at læse. Jamen, det er vidunderligt.
16: Ja, vi flyttede til Aarhus for 7 år siden. Jeg tror faktisk ikke, jeg har set fjernsyn. Vi har tændt for fjernsyn siden nærmest.
13: Hvordan vil I beskrive de diskussioner, I har haft i læseklubben og med hinanden?
15: Jeg tænker, det første møde var jo lidt anderledes end de sidste møder. Så synes jeg, så skulle man ligesom sådan føle hinanden lidt andet og se, hvad man nu var for nogen. Så det synes jeg måske var mindre frit end de sådan senere møder. Og så synes jeg, så begyndte man sådan at snakke og finde ud af, hvad for nogle forskellige præferencer man har. Men det har jo været sindssygt fedt at møde andre mennesker, fordi man læser jo med den, man også selv er. Så man lægger jo mærke til forskellige ting, og på den måde får man også andre vinkler på sin egen læsning, når man møder sin klub.
13: Og I kendte jo ikke hinanden, da I startede?
15: Nej, jeg kendte ikke nogen i hvert fald. Jeg kendte ikke nogen i hvert fald.
13: Nej, det kan godt være, at der var nogen, der kendte hinanden, men I var ikke en etableret klub.
15: Nej, overhovedet ikke.
13: I blev etableret her. Ja. Hvad siger du om jeres diskussioner?
16: Jamen, jeg synes, jeg giver mere ret. Altså, i starten, der havde vi meget forskellige tilgange, og der var jo nogen, der nærmest havde sådan små gule sedler i bogen, og lavet passager op, der havde været rigtig gode, og der havde gjort indtryk på dem. Og det var lidt overraskende, for altså, sådan læser jeg ikke bøger. Og det var rigtig sjovt at se også, hvor forskellige ting, vi lagde mærke til, og når vi havde diskuteret bogen, så får man et andet syn på bogen, og man finder ud af, at der er flere måder at læse en bog på, og det synes jeg har været rigtig, rigtig sjovt. Og rigtig også givende at se, jamen okay, sådan kunne man også fortolke de passager i bogen, og de personer og deres roller i bogen. Det synes jeg har været rigtig, rigtig givende, så jeg kan kun anbefale at læse bøger sammen med andre.
13: Kan jeres opfattelse af en bog ændre sig, fordi I sidder og diskuterer den med andre?
15: Jeg ved ikke, om jeg har ændret opfattelse, men jeg har fået nogle andre nuancer med, end jeg sådan havde, før jeg kom. Men jeg tror egentlig, jeg har haft den samme holdning til bogen, som da jeg gik, som da jeg kom. Men derfor har det været sindssygt interessant at høre, hvad andre har lagt mærke til, hvad det er, der ligesom har fanget dem. Og på den måde har den udvidet sig.
16: Ja, at jeg kan kun tilslutte mig. Og det, jamen altså, nogle gange synes jeg faktisk også, at bogen er vokset ved at have fået andre syn på den. Altså. Og nogle gange. Altså nu har vi jo afleveret bogen her, efter vi har læst den her. Nogle gange kunne jeg godt have lyst til at gå lige hjem og prøve at læse de der passager, de har lavet igen.
13: Så du får lyst til at dykke ned i nogle detaljer?
16: Ja, okay, og prøve at forstå det der, hvorfor de havde den fortolkning.
13: Ah, yes. Mia, hvis nu jeg spørger dig først, hvordan vil du beskrive Morten som læser?
15: Opmærksom, vil jeg. Opmærksom, og jeg tror, vi er ikke helt så detaljeorienteret som nogle af dem, vi har været. Vi har ikke været dem med de gule sider, eller sædler, nogen af os. Men at men der er noget, der fanger mere end andet, så det er det, man dykker ned i. Sådan tror jeg, vil beskrive Morten. Og så enormt god til at dele sine læseoplevelser. Og
17: hvordan det?
15: Jo, men altså sætte ord på, hvordan det var, hvad man synes var spændende, og hvad man synes måske var knap så spændende, også en gang imellem. Ja.
17: Og hvad tænker du om Mia som læser?
16: Jamen, jeg synes, Mia er ualmindelig kvik og opfattende af bøgerne, og fanger rigtig mange ting, altså. Altså, jeg synes lidt, jeg er castet som den kvikke unge kvinde, der er skarp, og som uden der er knap så skarp.
15: Det er jeg så ikke enig i.
17: Nej. Men det der med sproget, som Mia lægger mærke til, og hun er jo dansklærer i gymnasiet, for pokker da. Ikke? Hvad, har du kunne mærke det?
16: Jamen altså, når de fortæller det, kan jeg jo godt se det. Men det er ikke noget, jeg har lagt mærke til, når jeg har læst bogen. Det er det altså simpelthen ikke. Altså, det er ikke en del af det, jeg lægger mærke til altid. Altså, jeg kan godt blive irriteret over noget, de ikke hænger sammen, eller der er for lange sætninger og indskudte sætninger, og det roder rundt. Men altså, det der, at de andre lægger mærke til, det kan jeg ikke sige, jeg gør.
17: Nej. Så du får nogle andre oplevelser med dig, ja. Tænker du?
15: Ja.
17: Og nu sagde du allerede, at du har sagt, at du godt kan anbefale det til andre, ja. Altså at være med i en klub. Er det, fordi det giver hvad?
16: Man lærer også nogle andre mennesker at kende. Altså nu er jeg i en læsekreds hernede, hvor det er mennesker, jeg overhovedet ikke kendte før, hvor vi er samlet i biblioteket, og jeg har lært nogle nye mennesker, der er andre steder i livet, end jeg er, og tænker på en anden måde, end jeg gør. Og de der bøger, de giver også anledning til, at man får diskuteret andre emner end bogen, og så forstår, hvad andre mennesker tænker. Og jeg synes, det er en rigtig god måde, når man læser bøger, og prøve på at leve sig ind i, at der er andre liv end ens eget lidt behagelige middelklasseliv.
17: Så I kommer til at tale om emner ud fra bøgerne, og i det hele taget, når I lærer hinanden at kende?
15: Ja, selvfølgelig gør man det. Altså, det er jo også det, der er fedt ved at læse. Det er, at man jo både, der er noget, der er genkendeligt, men der er også noget, der overhovedet ikke er genkendeligt, som man sådan lærer af bøgerne.
17: Jeg tænker, at vi skal høre nu, hvad der er jeres favorit. Hvilke bøger har I på jeres top 3? Hvad siger du, Mia?
15: Skal jeg starte med nummer 3?
17: Du må tage med den
15: rækkefølge. Jeg starter med nummer 3. Det var Spænd, og så var det nummer 2.
17: Dorte Nord Spænd.
15: Ja, og nummer 2, det var Blokkene.
17: Af Dennis Ki.
15: Og min helt klare favorit var Thijs Ørntoft.
17: Habitat.
15: Ja.
17: Det var dine tre favoritter, ja. Og hvad siger du? Morten, det er spændende, om du har de samme.
16: Jeg tager bagfra også. Jeg har Ude for Uden som nummer 3.
17: Det er Niels Krause-Kjær.
16: Og jeg har Skyggen foran mig som nummer 2.
17: Kim Fups Åkesson.
16: Og så Habitat igen som nummer 1. Som...
17: Thijs Ørntoft. Så I var enige der. Ja. Altså, jeg kan fortælle så meget som, at vinderen er nævnt. Så hvem tror I så, der vinder? De ved det ikke. De peger på hinanden. Og, ja. Tusind tak til jer begge to, Mia Opel og Morten Dahl, for at I ville komme her. Og så håber jeg, at I får stor fornøjelse af at læse fremtiden også. Tak. Er I klar til, at vi afslører, hvem vinderen af DR Romanprisen er? Så kan vi jo starte med lige at høre, hvordan det lød, da jeg ringede til vinderen for at overbringe nyheden. Det er Mette Willumsen.
18: Ja, tak.
17: Jeg ringer for at fortælle dig, at du har vundet DR Romanprisen 2006.
18: Nej. Okay, fantastisk simpelthen. Jamen altså, jeg er målløs. Jeg var sikker på, at Niels Krause ville tage den også.
17: Det blev dig. Det blev Skyggen foran fantastisk. Mig.
18: Det er jeg super glad for, selvfølgelig. Jamen, altså.
17: Og nu får vi vinderen på salen. Vinderen i salen. Hej. Kom med herfrem. Ja. Jeg tror, vi står lige først. Fordi... Kim Fups Åkesson, du har vundet DR Romanprisen 2026 for Skyggen foran mig.
19: Nu er jeg knap så overrasket, som da du ringede. Men tak, ja.
17: Og det var dejligt med en varm velkomst.
19: Ja, det må jeg sige. Tak for det. Ja.
17: Du får lige en, en buket.
19: Ja.
17: Og der følger jo selvfølgelig også et diplom med. Sidste år, der forsøgte vi os med kopper. Det ville vinderne ikke have. Så nu går vi tilbage til diplom. Og endelig, så lige så snart der er en over i DR-byen, der får tændt for mobile pay, så får du også prisen. Der kommer nogle penge. Der kommer 25.000, der følger med prisen. Kæmpe tillykke. Vil du sige?
19: Ja.
17: Nej, herovre. Undskyld. Ja, du må gerne måske have lov til at sige noget. Reagere.
19: Ja. Altså, jeg vil sige, det virker på den her?
17: Ja. Ja.
19: Det, der er med den her pris, er jo, at man er glad, uanset om man vinder eller ej, sagde han, efter han havde vundet. Men det, der er hittet, er jo, at ens bog kommer ud i hvor mange?

0: Hun vil sige, endelig har du skrevet en god roman. Hun har aldrig været selv begejstret for mine romaner. Hun har været meget mere på mine børnebøger. Altså meget mere. Og det har jeg fået at vide hver gang. Ja, den er fin, men jeg kan bedre lide dine børnebøger. Men den her gang, der var den der.
1: Godt.
0: Så der tænkte jeg, jeg har fat i noget her. Jeg har virkelig fat i noget.
1: Lad os høre, hvad Naja Maria Eid, som altså vandt prisen sidste år, har at sige til dig.
2: Altså, jeg vil selvfølgelig først og fremmest sige et kæmpestort tillykke med prisen og den store ære, som det er at modtage DR Romanprisen, og at jeg håber, at han får et virkelig dejligt år i forhold til at komme ud og møde læserne. Men så vil jeg også lige benytte lejligheden til at sige et meget stort tak for alle de store litterære oplevelser, som du, Fubs, har givet os alle sammen gennem så mange år. Og det er jo både børn og unge og voksne, og det er bøger, og det er film og tv-serier og teater. Og nu altså den her fine, stærke roman, som læserne har valgt som modtager af DR Romanprisen.
1: Ja, som... som Naja Maria Eid siger, så har du et enormt forfatterskab bag dig. Og du er så også nu den forfatter, der får flest bibliotekspenge.
0: Ja.
1: Det har jeg også lyst til at nævne. Og du udgiver, altså der er en kollega, der har skrevet en artikel om dig, som skriver, at du har præsenteret 9 titler, siden Skyggen foran var udkommet.
0: Ja, men det er fordi, de er meget tynde. Og nogle af dem har jeg altså ikke nyskrevet. Nogle af dem er, jeg har for nogle år siden skrevet en børnebibel, så tager man et kapitel ud og udgiver den som billedbog, så er det jo også en udgivelse, som jeg ikke har haft noget med at gøre.
1: Fair nok.
0: Andet end at sige ja tak. Jeg ved godt, og jeg opdagede det jo ret tidligt, at i kunst og kultur er det ikke i høj kurs at være produktiv. Altså, det er sådan et suspekt. 7 år godt, 7 uger dårligt. Der var ikke noget at gøre ved det, fordi jeg kunne konstatere, at det var et temperament, altså, som ikke kan styres.
1: Det kan ikke styres?
0: Nej, det kan ikke styres. Fordi hvis jeg får en idé og tænker, så sker der det, at det er ligesom en djæveluddrivelse. Jeg får ikke fred, før jeg har fundet ud af, er det eller er det ikke en idé? Hej.
1: Ja, nu får vi selskab på scenen.
0: Ja.
1: Det er Annette Olesen, ja, der er kommet op til os. Fordi, jeg præsenterer dig lige om et øjeblik, Annette, men Kip skal lige have en chance for at vide, hvem der lander her ved siden af dig. Ja. I Skyggen foran mig, der er det jo en drabsmand, der er fortæller. Han har slået sin hustru ihjel, og vi følger ham i 3 tider. Vi følger ham i et dysfunktionelt ægteskab med vold og misbrug. Der er en søn, der fjernes fra hjemmet. Og vi følger ham i fængslet, mens han afsoner med andre indsatte med lange straffe. Og så følger vi ham efter endt afsoning, da han løslades og skal finde sin plads i verden. Nu uden kontakt til sin søn eller anden familie, kun hans ven Michael, som han har kendt for tidligere, tager imod ham, står klar med et værelse til ham. Og Annette Olesen, du er lektor i kriminologi på Aalborg Universitet. Og du har læst Skyggen foran mig.
3: Ja.
1: Hvad synes du? Hvad vil du sige om
3: den? Og jeg havde læst den, inden jeg fik at vide, at jeg herinde, vil jeg bare sige. Så jeg blev ret begejstret, da vi skulle tale om den. Jamen, jeg vil starte med at sige tillykke.
0: Tak.
3: Og også, det er jo en flot bunke, der er der, man har været op imod. Så stort tillykke. Jeg synes, det er en fremragende bog. Og det synes jeg, fordi da jeg læste den, så læste jeg den, fordi jeg har interesse i indsatte og løsladte og kriminalitet og straf. Det er det, jeg arbejder med til daglig. Og jeg har læst den med stor interesse, fordi det er faktisk noget af det, som den ene fra bogklubben også siger. Man kan mærke hovedpersonen. Jeg har haft fornøjelsen af at møde rigtig mange mennesker i fængsel, og også følge dem ud af fængselsporten og ud i friheden. Jeg har kunne mærke den her... hvordan de er tynget af skyld og skam, og de dæmoner, der er, der præger deres hverdag, og hvor svært det faktisk er at komme ud på den anden side. Og jeg synes, du fanger det eminent godt, og det er noget af det, vi snakker alt for lidt om. Vi snakker rigtig meget praktik ofte, og det skal vi også snakke om. Men vi skal også snakke om, hvordan de her mennesker bliver helet igen, og hvordan vi som samfund tager imod dem. Så jeg synes, det var en stor fornøjelse at læse.
0: Nå, det er godt.
1: Og Kim, du går jo meget op i, at dine romaner skal ligne virkeligheden. Du researcher temmelig meget.
0: Ja, dels jeg lever jo i en ghetto, ligesom alle sammen. Altså, man vælger jo sine folk, som synes det samme, som man selv gør, og som man kan holde ud at være sammen med. Og det er klart, det kan jeg jo ikke sidde og skrive om. Mit liv er simpelthen uinteressant til at blive til autofiktion. Men vi lærte det jo på filmskolen, det der med, at...

0: at hvis vi ville fortælle om Danmark nu og her, så måtte vi ud og snakke med nogen, der var i det, som vi ville fortælle om. Og jeg var først var sådan, at skal man så snakke med fremmede mennesker? Men det viste sig jo, altså alle vil jo super gerne fortælle om deres liv og deres, altså, og hvad det vil sige at være taxichauffør, eller hvad nu. Og jeg opdagede jo, at det gav jo en helt anden måde, altså en helt anden autoritet, når man skulle fortælle, at man vidste noget. Og den her kom jo, blev jo sådan set den sidste i en trilogi. Det var ikke meningen, men det blev den.
1: Jeg har de to andre her. Det er Bådens Navn og ja. Fangeleg.
0: Og Bådens Navn var som en fængselspræst, der får noget på samvittigheden selv. Og i den anledning var jeg ude og snakke med fængselspræster, og så blev jeg interesseret i fængselsbetjente, fordi hvem tager en lyseblå skjorte på og går ind i sådan et voldsparat, aggressivt miljø hver dag til en dårlig løn? Hvad er det for nogle historier? Og så kom den, der hed Fangeleg. Og da vi lavede den om til huset, så var der mange af dem, der var statister, der enten var tidligere betjente, eller også var de tidligere indsatte. Og hver gang jeg talte med nogle af de der tidligere indsatte, så var det samme historie. Altså tung social arv. Man havde måske brændt en familie af allerede, misbrug, og for nogen så forsøget på, at fængslet skulle være et vendepunkt. Og nogen havde så fået en ny kæreste, og måske en søn nu, og nu skulle det altså lykkes den her gang at blive en anden. Og så tænkte jeg så, okay, jamen der kommer så en historie til om det, altså om det at have gjort noget utilgiveligt, og så alligevel gå ud og søge en anden form for tilgivelse, eller blive rummet i hvert fald derude.
1: Mm. Anette Olsen, du har i mange år forsket i løsladelser og resocialisering og barriere, de barriere, der er der, når en løsladt kommer ud. Hvad skal der til for, at en løsladt lykkes med at, bedst muligt med at få et liv efter en løsladelse? Hvad viser forskningen?
2: Det er jo et meget, meget stort spørgsmål, og der skal jo forskellige ting til, fordi løsladte er jo meget forskellige, men altså noget af det, vi kan se i forskningen, det er jo, at det er rigtig godt at have et stabilt sted at bo. Det er rigtig godt at have et indkomstgrundlag. Det er rigtig godt at have nogle mennesker omkring sig, der kommer noget af det, du også berører i bogen. Det er rigtig godt at have nogle mennesker omkring sig, der tror på en, og som også har nogle ressourcer og kan hjælpe en. Vores hovedperson har jo ikke så mange, kan man sige, men har dog en ven. Ikke? Og der er nogle mennesker, der kommer ud af de danske fængsler, som ikke har nogen til at hjælpe sig. Så vi har sådan nogle praktiske ting med noget bolig og noget indkomst, og nogen, der rent faktisk kan gribe dem, når de kommer ud. Og det kan også være arbejdsgiver. Så det er nogle af de ting. Og så har vi også altid en udfordring med hvis man har fået tilbudt misbrugsbehandling i fængslerne, kan vi så fortsætte med at hjælpe folk med at holde sig på clean, ikke? Så det er også en rigtig, rigtig vigtig ting. Og så har vi det her, som vi ikke snakker så meget om, alt det her inden i, som godt kan virke ganske overvældende, fordi det var noget, vi snakkede om med det, da vi talte sammen. Fængselsmuren holder jo de her mennesker ude, ikke? Fordi de har begået noget forfærdeligt, og derfor så skal de ekskluderes fra samfundet en periode. Men de holder også alle problemerne ude, kan man sige. Man behøver ikke forholde sig til udfordringer ved at tale med syndige, fordi man er ved at vokse fra hinanden, eller at man har en masse gæld til staten, som man ikke kan betale, eller man faktisk har et CV, det er så hullet, så det kan ikke bruges til noget. Det er først rigtig problematisk, når man kommer ud af den her fængselsmur. Så alle de problemer, fængselsmuren holder ude, dem får man ligesom serveret på én gang, når man går ud i den her frihed og virkelighed, kan man sige, ikke, som vi alle sammen er en del af. Og det er jo nogle forventninger, der så man bliver mødt med på én gang ganske ofte, og som kan være enormt overvældende. Og der synes jeg, at der skildrer det rigtig fint, at din hovedperson bliver skildret rigtig fint, fordi der står man faktisk ret meget alene, og vi snakker ikke så meget om, hvordan vi som samfund kan hjælpe de her mennesker tilbage igen, og det er jo i alles interesse. Det er jo ikke bare, fordi vi skal være gode ved de her mennesker, der har begået forbrydelser, men det er jo, fordi vi rigtig gerne, eller vi ved, at hvis vi får inkluderet og integreret de her mennesker på en god måde, så bliver de både gode samfundsborgere, aktive skatteborgere, men de bliver også nogle gode naboer til os alle sammen, ikke? Så det er i alles interesse.
1: Og hvad skal der til for, at det kommer til at ske, når en løsladt kommer ud?
2: Jamen altså, der er jo forskellige forhold her. Der er nogle samfundsmæssige, der er nogle strukturelle udfordringer, kan man sige, som vi skal have adresseret, og som vi løbende som forskere adresserer over for politikere. Vi har et kæmpe problem med gæld i Danmark. Når de indsatte kommer ud fra danske fængsler, så kommer de ud med en stor gæld til samfundet, som de skal betale.
1: Det er for sagsomkostninger.
2: Det er for sagsomkostninger og erstatningspådrag og så videre. Ikke? Så de skylder ganske ofte det offentlige rigtig, rigtig mange penge. Og det giver jo så det benspænd, at hvis man går ud og får et job, hvilket vi rigtig gerne vil have, de gør, fordi så bliver de inkluderet i samfundet af den vej, og vi ved også, det er en rigtig god måde at bruge sin tid på, det er at gå på arbejde. Det vil vi gerne. Det virker kriminalitetshæmmende. Så får de faktisk ikke udbetalt særlig mange penge. Så det der incitament, som vi som almindelige borgere anser et job for at være, at man, du skriver en bog, blandt andet fordi du også kan tjene nogle penge, ikke? Og det oplever de ikke helt. Så vi har nogle udfordringer der. Vi har nogle store udfordringer med, at vi ikke har boliger nok til en relativt lille husleje. Så de her mennesker har sjældent nogle fornuftige steder at bo, og hvis de så er heldige med at finde nogle boliger til penge, der kan betales, jamen, så kommer de måske til at bo sammen med nogen, som de faktisk kendte i forvejen, og som de havde rigtig gerne vil flytte sig fra. For det er også det der med ligesom at få nye bekendtskaber. Så jeg tænker, at vi har et voldsomt stort ansvar i foreningslivet, som er så enormt stærkt i Danmark, at tænke de her mennesker ind på en konstruktiv måde. Det ville i hvert fald være sådan en lavt hængende frugt, tænker jeg, at man kunne gøre. Og jeg tænker, at det foreningsliv, det skal bare rigtig meget ind i fængslerne. Også for jo mere vi får det ind i fængslerne, jo nemmere er det også at inkludere, når man kommer ud på den anden
1: side. Og hvad kunne det være foreningsliv, du tænker på der?
2: Jamen helt lavpraktisk har man jo, altså, jamen det kan faktisk være alt foreningsliv. Vi har jo faktisk, tror jeg, foreninger, der dækker alle interesser i Danmark, så det kan faktisk være det hele.
1: Det kan være skak,
2: ja, og
1: det er en læseklub.
2: Og der er faktisk fængselsskak også, og det er jo det der med, har man så lige en kammerat for den, der er kommet i fængslen, man kan gå med ud. Altså det der med lige at have en at gå ved siden af, når man skal over og spille skak uden for murerne. Det er jo der, det der bliver afgørende, kan man sige. Så forsøger de frø i fængslerne, og så sørger for, at de kan omsættes til, når vi kommer ud. Og der har vi på en eller anden måde, tror jeg, lidt glemt, at man står faktisk ret alene, når man kommer ud. Og alle de muligheder, vi har som almindelige samfundsborgere, nu siger jeg almindelige på den måde, men der ikke har haft erfaring med at sidde i fængsel, det kan virke enormt grænseoverskridende, fordi man føler lidt ligesom hovedpersonen, at der faktisk står kriminel forbryder tatoveret i panden af en. Så at gå ind af den skakklub dør helt alene, det er ganske, ganske grænseoverskridende. Ja.
1: Og der hjælper det at have en ven, der følger en?
2: Der hjælper det rigtig at man meget med at have en ven, og der er heldigvis civilsamfundsorganisationer, der er rigtig gode til at gå ved siden af, men vi skal have meget mere af det.
1: Fordi hvad kan vi ellers gøre? Altså hvis nu man får en nabo, som kommer direkte fra fængslet, eller altså hvad tænker du, man kan gøre, hvis man enten i skakklubben eller som nabo lærer en løsladt at kende?
2: Jamen altså, noget af det, som jo er også interessant ved bogen, synes jeg, det er jo, der går rigtig, rigtig lang tid, før personen får sagt for at tale højt om den forbrydelse, han har begået. Og det er jo klart, fordi hvem vil ensidigt gerne have en nabo, der er drabsperson? Hvem vil gerne blive gode venner med sådan en person? Altså, der skal vi virkelig hanke op i os selv og tænke, at mennesker kan forandre sig. Og man kan sige så meget, altså nu inden for, nu har jeg fornøjelsen af at læse Anina Alstrup, det er min socialstuderende, der sidder og skriver om drabsdømte selvfortællinger og selvfremstillinger. Og vi ved faktisk, at hvis man skal kunne lykkes her med at komme ud på den anden side, og også tro på egne evner og tro på, at man har forandret sig, så skal man blive spejlet i samfundet. Der er nogen, der skal tro på den her forandring. Det er ikke nok, at man går og tror på det selv. Det er heller ikke helt nok, at man måske har en partner, der gør. Man skal også have en arbejdsgiver, man skal også have nogle naboer. Så vi har faktisk en forpligtelse til, vil jeg sige, ikke sådan så bogstaveligt, men vi kan med rette som gode samfundsborgere inkludere den her borger ind på en kop kaffe. Og vi skal også huske på, at dem, der begår kriminalitet, de gør det ikke hele tiden. Så selvom den her person så skulle begå en forbrydelse igen, så er det meget, meget lidt sandsynligt, at man vil begå en forbrydelse over for naboen. Så det der med at huske på, at det er handlinger, og det er ikke nødvendigvis personer, det synes jeg godt, vi må holde os for øje i sådan samfundsregi generelt.
1: Hvad... Lige helt kort, inden jeg slipper dig. Hvad mener du? Altså, den roman, som Kim har skrevet med en drabsmand som hovedperson, hvad er det helt unikke? Hvad giver han os adgang til?
2: Jamen altså, hvis jeg må tillade mig at lave sådan en sammenligning med den her dokumentarserie, som DR har lavet, der hedder Løsladt. Jeg synes, den kan lidt af det samme. Jeg ved ikke, hvor mange af jer har set den. Jeg håber, I vil se den, fordi jeg synes, den er fuldstændig fremragende.
1: Ellers er det en opfordring her.
2: Ellers er det en klar opfordring, og det er det samme roman. Det vi får et indblik i, det, jeg kalder det dæmoner, fordi det er jo de her traumer, man går rundt med, og som man ganske ofte skal bearbejde selv. Dem får vi på en eller anden måde, på en meget, meget fin måde, synes jeg, indblik i din roman og i den her dokumentar. Vi får ligesom øjnene op for, at de her mennesker, som vi måske går og er bange for, og forestiller os at truende og voldsparate og alt muligt andet, dem, der kommer ud fra fængslet, de også er bærer af en masse ja, traumer, har jeg bare lyst til at gentage, og en masse skyld, og en masse skam, og en masse usikkerhed. Så når vi taler om inden for forskning og siger, at mange af dem her, de er udsatte, så kan jeg godt møde folk, der siger, udsatte, de er jo farlige. Man kan sagtens være begge dele, og man behøver ikke at være farlig, altså hele tiden, og heller ikke være længere. Man kan sagtens forandre sig. Så det der med at skildre den der sårbarhed, som de her mennesker bærer rundt på, og som de skal have hjælp til, tænker jeg. Altså, som vi med fordel kan hjælpe dem med, i hvert fald, at blive helet i. Det synes jeg, romanen gør rigtig fint. Altså, og det der med, at han hele tiden, han er jo enormt selvkritisk, din hovedperson, ikke? Han siger jo hele tiden, jeg er far, jeg er drabsdømt, ikke? Jeg er en kujon, fordi jeg ikke tager mit eget liv. Altså, den der med, en, et eller andet sted ikke vil give sig selv lov til at være helt til stede i livet længere, fordi man ikke føler, man har ret til det. Ja. Det er jo en forfærdelig følelse. Og han har også begået noget forfærdeligt. Men der er vi jo igen tilbage til, hvad er det, vi som samfund og som medborgere allerhelst vil? Jamen det er jo, at man på et eller andet tidspunkt får sluttet fred med den forbrydelse, der er blevet begået. Ja. Og det synes jeg, din roman skildrer rigtig fint.
1: Tak, Annette Olsen, lektor i kriminologi på Aalborg Universitet, med mange års forskning i livet som løsladt. Fortælleren i Skyggen foran mig taler både med en psykolog og med en fængselspræst, mens han afsoner sin straf. Og nu får vi en ny gæst på scenen. Det er Gitte Sandager Bjerre, som er fængselspræst i Møgelkær ved Julesminde og sognepræst i Vejsel Sogn. Og du har også læst romanen.
3: Det har jeg.
1: Og garanteret også gerne sige noget til Gitte.
3: Ja, det vil jeg. Og jeg havde ikke læst den, inden du ringede med det. Og jeg kan sige, at så blev jeg jo nysgerrig, og så gik jeg i gang, og inden jeg gik i seng om aftenen, så havde jeg læst den. Og hvor ville jeg dog ønske, at jeg kunne få sådan en stak af de her bøger og dele ud, når jeg er ude og holde foredrag, om det at sidde i fængsel, og det at blive genindsat i fællesskaber, og om hvor meget man har brug for at blive set på som andet end det, man er. Altså, jeg vil ønske, at alle vil læse den, fordi netop det der med, når jeg er ude og holde foredrag, handler det meget om, hvordan er vi også de gode naboer, og hvordan tager vi imod. Så jeg vil virkelig ønske, at det er... så, og nu har jeg jo så selvfølgelig lige læst den igen, og det er et... ja, Berlingske kalder det et mesterværk, og det er det. Altså, tillykke med det.
1: Tak for
3: den er virkelig god.
0: Men det var faktisk også, det var faktisk en fængselspræst, der sagde, at det, meget det, hun viste mig, hvor hun sad, og hvor den indsatte sad, og Kleenex imellem. Og hun sagde, hvis den stol kunne tale, så skulle du love dig for, at der var historie. Men hun sagde, noget af det, som jeg insisterer på, er, du er jo andet end din forbrydelse. Du er jo også en søn, du er jo også en far, du er jo også en bror. Altså, prøv ligesom at slå på de andre ting, der kan være i et menneske, ud over en forfærdelig ugerning.
3: Ja,
0: så det synes jeg var meget sådan rørende at tænke på det på den måde. Mm-hmm. Også i forhold til, når folk kommer ud, at de er noget andet end det, de har gjort.
1: Ja. Og Gitte, du har været fængselspræst i 5 år.
3: Ja.
1: Hvad er det for nogle samtaler? Hvad er det for nogle emner, de indsatte gerne vil tale med dig om? Hvordan bruger de dig? Ja, altså, undskyld, nu springer jeg lige tilbage og siger, der er også en psykolog, der bliver brugt i romanen af de indsatte.
3: Ja.
1: Men fængselspræsten, hvad?
3: Jamen, det handler jo rigtig meget om skylden og skammen over det. Ikke altid så meget over det, man har gjort, men over dem, man har svigtet. Hvis der er nogen, man har kunne svigte. Man kan sige, at hovedpersonen i din bog har jo ikke så mange, og det har han jo alligevel, altså, fordi han har jo den her søn, som han jo har svigtet faktisk længe før han begik sin kriminalitet. Og så handler det meget om, hvordan kan man overhovedet bære det? Altså, hvordan kan man bære, at ens børn, ens kæreste eller kone og ens forældre, at man har ødelagt deres liv? Mm. Noget af det tungeste, det er jo at sidde i fængsel, og så få en indberetning i e-boks fra PPR om, at ens barn mistrives, fordi at man har gjort noget, der gør, at man sidder i fængsel. Mm-hmm.
0: Ja.
3: Så jeg oplever ofte, at det handler meget om, at man synes også, at man skal have sin straf. Og det synes han jo også. Altså, han vil jo ikke engang prøveløslades. Og han vil heller ikke på udgang. Og de samtaler kender jeg faktisk også. Mm-hmm. Altså, at man synes, at man skal betale regningen.
0: Ja.
3: Desværre er det jo så sit sådan, at regningen er jo ikke betalt, bare fordi man bliver løsladt.
0: Nej.
3: Tværtimod næsten, tænker jeg.
0: Det er jo bare matematik.
3: Ja,
0: nu har
3: altså
0: man siddet
3: den, nogle gange
0: det antal år.
3: Nogle gange tænker jeg, at den rigtige dom kommer, når man bliver løsladt, fordi det der med at finde tilbage og blive genindsat i fællesskabet er enormt svært.
1: Hvor meget taler de med dig om det, de indsatte?
3: Meget, og faktisk så, og det er for rigtig mange indsatte enormt skamfuldt, men rigtig mange af mine samtaler handler om angsten for at blive løsladt. Og nogen gør simpelthen noget, som gør, at de ikke kan få deres prøveløsladelse. Jeg har også haft samtaler med en, som var enormt skamfuld over, at han havde fået sin prøveløsladelse og skulle hjem til konen og tre børn, men han havde faktisk sagt nej til den, fordi han kunne ikke rumme det. Og det er voldsomt. Altså, han kunne slet ikke. Det var for uoverskueligt. Som Annette sagde før, det der med, at der bygges også et beskyttende mur, når man sidder i fængsel, for alt det udefra, og alt det, man sådan skal tage stilling til. Så det er en enorm svær... altså, det der med at gå fra at være indsat til at være løsladt, det er enormt svært.
1: Ja. I romanen, der fjernes fortællerens søn fra hjemmet tidligere i forløbet, og kommer i en plejefamilie på grund af forældrenes misbrug og mangel på samarbejde med myndighederne. Og efter drabet og efter løsladelsen, så vil sønnen ikke se sin far. Og du sagde før, at man taler om børnene. Men hvad, altså, det her med, hvordan klarer de sig derude, men også, hvad er jeg for en far eller en mor, nu er det en mænd, vi sidder og taler om her. Altså, hvilke tanker gør de sig om, hvad de er for deres barn? Altså, hvilket forbillede eller hvilket menneske?
3: Altså, det fylder også enormt meget, og skylden og skammen over, at man ikke kan være den gode far. Alle har et billede af, hvad den gode far er, og man ved det udmærket godt selv, når man ikke er den gode far. Og det smerten i det er nogle gange fuldstændig ubærlig for dem. Så det at kan, når de kommer til mig, og vi har samtaler om det, og have et sted, hvor man kan få lov at sige det, hvor der sidder en ved siden af, som godt kan rumme og høre det. Fordi det er jo ikke det, man går og snakker med hinanden om over på afdelingen. Og samtidig så er det der fylder allermest for rigtig mange, hvordan de er mislykket som fædre.
0: Der var en, der sagde, at mødre, altså skam over for mor, fyldte rigtig meget. Altså ens mor skulle ind og besøge ind i fængsel. Ja. Og så børnene selvfølgelig, altså, som du snakker om. Fodboldkampen, man ikke var til, og børnefødselsdagene, og så kone og kæreste kom så tredje pladsen. Men Men det der fyldte rigtig meget, synes jeg, for dem, jeg snakkede med. Ja.
1: Mm. Sidste scene i romanen, den foregår i en kirke i Spanien. Fordi fortælleren går Caminoen og er så til en messe, hvor alle omkring ham tænder et lys. Og han føler sig ikke værdig til selv at tænde et lys. Og da han sidder alene i kirken her til messen, så kommer Kisser, en kvinde, som han har lært at kende under vandringen, hen til ham og siger, jeg tændte et for dig. For mig, hun peger, alle har brug for et lys. Jeg nikker tak. Du har måske mere brug for et end mange af de andre. Et lys. Hun har tændt et lys for mig. Jeg har ingen stemme. Jeg står midt i det hele og ser på lysene. Og Gitte, du tænder også lys i fængselskirken.
3: Ja, det gør vi. Hver gang vi afslutter vores gudstjeneste, så spiller vores dygtige pianist et stykke musik, hvor man kan gå op og tænde et lys imens. Og det gør næsten alle de indsatte, der kommer. Nogle gange har jeg faktisk samtaler med indsatte, som egentlig gerne vil til gudstjeneste, men ikke føler sig værdige til at komme i det rum. Altså, så er man virkelig slået i stykker, hvis man ikke engang, på trods af, at man har samtaler med mig, og jeg gør, hvad jeg kan for at fortælle, at særligt i Guds rum er du velkommen. Og så har jeg tit tilbudt også at sige, jamen, der er gudstjeneste i aften, og hvis du ikke kan komme, fordi det vil føles som for meget, så må jeg så tænde et lys for dig. Og det er altid blevet taget imod med stor taknemmelighed. Og der er også nogen, der efterfølgende, efter de blev løsladt, har ringet og sagt, hvor gjorde det bare en forskel, at jeg vidste, du gjorde det.
1: Ja. Tusind tak, Gitte Sandager Bjerre, fængselspræst i Møgelkær og sognepræst i Vejsel Sogn. Tak. Fængselspræsten i romanen opfordrer jo simpelthen hovedpersonen til at gå Caminoen.
0: Ja.
1: Du har alligevel så meget i rygsækken, siger hun. Tag rygsækken på og gå, og så skal du se, om du kan komme overens med det hele. Og ja, der har vi så... Nu skal jeg lige holde styr på det her, hvad jeg laver. Ja. Fortælleren går så ind i en outdoor-butik og køber udstyr. Og der skal man altså købe en rygsæk, 50 liter, regnslag, let sovepose, let vindjakke, vandtæt selvfølgelig, flistrøje, indersokker, pandelampe, multitool, foldekop, pengebælter og sandaler. Og Kim, du har jo selv gået Caminoen, før du skrev romanen.
0: Ja.
1: Ja, havde du udstyret i orden?
0: Nej. Det havde jeg ikke. Jeg vil sige, det vagt en del moro i min omgangskreds, at jeg skulle gå den, fordi jeg ikke er kendt som vandringsmand. Min kone fortalte jo alle, at da hun første gang, da vi lige havde mødt hinanden, spurgte om jeg skulle med ud og gå en tur, så havde jeg svaret, og hvad? Men der var ikke nogen vej udenom her. Der måtte jeg jo ind og købe støvler og vandre sokker.
1: Jamen, altså, vi skal lige Hanne Hjertemål og... Og Jan Overgaard.
4: Det er rigtigt.
1: Nu skal jeg lige se, om jeg kan huske navnet. Kom lige helt frem her, så vi kan se jer. Bare gå med frem. Ja, fordi... Og Kim, kom med op og kig. Det kan være, du kan hjælpe med at beskrive Hanne og Jan. Det kan være, du lige kan hjælpe med at beskrive deres outfit her.
0: Ja, der er rygsækket, som ser ergonomisk ud, eller sådan mere eller mindre, ikke også? Og så er der vandrestave, som var populære. Det havde jeg så ikke. Jeg gik uden. Støvlerne ligner dem, jeg købte. Og det var en længere diskussion, man har, når man kan så købe et par vandrestøvler. Det kom også med i bogen, fordi jeg var meget imponeret over alle de hensyn, der skulle tages, og ting, der skulle tages i betragtning.
1: Det kender du også, Anne, da du skulle købe udstyr.
5: Ja, men jeg skal lige høre, om du kaldte det rigtige hop.
0: Altså, nu må jeg så indrømme, det kan lige godt gøre med det samme. Jeg hører til dem, der snød. Jeg fik kørt min rygsæk.
5: Okay.
0: Eller jeg fik kørt min rullekuffer. Det er endnu mere ydmygende. Ja, I'm sorry.
1: Men du har gået Caminoen, siger du.
0: Ja, 140 km.
5: Ja, okay. Men nu der er jo ikke noget, der hedder snød. Altså, der er jo nogen, der siger, at man skal gå på den rigtige måde. Men der er jo ikke noget, der er rigtigt eller forkert.
0: Nej.
5: Så alle måder at gøre Caminoen på er den rigtige måde.
1: Ja. Og grunden til, at det lige bumlede lidt heroppe på scenen, er jo altså fordi, at Hanne og Jan er kommet på scenen med deres vandrestave og rygsække. Så det fylder jo lidt.
6: Ja, det gør det. Det gør det bestemt, ja.
1: Og Hanne, du er forfatter til et par bøger om at vandre på Camino i Europa og Caminoen i Frankrig. Og så holder du foredrag om at vandre. Hvordan vil du beskrive det her med at gå Caminoen?
5: Altså, det er jo næsten ligesom at være i fængsel på en eller anden måde. Fordi at man er jo i sin egen boble, kan man sige. Mm. Altså, man går i en helt anden verden og kigger også på det liv, som man plejede at føre derhjemme. Så det er jo en måde ligesom også at se sig selv udefra, som jeg tror også, at jeg oplever, at hovedpersonen i din rigtig, rigtig gode bog gør. Og i øvrigt, så synes jeg jo også, at din bog er en rigtig, rigtig god reklame for at tage på Camino. Altså, vi kunne jo ikke ønske os en bedre måde og i Camino-kredse, altså at få denne her idé om at skulle ud og vandre fremført. Så tusind tak for det.
1: Og der er jo altså virkelig noget at slæbe på, når man skal afsted. Og fortælleren, han er også nødt til at smide noget undervejs, fordi den snærer virkelig, den der rygsæk. Ikke? Den er for tung. Men der er jo også mentale byrder at bære på. Falder I snak med andre? Er du bevidst om, hvilke byrder de andre, der går Caminoen, bærer på?
5: Altså, det er jo noget af det nemmeste, det er at komme i kontakt med andre mennesker, når man er på en Camino, fordi at folk, de går op til hinanden og begynder at snakke om det, der rører dem, inden de begynder at spørge om, hvor du er fra, eller hvor, hvad laver du, hvad hedder du, eller noget. Så, så kommer folk op og siger, jeg går lige og tænker på det og det, eller jeg bliver nysgerrig på at høre, hvorfor er du taget på Camino? Og altså, man kommer ind i det dybe, lige med det samme, alt andet, cut the crap. Det er der, det findes ikke, når man er på Camino, og vi sover jo sammen, vi hører hinandens lyde om natten, og vi får skrællet alle de her løg af, som gør, at samtaler bliver interessante lige fra, altså lige fra starten.
1: Tror du, du har gået Caminoen med en drabsmand?
5: Altså, det kan man jo ikke vide. Fordi det kommer alligevel ikke nogen, der er kommet op og sagt, nu skal du bare høre, jeg har slået min kone ihjel. Det har jeg ikke oplevet, men jeg ved det jo ikke. Altså folk fortæller alle mulige andre hårde og svære ting, som så får mig til at reflektere på, jamen, hvad er det, du siger, hvad har det at gøre med mit liv? Ja, så derfor er jeg så også blevet hugt på det, jeg bliver bare ved med at vandre.
1: Ja, hvor meget har du vandret?
5: Ligesom måske, at folk ikke vil udskrives fra
1: fængslet.
5: Fra fængslet, så vil jeg heller ikke udskrives fra Camino.
1: Hanne, har du kilometer på, hvor meget du har gået?
5: Ja, jeg har gået 9.000 kilometer på Camino. Ja, altså på forskellige Caminoer.
1: Start, og hvor meget var det, du sagde, du havde gået?
0: 140. Jeg skal jo starte sted.
1: Men jeg tænkte på, kunne I ikke lige sætte ord på, hvad sker der i jer, når I går? Kim, du kunne måske lige...
0: Og nu gik jeg jo med et særligt blik, og jeg skrev om aftenen. Og, altså, det er jo, jeg tror ikke, der er så mange, der går på den måde. Men jeg hørte meget, altså det der med nogen, der gik i sorg, og nogen, der gik i for at finde sig selv. Måske et kapitel var afsluttet, og et nyt skulle åbne. Hvad skulle det være for et kapitel? En skilsmisse, eller det kunne være, der var mange grunde. Der var også nogen, der gik for motionens skyld, eller for at gå, eller det er en eller anden måde at bevæge sig på, end at flyve eller køre bil eller sådan. Der er jo sådan, man tænker på en anden måde, når man går, og der er jo et eller andet fysik i det med ild til hjernen og noget.
1: Hvad siger du, Jan?
6: Jamen, jeg siger, at noget, der har slået mig med, når jeg vandrer Camino, det er, at jeg skifter mode. Altså, i stedet for at være i to-do-mode, som jeg synes, jeg altid er, når jeg er i København, fra jeg vågner om morgenen til jeg lægger mig i seng om aftenen, så er der altid et eller andet, jeg skal gøre, eller burde gøre, snarere måske. Hvorimod lige snart jeg kommer derned, så kommer jeg ind i sådan en to-be-stemning, som jeg desværre har svært ved, selv når jeg kender den dernede fra, så har jeg svært ved at tage den med herhjem og finde den herhjemme, fordi der er bare altid et eller andet, der burde gøres. Og den anden lille sjove ting, jeg vil nævne, det er, at vi på et tidspunkt blev spurgt om, hvis man skulle kalde det for noget andet end pilgrimsvandring. Hvad ville du så kalde det i stedet for? Og der slog det mig, at jeg ville selvfølgelig kalde det for all-inclusive-rejse. Og der vil jo være mange, der tænker, det tror jeg, han har misforstået fuldstændig det der. Han har ikke helt fået læst op på annoncen, men altså selvfølgelig har jeg det. Det handler jo om, at når du vandrer det her, så vandrer du langsomt igennem forskellige lande, nogle gange flere forskellige lande. Du vandrer igennem forskellige regioner. Du ser forskellige historiske bygninger, kultur, mad. Det er godt for din krop, du oplever natur. Altså, så du ved, jeg kunne blive ved her, nu har vi desværre kun en time, men altså, jeg kunne blive ved timevis.
1: Og det er all inclusive, det kan jeg godt høre.
6: Det burde være det rigtige all inclusive.
1: Fortælleren slutter sin tur ved det, der hedder verdens ende. Og engang der troede man jo simpelthen bogstaveligt talt, at det var verdens ende, man nåede til i Spanien. Og Hanne, du har også været til verdens ende.
5: Altså, Jan og jeg, vi var ved verdens ende efter at have gået 1.800 kilometer på små 3 måneder igennem Frankrig. Fantastisk varieret natur igennem Frankrig, og gik op på Camino del Norte, som jo går langs nordkysten af Spanien, og ender i Santiago, og har så lyst til at gøre som de gamle pilgrimme, nemlig at gå ud til verdens ende. Derude, der plejede de gamle pilgrimme at brænde deres ildelugtende tøj. Og det må man så ikke mere. Ikke fordi det ikke lugter, men fordi der er brandfare. Og det vi så gør ude på ved verdens ende, det er at i stedet for at lave et lille ritual med at bygge en varte med nogle af de sten, som ligger foran os, foran det Atlanterhavet. Og så kigger jeg på denne her sten, vi har lavet den her lille varte, og så kigger jeg og vender og drejer den, og så siger jeg til Jan, ej, for helt gåshud, har du skrevet på den her sten? Så siger jeg, nej, hvad skulle jeg? Jeg har jo ikke noget at skrive med, hvad skulle jeg skrive? Jamen så se her, hvad står der? Så stod der Jan. Og så tænker jeg, altså det her, det er et bevis på, at der findes mirakler. For det her, det kunne man jo ikke, der var ikke nogen, der kan arrangere. Det må være alle verdens sten og alle verdens navn, finder jeg den sten med dit navn på, efter at have vandret sammen. Jeg tolker det som om, der findes kærlighed, og at vores liv sammen er den rigtige måde. Altså det der med at vandre, det er en del af os, og det skal vi bare blive ved med.
1: Tak til jer to. Tak til Hanne Hjertemål og Jan Overgaard for at tage turen til Aarhus i dag med fuld udstyr. Nu har du altså skrevet tre bøger, som kredser om fængslet.
4: Ja.
1: Vi har nævnt dem, altså Bådens Navn, Fangeleg og så Skyggen Foran Mig. Kommer der mere fængsels?
4: Altså på en måde gør det, fordi vi er i gang med at lave anden sæson af den tv-serie, der hedder Huset. Og første sæson handlede om fire fængselsbetjente. Her i anden sæson går vi i kvindefængsel, og det kommer til at handle om fire kvindelige indsatte. Gang.
1: Og Huset bygger på, eller startede med at være
4: romanen. Startede med at være fangeleg, ja.
1: Være fangeleg.
4: Ja. Nu er det blevet sig selv, sin egen, og vi starter optagelser her i august, og har castet et hav af kvinder. Så der kommer ikke til mange kvinderoller i den tv-serie.
1: Og du kommer ikke til at fortælle noget om nu, hvem der spiller,
4: nej,
1: hvilke roller?
4: Nej.
1: Kan du blive ved? Kan du blive ved med at finde...
4: Måske ikke lige med fængsler, men altså, man kan sige, det, da jeg startede med at skrive i sin tid, tænkte jeg, jeg ved, om der er sådan et kar, som man tømmer, og pludselig så står man der og kigger ned, og så var det tomt, og så var der ikke mere. Altså, det kan også godt være, det ender sådan, jeg vil sige, indtil videre arbejdede jeg nogle gange ret brutalt, man har en virkelig god idé, og så dør den, mens man arbejder på den, for så var den heller ikke bedre, eller man kunne ikke magte at skrive den. Andre gange er arbejdet meget generøst og giver nye idéer, og så blev det en trilogi, det havde man ikke tænkt sig. Altså, så ja, hver dag er på den måde spændende, eller sådan at stå op til, og ens nysgerrighed i hvert fald, arbejdsledet er intakt.
1: Bliver der ved med at være historie, du gerne vil fortælle fra fængslet? Nu siger du ikke helt sikker, men...
4: Nej, jeg tror, det er fint nok med Huset 2 her, og så tror jeg, måske jeg skal løslade, så lave noget andet.
1: Et sidste kæmpe tillykke med prisen, og tak for, at du nu har fået en ny titel, vinder af DR Romanprisen ja. 2026. Giv ham en hånd.
4: Tak.
1: Nu har vi fejret vinderen, og nu skal vi sådan tale lidt fremtid. Fordi om kort tid, der indstilles de to første romaner til den næste sæson af DR Romanprisen, den der hedder 2027. Og med på scenen er Mette Strømgaard Dalby kommet, bibliotekschef, Vejle Bibliotekerne og en del af Centralbibliotekerne. Hvad kan læsere, der gerne vil være med i en læseklub, gøre for at komme med i sådan en, altså i en DR Romanpris læseklub?
7: Jamen, læsere, der gerne vil være med, de kan først og fremmest gå ned på deres lokale bibliotek, og så er jeg helt sikker på, at der står et venligt biblioteksmenneske og gerne vil hjælpe i gang. Fordi det er nemlig sådan med romanklubberne her, at der hjælper vi jo faktisk i gang. Og det, der er så fantastisk, det er jo også, at det er en mulighed for at være med i et tidsafgrænset forløb. Altså, det er jo de seks bøger, der er med her. Og så kan man jo sådan set teste af, om man synes, det er sjovt at være med i en læsekreds. Det, der også er særligt, det er, at folk kender jo ikke hinanden. Det hørte vi jo fra de to læsere. Man kender jo ikke hinanden som udgangspunkt. Der er jo rigtig mange private læsekredse, læsegrupper, hvor folk kender hinanden. Så det er også en anledning til at møde nogle nye mennesker. Og den allersidste ting, jeg lige vil sige, det er, at det er jo også stedet, hvor man bliver præsenteret for nyere dansk litteratur. Så spritnyt fra trykken, havde jeg nær sagt, og nogen har gjort sig umage for at vælge det ud osv. Så det er jo til dem, der er nysgerrige på at læse noget, som de ikke måske selv vil vælge, og dermed åbne verden. Så det er bare med at komme ned på biblioteket og blive hjulpet godt i gang.
1: Der har været 135 læseklubber i år fordelt på landets biblioteker. Men kan man være helt sikker på, at ens lokale bibliotek har en læseklub?
7: Det kan man ikke, men så er jeg helt sikker på, at de i hvert fald hjælper videre. Og jeg ved, at bibliotekerne vil jo også gerne... Nogle gange er det faktisk også sådan, ligesom med det her arrangement, at der er udsolgt på pladser, men de fleste biblioteker er meget, meget hjælpsomme med at prøve at se, hvordan kan man så komme ind i et andet læsefællesskab, fordi det er faktisk en af vores opgaver, og det er en af de opgaver, vi sætter rigtig, rigtig højt.
1: Okay. Og så er der jo, altså nu snakker vi DR Romanprisen, hvor der bliver udvalgt 6 romaner, og man kan læse en om måneden i 6 måneder, ja. Og så skal man stemme og sådan. Ja. Men I har også andre læseklubber på bibliotekerne, man kan komme med i. Men det der med, at der er et element af konkurrence, eller af, at man skal stemme, og man får lov til at beslutte noget. Hvad betyder det for læseklubberne?
7: Jamen, for de fleste sætter det jo sådan lige barn lidt højere. Altså det der med også, mange mennesker kan godt lige have et formål. Det var lidt ligesom gåturen, ikke? Der skal helst være et formål med tingene. Og det er der jo her, fordi man får faktisk lov til at give sin stemme til kende. Og det er jo nogle spændende drøftelser, der kommer i læse... Altså det er romanlæsegrupperne af samme grund. Fordi man ligesom slutter af med at pege på noget.
1: Og i nogle af de her læseklubber, der er der så også, der stiller biblioteket med et menneske.
7: Ja, det ved jeg, de gør flere steder. Vi stiller også med et menneske, i hvert fald den første gang til at hjælpe folk godt i gang. Nogen stiller med et menneske i et længere forløb, men det betyder jo også, at man lige bliver bogstaveligt talt hjulpet godt i gang, også hvis man sidder, som de fleste gør, og ikke kender hinanden. Så man bliver sådan luppet godt ind i, hvad det vil sige at være med i en læseklub.
1: Og hvordan kan det foregå? Altså, hvordan kan det blive sat i gang?
7: Jamen, det kan det jo ved, at man prøver ligesom som biblioteksformidler at facilitere snakken lidt. Den første snak, så man får nogle idéer til, hvordan er det faktisk, man kan åbne en bog i fællesskab og få nogle gode drøftelser om den.
1: Tak skal du have, Mette Strømgaard Valby. Tusind tak til alle jer læsere i læseklubberne, der har læst og diskuteret og stemt jer frem til en vinder af DR Romanprisen 2026, som jo altså blev Kim Fupz Aakeson. Og tusind tak til alle bibliotekerne for et godt samarbejde, og tak til jer, der medvirkede her i dag, og jer, der lyttede med på P1. Morten Lykke styrede teknikken. Jeg hedder Mette Willumsen. Rigtig god sommer og god læselyst.

0: Den særlige rådgiver Thomas Nystrøm opsiger nu sin stilling som rådgiver for SF-formand Pia Olsen Dyhr i Økonomi- og Indenrigsministeriet. Det sker efter flere dages tumult i partiet, efter at SF-formanden havde ansat ham. Thomas Nystrøm blev nemlig tilbage i 2020 fyret af netop Pia Olsen Dyhr efter anklager om upassende adfærd og en seksuel krænkelse mod partiets Lotte Kofod, der nu er rådmand for partiet i Frederiksberg Kommune. De seneste dage har Pia Olsen Dyhr forsvaret nyansættelsen med, at han efter 6 år skulle have en chance mere, hvilket mødte stor kritik fra blandt andre Lotte Kofod. For kort tid siden så skrev Thomas Nystrøm så på Facebook, at han siger sit job op. Min ansættelse skygger for meget for SF's virke, skriver han. Iran og USA er tæt på at indgå en aftale, der skal danne rammerne for en endelig fredsaftale, så lyder det fra Pakistans premierminister Shehbaz Sharif. Pakistan, der er mægler i konflikten, forbereder sig nu på en elektronisk underskrift, der forventes inden for de næste 24 timer, efterfulgt af samtaler på teknisk niveau i næste uge. USA's præsident Donald Trump er også ved at løbe tør for tid i den månedlange konflikt, lyder det fra seniorforsker ved DIS, Rasmus Sinding Søndergaard.
1: Han er jo ekstremt presset, det ser vi i meningsmålingerne, det ser vi i markedet, det ser vi i priserne på benzin, men mere generelt også. Og også den begyndende modstand, der er i hans eget parti, hvor flere begynder at bryde med ham over lidt af det her spørgsmål. Midtvejsvalget ude i horisonten, så er der enorm pres på Trump fra hans bagland og fra alle omkring ham, om at få afsluttet den her krig, således at hans eget parti ikke skal lide under en upopulær krig til midtvejsvalget i november.
0: Konflikten mellem Iran på den ene side og USA og Israel på den anden begyndte for alvor med det amerikansk-israelske angreb på Iran den 28. februar, hvor Irans øverste leder, Ayatollah Khamenei, og store dele af hans familie blev dræbt. Aalborg håndbold har i dag mulighed for at spille sig i Champions League-finalen for tredje gang nogensinde. Der er nemlig semifinale i dag, hvor de møder Barcelona. En klub, der 2 gange før har snuppet Champions League-guldet foran Aalborg. Semifinalslaget skal stå i Køln i Tyskland, hvor flere Aalborg-fans er troppet op med troen på en sejr, blandt andre Gitte Olsen.
2: Det gør vi, fordi Aalborg er bare fenomenalt gode, og de har den bedste fanklub med hernede. Det er den fedeste stemning i Køln i de her dage.
0: Ja, du kan blandt andre følge kampen på Liga på B4, hvor min kollega Mathias Jakobsen kommenterer den. Og der må ikke laves mange fejl, hvis Aalborg skal have en billet videre til finalen, fortæller han.
3: Og så skal det lykkes Aalborg at matche på Barcelonas fysik og deres tempo. Barcelona er sådan anset som verdens bedste hold og også rekordmester i Champions League. Så lad os bare slå fast, at det skal være en af de der dage, hvor alt spiller for Aalborg, så kan de godt stå i finalen i morgen.
0: Udover at høre kampen i radioen, der begynder klokken 18, så kan du også se den i fjernsynet på DR2. Lidt sol og spredte byer, der kan være med torden enkelte steder, og så temperatur, der ligger sig mellem en 13 og en 18 graders varme. Det var Radioavisen kl. 15 med Daniel Enhus.
4: Du lytter til P1.
5: Begge mine børn har norrøne, eller i hvert fald ældgamle, danske navne. De er nemlig opkaldt efter deres nordiske forfædre i vores slægt. Og i 1800-tallet kiggede man tilbage i historien, helt tilbage til den danske oldtid, og man fandt derigennem inspiration til nutidens liv. Derfor havde min farfar et ægte vikingenavn, og det er det, en af mine sønner har i dag. Men hvordan var hverdagen egentlig i for eksempel netop vikingetiden? Og hvilke forestillinger gjorde man sig dengang om verden og om livet? Hvad tænkte man om døden? Det ved min gæst i dag alt om, for hun ser selv tilbage, og hun lader sig selv inspirere af vores fælles historiske baggrund, og specielt døden i vikingetiden har hun studeret med en helt særlig opmærksomhed. Min gæst i dag har selv levet et liv i selskab med døden, også før hun blev den kendte forfatter, hun er i dag. Hun er nemlig uddannet læge, og derfor har hun skåret i de døde, åbnet det døde menneskelegeme, kigget direkte ind i dødens krop. Og den konkrete viden, hun fik dengang, har hun taget med sig videre ind i den verdensberømte litteratur, hun i dag lever af at skabe. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen, jeg er selv romanforfatter, og så er jeg sognepræst i Råbjerg Sogn på Skagen Odde, hvor jeg dagligt arbejder med døden og sorgen især, blandt mine sovende børn. I dag handler dit liv og døden om, hvordan man her på disse kanter så på døden for 1000 år siden, om hvad man forestillede sig dengang, om hvad man tænkte om døden, om hvad man troede på, når folk døde. Og når ja, så handler udsendelsen også om noget så nutidigt som dødsmetal. For sidst i udsendelsen kommer min gæsts ægtefælle ind i studiet til os, og sammen fortæller de om, hvordan de siden de blev kærester for mange herrens år siden, har dyrket døden og dødens æstetik på Copenhagen, hvor de er nalfest inventar år ud og år ind. DR's trosredaktør Christoffer Emil Bruun producerer udsendelsen, og her i studiet sidder jeg sammen med læge og romanforfatter Anne-Marie Vedsø Olsen, der har udgivet et hav af historiske romaner og vundet et hav af priser. Blandt andet vandt hun DR's egen romanpris i 2022. Velkommen, Anne-Marie.
6: Tak for det.
5: Hvornår skar du første gang i et dødt menneske?
6: Det gjorde jeg under medicinstudiets første del. Der har man på andet år i forbindelse med anatomiundervisningen, den slutter af med, at man har et 3 ugers dissektionskursus, hvor alle får et dødt legeme ind og skal stå derinde med i 3 uger og virkelig nørde helt ned i detaljerne med at obducere det her lig. Folk, der har doneret deres kroppe til videnskaben. Og der står man nogle stykker om hvert lig og får hver sin legemsdel at dissekere. Jeg havde en arm, det var en venstre arm, jeg kan tydeligt huske den, 3 uger derinde i dissektionssalen.
5: Altså det var 3 uger med en arm?
6: Det var 3 uger med en arm, og det er ikke for lang tid. Så kompliceret er strukturerne i et menneske, så det var sådan noget med at blotlægge hver eneste lille nerve og hver eneste lille kar og muskeltilhæftning i armen. Og der er så sådan cirka 1,5 uge inde i dissektionskurset, så skulle jeg save armen af, så jeg kunne vende den om og så gøre det samme på bagsiden af armen.
5: Så hvad saver man en arm af med?
6: Ja, det gør man med en sav.
5: Så det er den almindelige sav, man får?
6: Så den nogenlunde almindelige sav. Altså virkelig et godt redskab.
5: Altså jeg sidder og tænker, hvad kunne du have fået? Var der nogen, der havde ansigter eller kønsdele? Eller?
6: Altså man kunne have fået hvad som helst.
5: Kan man få bagdelen?
6: Men man kunne få ben og trunkus, altså overkrop og hoved. Jeg valgte faktisk ganske frivilligt en arm, fordi det er ikke så kedeligt, som man skulle tro. Det er faktisk ret kompliceret at dykke ned i, men det er hele lægen.
5: Er det så for, at man får sådan en fysisk forståelse af alle de der navne?
6: Fordi en ting er at sidde og læse det i bøgerne og se tegninger af det, og man kan også gå på en studiesal, hvor man kan se det tredimensionelt inde i montre, men man får altså en helt anden fornemmelse, den rumlige fornemmelse af kroppen, når man får lov til at dissekere selv. Så det er et meget vigtigt og nødvendigt kursus at have.
5: Jeg kan huske, at vi fik en sild i biologi, da jeg var barn, så jeg ved godt, det virker. Jeg kan huske, alle skreg, da vi fik øjnene ud af den der fisk. Hvad hedder det?
6: Men det var... Vi skreg altså ikke. Nej, vi var meget seriøse.
5: Men, ja, I var seriøse, fordi man kunne jo også forestille sig, at nogen næsten ikke kunne rumme det og kunne begynde at pjatte med det eller sådan et eller andet.
6: Der har man alligevel haft 2 års undervisning, så man er allerede der sporet ind på fagligheden, på professionalismen. Og bliver også mindet om, inden kurset går i gang, at man har at opføre sig anstændigt og respektfuldt over for de afdøde, der har doneret deres legeme, så der er ikke noget med studentikose vittigheder, der fyrer rundt i lokalet undervejs, og det er sådan opfører folk sig rent faktisk.
5: Ja, har der været nogen, der ikke har gjort?
6: Ja, vi har jo vores vandrehistorie, der kører rundt. Altså den, der, jeg kan huske, som vi hørte en del om, fordi det viste også, at vedkommende blev sparket ud af studiet, havde taget den afsagede arm med sig ud i byen og var ude at køre i bus og havde sat den op i sit ærme som en af sine arme, og så holdt han fast i den her stang for oven, hvor man skal holde fast med den afskårende arm, og da han så steg ud af bussen, så lød han den hænge tilbage. Jeg ved ikke, om det er en sand historie, men det fik vi at vide, at det var sket, og vedkommende var altså blevet sparket ud af studiet.
5: Det er en god vandrehistorie. Jeg synes også, jeg kan huske en sag, hvor der blev fundet en hånd i Fælledparken engang. Men lad den nu ligge.
6: Ja.
5: Kunne du godt lide det?
6: Ja, det kunne jeg. Faktisk var det på lægestudiet, var patologi i det hele taget, som så går ud på, at der begynder man at obducere for at finde sygdomme, hvad er folk døde af. Det blev mit yndlingsfag på studiet, at mikroskopere og kigge på celleforandringer, og så at obducere og finde det. Og der er lidt, altså det her opklaringsarbejde, når man når hen til den patologiske del af sygdommen, hvor man skal lede efter det. Og det blev mit favoritfag, og det var det, hvis jeg ikke var blevet romanforfatter, så var jeg fortsat med patologien. Jeg læste en årgang, inden jeg læste medicin, læste jeg også græsk arkæologi, og der havde jeg lidt den samme fornemmelse, vi var ude på og til arkeologisk udgravning. Hver eneste gang, man skrabede med den der skrabeske helt forsigtigt, den lille kvadratmeter, man havde fået, jeg var oppe i Vedbæk til en udgravning, og selvom det ser kedeligt ud udefra, så var det så spændende, for hver eneste lille skrab kunne potentielt afsløre noget storslået. Og det var samme fornemmelse, når jeg har stået, jeg fik så et job som patolog et år på Roskilde, og når jeg gik til og stod med et hjerte eller en nyre i hånden, som jeg jo gjorde, der jeg fik organblokkene blev skåret ud og lagt frem til lægen, der skulle obducere mig, og så vejer og måler man det, og så begynder man at lægge snit i for at se, er der nogle vævsforandringer at finde? Er der det i hjertet? Er der det i nyrene? Er der det i hjernen? Og det var faktisk interessant og spændende hver eneste gang. Jeg ville selvfølgelig læse journalen først og se, havde menneskets problemer været i levende live, og var der et pejlemærke for, hvad jeg eventuelt ville finde derude.
5: Men, og det kliniske, det er sådan lidt afstands- eller lidt kølige i forhold til det. Er det noget, det får man bare? Udvikler sig bare?
6: Det udvikler sig under studiet, at man får det her totalt professionelle og faglige blik på det. Men altså, der var jo også en grund til, at jeg gik hen og blev romanforfatter i stedet for, fordi jeg kunne heller ikke lade være med omvendt, når jeg så kom ned til de her obduktioner. Så man skal også gå en tur rundt om lægemet for at kigge på det på ydersiden, og jeg tænkte, nu er jeg Agent Scully for X-Files, som skal en tur rundt om lægemet og se, hvad er der af særlige ting. Sådan kunne jeg ikke lade være med at køre ind i mit hoved. Og jeg havde også en oplevelse, hvor jeg skulle fremlægge et uventet dødsfald for hele hospitalet. Det var flere hundrede mennesker i et auditorium, og jeg var den yngste reservelæge, men fik det som min opgave at prøve at stå og gøre det, og det gik jeg så også til, og jeg fik også udfoldet det hele, og det var så fint, men min uddannelsesansvarlige overlæge hævde mig til side bagefter og sagde, det var vældig godt, du fik sagt det faglige, der skulle siges, men du behøver altså ikke gøre det så blodigt. Ja, så der var lidt for meget fantasi kørende i mig hele tiden.
5: Det spørgsmål, jeg egentlig plejer at indlede med, det er, hvornår du første gang mødte døden. Men inden vi startede udsendelsen, der fortalte du mig, at det faktisk har fyldt hele dit liv, har du tænkt på død.
6: Ja, jeg kan ikke. Altså en ting, jeg godt kan huske konkret, da jeg var fem år, at min bedstefar døde, og det i den alder betød det ikke voldsomt meget, men jeg kan bare huske, at jeg altid har kendt døden og tænkt på døden, og det betød rigtigt, jeg havde meget svært ved at acceptere, at den fandtes, så jeg meget tidligt, eller måske det allertidligste teenageår, hvor jeg også begyndte at skrive noveller, som handlede om døden, og alle døde hele tiden, uanset hvad de valgte. De var meget sorte og fatalistiske, de der noveller. Og så til sidst blev jeg enig med mig selv om, at det eneste, jeg kunne gøre for at få kontrol over døden, det var engang at begå det filosofiske selvmord, hvor jeg selv kunne vælge hvornår og hvordan. Og det måtte jo ske, at man døde, men hvornår og hvordan kunne jeg selv gøre? Og den hang ved i lang tid. Og
5: det var sådan en plan, du havde?
6: Det var en plan, jeg havde, og det var en eller anden form for trøst at vide, at en lille mikroskopisk hjørne af kontrol kunne jeg tage over døden. Det sivede så bort med alderen at gå og tænke på det her filosofiske selvmord, men jeg tror, det var en ungdomsting at forholde sig til den desperation, der ligger i, at døden findes.
5: Det lyder også meget romersk på en eller anden måde, ikke? At være sådan, det er mig, der bestemmer.
6: Det er godt at have noget kontrol.
5: Ja, det er sådan en romersk filosofi.
6: Ja.
5: At være en autoritet. Ja. Men så blev du autor i stedet for.
6: Ja.
5: Og forfatter. Hvordan lavede du det skift egentlig?
6: Jamen, jeg burde have vidst det undervejs. Jeg sad også og skrev, mens jeg læste medicin, og i modsætning til de andre medicinstuderende, der tog vagter på hospitaler, der arbejdede jeg som kontrollør i Det Kongelige Teater og solgte billetter i Grandbiografen, og det var de store fortællingers univers, som jeg var passioneret omkring. Så jeg kunne godt mærke, da jeg endelig blev færdig og kom ud og arbejde som læge, at jeg skyldte min lange uddannelse at afprøve det, men det kunne godt være, at det var noget andet, der trak. Og så på et tidspunkt så udskrev Gyldendal og Det Kongelige Bibliotek en middelalderroman-konkurrence, og jeg satte mig ned og skrev en middelalderroman, der hed Salerno Sol, som handlede om datidens berømte lægeskole i Salerno i 1100-tallet om en ung læge, Edgar, som overhovedet ikke forstod, hvad der foregik i verden, da han endelig var færdig med sin uddannelse. Man kan jo godt ligesom flytte sig selv, bruge sig selv på den måde der. Og den vandt sørme anden prisen og en udgivelse på Gyldendal, og siden har jeg ikke set mig tilbage. Så tænkte jeg, hvis jeg kan komme ind på den måde med et anonymt manuskript og blive vurderet til, at det kan jeg, så tænkte jeg, det kan jeg, det her, at hvis det skal gøres ordentligt, så skal jeg virkelig, virkelig gøre det fuldt ud til fuld tid, også selvom jeg ved, at måske tjener jeg ingen penge, og i hvert fald slet ikke så meget, som jeg ville have gjort som forfatter. Så der tog jeg skiftet. Eller som læge, mener jeg. Ja. Som læge, ja. Og, så der tog jeg simpelthen og lavede skiftet, og det er så nu blevet til 15 romaner, hvor jeg meget skriver på mytologiske og fantastiske elementer. Men jeg bruger også hele tiden, et eller andet sted bruger jeg min lægefaglige baggrund i min litteratur. Også når jeg går i detaljer min romanserie Vølvens Vej, som vi kommer ind på med om nordisk mytologi, der går jeg i detaljer med lægeurter. Jeg har skrevet en roman, Luce, om denne her 1000 år gamle kvinde, som bliver født i overgangen mellem asetro og kristendom i Norge, og som er kannibal. Så når hun spiser nogen, så tør jeg gå i detaljer med, hvordan, og nu slikker hun hen over bugspytkirtlen og den slags. Jeg er jo ikke, på den måde skræmt selv fra at skrive de her detaljer ud, og det har altså en ret stor effekt i den anden ende for læseren, har jeg forstået.
5: Ja, det lyder kulørt. Men du har ikke skrevet, hvordan det smager, vel? Menneskekød?
6: Nej. Det er en åndelig ting for hende, det er, hvordan det virker at optage den sidste bevægelse. De skal spises, mens de er levende, de her mennesker, for hun skal optage deres sjæl, deres bevidsthed i sig for at føle sig levende. Denne Luce, som hun hedder.
5: Den her Vølvens Vej.
6: Ja.
5: Det var den, du fik prisen for, var det ikke det?
6: Jo, det var det.
5: Danmarks Radios Romanpris.
6: Ja.
5: I 22, tror jeg, det var.
6: Ja, for Bind 1 Snehil.
5: Mm-hmm.
6: Den endte med at blive på det en fortløbende fortælling, der

0: får, får rod. Så i hele den her lange periode fra jernalder og vikingetid, der er det altså aseguderne, og det er den nordiske mytologis myter, som har været den del, som betød noget. Hvordan folk har troet på det, kan vi jo ikke vide noget om, fordi det er præhistorisk tid. Der er ingen skriftlige kilder om det, der er afbildninger af nogle af myterne. Men jeg lader min roman foregå i jernalderen, i noget, der ligner et jernalder Danmark, og har brugt Sjælland som udgangspunkt for min fortælling, og har en vølve som hovedperson.
1: Det er en spåkvinde, ikke?
0: Snehild. Ja. Ja, det er en kvinde, som er synsk, og dermed kan forudse folks skæbner, og skæbnebegrebet betød utrolig meget i den nordiske mytologi. Man havde tre skæbnegudinder, nornerne, som spandt trådene, menneskenhedens skæbner, og de udsiger ved Snehild, min vølves fødsel, at det er hendes skæbne at udsige andre menneskers skæbner.
1: Så man har en livstråd, der har en længde også?
0: Ja. Man har flere livstråde, men den har en længde, så på et tidspunkt der, så vil døden også indfinde sig.
1: Men det er jo også meget fatalistisk, ikke? At den ligesom på forhånd er udmålt.
0: Og den har, ser jo man det samme i græsmytologi. Der er også tre skæbne gudinder, som er mere veldefineret i virkeligheden, fordi der den ene i den græske mytologi er af skæbnegudinderne, måler længden af den, af livstråden, en væver mønstret, og den tredje klipper tråden til sidst, hvordan døden så er. I den nordiske mytologi, der er der i nogle versioner siges det, at de tre norner, skæbnegudinderne, de blev defineret som henholdsvis fortidens, nutidens og fremtidens skæbnegudinde. Så det var et lidt andet syn på skæbnebegrebet.
1: Og hvad er så historien igennem de fem bind, hvis du skal forklare det?
0: Ja, jeg var meget interesseret i at tage et originalt take på Ragnarok-myten. Så man følger i de her fem bind, følger man i menneskenes verden, min vølve Snehild, men hun rejser rundt til de andre af livstræet Yggdrasils ni verdener. Den nordiske mytologis kosmologi er baseret på et livstræ, som definerer ni verdener. Og af de ni verdener, der er der i seks af dem, er der seks forskellige typer væsner, mennesker, jætter, aser, vaner, dværge, alfer. Og så er der det iskolde Niflheim, det brændende varme Muspelheim og dødsriget Helheim. Og i løbet, det gik op for mig, da det var meningen, det kun skulle have været tre bøger til at begynde med, men da jeg begyndte at skrive dem, gik det op for mig, at jeg gerne ville udfolde alle ni verdener i løbet af de fem bøger, eller i løbet af bøgerne. Det kunne jeg ikke på kun tre, så det blev fem bøger. Og samtidig med, at jeg gerne ville besøge og udfolde de ni verdener, ville jeg også gerne følge Vølvens spådom, det kendteste kvad fra den poetiske Edda, med den her bue af fortællinger hen mod asegudernes Ragnarok, asegudernes sidste skæbne, som ordet betyder. Og det gjorde jeg så ved at til hver bog at vælge en eller to centrale myter, som har betydning for, at det går galt for aserne til sidst. Så det blev altså de her 2.000 plus siders fortælling med rejser gennem livstrædets ni verdener, men også hvor man følger en masse intriger og dramaer i menneskenes verden, som afspejler det, der sker i gudeverdenen, som sker i mytologien, hvor mine fiktive personer, de kommer, møder myterne og bliver en del af dem, kommer ind og ud af dem og vender tilbage igen.
1: Og i de bøger, der støder man på et tidspunkt, tænker jeg. Jeg har ikke læst dem endnu, men nu får jeg lyst. Der støder man på døden på forskellige tidspunkter, tænker jeg. Ikke?
0: Særligt bind 2, som hedder Misteltenen, det er bogen om døden, dødsmytologierne i den nordiske mytologi. Og det er faktisk mit favoritbind selv. Jeg synes, det hele går op i en højere enhed i den bog. Den hedder Misteltenen, fordi der er en myte om Odins søn, Balder, som dør. Og det gør han i og med,

0: at han bliver skudt af en pil lavet af mistelten. Det har været sådan, at Balders mor, Frigg, har været rundt og bedt hele verden om at skåne aldrig at gøre Balder noget ondt, fordi det er blevet spået, skæbne gudinderne siger, og det er blevet spået, at han vil dø, denne gudesøn. Så hun beder alle om aldrig at gøre skade mod Balder. Og det lover hele verden, og det lover sten og træ og slanger og alt muligt. De vil aldrig nogensinde skade Balder, men hun glemmer at spørge misteltenen. Hun glemmer at tage misteltenen i ed, som det hedder. Det er det fine lille ordsprog. Eller det vil sige, hun glemmer det faktisk ikke, for Loke forklædt, som Loke er jo den her mystiske, tvisindede jættebror til Odin, forklæder sig som en gammel kælling og siger, fik du nu og spurgt alle? Ej, jeg sprang misteltenen over, sagde hun, den er så lille og ubetydelig. Og Loke, man ved jo aldrig, hvad der rører sig i ham, og hvorfor han gør, som han gør, men han går så hen, og han snitter en pil af mistelten, og da guderne en dag morer sig med at kaste alt muligt mod Balder, og det, jeg ser, at det bare virer til side, og det bliver sjovere og sjovere, og tilbage står Balders bror Høder, som er blind. Han kan jo ikke sigte, fordi han er blind. Og så går Loke hen til ham og siger, Høder, skal jeg ikke lige hjælpe dig med at sigte? Jeg kan hjælpe dig med pil og bue her og sigte mod Balder. Og så spænder Loke den her mistelten pil på Høders bue og hjælper ham med at sigte. Og så skyder Høder sin bror Balder, så han dør. Og derfor hedder den Misteltenen, blandt andet derfor romanen, fordi det er den myte, blandt andet, den omhandler. Men Misteltenen har også generelt været en urt, som der er mystik omkring, som man har brugt, som er tilknyttet dødsmytologier også i andre kulturer, og Misteltenen er giftig også.
1: Jeg skulle lige til at spørge.
0: Ja, den er nemlig også giftig, og den bliver også brugt i min bog til som gift for at prøve at forgive andre. Den bliver brugt, da min hovedperson Snehil skal rejse til dødsrigerne uden at være død. Hun kommer til en vismand, Faxe hedder han, og hun skal have sat tid og hjerte i stå uden at være død og synke ned gennem en grottesø ned for at drage til dødsrigerne. Hun skal lære, hun skal have runeindsigten. Så og til det bruger de, tager hun mistelten og synker ned den her iskolde grottesø. Og vejen til dødsrigerne, der er faktisk en vej derned, fordi man kommer ikke direkte til Helheim. Dødsmytologien, den nordiske dødsmytologi.
1: Hvad betyder Helheim? Er det lyshjem eller sådan noget i den stil?
0: Nej, det er ikke ly. Det er ikke ligesom, altså jeg ved godt, Hel er også lys, men hun hedder jo Hel, hende som er hersker over dødsriget, og som er en af Lokes tre monstrøse børn, og det er hende, der er dernede, som hersker inde over dødsrigerne.
1: Så det er hendes hjem?
0: Det er hendes hjem, og der, når man kommer ned og skal afsted, det er sådan, at når man dør, ifølge den nordiske dødsmytologi. Så de, som dør af alderdom og sygdom og ulykker, de kommer ned til det driftsløse, kedelige Helheim. Det er ikke helvede, men det er bare det kedelige, driftsløse sted. Og de krigere, der dør i kamp, de kommer til, op til Asgård hos aseguderne, til Odins Valhall, hvor de lever, hvor de har gilder og drukgilder hver aften og hver dag går ud og øver sig i at slås ude på sletten ude foran. Så altså når dem til Helheim, det er de såkaldt stråtøde, dem der døde uden kamp.
1: Stråtøde?
0: De stråtøde hedder det, ikke? Og de skal først vandre gennem det iskolde Niflheim, hvor dragen Nidhug ligger. Og dragen Nidhug har en hel masse slanger også rundt omkring. Det er ret klamt sted, og det er iskoldt. Og der skal de have suget blodet ud af dragen Nidhug, før de så lige blege bliver sendt videre til det driftsløse Helheim, hvor Hel regerer, hvor gildesalen i Helheim, der siver regnen ned indendørs hele tiden, og brødet er mugnet, og øllet er surt. Og det er lidt ligesom den græske mytologis Hades. Det er det kedelige, driftsløse sted, uden at være et helvede. Så man har altså Det her med, enten kommer folk til Helheim, eller også kommer de op til Odin i Valhall, og så er der faktisk en tredje lille bitte del, som kærlighedsgudinden Freja kan kræve af de afdøde også. Så sådan er strukturen, og der tænkte jeg nemlig meget på, da jeg skrev det, men hvad siger den nordiske dødsmytologi så? Fordi det er jo, hvorfor er det interessant? Hvad får man ud af det? Og jeg tænkte, at det gælder alle religioner og mytologier. Det siger meget omkring, hvilke værdier, hvad man tillægger værdi af adfærd og opførsel og moral i løbet af tilværelsen. Så umiddelbart kunne det se ud som om, at man siger det virkelig, at alle mulige blodtørstige bæster, der bare går i krig, det og voldspsykopater, det er dem, der bare skal belønnes. Og det synes jeg var forsimplet. Sådan som jeg så det, var det, hvad sker der, når man skal gå ud og kæmpe for liv og frihed? Det må være det mest angstfremkaldende. Det kræver vilje og mod. Det kræver i en meget, meget vanskelig situation at finde vilje og mod til at handle. Så det er for mig at se, var det en belønning af handlekraft i svære situationer. Og jeg tænkte, det kan man jo godt overføre i det hele taget til tilværelsen. Det behøver ikke ligefrem være krig, man står i, men når man i en meget, meget svær situation, hvor man pludselig synker helt til bunds, altså om det er skilsmisse eller dødsfald i den nærmeste kreds, eller arbejdsløshed, man bliver ramt af, og man kan synke helt til bunds i ikke at kunne komme ud af det. Og så er det altså en belønning af at prøve på en eller anden måde at hive sig op og komme ud og handle. Så jeg begyndte at skrive det her bind 2 Misteltenen med, at nu vil jeg perspektivere alle personerne i bogen i alle situationer ud fra handlekraft. Hvem handler? Hvem tøver, før de handler? Hvem kan slet ikke finde ud af at handle? Jeg har for eksempel en bifigur, som hedder Sibba, som er sådan hun bliver hushjælp i stedet, og så er hun enormt dygtig til at skære små træfigurer. Og hver gang tilværelsen bliver for svær, og tingene bliver komplicerede, så sætter hun sig bare ned og skærer træfigurer. Og jeg tænkte, det er virkelig billedet på den unødige kunstner, som slet ikke kan komme ud over sig selv og sin kunst, og komme ud og handle i verden, hvor hun faktisk burde komme ud i nogle komplicerede situationer og agere. Mens andre, min vølve Snehild og hendes ærkefjende Ravnfrid, ypperste præstinden, de er meget handlekraftige. Men så kommer det næste spørgsmål så, men handler de etisk? Og se, det er jo den der etiske overbygning, den ligger så ikke i den nordiske mytologi, men den lægger jeg på, og den diskussion om at handle etisk, hvor skurkinden Ravnfrid, det gør hun aldrig, men min vølves vej til at udvikle sig, det er, at hun kommer til at træffe en masse forkerte valg. Nogle gange handler hun etisk, men hvor havner hun henne til sidst forhåbentlig med at handle etisk?
1: Du lytter til Dit Liv og Døden. Min gæst i dag, det er Anne-Marie Vedsø Olesen, som har skrevet Vølvens Vej og beskæftiget sig meget med dødsriget i andet bind af Vølvens Vej. Du har taget noget af Eddaen med, faktisk.
0: Ja, jeg var jo meget inspireret af den poetiske Edda.
1: Kan du lige forklare, hvad det er? Fordi der er en poetisk Edda og...
0: Ja, og Snorri Sturlasons Edda. De er også blevet kaldt den ældre Edda og den yngre Edda. Og det er islandske skrifter for nogenlunde samme tid. Snorri Sturlasons Edda, den er, ved man, det er en mand, der har forfattet den, Snorri Sturlason. Så er der den poetiske Edda, som også altså blev kaldt den ældre Edda, som er en samling skrifter, nedfældet af ukendte forfattere, sandsynligvis kristne munke i 1200-tallet på Island. Og det er den, der rummer det kendteste kvad, og også Vølvens Spådom, men en hel masse andre også. Blandt andet Balders Drømme, kvadet om Regin, og også Den Højes Tale, som jeg har taget noget med fra. Og Den Højes Tale, det er Odin, som altså asegudernes konge, som giver gode råd om, hvordan man skal opføre sig i forskellige situationer, men også fortæller om runer og runemagi, runefortryllelser, hvordan man får den runeindsigten. Og den havde jeg også med i bogen Misteltenen, for jeg kiggede meget på, hvilke myter findes der om døden i den nordiske mytologi. Og en af dem er, ud over Balders død, så, som jeg så også skriver om i Misteltenen, så er det altså Odin, som offrer sig selv til sig selv på livstræet Yggdrasil, for at få den rune, for at få runeindsigten. Og der kommer her vers 138 fra den høje tale, hvor Odin siger: Jeg ved, jeg hang i vindomsust træ, ni hele nætter, såret af spydets odd, givet til Odin, mig selv til mig selv, oppe i det træ ingen ved, hvilke rødder det rundede af. Jeg så ned, samlede runer op, tog dem skrigende, styrtede så ned igen. Og det er altså, jeg læste det, jeg så ned, samlede runer op, tog dem skrigende, styrtede så ned igen. Det er virkelig vildt og mærkeligt og syret, og sådan noget, det inspirerer som forfatteren. Jo mærkeligere ting er, jo sjovere er det at skrive om. Og altså, så Odin, han hænger på det her træ, 9 dage og nætter, såret i siden af et spyd, og tilsyneladende så dør og genopstår for at få runeindsigten. Og den er jo ret interessant, hvis man tænker på Kristus på korset.
1: Sige, når man er præst, så begynder der at ringe en lille klokke.
0: Ja, og hænge deroppe og såret i siden af et spyd og dø og genopstandelsen. Og Grundtvig har også været der og sammenlignet Odin med Hvide Krist, og særligt med hensyn til den her, netop den her myte. Det er meget uklart, om Odin præcis dør her, men det ser sådan ud.
1: Man kan også få den tanke, at det var nogle kristne munke, der tænkte, nu kan vi lige få justeret Odin lidt, så han bliver spiselig.
0: Det kan man slet ikke udelukke. Det er jo meget svært med de her gengivelser af myternes nedfældet af kristne munke, og sige, hvad har de, hvordan har de filtreret?
1: For, men de skal forestille, at de har samlet dem ind, ikke?
0: De har talt med folk. Ja, de må have talt med sig folk og skrevet dem ned og samlet dem ind, og så har de lagt en eller anden vægt på, filtreret i det, fordi man kan heller ikke vide vølvens spot om, der slutter af med den store ragnarok med asegudernes endeligt. Da efter asegudderne er døde, så kommer der nogle vers om, men en ny verden genopstår, en ny sol fødes, en smukkere og grønnere og fredeligere verden opstår. Og måske har det været med i den oprindelige myte, eller er det fordi kristne munke siger, se, nu kom kristendommen, nu blev det fredeligt og smukt og dejligt, det hele, efter vi slap af med det, eller har det været med i den originale? Det kan man ikke vide. Og der er også der er meget, altså det er sådan et grundstof, for man kan ikke vide, hvad de har troet på. Men jeg har også snakket med nogle religionshistorikere, som også for eksempel kvinderne, som hvor meget har de været belyst eller underbelyst eller været filtreret ud, ikke af ond vilje, men fordi det har bare føltes unaturligt, hvis de skulle have megen fylde i gengivelsen af myterne, fordi man kan godt have fornemmelsen af sådan nogen som jættekvinden Hyrokin, jeg skriver meget om, eller Raren, som er gift med jætte, med havjætten Ægir, at der er mange af de her mytologiske kvindelige bifigurer, som der ikke står særlig meget i. Og dem har jeg gjort meget ud af at tildægte skæbner og historier i mine fortællinger. Ligesom.
1: Men det passer måske også med, hvis det har været et patriarkalsk samfund, ikke? At så har man ikke fortalt kvindernes historie så meget.
0: Det kan man jo spekulere over. Det er svært at sige noget definitivt om.
1: Men hvad synes du, der er forskellen, hvis du tænker over det? Altså, da du dykkede ned i vikingetidens mytologi som læge og som dødsfascineret person, Hvad synes du så er forskellene? Altså, hvordan er det... har man haft et helt andet blik, tror du, på døden dengang, end man har nu?
0: Det er meget svært at sige noget om, men man har set, at folk, der er blevet begravet, hvis de ikke er døde i kamp, så har jeg hørt nogle eksperter sige, at der havde man så en tendens til at skære lidt i dem med en dolk og lægge den ved for ligesom at vise, at de var faktisk blevet såret, da de døde, i håb om, at de så kom til Valhall i stedet for at komme til Helheim. Men det jo, har jo været tider, hvor som har været, folk blev jo ikke gamle og døde.
1: Hvor gamle blev man?
0: Det ved jeg ikke. De har vel blevet 25 år eller sådan noget, vil jeg tro, ikke? Så man er jo død tidligere af sygdomme og underernæring og
1: så infektioner.
0: Ja.
1: Altså meget små ting, ikke?
0: Ja. Så ja, det beskrev jeg også, altså i B1 Snehild, der har jeg også en epidemi som det første, som simpelthen slår 2/3 af min by ihjel til at begynde med. Så, men omvendt, så var det også sjovt at netop at skrive urtemedicin.
1: Skrev du den under covid-19, eller?
0: Ja, det var jo, altså da jeg skulle til at skrive den, så brød det ud. Og jeg tænkte, jeg kan jo ikke skrive de her bøger, og så tænkte jeg, så bliver jeg nødt til at skrive min epidemi. Det var det eneste, der var interessant dengang. Og først lignede min infektion, som min epidemi, den lignede covid fuldstændig. Og så fik jeg også at vide med en redaktør efterfølgende, det er simpelthen for kedeligt for folk nu at have det. Så jeg lavede den om til sådan noget byllepest, og, ja, og så blev den nedtonet. Men der var en overgang, hvor alle, som skabte kreativt, vi kunne kun tænke på de der åndssvage, og nu er den jo kedelig at tale om, ja, altså fuldstændig. Men den fik en god plads og et godt drive i bogen, trods alt.
1: Ja. Det er meget sjovt. Det er sjovt det der med, hvad man har kunne dø af tidligere. Altså, hvor let det har været at dø. Mm. Det har jeg tit tænkt over.
0: Der skal bare en lille rift til, og så går der, ja, infektion i, og så får man blodforgiftning.
1: Og det er ikke så længe siden. Jeg har faktisk mødt nogen, der havde familiemedlemmer, der var døde af infektioner, fordi penicillin var opfundet, men den var ikke nået ud i provinsen endnu. Det synes jeg var en vild historie.
0: Ja, det er så med også.
1: Og så 2 år efter, så havde det været helt, helt banalt, ikke?
0: Ja.
1: Har du tænkt på din egen død nogensinde, Anne-Marie, når nu du er læge?
0: Ja, altså...
1: Jeg har hørt, læger, de har sådan en speciel forhold til døden. Altså, jeg har talt en gang med en læge, som sagde, at det er godt at have et håndvåben i huset, fordi at man skulle i hvert fald ikke lide.
0: Ja.
1: Og jeg så forleden også en ekspert i demens, som var holdt op med at spise, fordi det skulle han ikke.
0: Altså, jeg tænker da også, det er også godt at have en meget stort glas morfintabletter for en sikkerheds skyld, hvis man er frisk nok til at tage dem, men hvor det er uomgængeligt til sidst. Men ellers, så, når jeg ser på statistikker, hvad dør folk af? Man dør af kræft. Jeg tror, det ligger på sådan cirka 1/3 kræft, 1/3 hjertekarsygdomme, altså 1/3 noget andet. Og jeg gætter, at jeg ligger i hjertekardelen, fordi jeg har for højt blodtryk og for højt kolesterol og har haft lidt ondt i hjertet. Så jeg vil tro, at min død kommer til, hvis jeg ellers passer på ikke at komme ud for ulykker, at min død havner derhenne. Så mit gæt er det der, men jeg vil da gerne have det her glas morfintabletter i
1: hånden. Vi har sådan en stående aftale her i DR, når vi snakker om sådan nogle ting, så skal vi huske at sige, at hvis man har sådan nogle tanker, så kan man ringe 70 201 201, ja, til livslinjen og tale med nogen. Og så kan man ringe 112, hvis man står med pilleglasset klar, for det, så kan man få at vide, at man skal lade være.
0: Ja.
1: Så det nævner vi altid.
0: Det er godt.
1: Men det er jo en lidt vild tanke for de fleste at prøve at reflektere og bøje sig ind over sig selv og kigge på sig selv og sige, må jeg få en depression, eller må jeg få en blodprop, eller et eller andet.
0: Ja, altså
1: hvad kunne du bedst tænke dig?
0: Altså, hvis man har en depression og får det, så skal man have hjælp, så skal man ikke begå selvmord, for det kan man komme ud af. Det kommer man ud af med den rette behandling. Der er altså noget på den anden side, så det må jeg kraftigt understrege, at det skal man ikke.
1: Men når du har gået stuegang og sådan noget i gamle dage, får man så sådan en anden forståelse af, hvor meget lidelse der er?
0: Ja, men altså... Ja,
1: er det hemmeligt for os andre?
0: Nej, der er mig en lidelse i det, og der, jeg har haft nogle... Jeg synes, det er hårdt. Det ville have været svært at blive onkolog, altså kræftlæge. Det ville jeg ikke bryde mig om at være blevet. Jeg havde en enkel vagt som medicinstuderende hos en 12-årig pige, som havde metastaserende knoglekancer. Det var jo ganske forfærdeligt. Og oplever det jo enormt smertefuldt, og det var helt ubærligt at sidde i sådan en situation og sidde og være til stede, når folk aflast familien ind imellem, så skulle jeg lov til at gå ud i 2 timer, inden de skulle tilbage til hende. Ikke?
1: Men jeg tænker også sådan generelt i menneskelivet, når nu vi snakker sådan lidt nordisk, lidt vikingagtigt, er der mere lidelse i sygdomme og død, end vi ved, os der ikke har gået stuegang og set alle de mange mærkelige... Jeg kan huske, som præst er blevet nogle gange overrasket over, at man kan dø af utrolig mange ting, jeg ikke vidste fandtes. Altså, der findes mange forskellige sygdomme, man slet ikke har hørt om, før man møder en, der har fået dem.
0: Ja, altså lidelse er jo meget konkret forbundet med smerte, konkret fysisk smerte. Og det er man er jo relativt dygtig til at smertedække efterhånden med, der er mange forskellige smertestillende midler, og det skal man jo ikke, hvis patienter er i sidste stadier med smerte, så skal der jo ikke spares på den smertestillende medicin, og der er jo ekspertise med det, men smerter er jo forfærdelige at leve med, og det er jo som regel med på grund af smerter, at mennesker ønsker at dø med sygdomme.
1: Altså. Den bedste, jeg har hørt for nylig, det var en, der var ved at dø, som havde fået af hospitalet en solnedgangskasse, hed det. Og det var sådan en gør-det-selv-kasse med ting, man sådan, det var sådan en lille buffet, og så kunne man ligesom selv tage det, man havde lyst til. og så var der nogle anvisninger og sådan noget, men altså, hvor man sådan ligesom prøvede at sende det hjem til folk og sige, du skal simpelthen dække dig selv ind, så godt du overhovedet kan. Og så kom der sygeplejersker og hjælp og sådan noget, ikke? Men altså, så man havde det derhjemme simpelthen, og var klar. Og det hed en solnedgangskasse.
0: En solnedgangskasse, det var
1: en forsøgsordning, men jeg synes, den var ret vild. Ja. Og meget, meget, meget spændende, synes jeg. Når nu du så får det her hjerteslag,
0: ja.
1: Og en skønne dag om lang tid, hvor ryger du? Hvad sker der så, tror du?
0: Så disintegrerer og opløses mit legeme efter smukkeste naturvidenskabelige principper til molekyler og atomer og partikler og energier, og de funderer ud i universet og bliver en del af det periodiske system ude i universet. Altså,
1: så du er religiøs?
0: Jeg tror på det periodiske system, ja. Altså på ilt og brint og kulstof. Og jeg vil sige, det er både den største trøst og den største angst, jeg har hver eneste dag, hver eneste aften, når jeg skuer op i nattehimlen og skuer ud i himmelrummet og ser de smukke, smukke, smukke stjerner og kolde planeter derude og ser, er det ikke smukt? Og det er det, jeg diffunderer ud i til sidst. Altså, det er jo også skrækindjagende, men det er også utrolig smukt. Så, og alle ens energier og atomer og partikler bliver jo genbrugt til et eller andet. Og altså, jeg ved ikke, om du kender Philip Pullmans romaner, Det Gyldne Kompas. Det er også hans pointe. Vatikanet kunne jo slet ikke klare dem, fordi de var religionskritiske, særligt i særdeleshed over for katolicismen. Men den forløses også til sidst af, at alle de mennesker, de afdøde, som har været låst fast i et eller andet skærsild-system, får en revne ud til lyset og opløses i partikler og fyrer op og ud i det hele. Det er lidt den pointe, han også var ude i der, og det er der, hvor jeg selv ser mig selv op blandt stjernerne.
1: Så du er ikke religiøs på den?
0: Nej.
1: Du er ikke... Er du kristen?
0: Nej, altså jeg holder meget af kristne værdier, og jeg synes, at kristendommen er vigtig, og alle de værdier, der taler om næstekærlighed og medmenneskelighed og humanisme, som man kan hente fra kristendommen, men en guddom og et efterliv og en evig sjæl, nej.
1: Men er du så, når du så har arbejdet med asatro, jeg har jo mødt nogle mennesker også, der er asatroende. Jeg kender Jim Lyngvild en lille smule, for eksempel. Yeah. Han er jo en meget kulørt eksponent for det. Men jeg har også mødt nogle mennesker på Fyn, som for eksempel på Fyn, som var sådan meget autentisk asatroende, og som mødtes på marker med andre mennesker, og havde ritualer og ting og sager. Yeah. Er du blevet tiltrukket af sådan et eller andet?
0: Nej.
1: Gammelt, historisk?
0: Aldrig. Altså, jeg kan godt forstå tiltrækningen også i at søge de her gamle religioner og mytologier, som lægger vægt på naturen. Fordi man indgår i sådan en eller anden... Man får den her genopdager måske sin sammenhæng med naturen. Vi mennesker i dag er så civiliserede og bor i vores velstrukturerede, velfungerende bure, siger jeg nu faktisk. Ja. Betonmure.
1: Ja.
0: Og så det med at begynde at føle et forhold til den natur, som vi rent faktisk er en del af, det kan jeg godt forstå, man gør, som, og det gør man som asetroende. Der er det ud i naturen, og ligesom føle sjælen ud i naturen. Men
1: det er lige før, man kunne lave koblingen, ikke? Med hekse og forbindelsen mellem en dyb naturforståelse, naturvidenskab, og så det naturlige, som noget åndeligt næsten. Men altså, jeg synes, en radikaliseret, positivistisk naturvidenskabsdame, det synes jeg også er meget godt. Men så hvor kommer du? Så du går i opløsning?
0: Jeg går i opløsning. Det nedbrydes min læme til forrødnelse gradvist over årene, og så på et eller andet tidspunkt, så begynder det at diffundere ud i
1: mine. Skal det så begraves eller brændes?
0: Jeg er fuldstændig ligeglad.
1: Og det er jo også meget positivistisk, kan man
0: det
1: sige.
0: Det
1: må de pårørende om.
0: Det må de selv om. Ja. Det er lige meget.
1: Så, men,
0: jeg er ikke mere på det tidspunkt.
1: Men det vi ved, i hvert fald, det er, at når der på et tidspunkt her i studiet bliver stille, fordi du ikke siger mere, så er det ikke fordi, at du er kommet i himlen, så er det fordi, du skal på Copenhagen.
0: Ja, det skal jeg nemlig. Fra dødsmytologi til dødsmetal.
1: Ja, præcis. Og jeg synes, det er meget sjovt at tale med dig om det, fordi der er også noget meget poetisk over at skrive bøger og så videre. Og så har vi taget din ægtefælle Jakob med, Jakob Levinsen, som er en meget dygtig forfatter og oversætter med i studiet, fordi I sammen skal der ud. Og jeg har joket lidt med, at det her yngre ægtepar skal afsted. Hvor gamle er I egentlig?
2: 130 til sammen,
1: så kan man selv dividere. Ja. Hvordan gør I det? Hvordan tager I på Copenhagen? Hvordan?
2: Med havnebussen.
1: Ja, det er sådan, man kommer derud. Prøv at fortælle, hvis man selv ved, hvad Copenhagen er.
2: Copenhagen er en festival for metalmusik og man kan sige, beslægtede genre, der har fundet sted siden, jeg tror, det er, jeg kan huske, om det er 2010, eller det er 2011 på Refshaleøen i udkanten af København. Oprindeligt var det en lille tæt ting på kun 2 dage, og nu den efterhånden vokset til at være en kæmpestor ting på 4 dage med næsten 40.000 deltagere, ikke? Altså,
1: men er der telte og sådan noget Roskilde-stemning?
2: Det kan der være, men altså nu da det ligger ret centralt, så kan man også tage til og fra og overnatte inde i byen, ikke?
1: Hvad gør I?
2: Vi har lånt lejlighed inde i byen.
1: Godt.
2: Men altså det er de spydige mennesker, siger jo gerne, at det er det sande folkemøde, fordi de i nogle år har ligget oven i hinanden, ja, ikke? Men altså så, man kan sige, for mit eget vedkommende, det er jo ikke kun dødsmetal, der er på Copenhagen. Man kan da også sige, altså meget af metallet er jo sådan set ret opbyggeligt. Også i den forstand, at
1: men det er sådan heavy metal.
2: Ja, der er også sådan meget pop-agtige ting, og som alle andre genrer, der har det jo altså ligesom sådan sine purister, ikke sine fundamentalister, der jo altså synes, der for eksempel Volbeat blev annonceret som hovednavn i år, og det var sådan ligesom det mest platte, de nogensinde havde hørt, og hvad skulle sådan noget håndboldrock på Copenhagen, ikke? Så altså, man kan ligesom også, det er ligesom med litteratur, ikke? Man kan have en bredere eller smallere smag, ikke?
1: Men du er jo også gammel rockkritiker, er du ikke det helt overhængende?
2: Jo, man siger, jeg er gammel musikkritiker, det er overvejende klassisk, jeg har skrevet om. Men jeg er ligesom også så gammel, så jeg stort set kan huske, da Black Sabbath debuterede i 1971, ikke? Og sådan on and off har hørt også det her musik enormt meget gennem alle årene, og så da det sådan begyndte at få en enorm renaissance, lidt efter og tusindskiftet, så altså hægtede mig på igen. Ikke?
1: Er din interesse, I har haft hver for sig, inden I blev gift?
0: Ja, altså på den måde, at jeg var faktisk lige akkurat begyndt at høre Rammstein, inden vi mødte hinanden. Og Rammstein er jo det her tyske heavy metal band, som jeg synes, de har sådan nogle meget store symfonisk lyd, og nogle er melodiøse, og i virkeligheden meget sådan dannet, og den tyske kultur, som siver ind i deres tekster.
1: Ja, de er meget smukke, deres tekster, synes jeg faktisk.
0: Ja, det er.
1: Og meget dybe, ja. En god måde. Og netop det her symfoniske, det er jo sådan, det er jo også lidt bredt, kan man sige. Ja. Altså, jeg havde en lang periode, hvor jeg ikke kunne slippe ud af det, fordi mine børn ville høre Rammstein hele tiden. Det var meget sjovt.
2: De er godt opdraget af det, ja.
1: Og de er ikke så store, så det synes jeg var meget sjovt. Det fik de lov til, hvis. Og det kunne de godt lide, og det synes jeg måske er meget sjovt lige at tale om. Altså, hvordan oplever I det, når I står derude?
2: Jamen, det er jo næsten en kliché, at metalfolk, de er så enormt søde og rare, ikke? Og hvis nogen kommer til skade derude, så er det, fordi de kommer til at jogge på et glasskår, ikke? Mm. Og altså, der er jo sådan meget for folk, der gør den slags, altså sådan meget ligesom sindrige og indarbejdede regler for, hvordan man ligesom opfører sig i moshpitten, og hvordan man crowdsurfer og ikke gør, og folk ligesom passer på hinanden også dernede, hvor det går allervildest for sig. Ikke?
1: Står I helt dernede også?
2: Nej. trods alt.
1: Hvor ikke? Står I hen?
2: På tryg afstand.
0: Mm. På tryg afstand, lidt op ad bakken. Der er sådan en bakke, man kan være sidde op på, og efterhånden, som ens knæ bliver dårligere og dårligere, så er det godt at komme ned og sidde et eller andet sted.
1: Hvad glæder du dig mest til i år?
0: Altså, det er... Det, jeg oplever, når jeg er ude og hører sådan en slags musik, det er den der frisættende, glade, rense, sådan en katarsis fornemmelse. Den glade stemning, hvor det... Og det er aldrig, fordi noget specifikt band, jeg går efter. Det er at gå rundt og opleve og høre noget nyt og få stemningen rundt omkring. Og nogle gange er det overraskende på de små scener, som er det sjove, hvor man pludselig får en helt ny, stor, glad aha-oplevelse. Så det kan være hvad som helst. Og så er der jo det her lille Copenhagen Con ved siden af, eller lille er det jo ikke, men altså der er sådan en convention i forbindelse med tilstødende temaer, med foredrag og paneler, hvor folk, hvis de trænger til at komme ind og sidde på en stol, så kan de komme ind og høre folk diskutere alt muligt derinde, hvor både Jakob og jeg er hyret til, og jeg skal tale om kvinder i nordisk mytologi, for nordisk mytologi er også en del af heavy metal miljøet, og nu med kvindernes fylde og i nordisk mytologi, så den er jeg på, og Tolkien har...
2: Jeg skal tale om Tolkien og heavy metal, ikke, som er, hvor der også er en tydelig fælles mængde. Ikke Tolkien døde 73, og hvis han i øvrigt havde interesseret sig mere for musik, end han gjorde, så kunne han altså nå at have hørt sig fortolket både Black Sabbath og Led Zeppelin.
1: Ej, det er sjovt. Og der er nogle sammenfald.
2: Der er overlapninger, der er enorm sådan tekstinspiration. Mm. Også,
1: jeg tænker også på navne. Er der nogle navne, I glæder til at høre?
2: Ja, altså mit tid kom, der er jo ligesom sådan i den... kanoniserede afdeling Iron Maiden, ikke, som der jo de store gamle britiske helte, der også lige kom en glimrende dokumentar om dem, og de har været der flere gange før. Ikke? Og der kan man sige, det er jo også sådan rock med stort ambitionsniveau, og for så vidt også sådan relativt litterært begavede tekster, ikke? Og det kan man godt lide. Mm. Og det andet, det er så faktisk en af mine, om man så må sige, urhelte fra da jeg var en ikke særlig gammel teenager, nemlig Alice Cooper, som godt han er. Han er meget oppe i årene, men han er nemlig også...
1: Det er ham, der har stjerner tegnet? Eller...
2: Nej, men altså ikke, han er denne gamle provokatør, ikke? Og det, han opfandt stort set sådan shock-rock, horror-rock, ikke? Og har øvrigt også været opstillet som independent kandidat til adskillige amerikanske præsidentvalg. Men han er ligesom også i den virkelig ikonerne inden for det her med, at metal, ikke mindst i USA, har haft en fantastisk evne til ligesom at provokere bourgeoisiet lige fra fundamentalistiske kristne til det, vi herhjemme vil kalde kulturradikale. Og det har han været en af de første store eksponenter for. Og når jeg ikke lige han er på scenen, en meget sådan velformuleret og politisk skarp mand, ikke? Så han er ligesom også sådan et, man kan næsten kalde ham altså ytringsfrihedsikon med bas og trommer, ikke?
1: Hvad for noget, hvis man nu tænker, heavy metal, hvad for noget det værste, eller hvad for noget det mest, hvad er det hårdeste rock, I har hørt på Copenhagen?
2: Altså sådan, som i det mest...
1: støjende.
2: Det mest brutale, jamen altså, det er jo sådan en nyere helte, som er et nordsvensk band, der hedder Meshuggah. Og det er, her taler vi altså sådan virkelig tons tung musik med specialbyggede guitarer, så de kan blive tilstrækkeligt mørke, lange numre, og altså i det hele taget altså så bullerne, som der overhovedet kan blive.
0: Men der er jo altså også, jeg kan også godt lide de meget vulgære bands. Hvad er det, hedder de? Hjælp mig lige, Ælstorm,
2: ikke? Det hedder Ælstorm, det er sådan noget sørøverrock.
0: Sørøverrock, we are here to drink your beer, og jeg kan stå og scrolle med på det. Du kan få det hele ude på Copenhagen.
1: Ja. Vi skal til at runde af, men vi kan jo snakke videre i næste uge, fordi I er på en måde begge to gæster i næste uge, for der vender vi den her udsendelse rundt og... snakker om en anden form for død. Vi snakker om Dracula, skrevet af Bram Stoker i 1897, som du, Jakob, har oversat. Og så snakker vi også lidt mere om Copenhagen. Vi høres ved. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental nu med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.
2: Hvad sker der med vores forhold til Bibelen, hvis vi forholder os kritisk til teksterne? I denne episode forsøger Christian og Lauke at besvare spørgsmål fra lytterne, der blandt andet undrer sig over, hvorfor Bibelen er så svær at forstå. Bibelen let fortalt efter radioavisen. Klokken er 16.
3: Den særlige rådgiver Thomas Nystrøm trækker sig fra sin stilling som rådgiver for SF-formand Pia Olsen Dyhr i Økonomi- og Indenrigsministeriet, kort efter at han er blevet ansat. Det meddeler han her til eftermiddag på sin Facebook-profil. Det sker efter de seneste dages kritik af hans ansættelse. Tilbage i 2020 der blev han fyret i SF efter anklager om upassende adfærd og en seksuel krænkelse mod partiets rådmand i Frederiksberg Kommune, Lotte Kofod. Pia Olsen Dyhr har de seneste dage forsvaret nyansættelsen med, at han efter 6 år skulle have en chance mere. Noget flere i partiets bagland har kritiseret. Kort ind udsendelsen her, der spurgte jeg vores politiske analytiker Jens Ringberg om, hvorfor Thomas Nystrøm så nu trækker sig.
4: Altså Thomas Nystrøm siger jo, at det er hans egen beslutning, og han gør det af hensyn til SF, og det må vi jo så lægge til grund, indtil vi bliver klogere på det. Men vi har jo set henover nærmest hele folkemødet, et stigende pres både på Thomas Nystrøm og SF, så nærmest time for time, på grund af den her sag, som bare ikke ville gå væk, selvom de har gjort forskellige ting for at få den til at gå væk. De har sagt, at han skal ikke være ansat i SF, han har undskyld osv., men det var bare ikke nok.
3: Hvor meget har den her sag så skadet Pia Olsen Dyhr?
4: Ja, den her sag kom jo også til at handle om Pia Olsen Dyhr, og det er også der noget af den interne kritik har rettet sig imod hende som partiformand, der jo ellers er meget populær, fordi det er jo hendes beslutning at ansætte Thomas Nystrøm i ministeriet, godt nok ikke i SF, men i ministeriet. Det er også hende, der har holdt fast i den stedet over for den kritik, der har været i løbet af folkemødet. Så det her er ikke en god sag i Pia Olsen Dyhrs formandsperiode, som jo har været meget lang og også meget succesrig her på det sidste.
3: Lyd analysen fra Jens Ringberg. Inden for den næste måneds tid vil de ukrainske militær have fuld kontrol over de russiske forsyningslinjer til halvøen Krim, som russerne annekterede i 2014. Det fortalte den ukrainske dronechef Robert Brovdi i går, efter et utal af angreb mod lastbiler, der krydser Krimbroen fra Rusland. Situationen på Krim er nu så problematisk, at der nu er indført rationeringer, blandt andet på benzin, fortæller DR's Ukraine- og Ruslands korrespondent Mathilde Kimer.
5: Man har ret til 20 liter om ugen som indbygger, hvis man ellers skal finde en tankstation, som kan levere det. Så står man altså også med nogle problemer med at få fødevarer over, få drikkevand, det har der tidligere været, men det kan blive ganske kritisk at være indbygger på Krim, hvis ikke russerne er i stand til at få forsyninger ind.
3: 2 unge mænd på henholdsvis 16 og 18 år er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i sagen om en 20-årig mand, der i går blev fundet død i Gudenåen. Under grundlovsforhøret der kom det frem, at de to er sigtet for i foreninger at have dræbt den 20-årige. Ved grundlovsforhørets start nægtede de sig begge skyldige i drab, men erkendte sig skyldige i grov vold. Den står på lidt eller nogen sol, og så spredte byer, der kan være med torden. Og enkelte steder så temperaturer mellem 13 og 18 graders varme. Det var radioavisen med Daniel Enhus.
6: Det her er P1.
0: Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauke Hendriksen prøver at forstå teksten. Men hvad fortæller de 2.000 år gamle historier egentlig? Og hvordan præger den kristne kulturarv vores samfund? Sammen undersøger de, om Bibelens fortællinger stadig former os den dag i dag. Velkommen til Bibelen let fortalt. Må vi godt tolke Bibelen?
7: Bibelen er en svær størrelse, og den er godt nok ikke hugget i granit, men det er på mange måder faktisk tæt på, hvor det slår fast, at det er den her samling af de hellige skrifter, der udgør Bibelen. Og hvordan forholder man sig så til den bog? Hvad kan man udlede af den, og hvordan kan den forstås og oversættes, og stadig være tro mod det oprindelige? Og må man overhovedet tolke den? I det her program, der vender vi blikket indad i vores egen metanavle, eller faktisk er det jer lyttere, der gør det, for det her er en episode, hvor det er jer lyttere, der med en flot, hvid fredsbrev, du forestiller mig, har stillet spørgsmål til os. Og derfor synes vi, det kunne være oplagt at holde Bibelen og det her program sådan lidt ud i en strakt hånd og se, hvad er Bibelen for en størrelse, både i indhold, men så sandelig også i form, og om det overhovedet er noget, der kan ændre sig.
8: Ja, og det kan man sige, det er jo en af, på en måde, hovedpræmissen for hele den her programserie, det er, at vi kan tage fat i Bibelens tekster, at vi kan læse dem, at vi kan undersøge dem, at vi kan insistere på, at de faktisk skal, jeg vil sige, tages alvorligt. At når man tager noget alvorligt, at man så faktisk også går kritisk til værks. Og det er noget, som jeg tror, rigtig mange af vores lyttere er glade for. Det er i hvert fald også den form for respons, vi får. Men det er også noget, som folk stadig kæmper med, oplever jeg. Altså nogle af de henvendelser, vi får, både fra folk, der virkelig godt kan lide programmet, men også dem, der nogen gang imellem er uenige med et eller andet. Jamen begge sider, om det så er meget, kan du sige, konservative kristne, sådan traditionelt set, eller det er meget antikristne ateister, jamen de kan begge to finde på nogle gange at kritisere programmet ud fra ideen om, at enten at vi mener, at Bibelen skal være sand, eller at vi tager den alvorligt, som om den skal være sand. Og det synes jeg er sådan en ret interessant ting. Det lyder måske lidt forvirrende, men det jeg egentlig mener, det er lidt, at hvis man lytter til et af vores programmer, hvor vi for eksempel går i dybden med, ja, hvad ved jeg, slangen i Edens have, som vi gjorde for et par programmer siden, og vi så prøver at vende og dreje den, jamen så kan man sige, for dem, der mener, at det, der står i Bibelen, er 100% sandt, jamen der er det selvfølgelig åbenlyst lidt provokerende, hvis vi begynder at sige, men var det i virkeligheden sådan, man skulle forstå det, og er det i virkeligheden det, der står? Men det sjove er, at det også kan give henvendelser, jeg har fået nogle af dem inde på Facebook, fra folk, som så siger, jamen, hvorfor tager jeg det overhovedet alvorligt? Det er jo alt sammen juks, det er jo alt sammen løgn og latin, det skal smides ud. Altså sådan nogle henvendelser får jeg simpelthen.
7: Jo, men det er vel også, fordi vi er vel i en anden sfære, hvor at det stadig er en diskussion, om man må forholde sig til det her, om i et public service-medie, hvor meget man må forholde sig til Bibelen på den måde, vi gør.
8: Og det er jo lige præcis det. Det er lige præcis det, der er interessant, at det stadig overhovedet er en diskussion. Fordi det, der hedder den kritiske bibellæsning, er altså en mange hundrede år gammel disciplin, som bliver udøvet først og fremmest af, teologer. Altså dem, der er præsterne ude i kirkerne. Og det er også derfor, hvis jeg rundt og holder foredrag, eller jeg møder præster og teologer, ja, det er grundlæggende, stort set 99% af tilfældene, altså ikke dem, der brokker sig over den her tilgang, for det er den, man faktisk lærer på universitetet. Og det er derfor, det er lidt interessant, at der stadig er lyttere, som tænker, jamen, det er vel enten lidt diskutabelt, at vi overhovedet diskuterer, hvorvidt den er sand, eller det er lidt diskutabelt, at vi overhovedet tager den alvorligt, fordi den jo er jo tydeligvis ikke sand. Anyways, hele pointen er lidt, at det er lidt sådan lidt yderpunkter, og det viser, langt de fleste, vil jeg sige, at dem, der lytter til programmet, tror jeg godt forstår de her pointer og sætter pris på, at vi jo går til det på den måde. Og også den anden ting, Lauke, at vi jo står her, eller sidder her, med vores egne holdninger. Det vil sige, det skinner helt sikkert igennem, hvis vi synes, der er et eller andet, der lyder som om, at det var lige lovligt belejligt skrevet, eller at det her, det kan godt have været en historisk virkelighed, eller du ved, det skinner jo igennem, men det betyder ikke, at vi så til gengæld ved, hvad sandheden er. Og det er jo det, som jeg tror er ideen med programmet, og det som også gør, at vi skal, når vi så åbner sådan en brevkasse og kigger på, hvad det er, folk har skrevet til os, jamen en af de ting, folk netop skriver om, det er, hvordan det her forhold er. Altså, hvordan er forholdet mellem, hvor kritisk man må gå til Bibelen, hvis man stadig skal tage den alvorligt, eller omvendt, hvor alvorligt man kan tage Bibelen, hvis man går kritisk til den, og sådan noget der. Og det, der er jo interessant, synes jeg også på en lidt metaplan, sagde du selv, det er et lidt metaprogram, det er jo, hvad siger det om vores forhold til, hvad Bibelen overhovedet er? Fordi det er ikke sådan med andre bøger, at de her emner nærmest overhovedet kommer op.
7: Men den kan jeg godt lide, den formulering. Hvad siger det egentlig om, hvad vores forhold til Bibelen overhovedet er, for det synes jeg jo på mange måder er essensen af det her program.
8: Det er nemlig det, der bliver sådan en slags underliggende meta-pointe i det her, ikke? Det er, at en ting er, når vi forholder os til de enkelte tekststeder, til de enkelte bevægelser, tanker, idéer, teologier, dogmer, men det, der ligger under det hele, er jo grundlæggende, hvordan forholder vi os til den her bog, og hvorfor er det overhovedet, vi stadig sidder og diskuterer det her? Og det gør vi altså. Det gør vi altså. Det gør folk, og det gør de også nu mere og mere igen i aviserne. Det gør de også fra talerstolene, politikerne. Det gør vi også ude i stuerne. Så anyways, det her program har jeg virkelig glædet mig til at lave. Vi laver to brevkasseprogrammer, det her og det næste, fordi det er de her programmer, hvor vi også får åbnet op for ikke bare, hvad det er, vi måske synes er spændende og interessant, men også, hvad det er, vores lyttere egentlig sidder tilbage med af undren og spørgsmål eller kommentarer.
7: Så vi kigger ind i vores egen navle ved at få nogen udefra til at give et perspektiv på os.
8: Ja, så virker det mere lødigt, ikke? Så med det, jo. Velkommen til Bibelen Let Fortalt.
7: Noget af det, som jo, hvad skal man sige, har frustreret mig rigtig, rigtig meget i det her program, og det er jo faktisk en af hovedårsagerne til, at det her program overhovedet eksisterer, det er, at jeg synes, at Bibelen er virkelig svær at forstå. Ja, det var faktisk det, der fik mig til den idé at spørge dig, Christian, om du kunne hjælpe mig med at forklare, hvad den her bog egentlig går ud på. Men det er nok for mange et generelt problem, at den er svær at forstå. Og vi har fået et spørgsmål fra Kai Håning, der lyder, og nu er det altså mig, der læser de her spørgsmål op, og hvis jeg formulerer det forkert, så undskyld jeg på forhånd, men det lyder. Jeg vil gerne have en forklaring på, hvorfor Bibelen ikke er formuleret så klart, at der ikke er noget at misforstå. Hvis det er så vigtigt at stole på Bibelens tekster, så må det være hensigtsmæssigt, at der ikke er noget at være i tvivl om. Som den er formuleret, må studerende læse flere år på universitetet for at forstå så meget, at de kan give deres kundskaber videre som præster. Og selv biskopper, som har arbejdet med Bibelen et helt liv, har jeg hørt være uenige om, hvad man skal forstå ved paradiset. Det burde da være formuleret, så der ikke er noget at være i tvivl om. Der er trods alt mange, som arbejder på at komme i paradiset et helt liv, og så har de måske helt misforstået det hele. Havde der været en klar formulering, så havde vi også undgået denne opstilling i katolikker, protestanter, Jehovas vidner, mormoner, muslimer osv. Mange krige kunne være undgået. Venlig hilsen, Kai Håning.
8: Mm.
7: Og Christian, altså, jeg har prøvet ligesom at finde nogle tekststeder, der er i tråd med de her spørgsmål, vi har fået. For ligesom at finde noget, som kan understøtte det. Og i forhold til Kai Håning her om i forhold til, hvor kryptisk Bibelen kan være nogle gange, så har jeg fundet et tekststed fra Markus Evangeliet, kapitel 10, vers 10-20. Og det er Jesus, der snakker om en lignelse om, hvor kryptisk det er, at ting meget ofte er i lignelser.
9: Da han var blevet alene med sine ledsager og de 12, spurgte de ham om lignelserne. Og han svarede dem, til jer er Guds riges hemmelighed givet, men til dem udenfor kommer alt i lignelser, for at de skal se og se, men intet forstå. De skal høre og høre, men intet fatte, for at de ikke skal vende om og få tilgivelse.
8: Vi har jo brugt et helt program på det her sted på et tidspunkt, fordi det er et godt eksempel på, lad os bare sige, et frustrerende tekststed, hvor det virker som om, at Jesus simpelthen helt åbenlyst hentyder til, at man ikke skal forstå det, han siger. Eller i hvert fald, at det kun er dem, der har ører, der kan høre, og dem, der har øjne, der kan se. Det vil sige, de er indviet på en eller anden måde. Jeg synes, det er et godt eksempel i forhold til, hvad det er, Kai siger, fordi hvis det er det, Jesus mener, og det mener han her i Markus, det mener han ikke alle mulige andre steder, jamen, hvad er det så egentlig, vi forventer af Bibelen? Hvorfor har den den rolle som tekster, vi skal stole på, som Kai siger? hvis vi starter sådan helt ude i helikopterperspektivet, hvad er det overhovedet, det her spørgsmål går ud på? Altså, følge det, Kai så fuldstændig klart formulerer her, jamen så er det der med, hvis den var lidt bedre formuleret, så er der ikke noget at misforstå. Det er jo ikke hensigtsmæssigt, at man skal være uenig på den her måde, som man er. Men det går jo ud fra, at Bibelen skal have et enkelt, klart budskab, at det skal stå i teksten. Og at teksten skal være det, man så formulerer sine meninger efter. Og grunden til at gøre opmærksom på det her, fordi det virker indlysende, tror jeg, for os, det er, at det egentlig er noget af det, der gør kristendommen og islam og jødedommen til historisk set nogle ret specielle religioner. Det er skriftreligioner, det er bogreligioner, som man også kalder dem. Det er ligesom ideen om, at det, der står i Bibelen, det er det, som, hvad kan man sige, det er det hellige ord. Og det er det jo for mange kristne, der er det simpelthen, der er det jo uforståeligt, synes de selv. De er bare uenige med dem, der bor lidt længere ned ad vejen, i hvordan det er, skal forstås. Ikke? Men jeg synes, før vi overhovedet kommer til det, som sagt, synes jeg, at vi skal træde endnu et skridt tilbage og forstå, at gudsdyrkelse, dyrkelse af guder til alle tider i menneskehedens historie, altså i 99% af menneskehedens historie, var aldrig baseret på tekst. Teksterne var nedfældelser, noter, hvor man noterede myter og forklaringer, og måske hvor man nævnte guderne i forhold til sådan noget som en lovsamling eller et dekret fra en konge. Men det vil sige, det tekstuelle, det nedskrevne, var aldrig det, man udgik fra. Forstår du, hvad jeg mener? Så det vil sige, det kan godt være, man har skrevet nogle tempelritualer ned, eller nogle historier, eller nogle fortællinger, men det blev aldrig set som, at det var der, gudsdyrkelsen fandt sted. Den fandt sted i templet. Den fandt sted ved de hellige steder, den fandt sted i kulten, i samværet, på mange måder, som mange stadig den dag i dag er kristne, og måske ikke rigtig kender Bibelen. Det er der også kristne denominationer, der har det sådan. Så det, der ligesom er nyt, det er, at, og nyt, jeg mener, at det er så 2.500 år gammel, men det er jo, at i ren historie, så ser vi det, at efter jøderne, israelitterne, lad os kalde dem det på det tidspunkt, mister deres land, som var deres religion, fordi de var ligesom alle andre religioner, var den lokal og stedbaseret. Den var fokuseret på deres land og senere på templet i Jerusalem. Og det vil sige, det handlede egentlig ikke om, hvordan man forstod teksterne, det handlede om, hvordan man dyrkede Gud. Men da det så blev ødelagt, og deres kultur blev spredt og taget til andre lande, så var det, at man kom op med et historisk set fuldstændig epokegørende nyt koncept, som var, at det var i Bibelen, i Toraen, at selve gudsdyrkelsen fandt sted. Fordi nu havde man ikke noget sted mere.
7: Åh, ja. Okay.
8: Så det er ligesom sådan et skifte.
7: Ja, det kan jeg godt se. Ja.
8: Så det der, da vi læste Esra og Nehemias, det er på en måde en slags mytologisk forklaring af, hvordan israelitterne kommer tilbage til Jerusalem, hvor der bliver slået fast til sidst, at det er Mosebøn, det Toraen, der bliver læst op, og der finder de deres kultur igen. Ikke i stedet, ikke i templet, fordi det findes ikke mere. Ikke i det bjerg, hvor Gud boede, for det kan man ikke finde mere, men i bogen. Og så får man sådan den her nye form for religion, som simpelthen siger, jamen det vigtige er det, der står der. Og derfor får man også ud af jødisk tradition en lang skriftlig tradition, hvor man diskuterer, hvordan det så skal forstås. Og det er det, kristendommen vokser ud af. Kristendommen arbejder videre med denne her form for jødiske tekstkultur. Det er også det, der bliver til Koranens idé om en ny hellig bog, en mere hellig bog, som er helt korrekt. Ikke?
7: Så det vil sige, at der opstår en tradition for, at det er vigtigt at diskutere de hellige skrifter, eller fortolke dem?
8: Ja, lige præcis. Det er det, der ligesom sker i jødedommen, som er ret interessant. Det er, at det bliver en del af traditionen at ære teksten. Og det har du simpelthen ikke før. Altså selv ikke for Odysseen eller for de græske myter, som vi jo, det har vi talt om før, men hvis du tager de græske myter, så er der mange forskellige versioner af, hvordan guderne dør eller bliver født. Der er mange forskellige lokale versioner af dem, fordi de først og fremmest er noget, der bliver dyrket, og så er myterne noget, der bliver fortalt. Men det er ikke hellige skrifter på samme måde. Og det, som er nyt, det er her, at jamen, hvordan viser Gud sig? Jamen, han viser sig blandt andet i Toraen. Altså simpelthen, det vil sige, at teksten bliver hævet fra at være en samling af myter og lovtekster og fabler og hvad vi ellers har, så bliver det simpelthen til et helligt ord i sig selv. Jeg synes sagtens, man kan spekulere ret vildt her og sige, jamen, på den måde føder man også, eller skaber man også intertekstualiteten som en genre, altså ideen om, at man kan hige og søge i gamle bøger, at man kan vende og dreje sproget. Altså på mange måder er det litteraturen som sådan, den måde, det er skrevet på, den måde,

0: en bibel. Der var en masse forskellige skriftruller. Og det samme, da det Nye Testamente blev skrevet, var det forskellige mennesker på forskellige tidspunkter, der skrev ofte til hinanden eller imod hinanden, og der var mange flere skrifter. Vi har brugt flere programmer nu på de her apokryfe tekster rundt omkring. Mm. Ordet Bibel betyder ikke bogen, som mange tror. Det betyder bøgerne, Biblia. Det her, det er en samling bøger.
1: Ja, så er det bare blevet så indgroet, så vi ved godt, altså, vi siger jo ikke, har du samling bøgerne? Altså, vi siger bare Bibelen.
0: Vi siger Bibelen som en bog. Som bogen. Og det, der er vigtigt at forstå, det er, selv tilbage i den jødiske skrifttradition, så skriver de her forfattere mod hinanden. Altså Jobs bryden med ideen om Guds nåde eller straf, skriver på mange måder op mod salmerne, som er mere enkle, som hedder, jamen, hvis bare jeg hengiver mig til Gud, så frelser han mig. Og så siger Job, gør han så også det? Er det virkelig, er det egentlig, altså den diskuterer med den. Du kan huske Prædikerens bog, som vi har, et af de programmer, folk faktisk, apropos når det nu er lytter, når vi tager op, men flest gange nævner, som er det her fantastiske værk om tilværelsens sværhed eller ulidelig lethed. Jamen, den er på en måde også en kommentar til Ordsprogenes bog, der er meget mere konkret. Hvis du gør sådan og sådan, så går det godt, og hvis du gør sådan og sådan, så går det dårligt. Og så siger jeg Prædikerens bog, ja, det ved jeg egentlig ikke om. Det er så enkelt, altså, du ved ikke.
1: Nå, men det er jo også fordi, den, altså, jeg kan godt forstå, hvorfor den resonerer hos lytterne, fordi den i sin poetik er så smuk. Ikke?
0: Jo, og så også fordi, der er ikke så mange af os i dag, der tror på, at svarene står ret enkelt på side 48 til livets store spørgsmål. Og så har du sådan noget som Daniels bog, som gentolker Jeremias. Jeremias, han siger lige før, de skal forvises til Babylon, så siger han, jamen, der går 70 uger, så kommer vi tilbage. Og så siger Daniels bog, ja, men med 70 uger mente man han, altså 7 gange 70 uger, år og sådan noget, du ved. Altså, det vil sige, Bibelens bøger er skrevet mod hinanden, argumenterer mod hinanden, så at forvente, at de skal komme med et enkelt budskab, er for det første en tall order af det, der ikke er en bog, men en tekstsamling. Og så er der en anden ting, som er tilbage til det eksempel, vi har fra Markus evangeliet. Når Jesus siger det, han siger i Markus, at dem, der har ører, skal høre, dem, der skal have øjne, skal se, så forholder han sig også til noget, der var i hans tid. Om det så er ham, der gør det, eller det er forfatteren, der gør det, men det er i første århundrede efter Kristi fødsel, som er, at der i det græske samfund, altså det romerske samfund, og det er det samfund, som bogen er blevet skrevet i, så udviklede der sig de her mysterietraditioner. Og mysterietraditioner, det var ideen om, at der var en speciel viden, man skulle have for at blive frelst, og den var kun til de indviede. Og det lyder lidt som det. Og så kan man sige, jamen det passer jo ikke med Bibelen, så hvordan, det kan ikke være det. Så hvordan kan det overhovedet lade sig gøre? Jamen det er fordi, på det tidspunkt var der endnu ikke formuleret en kristen idé om, at alle i hele verden skulle blive kristne. Altså, det er jo det, man skal huske, at det er den næste ting, der ligger lidt i Kajs spørgsmål, det er, hvorfor er den ikke bare skrevet sådan, så alle kan forstå den? Sådan, så den er enkel at forholde sig til? Jamen, det er fordi, den idé om, at kristendommen skulle spredes til hele verden, den kommer, vokser frem i løbet af de her første par hundrede år. Altså, for israelitterne og for jøderne og for mysterietraditionerne, der handler det om vores gruppe. Vores folk. Det er vores folks Gud, som skal frelse os, og måske nogle andre også. Det ser du også i mysterietraditionen. Det handler om vores kult. Vi skal nå videre til den indre sandhed. Og det er så det, som bliver formuleret til, at kristendommen nu skal være en religion for alle mennesker. At det er den samme sandhed alle steder, det har vi talt om mange gange før. Vi ser sporene til det hos Paulus, men vi kan se, hvordan selv Markus kæmper med det. Hvordan det er ikke så klart formuleret. Det er først i løbet af de første 2-3 århundrede, og det er først rigtigt, at Romerriget overtager kristendommen, at man tænker, jamen Gud, det her det er til hele verden. Så du kan sige, vi kommer fra en jødisk tradition, hvor man arbejder med en flertydig læsning. Altså også på det her tidspunkt, hvor man gerne må være uenig. Det er en del af det, fordi at selv hvis Toraen er guddommelig, og Gud er almægtig og omnipræsent og uforståelig, jamen så må teksten også godt være flertydig. Det må godt have flere hemmeligheder i sig. Og det vil sige, at man i jødisk tradition, der udvikler man simpelthen en måde at læse Bibelen på, hvor man siger, at der er fire forskellige lag i den. Altså, der er den bogstavelige læsning af den. Der er den allegoriske. Altså, hvad er det her en allegori for? Så er der det, der hedder en homiletisk, som er sådan en dybere essens om, hvad Guds overordnet budskab er, og så har vi den mystiske, som også er, at ordene i sig selv kan vibrere, at de har en talværdi, at det kan være magiske ord, altså bare det at sige dem kan være farligt, hvilket det jo er i jødedommen. Så det vil sige, det er jo ikke bygget på, at teksten

0: giver nogen mening, det er bygget på, at den har uudtømmelig mening. At du kan blive ved med at hive meninger ud af den.
1: Men det kan jeg godt lide. Altså, det synes jeg på en måde er smukt, og jeg synes, det er en fornuftig tilgang.
0: Ja, det synes jeg også. Og sjov tilgang, i hvert fald. For den åbner op for, at vi jo kan blive ved med at sidde og læse. Den åbner også op for, at hvis der sidder en på den anden side af gaden, eller lidt længere ned ad gaden, der får en helt anden læsning ud. Jamen, så kan man sige, gud, hvor spændende. Det er jeg uenig i. Eller det synes jeg det giver måske et perspektiv til det, jeg selv læser. Og det er jo det, som vi ser i den jødiske skrifttradition, det er, at de her rabbiner, de altså diskuterer, bølgerne går virkelig højt med hinanden, men som sagt, som jeg har sagt så mange gange før, hvis man er uenig med den anden, mere etablerede læsning, så betyder det ikke, at man så ikke er jøde mere. Det betyder ikke, at man bliver smidt ud af gruppen, hvor det, der så kommer med kristendommen og med Paulus, specifikt. Det er ideen om, at jamen, det gode budskab, evangeliet, er det samme for alle mennesker. Og hvis det er det samme for alle mennesker, altså hvis det ikke kun gælder for jøderne, som er født jøder, men det gælder for alle dem, der er ude i verden, ligegyldigt hvor de er, jamen, så bliver det pludselig vigtigt, at det faktisk er noget, vi er enige om. Fordi at ellers så er vi, fordi som sagt, det handler om frelse. Og hvis jeg bliver frelst, fordi jeg ved, hvad evangeliet er, men min mor eller min kone, eller min fætter, de tror ikke, det er helt det, det betyder. Jamen, så bliver de ikke frelst.
1: Nej, så opstår der virkelig et skred i forståelsen.
0: Ja, og så er det pludselig, at vi skal til at slås om det. Altså, enten bare på familieplan, hvor vi diskuterer det, men altså, det er ret vigtigt. Det er ret vigtigt at diskutere, fordi jeg vil gerne have, at alle skal blive frelst. Ikke? Jeg vil gerne have, at, og plus, hvis de har ret, så er det mig, der ikke bliver frelst. Og det er det, ja, der fører til.
1: Konsekvenserne er jo ret store i den tankegang.
0: Konsekvenserne er kæmpestore, og det er der, hvor vi har den her fragmentering, vi ser i kristendommen, som mærkeligt nok gør, at jo mere solidt fundamentet for ideen om en universel sandhed bliver, jo mere begynder det også at fragmentere, fordi at hvis det var en blød, forestiller jødedommen lidt mere en blød sandhed. Det vil sige, at der er plads til mange mennesker, der står forskellige steder og skubber lidt til den og flytter lidt på den, fordi man er enige om, at essensen er faktisk uforståelig, men vi er grundlæggende enige om, at vi er jøder, for det er vi simpelthen født sådan, og at det er Guds udvalgte folk. Jamen så for de kristne, der bliver den mere hård, den bliver mere som sten, som du selv var inde på i begyndelsen af programmet. Men problemet med sten, det er, at du kan ikke bøje det. Så i stedet for at bøje det, så begynder man at fragmentere det. Og så får du alle de her forskellige denominationer, hvor man så siger, jamen herovre i vores afdeling, der mener vi, at man skal forstå det på denne her måde. Og dem derovre, de mener, at man skal forstå det på en anden måde. Så de må per definition være en anden kirke.
1: Hvis det nu ikke havde været til diskussion, havde vi så haft færre konflikter, forstår du?
0: Nej, så tvivler jeg på, at kristendommen havde kunne sprede sig, som den gør. Fordi vi skal huske, at der aldrig har været en kristendom. Der har altid været mange forskellige lokale versioner, hvor man har haft nogle grundprincipper, som går igen. Men hvad kan man sige? Hvis der findes kulte, hvor alle er enige om det samme. De spreder sig faktisk ikke så meget. De er ikke så gode, de er ikke så nemme at sprede. Fordi så snart du møder et menneske, der ikke er overbevist helt på samme måde, jamen så stopper den. Og det er også derfor, man skal forstå, at det som Kai efterlyser, det er det, man kalder univokalitet, altså én stemme. Men som vi var inde på i vores sidste program om bortrykkelsen, så det er faktisk et nyt fænomen. Altså det er faktisk noget, der hører til i fundamentalismen. Selv i katolicismen, hvor man går ud fra, at teksten er du ved, guddommeligt inspireret for eksempel, der er der masser af diskussion. Men i den her nye, lidt mere firkantede idé, hvor man faktisk tager det moderne begreb om sandhed til sig, altså at hvis noget er sandt, så må det være sandt på alle måder. Altså du ved, så skal det kunne efterprøves i laboratorier i hele verden. Ikke? Mm. Jamen så får man idéen, og så skal Bibelen jo også tale med kun én stemme. Så man kan sige, det ligger lidt i vores grundindstilling. Jeg tror ikke på, at man kunne have lavet en bibel, der talte fuldstændig klart, fordi på mange måder så taler Bibelens individuelle bøger fuldstændig klart, men de gør det til deres egen tid, til deres egen mennesker, til deres egen kultur, med nogle andre klare referencer. Og de referencer, de ændrer sig. Der findes ikke en religion, der kan stå uforandret gennem historien.
1: Men altså, Christian, en ting er jo, hvordan selve teksten er formuleret, om hvordan verden så set ud, hvis den var mere klar formuleret. Mm. Men hvis vi så træder et skridt yderligere tilbage, og så kigger på Bibelen som et samlet narrativ, du var også inde på det lige før. Altså, hvordan fungerer det så? Og vi har fået, synes jeg, det er et ret sjovt spørgsmål, sådan nærmest en opgave fra Natalie Wenstrøm. Hun siger, hvis man så på Bibelen som en, parentes, meget lang spillefilm, hvor godt fungerer manuskriptet så? Er der ikke en del kontinuitetsproblemer og plot holes? Kan man sige, at Bibelen følger en særlig dramaturgi, eller er den unik i sin narrativ form? Hvis I skulle filmatisere Bibelen, hvilke dele vil blive kottet, og hvad får lov at blive? Altså, nu er vi så privilegerede, Christian, at det er os, der kan få lov til at tolke de her spørgsmål.
0: Mm.
1: Men hvis vi nu ser det som en opgave at lave Bibelen som en meget lang spillefilm, hvilke nedslag skulle man så have med for at få det til at give mening? Og jeg tænker, altså, man kan både tage den historisk, og man kan også tage den narrativt. Og det er jo selvfølgelig en umulig opgave og en udfordring, også at Bibelen i sig selv kommenterer på de andre tekster af Bibelen. Og jeg synes jo egentlig, igen, nu har jeg så prøvet at finde et tekstet, hvor det faktisk også står, og der har vi faktisk fra Lukas evangeliet, fra vores egen kære Jesus efter opstandelsen, hvor altså, det hele er jo ligesom blevet opfyldt. Han er genopstået for det døde, men han er ikke faret til himlen endnu. Og der begynder han så at forklare sin udlægning af religionen, hvor han starter med Moses og profeterne.
2: Der sagde han til dem, I uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed? Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne.
0: Jamen altså, det er jo et godt eksempel på, at Jesus han selv i Lukas' udlægning siger, jamen hele Bibelen handler om mig. Det går tilbage igen til det her med behovet for at se det som en sammenhængende tekst. Jeg kan godt lide ideen om at prøve at se det som en film. Er det sådan en road movie, eller er det en udviklingshistorie? Det må man så diskutere. Men her må vi jo se på kronologien igen. Altså, vi bliver simpelthen nødt til at forstå, at grunden til, det jo selvfølgelig ikke rigtig hænger sammen, det er, at som jeg sagde før, at stykkerne er skrevet så forskellige steder, så forskellige tidspunkter, med helt forskellige idéer om, hvad det overhovedet er, plottet er. Altså, det er lidt ligesom, hvis vi havde en tv-serie, hvis Matador, nogle af afsnittene var skrevet og indspillet i 20'erne, og nogle af dem var skrevet og indspillet i 40'erne, og nogle af dem var skrevet og indspillet i 80'erne, og nogle af dem var skrevet og indspillet i 90'erne og i 0'erne og helt op til i dag. Men det var afsnit 1, der var fra 90'erne, og afsnit 2, der var lavet i 20'erne, og afsnit 3, der var lavet i 50'erne. Så det vil sige, hvordan i alverden skulle de have vidst, da de lavede afsnit 2, hvordan afsnit 1 ville komme til at se ud?
1: Men jeg synes, det er en sjov opgave. Jeg vil gerne se det.
0: Ja, det vil jeg også gerne. Det vil sige, det vi ender med, jo, det er masser af plot holes. Det synes jeg er et godt eksempel, men det er jo meget, meget værre end det. Meget værre end plot holes. Der er endda forskellige udlægninger af den samme historie i den samme bog, ikke? Altså, vi har hele krønikebøgerne, som genfortæller kongebøgerne, men allerede har skrevet det hele om, fordi de synes, det ikke rigtig virker så godt.
1: Men det er jo en sjov tankegang, fordi lad os lege med den og sige, at vi gav 10 af de største instruktører i Hollywood det samme manuskript til at fortælle en kendt historie.
0: Ja.
1: Vi vil få 10 vidt forskellige film ud af det.
0: Ja, og her glemmer du en ting. Du siger, at der er et manuskript. De skal skrive manuskriptet, Lauke. Det vil sige, det hele pointen er jo lidt, at det er jo, de kender ikke de andres historier. Altså, de kender ikke de andres fortællinger. Så man kan sige, det er jo meget, meget sværere end som så. Men hvis vi nu, som du siger, leger lejen og siger, hvad er plottet egentlig i Bibelen? Jamen, så er den moderne kristne, og moderne ser jeg helt åbenlyst her, kristne version, det er det, man kan kalde det frelseshistoriske narrativ. Og det vil sige, at du har en skabelse af verden, som er perfekt. Så har du et fald, hvor mennesket bliver syndigt. Så har du et kald til Gud, som vi bliver ved med ikke rigtig at kunne leve op til, os mennesker. Så vi ryger i eksil, og det gør vi jo, nu skal vi forstå i den her, vi skal virkelig altså glatte en masse ting ud for at knibe øjnene sammen og ikke se så mange detaljer. Det vil sige, eksilen handler ikke bare om jøderne, israelitterne i Babylon, det handler om vores eksil fra Gud. Så ja. Er der en tilbagevend, hvor at Gud kommer tilbage til verden som Kristus, og tilgiver os, og så er der til sidst en dommens dag, vi går og venter på. Det er ligesom i den kristne version, hvad Bibelen handler om. Problemet er selvfølgelig, at du så går tilbage og læser, jeg ved ikke, et kapitel af dommernes bog, eller et eller andet, eller Adam og Eva i Edens have, og så skal du faktisk, om ikke gøre vold på, så skal du virkelig vide, hvad det er, historien forklarer, før du går i gang med at læse den, fordi det står der faktisk ikke, som vi har været inde på så mange gange. Og det er jo lidt den linje, hvor Jesus han siger, jamen, Moses og alle profeterne, det hele peger i virkeligheden på mig. Og vi får det problem med det som filmmanuskript, at jamen, alle karaktererne, og inklusive de profeter, de anede ikke, de pegede på Jesus.
1: Nej, det kan jeg jo godt se. Altså, det er jo, der er det jo Jesus, eller hvad skal man sige, forfatteren til Lukas evangeliet her, der udlægger, at det er tanken, at det peger på Jesus, ikke?
0: Jo, og du kan sige, en stor del af vores programs morskab er jo at finde frem til steder i Bibelen, hvor vi tænker, hvordan i alverden skulle det der passe sammen med det, som vi jo ellers alle sammen går rundt og forventer, at kristendommen er. Og det kan jo så være alt muligt fra, at du ved, Gud er jo, altså, hvad hedder sådan noget, almægtig, på nær, at han i anden kongebog, der kan man, hvis du offrer mennesker, så kan du vinde over hans folk. Så mere almægtig er han åbenbart ikke. Eller at vi får historier om, at Gud siger, jamen det eneste, der skal til, for at de kan blive en del af mit folk, det er, at de skal omskæres, og at de er født af den her slægt. Og så får vi jo vide i det nye testamente, at sådan er det ikke alligevel. Altså vi får det der med, så får vi en Gud, der enten ændrer sig, eller ændrer mening, hvilket vi så også støder på, fordi hvordan i alverden hænger det sammen med den store fortælling, at Gud styrede det hele. Hele tiden. Hvordan kan han styre det hele og have lavet det her kæmpe, kæmpe plot, hvis han samtidig skifter mening og karakter undervejs? Og så er det, vi kommer ned i det, vi også var lidt inde på i sidste program, med forskellige modeller til at forklare det. Og der kan du sige, den man ofte bruger i protestantismen og katolicismen, det er den her sådan pagtteologi, hvor man tænker, at der var en gammel pagt. Det var den med jøderne, og så var der en ny pagt. Og det er den, vi kan finde eksempler på, at den bliver sådan teaset, som man siger i Jeremias og hos nogle af profeterne, som snakker om, at vi har fejlet den pagt, som Abraham indgik, og derfor skal der en ny pagt til. Og så siger de kristne, bing bang, den har vi, den kommer lige her. Det er Jesus, der kommer med den. Det er sådan en måde at forsøge at læse det der skrevet på. Og den anden, det er så det, vi var inde på, ja, som sagt i sidste program, det her dispensationalisme, hvor man simpelthen mener, at der er syv forskellige forhold, som mennesket har til Gud, og vi nu er i det syvende.
1: Det er jo igen en tolkning.
0: Altså. Ja, det er nemlig, det er en tolkning, og til Kajs spørgsmål fra før, jamen, der forvirrer det bare helt vildt meget, det her. For det er sgu ikke særlig enkelt. Og Nej. De insisterer på, at det skal være en fortløbende historie. En fortløbende historie, som du læser fra side 1 til side, jeg ved ikke, hvad det så er, 1300, eller hvor lang en bibel er, ikke? Så det, og det er simpelthen et problem. Og der kunne man så stille et andet spørgsmål her. Hvorfor er det skal være en fortløbende historie? Jamen, her vil jeg jo så sige, det er jo lige præcis noget af det, der gør jødedommen, kristendommen og islam specielt. Fordi hvis vi sammenligner med myterne, jamen så er myterne jo, en ting er, at de er lokale, de handler om steder og slægter og stammer og folk og sådan noget der. Men anden ting er det her med, at myterne jo på en måde gentager sig, de største af dem. Altså det vil sige, efter Ragnarok opstår verden igen. Altså at myterne er noget, der forklarer, hvorfor foråret kommer igen efter vinteren, eller hvordan man høsten fungerer. Myterne af de her store narrativer, de sker på en måde en gang for længe, længe, længe, længe siden, i en mytisk tid, og så sker de også på en måde hele tiden. Altså, de sker hele tiden. Det cirkulære fortællinger, vil vi umiddelbart sige. Hvor det der er den store forskel, der kommer ind med jødedom, som vi har snakket så meget om.
1: Det er en lige linje.
0: Det er en lige linje. Myterne er uden for tid og sted, og vi ser dem hele tiden, men i Bibelen er vi faktisk selv med i historien. Fordi vi lever i den tid, som Bibelen har udspillet sig i. Det vil sige, alle de her ting, der ligger i den her dispensationalistiske teologi eller pagtteologien, handler jo om, at det er, selv hvis det er myter, så er det myter, der skete engang. Altså det er noget, hvor vi nu er i sidste kapitel af den samme historie. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Ja, og det vil sige, fordi det netop er historisk, så gør det også, at det bliver en lige linje, der gør det til et narrativt projekt, og det ikke det. Og så bliver det forankret endnu mere i den tid, vi er i.
0: Det er det, så handler det om tiden op til nu, i stedet for at handle om, altså, du ved, hvornår udspillede Hans og Grete sig? Altså, hvornår udspillede, Odysseen sig? Altså, du ved, der er nogen, der er i gang med at diskutere om, hvorvidt Helena skal være blond eller sort i en ny film.
1: Jeg glæder mig meget til at se den.
0: Åh, det er så dumt, ikke? Men, altså, du ved, men det er jo netop ud fra ideen om, og det er faktisk ud fra sådan en kristen vestlig idé om, at nej, det her er jo et historisk dokument, og mine venner, mine damer og herrer, alle vores lyttere, det er ikke et historisk dokument, det er en myte. Helena blev født af en svane, ikke? Så det er sådan, det her disconnect kommer ind, hvor vi ser Bibelen som en fortløbende historie på en lige tidslinje, som leder op til nu. Og derfor bliver det jo pludselig et problem, hvis man siger, jamen hov, alle de der ting, der foregik, de foregik ikke i virkeligheden, eller de foregik på en anden måde, eller de foregik på et andet tidspunkt, eller noget af det har en historisk rod, men rigtig meget af det er eventyr. Og så får vi et problem, som vi egentlig ikke vil have ellers. Vi vil ikke have det problem, altså hvis vi kunne se på det på den måde. Så i den fortælling, den fortløbende, så skal alt jo pege frem på Kristus, eller det burde det i hvert fald.
1: Mm.
0: Men hvis vi så skal skære til det plot, for
1: ja,
0: ligesom
1: det skal vi jo, ja.
0: Ja, så bliver vi jo nødt til at skære sådan noget som Jobs bog, for eksempel. Det peger jo ikke frem i plottet, det er super ueffektivt. Højsangen skal nok ud, den handler mest bare om seksualitet og kærlighed. Det er jo ret ærgerligt. Gud er slet ikke nævnt i den. Der er ikke noget om Jesus i højsangen. Prædikerens bog, for eksempel, den er nærmest sådan lidt problematisk. Altså, du ved, så det er nogle ret ærgerlige ting, vi ligesom mister, og så har vi slet ikke dealet med det, som vi var inde på før. Altså, modsigelserne. Går vi med kongebøgernes version eller krønikebøgernes version? Hvad med evangelierne? Hvad for nogle af dem kører vi med? Skal vi harmonisere det hele? Eller skal vi til at tage alvorligt, at de faktisk fortæller nogle forskellige historier? Hos Johannes bliver Jesus simpelthen korsfæstet på en anden dag end de andre. Altså, hvilken film er det, vi ender med? Jamen, for det første bliver det en alt for lang film. Og det er jo derfor, at bibelfilm altid historisk set har slået ned på en lille snas. Et lille bitte område, og har forsøgt at fortælle den historie. Og det er også derfor, at bibelfilm altid bliver eksegetiske. Altså, de bliver nødt til at tage nogle valg, som man gør med alle historier, når man skal fortælle dem, som er, jamen, hvad er det for en Jesus, jeg kører med? Er det den Jesus, der tvivler? Eller er det den Jesus, der er helt stoisk? Er det den Jesus, der kommanderer rundt og fortæller, hvor guddommelig han er? Eller er det den Jesus, der siger, ikke sig det til nogen? Altså, og det er det, der ligesom er, jeg tror, jeg er den eneste måde at gå til den her tekst på, det er, at vi bliver nødt til at opgive tanken om, at det er et stort værk, der fortæller en historie.
1: Jamen, vi har jo snakket om, hvordan man kan forholde sig til Bibelen i sin helhed. Men noget, vi jo ikke snakker så meget om, Christian, og som vi jo faktisk gør hele tiden, det er jo, at vi forsøger at forstå, analysere, kontekstualisere og perspektivere Bibelen til sin samtid. Og der kunne jeg godt lide, at jeg selv puttede vi ind i den. Det gør du i hvert fald. Du prøver at belære mig om,
0: nej,
1: hvad det
0: gør
1: om.
0: Vi. Det gør vi.
1: Det gør vi, godt. Men vi gør det jo altså, netop op igennem historien og frem til i dag. Og noget, der virkelig har overrasket mig, det er, at der er mange, der er faktisk rigtig mange, der er kommet hen til mig og sagt, at det er meget modigt, det vi gør med at tolke Bibelen.
0: Hmm.
1: Det har jeg egentlig ikke set det som. Og vi har fået et spørgsmål fra Lars Patteskov Olsen, og han siger, hvordan vil Vatikanstaten forholde sig til jeres udlægning af teksternes historiske gennemgang og analyse af indholdet ud fra den tid og kontekst, de blev skrevet i? Jeg er sikker på, at de kender det, men vil afvise jeres udlægning. Og han har et yderligere spørgsmål, der er, hvordan forholder danske præster sig til jeres udlægning af de hellige tekster?
0: Det er et spændende spørgsmål.
1: Ja, det synes jeg også. Og det fik mig også til at tænke på, hvordan generelt bare folk forholder sig til, at vi sidder og tolker Bibelen. Fordi jeg får mange henvendelser, jeg ved, du får rigtig, rigtig mange henvendelser. Og jeg kan huske, da vi gik i gang med det program, der sagde du til mig, Christian, Lauke, er du klar? Nu får vi spæk af folk for at gøre det her.
0: Ja.
1: Og det, der har overrasket mig mest, det er, at de beskeder, vi får klart mest, det er folk, der skriver, at nu har de hørt det her program og fundet ud af, at de ikke er kristne. Eller at nu har de hørt det her program, og derfor er de blevet kristne.
0: Mm.
1: Og det er jo egentlig interessant, for jeg synes faktisk, vi gør en dyd ud af ikke at tage parti, men at forsøge at finde ud af, hvad der rent faktisk står. Og hvordan det så kan tolkes.
0: Jamen det er jo nogle, grunden til, at jeg siger, det er nogle gode spørgsmål, det er jo faktisk også, fordi jeg synes, det er nogle lidt vilde spørgsmål. Altså, jeg synes jo, det er ret vildt, at folk kan finde på at sige, at det er modigt. Og det slår mig, at det viser ikke så meget om, hvordan kristendommen dominerer diskussionen i Danmark. Eller kirken sidder på og censurer. Det gør kirken jo ikke i Danmark. Men det siger noget om, hvad folks egen forventning er til, hvorvidt man må tale om de her ting. Det her, det er ikke noget, der er fremmed for præster i Danmark. Det er noget, som nogle af vores mest positive tilbagemeldinger kommer fra teologer og præster, som selv hvis de er uenige i nogle af udlægningerne, siger, jamen det er jo sådan her, man skal kunne tale om teksten. Så det synes jeg er meget vigtigt for folk at forstå, at vi er ikke i gang med et eller andet kættersk projekt, hvor vi underminerer Bibelens alvorlighed. Det er jo også derfor, jeg bliver ved med at insistere på, det siger vi endda i introen til det program, jeg synes jo, det er verdens vigtigste bog, men det er jo netop derfor, den skal gås til på denne her måde. Og det er mit indtryk, at det er ikke på nogen måde noget, vi for det første har opfundet, eller noget, som er odiøst eller mærkeligt i teologernes øjne. Det er faktisk noget, de er glade for. Så det er sådan, det er den første ting, jeg synes jo, det er meget interessant, og det synes jeg måske, så Folkekirken egentlig, hvis der sidder nogle af vores faste præstelyttere derude, jamen så det, synes jeg, det er ret interessant, hvis den normale dansker tænker, at det her, vi laver her, det er farligt. Altså, så synes jeg måske, der kunne man godt tænke, okay, det er sgu ret interessant. Hvordan er det? Hvad er det, der er gået galt i kommunikationen? Sådan så, at folk tænker, jamen, hvis jeg skal kunne være med i en folkekirkelig sammenhæng, så skal jeg også være enig med det hele til punkt og prikke. Jeg skal underskrive nederst på den stiplede linje, for ellers så kan jeg ikke være med i den sammenhæng.
1: Ja, det skal ikke være til diskussion.
0: Ja, det skal ikke være til diskussion, fordi at det er jo vitterligt, altså det modsatte, synes jeg, jeg har oplevet. Så det var den første ting, jeg bare lige synes, at det var egentlig et slående spørgsmål. Og det er jo det her, jeg var inde på før, med det, man kalder den historisk kritiske metode. Jamen, den er ikke kontroversiel i akademisk teologi på nogen som helst måde. Og det er den altså hverken til den anden del af spørgsmålet i den katolske eller protestantiske. Den er standard siden 1800-tallet. Så Vatikanets sådan officielle position, den blev slået fast i 1943, den er et historisk kritisk metode, den er legitim og nødvendig. Så til spørgsmålet, hvad tænker de nede i Vatikanstaten? Jamen, det kan godt være, de er uenige med nogle af pointerne, det er fint nok, men det kontroversielle er altså ikke metoden. Og så kommer der sådan lidt en ekstra ting.
1: Hmm.
0: Så kommer der så, hvad er det præstens rolle er? Og det går nok lidt ind på det andet. Og der mener man både i protestantisme, men specielt i katolicismen, at formidlingen af det teologiske stof, den er i klassisk katolsk forstand, der er stadig en idé om, at nogle af de her ting er for indviklet. Altså, de skal simpelthen ikke op på talerstolen, på prædikestolen. Hvor jeg tror, i den protestantiske, det har vi jo haft, vi har haft Gråsbøl, vi har haft alle de her præster i Danmark, som har sagt, jamen, jeg er ikke, sørger mig ikke helt sikker på, hvad det betyder, eller min tro, som Johannes Møllehav sagde, så var troen som en blinklygte på en bil, ikke? Altså, den var på, og så var den af, og så var den på, og så var den af. Altså, det vil sige, at tvivlen og usikkerheden er noget, man virkelig taler meget om i protestantismen. Og der kan du sige, at der måske er en tradition for i katolicismen, at man det tager man ikke med sig derop, fordi præsten jo har en anden rolle. Præsten er i katolicismen en stedfortræder for Gud. Det er ikke Johan, der står derop. Det er rollen præst, ikke? Hvor i den lutherske protestantiske tradition, der er præsten et menneske ligesom alle os andre. Så det er måske der forskellen kan komme. Og det er måske også derfor, at formidlingen af vores tvivl omkring historiske præmisser måske bliver mere sagt højt i den ene tradition i forhold til den anden. Men du kan sige, at i katolicismen, der har man for eksempel en accepteret fælles pointe om, at teksten er guddommeligt inspireret. At den er skrevet af mennesker, men den er guddommeligt inspireret. Det er det, der hos de helt vilde fundamentalister inden for protestantismen bliver til, at den er ufejlbarlig. Det har man ikke helt på samme måde i katolicismen. Der siger man, jo, den er ufejlbarlig i sin essens, men tolkningen tilbage til det, vi snakkede om før, den er vidt åben.
1: Men det er faktisk interessant, fordi at jeg havde også en fordom om, at i katolicismen var den, man måtte godt tolke, men det var mere stringent, hvordan man måtte tolke.
0: Men det er faktisk ikke fortolkningen, der er en stor forskel. Det er formidlingen. Det handler om, hvad er det, man formidler til folk? Og det er derfor, at det, jeg tror, at der måske, håber jeg, sidder nogle protestantiske teologer og lytter med, som måske kan blive lidt overrasket over, at medlemmer af den danske folkekirke, eller danskere generelt, har fået indtryk af, at det her skulle være modigt. Fordi at det er faktisk en del af praksisen. Men jeg vil bare lige sige, altså jeg har bøger af nogle fantastiske katolske teologer, Raymond Brown og John P. Meyer og sådan noget, som har stået for nogle af de store gennembrud i det 20. århundrede omkring den historisk kritiske læsning. Sådan noget som for eksempel, hvordan den tidlige kristendom udviklede sig. Eller John P. Meyers bog, den handler om, den kalder Jesus for en jøde, og det er det, den handler om at prøve at omkalfatre vores forståelse af det. Så det er mere for at sige, jamen, for det første er det egentlig ikke så modigt på den måde, det vi har gang i. Og jeg vil også sige, du har fuldstændig ret, jeg sagde, nu får vi smæk. Vi har egentlig fået færre smæk, end jeg troede. Fordi at det faktisk selv, hvis folk er uenige, så siger de, altså dem, der virkelig ved noget om det her, dem, der jo har brugt deres liv på at studere det her, så siger de, jamen altså, den der tolkning er jeg ikke helt enig i, men for det meste er det velkommen til. Altså, fedt, at I gider.
1: Men det åbner jo også op for en, synes jeg, netop den der, en vigtig diskussion om, hvordan man skal forholde sig til Bibelen. Og det er der jo så trods alt mange, der gør hele tiden. Og lige nu er vi jo i gang med en ny, stor, autoriseret oversættelse af Bibelen, som jeg ved, du er inde over, Christian. Og der ved jeg, at der er virkelig, virkelig mange vigtige snakke om, hvordan man kan oversætte det, og hvad man kan og ikke kan. Og noget af det, som har åbnet Bibelen op for mig, det er, når vi har taget os af de tekster, der ikke kom med i Bibelen.
0: Mm.
1: Og jeg synes, vi skal slutte af med et spørgsmål fra Peter Lag, som jeg ved, du vil elske, Christian. Det lyder. Hvilke tekster burde man gøre til en del af den udgave af Bibelen, som Dansk Bibelselskab udgiver for at give en bedre sammenhæng og forståelse for teksterne?
0: Ja. Og det er jo et godt spørgsmål. Det er et vildt kompliceret spørgsmål. Jeg er så heldig, at jeg er blevet spurgt om at være sproglig konsulent på nogle tekster, og det er en kæmpe ære at få lov til at være med til det. Men det er meget klart, og du har fuldstændig ret, diskussionerne går jo virkelig højt for tiden, at det bunder i et andet spørgsmål. Hvad er formålet med Bibelen egentlig? Altså netop den, der skal udgives af det danske bibelselskab. Og der er ikke et enkelt svar. Fordi at Bibelen bruges til mange ting. En ting er, at den bruges på universitetet til bibelstudierne, for at vi kan blive klogere og klogere. Og derfor skal den på en eller anden måde kunne forholde sig så, altså til det, den nyeste forskning viser. Når vi pludselig finder ud af, at et græsk ord betyder noget andet, end det vi troede, jamen så skal oversættelsen jo afspejle det. Det er for eksempel vigtigt. Men noget andet, den skal bruges til, er jo at til liturgien, altså den skal bruges i kirken. Det vil sige, hvis det der nye græske ord er fuldstændig grimt eller uforståeligt, jamen, hvordan oversætter man det så det bliver godt ritualsprog? Altså folk skal jo stadig giftes og døbes, og der skal læses op. Det har også den der messende, den der ophøjede ting, som Bibelen også skal kunne.
1: Ja, det er jo også en del af det.
0: Så er der så endnu et vilkår, som er, at den skal kunne læses i fremtiden. Det vil sige, at nogle af vores udtryk, som vi bruger, og som i dag næsten kun står i Bibelen, fordi vi ikke bruger dem i folkemunden mere. En ting er, at vi siger, at det skal man bare lære. Jo, men hvad hvis den unge generation, eller de yngre generationer, skal læse Bibelen? Hvor meget skal man gå på kompromis med det, og faktisk også ændre sproget? Altså det vil sige, bruge nogle andre udtryk. Og så er der den fjerde del, som er, at jo, vi har en luthersk-protestantisk kirke, folkekirke i Danmark, som er dem, der hovedsageligt skal bruge Bibelen. Det vil sige, det er hovedsageligt den måde, teologien skal udforme sig. Men vi har også katolikker i Danmark. Vi har også pinsekirke i Danmark. Vi har også alle de mange nye frikirker. Så det vil sige, den skal også kunne være en bibel, som alle skal kunne bruge. Og det kan du godt høre, allerede der, så har vi et problem. Fordi vi kan aldrig lave en bibel, som alle kan bruge. Fordi hvis man mener, at det selvfølgelig er det ene, der står, og de andre mener, at det selvfølgelig er det andet, der står, jamen, hvem skal så have ret? Så det vil sige, at det her, det er noget, der er mega svært, og derfor, der er sat 10 år af til at oversætte Bibelen, ikke? Fordi alle de her tekster skal oversættes, og så skal de gennemprøves, så skal de ud i et råd, og så skal de jo rundt til en anden redaktion og alt muligt der. Så det vil sige, det er mere for at sige, hvilke tekster burde man gøre en del til det? Jamen, jeg kan kun komme med et svar, og det er mit eget personlige, min ønskeliste. Fordi der er folk, der er meget mere kvalificeret til at prøve at tage højde for alle de her forskellige ting. Og det vil sige, når jeg for eksempel er med til det, jeg er med til i bibeloversættelsen, så holder jeg mig meget specifikt til det, jeg har fået besked på. Fordi at, altså, du ved, jamen, altså, hele min pointe er, at man ikke kan indeholde hele den her bog. Men i forhold til min personlige smag, jamen, jeg vil sige, for at forstå den kristendom, som fyldt så meget, så vil jeg mene, at det er ærgerligt ikke at trykke de gammeltestamentlige apokryfer med. Altså, det er simpelthen ærgerligt ikke at få Makkabæerbøgerne med, for eksempel. At få de her tekster med, som røg ud fra Luther, fordi han, de var, du ved, for sene, de var skrevet på græsk, de var ikke med i, du ved, whatever. Men som altså er virkelig, virkelig vigtige for de tidlige kristne. Hvis vi skal forstå sådan nogen, som jeg jo mener er ret vigtigt, Paulus' idéer, om sjælen, om frelsen, om genopstandelsen, om hvad en martyr er, hvordan synden skal forstås, jamen så har vi lige nu et hop fra nogle jødiske tekster og direkte hen til det nye testamente, hvor der er en masse, der er sådan lidt, hvordan i verden kom de frem til de idéer? Og hvis vi til gengæld, som vi jo, da vi lavede vores program om Makkabæerbøgerne, pludselig ser, Gud, her har vi martyrbegrebet. Her har vi ideen om, at hvis man opfører sig ordentligt, så får man et efterliv, hvor man bliver belønnet af Gud. Ting, der slet ikke indgår i det gamle testamente. Så det vil sige, at vi mister ligesom et skridt, synes jeg, ved ikke at have det med. Og derfor vil jeg råde alle til, når de køber en bibel, at købe det, man sådan i folkemunden kan kalde en apokryf, eller undskyld, en katolsk bibel, altså en med de gamle testamentlige apokryfer. Så det er sådan den første ting. Så er der selvfølgelig en af mine egne kæpheste, som er, jeg synes jo, at det nye testamente burde starte med Paulus' breve. Jeg synes, de burde stå
1: kronologisk. Klar. Du vil tage den kronologisk i forhold til, hvornår man tænker, at de her tekster er skrevet.
0: For simpelthen at forstå, hvordan kristendommen udvikler sig. Man skulle starte med kun de 7 reelle paulinske breve, og så skulle man gå videre til Markus evangeliet som det første, så man kan se, hvordan han forholder sig til Paulus. Og så vil jeg sige Matthæus og Lukas og Johannes i den rækkefølge.
1: Og du vil sikkert putte apostlenes gerninger ind efter Lukas også.
0: Ja, lige præcis. Lige præcis. Og så kan man sige, derfra så begynder det at være sådan lidt en, du ved, sådan et dream team, du ved, en top 10 over verdens bedste plader, hvad man godt kunne tænke sig, der var med, eller hvem der spillede på ens yndlingsfodboldhold, hvor der både var Zinedine Zidane og Michael Laudrup og Messi og sådan noget der. Men jeg synes jo for eksempel, at altså man kunne diskutere, om Thomas evangeliet skulle med, bare fordi det er så vildt. Men der er for eksempel sådan noget, der hedder Didakeen, som vi ikke har gennemgået endnu, som er en af de tidligste kristne skrifter, vi har, og som viser meget om, hvordan den allertidligste menighed, jeg vil næsten ikke engang kalde det en kirke, fungerede. Og så er der sådan noget som Enoksbøgerne, som vi har været inde på. De er med i hele det nye testamente. De bliver refereret til dem. De faldende engle, og jeg ved ikke hvad. Altså, alle vores lyttere ved, at Lucifer var en falden engel. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Men vi har ikke teksterne med, hvor det sker. Og så er der sådan nogle ting, hvor jeg tænker, jamen, der vil ikke gå noget af nogen, hvis de kom med. Jo, det vil der sikkert. Igen, der vil gå noget af dem, som mener, Luthers udvælgelse af Bibelen er på en eller anden måde helligt.
1: Men det synes jeg er interessant, Christian, fordi det der med, at der ikke vil gå noget af nogen, eller måske for nogen, men vil det være et problem, hvis der kom nogle specifikke tekster med? En ting er, at man ligesom har defineret, at det her, det er Bibelen.
0: Ja, det vil det være et kæmpe problem. Kæmpe problem. Fordi at hvis man bruger Bibelen, som jeg ikke bruger den, men som den samling af tekster, som ens tro er baseret på, jamen så hvis man begynder at pille i det, så er det jo, kan det jo have kæmpe konsekvenser. Det kan godt være, at Paulus og Johannes åbenbaring forholder sig til Enoksbøgerne, men det gør man altså ikke i den protestantiske kirke i dag. Det vil sige, at når jeg siger, at alle ved, at Lucifer er en falden engel, så ved vi det som en slags myte, men det er ikke noget, man egentlig bruger i folkekirken. Så det vil sige, hvis det pludselig skulle ind i Bibelen, jamen, så skulle vi vel tillægge det en eller anden form for sandhed, hvis man går ud fra trosbegrebet. Så måske argumenterer jeg egentlig bare for, Lauke, at det ville være rigtig fedt at lave en Christian Letts autoriseret version af Bibelen, hvor der var nogle lidt andre tekster med, og hvor rækkefølgen var lidt mere, du ved, lidt anderledes, ikke?
1: Jo, men det er jo også derfor, vi har det program, der hedder Bibelen Lidt Fortalt.
2: Næste program er også et brevkasseprogram. Fokus, det bliver kristendommens, nogle gange sådan lidt overraskende forandring igennem tiderne. Findes der egentlig en ægte kristendom? Lyt med i næste uge. Indtil da, der kan du jo overveje at høre den her udsendelse igen. Du kan i hvert fald finde den og mange andre tidligere udgaver af Bibelen Let Fortalt inde i DR's podcast og radio-app DR Lyd. Programmet det er tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Let, klippet af Nina Vassholt, redaktør af Hanne Butch Jørgensen, og mit navn det er Karen Straarup.
3: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR. Fireball. Verdens bedste film er ifølge skuespilleren Katrine Greis Rosenthal, Romeo og Julie. Sammen med Nikolaj Kopernikus kigger de to Baz Luhrmanns fortolkning af filmen efter i sømne. Først radioavis.
4: På trods af SF-formand Pia Olsen Dyhrs forsvar af ansættelsen af den særlige rådgiver Thomas Nystrøm, siger han nu selv sit job op i Økonomi- og Indrigsministeriet. Ansættelsen den blev skarpt kritiseret af nogle i SF's bagland, fordi rådgiveren i 2020 blev fyret i SF på grund af anklager om krænkende adfærd. Kritikken den blev ført an af Lotte Kofod, SF-rådmand i Frederiksberg Kommune, der de seneste dage har fortalt, at hun var en af dem, der blev udsat for den krænkende adfærd. Og selvom rådgiveren nu stopper, så er det en sag, der har gjort ondt på partiet, fortæller Jens Ringberg, politisk analytiker her i DR.
5: Den her sag har givet SF ridser i lakken. Det lader til, at sagen som sådan er afsluttet. Jeg kan også se, at der er nogle af kritikere allerede ude sige, at det er godt, at den beslutning er blevet taget, men den indgår jo så nu i SF's historie på en eller anden måde, den her sag, som har været en svær sag for dem håndteret, og hvor det, de har gjort på at få den til at forsvinde, bare har vist sig ikke at være nok.
4: Pia Olsen Dyhr har ikke ønsket at stille op til interview om Thomas Nystrøms opsigelse. Nu er Donald Trumps navn blevet pillet af kulturinstitutionen Kennedy Centrets væg. Da Trump blev præsident, besluttede han at omdøbe centret til Trump Kennedy Center. Men den går ikke. Det er nemlig op til kongressen at beslutte, har en dommer afgjort. Den dom, den har Trump anket, og indtil den appel blev afgjort, så ville Trump gerne have sit navn til at blive på bygningen. Men den købte samme dommer heller ikke, og derfor så er navnet nu fjernet. Og det glædede mange af de demonstranter, der havde stillet sig foran Kennedy Centret i Washington D.C. for at sikre sig, at bogstaverne blev fjernet. Det samme det gælder for Ken Madden, der mødte synet på sin cykeltur om morgen lokaltid. Jeg spekulerede over, om det kom ned, men det gjorde det, og det er jeg glad for, fordi de aldrig skulle have sat det navn der. Det havde han ikke lov til. Det er kongressen, der skal gøre det, siger han. Om en time skal Aalborg håndbold forsøge at få bugt med mægtige Barcelona, når semifinalen i Champions League's Final Four fløjtes i gang i Køln. Men det bliver ikke let at komme videre til finalekampen i morgen, vurderer målvogter Niklas Landin.
6: Vi skal måske spille en fejlfri kamp, så de ikke har mulighed for at straffe vores fejl. Det har de altid været meget kendt for at gøre, at lige snart man bare laver den mindste fejl, så scorer de hurtigt en 3-4 mål, og så er man efter, og så er de bare så kontrollerende.
4: Det er tredje gang, Aalborg har spillet sig frem til Final Four. Begge gange har de tabt finalen til netop Barcelona, som også har en dansker på mål, nemlig Emil Nielsen.
7: Jeg nyder at spille mod Aalborg. Jeg tror, det bliver en sindssygt fed kamp. Forhåbentlig går det også ud til vores fordel, men nej, det er da fedt. Jeg kender spillerne godt, og de kender selvfølgelig også mig.
4: Du kan følge kampen direkte på P4 eller på DRTV og DR2, og det er altså om en time. Den står på lidt sol og spredte byer, der kan være med torden enkelte steder, og så temperaturer mellem 13 og 18 grader med en svag til jævn vind mellem sydvest og fra vest. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
8: Du lytter til P1.
9: Hvordan var det at gense den?
10: Jamen altså, jeg
9: sidder med tårer i øjnene. Ja. Den får en hver gang på en eller anden måde.
10: Ej, hvor er han en vild dirigent. Baz Luhrmann, ikke?
9: Nej, hvor er det en god. Det er virkelig en god film. Den er 30 år gammel, og så tænker man, nogle gange, når noget er 30 år gammelt, så kan der være sket så meget i forhold til fortællemåden, og den er spritmoderne.
10: Ja, den er virkelig vigyldig, altså. Kæft, han er virkelig dygtig til at bruge alle parametre så sirligt.

0: Den er også voluminøs, ikke? Altså, det er en kæmpe flødeskumskage.
1: Ja, det er det. Men den virker, Nicolaj, og det er det, der er så
0: ja,
1: vildt.
0: Det gør virkelig,
1: hvis man er god til det, så må du godt bruge virkelig meget flødeskum, altså.
0: Er du sind? Fordi det er jo en opera.
1: Ja, det er det.
0: På en måde, ikke?
1: Men jeg er virkelig glad for, at de ikke også har, han ikke også har altså sang med en, altså de ikke synger, at det ikke er en... Det bruger han jo tit i sin film i Moulin Rouge, ikke?
0: Jo.
1: Det er jo klart, det er jo en musical, men ja, ja. Hvis de også sang, var det for meget.
0: Ja, så havde det været alt for meget, ikke?
1: Men sangen er jo, altså ordene, fordi det er de originale, og de synger dem på en eller anden måde, fordi de siger dem, som de skal, ikke?
0: Inden vi går i gang med den her samtale, så skal vi jo, og som jo er en samtale, der handler om, at jeg får lov at invitere en gæst fra TV- og filmbranchen ind, for at de kan vise mig deres bud på verdens bedste film.
1: Ja.
0: Så derfor hedder programmet Verdens Bedste Film, og jeg er vært, og jeg hedder Nicolaj Copernicus. Og vi sidder lige nu her og snakker om de første reaktioner, efter vi har set Baz Luhrmanns film Romeo and Juliet, eller Romeo og Julie, fra 1996.
1: Ja.
0: Og jeg har besøg af dig, Katrine Greis Rosenthal. Du er skuespillerinde.
1: Mm.
0: Vi kender dig fra rigtig mange film og tv-serier. Jeg kunne bare nævne nogle film som Smagen af Sult. Senest har vi set dig i Nat og Dag, tv-serien. Og vi to har lige arbejdet sammen på rejseholdet, Det Første Mord, spillefilmen.
1: Ja.
0: Og du har lige været, jeg ved ikke, om du var med i Cannes, men din coming-up-serie her på DR, Høst,
1: ja.
0: Som også er et giga stort drama,
1: ja.
0: Var i Cannes, som du er med i. Men det er ikke det, vi skal snakke om, for det kunne vi godt snakke om. Men vi skal snakke om, hvorfor du har valgt den her film som verdens bedste film.
1: Ja.
0: Det er altid et godt sted at starte.
1: Det kan jeg godt forstå. Det giver god mening. Altså, jeg kunne nævne mange film, men da du skrev til mig, så tænkte jeg, at det her må være verdens bedste film for mig, fordi at det var første gang, at jeg virkelig kunne mærke mig selv og være rummet af følelser. Altså, jeg reagerede på samme måde, som jeg gør nu. Jeg har stadig ikke fået helt stemme, fordi jeg er så rørt over det. Det er så
0: vildt. Og det vil sige, at du har været på det her tidspunkt, når du ser den første 11 år gammel.
1: Ja. Og jeg så den ikke... jeg kan ikke huske, hvornår jeg så den. Men jeg har været ung.
0: Ja.
1: Måske så jeg den biografen. Jeg kan stikke alt af forsvundet omkring.
0: Ja, ja.
1: Bare filmen står der. Men jeg kan huske, at jeg havde samme reaktion, som jeg har nu. Altså, jeg var fuldstændig... Den der følelse, man har, når alt andet omkring en bare smuldrer, forsvinder, og du er lige der i det. Det er jo kunst.
0: Ja, det er det virkelig. Jeg har det på samme måde. Jeg kan huske, hvordan jeg selv havde det første gang, jeg så den, hvor jeg bare tænkte, okay... Det er et take på en Shakespeare-tekst, som virkelig er til den friske side på en god måde.
1: Og det fede er jo, når man kigger på det nu, og med den baggrund, som du og jeg har, at det er jo et mesterværk. Men det vidste jeg ikke på det tidspunkt. Jeg var 11, måske 12, 13. Men jeg forstod følelserne, selvom jeg må ikke havde haft dem endnu. Altså, de ramte mig. Så det var ligesom om, at jeg forstod, at det der, det er ægte. Det må være ægte, fordi de spiller så godt, og fordi teksten er så dyb. Så det må være derude. Det vil jeg tror ikke, jeg tænkte, det vil jeg have. Men det vil jeg mærke. Jeg kunne bare mærke mig selv i det.
0: Ja.
1: Og det sad bare i mig i så lang tid. Og det sidder, når jeg ser det, jeg er helt tilbage. Men jeg var også teenager. Ligesom de er teenager. Og jeg tror, at den der følelse af måske at føle mig, taget alvorligt.
0: Ja, altså dine følelser blev taget alvorligt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg er en helt spæd teenager, men jeg har alle de følelser i mig. De ligger i mennesket, og det blev bare åbnet. Det synes jeg er så vildt.
0: Jamen, det er
1: at
0: fordi,
1: tænke på.
0: Noget, jeg tænkte over, det er det der med, at man taler ofte om, sådan i arketypiske historier, taler om den ægte kærlighed, og jagten på den ægte kærlighed, og findes den, og vil man gå i døden for den.
1: Mm.
0: Og den her historie er jo sådan næsten moderen, eller den er grundpillen for kærlighedshistorier. Altså, det, måske er det i virkeligheden den bedste kærlighedshistorie, altså stærkeste kærlighedshistorie, der er skrevet nogensinde.
1: Jamen, det må det være.
0: Nu risikerer jeg alt på et bræt.
1: Jamen, jeg er med dig. Jeg hopper i. Fordi alle forstår kærlighed, men den er så rent fortalt. To unge mennesker, som giver sit liv for det.
0: Ja.
1: Det er jo det reneste af det rene. Det kan vi alle sammen forstå. Og midt i en krigsfortælling i to familier, to huse, der hader hinanden, og ærkefjender.
0: Ja. Ja, for lad os lige tage den, for dem, der ikke kender den her historie. Fordi det kunne der jo sidde nogen derude. Altså, det kan godt være, der ikke har set filmen, men mange kender Romeo og Julie-historien.

0: Det handler om to familier, henholdsvis Cabellet og Montagu. De er ærkefjender, og vi befinder os ligesom i et samfund, et miljø, der kunne minde om Miami møder Mexico. Og det, man mærker, at den her familiefejde mellem de to familier her, den er så nedarvet og ond, at den faktisk har indflydelse på hele byen. Vi kommer ind i filmen på et tidspunkt, hvor de her to unge mennesker, de er lidt længes efter kærligheden. De er en lille smule restløse og søger efter netop en at være sammen med, hvor de kan mærke den kærlighed, i stedet for alt det had, der er i de respektive familier i forhold til de fejder, de har. Og så er der et stort maskebal, hvor de møder hinanden første gang, og de bliver smaskforelsket, altså som I virkelig, virkelig forelsket. Og de opdager, at de er fra hver deres familie, så det er en umulig kærlighed, faktisk. Ja. Ikke desto mindre går de imod det, og de får præsten, den lokale præst, til at gifte dem.
1: Fordi han ser det som en mulighed for at forene de to familier, ja, og for at lægge fejden ned.
0: Julie, hun skal gives væk til en, der hedder Paris. Det synes forældrene vil være på sin plads. Så der bliver ligesom arrangeret et bryllup på et tidspunkt, hvor de skal giftes, og det får Julie nys om, og hun gør modstand, og beslutter sig faktisk for, i ledtog med præsten, som har giftet dem, at tage noget gift, der varer i 24 timer. Fordi så ser det ud, som om hun er død. Der bliver holdt en eller anden begravelsesceremoni, hun kommer til at ligge lige i parade, og når der på et tidspunkt er gået 24 timer, så vil hun vågne op. I mellemtiden har man så sendt et brev til Romeo, og Romeo får hele plottet at vide, så han kan komme hen og hente hende ud af kapellet eller ud af kirken,
1: og så kan de stikke af. Ja.
0: Problemet er, at han får ikke det brev. Ja. Og nu spoiler vi jo i det her program.
1: Det må vi gøre.
0: Han møder op, for han hører, at hun er død. Ja. Og han har ikke fået brevet om, at hun jo ikke er død. Det er noget gift, hun har taget, der varer 24 timer. Så han finder selv noget gift og køber det, og tager ud til kirken, fordi nu vil han også dø sammen med hende. Og mens han tager det gift, så vågner hun og ser, at han er i gang med at tage sit eget liv. Ja. Og det resulterer i, at hun også tager sit eget liv. Så det er en tragedie ud over alle grænser. Og det ender med, at man ligesom har et Gud til sidst, hvor de her to familier, de står uden for kirken, ja, og politikommissæren, han råber til dem, at alle bliver straffet, og det er meningsløst det hele. Og man får faktisk en lille smule fornemmelse af, at de er gået i gang med at fatte, at det er meningsløst.

0: det, som jeg elsker at gøre i det her program, det er at starte fra starten af, fordi det kommer vi bedst ud af. Men et eller andet sted, synes jeg også, der ligger nogle guldkorn gemt i nogle af de allerførste billeder. Og Baz Luhrmann har lavet, det første billede er faktisk et fjernsyn.
1: Ja.
0: Sådan en gammeldags firkantet kassefjernsyn, ja, hvor der er nyhederne.
2: Two households, both alike in dignity, in fair Verona, where we lay our scene. From ancient grudge break to new mutiny, where civil blood makes civil hands unclean. From forth the fatal loins of these two foes, a pair of star-crossed lovers take their life, whose misadventured piteous
0: overthrows...
2: Hvor man
0: fra starten af hører om
1: tragedien.
0: Og man hører også om tragedien mellem Romeo og Julie.
1: Ja, man afslører slutningen.
0: Allerede fra starten af hører man, at sproget er anderledes.
1: Ja.
0: Og jeg synes, det er ret modigt at lave en så moderne film, men med Shakespeare's tekst.
1: Ja, det er virkelig modigt. Men det giver simpelthen også bare sådan en karakter til filmen, og du behøver ikke at forstå det hele, og det gjorde jeg absolut heller ikke, og det gør jeg heller ikke helt nu. Jeg prøvede på at høre det engelske, for det er jo meget smukkere, fordi det er originalsproget.
0: Ja.
1: Og så læste vi de danske undertekster, ikke? Men det giver virkelig en kæmpe dybdeks til karaktererne, hvis vi lige må være lidt nørdede. Fordi hvis de bare sagde, fuck dig og din luder og sådan noget, det ville på en måde blive for genkendeligt for os. Men det gør dem også bare så meget. Det gør dem så dybe, fordi du har det der mange, mange hundrede år gamle sprog i dem, som gør dem til nogle mytiske karakterer på en eller anden måde. Jamen, det er virkelig svært at snakke om, men det karakteriserer filmen så meget. Tænk, hvis han havde lavet dem tale moderne. Det havde været en helt anden film.
0: For 100%, fordi filmen er jo moderne. Ja. Altså bare startsekvensen, ud over det med det tv. Så den startsekvens, der er, men der er sådan nogle helikopter, der flyver, politihelikopter, der flyver i luften.
1: Ja.
0: Og der er højhuse, skyskraber og store skilte, hvor der står Capulet og Montagu. Mm-hmm. Og man kan, altså, det er stavet ud.
1: Ja, det er det.
0: Hvad for nogle hold vi har, om man så må sige. Det er blåt hold og rødt hold.
1: Yes.
0: Altså i West Side Story er det Jets og hvad hedder det?
1: Ja, det kan jeg huske. Det er jo også totalt Rom og Julie.
0: Men det er også helt Rom og Julie.
1: Ja, ja.
0: Den forbudte kærlighed, den umulige kærlighed. Ja. Så det er helt hårdt skåret op og klipper sygt hurtigt.
1: Ja.
0: Og deres kostymer, eller hvad kan man sige, til tøj, de er på, det er jo Hawaii-skjorter og åbne biler. Pistolerne er med sådan nogle
1: Madonna-logoer på, og fuldstændig sådan blank poleret og sådan noget. Der er jo ikke noget, der ikke er kælet for i den her.
0: På et tidspunkt er der så i den der montage der, hvor man ligesom kan mærke, at de her to familier skal ridses op, så er der sådan et kamera, der tracker væk fra en skaldet nakke, hvor der er tatoveret Montague i nakken.
1: Ja.
0: Man følger faktisk i de første 5 minutter en kæmpestor fejde mellem fætrene til henholdsvis Julie og Romeo på en tankstation.
1: Mm-hmm.
0: Som ender med, at der bliver skududveksling og brand.
1: Ja.
0: Og midt i alt det her, så snakker de ikke blankvers, men med Shakespeare's tekst.
1: Ja, det er vildt.
0: Det fungerer sindssygt godt.
1: Ja, det gør det bare. Og det gør det for dem alle sammen. Der er heldigvis ikke en, der ikke kan tåle det. Altså, der ikke kan rumme det. Det er virkelig så velcastet, ikke?
0: Helt sindssygt velcastet. Ja. Og der går faktisk lang tid, inden man ser Romeo, og endnu længere tid, inden man ser Julie.
1: Ja, for fanden. De holder også ind, men med så meget fros. Ja, men jeg tror simpelthen, at... jeg er virkelig glad for, at du også blev så blæst om kul af den igen ved at se den.
0: Ja.
1: Og det er længe siden, jeg har set den. Men sidst jeg så den, og det var også noget af det, jeg havde glædet mig allermest til, det var, jeg har to teenagepiger. Og så har jeg en søn, som ikke er lige så gammel. Og jeg har sådan glædet mig til, at de skulle se den.
0: Ej, hvor fedt, ja.
1: Og så jeg den med min ældste datter. Og hun synes, den var lidt kedelig.
0: Kedelig?
1: Og så tænkte jeg, shit, er den bedaget? Var det bare mig, eller... Og det ved jeg jo ikke, men...
0: Det er den ikke. Det
1: og måske... jeg ved ikke, hvorfor, men hun hoppede ikke på den på samme måde, som jeg gjorde. Og måske kan det der sprog også distancere. Det gør det jo. Det er jo virkelig specielt.
0: Jeg tror meget, det har noget med det at gøre.
1: Jamen, det tror jeg faktisk også. Og det er også okay. Så kan hun se den om 5 år igen. Fordi det er jo virkelig, det er virkelig et sats, han har lavet.
0: sproget er lidt gammeldags. Mm. Nej, det er noget mærkeligt noget at sige, at det er gammeldags.
1: Jamen, det er det jo.
0: Det er faktisk ikke. Men det er så floromspunden forstået på den måde, at man jo, altså, der er på et tidspunkt, nu er det frit oversat, at han siger til hende, at dine læber er indgangen til ordene.
1: Hvor er det vildt, du siger det. For det var lige præcis den sætning, jeg ville snakke om.
0: Og nu
1: af alle de sætninger, der er.
0: Ja, var det sindssygt?
1: Nej, var det vildt?
0: Dine læber er indgangen til ordene, og nu vil jeg kysse dem for at besegle det.
1: Ja,
0: eller lukke
1: dine læber er
0: porten. Og man tænker, altså, man siger, når nu man skal lave en kærlighedsscene, ikke fordi vi skal springe helt til slutningen, men bare lige for at frame ordene. Mm. Når nu man skal lave de kærlighedsscener, så gør det virkelig noget ved mig, altså på den rigtige måde.
1: Den vækker jo dine sanser ved at sige, at læberne er porten til din ånd. Det er der så sanseligt. Det er jo det, den gør. Jeg synes, det er derfor, jeg bliver så rørt. Den vækker mine sanser.
0: Ja.
1: Altså, jeg er stadig sådan helt shaky. Fordi den rusker mig i min grundvold.
0: Ja.

0: for sanselige indtryk.
1: Nå.
0: Og det er derfor, at hvis du har en... du har sikkert været til en koncert, eller læst en bog, eller set en film, eller et teaterstykke, da du var teenager, som du husker sådan fuldstændig eksplosivt i din krop.
1: Ja.
0: Og det er fordi, man har den ekstra åbenhed. Og det giver så god mening, at den handler om teenager deres kærlighed, fordi Julie var 13-14 år. Altså, hvor mange unge piger i den alder kan opleve den kærlighed. Men det skal man bare, det skal man ikke underkende, fordi du er særligt modtagelig for kærlighed og for sanseindtryk i den der alder.
1: Ja.
0: Og det er derfor, det er så fantastisk at se den, når man er ung.
1: Jamen, og, ja, og, ja, lige præcis. Og også, jeg vil så faktisk også sige, det er lige så fedt at se den, når man er lidt op i årene, som jeg er.
0: Helt sikkert.
1: Eller, men det, der er med sproget kontra den måde, han så har filmet på, det er, at på en eller anden mærkelig måde, i den her bandekrig, det jo
0: ja,
1: er.
0: Ja.
1: Det er jo sådan en underlig sådan familiefejde, men det foregår som en bandekrig med nogen, der skal hele tiden pisse territorier af. Så bliver de, fordi de taler det sprog, så bliver de underligt ophøjet.
0: Ja.
1: Eller de bliver ikke så... som du var inde på tidligere, de bliver ikke så dumme, som
0: nej,
1: hvis de sagde,
0: skide farlige.
1: Den smadrer en kraft af.
0: Ja.
1: Og,
0: nej.
1: Og, nej. Altså, det må have også været svært at lave, faktisk. Altså,
0: virkelig svært.
1: Er
0: du sindssygt? De må have øvet til døde, inden de gjorde det her.
1: Ja, fordi de taler det,
0: ja, det
1: sådan, så man ikke lægger altså, mærke til,
0: ja,
1: at de taler gammelt Shakespeare.
0: Ja, du bliver ikke distanceret til det. Du bliver suget ind i det.
1: Ja. Så når man så møder DiCaprio første gang, så er det... altså scenisk er han ude ved en strand, hvor der er sådan en stor mur med et kæmpestort skudhul i.
0: Ja, men det er jeg tror, det ligner sådan en gammel scene.
1: Ja.
0: Altså, det ligner sådan udendørs amfiteater, der er fuldstændig smuldret.
1: Ja, også, men så er der i den væg ud mod havet, er der sådan en cirkel, og så er der hav, og så møder man ham i sådan et modlys.
2: Why then, O brawling love, O loving hate, O anything of nothing first create, heavy lightness, serious vanity, misshapen chaos of well-seeming forms,

0: Tror du lige, jeg blev forelsket i ham der?
1: Er du sindssyg? Altså, 21-årig Leonardo DiCaprio, han Shit. Har... Det er jo før Titanic.
0: Ja, det er det.
1: Hold han er så kæft,
0: er han 21 der?
1: Han er 21.
0: Men han ligner faktisk ind på 17.
1: Ja.
0: Som han også er.
1: Altså. Jeg læste et sted, at han... Altså, at egentlig skulle det have været Natalie Portman, der skulle have spillet. Men hun var kun 13.
0: Nå.
1: Så det synes de alligevel var lige til...
0: Ja, det går ikke.
1: Den forkerte.
0: Men Claire Danes ligner, hun ser også virkelig ung ud. Og ja. Hun er så ren. At man bliver helt forelsket.
1: Ja, så det er Claire Danes, der
0: bliver selvfølgelig... Ja, ja, ja,
1: hold kæft, var hun god også.
0: Så god, så god.
1: Ej, men der, den første billede der med Leonardo DiCaprio, så står han der i det der modlys, og han har præcis den utålmodighed og
0: rastløshed
1: og længsel i kroppen, som unge mennesker kan have på, ikke altså...
0: At vide, hvad de skal gøre med sig selv og med sit liv. Det er så...
1: Han filmer det er så godt, så man ikke forstår det. Altså.
0: Jamen altså, jeg blev
1: du må have været blevet forelsket der.
0: Han har over alt på mit værelse.
1: Er det rigtigt?
0: Ja.
1: Fuldstændig. Gør han faktisk stadigvæk.
0: Jeg er fuldstændig. Jeg var fuldstændig smadret.
1: Du har billeder af min, i din pung.
0: Sådan noget i den dør, ja. Hvis jeg havde haft en telefon, så havde han været min screensaver. Min baggrund. Kæft. Men han er jo ikke, udover han er utrolig lækker dengang. Og ja, ved han stadig? Nej, ved det ikke. Men det var han i hvert fald dengang. Og så ejer han jo, altså så ung som han var, hans intensitet er så voldsom. Altså, det er den, der sådan... Den bryder bare igennem læret. Den Jamen, det, er så voldsom.
1: Ej, det er helt vildt.
0: Fuck, hvor er det vildt at eje så meget intensitet som 21-årig. Det er, som om han har levet et liv før.
1: Jamen, det er helt skørt. Altså.
0: Ja, det er virkelig skørt. Det er fandme færre, at han blev så stor en skuespiller. Han fik så mange roller. Kæft, han var betalt.
1: Ja, fordi han er ligesom bare fortsat på en eller anden mærkelig måde og blevet ved og ved og ved og ved at lave den ene succes efter den anden. Jeg tror nok... Jeg skal passe på, hvad jeg siger, men jeg tror nok, han blev castet, eller han fik rollen på baggrund af et eller andet billede, der blev set af ham, som Baz Luhrmann havde set af ham, hvor han havde et look, og så var det der.
0: Det er Romeo.
1: Det er Romeo.
0: Det er min Romeo.

0: Godt set.
1: Ja. Det kan være, jeg skal lade være at sidde og snakke om noget, jeg ikke ved noget om, men det var bare, det var bare et rygte, jeg havde hørt. Nå, med det.
0: Det kan sagtens være. Ja.
1: Men så får han så at vide, at han skal til den her fest her.
0: Ja.
1: Som er et godt gammeldags maskebal.
0: Ja.
1: Hvor alle kan blive skjult bag en maske, mm. og man kan på den måde i virkeligheden godt komme over i familie, arvfjendens familie, mm. og holde en fest.
0: Mm. Ja, du må ikke komme. Alle, der ikke er modenskive, må komme, ikke?
1: Ja.
0: Men de kommer, og de maskerer sig.
1: Så er der den der, det er en af de flotteste møder, der er mellem to mennesker. Og det er, hvor der er sådan et akvarie i et rum, hvor der er, man kan se akvariet fra begge sider.
0: Ja.
1: Han står så og kigger på de her fisk her.
0: Ja, fordi han har taget altså en eller anden form for euforiserende stof ind. Ja. Altså, han har jo fået noget drug af en eller anden art, som har gjort ham fuldstændig rundtosset. Og så går han op på badeværelset eller på toilettet og skyller sit ansigt i vand, som man har set Julie også gøre det. Renser sig før mødet på en eller anden måde.
1: Ja.
0: Smider masken i vandet, og man ser, der er kameraer neden under vandet, hvor så man ser den der maske blive smidt i vandet, ikke? Som sådan glider rundt, og der er sådan lyset skinner igennem den der sølvmaske. Og så op på akvariet, som også er sådan lidt euforiserende, lidt sådan, du kan ikke helt regne den ud, og så lige pludselig så kigger han igennem det der glas, igennem en koral. Og så ser man, så ser man sit eget øje i spejlbilledet.

0: Ej, hvor er det genialt udtænkt. Kan jeg vide, hvordan han har fået den idé?
1: Jamen, det er ikke til at sige, men det er rigtigt. Det er skide godt tænkt. Men der er så mange symbollag i det der, apropos opera. Eller,
0: ja.
1: Fordi det er jo et symbol, som du selv er inde på, med at smide masken.
0: Ja.
1: Jeg smider
0: og se hinanden i øjnene.
1: Ja, jeg afslører også, hvem jeg er, og det er ligegyldigt, hvem jeg er.
0: Ja, og vand. Renselse.
1: Renselse af vand,
0: og øjet er sindets spejl. Altså, det vælter ned med symboler, det er rigtigt.
1: Og de er så smask forelsket, at man ikke forstår det.
0: Ja. Ja, og han står endda i en brynje. Han er udklædt som en eller anden form for ridder. Og hun er en engel.
1: Ja.
0: Og han siger lige inden, at mit hjerte er så tungt som bly, og så står han i den der rustning på en eller anden måde. Eller brynje.
1: Ja.
0: Og så falder den sådan lidt af, når han, i og med han ser hende, og han løber efter hende. Altså, han smider forræderne.
1: Der har man jo, lige inden festen, har man jo lige forinden set hendes familie.
0: Mm.
1: Hvor man blandt andet har set, man er blevet interesseret for hendes mor.
2: Juliet! Juliet! Juliet! Juliet!
1: Og er vi enige om,
0: er
1: at den får en op på goddagen?
0: Ej, hold kæft, mand. Hun er sådan en kombination af sådan en italiensk opera-furie.
1: Ja.
0: Ikke? Donna. Og kæmpe magtliderlig, og altså, de er sådan også super gammeldags, den måde, din familie på, ikke?
1: Jo.
0: Altså, hun kalder sin mor for madam, og...
1: Ja, og man kan se, den her Capulet-familie, den er sådan... Det er til den rige, eller hvad hedder det, velhavende side.
0: Ja, det er det.
1: Og det er også her, at man første gang møder Paris, eller ham, som de har en idé om, skal giftes med Julie.
0: Mm.
1: Og der er den her fantastiske scene. Han er af en eller anden underlig årsag, er han klædt ud som astronaut.
0: Nej, det er så godt.
1: Og så skal de ned og danse, og han står og danser. Og mens hun danser, så flørter hun big time med Romeo.
0: Man kan simpelthen se, at hun har fået videre instruktøren. Ligegyldigt, hvor meget du danser med Paris, så glor du kun på Romeo.
1: Ja.
0: Det er helt overdrevet så meget, og han fatter ikke en skid.
1: Nej.
0: Han fjoller bare rundt i sit kæmpe plastikastronautkostyme, og så den der smukke engel, han danser med. Det er så sjovt lavet.
1: Og det, der også er sjovt ved deres kærlighedsliv, eller deres kærlighedssprog, det er, at han ser slet ikke... Altså, han interesserer sig jo ikke for, om hun er vild med ham.
0: Nej,
1: han er bare vild med hende.
0: Mm-hmm.
1: Og det står bare skrevet i sten, at de skal have hinanden.
0: Ja.
1: Og så han lægger slet ikke mærke til, at hun rent faktisk bag hans ryg flørter.
0: Han er sådan en klovne figur.
1: Ja. Og der har de jo ikke kendt hinanden i mere end en kvarter nærmest, de to.
0: Og de har ikke talt til hinanden endnu.
1: De har ikke talt til hinanden.
0: Nej.
1: Det er rigtigt, ja.
0: De har overhovedet ikke talt til hinanden.
1: Første gang,
0: de taler. Ja. De taler først til hinanden, mens hun nærmest står med ham, og der er sådan fyrværkeri og balloner i baggrunden efter, eller i den der fest der, som de på en eller anden måde får sit klimaks, den fest, som Capulet holder. Og hun er lige danset med Paris, og så tager han sin hånd, hendes hånd, mens at hun står ved siden af Paris og sin mor, og sin far sikkert også, altså til offentlig skue, så tager han sin hånd og hiver hende lidt mod sig.
3: My lips, two blushing pilgrims ready stand to smooth that rough touch with a tender kiss.
4: Good pilgrim, you do wrong your hand too much, which mannerly devotion shows in this. For saints have hands that pilgrims' hands do touch, and palm to palm is holy palmer's kiss.
3: Have not saints' lips? And holy palmers too?
4: Aye, a pilgrim. Lips that they must use in prayer.
3: Well then, dear saint, let lips do what hands do. They pray, grant thou. Lest faith turn to despair.
4: Saints do not move. Though grant for prayer's sake.
1: Det er nemlig umiddelbart inden, at fætter Typalt, altså Julies fætter, som er sådan en rigtig motherfucker, hvor der ikke er et skik hår, der sidder forkert.
0: Niks.
1: Han opdager,
0: at
1: Romeo er, der er en Montague.
0: Mm.
1: Så han råber op, og de er nødt til at faktisk at flygte Romeo og hans fætter, hvad den hedder? Ja, Mercutio.
0: Mercutio.
1: Ja, han hedder Mercutio. De flygter så ud og kører væk i bil, men Romeo vælger så at sige, jeg skal ikke med, fordi han har andre planer. Han skal tilbage. Han skal simpelthen tilbage. Og det er jo, der sidder man også en lille smule med livet i hænderne, fordi man ved godt, at han kravler over en kæmpe mur, og der er vagter og overvågning overalt.
0: Ja, og hunde.
1: Det er en umulighed.
0: Ja.
1: Men fordi det er jo den her opera, kærligheden, den skal nok sejre, så han vil og insistere på at skal møde hende igen. Ja. Og så kommer der jo den berømte balkonscene.
0: Ja, fanden.
3: It is the east, and Juliet is the sun. Rise, fair sun, and kill the envious moon, who is already sick and pale with grief that thou, her maid, art far more fair than she. Be not her maid, since she is envious. Her vestal livery is but sick and green, and none but fools do wear it. It is my love. Oh, rich and rich you were.
5: Hi, me. And refuse thy name. Or, if thou wilt not, be but sworn my love, and I'll no longer be a Capulet.
3: Shall I hear more?
1: Som fandme en god scene, altså.
0: Ja, og der er ingen musik eller underlægning. Der er nogle cikader.
1: Ja.
0: Der ligger stemningen, men ellers så får de lov til at sige den helt rent. Det er så fantastisk.
1: Og det er jo fordi, nu sidder vi er jo totalt fagnørder på det her, fordi vi er jo blevet opflasket med den her balkonscene med Romeo og Julie. Ja. Men det er bare meget skønt at se det i den her udgave.
0: Ja, det er det.
1: Fordi man må også give Shakespeare, at han i tidernes morgen har været god til at lave nogle dramaturgiske greb, som gør, at vi hele tiden har nogle spændingspunkter. Altså for eksempel starter Romeo i balkonscenen med at snakke til sig selv om hende. Mm. Og så kommer hun ud og har ikke set ham, og snakker om ham.
0: Yeah.
1: Og det er jo skide dramaturgisk pis godt.
0: Ja, det er det. Det er genialt.
1: Og så møder de hinanden og opdager hinanden. Mm. Og så ved de jo allerede, okay, vi er trygge hænder.
0: Ja, de er forelskede hinanden. Ja. Og så igen, så ja, han giver sig til kende, og hun bliver skide forskrækket, og så falder de i vandet igen.
1: Ja.
0: Det der symbolik med, at de bare sådan... De bliver bare renset i det der vand, og bliver forevet i det der vand, og kysser i det der vand. Det er så smukt.
1: Ja,
0: han er jo i vandet hele tiden. Han bliver renset igennem filmen hele tiden.
1: Ja, det er han her. I det her tilfælde er det så poolen, og han er meget ofte...
0: Regn og havet, det er hele tiden et eller andet med. Han skal bare rense, skal han, den stakkel.
1: Hun er virkelig også naturlig.
0: Jeg tror nærmest heller ikke, hun har noget makeup på. Altså, hun er
1: helt
0: pur ren. Hun er en lille engel, ikke?
1: Jo.
0: Altså, det er faktisk virkelig tro, at han har jo skrevet det som teater. Det er virkelig svært at få det der til at virke på film. Selvfølgelig har man alle virkemidler, du kan bruge, men det gør han ikke.
1: Mm.
0: Og det er det, der faktisk er ret flot eksekveret, fordi det er nemt nok at lade os vide, hvad vi... Eller det er nemt nok at guide os følelsesmæssigt med musik og lys og sådan noget. Men de står faktisk ret nøgent og siger de her ord.
1: Ja.
0: Og det var måske også derfor, min datter synes, det var kedeligt. Han tager tiden, altså de får lov til at sige de her kærlighedserklæringer til hinanden, uden at de ved, at hinanden er der, meget, meget langsomt.
1: Der er jo tonsvis af historier, der bygger på
0: det. Ja, og som er lavet siden. Men han giver os bare lige lov til at opleve det i sin reneste form.
1: Og det er som om, det er også et benspænd, han har givet sig selv.
0: Altså, det er helt vildt. Men,
1: hvor han ligesom har sagt, jeg vil gerne lave Romeo og Julie, jeg vil gerne lave det som film, jeg vil gerne lave det i et ekstremt højt tempo, men med ret fed musik, hurtige klip.
0: Ja, guns.
1: De bruger sådan nogle slow motion. Lidt.
0: Og han bruger også det modsatte af slow. Altså hvor det sådan...
1: Nå, det er rigtigt.
0: Går hurtigt.
1: Ja. Og ind på nær lækker kobberstøvle.
0: Ja. Som træder.
1: Langsomt en kam i håret. Ja. Hånd på pistoler. Alt sådan nogle ting. Mm. Midt i det gamle sprog.
0: Ja.
1: Som er 400 år gammel, har jeg lyst til at sige.
0: Ja. Men det er det, der er genistregen.
1: Ja.
0: Og det er det, han kan. Altså, det kan han virkelig med mange af sine film.
1: Og ved du, hvad jeg kom til at tænke på? Nej. Undervejs sad jeg og tænkte på, han gør ekstremt meget ud af, at kridt banen op til at starte med. Der er så mange billeder, man ikke forstår det, med den ene familie og den anden familie. Ja. Og han bruger så meget tid og
0: ressourcer på det. Det ligner faktisk en trailer i starten.
1: Ja, det er han bruger så en ekstremt meget energi på at kridte den her fejde op.
0: Ja.
1: Så tænkte jeg på, man ville være fucked med den der film, hvis ikke man troede på deres kærlighed.
0: Fuldstændig.
1: Og det, jeg tænker, der er smart ved at gøre det, det er, at man er nødt til at have, at det skal være, det er nødt til at være så kompliceret mellem dem,
0: ja,
1: at kærligheden bliver, den bliver endnu vanskeligere.
0: Ja, at det er liv og død, det handler om.
1: Ja.
0: Og der er ikke andre.
1: Og derfor bliver den sådan meget stavet ud et eller andet sted. Altså, den er meget simpel i sin opbygning. Det er bare to, der har en fight og en umulig kærlighed mellem to familier. Ja. Men det er virkelig skåret ud.
0: Ja. Ja, og specielt fordi den er moderne, så kunne man, hvis det var en film fra gamle dage, eller hvis det var en, der ligesom holdt tiden dengang, altså Shakespeares tid, så kunne man godt forstå det med, at der er et ægteskab og sådan noget. Men her kunne man, altså hvis hun er 13, og han er 17, og de er lidt ældre her i filmen, ikke? Altså de er unge teenager, så kunne man jo godt i denne her konstellation, altså den her tid, moderne tid, sige, at der kommer nok andre, I unge. Men det er der, hvor det bliver så voldsomt, fordi for dem er der kun det her ene valg. Der er kun ham, der er kun hende. Og hvis ikke det skal være det, så vil jeg hellere dø. Jamen, det er derfor, det er så stærkt. Fordi vi kan faktisk forholde os til det.
1: Ja.
0: Fordi det ligner 1996.
1: Ja, og i princippet ligner det jo også.
0: Ja, altså, det er en stor by.
1: Altså, hvis du nu ikke så årstallet på det her, så vil du ikke på den måde, altså, så tænker du ikke, den er 30 år.
0: Nej,
1: overhovedet ikke. Overhovedet ikke.
0: Nej, du har fuldstændig ret.
1: Men de her fætre, endeligvis Mercutio og Tybalt.
0: Mm.
1: Det er jo ligesom, altså det er kamphanerne. Det er dem, der hele tiden går rundt og er aggressive.
0: Ja, du ser faktisk ikke, han har faktisk ikke gjort Romeo ret aggressiv, kun når han så Tybalt ihjel.
1: Ja.
0: Du har faktisk ikke set ham inden. Han har ikke sådan samme approach, som Tybalt har.
1: Nej. Nej, de
0: har, han er egentlig sådan en lover.
1: De her bander, eller grupperinger, hvor de to led af på en af fætterne, på en eller anden måde er ledere i det her.
0: Ja.
1: Man ved bare, at de på et eller andet tidspunkt kommer til at tørne sammen. Og det kommer også til at ske igen. Det sker nede på stranden, den location, vi har stiftet bekendtskab med, hvor de pludselig bliver opsøgt, hvor der ikke er plads til dem begge to.
0: Mm.
1: Og hvor der sker det, at Tybalt er blevet sur på Romeo.
0: Fordi han dukkede op til den fest.
1: Ja. Og det har pisset ham af, for det gør man bare ikke.
0: Og han har ikke fået lov til at reagere på det til festen. Det ville Capulet ikke have.
1: Nej. Så nu tager han skeen i egen hånd og opsøger Romeo.
6: You fat bitch! Will you walk? What would that have with me?
7: Good king of cats, nothing but your nine lives.
6: Flying for you!
1: Mercutio, som er Romeos bedste ven, lægger sig imellem Romeo. Og Tybalt kommer til at slå ham ihjel.
0: Mm.
1: Og det,
0: han kommer ikke til det.
1: Nej.
0: Han dolker ham i maven.
1: Ja, det gør han. Han kommer nemlig ikke til det. Og det pisser Romeo af. Det er faktisk der, hvor han, kan man sige, han...
0: Et liv for et liv.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og han ender med at køre efter ham i bil og køre ham...
0: Han bliver simpelthen vanvittig.
1: Han kører som vanvittig og kører ham af kørebanen.
0: Ja.

0: og ender med at skyde ham.
1: Ja. Tybalt peger på Romeo med sin pistol i selvforsvar.
0: Ja.
1: Og så siger Romeo, enten må du, eller også må jeg, eller også må vi begge to dø. Og så får han skubbet ham væk, og så tager Romeo hans pistol, og så siger han det igen.
0: Det er rigtigt, ja.
1: Og så skyder han ham.
0: Så skyder... Ja,
1: hvad kan man sige? Uden ophold, altså han gør det bare fra hjertet. Altså,
0: han gør det bare, fordi han vil hævne sig.
1: Han vil hævne sig. Ja. Og det er jo en gammel fight, som du også siger, så der er jo sikkert mange, der er døde. Altså det er jo en krig.
0: Ja, jamen,
1: så hvis du har slået min onkel ihjel, og jeg har slået din onkel ihjel, så vil vi få evigt have hinanden, ligesom alt krig.
0: Og det er ligesom en never ending story.
1: Det er det jo.
0: Ja. Og det synes jeg er sådan, altså...
1: Og han siger også, at Mercutio må pest ramme begge jeres huse. Fordi det her, det er uopretteligt. Vi bliver aldrig nogensinde... Der bliver aldrig nogensinde fred mellem os. Der er simpelthen givet for meget blod.
0: Ja, og man kan sige, hvis det er det her gammeltestamentlige øje for øje, tand for tand princip, som de kører, så bliver der jo aldrig fred. Og apropos gammeltestament, så er der jo et kæmpe religiøst aspekt i den her film.
1: Ja, det er sindssygt.
0: Der er så mange krucifixer, og der er så mange kirker. Og
1: både i neon, og blomster, og guld, og diamanter. Det er helt vildt.
0: Ja.
1: Det er en kæmpe ting.
0: Altså, den er meget symbolisk.
1: Og jeg tror også, det er, fordi det er det eneste, de deler, de to huse.
0: Ja.
1: Det er samme religion. De deler den her æstetik.
0: Ja.
1: Den her Gud. Den er overalt. På deres guns, på deres tøj, i baghovedet, på deres tænder. Det er helt vildt.
0: Altså man kan sige, det er jo også kirken, der hjælper.
1: Ja.
0: Fordi præsten har den her hjælperfunktion. Det er jo faktisk ham, der strikker planen sammen om, hvordan de skal møde hinanden, for at undgå, at Julie skal blive gift med
1: det
0: ham.
1: Det er også
0: her,
1: ham, der er
0: Paris, og det er også ham, der... der viger dem uden for nummer. De udtænker den her plan. Hun skal spille død i 24 timer ved hjælp af noget gift, hvor hun ikke helt dør, men hun sover og ligner en, der er død.
1: Ja.
0: I mellemtiden skal Romeo få det at vide med et brev, og så skal han komme, og så skal de stikke af sammen.
1: Mm.
0: Men posten når ikke frem.
1: Nej. Han er ikke hjemme, da posten kommer.
0: Men det, jeg ville frem til, det var, den hjælper, der er der, det er præsten. Ikke?
1: Ja, det er det.
0: Som jo,
1: han er bindeledet.
0: Han er bindeledet, som
1: og
0: godt kan
1: se. Og det var også
0: se.
1: Den præst, der skulle vi hende og prins Paris her.
0: Ja. Ja, desværre. Det har han jo også meget svært ved. Det er jo også derfor, han går med til at udtænke planen.
1: Ja. Ja.
0: Fordi hun vil jo under ingen omstændighed.
1: Men det er bare virkelig interessant, at det er alles præst.
0: Ja.
1: Det er samme under samme Gud.
0: Altså, prins Paris står jo i skærende kontrast til den kærlighed, der er med Romeo.
1: Ja.
0: For han ser ikke andet end sig selv.
1: Nej.
0: Og den måde, som faren og moren skiller Julie ud på, i forhold til, at hun ikke vil giftes med ham, det kan du glemme.
1: Voldsomt.
2: Oh. Will she none? Is she not proud? Doth she not count her blessed? Unworthy as she is, that we have wrought so worthy a gentleman to be her bride!
3: Not proud you have, but thankful that you have. Proud can I never be of what I hate!
2: Thank me, not thank kings, not proud now! But fretting your fine joints, get stars the legs!
0: Faren råber hende ind i hovedet, og de...
1: Ja, rusker hende, og kaster hende på
0: sengen. Og slår den søde amme, som har hjulpet hende hele filmen igennem.
1: Vidunderlig karakter også.
0: Ja.
1: Tænk, hvor meget hun får ud af så lidt, ikke? Den amme.
0: Ja. Og som også er et kæmpe symbol på... at ammen har et tæt forhold til Julie, fordi hun er ammet hende.
1: Yeah.
0: Og moren
1: og
0: har været
1: fortrolige.
0: Har været hendes fortrolige, og moren har været så op i røven på sig selv,
1: fuldstændig.
0: At hun ikke ser Julies behov. Og
1: fuldstændig ligeglad med hende. Hun er bare hendes pose guld.
0: Ja, så ammen er jo også hjælperen.
1: Yeah.
0: Men igen er det operaagtigt voldsomt i måden, at forældrene skiller Julie ud på. Ja. Det hele er trukket så hårdt op.
1: Det er så voldsomt. Man forstår virkelig, hvad det er, hun kommer af.
0: Ja.
1: Hvorfor det er, at når hun så møder kærlighed, at det er den eneste vej at gå. Der er ikke noget her tilbage for hende. Rigdom og de forældre, det er jo ikke noget. Der er jo ikke noget i det.
0: Nej.
1: Der er ikke noget kærlighed i det. Der er ikke noget liv i det. Hun er jo ensom.
0: Sygt ensom.
1: Man ser hende kun sidde på sit værelse og tale til sin madonnaer og sin engle.
0: Ja.
1: Og sig selv.
0: Det er også derfor, at de møder, de har, altså hvor deres første møde, som vi har været inde på, og så også det møde, hvor de første gang tager tøjet af hinanden og lægger sig i sengen,
1: Den scene, den er, det er også så fint lavet, for du ser ikke et bryst, eller der er slet ikke noget, der er sådan er lummert. Det hele er så rent, og de der hvide laner, der er sådan flyver omkring den, var sådan noget, den måde, hun lige vågner på ham. Det ser så tilfældigt ud, og samtidig så iscenesat, ja, som en ballet, altså.
0: Og når han så er nødt til at gå om morgenen, fordi det er jo forbudt, det de har foretaget, så de ligger op på hendes værelse.
1: Ja. Så han bliver slået ihjel, hvis han bliver fundet.
0: Ja, 100%. Ja. Og jeg kunne forestille mig sådan en, altså hvis man som teenager, uanset hvor man kom fra i provinsen, at man også har haft besøg af en...
1: Ud af vinduet,
0: inden far og mor kommer.
1: Ja. Og det er så genkendeligt, og det er så sødt, han har det der med, ikke?
0: Men det, der ikke er så genkendeligt, det er de der Shakespeare-sprog, de taler om, med måden det der med, måde de kan få snakket om, at det er tidligere om morgenen, når solen ikke helt er... stod op.
1: Stol ikke på solen, det er månen, der kaster sine glitrende, falske...
0: Ej, det er så flot skrevet, det er.
1: Og det er ikke nattergalen, vi hører, det er bare... det er så sjovt.
0: Det er virkelig smukt skrevet.
1: Ja, det er virkelig smukt. Og de kender hinandens sprog.
0: Ja, og de møder er nødt til, synes jeg, at være der for, at man tror på slutscenen.
1: Ja.
0: Altså på, hvor vigtigt det er.
1: Ja.
0: For det her brev kommer jo ikke frem, så der er den her... som også er i teaterforestillingen. Det er en relativt lille rolle. Balthasar, tror jeg, han hedder. Som bliver budbringer.
1: Ja.
0: Som pludselig ser i kirken, at de sidder og sørger, og han tror, at Julie er død.
1: Ja.
0: Og tager ud i filmen her, ud i en trailerpark ude i nærmest en ørken.
1: Yes.
0: Hvor Romeo sidder og venter på at han skal høre noget.
4: Mm. Light the fire, you stars!

0: og får at vide, at hun er død.
1: Ja.
0: Og der ser man for 100 kroner blandet Leonardo DiCaprio som ung, wow, råber, skrige og sidde på knæ. Sammen.
1: Han knækker og råber Juliet.
0: Han råber op i, op i himlen.
1: Jeg er helt ødelagt der.
0: Med armene op, ja, og tårne fiser ned ad kinden.
1: Og det der støv fra ørken, der vivler omkring, ja, ham, og alt er sådan lidt gulligt i det. Og åben skjorte med det der flinsede bryst, han har. Og korset. Shit. Men det virker, fordi han er så, og så inderlig.
0: Ja.
1: Han giver sig selv 100%.
0: 100.
1: Det er derfor, man, det er så smukt.
0: Og så kører han ind til byen, ind til kirken, hvor hun ligger.
1: For fuldt af politi og helikopter igen.
0: Fordi, ja, fordi, ved, der er jo, fordi i det lille samspil, deres lille kærlighedsrelation, mm-hmm, igen synes jeg også ret fedt lavet, at det har betydning for et helt samfund.
1: Ja, det er rigtigt.
0: En hel by.
1: Ja.
0: Og hvis man tog på den helt store klinge, mm-hmm, så har deres umulige kærlighed betydning for hele verden.
1: Ja, det er rigtigt.
0: I en eller anden forstand.
1: Ja.
0: Og at man jo tænker på, hvor mange andre steder i verden det er sådan, mm-hmm, at hvis nu man gik med kærligheden, så ville man få opløst krig, ikke?
1: Det er jo det, han prøver at fortælle, synes jeg.
0: Det, ja, det er på den helt store...
1: Ja, på den store klinge.
0: Ja.
1: Men vildt, at, at den historie er så aktuel i dag, ikke? Og det var den, jo, også i 96, og det var den også for 440 år siden, da han skrev den.
0: Ja, for helvede, hvor er det, egentlig vildt. Vi sidder og snakker om noget materiale. Vi sidder, ja, og taler om noget tekstmateriale, ja, som er...
1: Så gammelt.
0: Altså, tusse.
1: Det er så vildt, Nicolaj.
0: Så har der siddet, teaterentusiaster i gamle dage,
1: ja,
0: og gået ind og set Shakespeare's, ja, nye stykke, haft premiere på Romeo og Julie.
1: Ja.
0: Og de har siddet og grædt.
1: Ja.
0: Og grin og kastet med tomater, ja, og buet af den ene eller den anden familie.
1: Ja.
0: Men hvis vi nu springer til den slutscene, fordi den slutscene, synes jeg...
1: Ja, lad os det.
0: Den er ret fantastisk i den forstand, at når han kører hen mod kirken, og vi ser, at hele byen er involveret med politihelikopter, mm, og så videre, fordi at man ved, at når der er uoverensstemmelse mellem de to familier her, så vil det altid afføde en eller anden form for konflikt.
1: Ja.
0: Og han får på, med nød og næppe lige kæmpet sig ind igennem den der kæmpe store bronzedør til kirken, og får, ja, lukket, og kommer ind i et... Altså, er der rundt regnet 400
1: stående? Ja, men han kommer først ind og lukker den der dør. Og igen, det der med, det deres fælles religion, det deres fælles kirke. Her er der fred.
0: Ja.
1: Her er det et helle for ham. Det
0: bliver helt stille.
1: Det bliver helt stille, så man bliver helt... Man, han forsikrer sig om, nu kan I trække vejret. Nu er der ro. Der, ja, er bare én ting tilbage. Der er bare én ting tilbage, da han skal se hende. Så han kommer ind i det der mørke rum, og så er der bare sådan en lille lysrille, der lige rammer ham. Ej, det er så smukt skudt. I det ene øje. Han vil ikke rigtig acceptere det endnu. Så der er kun det der lille bitte sprækkerlys i hans øje, som åbner mere og mere op, fordi han går tættere på det der, og så gør han, så åbner han porten ind til kirken, så stille, stille og så langsomt.
0: Ja.
1: Så det der lys, den der lyssprække, den bare bliver bredere og bredere, til sidst så står han bare. Og man kan se, at det er faktisk det rent lys. Om de har brugt lys også ud over det, det ved jeg ikke, men det ligner, at han bliver blæst af varm og steril lys.
0: Ja, der er...
1: Blæst op.
0: Jeg har lyst til at sige 400-500 steril lys.
1: Plus de der næren igen, de der næren kors med blomsterdekorationer inde i.
0: Og hun, altså, ligger ligesom op ved alteret, så han går den lange, tunge tur.
1: Ja, hun
0: op
1: ligger faktisk i en seng i sin brudkjole.

0: publikum er jo foran her.
1: Ja.
0: For de ved, at hun vågner.
1: Mm.
0: Men han ser det ikke. Mm. Så der er flere gange, hvor hun bevæger en finger, som han ikke lægger mærke til. Ja. Hun åbner nærmest også øjnene en lille smule. Mm. Fordi han har en lang, lang monolog til sidst, hvor han fortæller hende, at, hvor meget han elsker hende. Og
1: han ikke forstår, at hun er død, for hun ser sig. Hun, altså,
0: og det er også skyld, det,
1: han har ikke forladt hende endnu.
0: Det er også det, han siger det med læberne.
1: Ja, præcis. At de stadig læberne. Er varme og røde, og hendes kinder er røde. Døden har ikke taget fat i hende endnu.
0: Nej. Og så tager han gift, og i det øjeblik, han tager det...
1: Hun er faktisk vågnet inden, hun kigger på ham. Hun ligger og kigger på ham, og man tænker, altså, sig nu noget. Det er helt vildt, at han ikke... Det er jo det, der er lavet. Men altså, det er så fantastisk, at han lige pludselig ikke når at se, at hun er vågen. Hun bare ligger rundt af ham. Det skulle bare have været et ord, et suk til, ikke? Så havde de fået hinanden. Og jeg elsker, at hun ikke vågner, før han har taget det. Jeg elsker det. Det er vidunderligt. Det skal jo ende sådan. Det havde jo ikke været en lige så god film, eller lige så godt teaterstykke, hvis de bare var stukket af og levede lykkeligt til deres dages ende.
0: Og jeg skal lige i parentes bemærke sige her, når vi taler om selvmord og den slags ting, for det foregår i filmen.
1: Mm.
0: Hvis man sidder derude og går med tanker om det, så er det vigtigt, at man taler med nogen om det, eller ringer til Livslinjen.
1: Mm.
0: Og så er der en anden, synes jeg, en anden ret vigtig pointe, i hvert fald i den her iscenesættelse, den her film, og det er det der med, at det sidste billede er jo, inden vi begynder at tværke ud af det fjernsyn igen, så ser vi jo den her politikommissær råbe og skrige til familierne, som er steget ud af deres biler, og de står sådan lidt afmagtsagtigt, de der to fædre, de der to patriarker, der står fædre fra hver deres familier. Og jeg føler lidt, at de skammer sig.
1: Ja, det synes jeg da også, de gør. Det ser jeg også.
0: At de har det sådan lidt, okay, vi er sgu gået for vidt.
1: Ja, sgu det helt herud.
0: Skal vi fusionere, får man næsten lyst til at sige.
1: Ja, altså, men,
0: og det havde man jo ikke kunne lave, hvis ikke det var, fordi der skulle, at de skulle dø. Jeg får også lyst til at slutte af med det her program, ved at spørge dig. Altså, er Romeo og Julie som historie betragtet? Er der andre kærlighedshistorier, der kan overgå den? Altså nu tænker jeg sådan, hvis man skulle frame en kærlighedshistorie mellem to mennesker. Det her er umulig kærlighed. Romeo og Julie er umulig kærlighed, men deres kærlighed mellem dem er stærk.
1: Ja, altså det synes jeg, der er i græske tragedier, græsk mytologi.
0: Ja.
1: Og jeg ved det ikke, men man kunne godt forestille sig, at han også er blevet...
0: inspireret?
1: Ja, jeg kommer til at tænke på Orfeus og Eurydike. Kender du den historie? Ja. Hvor at de også elsker hinanden, men så dør hun og bliver taget af Hades til dødsriget, tror jeg nok. Og han får at vide, at han kan frelse hende, hvis han rejser til dødsriget. Så får han hende med op, og så skal han gå hele vejen igennem dødsriget op til de levendes verden, og hun går bag ham. Men hvis han vender sig om en eneste gang og kigger på hende, så tager han dem begge to tilbage til dødsriget, så ejer
0: tillid.
1: Han dem begge
0: det er
1: to.
0: Tillid.
1: Det er tillid. Og hvad sker der? Han vender sig om.
0: Ja.
1: Og hun bliver taget tilbage. Han må vel være blevet inspireret af andre kærlighedshistorier. Eller også har han virkelig, bare fordi, virkelig oplevet stor kærlighed selv.
0: Det er som om, at deres kærlighed bliver større af, at de ikke kan få hinanden.
1: Jamen, det gør det jo. Det er det samme med den historie, de fortæller.
0: Ja.
1: Man vælger jo heller ikke altid det nemmeste i kærlighed. Men man vælger jo ikke den, man elsker, men det er jo det er ofte set ikke det mest lette valg. Der skal være noget ulykkeligt i det lykkelige, eller der skal være noget modstand i modtagelsen, eller der han har fat i det der. Altså, det er det, der er det vigtige, for ellers var det jo, hvis de fik hinanden til sidst, var det jo ikke en god film.
0: Nej, i dyreriget er det jo i princippet også mange, altså, nogle dyrearter, de kæmper jo fandme med næb og klør, når de... altså, et sygt uenige i deres kærlighedsakt. Er det ikke rigtigt?
1: Det ved jeg sgu ikke.
0: Nej, jamen det...
1: Jeg ved, at græshoppen æder handen, efter han har parret sig med hende. Fedt. Det er også voldsomt.
0: Jeg er sgu egentlig rimelig tilfreds med ikke at være en græshoppe. Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Ej, hvor er det langt. Ja. Der kan du se.
1: Eller også er det en knæler. Det er i hvert fald lidt af de der...
0: Altså, lad os bare sige, det er en knæler.
1: Ja.
0: Vi skal til at stoppe nu, desværre. Okay. Det var et helt forrygende gensyn.
1: Ja, det var det virkelig. Og nu har jeg set
0: i det her program her, har jeg set Moulin Rouge, og jeg har set, hvad hedder det, Strictly Ballroom. Og tegner sig et mønster af, at han er fascineret og betaget af filmen, hvor to mennesker skal have hinanden.
1: Og ikke kan få hinanden.
0: Ja, Strictly Ballroom er i princippet også to mennesker, der ikke...
1: Det er faktisk også en Romeo og Julie-historie.
0: Ja.
1: Og det samme med Moulin Rouge, det er rigtigt.
0: Det er rigtigt.
1: Kan han godt lide. Jeg
0: forstår det kan han godt lide.
1: Jeg er enig med ham. Ja. Ikke sådan privat i mit eget liv, det behøver jeg ikke.
0: Nej.
1: Men i kunsten, hvor det er der, hvor vi skal røre os og tænke over vores liv og verden, der vil jeg gerne have det der.
0: Katrine, Det har fandme været hyggeligt at have dig på besøg.
1: I lige måde.
0: Tiden flyver afsted.
1: Ja.
0: Vi har set Romeo and Juliet af Baz Luhrmann fra 1996.
1: Kan jeg vide, hvornår vi skal se den igen?
0: Og du har lyttet derude til verdens bedste film, og jeg hedder Nicolai Copernicus, og i dag har vi haft besøg af skuespillerinde Katrine Greis Rosenthal. Mm. Og det har været en sand fornøjelse.
1: Det har det også for mig.
0: Så tak, fordi du kom forbi, og tak for at lytte med derude.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden. I timen. I nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.
7: Donald Trump fylder 80 år i morgen, og ifølge hans læge er præsidenten ved glimrende fysisk og mentalt helbred. Stjerner og striber gennemgår Trumps nye sundhedsrapport og tager temperaturen på fødselaren. Det er efter radioavisen. Klokken er 18.
8: Den særlige rådgiver Thomas Nystrøm trækker sig fra sin stilling som rådgiver for SF-formand Pia Olsen Dyhr i Økonomi- og Indenrigsministeriet, kort efter at han er blevet ansat. Det sker efter de seneste dages kritik af hans ansættelse. Tilbage i 2020 der blev han fyret i SF efter anklager om upassende adfærd og en seksuel krænkelse mod partiets rådmand i Frederiksberg Kommune, Lotte Kofod. Og tæt ved SF's telt på folkemødet har min kollega Therese Rokia Birk fået reaktioner på eftermiddagens nyhed.
9: Jeg tænker, han ikke har andet muligheder end det her gør. Jeg synes også, det er det rigtige at gøre. Så jeg synes, i stedet for at blive med at holde fast i en konflikt eller trappe mere op, så synes jeg, det er det rigtige at gøre.
10: Var det god dømmekraft at ansætte ham, når han nu kom til det her?
11: Jeg synes, det er lidt svært at sige, for jeg synes, der er to sider i det her. Den ene den er, at hun går ud og siger, at man kan ikke være ansat i SF, men man kan godt være ansat i Økonomiministeriet. Så kan man diskutere lidt med sig selv. Er det begge dele, eller kan man skille det ad? Jeg tror, for overfor kan man ikke skille det.
8: Lød det fra SF'erne Sarah Johansen og Maggie Hansen. SF's politiske ordfører Sigurd Agersnap vil ikke tage stilling til, om opsigelsen var det rigtige.
12: Det tænker jeg ikke, jeg skal fælde nogen dom over. Altså, jeg har set beslutningen og selvfølgelig også taget den til efterretning, og så håber jeg, at SF's politik igen kan komme i fokus, og det kan handle om det, vi er sat i verden for.
8: Den pakistanske premierminister Shehbaz Sharif siger ifølge nyhedsbureauet Reuters nu, at USA og Iran er blevet enige om en ramme for en fredsaftale, der vil afslutte den månedlange konflikt i Mellemøsten. De to parter skulle være nået frem til en endelig tekst til aftalen. Pakistan forbereder sig nu på en elektronisk underskrift, der forventes inden for de næste 24 timer, lyder det fra Sharif. Underskrifterne de vil blive fulgt op med samtaler på teknisk niveau i næste uge, tilføjer han. Inden for den næste måneds tid vil det ukrainske militær have fuld kontrol over de russiske forsyningslinjer til halvøen Krim, som russerne annekterede i 2014. Det fortalte den ukrainske dronechef Robert Brovdi i går efter et utal af angreb mod lastbiler, der krydser Krimbroen fra Rusland. Situationen på Krim den er nu så problematisk, at der er indført rationeringer blandt andet på benzin, fortæller DR's Ukraine- og Ruslands korrespondent Mathilde Kimer. Og Kreml er selvfølgelig bekendt med situationen, men har ikke været i stand til at dæmme op for de ukrainske angreb, så det må man betragte som et nederlag for præsident Putin, siger Mathilde Kimer.
13: Så det er et prestigetab. Spørger du, om det så vil betyde, at folk går på gaden med høtyvene? Nej, det gør det nok ikke. Men Krim er som symbol afsindig vigtigt for Putin og hele hans imperielle projekt.
8: Stadig lidt sol på programmet og spredte byer, der også kan være med torden, og så temperaturer mellem 13 og 18 grader, og en svagt jævn vind mellem sydvest og vest, der tiltager og bliver lidt til frisk. Radiovisen, den var med Daniel Inhus.
1: Du lytter til P1.
14: The golden age of America begins right now.
15: We are in this together.
16: Hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land, så hører alting op.
14: I was saved by God to make America great again.
17: Det er dejligt at se så mange mennesker her på havnen i Allinge, hvor Stjerner og Striber jo sender fra i dag i anledning af folkemødet på Bornholm. Mit navn er Stephanie Sryg, jeg er udlandskorrespondent og sådan forsøgsvis tovholder her i butikken. Og med mig er jo kremernes creme, creme de la creme. Vores hold i dag er EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, det er USA-journalist Lasse Eggenbrecht, og det er vores altid ekstraordinære tilrettelægger Lasse Berg Sørensen. dagens program, der skal vi finde ud af, hvem det egentlig er, som presser os mest her i Europa. Er det Trump i vest, eller er det Putin i øst? Der bliver nemlig forsvindende langt mellem de europæere, som ser USA som en allieret. En kæmpestor, helt frisk måling, lavet af den tænketank, som hedder European Council on Foreign Relations. Det er altså en måling med næsten 20.000 mennesker fra 15 forskellige europæiske lande. Det er en stor, solid måling. Den viser, at kun 1 ud af 10 europæere anser USA for at være en allieret. 1 ud af 10 europæere anser USA for at være en allieret. Jeg synes lige, vi skal prøve en håndsoprækning her på folkemødet. Dem af jer, der anser USA for at være en allieret af Danmark, gider ikke lige varpe hånden i vejret. Det var simpelthen ikke mange. Det må jeg sige. I passer til, der, jeg ved ikke, hvor mange hænder jeg så.
4: Måske, knap en tiende del, tror jeg.
17: Knap en tiende del. Ja. I passer sådan set meget godt ind i den her måling. Den dykker vi ned i. Vi skal vidt omkring i dag. Vi skal til Normandiet. Vi skal i Østersøen. Vi skal selvfølgelig til Washington. Og så skal vi altså også en tur til Kreml. Og så får vi selskab.
18: Og på sygehuset.
17: Ja, vi skal også på hospitalet. Ja, ja. Men altså,
18: siger det bare.
17: Der sidder en falkmand dernede. Der sidder 2, kan jeg se. Vi skal nok holde styr på butikken. Vi får besøg af en, jeg vil sige, very special guest star, Lasse.
4: En very special guest star. Det er selvfølgelig, det er sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling. Ja. Han sidder klar ude i kulissen, fordi ham inviterer vi ind til en snak om ugens helt store fødselar. Det er jo Donald Trump, der fylder 80 år på søndag. Og det kræver jo sit at være præsident i USA. Så vi skal have Peter med på scenen til en snak om Trumps fysiske, men også mentale helbred, som mange kritikere, mange demokrater mener skranter.
19: There's something wrong with Donald Trump's health or cognitive abilities. There's a reason he keeps going to the hospital, and they keep giving him cognitive tests.
17: Det her, det er Donald Trumps seneste helbredsrapport. Vi har læst, men vi har ikke helt forstået den. Peter Qvortrup har læst den og har forstået den, så den skal vi også lige have analyseret. Det her, det bliver, det vil jeg gerne sige, en genial udsendelse. Lad os bede, du skal ud i regien og holde styr på os, og holde styr på de spørgsmål, som publikum her i Allinge jo kan sende til os på sms. Så jeg tror egentlig bare, jeg vil sige, lad os komme i sving. Ja. Velkommen til Stjerner og Striber.
20: Folks, amateur hour is over.
17: I den her weekend, der var det 82-året for de allieredes landgang i Normandiet. Det var i sommeren 44. En begivenhed, som jo var med til at afgøre udfaldet af 2. verdenskrig, og siden jo er blevet et symbol på Vestens sammenhold. Det blev et startskud på NATO-alliancen. Det er sådan ligesom der vores vestlige system, som vi har kendt i de seneste, nu skærer det lige ned til 80 år, ikke? Det blev grundlagt. USA's forsvarsminister, det er ham, der har udnævnt sig selv til krigsminister, Pete Hegseth. Han tog til Normandiet, han er også tidligere Fox-vært. Han ved godt, hvad der skal til for at levere på en scene. Han tog til Normandiet for at hylde veteranerne fra 2. verdenskrig. Nogle af dem sad endda og lyttede med til hans tale på den amerikanske krigskirkegård i Normandiet.
21: Years since these beaches, much of the West, in some places, in some quarters, and in some capitals, grew comfortable. We forgot that freedom is not free.
17: Maligheden har sat ind, siger Pete Hegseth. I nogle europæiske hovedsteder har man glemt, at friheden ikke er gratis. Det var altså opsangen til Europa. En efterhånden velkendt disciplin, kan man sige, i MAGA-kredse, dele af den her tale, havde helt klart noget tankegods til fælles med den tale, som vicepræsident J.D. Vance han holdt på sikkerhedskonferencen i München sidste år, hvor han jo også fortalte, at Europa var ved at gå op i limningen, og så det er et meget sødt kort referat af den tale, jeg lige gav der. Ikke? Lad os lige hurtigt sætte scenen. Sidste sommer, der sendte Stjerner og Striber fra Normandiet. Vi var på samme kirkegård som Pete Hegseth. Vi var nede på Omaha Beach, en af de strande, hvor de allierede jo gik i land. Det gjorde, og vi er altså efterhånden en flok kynikere, men det gjorde faktisk et ret stort indtryk på os, Lasse E., at være der. Hvad synes du, det var for et sted?
18: Det er jo et vanvittigt flot sted. Hvor mange har egentlig været der her? Og så det er nogle stykker, og til dem, der ikke har været der endnu. det er jo enormt flot. Det ligger op på bakkerne, lige ned til, til strandene der, de der store, brede, hvide sandstrande og så havet. Og det er jo græsplæner, og så er det cirka 10.000 hvide marmorkors, som er sat op for de faldende primært amerikanere. Det er et sted, hvor man virkelig tænker, uha, det her, hvad er det, 47 brødrepar, som ligger begravet op. Så det er noget, der virkelig rører en. Og derfor heller ikke så underligt, at det er blevet symbolet på det amerikanske, europæiske sammenhold siden.
17: Hvilken betydning har det sted for europæerne, som du oplever det, Ole?
0: Jamen, det betyder jo enormt meget. Altså, i Belgien så valgfarter vi ofte til kirkegård efter 1. verdenskrig, men altså, jeg har da taget min familie, mine børn har jeg haft med på Omaha Beach. Det er noget, som mange europæere valgfarter til, og dem, som ikke har været der, kan jeg bare sige, at udover at komme hen og se en del af historien, så er det også det område, hvor de laver Calvados, at de laver pomar, der er et utal af gode desserter med æbler, og man kan også få de der Poire William, som kommer i det område, man kan køre igennem, hvor man kan se, at glasflaskerne hænger, og så pæren vokser ind i glasset, så bliver der fyldt alkohol på, og så vil jeg bare sige, det gælder bare om at komme afsted, men det er et område, som betyder meget for europæerne, og den historie betyder meget for os i Europa.
17: Jeg elsker, at Stjerner Stripper nogle gange lige bevæger sig ind og lyder lidt som et afsnit af Brødrene Price, inden vi kommer tilbage til udenrigspolitikken. Lasse, det er jo faldet ret mange europæer for brystet, at en dag som D-dag, markeringen af D-dag, skulle handle om sammenhold, at den blev brugt på de her jo næsten, både for amerikanere og europæer, hellige strande, at den blev brugt til at kritisere Europa af USA's forsvarsminister. Hvorfor vælger Pete Hegseth at gøre det nu?
18: Altså, det var jo en ret vild kritik, der kom til allersidst i talen, hvor han begyndte at tale om, dengang der kom vi ind på strandene og reddede Europa, nu bliver strandene rundt omkring Europa invaderet af syge ideologier, tror jeg, det var det, han sagde. Jeg parafraserer lidt her, men syge ideologier, farlige mennesker, basically. Han gjorde det til et spørgsmål om immigration. Men det gjorde han jo egentlig ret logisk i forlængelse af den måde, han har talt, den måde Donald Trump har talt, den måde Pete Hegseth og J.D. Vance har talt, blandt andet på sikkerhedskonferencen i München, om det her europæiske problem. Os, der ikke har styr på noget som helst. Primært det, at vi ikke vil give højrefløjen indflydelse til at få stoppet immigrationen. Så det er jo meget logisk tale i virkeligheden.
17: Men han trådte vel også på en øm tå, Ole? Altså, fordi en af de store politiske kløfter i Europa er vel lige præcis migration?
0: Det er det. Altså, så på den måde er der jo, skal vi sige, en pointe om, at migration fylder meget i Europa. Man kan bare se på mange målinger, at i mange lande, så er migration rykket ned. Og det, der interesserer folk mest lige nu, det er inflation, ting er blevet dyrere, det er dyrt at tanke bilen, det er dyrt at købe og handle ind, osv. Og så er det jo, så er der bare ikke nogen i Europa, der keder D-dag sammen med migration. Det er ligesom meget forskellige ting for europæerne.
17: Det gjorde Pete Hegseth tydeligt. Han sagde for eksempel, på D-dag, der kom bådene med amerikanske soldater, i dag kommer bådene med migranter. Hvordan har man taget imod hans tale i de europæiske hovedsteder, hvis overhovedet, var jeg ved at sige.
0: Og det er jo det, som er interessant. Hvis vi spoler tilbage til sidste år, da J.D. Vance kom til sikkerhedskonferencen og gik til angreb på alle mulige ting i Europa, mødtes med Alternativ for Deutschland osv., der var der ret meget panik. Det var det tidspunkt, hvor europæerne stadigvæk tænkte, jamen, kan vi ikke få amerikanerne og Trump til at hjælpe os med Ukraine? Kan vi ikke undgå en handelskrig? Kan vi ikke det ene og det andet? Og der var der ret meget, enormt meget fokus på den tale, J.D. Vance holdt. Det der tale med, som Hegseth holdt nu, der var ligesom europæerne trak på skulderen om, det er så endnu en amerikansk udmelding. Det kan vi ikke rigtig bruge til noget længere. Altså, så man er kommet dertil, hvor europæerne simpelthen ikke rigtig lytter på samme måde, som man gjorde før.
17: Og har vi råd til det? Ikke at høre efter?
0: Ja.
17: Ja. Ja. Ja. Nå, men det var da meget.
0: Da vi lavede manuskennemgang, var der besked om, at nogle gange skal vi svare kort.
17: Jamen, det er rigtigt.
0: Det er din tur.
18: Okay, Ole.
17: Jeg tror, jeg har bedt dem om, husk nu, altså vi skal nå det hele, vi skal svare kort. Det har jeg sagt 10 gange, og jeg ved godt, de kommer til at glemme det i løbet af det her program. Sådan er det altid. Sådan er det i alle familier. Vi kender de der dynamikker der. Man prøver at ændre, og det lykkes ikke rigtigt. Men jeg synes, I gør det godt indtil videre, begge to. Lasse, 9 ud af 10 europæere anser altså ikke USA for at være en allieret. Er det så noget, der kommer til at ændre sig efter Trump? Altså bliver USA en mere stabil marker om 2 år, når der er præsidentvalg i USA, og Donald Trump jo i hvert fald i henhold til forfatningen ikke har lov til at stille op igen?
18: Det er et godt spørgsmål, Stephanie. Tillykke med det.
13: Tak, Lasse.
18: Altså, hvis man kigger på nogle af de nyeste tal, der er lavet om amerikaners opbakning til NATO, for eksempel, kigger over på det republikanske parti, så har Trump på et år formået at få opbakningen til NATO til at falde med 10% på et år. Det er ret voldsomt. Og hvordan har han gjort det? Det gør han jo ved at forbinde den europæiske amerikanske sikkerhed og den amerikanske, skal vi sige, hjælp til Europa med det økonomiske spørgsmål. Det vil sige, han fortæller amerikanerne alle de frustrationer, som I føler, og det har han jo ret i, det gør de i historisk høj grad. Dem kan man tale om samtidig med, at man taler om penge til Europa. Altså penge, amerikanerne betaler til os gennem deres militære bidrag. Og så længe den frustration er der, så længe at ledere er villige til at gøre det på den måde, så tror jeg ikke, at vi skal se efter en stabil marker på den anden side af Atlanten. Der er helt sikkert masser i kongressen. Der er der stadigvæk et ret stort flertal for NATO, for eksempel. Amerikanerne kan også godt lide Europa. Men der ligger bare nogle grundlæggende strukturer, som jeg tror kan være med til at gøre det forhold meget besværligt år frem.
13: Okay. Vi har jo endelig fået en ny regering i Danmark, og hvis man kigger i regeringsgrundlaget, så kan man jo sådan set næsten læse det samme, som den her store europæiske måling viser os, bare med nogle andre ord. I regeringsgrundlaget, der er USA knap nok nævnt. Jeg tror, vi er ude i et par gange, der kan tælles på mindre end en hånd. Til gengæld, så bliver ordene Europa og EU nævnt op mod 100 gange mere, hvis vi tæller alle bøjninger af ordet europæisk med. Så det er altså fra 3-5 gange til over 100 gange for henholdsvis USA og Europa. Og det her er jo en kæmpe stor forskel fra den danske nationale sikkerhedsstrategi, som udkom i 2022, hvor USA, og nu citerer jeg, var Danmarks vigtigste sikkerhedspolitiske allierede. Så vi er altså gået fra i vores nationale sikkerhedsstrategi for 4 år siden at udnævne USA til Danmarks vigtigste allierede, til at USA er nævnt 3 gange i det nye regeringsgrundlag. Vi konstaterer bare, at det går op og ned i både showbiz og storpolitik. Så nu har jeg lyst til at spørge dig, Ole, faktisk om det samme, jeg spurgte Lasse om før. Når nu det går op og ned, kan det så blive bedre efter Trump? Bliver det bedre efter Trump?
0: Jeg tror, det korte svar, nu skal jeg nok svare lidt længere, for jeg har svaret kort en gang. Ikke? Det korte svar er, at det bliver anderledes. Men altså, vi er jo kommet dertil, hvor tilliden mellem Europa og USA er brudt. Jeg tror, alle, der står i den her crowd, vi har her, kæmpestore tilskuer-crowd, som er herude, har på et eller andet tidspunkt været i, eller befinder sig i en relation. Og det øjeblik, der sker, så tror vi alle sammen kender det her, hvis der sker et brud på tilliden i en relation. Hvis man mister noget af tilliden til sin partner, så er det jo noget, der hænger i meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget lang tid efter. Det kan godt være, at man ikke går fra hinanden eller noget andet, men det ændrer fuldstændig dynamikken i et forhold. Og det er jo det, vi har set nu, fordi det kan godt være, at vi havde Trump 1, så kom Biden, men det forandrede sig jo ikke voldsomt. Bidens retorik var anderledes, men amerikanernes syn på Europa og indstilling i forhold til at hjælpe blev ikke så markant forandret efter Trump 1. Nu er det blevet markant værre, men der er jo ikke nogen tro på, altså Europa er nået til det punkt, europæerne, EU-landene er nået til det punkt, hvor de siger, at vi kan ikke længere bare vente på, at det her det går over, og så kommer vi tilbage til det gamle USA. Det er der ikke rigtig mange, der tror på længere. Så alle, altså når jeg kigger på en liste over alle de ting, hvor vi er i gang med at forandre os, vi ikke følger amerikansk teknologi, vi kan ikke have vores data lagret i en amerikansk sky, vi kan ikke stole på, at vi kan købe alle de våben, vi har brug for fra amerikanerne, vi kan ikke nøjes med amerikanske satellitforbindelser, når vi skal op. Vi begynder at lave alternativer til amerikanske finansielle systemer, fordi lige nu så er 60% af alle betalinger, vi laver, de er lavet med Visa eller Mastercard, gennem et amerikansk system. Hvad gør vi, hvis de bliver sure på os? Der er man i Bruxelles på, jeg tror, jeg kunne opremse 25 ting, så langt må det så heller ikke være, hvor man er i gang med at kigge på alternative systemer, fordi tilliden til USA er brudt. Og den udvikling kommer ikke til at ændre sig, bare fordi Trump forsvinder, for nu har man sat en anden kurs. Og derfor så tror jeg, at det kommer til at tage noget tid, inden det går op for amerikanerne, hvor meget de har skadet det her forhold. Det er mere gået op for os i Europa end i USA. Det var så et langt svar.
13: Ja, men du er dygtig. Det synes jeg. Jeg tænker, at vi er der nu, hvor vi egentlig godt lige kunne lave et lille emneskift. Og her, Ole Ryborg,
17: fra Vejlebandet ja. Kaos, vil jeg høre, om ikke du kunne have lyst til at spille en ledetråd ja. Til vores næste emne, så kan I jo sidde og overveje, hvem det her nummer er handler om. Måske dedikeret til, kan man sige. Og som vi skal tale om lige om lidt.

0: begyndte at lyde lidt på en måde der, ikke?
1: Nå jo, jeg havde faktisk... Ja. Jo, det er rigtigt. Det glemte jeg. Jeg havde lovet at lede sig Ole med sådan en Marilyn Monroe-udgave af Happy Birthday, Mr. President. For jer, venner, det er jo på søndag, at Donald Trump, han fylder 80 år. Jeg begynder bare at tale, Ole. Jeg kommer ikke til at synge. Det er en fødselsdag, som bliver rigtig...

0: Julius Caesar Gladiator-vibe fra det der arrangement der, ikke? Altså, det kan godt være, at helvede er løs i verden, men vi har mænd i meget lidt tøj, som smadrer løs på hinanden som underholdning til folket, ikke? Trump er jo blevet valgt som den ældste præsident i USA's historie, og op til sin fødselsdag, så har han været en tur på hospitalet. Han har været på Walter Reed, som det hedder, militærhospital, der ligger Maryland 15 km fra Det Hvide Hus, for at få tjekket sin kampform. Og den kampform, venner,
1: den er fandme god.
0: Den er sindssygt god. Den er så god, at det næsten er helt utroligt. Og faktisk så viser to store målinger fra henholdsvis Washington Post og The Economist, at lidt over halvdelen af amerikanerne enten mener, at Donald Trump ikke har den mentale skarphed, som er den formulering, de bliver spurgt til, eller også ikke mener, at præsidenten har det fysiske helbred, der skal til for at tjene effektivt som præsident. Og om hans, alder, der mener altså lige under halvdelen, at han simpelthen er for gammel. Og det er jo sådan med USA, Lasse, at præsidenters helbred, det er simpelthen ikke en privat sag. Det er noget, hele verden kan følge med i.
1: Ja, der har jo været den der tradition for, at faktisk præsidentkandidater fremlægger deres sundhedspapirer, deres journaler, for at vise, at okay, de er i OK form til at bestride det her job. Jeg ved så ikke lige, hvad Bidens læge han fremlagde, inden han kom til, men det er altså traditionen.
0: Det her, det er sådan en konklusion af Donald Trumps lægerapport. Ole, du har også læst den. Hvad hæftede du dig mest ved?
2: Jeg hæftede mig fremfaldt ved den eneste sætning, som jeg forstod. Og det var, at det sted, hvor de kunne påpege, at der var en lille smule noget med Trumps helbred, det var sådan lige op omkring øret, hvor han var blevet ramt af et skud. Så skal vi sige, skudepisoden skulle naturligvis med som værende det eneste sted, hvor der var lidt, ikke at det havde påvirket ham, men man kunne godt se lidt, sådan, lidt sår tilbage fra attentatet. Ja. Så det var den sætning, jeg hæftede mig ved.
1: Der står mange ting i den rapport. Der står jo også blandt andet, at grunden til de der blå mærker, han render rundt med, det er de der berømte håndtryk, han har gået og givet.
0: Godt fast håndtryk, ikke? Det kender man en god præsident på. Men I kan jo godt høre det. Vi er simpelthen ikke eksperter. Vi er ikke fagfolk. Nu får vi altså en ægte ekspert på scenen. Han er ikke bare verdens bedste kollega. Han er ikke bare læge. Han er TV-lægen. Tag rigtig godt imod Peter Qvortrup Geisling.
1: Du får den amerikanske pult her, Peter, nu. Nu er du amerikansk læge.
3: Jeg tænker bare på, når nu I sidder og tænker på det alle sammen, når Stephanie, hun er der, ikke? Isn't she lovely?
0: Nå.
3: Isn't she wonderful?
0: Jeg sagde verdens bedste kollega.
2: Jeg forudser, at i næste sms-spørgsmål runde, så kommer, kan man hyre Peter.
0: Ja. I tre kunne altså godt lave et ret stærkt sådan seniorband.
1: Et boyband?
0: Ja. Et manband, tror jeg, trods alt.
3: Tre scenarer.
0: Ja, tre scenarer. Peter, du har jo, og tak for det, læst Trumps sundhedsrapport, og det har vi også, men vi har jo ikke helt forstået den. Trumps læge konkluderer, nu citerer jeg, præsident Donald Trump har stadig et glimrende helbred og udviser stærk hjerte, lunge og neurologisk funktion og helt overordnet stærk fysisk funktion. Hvad er det, hans livlæge, Dr. Sean Barbabella, baserer det her på? Lad os tage fysikken først.
3: Ja, altså man kan sige, at Ole han spiller Happy Birthday to You, fordi Trump han fylder 80 på søndag. Jeg tror, hvis det havde været mig, så tror jeg, jeg har spillet Nu falder mig skoven i stedet for. Den tror jeg har passet mere til ham. Han er blevet undersøgt af 20-22 eksperter, skriver de. Allerede der bliver det utroværdigt, fordi en praktiserende læge og en hjertelæge, det er nok. Mere som ikke nødvendigt. Så de pumper tingene op, ikke? Blodtryk 105/71, det er et lidt lavt blodtryk. Jeg tænker, får han lidt medicin? Det får vi ikke noget at vide om på det område. Som Ole så er, ørenæsehalslægerne har været inde over, der er et ar ved det højre øre. Det havde vi nok gættet. Karotiderne, altså halskarrene, de er normale. Det er der, hvor der kan være overforkalkning og sådan noget i. Og apropos det, så har man også lavet en CT-scanning af hjertet. Der kan man ikke se forkalkninger i kranspulsårene. Det er også fint. Så har vi vendt det tidligere også, Stephanie, det der med, at han har noget væskeansamling. Det kender mange af os, når I har gået her hele dagen. Når I så kommer hjem til aften, så kan I godt se strømperne, de laver mærker nede ved anklerne. Ikke? Når I så har ligget med benene lidt opad i løbet af natten, så er det væk igen. Det er ikke altid hos Trump, han har det der kor.

0: Ødemer, altså ankelødemer. Og det hænger nok sammen med de årknuder, som vi talte om for et års tid siden.
1: Da Peter også besøgte os i Stjernestriber.
0: Ja, så kommer den der MoCA-undersøgelse, Montreal Cognitive Assessment. Det er sådan en undersøgelse, hvor han scorer 30 ud af 30. Hvis man scorer over 26, så er man på den normale side. Det er en undersøgelse, hvor man undersøger for demens, mild kognitiv svækkelse. Den tager ikke mere end 10-15 minutter. Man spørger ind til hans hukommelse, til hans opmærksomhed og til hans sprog. Jeg vil sige, når man spørger ind til hans sprog...
1: Så er det det,
0: jeg kunne udtale ord. Det er ikke nødvendigvis hvad skal jeg sige, toneleje eller attituden i den sammenhæng.
2: Du kigger lidt underligt på mig. Har jeg den lyd af noget af det samme?
0: Nej, det tror jeg ikke, du gør. Men jeg tænkte bare, at det der med sproget, du ved, han har jo et særligt sprog, og det er altså ikke det, man ponger ud her. Så ved alle, at han har blå mærker. Han går og har nogle blå mærker. Og der står der i den rapport her, det skyldes, han trykker en hel masse hænder. Det er helt forkert. Det er simpelthen enormt utroværdigt. Han får noget aspirin, noget hjertemagnyl. Det er blodfortyndende. Det er derfor, han får de blå mærker. Jeg har et billede også, hvor man kan se, at han faktisk ikke bare har blå mærker på højre håndryg, men også på venstre. Og mig bekendt giver han aldrig nogensinde hånd med venstre. Der har han lige banket hånden ind i en golfvogn, og så er der kommet det der blå mærke, ikke? Normalt kolesteroltal, det har han, fordi han får medicin. PSA, prostataspecifikt antigen, er tjekket. Det er, om man har trægen på kræft i prostata. TSH, det er tyrodestimulerende hormon. Det er vores stofskifte. Og så, han får at vide, altså, så står der, at han ikke ryger, han ikke drikker. Han har også fået at vide, husk nu det med vægttab, og husk nu det med motion. Det er faktisk hele konklusionen, sådan lidt hurtigt ramset op. Så der er to ting, vi mangler. Det ene, det er, der er nævnt tre blodprøver heri. Kolesterol blandt andet, og TSH og PSA, han har fået taget 100 blodprøver. Hvad viser alle de andre? Og når læger kan finde på at skrive under på, at de blå mærker skyldes håndtryk, så er det en utroværdig rapport på en eller anden måde.
1: Okay. Hvad så, når de fortæller, at Trumps såkaldte cardiac age, jeg ved ikke, om man kalder det hjertealder, eller...
0: Jo.
1: Den ser ud til at være, om man fylder 80, 66 år gammel. Altså 14 år yngre end hans faktiske alder. Hvad baserer de det på?
0: Det gør de blandt andet på den der hjerte-CT. Forestil dig, at du får sprøjtet kontraststof ind i hånden. Det kan jo også give blå mærker på håndryggen. Det kommer ind omkring hjertet. Laver et røntgenbillede, kan du sige. Hvis du tager en masse røntgenbilleder i træk, så får du et billede, et skyggebillede af, hvordan ser det ud med forkalkningerne inde i kranspulsårene. Ikke? Og der ser det ud til, ifølge den her rapport, at hans kranspulsårer har det fint.
1: Lasse E., kan du ikke lige fortælle os, fordi det her sted, hvor Trump jo er blevet tjekket for alle de her ting, det er det hospital, der hedder Walter Reed. Hvad er det for et sted?
2: Jamen, det er jo egentlig et militærhospital, som tager sig af veteraner og folk, der kommer ind med militærrelaterede skader. Men der er også bare en afdeling for præsidenter, og det har der været i mange, mange år. De har simpelthen en afdeling med forskellige værelser, med sted, hvor sengene skal være, og alt kan gøres der. Det, der er blevet talt en del om i USA lige nu, det er, hvorfor har han været på Walter Reed tre gange i løbet af i år? Fordi det er jo det, der svarer. Nu skal du ind i billedet igen her, Peter. Det, folk siger, det er, hvis du bliver sendt derover, selvom du over i Det Hvide Hus har en lægestab, der kan tage sig af dig, så er det fordi, der faktisk er noget mere alvorligt galt. Er der noget hold i det?
0: Jeg ved det ikke. Altså, man kan sige, for mig at se, der er jo sundhedsfaglighed, og så er der sundhedspolitik. Et eller andet sted, så har den her selvfølgelig noget med sundhedsfaglighed at gøre, men det er jo først og fremmest et sundhedspolitisk værktøj, ikke? Han har behov for at signalere. I har sikkert procenterne. Der er rigtig mange af den store del af den amerikanske befolkning, der synes, han er for gammel, han er for affældig. Det går ikke med ham. Så er man nødt til at lave sådan et stykke papir som det her. Så hvorfor og hvor tit han er der, tror jeg aldrig, vi får at vide. Mm.
1: Men kan du, Peter, sådan umiddelbart, nu siger du jo, som du læser det her, så er det utroværdigt.
0: Ja.
1: Kan du godt forstå, når vi hører de her målinger, som er, at amerikanerne, halvdelen af dem, simpelthen ikke tror på det? Altså, de synes ikke, han er i god nok form. På trods af, at lægen siger, at han er i god damn topform.
0: Ja, fordi vores superform fysisk set, så er vi mennesker i topform, når vi er sidst i 20'erne, starten af 30'erne.
1: Og det er slut for os,
0: ja, hva'? That's life. Det er game over for os.
3: Det
0: Ud over storboldsbroen med en burger i hånden, det er slut. Så man kan sige, 25-30 år, det er der, hvor vi topper fysisk, og der, hvor vi topper mentalt, ledelsesmæssigt, det er måske 50-55-60 år. Så kan man lægge lidt erfaring oveni. Men at bilde nogen ind, at man er toppet som menneske, som person, som leder, når man er 80, Det er heller ikke helt troværdigt, vil jeg sige.
1: Okay, der sker jo i hvert fald det i USA.
3: Og hvis man topper, føler man topper, når man er med i Stjerner og Striber, det er ikke lægefagligt, det er noget andet.
0: Jo,
3: det er bare fagligt.
0: Ja, det er fagligt. Der var sårligt fagligt. Det er rigtig jo.
1: Trump bliver jo altså med mellemrum anklaget for enten at vise tegn på demens, eller simpelthen for at falde i søvn i tide og i utide. Under en høring i kongressen i sidste uge, det var i det, der hedder Udenrigsnævnet i repræsentanternes hus, der blev USA's udenrigsminister Marco Rubio spurgt til lige præcis Trumps helbred, og ikke mindst hans relativt mange små blundere.
4: Secretary Rubio, have you been at more than one meeting where President Trump has fallen asleep?
5: That's false. That's false. I've never seen him fall asleep. On the contrary, the guy doesn't sleep, which is a big problem because he calls me at 2 in the morning, he calls me at 5 in the morning. And, you know, I like to sleep a little bit, maybe not 12 hours, or but at least 6.
1: Det er altså et demokratisk kongresmedlem, som spørger, om udenrigsministeren har set Trump falde i søvn, og det afviser udenrigsministeren fuldstændig og siger tværtimod. Fyren sover faktisk nærmest ikke. Det er et stort problem, fordi han ringer til mig klokken 2 om morgenen, som han siger. Han ringer til mig klokken 5 om morgenen, og jeg kan jo sådan set godt lide at sove lidt. Måske 12 timer, men så i hvert fald 6 timer. Så altså, den her diskussion, og det er jo også grunden til, at vi har taget den med i dag, det er jo en, amerikanerne kan genkende. Altså, fra deres forrige præsident, lad os se.
2: Ja, selvfølgelig kan de det. Altså, de kan selvfølgelig huske Joe Biden, som det demokratiske parti gjorde vælgerne og der, altså hele USA en bjørnetjeneste at holde hånden over og lå ham forfalde mere og mere, indtil han jo så tonede rent flag i debatten mod Donald Trump, hvor han jo lignede en, der vitterligt ikke skulle hverken stå på en debatscene eller være præsident. Så det har selvfølgelig fyldt mere der. Men jeg synes også, der er en snært af, at man prøver at rage alting ned fra hylderne, fordi man vil prøve at ramme Donald Trump. Og altså, hvis jeg var demokrat, så tror jeg, jeg ville holde mig fra det der, fordi han er jo tydeligvis skarp nok til at drive hele den offentlige debat frem i USA. Det kan godt være, at han sover lidt en gang, men han er også travlt. Altså, jeg tror ikke, det der, det kommer aldrig til at være et politisk budskab eller et slogan, der kommer til at hjælpe demokraterne. Han er jo væsentligt bedre form, end Joe Biden var, ser det ud til.
3: Og deres egen troværdighed på det område er heller ikke stor. Jeg var til NATO-topmødet i Washington, hvor Zelensky var inviteret med som gæst, og hvor Biden så stod der, og så stod han med et rullende tv-kamera, og så sagde han, skulle han så byde velkommen til Zelensky, og sagde han, mine damer og herrer, velkommen til Vladimir Putin. Og der gik jo et sus gennem altså hele pressekorpet, altså jeg kan huske Philip Kokar, vores gode kollega, han sad ved siden af, og han bare kiggede på ham og sagde, nu er han færdig. Ja. Så tog der noget tid, men det jeg ville frem til var sådan set, dengang var der jo ingen af demokraterne, som satte spørgsmålstegn ved præsidentens helbred. Ja. Det er først efter, det blev en republikaner, at de nu har alle de der spørgsmål, men de var alle sammen tavse, dengang alle kunne se, at dem var galt med Biden.
2: Det virker hult.
0: Og der var også noget med, at Trump på et tidspunkt havde svært ved at kende forskel på Grønland og
1: Island.
0: Og Island, så de begynder at falde lidt oven i hinanden der. Man kan sige, jeg tror heller ikke, man vinder ikke noget ved at køre folk ned på helbredet, mediemæssigt, pressemæssigt. Sympatien ender i den modsatte grøft, det tror jeg, den gør. Jeg tror, rigtig mange kan huske Biden. Der var nogle billeder, hvor til en pressekonference, han havde sådan nogle tydelige mærker på kinderne, ikke? Og det er på grund af søvnapnø, ikke? Den maske, man har på, den sætter det der mærke ned over. Der skal man lige huske at massere det, inden man går til en stor pressekonference. Så søvnapnø, den havde han jo også at slås med oveni.
2: Selvfølgelig er det jo et relevant spørgsmål med præsidenternes alder, ligesom det er et relevant spørgsmål med politikers alder, hvis man tager gennemsnitsalderen i kongressen. Den er jo tårnhøj. Den er så høj, som man nede under kongressbygningen har et apotek, så de her stakkels affældige mennesker ikke skal ud i byen for at hente deres medicin. De kan bare tage elevatoren ned i apoteket. Så altså, det er jo et problem, og det er et problem, amerikanerne ser som et kæmpe problem for politikerne.
1: Kongressen er jo blevet kaldt for USA's mest eksklusiv plejehjem. Det er jo lidt skarpt, men ikke helt uden humor. Altså Peter, 80 års fødselsdag på søndag, pomp og pragt, og med, I kan ikke se det nede på tilhørerrækkerne, men med guldsejl dokumenteret fra officielt hold i Det Hvide Hus, at præsidenten er i topform. Du køber den ikke helt. Nej. Kan man være i en topform som 80-årig overhovedet?
0: Det kommer an på, hvem man sammenligner sig med. Altså, hvis han sammenligner sig med alle mulige andre 80-årige, så kan godt være, han ligger i den gode ende. Mm. Hvis han sammenligner med sig selv, så vil jeg tænke, at han ledelsesmæssigt, fysiologisk toppede, da han var 55-60. Så det, der i virkeligheden kunne være sjovt at vide, det var også, hvordan ville han have været som præsident for 30 år siden? Altså, hvad havde det været for en, vi har slået med dengang? Det kunne også være sjovt, ikke? Jo. Det var nok dengang, han toppede i virkeligheden.
1: Lige her til sidst, fordi det virker jo nogle gange nærmest som dyneløfteri. Altså, at man kan vide så meget om en præsidents helbred. Er du inderst inde egentlig ikke ret glad for, at vi ikke har det sådan her i Danmark?
0: Jo, det ville være en katastrofe. Altså, politikere og alle mulige andre skal have lov at have så private nogle ting. Et er, at noget personligt, det er fair nok, der skal vi stå på mål alle sammen. Men private ting, det er noget andet. Der går grænsen.
1: Det var kloge ord. Kære venner, hjælp mig med at sige tusind tak til dagens gæststar, Peter Qvortrup Geisling.
0: Selv.
1: Vi havde overvejet, om vi skulle synge fødselsdagssang for Trump, så tænkte vi, I gider ikke synge med, det bliver pinligt, så skal vi stå her, det bliver mærkeligt. Men det fik os til at diskutere, hvis man nu sang den med instrumenterne for ham, hvad han så egentlig ville vælge. Og det er fordi, vi har det med at falde ned i alle mulige kaninhuller, når vi researcher, så vi brugte en halv dag på at finde ud af, om Trump egentlig kan spille et instrument. Og det kan han godt. Kan I gætte herude?
3: Selvfølgelig kan han det.
1: Er der nogen bud her fra publikum på, hvad Donald Trump han kan spille? Der bliver sagt trommer, der bliver sagt vuvuzela, mundharmonika. Vi er der ikke. Jeg synes da, vi skal høre Trump fortælle det selv her til den podcast, der hedder Pod Force One.
6: I played like for very short periods of time the flute. Would you believe
7: really?
6: That?
7: Did you like it?
6: I had flute lessons. It's the first person that's ever asked me that crazy question. Yeah, I had flute. Can you believe it? Yeah. I could have been a flutist. And I didn't particularly like it. I don't know. It wasn't for me.
1: Altså, Trump fortæller her, at jeg spillede faktisk fløjte på et tidspunkt. Jeg modtog fløjteundervisning. Intervieweren er ret overrasket. Og Trump siger selv, ja, kan du tro det? Jeg kunne være blevet fløjtenist. Og så synes jeg lige, vi tager...
3: Det kunne,
1: tager
3: det kunne vi også.
1: 10 sekunder
3: og tænker... Vi har haft blokfløjte i skolen.
2: Vi har spillet blokfløjte begge to.
1: Det har jeg også. Så man skulle ligesom, og den var i min bordeauxfarvet plastikhylster.
2: Min var et læder.
1: Yes, det er klart. Ja. Lad os lige tage et sekund, hvor vi overvejer, hvordan verden havde set ud, hvis Donald Trump rent faktisk var blevet fløjtenist og ikke businessman og præsident. Sådan kan USA jo udvikle sig i mange retninger.
8: It's tiring to look out at combat formations, or really any formation, and see fat troops.
1: Vi sender jo stjerner og striber her fra Bornholm, og det vil sige, at vi jo her fra havnen i Allinge kan nyde udsigten over Østersøen. Det kan russerne også. Det kan de fra bugten ud for St. Petersborg, det kan de fra den enklave, der hedder Kaliningrad. Det er faktisk sådan, at vi lige nu... er 7 kilometer her i Allinge tættere på Kaliningrad, end vi er på Aalborg. Men på mange måder så er russerne faktisk endnu tættere på, fordi satellitbilleder viser en storstilet russisk oprustning langs Europas grænser, og det er jo faktisk noget, I kan se mere om lige nu i en dokumentar, som DR har udsendt, der hedder Krigsplan Europa. Lasse, hvad er det, vi kan se på de her satellitbilleder, som vi kigger i dokumentaren?
2: Altså det eksperter, de siger om de satellitbilleder, det er jo, at man kan se, at grænsen helt fra Norge og omkring Finland, de baltiske stater, at de udmærker sig ved, at man kan se, at gamle bygninger bliver revet ned, nye bliver bygget, det kunne ligne kaserner, det kunne ligne militærinstallationer af forskellige art, og man kan også se køretøjer og forskellige materiel blive opmagasineret eller placeret der i en grad, så folk er nervøse omkring, hvad det er, der foregår, eller hvad planerne med de ting, de er.
1: Så hvad er det, der foregår, Ole Ryborg? Hvad er det, russerne har gang i?
3: Ja, dels så er det jo, skal vi sige, oprustning. Så er det også et spørgsmål om at skræmme. Set med russiske briller, så handler det også om, at de siger, at vi skal forsvare os selv. Det, russerne synes, at det er NATO, der rykker tættere på Rusland. Men så er de jo også gang i noget andet, som måske ikke er direkte militært, men som er meget, meget centralt. Og det er, at russerne har jo en interesse i at skabe splittelse i vores samfund. Altså et splittet Europa mellem landene er et svagt Europa. Et splittet land, hvor politikerne internt i landet er uenige, er et svagt land, som ikke kan finde ud af, eller kan ikke enes om, hvordan man skal forsvare sig, og hvordan man reagerer. Så det vi jo ser, det er jo, at russerne aktivt arbejder med på sociale medier og andre steder. Det er ikke kun russerne, der gør det. Kineserne gør det. Amerikanerne gør det også. Fordi hvis der er noget, USA, Kina og Rusland har et fællesskab, det er, at de faktisk af forskellige årsager ønsker et splittet Europa og nogle splittede lande i Europa, fordi de er nemmere at håndtere, uanset om det er en handelskonflikt, eller det er en sikkerhedskonflikt, eller det er på andre områder. Så der er en kæmpe indsats for at skabe, eller booste til den her, skal vi sige, splittelse, som man kan skabe på alle mulige ender og kander, og det er jo i vores europæiske samfund, også her i Danmark, og det er jo noget, der kører altså for fulde gardiner, og i virkeligheden, hvor man kan sige, en af de bedste, noget af det bedste medicin mod det, det er eksempelvis det, vi oplever her, nemlig folkemødet på Rally.
1: Den russiske ambassadør her i Danmark, han skriver til DR, at det er NATO-landene, altså det er os, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i ret nær fremtid skulle ville beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Men i den her dokumentar, i første afsnit, der møder vi en af Putins rådgivere, og hans perspektiv på konflikten mellem Europa og Rusland, den ser simpelthen noget anderledes ud fra Kreml, end den gør fra Christiansborg.
9: We didn't expand, our alliances towards your border, actually. When we came out of Warsaw Pact, and we were told that NATO would never expand. We were deceived.
1: Vi er blevet bedraget, fordi det er faktisk jer i Vesten, der begyndte det jer i NATO, der har udvidet Ruslands grænser, lyder det altså fra Kreml. Og Lasse E., du er jo vores hushistoriker her på podcasten. Har Sergej Karanagov en pointe her? Var det os, der begyndte?
2: Altså det, den russiske forståelse af det spørgsmål, der kommer ud af, det er jo, at amerikanerne i form af James Baker, udenrigsminister tilbage i 1990, sagde, at vi, NATO, bevæger os ikke en tomme østpå. Det har de holdt fast i, amerikanerne, eller slutter russerne. Det er jo også noget, der blev gentaget mundtligt, det hele er mundtligt, det her, gentaget af flere forskellige europæiske ledere. Så myten om, at det er NATO, der er nogle banditter, den kommer fra det. Der er jo masser af historiske nuancer i det der. Fordi hvis man nu skal se på, hvem var det faktisk, der sikkerhedspolitisk udvidede først, så var det faktisk Rusland, der begyndte at indlemme alle SNG-landene i sådan en slags sikkerhedspolitisk union, eller hvad kalder organisation. Men NATO's udvidelse, der kom i slut 90'erne og i starten af 0'erne, den er jo blevet set som en trussel af russerne, og det har vi været vel bevidste om. Så jeg synes faktisk, at man kan se det fra to sider her. Jeg kan godt forstå, hvor russerne har deres tankegods fra.
1: Og hvordan, Ole, du er NATO-korrespondent, hvordan vil man besvare den her beskyldning i NATO's hovedkvarter?
3: Jamen, det man vil sige, og det man siger hver gang, det er jo, at NATO er jo ikke en angrebsalliance. NATO er en forsvarsalliance. Det vil sige, at NATO er skabt for, at man kan forsvare NATO's medlemslande, hvis der sker noget. Og når man så siger det, så siger russerne, var det ikke NATO, der bombede Beograd dengang for at stoppe konflikten i Kosovo tilbage i 1999? Og det var jo ikke et NATO-land, der blev angrebet der. Så det er ligesom en del af den russiske forsvar. Men hvis du kigger på det, siden man skabte NATO og frem til i dag, så er det jo, ja, NATO har været i Afghanistan, NATO har været i forhold til Kosovo, så man har jo været udenfor, men hovedudgangspunktet er jo, at det er en forsvarsalliance.
2: Ja, og så vil NATO selvfølgelig også forsvare sig selv med, at det, der blev sagt dengang, aldrig nogensinde blev skrevet ned. Det er skrevet ned som referater af noget, nogen har sagt, men der er aldrig lavet et juridisk bindende dokument, der siger, at NATO ikke må tilbyde andre lande, der føler, at det er vigtigt at blive medlem af NATO. Putin, og det er vigtigt, synes jeg, sagde jo selv tilbage i starten af 0'erne, at det var et hvert land frit at vælge, hvilke alliancer man har lyst til at være en del af, hvilke alliancer man synes tjener ens egen sikkerhed bedst.
3: Til gengæld blev der lavet en aftale, som sagde, at hvis Ukraine, da Ukraine blev selvstændig, afleveret sine atomvåben, så afstod Rusland for, at de ville angribe Ukraine, og amerikanerne lovede, hvis det skete, så ville de komme og hjælpe dem. Så man kan sige, at der er i hvert fald en aftale, som der er nogen, der synes ikke rigtig holder.
2: Ja.
1: Så lad os lige begynde at få samlet op her, for vi skal til at runde af. Hvem er så, og nu er det radioavislængde svar, ja, jeg skal bede om. Hvem er så den største trussel mod Europa? Er det præsidenten i øst, eller er det præsidenten i vest?
2: Det er helt klart præsidenten i øst.
3: Rusland.
1: Putin. I er enige? Ja. Godt, så kommer der ikke nogen analyse fra Oles hånd om det. Og hvem er så i den her nye situation, sommeren 2026, vi er på vej ind i en verdens uorden, vi slet ikke kan gennemskue ordentligt endnu, hvem er blevet vores nye bedste venner?
3: Det er Frankrig.
1: Det er Frankrig? Ja. Hvorfor? Fordi... Det har vi tid til lige at snakke lidt om.
3: Ja, okay. Kæld surprise. Det er det, fordi det er det land i Europa, som punkt 1 har den politiske vilje, 2 de militære muskler til at bakke op om Danmark, hvis der sker noget, eksempelvis med Grønland, og som ikke tøver. Vi vil se i sidste ende, hvis der blev mere ballade med Grønland eller andet, og Grønland betragter det som det område i Danmark, der er mest truet, eller hvor trusselsniveauet er højst. Og det, amerikanerne vil kunne skræmme tyskere og andre. Det kan sagtens være, at vi kan få noget god hjælp fra de nordiske lande, men den vigtigste militære muskel, som er vores allerbedste ven, det er Frankrig.
1: Og Macron har jo også tilbudt en række europæiske lande at ligesom træde sammen under hans atomparaply i sådan et strategisk samarbejde. Det har Danmark også sagt ja til. Jeg interviewede faktisk en fransk ambassadør i sidste uge, blandt andet om Frankrig, som de siger ubetinget støtte til kongeriget Danmark. Jeg spurgte ham egentlig også lige til hans personlige syn på Danmark, fordi nu har han været her i 4 år og skal videre. Og der var masser af ros, men der var også én ret stor problemstilling.
2: Du formår altid at lige at snige sådan et relevant spørgsmål ind. Nu altid. Kan vi lige lade folk vurdere.
1: Den store problemstilling med den franske ambassadørs øjne i forhold til relationen til Danmark er det, han omtaler som le franske hotdog. Han var rasende, så hvordan kan I gøre det? Vi er gastronomiens land. I det land, der har flest Michelin-stjerner per indbygger, og så har I sådan et stykke slasket brød, der deler pølse ud af. Det er, I har ikke ret til det. Så jeg synes, med de her ord går vi ud nu, og så får vi os en ordentlig lækker fransk hotdog, og så ønsker vi jer alle sammen helt gevaldig god weekend. Husk, det skal nok gå det hele, og Stjerner Striber er tilbage igen på næste fredag.
10: Nu er det tid til nogle gange ugen, der gik her på P1, hvor vi lige tager et par nedslag i nogle af de udsendelser, der var her på kanalen i løbet af ugen. Folkemødet er jo godt i gang på Bornholm, og vi dækker det jo også her på P1. Blandt andet var der i torsdags P1-debat. Der tog debatten om, hvad der er dansk kultur.
11: Nu kigger jeg over på dig, Per Vers, rapper og ordsnedker. Hvis jeg spørger dig, hvad er dansk kultur for dig? Hvad svarer du så?
12: Jamen altså, det er jo en følelsesmæssig oplevelse. Jeg er jo glad for, at jeres indledende rundspørge der ligesom ikke tog fat i øjenfarve og eugenik og racerenhed, men at det er noget, der er fælles for os alle, hvis vi oplever det. Og hvis jeg så skal tænke på noget, som gør mig varm om det hjerte, der tilfældigvis slog første gang på Haderslev sygehus, og dermed er en del af den danske kulturkreds, så vil jeg jo sige, det danske sprog. Historier, sange, digte, fortællinger rører mig på en anden måde på dansk, end noget andet sangvalg kan gøre, selvom at jeg selv laver musik i en, skal vi kalde den, afroamerikansk tradition, så er der noget, der rører mig helt inde i mine rødder.
13: Og jeg lægger jo mærke til, Per, at du holder hånden på hjertet, når du starter med at tale om det danske sprog. Det bor i dit hjerte.
12: Ja, lige præcis.
13: Ja.
12: Det er en kilde til energi, til kommunikation, til samvær. Men jeg vil nok sige, hvis vi skal finde det allermest eksklusivt danske, så må det nok være debatten om danskhed.
14: Hvad mener du med det?
12: Det har vi helt for os selv. Ja. Tyskerne, franskmændene, englænderne og svenskerne er forholdsvis ligeglade med, hvad der er rigtig dansk og hvad der er forkert dansk.
14: Det er simpelthen kun noget, der optager os selv.
12: Ja.
14: Så det bliver sådan en eller anden form for selvfedme, eller hvordan skal jeg forstå det, du siger?
12: Altså, jeg synes i hvert fald, det er interessant, at det fylder så meget, fordi sådan som jeg hører det, siger jeg ofte, at når folk snakker om, hvad der er dansk og hvad der er udansk, så mener de egentlig bare, hvad er godt og hvad er dårligt.
14: Det er det sådan, du oplever det?
12: Ja, det er det. At det simpelthen ofte bliver brugt som en kvalitet i sig selv. Man kunne også sige, hvis du spurgte mig, hvad er sådan et dansk kendetegn, så kunne jeg sige, tilknappethed. Alle, der har været ude at dansk, ude at rejse, oplever, at nej, nu kommer vi ned til de varme lande, og alle snakker bare til en med det samme, og der er bare krammer på første møde, og hvad ved jeg.
14: Ja.
12: Så kan man godt vente, når man siger, ja, men det er faktisk en særlig dansk kvalitet, at vi lige stepper 2 skridt tilbage, og holder afstand.
14: Så vi er, meget lidt, er vi meget lidt selvkritiske, synes du?
12: Jamen, det er det der med, at man kan i hvert fald godt kigge på, at man siger, hvad er dansk? Det er jo, altså, vores liv her i Danmark er dansk. Og det indebærer altså alle kvaliteter og mangel på kvaliteter. I stedet for at sige, det danske det er det gode, og hvis det er dårligt, så er det udansk.
14: Der kunne jeg godt lige tænke mig så lige at vende mig over mod jer politikere igen, så lad os lige starte med dig, Bertel Haarder. Det her med, at det hurtigt bliver sådan en gang selvfedme hver gang, og når vi skal diskutere, hvad der er dansk og hvad der ikke er dansk, så bliver det hurtigt til noget, hvor vi siger, danskhed, det er alt det gode, og så det, der ikke er dansk, det er alt det onde. Har Per ret i det?
15: Det har han da fuldstændig ret i, og det er ulideligt.
14: Det er ulideligt lige frem, synes du?
15: Så kort kan man sige det. Men det er vigtigt, at man er fortrolig med og elsker sin egen kultur. Fordi hvis vi skal have noget ud af det mellemfolkelige, altså det at møde andre kulturer, så skal vi jo stå for noget. Så skal vi have noget, vi er sprunget ud fra. Så skal vi have en kulturel tradition. Ellers så er der ikke noget ved at være sammen med os.
10: Musik er i høj grad en del af vores kultur. Og i den anledning har vi her i DR haft kampagnen om at prøve at finde de 100 numre, der har betydet rigtig meget for os danskere. Og i den anledning havde Pia Røn fredag besøg af TV2-forsanger og sangskriver Steffen Brandt, som var ugens gæst.
16: Steffen Brandt, du og TV2, I har jo hele 4 sange med på listen. Alle dem, der faktisk var mulighed for at stemme på, er jeres numre. Hele verden fra forstanden ligger nummer 49, de første kærester på månen nummer 43, Kyste nu, det er satans liv, nummer 36. Og så er der den her, det er nummer 23.

0: bag dukkede ruder, som altså ligger nummer 23 på den her danskernes top 100. Det er altså 4 ud af 4 mulige, I får ind på listen. Lidt af en bedrift. Det er da svært at være utilfreds, der er det ikke det?
1: Jo, jeg tror, at jeg vil komme med noget så upassende som ydmyghed og sige tak for det. Tak for tilliden. Og vi kan jo ikke bestemme over vores sange, når vi først de er sluppet ud i det fri. Så lever de jo, om så må sige, deres eget liv sammen med lytterne og sammen med brugerne af sangene. Og jeg tror, de har en eller anden funktion i forhold til, at man sætter noget lyd og nogle billeder på det liv, man lever. Og så kommer vores sang ind der sammen med en lang række andre sange. Også en hel masse af dem, der ikke er på listen, tænker jeg. Så set i det lys, der tror jeg, vi er glade for at nogen har kunne bruge vores sange i deres liv.
0: Og der er ikke bare en lille bitte ting i der siger, det var der også lige godt delens, man ikke lige kunne møde sig op i top 20?
1: Nej, jeg synes faktisk, at 23, det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig fint. Det er jo nærmest top 25. Det ved jeg ikke, nej. Men Pia, det er jo sådan, at hvis vi skal snakke om det, og det fornemmer lidt, vi skal, så hørte jeg en af mine kollegaer, Jonas Petersen fra Himmels og Veninde ved forleden dag udtalte her på kanalen, at man kunne også have lavet 100 sange, du skal høre, før du dør. Og det, hvor man ikke ligesom går efter, hvad er bedst, og hvad...
0: kan man overhovedet måle det? Altså, hvad er bedst?
1: Nej, det er det, jeg mener. Og derfor, det er jo egentlig samme afstemning og samme princip, men her er det bare, der går du ud uden at skulle ligesom... ind og stemme på, hvad der er bedst. Men altså, og det synes jeg, det skal ikke, prøv lige, det skal heller ikke være for, og, fordi det er jo fedt, at der bliver sat fokus på alle de gode sange, der er i den her tid, vi lever i. Og så kan man ikke altid, så kan man nogle gange man også bare stikke pipen ind, eller hvad med at være sådan, hvorfor kunne man ikke også? Men jeg synes, det er bare interessant, det han siger, fordi så vil jeg nemlig forestå, at man skulle lave 100 sange, du skal høre, efter du er død, ikke? Og...
0: ja.
1: Der kunne man da hurtigt komme op med en frisk liste.
2: Og så slutter vi på vejen. For Teslas selvkørende teknologi er nu godkendt i Danmark. Og vores program Prompt hoppede derfor på bagsædet i en af bilerne og tog turen gennem Københavns Trafik sammen med selvkørende veteran Nikolaj Sonne.
3: Nu kører den!
4: Det er vildt.
3: Vinduesviskerne er i gang, til trods for, at der ikke er noget regn.
4: Det tager vi en snak om senere. Tesla og vinduesvisker, det er et kapitel for sig. Det, der er interessant nu, det er jo, at vi kører bag ved de her cyklister,
3: ja.
4: Og der er dobbeltoptrukken. Så man kan sige, at i lovens bogstav må vi ikke køre forbi. Og så er det store åbne spørgsmål jo nu, lovens ånd eller lovens bogstav?
3: I den her situation, der tænker jeg, at de fleste vil køre alligevel over den fuldt optrukne linje og overhale de her passagerer.
4: Jamen, det kommer an på, om du vil bestå din køreprøve eller ej.
3: Det er selvfølgelig rigtigt. Men det er et meget komplekst sted her.
4: Her, hvis du lader mærke til, der kom en cyklist fra vores højre side,
3: ja.
4: Hvor bilen lige et øjeblik tænker, fortsætter hun, eller hvad gør hun? Og så lige den rørt ved bremsen, sådan stille og roligt. Men altså...
3: Vi kører to pensionister på en cykel, og jeg vil jo sige, der var plads til at overhale her, men det mener Teslaen så ikke.
4: Nå nej, men altså, der er dobbeltoptrukken, og ret beset, jamen så... jeg synes ikke, det her er... Det synes jeg er fint nok.
3: Det er fint nok.
4: Jeg vil sige, hvis jeg var i en taxa og skulle ud til lufthavnen, så havde jeg nok lige... prøv at høre, Mester Jarl, kan du ikke lige...
3: Den tager den også over for gul her.
4: Ej, den blev gul lige, da vi krydsede over.
3: Det ja, men det er jo en fin beslutning,
4: rundt
3: synes jeg.
4: Her.
3: Nikolaj, altså i de mere end 10 år, du lavede Tech-TV,
4: ja.
3: Der var selvkørende biler vel det oftest tilbagevendende emne.
4: Det var i hvert fald noget, vi behandlede mere end en gang, det må man sige.
3: Ja.
4: Ja.
3: Hvad sidder du og holder øje med? Sådan, altså, hvad skal der til at imponere dig på den her tur?
4: Jamen, det er... Hvordan kører den? Fordi trafik er jo... Man kan sige, at det at køre på en motorvej er jo alt overvejende super duper simpelt. Du skal bare lade være med at køre ud over kanten, og lade være med at køre ind i dem foran-agtigt. Men i et miljø som det her, hvor der jo er masser af sideveje, masser af cyklister, masser af andre mennesker og deres potentielt sådan lidt uterrenlige opførsel, der skal man jo have øje på alting og reagere fornuftigt i forhold til det. Så det er, man kan sige, reagerer den korrekt. For eksempel nu, ham her foran os, se, han kører en ligeudbane, han er fra Holland. Han kører en ligeudbane, man finder ud af, at han skal svinge. Det vil sige, at han begynder at bremse, selvom der er grønt. Ikke?
3: Ja.
4: Det er jo sådan, det skal man jo ikke, eller han har placeret sig forkert osv. Hvordan reagerer bilen i forhold til det? Og det synes jeg, den måde, den satte farten ned i god tid, og stille og roligt ser, okay, finder ham herude af, hvad det egentlig er, han vil. Det synes jeg faktisk er fint. Og det her, det er et lidt... det er lidt kryptisk kryds, hvor masser af mennesker i hvert fald bliver lidt i tvivl, fordi ja. Det er ligesom en bane, der går ud og bliver til nogle svingbaner og nogle livudbaner og sådan noget. Det her, det var en... det vil jeg sige, det var...
3: Den
4: det
3: kører
4: var
3: helt fint.
5: Jeg kan huske nogle af de programmer, du lavede for 10 år siden, hvor du har den her gimmick med at gå ud foran bilen.
4: Ja.
5: Det er jo det, vi så udsætter.
4: Se, nu kommer vi hen. Vi er på Christianshavn, og de har flået Christianshavn op. Der er vejarbejde og gak, og vi kører i busbanen. Og den her måde, den håndterede det her, det var sgu også godt.
3: Ja. Men for de 10 år, der er gået, altså man kan sige, det du lavede for 10 år siden med at gå ud foran bilen, det er så det, vi udsætter tilfældige københavnere for nu.
4: Men vi har jo vores parentes supervisor.
3: Nej, han sidder der.
4: Der har ansvaret. Se, nu tror den, vi skal holde her. Det er jo ikke...
3: Nu holder den ind. Den prøver at holde ind her på Christiania.
4: Ja, men kommer til den grå hal.
3: Vi kører forbi Christiania nu. Og... men vi, er det den grå hal?
4: Nej. Den vil simpelthen stoppe for enden af Pusher Street. Men man kan se på kortet nu, den godt ved, hvor den grå hal er.
3: Den vil gerne ind og købe lidt ind, måske. Hvem er det, der kører bilen nu, hvis jeg spørger om det?
4: Altså, det er en maskine, der kører bilen. Det er 100% robot, der kører bilen.
3: Men det er jo ham, der har ansvaret.
4: Ja.
2: Husk, du kan finde alle udsendelser eller podcasts her fra P1. Det gør du inde i vores app. Det er lyd.
6: Hej Maria.
7: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
8: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
9: Eva, hører du mig?
10: Hej Wilson.
8: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
9: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
10: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
8: Men kan der opstå ægte følelser?
11: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
8: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
12: Efter radioavisen er der prompt, der er ude at prøve en selvkørende Tesla. Lyt med om 3 minutter.
13: På trods af SF-formand Pia Olsen Dyhrs forsvar og ansættelsen af den særlige rådgiver Thomas Nystrøm, ja, så siger han nu selv sit job op i Økonomi- og Indrigsministeriet. Ansættelsen den blev skarpt kritiseret af nogen i SF's bagland, fordi rådgiveren i 2020 blev fyret i SF på grund af anklager om krænkende adfærd. Kritikken blev ført an af Lotte Kofod, SF-rådmand i Frederiksberg Kommune, der de seneste dage har fortalt, at hun var en af dem, der blev udsat for den krænkende adfærd. Og selvom rådgiverne nu stopper, så er det en sag, der har gjort ondt på partiet, det siger Jens Ringberg, politisk analytiker her i DR.
14: Den her sag har givet SF ridser i lakken. Det lader til, at sagen som sådan er afsluttet. Jeg kan også se, at der er nogle af kritikere allerede ude og sige, at det er godt, at den beslutning er blevet taget, men den indgår jo så nu i SF's historie på en eller anden måde, den her sag, som har været en svær sag for dem håndteret, og hvor det, de har gjort på at få den til at forsvinde, bare har vist sig ikke at være nok.
13: Iran og USA er tæt på at indgå en aftale, der skal danne rammerne for en endelig fredsaftale, det siger Pakistans premierminister Shehbaz Sharif ifølge Reuters. Pakistan, der mægler i konflikten, forbereder sig nu på en elektronisk underskrift, der forventes inden for de næste 24 timer, efterfulgt af samtaler på teknisk niveau i næste uge. USA's præsident Donald Trump er også ved at løbe tør for tid i den månedlange konflikt, lyder det fra seniorforsker ved DIS, Rasmus Sinding Søndergaard.
15: Han er jo ekstremt presset. Det ser vi i meningsmålingerne, det ser vi i markedet, det ser vi i priserne på benzin, men mere generelt også. Og også den begyndende modstand, der er i hans eget parti, hvor flere begynder at bryde med ham over lidt af det her spørgsmål. Midtvejsvalget ude i horisonten, så er der enorm pres på Trump fra hans bagland og fra alle omkring ham, om at få afsluttet den her krig, således at hans eget parti ikke skal lide under en upopulær krig til midtvejsvalget i november.
13: Konflikten mellem Iran på den ene side og USA og Israel på den anden begyndte for alvor med det amerikansk-israelske angreb på Iran den 28. februar, hvor Irans øverste leder Ayatollah Khamenei og store dele af hans familie blev dræbt. 2 unge mænd på henholdsvis 16 og 18 år er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i sagen om en 20-årig mand, der i går blev fundet død i Gudenåen. Under grundlovsforhøret kom det frem, at de to er sigtet for i forening at have dræbt den 20-årige. Ved grundlovsforhørets start nægtede de sig begge skyldige i drab, men erkendte sig skyldige i grov vold. Den 16-årige er blevet varetægtsfængslet i en sikret institution for unge, mens den 18-årige skal i almindelig arrest. Ingen af de to har kæret afgørelsen om varetægtsfængsling. Lidt sol, men også spredte byer, der kan være med torden her i aftentimerne, altså temperaturer mellem 13 og 18 grader og en svag til jævn vind mellem sydvest og vest. I løbet af natten, der falder temperaturerne ned til mellem 8 og 13 grader. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
2: Det her er P1.
16: Nikolaj. Marcel.
17: En stor nyhed kom i går.
16: Så skete det.
17: De danske myndigheder har godkendt brugen af Teslas selvkørende teknologi.
16: FSD, parentes supervised. Ja. Og den parentes er ikke en parentes for ting, man udlader. Det er en meget vigtig parentes.
17: Vigtig parentes.
16: Ja.
17: Det vil man høre mere om lige om lidt. Altså snart vil der være førerløse biler på de danske veje.
16: Forhåbentlig ikke førerløse.
17: Nej, det er rigtigt.
16: Det er jo den der parentes supervised. Ja. Men man kan sige, lige nu er det en robot eller et menneske, der styrer rat og pedaler. Ja. Der vil svaret være robot.
17: Ja.
16: Men det er menneske, der har ansvaret.
17: Det er det.
16: Mm.
17: 3 timer inden den nyhed kom ud, der havde vi jo, altså timingen kunne ikke være bedre, en aftale med Tesla.
16: Mm-hmm.
17: De ville komme ud og hente os i det her byen, og så skulle vi ud og prøve denne selvkørende sag.
16: Ja. Yeah.

0: Det var fedt. Min medvært i dag er Nicolaj Sonne, vært på det hedengangne tech-program Søren Ding, i dag foredragsholder. Og du har jo beskæftiget dig med selvkørende biler i 20 år.
1: Er det virkelig så længe?
0: Ja, beklager. Beklager. Tiden er gået. Og prøvet at adskille af dem. Og det, vi skal høre nu fra vores reportage, det er dig, der kører i den mest selvkørende bil-ish, du har prøvet.
1: Ja, altså man kan sige, det er første gang, jeg har kørt i dansk bytrafik, hvor det har været en robot, der har styret.
0: Mega fedt.
1: Ja.
0: Det glæder vi os til, og vi skal nok fortælle om detaljerne, når vi kommer hjem i studiet bagefter.
1: Mm.
0: Men vi skal også tale om andre ting. Vi skal tale om Anthropic, der gerne vil have hele verden til at holde pause med AI-udviklingen, fordi de er nervøse for, at vi mennesker simpelthen snart mister kontrollen.
1: Mm-hmm.
0: Og så skal vi vende et forslag fra Bernie Sanders i USA, der mener, at staten burde eje 50% af de amerikanske AI-virksomheder.
1: Yes.
0: Så det er lidt af værd.
1: Mm-hmm.
0: Men lad os komme ud i den bil

0: Du må sige til, hvad du gerne vil.
1: Du må meget gerne klippe den her på dig.
0: Ja.
1: Nå, vi skal se på. Vi har sat os på bagsædet, og ikke bag rattet. Og det er der en særlig grund til, Nicolaj.
0: Ja, det er, vi ikke er sådan nogle plebejer. Nej, jeg ved godt, du er vild med adelshaming, men...
1: Nå ja, det kan... Ja.
0: Altså, i min Bentley, der sidder jeg jo altid bag i.
1: Ja, men i den her Tesla, der sidder vi altså bag i.
0: Nej, ja, vi sidder bag i. Det kan bedre udsyn. Så kan jeg se, om vores Tesla-ansatte, der reelt har ansvaret for turen, så kan jeg se, om han sidder og snyder. Måske.
1: Det tror jeg nu, altså det hedder jo Tesla Full Self Driving Supervised. Og den supervisor er så Teslas regionale salgschef. Korrekt? Jo. Og så kommer Teslas pressechef også. Kører hun med?
0: Nej, hun skulle arbejde.
1: Okay. Så vi har kun supervisoren her, og det er faktisk sådan, at han må ikke sige noget.
0: Nej.
1: Er det rigtigt?
0: Korrekt. Han nikker.
1: Han nikker. Og er det korrekt forstået, så kan du bare nikke igen, at vi må bestemme, hvor vi kører hen. Okay. Så synes jeg, at vi skal tage et af de allermest trafikerede, umulige steder,
0: ja,
1: vi kan forestille os i København.
0: Ja.
1: Altså sådan et sted, hvor jeg
0: jeg har en plan. Vi starter simpelthen med, vi vil gerne til den grå hal om bag ved Christiania.
1: Ja, hvorfor skal
0: det? Jo, fordi den gade er, eller var i hvert fald, i gamle dage, det vilde vest i forhold til, hvordan bilerne holder og indsnævringer og sådan nogle ting. Så jeg tænker, at det er ikke nogen dårlig test.
1: Nu har han tastet den grå hal ind.
0: Ja.
1: Så skal lad os køre.
0: Der er en knap. Start FSD supervised.
1: Boom, boom. Og der kommer en cyklist allerede.
0: Så holder vi. Der skal vi lige have nøglen, der er lidt. Godt.
1: Nu kører den.
0: Ja, det er fedt.
1: Vinduesviskerne er i gang, til trods for, at der ikke er noget regn.
0: Det tager vi en snak om senere. Tesla og vinduesvisker, det er et kapitel for sig. Det, der er interessant nu, det er jo, at vi kører bag ved de her cyklister,
1: ja,
0: og der er dobbeltoptrukken. Så man kan sige, at i lovens bogstav må vi ikke køre forbi. Og så er det store åbne spørgsmål jo nu, lovens ånd eller lovens bogstav?
1: I den her situation, der tænker jeg, at de fleste vil køre alligevel over den fuldt optrukne linje og overhale de her passagerer.
0: Jamen, det kommer an på, om du vil bestå din køreprøve eller ej.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men det er et meget komplekst sted her.
0: Her, hvis du lader mærke til, at der kom en cyklist fra vores højre side,
1: ja,
0: hvor bilen lige et øjeblik tænker, fortsætter hun, eller hvad gør hun? Og så lige den rørt ved bremsen, så stille, ja, og roligt. Men altså...
1: Vi kører to pensionister på en cykel, og jeg vil jo sige, der var plads til overhale her, men det mener Teslaen så ikke.
0: Nå nej, men altså, der er dobbeltoptrukken, og ret beset, jamen så... jeg synes ikke, at det her er... Det synes jeg er fint nok.
1: Det er fint nok.
0: Jeg vil sige, hvis jeg var i en taxa og skulle ud til lufthavnen, så havde jeg nok lige... prøv at høre, Mester Jale, kan du ikke lige...
1: Den tager den også over for gul her.
0: Ej, den blev gul lige, da vi krydsede over.
1: Det ja, men det er jo en fin beslutning,
0: rundt
1: synes jeg.
0: Her.
1: Nicolaj, altså i de mere end 10 år, du lavede tech-tv,
0: ja,
1: der var selvkørende biler vel det oftest tilbagevendende emne.
0: Det var i hvert fald noget, vi behandlede mere end en gang, det må man sige.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvad sidder du og holder øje med? Sådan, altså, hvad skal der til at imponere dig på den her tur?
0: Jamen, det er... Hvordan kører den? Fordi trafik er jo... Man kan sige, det at køre på en motorvej er jo alt overvejende super duper simpelt. Du skal bare lade være med at køre ud over kanten, og lade være med at køre ind i den foran-agtigt. Men i et miljø som det her, hvor der jo er masser af sideveje, masser af cyklister, masser af andre mennesker og deres potentielt sådan lidt utilregnelige opførsel, der skal man jo have øje på alting og reagere fornuftigt i forhold til det. Så det er, man kan sige, reagerer den korrekt. For eksempel nu, ham her foran os, se, han kører en ligeudbane, han er fra Holland. Han kører en ligeudbane, men finder ud af, at han skal svinge. Det vil sige, at han begynder at bremse, selvom der er grønt. Ikke?
1: Ja.
0: Det er jo sådan, det skal man jo ikke, eller han har placeret sig forkert osv. Hvordan reagerer bilen i forhold til det? Og det synes jeg, den måde, den satte farten ned i god tid, og stille og roligt ser, okay, finder ham her ud af, hvad det egentlig er, han vil. Det synes jeg faktisk er fint. Og det her, det er et lidt... det er lidt kryptisk kryds, hvor masser af mennesker i hvert fald bliver lidt i tvivl, fordi det er ligesom en bane, der går ud og bliver til nogle svingbaner og nogle ligeudbaner og sådan noget. Det her, det var en... det vil jeg sige, det var...
1: Den kører helt fint. Jeg kan huske nogle af de programmer, du lavede for 10 år siden, hvor du har den her gimmick med at gå ud foran bilen.
0: Ja.
1: Det er jo det, vi så udsætter
0: tilfældigt. Prøv at se, nu kommer vi hen. Vi er på Christianshavn, og de har flået Christianshavn op. Der er vejarbejde og gak, og vi kører i busbænken. Og den her måde, den håndterede det, det var sgu også godt.
1: Ja. Men for de 10 år, der er gået, altså man kan sige, det du lavede for 10 år siden med at gå ud foran bilen, det er så det, vi udsætter tilfældige københavnere for nu.
0: Men vi har jo vores parentes supervisor.
1: Nej, han sidder der.
0: Der har ansvaret. Se, nu tror den, vi skal holde her. Det er jo ikke...
1: Nu holder den ind. Den prøver at holde ind her
0: på Christiania. Til den grå hal.
1: Vi kører forbi Christiania nu. Og... men vi, er det den grå hal?
0: Nej, den vil simpelthen stoppe for enden af Pusher Street, men man kan se på kortet nu, den godt ved, hvor den grå hal er.
1: Den vil gerne ind og købe lidt ind, måske. Hvem er det, der kører bilen nu, hvis jeg spørger om det?
0: Altså, det er en maskine, der kører bilen. Det er 100% robot, der kører bilen.
1: Men det er jo ham, der har ansvaret.
0: Ja. Men det er jo ikke anderledes, end når du flyver på charterrejse, at det er... Vi skal ikke ind her. Der er en pæl.
1: Nu begynder der også at være biler, der dytter bag os.
0: Og man kan sige, at det her, det er jo det var i virkeligheden et kort problem, kan man sige.
1: Jamen, for at forklare, hvad der skete.
0: Jamen, det der sker, det er, at vi har sagt, at vi gerne vil til en grå hal, og bilen så forsøger at køre ind et sted, som reelt er afspærret. Der står sådan en pind, en metalpind, vi kan ikke køre ind der.
1: Ja, okay. Det håndterer den hvordan? Ved at...
0: Ved at ham bagved dyttede, og vores, og vores chauffør greb ind.
1: Der blev simpelthen, det så jeg ikke, var der en intervention fra vores pensesurvej?
0: For mig at se...
1: Han tager over nu.
0: Der blev grebet.
1: Det skal vende rundt. Ja. Det kunne den ikke håndtere.
0: For mig at se, så det ud, som om den ikke håndterede det korrekt.
1: Og,
0: men vi vil gerne til Nikolaj Plads.
1: Ja. Det er indre by, ikke?
0: Ja, lige præcis. Ja.
1: Ja, der vil jeg godt nok heller ikke tage hen, hvis det var mig, der skulle være chauffør. Lad mig lige motivere, hvorfor vi sidder i den her bil også.
0: Ja.
1: Man taler jo om, at hvis selvkørende biler bliver mainstream, bliver stort, så står verden ikke længere. Altså, vores samfund skulle helt tænkes om. Jeg hørte også noget interessant i en anden podcast. Altså, i gamle dage, når man gik ind i en elevator i en stor bygning, der stod der faktisk et menneske derinde. En person, hvis job var at betjene den her elevator, at åbne dørene og trykke på, hvilken etage man skulle på. Og så sker der så det, at elevatoren på et eller andet tidspunkt bliver automatiseret. I dag vil det jo føles, Nikolaj, fuldstændig mærkeligt selvfølgelig at finde en mand i en elevator, der trykker for dig, hvor du skal hen. Men vi kunne jo godt komme til at tænke det samme om altså chaufføridentiteten. Om vi så vil se gamle billeder af mennesket bag rattet og tænke, sad der virkelig et menneske og styrede den her bil?
0: Du tænker simpelthen på Dan Turan. Jeg skulle have været taxichauffør. Det var det, køre rundt i byen med én finger på rattet.
1: Ja. Altså, ja. Det er jo en identitet, mange har, at være chauffør. Hvad tænker du om sådan...
0: Jo, og man kan sige, det er jo helt reelt. Altså, der er jo virkelig mange mennesker, hvis job det er at køre enten andre personer eller varer omkring.
1: Ja.
0: Og den økonomi ser jo anderledes ud i en verden, hvor at tingene kan køre sig selv. Det er klart.
1: Jeg kunne godt, altså jeg tænker, at det at være chauffør er jo et af verdens mest almindelige jobs faktisk. Det findes over hele kloden. Vi ved fra andre professioner, der ligesom bliver fuldstændig automatiseret, at der følger måske depression, altså der er noget tab af identitet. At de der ting, man har brugt årtier på at blive god til, bliver pludselig sådan overflødigt, ligesom elevatorførens job. Det vil også ske her.
0: Men altså, det lyder som om, du prøver at lokke mig i en fælde, hvor at jeg nu skal blive sur på en bil, som er en computer, på grund af de konsekvenser.
1: It's all computer!
0: It's all computer. Nej, men prøv at høre, det er jo altså, opskrift af den gode gamle, ikke? Veloplyst demokrati. Altså, det er klart, vi skal ikke lade Silicon Valley, teknologi-oligarkerne tage det hele.
1: Nej, jeg ved ikke.
0: Men en ting er jo, onde mennesker og onde intentioner, noget andet af, hvad kan vi rent teknologisk? Og i det her tilfælde, så er jeg er imponeret. Jeg synes, den kører godt. Det må jeg sige.
1: Hvad kommer det til at forandre ved byerne? Altså, hvis vi forestiller os, at alle de biler, vi kører rundt i dag, bliver selvkørende?
0: Jamen, det er i virkeligheden en uafklaret diskussion i den forstand, at der er masser af reel forskning, som det var lidt frækkørt, det her.
1: Det var da fint. Det havde jeg også
0: gjort. Ja, men som din kørelærer havde nok bedt om at holde tilbage for den bus der. Vi kunne sagtens nå det, men sådan, du ved, ja, signalen okay. din i det. Nå, men fine. Altså, ja,
1: vi skal ud mod nu. Den har gjort os en omvej nu, vil jeg sige. Nu kører vi ud på Refsaløen. Ikke?
0: Jo, men har også skønt.
1: Ja. Jeg har dejligt, ikke en tvivl om det. Men det har vi ikke tid til. Nej, du er ved at fortælle med byerne.
0: Ja, i forhold til byerne, fordi vi, der er masser af studier, som man kan sige, hvis du har robotkørsel på motorvejen, så kan bilerne køre meget tættere.
1: Ja.
0: Så kan du få flere mennesker igennem det samme stykke vej.
1: Ja.
0: Men det er ikke tilfældet i en by nødvendigvis. Der er ikke særlig mange gode studier af det, hvad det rent faktisk betyder for trafikken. Så man kan sige, hvis prisen for en taxatur bliver utrolig billig, fordi det er en robottaxatur, så kunne man jo godt forestille sig, at jamen, så vil flere mennesker benytte sig af den tjeneste, og så kommer der mere trængsel.
1: Ja.
0: Så det er virkelig et uafklaret spørgsmål.
1: Mm.
0: Se, det her det er jo også vildt interessant. Der er en lastbil, der skal ud fra en byggeplads. En af hans kollegaer står ud i trafikken, så den lange lastbil kan komme ud.
1: Ja.
0: Hvordan reagerer bilen? Det er...
1: Han laver jo dit forsøg nu med at gå ud foran en selvkørende bil.
0: Ja, det er vildt, vildt interessant. Og
1: indtil videre er han overlevet.
0: Og jeg er dytter.
1: Der bliver dyttet?
0: Jamen, han dyttede bare tak, tror jeg. Mm. Det var et tak skal I have, dyt. Og han tror jo, han dytter til et andet menneske. Men det gør han ikke. Han vinker og smiler til en robot.
1: Man har jo de her fem niveauer for selvkørende.
0: Ja.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Teknisk set også 0. Men det
1: er,
0: der er forskellige niveauer, det er.
1: Ja. Og 5, det er endemålet, kan man sige. Alle biler kører, du ved, helt af sig selv. Vi har ikke noget ansvar for det. Og hvad er det her, Nicolaj?
0: Det her er niveau 2.
1: Det er jo lavt.
0: Ja, det kan man sige på den skala. Men niveau 4, Waymo.
1: Ja, det er robottaxa.
0: Google robottaxa.
1: Ja.
0: Det er niveau 4.
1: Okay.
0: Og det er fordi, det kun er bestemte steder, de kan køre. Niveau 5, det er alle steder, alt. Men det her er niveau 2, og på niveau 3, der må du, og det er lovligt ligesom, at foretage dig noget andet som chauffør. Det vil sige, det er bilen, der bliver chauffør. Hvis den så ikke gider at køre længere, så skal den give dig et varsel, så du har noget tid til at tage over og tage ansvaret for kørslen.
1: Du har jo selv en Tesla.
0: Ja.
1: Og den er ikke selvkørende.
0: Den er utrolig meget mindre selvkørende, end den er.
1: Men inde i appen på Tesla, der kunne man tilkøbe full self-driving indtil for nylig.
0: Inde i appen har der været, du ved, tilkøb software, tilkøb en dims, og det er jo meget skægt, det er jo en helt anden måde tilbehør end sådan den klassiske bilindustri. Der har simpelthen været en knap inde i min Tesla-app, hvor jeg kan trykke, og så formidles 58.300 kroner.
1: Det er prisen.
0: Ja, få full self-driving, parentes supervised. Ja.
1: Men det var så ikke lovligt at bruge?
0: Nej, men sagen er, at den version af FSD, parentes supervised, som danskere har adgang til nu, jeg har aldrig synes, at den var 58.000 værd.
1: Nej.
0: Fordi at det, den kunne, det, den gjorde bilen, var for lidt. Der var alt for lidt funktionalitet i det. Her der var der nogle fodgængere, for eksempel, der gjorde for rødt.
1: Ja.
0: Men bilen ikke panikker, men du ved, sætter hasten mikro ned. Bare lige så vi ikke klipper hælen her, selvom han er sådan en lasket type, der kommer gående inden fra Pusher Street. Ikke? Men det er jo bare meget godt håndteret, at den ikke panikker. Men ser, okay, der går et menneske, han har en eller anden fart hen over vejen.
1: Mm.
0: Hvis jeg bare lige gør sådan, jamen, så undgår vi panik, ikke?
1: Mm. Vi har jo talt om det her med, Elon Musk, han lover, at næste år, eller næste år igen.
0: Elon Musk har ikke bare lovet, at min bil bliver selvkørende. Elon Musk har sagt, at hvis du køber en Tesla, så køber du noget, der stiger i værdi.
1: Ja.
0: Det har han sagt. Og jeg skulle hilse at sige, at hvis nogen vil betale mere for min brugte Tesla, end jeg har givet, så skal de altså være velkommen til at ringe.
1: Telefonnummeret er.
0: Ja.
1: Det er simpelthen ikke sket. Altså.
0: Det er overhovedet ikke sket. Og man kan sige, at Elon Musk er jo historisk fuld af gas. Altså han siger alle mulige ting for at holde de her mange varmluftballoner op. Ikke? Og der kan man sige, at FSD er jo en af de længst flyvende balloner. Det fede er jo nu, at nu sidder vi her.
1: Ja.
0: Og nu, du kan jo høre, jeg er jo fuldstændig, jeg sidder over teknologisavler, fordi det er,
1: er
0: fedt det her.
1: Du er vildt imponeret over, den stopper for rødt.
0: Altså, nej, men jeg er imponeret over måden, den håndterer man kan sige, det ultrakomplekse verden, som trafikken er. Det synes jeg, den gør godt.
1: Ja, ja.
0: Men vi har også set, hvordan den var på vej til at køre ind i en pæl.
1: Ja, ja.
0: Altså, så du ved.
1: Waymo. Google-ejet, ikke?
0: Ja.
1: Ja. De her førerløse taxier har jo kørt millioner af kilometer uden chauffør.
0: Ja.
1: I blandt andet San Francisco og Phoenix.
0: Yep.
1: Hvad gør den her? Den kører uden at vejarbejde, men i høj

0: Ja.
1: Og det er jo i virkeligheden et spørgsmål om, altså det spørgsmål, man skulle spørge Elon, hvis man havde ham trængt op i en krog, ikke?
0: Mm.
1: Det er jo, hvornår tror du så meget på din teknologi, som du sælger, at du tager ansvaret for, hvad den laver? Fordi lige nu, så er det jo chaufføren, der har ansvaret, og ja, ikke Tesla.
0: Ja.
1: Så det er jo et spørgsmål, altså du ved, den gode gamle, put your money where your mouth is, ikke?
0: Ja.
1: Og det er jo bare, det er jo, når han melder ud og siger, jamen prøv at høre, det er vores ansvar, det er klart, det er os, der laver den. Jamen, så sker der jo et skift der, ikke?
0: Hvor meget bagud er de, Tesla? Eller er de bagud? Eller er de foran? Jeg kan ikke helt sådan fornemme det, fordi det er ligesom om, det er to forskellige ting.
1: Nå, men jamen, man kan sige, i forhold til, er de bagud eller foran, så er der jo, hvad er du teknologisk i stand til? Og Waymo og andre selvkørende robotaxafirmaer bruger nogle sensorer, som Tesla ikke bruger.
0: Mm.
1: Der, hvor Tesla har en fordel, og i hvert fald, man kan sige, en potentiel fordel, det er jo antallet. Der er jo utrolig mange Tesla'er på vejen. Og det er klart, at hvis du kan sende en software-update og begynde at lave penge på det, jamen det er jo smart.
0: Mm.
1: Men det er jo bare et meget stort vis.
0: Ja, og man kan sige, at hele Tesla-aktien og Elon Musks status som verdens rigeste mand er jo bygget op om, at det her vil lykkes. At det skal lykkes.
1: Altså den gode Musk har selv sagt, at FSD er forskellen på, om Tesla er utrolig mange penge værd, eller ikke er noget værd.
0: Ja.
1: Og det er jo en man kan sige, nogenlunde ædruelig analyse i den forstand, at hvis du ser på, hvor ofte kommer bilfirmaer med nye modeller.
0: Ja.
1: Grundlæggende Tesla, de opdaterer og sådan. Men grundlæggende, så ligger vi jo og kører rundt i en 5-6 år gammel bil.
0: Ja.
1: Og de er ikke rigtig kommet noget nyt.
0: Nej.
1: Cybertruck, den var der ikke nogen, der ville have. Roadsteren i 17, som kom i 19, den kom aldrig. Nå, men den der lille billige massemarkedsbil, der mangler lidt noget.
0: Til en skrabet version.
1: Så man kan sige, man kan ligge på knæ i serverkælderen og bede til, at FSD kommer til at virke.
0: Ja.
1: Og nu kommer vi også ned forbi Toga.
0: Der er et problem.
1: Ja, men prøv at se.
0: Nej, det er fordi, vi var ved at køre ind i denne kvinde.
1: Ej, jeg synes, ved at køre ind i, det var altså en journalistisk stramning, der jeg kan bære. Der kommer en dame gående med en kaffekande i hånden, ja, hen over vejen, og hun stener.
0: Jo,
1: og bilen, om vi kører 2 km/t, og bilen siger bip, bip, bip. Det er jo ikke sådan, at du bliver kastet frem i sædet.
0: Altså, ønsker du ikke at lave god radio, eller hvad? Altså,
1: Jo, men jeg ønsker også at fortælle sandheden.
0: Herligt. Og det er så ved Rundetårn, din plads ligger?
1: Nej, det er ikke Rundetårn. Rundetårn ligger dernede.
0: Hvad er det der så?
1: Er du lige kommet ind med båden, eller hvad sker der?
0: Det er Nikolaj Kirke.
1: Nå, chauffør, jeg tror gerne, vi vil tilbage til Danmarks Radio.
0: Ja, lad os komme tilbage. Hvad synes du, Nikolaj? Hvordan synes du, den gør det?
1: Jeg synes, den gør det røvgodt. Altså, det må jeg sige. Der er jo... Jeg vil ikke være tryg ved, hvis ikke der var et menneske bagrettet, der kunne tage over.
0: Nej.
1: Fordi vi har jo set...
0: Nej, der er vi slet ikke.
1: Altså, nå, men det er jo super fedt, at 99% af tiden,
0: ja,
1: er det virkelig godt.
0: Ja.
1: Men vi er ude i virkeligheden blandt mennesker, og du selv ved, det er bogstaveligt talt liv og død, så 99% af tiden er jo ikke godt nok.
0: Nej. Men det der med, at det så er 1% af tiden, du skal være opmærksom, gør jo lidt, at du alligevel er nødt til at være opmærksom 100% af tiden.
1: Du skal være opmærksom 100% af tiden.
0: Ja.
1: Det er jo det, der er definitionsforskellen, ikke?
0: Ja.
1: Det er jo det, der er forskellen på de her niveauer. Hvem er det, der kører? Og her er det dig, der har ansvaret.
0: Ja.
1: Det er sådan en robot, der gør det for dig, men du har man kan sige, pligt til at være fuldstændig,
0: ja,
1: på bolden og holde øje med den robot, ikke?
0: Ja, men du kan godt sidde og zone lidt ud. Det vil jeg sige. Du kan godt sidde og, du ved, være lidt i dine egne tanker.
1: Jo, men det gør folk jo også i trafikken i forvejen.
0: Ja, det er rigtigt, ja. Det
1: altså, det er jo, folk stener jo helt sygt. Det skal de lade være med, og la la la, men der er også en virkelighed, ikke?
0: Jeg kan godt tænke mig at tale lidt om teknologien.
1: Ja.
0: Altså,
1: mm-hmm.
0: Hvad er det, der gør den her bil i stand til at køre selv? Altså, sådan,
1: ja,
0: dumt spørgsmål, men lad os tage fra toppen.
1: Det er helt reelt. Den her bil er udstyret med kameraer. Der er 2 kameraer, der kigger forud. Så er der 2 kameraer på hver side, som det ene kigger sådan fremad til højre, det andet kigger fremad til venstre, og så bagud til højre, bagud til venstre, og så er der et kamera bagpå. Det er det, den er udstyret med. Og det signalerne fra de her kameraer, man kan sige billeder, det er fuldstændig ligesom, du kender fra din mobiltelefon, går så ind i en computer, og det er ligesom det, der er den hemmelige sauce her, at den computer skal så regne ud,

0: i realtid, hvad alting er. Altså, hvad er vejbaner, hvad er andre trafikanter, hvordan bevæger de sig, er lyset rødt, hvor er den der cyklist på vej hen, er den afspæring, skal ende om udenom. Det er det, som computeren skal regne ud på baggrund af informationen fra, hvad den ser i de her kameraer.
1: Mm. Og når vi mennesker kigger ud af forruden, så er, altså vi er utrolig gode som mennesker til sådan at filtrere det vigtige fra, eller hvad skal jeg sige, vi ved ligesom, der er nogle bestemte ting, der er vigtige for, om jeg kommer frem fra A til B, ja, og kan overholde loven her. Men kameraet ser vel jo det hele, altså lægger mærke til alle mulige ting. Altså hvis der er en fugl, eller alle mulige distraktioner, eller hvad?
0: Nej, altså det der sker er konceptuelt, at ligesom du kan huske, da man begyndte at kunne søge billeder på Google, altså søg efter en hoppeborg, søg efter... Vi har trænet for lang tid siden, trænet maskiner i at kunne genkende forskellige objekter.
1: Computer vision, ikke?
0: Ja. Lige præcis. Ja. Og så er det jo ligesom klasser af objekter, som vi kigger på ude i trafikken. Er det en bil? Er det et lyskryds? Er det et vejskilt? Er det en kantsten? Er det en fodgængerovergang?
1: Ja.
0: Og så videre, og så videre. Så det vil sige, se hvor ting er og klassificere og grundlæggende løse den opgave, som er, kan jeg køre her, eller kan jeg ikke køre her? Hvad er planen her?
1: Ja. Ja.
0: Og der allerede i, man kan sige, den eksisterende software, hvis jeg kører på en vej, og der er en cyklist, der kommer ud fra en sidevej, det opdager bilen, og den der lyd, du hørte før, den siger den også. Altså det er en del af sådan sikkerhedssystemer i mange biler, at de i virkeligheden holder øje med de andre trafikanter og ser om nogen. Du kan forestille dig, hvis jeg har kigget på en cyklist og kan se til tidspunkt et eller andet af personen der, 10 millisekunder af personen der, så kan jeg jo sige, at den her person har en retning og en fart,
1: ja,
0: gennem et rum.
1: Ja.
0: Er det noget, der er på kollisionskurs eller ikke?
1: Ja.
0: Så det er den slags beregninger, der foregår. Helt utrolig mange af.
1: Okay. Så man kan sige, Tesla, altså de gør det med kamera, plejer du at sige.
0: Ja.
1: Tesla vil gøre det med kamera, og det kan være en ulempe for dem, tænker du? Fordi...
0: Nå, men det er ikke noget, jeg kan tage credit for i forhold til de potentielle problematikker, der ligger i udelukkende at bruge kamera. Fordi de andre firmaer, der laver selvkørende biler, de benytter sig blandt andet af en LiDAR-sensor og radar osv. Og der er en væsensforskel. En laserradar, altså en LiDAR-sensor, den giver konkret data om omverdenen. Det vil sige, at du ser, hvor langt væk er den der dims? Jamen, den er 8 meter væk.
1: Godt,
0: det er et tal. Når du kigger ud i verden gennem et kamera, så får du ikke noget information om, hvor langt væk ting er. Du må gætte, du må bruge dit hoved, og du kan lidt tænke det som hvis du så et foto af noget, der ligner et hvidt stykke papir. Jamen, er det et stykke af fire papir på 50 cm afstand, eller er det i virkeligheden en præsending på 100 meters afstand?
1: Ja.
0: Det kan du jo ikke vide. Du kan ud af en eller anden kontekst få en fornemmelse af det og lave nogle antagelser om, hvad det er, du ser.
1: Mm.
0: Men det er ikke sådan hård data. Og det er grundlæggende et af de udfordringer, problemer, lad os bare kalde det, ved udelukkende at bruge kameraer.
1: Mm.
0: At du er nødt til at have en maskine, der gør sådan nogle antagelser.
1: Nu holder vi her midt i
0: krydset. Det er meget interessant.
1: Meget, meget lige nu holder vi situation.
0: Lige nu er vi Københavns mest upopulære bilist.
1: Det er alligevel. Den tog det rimelig chilleren.
0: Ja, ja. Om den er iskold. Det er jo det, den her robot. Den er pisseligeglad. Så man skal bare have mørklagte vinduer, ikke? Så man ikke sidder og skammer sig på robottens vej.
1: Ellers så kan man jo sætte det der klistermærke på med I bought this car before.
0: Elon went nuts.
1: Hvad skal der til for... Altså, stoler du mere på den her selvkørende Tesla end... Altså, hvad skal ligesom til for, at du stoler mere på den her selvkørende Tesla end dig selv?
0: Om der skal utrolig mange flere kilometer under bæltet, ikke?
1: Ja.
0: Altså, det er jo lidt, at... Google Waymo er meget offentlig med deres data.
1: Mm.
0: Det er Tesla ikke i samme grad. Og... Jeg tror godt, jeg kan acceptere noget, som ikke er 100% sikkert, fordi det er der jo ikke noget, der er.
1: Mm.
0: Men vi kan jo sådan ingeniørmæssigt lave nogle ting. Det er jo, i forhold til fly, det er meget, meget, meget, meget, meget sjældent, at vingerne knækker af et fly. Altså, det sker stort set aldrig, men det kan ske. Når man på den måde er villig til at acceptere, at det kan ikke være 100% sikkert.
1: Nej.
0: Men det skal jo kunne demonstreres og være mere sikkert end mig. Mere sikkert end alternativet. Ja. Og der synes jeg, at det ville være klædeligt, at man som firma, der solgte et produkt, sagde, jamen hvis vores produkt laver noget ballade, laver en ulykke, så er det selvfølgelig er det vores ansvar. Det er jo os, der har lavet den, vi står inden for den.
1: Og det vil de ikke, eller det kan de
0: ikke? Nej, indtil videre, så er det jo lidt, så er det der parentes supervise, det er jo et finblad i den forstand, at det er ikke vores ansvar. Det var jo dig, der var chauffør. Nå nej, men det er det jo.
1: Ja. Altså, ja.
0: Så man kan sige, at det altså en eller anden achievement, man vil unlocke i forhold til selvkørende biler, det er jo, man kan sige, at ungerne kan køre sig selv til sport og spejder, og blinde mormor kan køre sig selv til bridge, og whatever, altså alle de her ting.
1: Ja, det er jo.
0: Og jeg ved godt, altså sådan nogen som os, vi sidder og tænker bare på, at vi kan drikke os bankelamme, og så alligevel køre hjem i bilen. Ikke?
1: Ja, jeg har fået børn, og jeg har fået meget fornuftig nævler.
0: Uanset hvordan man vender og drejer det, så er det jo ligesom den achievement, der skal unlockes.
1: Nu er vi jo faktisk ankommet til det her byen, ikke?
0: Nu er vi ankommet til det her byen.
1: Tak for turen.
0: Tusind tak for turen. Det var en udsøgt fornøjelse.
2: Sådan, Nikolaj. Og altså, ja. Mens vi kørte den her bil, der vidste vi ikke, at kort tid efter, der ville vi få nyheden om, at Teslas selvkørende program er godkendt i Danmark. Det kom lidt bag på mig faktisk, men det betyder altså, så vidt jeg forstår, at nyere Teslaer, hvis man har betalt for det,
0: ja,
2: vil være i stand til at kunne køre ud på vejene selv.
0: Yes.
2: Med en vågen chauffør bag rattet.
0: Det er et krav. I min Tesla-app står der, som at det er en abonnementsmulighed. Det er en tilkøb, 750 kroner om måneden.
2: Nå, det er blevet abonnement nu?
0: Ja.
2: Okay. Danmark har valgt at anerkende Hollands godkendelse. Det er sådan, det er foregået. Som et af de første lande. EU er så stadigvæk i gang med sådan samlet at vurdere, om det er noget, der skal rulles ud i hele Europa. Hvis de afviser det, så bortfalder den danske og den hollandske accept også.
0: Det er sådan, jeg forstår det.
2: Ja. Og det kommer vi til at følge i programmet. Men udrulningen skulle begynde såkaldt snart.
0: Man kan høre, det er radio, som i gamle dage.
1: Ja, ja.
0: Det er lyden af folk, der angiveligt har forberedt sig og bladrer hen på de sider, hvor at de har deres
1: nummer. Hold op, der bliver bladret her. Ja, ja. Hvor meget jeg har forberedt mig.
2: Vi skal tale om Anthropic.
0: Ja.
2: Det handler om, at jorden er ved at gå under. Men inden vi kommer til det...
0: Ja, det synes jeg var...
2: der er noget, der er vigtigere.
0: Det var en skarp vinkling, men okay.
2: Nikolaj, du har taget dæk med.
0: Det har jeg, og inden det er i egen fri oversættelse. Og jeg vil gerne... Det er lidt måske en svaghed, hvis man skal forklare sin joke eller sådan noget. Men der er et ord i det her digt, som er kybernetisk.
2: Kybernetisk.
0: Altså det, der på engelsk er cybernetic, som er den her sammensmeltning mellem mand og maskine. Og jeg har ikke kunnet komme op med nogen bedre end det danske ord, kybernetisk. Men altså, når du hører ordet kybernetisk, tænk på en sammensmeltet.
2: Okay.
0: Det bløde analoge, det naturlige, det runde.
2: Ja, ja, ja.
0: Og så... maskinen, ikke?
2: Skal vi have sådan noget Hans Zimmer underlæg på, eller skal vi
0: til du? Ja, hvis vi har råd til det.
2: Hvis vi har råd.
0: Men altså, så kan vi lave en altså der er vel sådan en Temo Hans Zimmer, man kan trække i en AI-automat et eller andet sted, ikke?
2: Vi går ind på Suno og prompt til noget Hans Zimmer. Lad os køre.
0: Prøv.
2: Ja. Lad os prøve.
0: Jeg tænker gerne hellere før end siden på en kybernetisk eng, hvor pattedyr og computere bor sammen i fællesskab, programmerer harmonien som rent vand, berører den klare himmel. Jeg tænker gerne, helst lige nu, på en kybernetisk skov fuld af fyretræer og elektronik, hvor jorden går fredfyldt forbi computere som rent vand med roterende blomster. Jeg tænker gerne, sådan må det være, på en kybernetisk økologi, hvor vi er fri af byrder og forbundet i naturen, afleveret til vores pattedyrs brødre og søstre, overvåget af maskiner med kærlig nåde.
2: Fantastisk.
0: Tak.
2: Det store spørgsmål er så, hvad var det for et digt?
0: Det er et digt af amerikaneren Richard Brautigan fra 1967. Og det hedder All Watched Over by Machines of Loving Grace. Grunden til, at jeg har taget det med i dag, det er, at Dario Amodei, chefen for Anthropic, han tog den her titel, altså All Watched Over by Machines of Loving Grace, og brugte den som overskrift på et langt essay, han skrev for et par år siden.
2: Ja.
0: Så jeg synes, det siger noget om, at der sidder en tech-mogul, som er i gang med at lave tænkemaskiner, og så, du ved, ruller han ligesom ud med en poetisk, en dyb overskrift, og så liner han op, hvordan og hvorledes, at fremtiden kunne se ud, og alting bliver godt, når maskinerne vogter over os.
2: Ja, og grund til, at vi overhovedet snakker om det digt, nu skal jeg måske lige læse nyheden op. Og det er, at Anthropic, der står bag chatbotten Claude, nu beder hele verden om at sætte pause i AI-udviklingen. Og grunden til det er, at de simpelthen er nervøse for, at vi mister kontrollen med kunstig intelligens. Det lyder jo som noget, vi har hørt før, men det kan vi lige vende tilbage til. Ifølge selskabet så skriver AI allerede størstedelen af virksomhedens kode og udfører forskning, som tidligere krævede mennesker. Og det, som man så frygter fra Anthropics side, det er, at systemerne kan blive i stand til selv at designe deres egne efterfølgere, altså simpelthen de næste modeller af Claude 4, 5, 6, 7, deroppe af, og forbedre sig i et stadig hurtigere tempo. Og det kan jo selvfølgelig være positivt i og med, at vi får store videnskabelige gennembrud. Men det kan jo også være ret farligt, fordi at det bliver svært at kontrollere dem. Og det er det, der får Anthropic til at sige, at vi skal sætte en pause i. Og med den advarsel, der følger der et essay, eller et skriv i hvert fald ved navn, When AI Builds Itself.
0: Ja, og man kan sige, inden at... på en sådan måske en smule personlig note, men jeg synes, det tangerer det frække. Mm-hmm. Eller det er i hvert fald, jeg synes, det siger noget. At man bruger utrolig mange år og utrolig mange ressourcer på et eller andet sted at fremmane djævlen. Og nu fornemmer man omridset af djævlen. Man kan så småt se, hvad der kommer op af pentagrammet. Og så, boys, vi må lige trykke chokeren ind på det her. Det er rimelig crazy.
2: Bedst, som vi har føringen.
0: Nå, men det altså... Det er sært, i hvert fald.
2: Ja.
0: Nå, men der er det her essay, When AI Builds Itself, og der opridser de, man kan sige, den udvikling, som deres teknologi har været igennem, i forhold til, at, jamen, hvor længe kan maskinen køre uden støttehjul? De har de her kontekstvinduer i 24, marts 24, jamen, der var det 4 minutters arbejde, det svarede til.
2: Aha.
0: I 25 var det 1,5 times arbejde, altså menneskearbejde,
2: ja.
0: Og i 26, der var det 12 timers menneskearbejde.
2: Ja.
0: Hvordan og hvorledes, at den klarer sig på kodetest, hvordan den klarer sig på åbne problemer, altså hvor man siger, her er en eller anden, her er et problem, vi gerne har løst. Hvordan vil du gøre det? Hvordan vil du gribe det an?
2: Ja.
0: Og det, der ligesom er den vægten i deres argumentation, det er, jamen 80% af den kode, som de putter ind i deres produkter, siger de i dag, jamen den er skrevet af vores maskine. Og det, de så opridser, det er det her med den selvforbedrende maskine. Altså, når du en dag, hvis og når, det lykkes at lave en maskine, der kan lave en bedre udgave af sig selv,
2: ja.
0: Så kan det lige pludselig gå utrolig hurtigt.
2: Ja.
0: Stort set kun begrænset af, hvor meget strøm man putter i den. Ikke?
2: Og det er vel også sådan plottet i mange sci-fi-film, vi har set gennem tiden. Ikke?
0: Jo, og det er en klassiker inden for AI-research, at det, man kalder alignment.
2: Ja.
0: Altså, vi går og roder med teknologi, som jo kan have nogle målsætninger.
2: Mm.
0: Og så længe den bare bor inde i en tekstkasse, så er det jo fint nok. Men efterhånden, som vi giver dem værktøjer og adgang til nettet og sådan nogle ting,
2: yes.
0: Så kan der jo ske alle mulige ting.
2: Ja.
0: Hvordan sikrer vi, at de målsætninger, som maskinen har, er de samme målsætninger, som vi som personer, som firma og som menneskehed har? Og der peger de på det, der ultimativt er den store knast i det her. Og det er, at vi er langt bedre til at lave de her maskiner, end vi er til at sikre os, at de rent faktisk har de samme mål, som vi har.
2: Fuldstændig. Man kan sige, at der er nogle forudsætninger, der skal være til stede, før at katastrofen indtræffer. En af dem er, at vi har nok computerkraft.
0: Ja.
2: Og dermed nok strøm.
0: Ja.
2: Og det kan man så sige, det... Der mener de jo, der skal vi jo bare satse på noget mere på atomkraft, og det så går det nok alt sammen. Men ja, det er en forudsætning, der skal være til stede.
0: Grundlæggende så i det her When AI Builds Itself, så opridser de tre scenarier for, hvordan de ser fremtiden.
2: Ja.
0: Og den ene er en S-kurve, altså det her med, at vi ser noget teknologi, som udvikler sig meget langsomt, og lige pludselig går det utrolig hurtigt, og så flader det ud igen.
2: Ja.
0: Og så i det scenarie, hvis det er virkeligheden, hvis den bliver sådan, jamen så kan vi jo måske tage det sådan lidt roligt eller noget.
2: Det skal nok gå.
0: Så er der scenarie 2, som er, at vi får mere og mere produktivitetsstigning. Altså, computerne bliver bedre og bedre, men at vi mange steder render ind i det, og det var altså nyt for mig, men Amdahls lov.
2: Amdahls lov.
0: Som er, at man kan sige, en proces består jo af en masse delelementer. Og det kan jo godt være, at du kan forbedre et element i processen, faktor 1000, men det betyder jo ikke, at det hele bliver 1000 gange hurtigere. Det er lidt noget med ikke at stirre sig blind på de her enkelt elementer, som vi måske kan effektivisere enormt meget.
2: Og der siger de, at i scenarie 2, så er det det, vi ligesom måske overser, at det kan godt være, at vi forbedrer nogle delelementer, men vi har fokuseret for meget ind på den ting. Vi glemmer, at der er masser andre ting, der går rigtig langsomt.
0: Ja. Ja. Og scenarie 3, det er, at det her, altså modellerne bliver selvforbedrende stort set uden nogen begrænsninger i forhold til, hvad er en model, og hvordan fungerer den.
2: Mm-hmm.
0: Og så skriver de, og nu vil jeg gerne i oversættelse citere, fordi jeg synes, det her det er ret sindssygt. Hvad med alignment-problemet? Spørgsmålstegn. Mm-hmm. Hvordan det bliver løst, eller ikke bliver løst?
2: Hvad med det?
0: Ja, og det er jo, kan man sige, et åbent spørgsmål. Og jeg tror, man kan sige, det her med alignment, altså at en af de, det hvor jeg ligesom tænker, okay, det er et ægte problem, det er jo lidt at forestille dig, at du har en maskine, der har en IQ på 10.000.
2: Ja.
0: Den kan godt, altså på samme måde, som du kan løbe om hjørner med dine børn, fordi du simpelthen er snedigere end dem, ikke? Og du ved mere og har mere erfaring.
2: Ja.
0: Jamen,
2: han er klog.
0: Hvis og når og måske og så videre, men vi laver en maskine, så siger vi, jamen fint, så har den IQ på 1.500. Det er der, det ligger nu i IQ-test, de er selvfølgelig
2: altså,
0: meget
2: så nogle af de er meget, meget, meget, meget gode mennesker.
0: Ja, men den kan lave en, der har en IQ på 200, som laver en, der har en IQ på 400, 800, la, la, la, la, la. Og alt det her, det sker jo i løbet af en formiddag, hvor du trykker på en knap. Så om eftermiddagen, så stikker du hovedet ned i serverkælderen, og så sidder der en maskine, der har en IQ på 10.000, ikke?
2: Jo, det kan godt blive træls.
0: Den kan godt løbe om hjørner med dig.
2: Ja.
0: Og så er vi tilbage til det her alignment-problem. Hvordan får vi ligesom bagt ind, eller hvordan får vi sikret os, at det, der er maskinens vilje, er gavnligt for os?
2: Og der kan man sige, at vi står jo et sted, hvor det, de kalder efter, det er jo nogle konventioner, og at vi skulle sætte os ned og snakke sammen. Kina og USA og Europa skulle sætte sig ned og sætte pause på det her.
0: De opridser det her problem. De går og bækser med ned i kælderen. Hvad fanden gør vi? Og så er det sådan lidt, når man læser ned mod slutningen, der er ikke rigtig nogen særlig god løsning.
2: Men problemet er, som jeg ser det, Nikolaj, også, at den tid, vi er i lige nu, er en meget dårlig tid at stoppe op og tænke sig om. Altså, det er ligesom ikke den, det er ikke ligesom den diskurs, der vender lige nu.
0: Nej, men det er jo det, der er.
2: Du har Trump og Musk, jamen, der siger fuld fart på. Alle siger fuld fart på.
0: Jamen, det er jo det, der gør det super svært at vurdere motivationen bag deres udmelding i virkeligheden. Ikke?
2: Ja, ja.
0: Fordi de har nu det, der bredt anses for at være den bedste model. Og så sådan, vi er kommet til et sted, hvor nu må vi lige tage en puster, ikke? Altså, det er lidt, du ligger forrest i maratonløbet.
2: Ja, ja.
0: Hey, prøv at høre, nu skal heller ikke have det overstået for hurtigt, ikke?
2: Mm.
0: Men samtidig er der jo også en, man kan sige, altså masser af sådan AI-tanker, der går i retning af, jamen det her, det bliver den sidste teknologi, vi opfinder, og dem, der får den, kommer til at dominere hele verden, ikke?
2: Og det handler jo også om, at Anthropic er på vej på børsen, og de konkurrerer lidt med ChatGPT, med OpenAI, om at være mest værd. Men de
0: som også er på vej på børsen.
2: Som sammen med SpaceX.
0: Som også er på vej på børsen. Altså, når man der man kan sige,
2: skal man måske også lige være opmærksom på, at de har en interesse i måske at male et stort problem op, som de skal løse.
0: Et eller andet sted, så kan man sige, hold øje med boblen. Fordi nu skal markedet, nu finder vi snart ud af, hvilken vej vinden blæser i et land.
2: Og der er jo noget paradoksalt ved de her virksomheder. I gamle dage var det OpenAI, nu er det så Anthropic, der står for den her diskurs. At de virksomheder, der bygger den teknologi, så også er dem, der advarer mest højlydt imod dem. Altså, der er et eller andet, der på en eller anden måde skuer mine ører.
0: Ja, enig.
2: Selvom de kom med den her advarsel, så i den her uge har de så udgivet denne. Jeg ved ikke, om vores lytter kan huske den model, der hedder Mythos, som er sådan en cybersikkerhedsfindende model.
0: Den var så dygtig til at hacke og så utrolig farlig, at vi kan simpelthen ikke lukke den ud af serverkælderen, men vi kan give udvalgte firmaer adgang til den.
2: Ja, og den prøveperiode, den er slut nu.
0: Ja, nu er der kommet det, de siger, er en begrænset, en vingeskud, en kontrolleret udgave. Spændende, interessant er de bedste ord, jeg kan putte på det. Jeg synes, det er meget svært at komme i nærheden af en konklusion her.
2: Ikke videre betryggende, men lad os lukke den der. Hvad stiller vi op med, at vores fremtid er lagt i hænderne på en flok tech-oligarker, som ikke er demokratisk valgt, men som efterhånden har mere magt end de fleste statsledere?
0: Ja.
2: Endnu et stort spørgsmål.
0: Jamen, det er sådan, vi ruller i dag. Vi tager fat i de store, svære ting.
2: Ikke de store, de små. Kun de store.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke på det parallelle univers, hvor at det demokratiske parti i USA, de ikke havde været sådan nogle vatarme, og hvor de rent faktisk havde nomineret Bernie Sanders, og han var blevet præsident. Men det er et parallelt univers, vi ikke kommer til at opleve.
2: Det er nemlig ham, vi skal snakke om nu.
0: Hvorom alting er. Han er 84 og still going strong, som de siger derovre på den anden side af Amdam. Og han har skrevet en klumme i New York Times.
2: Ja, og hvis jeg lige, inden vi går videre ned i den, det er jo hans bud på en løsning på det problem, jeg lige opridsede.
0: Ja.
2: Og den grundlæggende pointe, hvis man promptede ChatGPT til, hvad handler den her om, så den grundlæggende pointe er, at staten burde eje 50% af alle de store AI-firmaer. Du har jo læst af det her indlæg. Hvad er det, Bernie Sanders skriver?
0: Jamen, en kort opsummering, referat af artiklen. Der er en reel frygt for, at AI i fremtiden bliver klogere end mennesker. Hvem ejer og styrer den fremtid? Gavner den fællesskabet eller en håndfuld milliardærer, der har taget menneskehedens kollektive intelligens, indhold fra nettet og trænet deres modeller uden demokratisk kontrol? Og så siger Sanders, jeg fremsætter American AI Sovereign Wealth Fund Act, og værdien i fonden skal være ikke 50% af de her firmaers overskud, men halvdelen af deres aktier. På den måde demokratisk styring. Og så peger han på den norske oliefond, 14.000 milliarder, og man kan sige en masse andre af lignende fonde.
2: Han er jo meget optaget af de nordiske velfærdsstater, så altså. Han har også brugt Danmark mange gange, Bernie. Ja.
0: Ja. Og så præcis, hvordan det her skal køre, skriver han, det er selvfølgelig komplekst, men princippet er simpelt. Når en offentlig ressource genererer rigdom, skal det offentlige have sin del. AI bygger på noget langt mere værdifuldt end olie, menneskehedens samlede arbejde, kreativitet og viden.
2: Ja, altså der, hvor jeg tænker, han har en klar pointe, det er, at AI-modeller er trænet på enorme mængder menneskeskabt indhold, altså bøger, artikler og vores lange forskning, koder, samtaler, alt muligt. Altså det er jo det, han ligesom siger, at hvis en virksomhed kan skabe milliarder på baggrund af det, som vi mennesker har skabt, så bør gevinsterne ikke kun tilfalde en lille gruppe tech-oligarker.
0: Nej.
2: Det er det, han siger.
0: Ja, og demokratisk kontrol. Og det er jo, man kan sige, et interessant synspunkt i forhold til rettighederne til det her materiale. Der er jo talrige retssager mod de her sprogmodelvirksomheder, hvor at konkrete, altså jeg ved New York Times og så videre, der er masser, men konkrete firmaer kan genkende noget af deres materiale i, hvad modellerne er trænet i.
2: Okay.
0: Har, man kan sige, taget blandt andet OpenAI med fingrene ned i kagekassen, ikke?
2: Ja, det må man sige, ja.
0: Men her er vi jo sådan lidt på sådan lidt mere holistisk argumentation. Så nettet er skabt af os alle, og derfor så skal værdien, der bliver ekstraheret, tilfælde os alle. Det er lidt det, ikke?
2: Ja. Hvad tænker du, har han fat i noget her, altså AI er bygget på vores fælles viden?
0: Der er noget her, fordi det er jo åbenlyst for enhver, at koncentrationen af magt, altså tech-oligarkerne, at det er ikke en god ting for demokratiet. Det har vi set nu.
2: Ja,
0: og med AI, altså der kan du putte exponential og line goes up og recursive og selvforbedrende læring og sådan. Altså det, han ser jo nok også omridset af de her tænkemaskiner, som jo i første omgang i hvert fald tjener deres herrer, og det vil sige de her meget, meget få, utrolig magtfulde virksomheder og i sidste ende chefer. Ikke? Altså at vi skal gøre et eller andet, inden at vi bliver løbet over inden. Det er måske rationelt nok.
2: Nå. Lad mig lige prøve at ridse op, hvad jeg tror, at Elon Musk vil sige til det her. Jeg kan ikke bruge...
0: altså, du har simpelthen digtet?
2: Nej, men altså...
0: Du har spurgt...
2: Det er woke.
0: Du har spurgt Grok, hvad ville Elon sige til Bernies ræverøde forslag om at tage halvdelen af de her firmaer?
2: Præcis. Det var egentlig det, jeg burde gøre. Nej, jeg har i hvert fald tænkt lidt over. Altså, de har jo opfundet, vil de sige, den her teknologi. Altså, de har opfundet en teknologi, som er så god, at den nu er blevet kritisk infrastruktur. Ligesom rindende vand eller elektricitet. Mm. Det er os, der har opfundet den. Det er med vores forskning og vores, vores folk, der har lavet det. Så man kan sige, hvis staten så skulle komme og sige, tak for det, vi snupper nu halvdelen, og i øvrigt, så vil vi begynde at overdænge jer med regler og byråkrati og sløve jer lidt ned og få det til at gå langsommere, det vil de nok ikke synes er det fedeste. Og den anden ting er så, hvorfor stoppe ved AI overhovedet? Altså, hvad med medicin, og skulle vi også eje Novo Nordisk og Google og internettet? Altså, der kunne man jo føre den her argumentation videre, at det burde vi også eje halvdelen af, fordi det er kritisk infrastruktur.
0: Jamen, manden er jo rød.
2: Det må man sige.
0: Altså, det er jo... Nå, men jeg tror, at der, hvor det er anderledes, det er jo, at hvis vi køber ind på, og det tror jeg godt, man kan gøre, at den her gang er det anderledes i forhold til den teknologiske udvikling.
2: Altså, det er vildere end internettet.
0: Jo, men vi som menneskehed har opfundet teknologi i omkring 200.000 år, ikke? Altså, starter med at lave nogle spyd, og så et normen, og et hjul, og agerbro, og sprog, penge, religion, og så videre, så videre, så videre. Vi plejer at opfinde teknologi for at komme et sted hen, og nu ruder vi med teknologi, der kan have sine egne målsætninger. Ja. Og det kan gå fuldstændig banjo, ikke? Og jeg tror måske, det er en del af motivationen for... Og ligesom sige, okay, men det her, det bliver vi nødt til, som samfund er vi nødt til at have mere styring af, hvad der foregår.
2: Det er i hvert fald interessant, at han adresserer det. Det er en spændende snak, det her. Det kunne vi jo tale timevis om. Jeg tænker, at uanset hvad man mener om Sanders forslag, så synes jeg, han peger på nogle spørgsmål, der er utrolig vigtige, og som vi følger her i prompt. Men det ender nok ikke med at blive det her forslag, der bliver vedtaget. Det må jeg så nok være ærlig at sige.
0: Nej, det gør nok ikke.
2: Sonnes synsninger.
0: Sonnes synsninger, ja.
2: Det er tid til de korte nyheder i prompt. Og du har jo allerede fået lavet din egen jingle, Nikolaj. Og den har jeg ikke set nogen grund til at skifte ud.
0: Nej.
2: I en tid, hvor fakta er til forhandling, sandheder til diskussion og godt brølt tæller lige så meget som en kildehenvisning, så vil jeg også give dig mulighed for, Nikolaj, at mene noget. Synes noget.
0: Ja.
2: Og derfor hedder din jingle Sonnes synsninger.
0: Sonnes synsninger.
3: Boomers, they just like to know stuff. Give me opinions, man.
0: Den har jeg også en holdning til.
4: Bro, sometimes you just get tired of learning stuff and looking things up in a book or something.
0: Den har jeg også en holdning til. Den har jeg også en holdning til. Den har jeg også en holdning til.
3: Honestly, sometimes the whole knowing things vibe is just exhausting.
0: Min ærlige mening? Jeg synes, det er gakkelaks.
2: Nummer 1. Den længe ventede Alt-ID-app. Mm. Eller Altid. Er nu blevet lanceret og skal gøre det muligt at bevise sin alder med mobilen i stedet for sit pas eller kørekort. Appen er udviklet for at leve op til EU-krav, og Digitaliseringsstyrelsen forventer især interesse fra unge, der skal bruge den til at vise ID, når de vil handle tobak og alkohol.
0: Mm-hmm. Altså en offentlig app, når jeg kigger i App Store, 4,6 stjerner og nummer 1 i utilities.
2: Hold da op!
0: Jamen, det er champagnepropperne springer ind på Digitaliseringsstyrelsen. Der er nogen, der godt kan lide det, vi har lavet. Fedt! Jeg har hentet den og rodet med den, og den gør jo, hvad der står uden på æsken, kan man sige. Jeg synes, det er fint lavet. Altså, det fungerer. Og det her med, at man kan vælge... Du ved, når jeg viser appen, når jeg skal handle sort Cecil eller blå bold, så sådan, og bare skal vise, hvor gammel jeg er, at jeg ikke behøver at ligesom pølle alt muligt andet information ud.
2: Ja.
0: Det synes jeg er fedt. Altså, det er smart. Det, du ved, nu er vi der. Det er moderne. Det er digitalt. Som en gammel sølvpapirshat, så er jeg glad over, at der bliver i sådan kort og klart sprog fortalt om, jamen, hvad er det noget for information? Hvordan er det her designet? Hvordan sikrer vi, at den information, du har, ikke kommer videre? Og bap, bap, bap. Altså, det er meget fint dokumenteret, og det er open source, så man kan kigge på det. Og sådan. Altså, jeg synes, well done.
2: Nummer 2. Efter lang tids venten og uindfriede løfter, fik vi tidligere på ugen endelig Apples planer for det nye Siri, taleassistenten på iPhones. Den får en gevaldig AI-overhaling og skal fremover kunne løse opgaver som planlægning, idéudvikling og informationssøgning gennem naturlige samtaler. Det nye Siri bliver dog ikke tilgængeligt i Europa i første omgang.
0: Apple siger, at nu bliver Siri bedre.
5: Ja.
0: Det kan næsten også kun blive bedre.
5: Ja.
0: En af de ting, som jeg synes er sådan, eller var mest interessant ved den her præsentation, det er, at der i iOS på iPhones, der findes en funktion, der hedder Shortcuts, som jeg gætter relativt få mennesker har hørt om, men det er sådan automatiseringer. Altså ting, din telefon kan, men som der ikke lige er nogen, der har lavet en app, der kan.
2: Mm.
0: Og et eksempel på en shortcut, jeg har lavet, jeg bruger min bil både erhverv og privat, jamen så har jeg lavet en kørebog, der fungerer ved min telefon, når den er forbundet, Bluetooth-forbundet til bilen, så sætter den GPS-pind. Når den Bluetooth-forbindelse slipper, så sætter den GPS-pind, så slår den afstand mellem de her to steder op, og putter den ind i et dokument.
2: Mm.
0: Det er jo relativt simpelt, men det er ikke specielt simpelt at sidde i den der Shortcuts-app. Den er lidt for indforstået. Lige om lidt siger Apple, at du i virkeligheden kan sige til Siri, hvad er det for en shortcut, jeg gerne vil have, at du designer. Og på den måde, så er det jo sådan en bred indgang for alle iPhone-ejere, hvis man har en ny iPhone, vel at mærke, men for adgang til sådan lidt vibe-agtig coding. Altså det her med, at du ønsker dig et stykke software, og du tænker, hvorfor findes den ikke? Og så gnider du på lampen, og så kommer ånden ud med et stykke software til dig. Det siger de, at Siri kan lave shortcuts til dig.
2: Okay.
0: Vi får se.
2: Men dog ikke i Europa.
0: Jamen, det kommer.
2: Nummer 3. SpaceX ventes inden for få dage at gå på børsen i det, der kan blive historiens største børsnotering med en værdiansættelse på omkring 12.000 milliarder. Flere analytikere mener dog, at prissætningen er alt for høj og vurderer selskabet til under halvdelen af det beløb. Flere eksperter advarer om, at aktien kan falde markant efter børsdebuten.
0: Og vi har tonet rent flag, ikke? Det er en synsning, det her, ikke?
2: Ja.
0: Godt. Jeg synes, at det er en gakket høj værdiansættelse. Det er en meget lille del af SpaceX, der er til salg. Det giver hype. Og så i tillæg, så den størrelse, som SpaceX har, gør, at det er obligatorisk indkøb for en masse indeksfonde og pensionsordninger osv. osv.
2: Ja, almindelige amerikanere kommer til
0: at indkøbe. Så grundlæggende penge flyder fra småsparer og op i Musk og en friends lommer. Det var men på den anden side, line goes up, og den her IPO, det er jo en sjælden lejlighed til at sikre sig en vaskeægte raketbillet. Så det er lidt, hvad man tror.
2: Det er nemlig det. Vi kommer snart til salg. Det var Prompt, DR's program om tech og kunstig intelligens. Nikolaj Sonne, du har gjort det igen. Tusind tak, for du kom.
0: Det var en fornøjelse.
2: Ja, det var det altså. Hvis du kan lide det, vi går og laver i Prompt, så hjælp mig med at sprede ordet rundt omkring. Til alle de sommerfester, du skal til. Snak om Prompt. Det hjælper os utrolig meget. Vi høres ved.
6: Vi er til folkemøde. Alt ånder. Ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
7: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
8: Vi sender live fit debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilradion, stueradion, hvor er med.
7: På P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm.
9: Et vidunderligt folkemøde.
7: Så det er faktisk som at være der selv. Bare uden færgekø og lunken fadel.
10: Har Pia Olsen Dyhr skudt forbi mål med ansættelsen af sin nyeste rådgiver? Og hvornår er det tid til at tilgive dem, der blev fyret under MeToo-bølgen? Det spørgsmål stiller Svingdøren efter radiovisen. Klokken er 20.
11: Den særlige rådgiver Thomas Nystrøm trækker sig fra sin stilling som rådgiver for SF-formand Pia Olsen Dyhr i Økonomi- og Indrigsministeriet kort efter, at han er blevet ansat. Og det sker efter de seneste dages kritik af netop hans ansættelse. Tilbage i 2020 der blev han nemlig fyret i SF efter anklager om upassende adfærd og en seksuel krænkelse mod partiets rådmand i Frederiksberg Kommune, Lotte Kofod. Pia Olsen Dyhr har de seneste dage forsvaret nyansættelsen med, at han efter 6 år skulle have en chance mere. Noget, som flere i partiets bagland har kritiseret. Jeg har spurgt vores politiske analytiker Jens Ringberg om, hvorfor Thomas Nystrøm så nu trækker sig.
12: Altså, Thomas Nystrøm siger jo, at det er hans egen beslutning, og han gør det af hensyn til SF, og det må vi jo så lægge til grund, indtil vi bliver klogere på det. Men vi har jo set henover nærmest hele folkemødet et stigende pres, både på Thomas Nystrøm og SF, så nærmest time for time. På grund af den her sag, som bare ikke ville gå væk, selvom de har gjort forskellige ting for at få den til at gå væk. De har sagt, at han skal ikke være ansat i SF, han har undskyld og så videre, men det var bare ikke nok.
5: Hvor meget har den her sag så skadet Pia Olsen Dyhr?
12: Ja, den her sag kom jo også til at handle om Pia Olsen Dyhr, og det er også der noget af den interne kritik har rettet sig imod hende som partiformand, der jo ellers er meget populær, fordi det er jo hendes beslutning at ansætte Thomas Nystrøm i ministeriet, godt nok ikke i SF, men i ministeriet. Det er også hende, der har holdt fast i den stedet over for den kritik, der har været i løbet af folkemødet. Så det her er ikke en god sag i Pia Olsen Dyhrs formandsperiode, som jo har været meget lang og også meget succesrig her på det sidste.
5: Lyd analysen altså fra Jens Ringberg. Det er planlagt, at en aftale med Iran skal underskrives i morgen. Det skriver USA's præsident Donald Trump på det sociale medie Truth Social her til aften. Han skriver, at Hormuzstrædet bliver åbnet for alle efter underskrivelsen. Meldingen fra Trump er umiddelbart i modstrid med en iransk udmelding, som kom tidligere i dag. Således lød det fra Irans udenrigsministerium, at en aftale ikke ville kunne nå at blive underskrevet denne weekend. Mægleren Pakistan er dog kommet med en melding, der minder om Trumps, hvor man udtaler, at en aftale vil blive underskrevet inden for 24 timer. Mens bomberne falder over Ukraine, så tager et stigende antal russiske turister til Europa for at holde ferie. I alt fik 623.000 russere visum til Europa sidste år. Langt hovedparten til turisme viser en opgørelse fra EU-kommissionen, og det er en stigning på mere end 10% i forhold til året før. Men det skal være slut nu, så lyder et fælles brev fra Danmark og 10 andre europæiske lande. Gruppen, der også indbefatter Sverige, Norge og de baltiske lande, opfordrer EU-kommissionen til nu at skærpe indrejsereglerne for russerne, inden det bliver sommerferie. I aftentimerne og i nat skyde med spredte byer, der kan være kraftigere med torden, og så temperaturen ned mellem 8 og 13 graders varme, lidt til frisk vind omkring vest. I morgen mest skyde med byer, der kan være kraftigere i de østlige og sydlige egne, og så temperaturer mellem 14 og 19 graders varme. Det var Radioavisen kl. 20 med Daniel Enhus i studiet.
7: Du lytter til P1.

0: Rasmus. Rasmus Prehn.
1: Ja, det er dig.
0: Det er dig. Der var lige en teknisk forbabbelse, den undskylder jeg. Og det kan vi lige vende tilbage til, hvorfor det holder op med at grine, han var Gitte. Rasmus Prehn, i 2005, der blev du valgt for Socialdemokratiet og ender i gruppen med ingen ordførerskaber, ingen udvalg, ingenting.
2: Jeg er simpelthen det eneste folketingsmedlem overhovedet på det tidspunkt, der ingen udvalgsposter har. Og jeg tror, der er en eller anden straffeaktion under opsejling der på det tidspunkt, der bliver eksekveret på det tidspunkt. Men det, der simpelthen sker, det er, at...
3: Jamen, alle dine brødre, dem har du lavet efter.
2: Ja, men det er så også blevet tilgivet. Men altså, det var simpelthen noget med valgkamp, hvor der var nogen, der syntes, jeg havde været lige lovligt meget fremme i skolen, og så blev det simpelthen straffet på den måde. Jeg fik nul udvalgsposter. Så det var ikke engang ordførerposter, det var simpelthen udvalg. Dengang, der havde man jo så sådan nogle stedfortræderpladser. Dem havde jeg så fået en del af. Men så skete der det, at jeg faktisk havde fået en plads i interparlamentarisk udvalg. Det er ikke sådan et rigtigt udvalg, men det er sådan et udvalg, der rejser rundt.
0: Ja.
2: Og der var så en meget eksotisk rejse til Indonesien.
1: Jeps.
2: Og der tænkte jeg, at den må simpelthen kunne veksles til noget. Og der talte jeg så med min desværre nu afdøde, med en fantastiske kollega, Mette Gjerskov. Mm. Og hun synes bare, det var spændende, det der med Indonesien. Så fik simpelthen byttet den lige over med en plads i boligudvalget.
0: Ja.
2: Og så sker der det, at i løbet af få uger, der har vi jo så haft det der kampvalg mellem Frank Jensen og Helle Thorning. Og Helle Thorning bliver valgt, og så gør hun mig til boligordfører. Så fra at have været fuldstændig, altså blanket af, ingen pladser overhovedet, så er jeg en af de meget, meget få nyvalgte, der bliver ordfører med det samme.
0: Fantastisk, og et godt eksempel på, hvordan man kan handle også i politik. Gitte Lillelund Bech, da vi så statsministeren tale fra folkemødet på åbningsdagen, der sejlede det flot et krigsskib forbi i baggrunden.
4: Ja.
0: Det så godt ud på sociale medier i hvert fald. Du er jo tidligere forsvarsminister. Skal man lægge noget i det?
4: Jeg tror, man skal være klar over, at, og det er de færreste, der er klar over, at russerne har været massivt til stede på folkemødet og uden for folkemødet. Og at statsministeren så lige præcis får en fregat til at sejle bagom sig, eller krigsskib til at sejle bagom sig, det tror jeg bare...
0: Nu bliver det nysgerrig. Russerne har været massivt til stede på folkemødet.
4: Ja.
0: Hvad betyder det?
4: De har jo overvåget det hele.
0: Ja. Nå, Jack, altså, ikke, der har ikke været en...
4: Det er ikke sådan, at du har mødt russere nede på toga eller sådan noget, ikke?
0: It is nice here on Peelen. Ja, nej, det har ikke været sådan.
2: Der var nogle white Russians.
4: Altså, der var...
0: God.
4: Altså, sidste år var der jo sagen, der handlede om, hvorvidt de der F-35, de fløj over lige præcis, når Troels han skulle tale som forsvarsminister. Jeg er ikke sikker på, at statsministeriet har bestilt, at der skulle sejle et lille krigsskib forbi, men der er nok nogen, der har kendt Mettes, hvornår hun skulle tale, ikke?
0: Hvis vi kan tale om så sådan en overskrift, Jakob Axel, for folkemødet, hvad har så været den store overskrift?
3: Jamen, normalt er der jo mange overskrifter, men den her gang, der er det selvfølgelig SF og MeToo.
0: Ja, som egentlig...
3: Ja, men det fylder...
0: Det er vel lidt ærgerligt for folkemødet, fordi det har ikke rigtig noget med...
3: Nej, det har ikke noget med folkemødet
0: at gøre, det.
3: Men det er jo på folkemødet, at partilederne kommer frem og står i nogle store forsamlinger, og man kan sætte et flag op foran en partileder, der holder en tale, og det er også sket endda fra et partimedlem mod en formand. Jeg undrer mig lidt over det, men det kommer vi nok til at snakke om.
0: Det kommer vi nok til at snakke om i løbet af programmet, Jens Rode. Hvad var egentlig det værste ordførerskab, du havde i din tid som Christiansborg-politiker?
1: Jeg har aldrig haft et dårligt ordførerskab.
0: Du har aldrig haft et dårligt ordførerskab?
1: Nej, jeg blev medieordfører med det samme.
3: Banke de andre på plads,
1: ordfører. Jeg kom i Folketinget, og så bliver jeg jo politisk ordfører, der bestemmer man temmelig meget, kan jeg sige.
0: Ja.
4: Det kan jeg bekræfte.
0: Det er godt. Jamen, vi kan jo se, om Jens han kommer på noget, som han synes var mindre interessant i løbet af programmet, hedder Tony Scott. Og grunden til, at vi måske kom lidt haltende fra start, det er, at vi altså låner ellers glimrende faciliteter. Vi spiller på udebane i dag, og det gør vi fra P4 Bornholms studier her i Rønne. Så det er altså P1 i P4, kan man sige. Men det er stadigvæk en omgang svingdøren. Og selvom vi selvfølgelig taler det folkemøde og har det som kulisse, fordi vi har været der de seneste dage, så skal vi igennem en masse forskellige ting, og du kan også blande dig lige meget, hvor du er i landet, når jeg er her også.
5: Ja, jamen det er jeg lige præcis. Og noget af det, som I måske allerede kan høre, vi skal snakke om, det er, at partierne har fået uddelt ordførerskaber i den her uge. Så skal vi også omkring nogle politiske rygter. Hvad har du hørt i løbet af ugen? Og så vender vi russisk oprustning og senere i programmet også en gammel MeToo-sag i SF. Skriv ind til os i løbet af hele programmet i dag. Vi er altså live fra Bornholm i 2 timer. Du skriver bare på 12.12. Du skriver et P1, et mellemrum, og så din besked.
0: hvem er vi så i studiet? Jamen altså Jens Rohde, valgt ind for Venstre i 1998, og der var du så i Folketinget i en god periode der, Jens. Så var det en tur i Europaparlamentet, og så en tur til De Radikale, til Kristendemokraterne, og nu er du jo tilbage som medlem af Venstre borgmesterfrue i Viborg, og udover det, så er du altså formand for de danske fodbolddommere, og har været i vælten også den seneste uge i sagen om den her sådan, afrikanske dommer, som benægtede indrejse i USA, og der har du talt dunder mod FIFA og etablissementet.
1: Ja, jeg har også sendt et brev til dem. Det får jeg nok aldrig svaret. Fordi de er bedøvende glade, men et eller andet skal man jo gøre.
0: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Og udover det, så har vi Gitte Lillelund Bæk i studiet. Gitte, det er altid dejligt at se dig 14 år i Folketinget. Nogle af dem sammen med Jens, ja, selvfølgelig, hvor at du også repræsenterede Venstre, forsvarsminister, som jeg nævnte før, og blandt andet også formand for det udenrigspolitiske nævn, en masse ordførerskaber. Og så i dag selvstændig i eget rådgivningsfirma, Lillelund Bæk. Og så har vi Rasmus Prehn her. Han har tidligt startet, kan man sige, sit liv i det politiske fra SDU-dagene, og så en tur i kommunal...
2: DSU hedder det.
0: DSU. Hvad sagde jeg?
1: DSU.
0: DSU. DSU. Ja, men altså, der er så mange bogstaver, der styrer på. Og man kan stille dem i alle mulige rækkefølger.
1: Jeg er formand for DFU.
0: Så en tur i de kommunale i Aalborg, og en tur i Folketinget i 2005, og også en tur på ministertaboretterne, udviklingssamarbejde, fødevare, landbrug og fiskeri, og også vikar for Joy Mogensen over i Kulturministeriet på et tidspunkt, og i dag, Rasmus, der er du jo formand i Økologisk Landsforening.
2: Direktør i Økologisk.
0: Det er jo ikke direktør.
4: Jeg kan bare sige, altså, de var faktisk ret glade på kulturområdet, da Rasmus han vikarierede.
0: Ja.
2: Det var også sjovt. Det var noget af det bedste, jeg nogensinde lavede. Det var bare en fest.
0: Det kunne jeg godt forestille mig.
1: Men vi havde sådan lidt kamp om Radio 24-7.
2: Ja, det havde vi lidt, men det var sjovt at samarbejde med Jens også, det må jeg sige.
0: Hvor I bestod kampen, Jens?
1: Ja, det var jo, fordi jeg gjorde jo alt, hvad jeg kunne for at prøve at redde den der.
0: Mm.
1: Og altså, jeg var sgu så forarvet over, at man gav sendetilladelsen til noget, der hedder Radio Loud, som bare lignede, altså når man så hele setup'et.
0: Ja, det var en god radio.
1: Det er jo ikke Rasmus, der sidder og tildeler den, det er jo Radio TV-nævnet. Altså, det var helt kugt. Det viste sig jo også, at der aldrig kom noget radio.
2: Men der var jo et større udbud, og der må man så
0: flere også omgang,
2: sige, at 24-7 også havde lavet en halvdårlig ansøgning. Det var jo også med. Og det var nogle helt andre end politikerne, der skulle tage stilling til, hvem der skulle have den her. Det var jo nogle såkaldte eksperter, der sad og tog stilling til det her. Og det endte jo i hat og briller og en masse protest. Og der var jo det her med, at de sendte tomater til os på de sociale medier. Så jeg fik simpelthen, jeg blev stormet med tomater.
0: Fordi du er en skrivebordstomat?
2: Ja, lige præcis.
0: Måtte man forstå, ja.
2: Ja, lige præcis. Ikke? Og så kom de ind i selve Kulturministeriets gård og lavede en protest. Og Nørrebro Bryghus leverede simpelthen fast ølleverance til alle, der protesterede.
0: Ja.
2: Så der var bare...
0: Gik du ikke også ned og protesterede?
2: Der var folkefest i Kulturministeriets gård. Men jeg gik ned og tog en øl med dem og fik snakket med dem, og det gik faktisk meget godt. Og jeg slap for alt for mange tomater.
1: Og det var fedt. Og når vi sad holdt møde, så var der de her kæmpe protestforsamling der nedenunder. Og når jeg rejste mig op og gik hen og åbnede vinduet, så fik jeg bare klapsalver.
4: Det gjorde
2: Rasmus og der, jeg tog alle buråbene. Jeg var jo bare inde som vikar. Men der var andre til stede i det rum, som jo så spurgte, om ikke der var en bagdør, de kunne tage, for de var godt klar over, at de var med til at vedtage noget, der var rimelig upopulært, og det skulle de ikke konfronteres med.
0: Processen var jo, at radioen skulle i udbud igen, og der blev det så i den forbindelse besluttet, at den skulle flyttes fra København, og så valgte 24-7 jo ikke at byde ind på den første FM-udbud, som I der husker, og så gik den til Radio 4, og så blev der opfundet et nyt udbud, som var en DAB-kanal, som havde nogle andre krav, og den vandt Loud så over, hvad der var 24-7, og så blev Loud så tænere lavet om til at hedde i hvert fald 24-7, og ligesom på en eller anden form for brand-afsmitningsfølge.
1: Den overgik til Berlingske.
0: Ja, Berlingske Hus fik...
3: de købte 24-7, ja.
1: Ja, men den der... De overtager navnet, men det er jo faktisk Louds frekvenser, som de overtager.
0: Nu,
1: men Loud, det endte jo virkelig i halv.
4: Nå, jeg vil bare sige, altså, det var ikke radio, vi skulle snakke om.
0: Nej,
4: men alle de andre ting, altså nu arbejder jeg jo sammen med film- og tv-producenterne osv., de var rigtig glade for dig, Rasmus.
2: Det er jeg glad for. Jeg var også virkelig glad for at være fungerende kulturminister. Det var sjovt.
0: Den sidste i panelet, Jakob Axel Nielsen, valgt ind for de konservative. Det er altid dejligt at se dig her i Svingdøren-studiet. Jakob, 5 år i Folketinget fra 5 til 10. Gode poster, transit transport- og energiminister. Jeg har også været på folkemøde. Rolig nu. Var du lige så længe, som en døgnflue lever, kan man sige? Det var i hvert fald lidt...
3: Ja, 72 dage, tror jeg, den der har siddet kort tid.
0: Kort tid.
3: Så kom der et valg.
0: Så kom der et valg, men du har også været minister for sundhed og forebyggelse, og i dag der er det bestyrelsesposter og fonde, som du arbejder i, og du er en glad deltager her i Svingdøren.
3: Og vi hører faktisk alle sammen til.
0: Og Jakob siger hen over jinglen, vi har faktisk alle sammen siddet i Folketinget sammen. Og jeg vil også sige, at der var stor gensynsglæde, da I alle sammen dukkede op for en halv times tid siden. Sidste uge, der var det jo ministerposterne, der skulle fordele sig. I den her uge, der har det været ordførerskaberne, der har fyldt. Og derfor så tænkte jeg, at det ville være meget interessant for os, der ikke kæmper kampen om at få det rigtige ordførerskab og forstå, hvad er det egentlig, der foregår. Og grunden til, at det er ekstra interessant, er jo også, at sosserne har valgt at få sig en værdiordfører for første gang. Det er Frederik Vad, der har fået den titel. En titel, som jo er opfundet af selveste Pia Kjærsgaard. Hun har været det i årevis for Dansk Folkeparti. Gitte, du var jo med i Venstre dengang. Det var rigtig sjovt. Altså sådan, du ved, plus 50 mandater. Men det gør jo, at der er mere rift, tænker jeg, om ordførerskaberne. Hvad betyder det, når man er mange for den her fordeling?
4: Altså, det betyder jo, at man så får nogle delordførerskaber, ikke? Altså, jeg kom ind i 99, sådan et år forsinket i forhold til Jens, fordi Bertel Haarder trådte ud af Folketinget, og så fik jeg så hans plads for første supplant. Og så kom jeg i uddannelsesudvalget, og jeg har aldrig beskæftiget mig med uddannelsespolitik før, og så skal jeg jo have et eller andet ordførerskab.
0: Ja.
4: Og så bliver jeg SU-ordfører, og så tænker jeg, fedt! Nu skal jeg til at lave SU-politik og så videre. Jeg laver et fantastisk oplæg, synes jeg selv. Det handler om, hvordan Venstre skal reformere SU-systemet, så man bruger flere penge på universiteterne, i stedet for at bruge alle pengene på SU. Fordi på det tidspunkt, der brugte man lige så mange penge på forskning, som man brugte på SU. Og det synes jeg var absurd. Altså, vi ville hellere have sindssygt god forskning, sindssygt gode universiteter, og så skulle man bare have lån, i stedet for at få stipendier, når man var på SU.
0: Ja.
4: Og jeg præsenterer det i Folketingsgruppen, og så rejser Anders Fogh sig op, og så siger han, det kommer ikke på tale.
0: Det kommer ikke på tale.
4: Det gør vi ikke. Man skal være klar over, at SU-systemet det er med til at give social mobilitet. Jeg havde alle mulige statistikker, der viste, at det var ikke tilfælde. Det var sådan, altså formanden havde talt, så det var ligesom...
0: Sæt dig ned, Gitte.
4: Ja, det var sådan lidt. Og så da jeg går ud af, jeg var sådan lidt, fuck, hvad har jeg nu lavet? Så siger Birte Røn til mig på vej ud af døren fra gruppeværelset, ved du hvad, Gitte, sådan er Anders nogle gange. Bare tag det med ro.
0: Ja.
4: Og man må bare sige, nu har man lavet SU-systemet om, og man er gået mere den der vej, der handler om, at det skal være
0: statsgarantilånt.
4: Ikke helt. Altså, man har ikke afskaffet stipendierne, men stadigvæk. Man er gået den retning, som jeg sagde tilbage i 99.
0: Men SU, det lyder for mig som et lille område, og det er jo ikke noget, vi sådan tit har op og dækker vildt indtægt fra mediernes side, men en gang imellem kommer der en god, rask SU-debat, men man kan godt vente et par sæsoner.
2: Der er ordførerskaber, der er mindre end det. Vi har da i Socialdemokratiet haft en parkeringsordfører.
3: Men ved I hvad, det er meget sjovere at komme fra et mindre parti, hvis man er nyvalgt. Det er meget sjovere. Husk på,
4: får du en hel masse.
3: Jamen, jeg bliver valgt.
0: Sådan en gavebod.
3: Rasmus og jeg, vi kendte hinanden fra før vi kom ind i Folketinget. Vi førte valgkamp sammen. Han kommer ind i en gruppe, der er i opposition med 52 mandater. Jeg kommer ind i et parti med 18 mandater, hvor de 6 de sidder i regeringen, altså er ministre. Og jeg fik at vide, som helt grøn og ny, jamen nu skulle du være taktisk, når du sådan skulle vælge dine ordførerskaber. Og jeg tænkte taktisk, og jeg tænkte, det jeg allerhelst vil have, det må nok prioritere som nummer 3 og nummer 1, som det jeg ikke vil have for F. Og jeg lavede en lang liste, og jeg gjorde rigtig meget ud af, hvordan skulle jeg prioritere den. Jeg fik råberstop.
0: Ja,
3: råberstop. Så jeg fik jo mange ordførerfællesskaber. Jeg fik skat, jeg fik arbejdsmarked.
2: Du var i salen hele tiden?
3: Jeg var i salen hele tiden. Og det sjove var jo også, at den gode Jens, der sidder lige herovre for mig, han var jo politisk ordfører, ikke i mit parti, men i et andet parti. Og jeg har så en formand, der hedder Bent Bentsen, som nok skulle holde balancerne til Venstre og sådan noget, men alligevel, Jakob Axel, du kan kommunikere ud over rampen med det der konservativ borgerlig politik, for Venstre mener det samme, men de må ikke rigtig sige det. Så jeg har saleret jo helt vildt som arbejdsmarkedsordfører på den der efterløn, som vi havde den der gang. Og Venstres folk, de kommer og sagde, Jakob Axel, du skal ikke sige det så højt, du skal ikke sige det så højt. Jamen, er det ikke rigtigt, hvad jeg siger? Jo, det var rigtigt, men det var mere taktik. Og en dag så kom jeg til at sige, og der gik jeg nok lidt over stregen, så kom jeg til at sige, partier, der ikke går imod efterlønnen, de er simpelthen ikke økonomisk ansvarlige. Så gik der 10 minutter, så havde jeg en rar Jens Rode i røret, der forlangte, at jeg sagde noget andet.
0: Ja.
3: Så sagde Jens altså, det ville jeg simpelthen ikke, fordi jeg er jo et konservativ. Vi havde VK-fest den dag, så vi skulle have klinket skårene, inden vi var til VK-fest om aftenen, og sad sammen og drak nogle øl sammen, og det var skide hyggeligt. Men altså, jeg tror egentlig, Jens, inderst inde, der var du enig med mig, men det var ikke den ordre, du havde. Men det var pissegodt. Undskyld sproget. Det var lidt folkemødesprog, jeg fik her. Det var et hammerende godt ordførerskab. Mm. Jeg kunne virkelig sige nogle ting, der, som generede Venstre, ja, uden at være forkert.
0: Hvordan fungerer det så, Jens? Altså, når en fra et broderparti, søsterparti, siger noget, som...
1: Jamen, det må de jo gerne.
0: Ja, men det måtte de jo ikke.
1: Jo, men det er, fordi han angriber jo os.
0: Ja. Mm.
1: Og det, man skal forstå i hele det, ja, setup, som Anders Fogh Rasmussen, han laver, og som jeg så også kunne være dørvogter på, det var, at Anders Fogh jo, før han bliver formand for Venstre, der skriver han jo en bog, der hedder Fra Socialstat til Minimalstat.
0: Mm.
1: Og det er jo en bog, som han bliver i hele hans formandsperiode, før han bliver statsminister, det har han jo rykket i næsen med. Det er jo også Poul Nyrup, der
0: står. Det er den her bog, i stykker, ja.
1: Sidder ud af bogen. Og for Anders Fogh var det jo vigtigt, at der var troværdighed om hans politiske projekt, som jo ikke handlede om fra socialstat til minimalstat. Mm. Fordi han var nødt til at skabe tryghed. Og derfor var der ikke så vide rammer for, hvordan man kunne bevæge sig i den økonomiske politik. Fordi det ville betyde med det samme, at Rasmus og kompagni, de ville stå nede i salen, og så skulle man kun svare på spørgsmål om, at der jo alligevel... Vi spiser nok alligevel børn til morgenmad, når det kom til stykket.
0: Mm.
1: Og derfor var vi nødt til at være sådan rimelig kontante, når der kom ting, som bare fuldstændig stak af i forhold til, hvad vi havde lovet vælgerne. Vi havde også sagen med Charlotte Dyremose, som i TV-avisen stod og strilede sin meget smukke hest og talte om topskattelettelser. For enhver socialdemokrat var det jo simpelthen bare sådan, fedt, man, nu skal vi ned i salen og hygge os. Og det måtte jeg jo så sørge for at gå ud og prøve at afvise, hver gang så noget kom.
0: Ja. En af de ting, som det jo handlede om i forhold til ministerposterne, i forhold til ordførerskaberne, det er jo, der har været nogen ude at sige sådan, jeg har jo selv valgt ikke at få noget, for eksempel, har vi hørt Tess Faye sige, eller ikke ministerposterne, men så blevet gruppeformand, og det er dog noget.
2: Ja. Og, en ret god handel, faktisk.
0: Ja, det talte vi om i sidste uge, om det måske i virkeligheden var meget taktisk i forhold til at placere sig selv godt i den der formandskamp. Men jeg vil godt lige høre dig, Rasmus, fordi... Nu talte vi indledningsvis om der, da du bliver valgt, og du får forhandlet dig ind på et ordførerskab, og det er en god handel, viser det sig. Men så da SVM bliver dannet, og så går det jo fra Socialdemokratisk Regering, et parti, mange goder til folket, og så skal man jo dele, når man er flere partier i SVM, og nu er der kommet flere partier til i regeringen, kan man sige. Men da det SVM bliver dannet, så skriver Ekstrabladet den her historie, der vinkler meget på, at du er blevet trynet. Synes jeg, når man læser det i kampen om ordførerskaberne. Ja, ja. End ikke Billas ordfører kunne Rasmus Prehn få lov til at blive igen, skriver de. Den detroniserer

0: påfaldende, at en minister...
1: Ja, men det kan du sige, men jeg blev formand for transportudvalget. Det var en af mit helt store ønske, og det er der jo andre her lokale, der har arbejdet med transport, der ved, hvor vigtig sådan en post er.
0: Absolut.
1: Så det var jeg meget, meget glad for. Og så var der jo også det ved det, at Socialdemokratiet havde jo en virkelig talentfuld gruppe, også med nyvalgte, som jeg synes skulle have en chance. Og jeg havde jo ligesom, jeg skulle nok få taletid, hvis det var det, jeg ville. Og jeg havde besluttet mig for, at jeg ville skrive nogle bøger, og ville også bruge lidt mere tid på at være sammen med mine børn, efter meget, meget hårdt krævende ministerarbejde. Altså, fødevareministerposten var noget af det hårdeste, jeg nogensinde har prøvet. Altså, mange morgener, der startede 4:00 om morgenen, og så sad man og forhandlede minkaftale til over midnat. Så jeg synes egentlig, jeg trængte til at bare arbejde lidt mere almindelige 37 timer. Og derfor så valgte jeg at sige nej tak til et ordførerskab, men ja til en formandspost.
0: Ja.
1: Og så fik jeg skrevet den her biografi om Bjarne Laustsen, Den Sidste Årsbanker, og jeg fik skrevet en bog om styrken ved civilsamfund, hverdagssolidaritet. Og det var helt fantastisk at have tid til det.
0: Men
1: det havde jeg ikke haft, hvis jeg havde været ordfører.
0: Men Rasmus, siger du nej til et konkret tilbud, eller går man ind på forhånd og siger, når det kommer til fordelingen,
1: der er
0: så skal I ikke tænke på mig?
1: Du hørte jo før, at man laver sådan nogle ønskelister.
0: Okay.
1: Og der skrev jeg simpelthen, jeg vil gerne stå over på det med ordførerskab, og så vil jeg gerne koncentrere min energi på at blive formand for transportudvalget. Og det var også fordi, at i Nordjylland, der havde vi på det tidspunkt hele forløbet med den tredje Limfjordsforbindelse, som der så skulle falde på plads. Og det at få det processet på en måde, hvor at miljøorganisationer, eksperter og borgergrupper, de bliver involveret og lyttet til så meget som muligt, men også hvor at løsningen kunne falde på plads. Det var enormt vigtigt, og det brugte jeg virkelig mange kræfter på, så vi havde udvalgsmøder i Aalborg. Vi tog simpelthen til Aalborg og holdt et udvalgsmøde. Vi begyndte at lave nogle andre sådan mere inddragende måder at holde udvalgsmøder på. Det var enormt spændende, og jeg synes også vigtigt arbejde, og det havde jeg ikke haft mulighed for at gøre, hvis det var, jeg havde været ordfører.
0: Hvis du var blevet tilbudt en ministerpost?
1: Hvis jeg var blevet tilbudt en ministerpost, så havde jeg besluttet mig for, at det ville jeg sige ja til.
0: Ja.
1: Det kunne jeg godt tænke mig. Men når nu, at det så var sådan, der ikke var plads til holdet for mig, og det kunne jeg sagtens forstå, jamen så tænkte jeg, der er aldrig noget, der er så skidt, så det kan godt få noget andet.
0: Og
1: nu prøver jeg simpelthen at bruge det her til en mulighed
0: Hvad gør man med sin ønskeliste? Sender man den bare til Mette Frederiksen? Eller?
1: Ja, det er så gruppeformand. Sådan er det i hvert fald hos os. Du ved jeg godt, at i Dansk Folkeparti, som ellers går meget op i det danske sprog, der har de fået en chief whip. Men det, vi har nu haft gruppeformand hele tiden, og der sender man bare ønskesedlen ind, og der var det så Leif Lahn på det her tidspunkt, som jo så håndterede det her. Og jeg fik mit ønske, og det var at blive formand for transportudvalget.
2: Jeg vil bare sige, at man behøver jo ikke at være ordfører, for at man faktisk kan have en position, og man også godt kan udtale sig. Fordi i 2006, der gik jeg fra at være transportoverfører, fordi jeg blev kæreste med departementschefen, som nu er min mand.
1: Og så, på en studietur, jeg var med på.
0: Og det var min departementchef.
3: Har vi en mitosa her?
2: Det var min den der studietur, skal vi overhovedet ikke tale om, Rasmus Prehn.
0: Men jeg vil jo sige, at han er en rigtig god departementchef.
2: Det var ikke det, vi skulle drøfte. Det jeg bare ville sige, det var, så gik jeg over...
0: Du bakte selv op i det.
2: Nej, det var for at forklare, at hvorfor fortsatte jeg ikke som transportoverfører. Og det, jeg blev formand for Udenrigspolitisk Nævn i stedet. Og på det tidspunkt, der brugte jeg faktisk den platform til at kunne udtale mig om udenrigs- og sikkerhedspolitik, selvom jeg ikke var ordfører. Og det betyder, at du kan godt, hvis du har en formandspost, og du gør det ordentligt og er seriøs og alt muligt andet, så kan du rent faktisk godt bruge en formandspost til alligevel at kunne kloge dig på politik.
1: Lige et andet eksempel på det der, det er også noget med, hvordan man spiller sin folketingsgruppe god. Altså, da det var,
0: er det det handler om, Rasmus?
1: Jamen, det kan også godt.
0: Jeg tror, det handlede om personlige...
1: Læg mærke til på et tidspunkt, jeg tror faktisk, det er der, hvor at Helle Thorning bliver statsminister, og der så, altså Lars Løkkes første regering, træder tilbage. Der sker mange af de tunge ministre, de vælger ikke at få ordførerskaber. Og så tager man nogle af de unge og gør til ordfører. Og så slår man en dobbelt så hårdt, fordi man har både ordførerne, der har deres kommunikationsplatform ved at være ordfører, og så har man de tidligere ministre, som jo nok skal få taletid, hvis de siger et eller andet. Så det der træk havde jeg egentlig luret og tænkt, det skulle egentlig ret smart, det der. Hvorfor gør vi ikke det i Socialdemokratiet? Jeg var så bare den eneste, der gjorde det, da det var... Jeg andre var rimelig grådig, jeg skulle fandme bare have noget.
0: Hvor
1: men, altså, men jeg synes sådan set, altså, nogle gange så skal man tænke over, at man behøver ikke at være ordfører for at få taletid. Der er så meget andet, man gør, som er meget mere effektivt i forhold til...
0: Men jeg synes, der er utrolig meget taktik, som lytterne egentlig har lov til at få at vide bag de her historier om, at det er en devaluering eller en degradering eller sådan noget. Hvis vi nu... Historien om Tesfaye, der kom jeg også til at tænke på Fogh tilbage i 1992. Fordi der vidste man jo i 92, da Anders Fogh gik af som statsminister, at... Skatteminister. At Schlüter-regeringen ville lide skibbrud ret kort tids senere.

0: om Tamilsagen. Der gik han så af, og Peter Brixtofte var meget kortvarigt skatteminister efter Fogh. Men Anders fik sig jo manifesteret i Venstres gruppe og fik en post, som jo gjorde, at han blev katapulteret videre til det, han er i dag. Mm. Dengang var Anders og Peter Brixtofte set udefra, jeg har jo ikke været venstremand, forholdsvis lige, det endte de jo med slet ikke at være.
1: Mm.
0: Slet ikke at være. Så altså, det kan være, det ligner en degradering.
1: Det var der Anders. Flere grunde til, måske.
0: Det, altså, ja, det var der nok flere grunde
2: til. Men Jacobs pointe er jo også meget.
3: Lad mig sige det, gode venner var de ikke.
0: Nej, det ved jeg godt. Men Anders Fogh var jo en stor taktiker. Han skabte jo sig selv en platform, som han har reddet videre på til en stor karriere. Det samme Tesfaye jo måske ved at gøre.
1: Mm. Mm.
0: Og det er det, jeg synes er interessant. Så det er jo ikke nogen degradering. Og når manden, han står foran Amalienborg og helt taktisk vælger at sige, jeg har ikke ministerbilen mere. Han havde den faktisk den sidste tur fra Amalienborg og så tilbage til ministeriet. Men han vælger at gå. Han vælger at sige væk til regeringen. Og han vælger at sige til journalisterne, det kan godt være, at I ikke tror mig. Fordi journalister, det offentlige Danmark, tror, at det at være minister er det fineste.
1: Mm.
0: Men det er jo taktisk rigtig klogt. For nu snakker vi om Vammen, og vi snakker om Hummelgaard. Kommer der en ind for højre eller venstre i Socialdemokratiet? Altså, han er i hvert fald ved at spille sig.
2: Og Mathias Tesfaye får jo så også noget parlamentarisk erfaring nu, ja. Altså som gruppeformand, som er enormt vigtig. Ja. Husk på, ja. At et andet eksempel var jo Hans Engel, som var den yngste forsvarsminister nogensinde, da han kom til i 2.
0: Han er også et godt eksempel.
2: Og så på et tidspunkt, så vælger Slytter jo så at trække ham tilbage i gruppen,
0: ja.
2: Som gruppeformand, for at give ham noget parlamentarisk erfaring. Og Hans var jo sådan set, som jeg har forstået det, rimelig sur over det, men han fandt så ud af, hold da op, det var det bedste, der nogensinde er sket, fordi jeg fik jo styr på gruppen, og jeg lærte noget altså helt grundlæggende i forhold til at lede det her parlamentariske arbejde. Ja. Og det gjorde jo, at han blev så stærk en mand i det konservative Folkeparti, også blive partileder på et tidspunkt. Ja. Så det, at Mathias Tesfaye agerer på den her måde, det er fuldstændig rigtigt, det er klogt. Og det er jo med politik, ligesom det er i kampsport, man skal nogle gange bruge modstanderens energi imod ham eller hende selv.
1: Ah, græshopper. Ja, det var meget karate-kid-agtigt, du var inde på der. Men Rasmus, vi talte faktisk om det, jeg kan ikke huske, om det var sidste uge i Svingdøren. Ja, præcis, eller forrige uge. Men det her med, at om Tesfaye kunne have det rationale, der hedder, nu har jeg masser af ministererfaring, jeg kan få mere ministererfaring, men jeg har jo masser af ministererfaring.
2: Nu, der er jo kæmpe stor indflydelse i at sidde som gruppeformand.
1: Nu skal jeg ned i gruppen og gøre mine hoser grønne, og så er det mig, der er den næste formand i S. Altså, er det en plausibel teori?
0: Altså, det kan man jo ikke sige noget om.
1: Fordi at du selv er S'er?
2: Nej, men altså, prøv at høre.
1: Synes du, han ville være en god formand?
2: Jamen, det kunne han meget vel gå hen at blive. Jeg tænker, der er så mange talenter i Socialdemokratiet, så det der med at sige, det bliver den ene eller den anden.
1: Altså, nej.
2: Vi skal nok få en god formand på et tidspunkt. Men han får i hvert fald altiders erfaring, plus han også får lejlighed til at få rigtig godt netværk med resten af gruppen, og det er noget, han kan bruge, uanset hvad han skal lave. Mm. Og hvis han vælger at gå efter formandsposten, så vil det klart være en styrke for ham at have været i den rolle.
1: En af mine yndlingshistorier om ordførerskaber, det er også den om Pia Kjærsgaard. Hun fortalte den til os, Jens, den anden dag, da vi talte til Pia. Det her med, at da hun er ganske ung og sidder i Fremskridtspartiet, at hun bliver træt af Dorman og de andre.
2: Så hun siger bare, hun er politisk ordfører.
1: til medierne, og så skriver de det, og så er hun det lige pludselig.
0: Det er ret godt gået.
1: Og det er ret godt gået, og det er jo også en måde at kuppe det på.
2: Det var nok ikke gået så mange andre partier.
1: Nej, og jeg var sådan lidt, har I nogensinde
4: det
1: hørt...
4: Det har nok ikke gået i dag.
1: Nej, har I nogensinde hørt om noget lignende? Eller
2: altså,
1: er det en...
2: Det var altså, nok er det... gået i Borgernes Parti eller noget. Altså...
4: Borgerrunds Parti, er vi begyndt at kalde derhjemme, ikke?
0: Ja, nej, vi har ikke hørt om det andre.
1: Nej. Så det kan med andre ord måske ikke rigtig lade sig gøre, eller hvad? Ikke i dag i hvert fald.
3: Bare tænk, hvis nu de havde gjort det over for hende som leder.
0: Men prøv at høre. Ja, det har jeg også tænkt på, Jens. Men de manglede jo en ledelse i Fremskridtspartiet.
1: Mm.
0: Så når først den... Jeg hørte det også dengang, I havde det her. Jeg synes, det var godt gået. Men det er også kun gået, fordi at de ikke tog oprør mod hende. Og det var,
2: og så var det også
0: fordi hun havde ledergen.
2: Det var Pia Kjærsgaard, der tog langt de fleste sager i salen. De andre gad jo ikke at gå ned i salen og tage de der sager. Så hun havde jo også et eller andet at stå på.
0: Ja,
2: det var i forvejen hende, der udtalte sig om de her ting. Ja. Hende, der var på mange måder den stærkeste.
1: Så hun også havde stjernerne på skulderen.
2: Ja, lige præcis. Ja.
0: Hun var, hvad Jens Rode var i Venstre.
1: Jamen lad os tale lidt om Jens Rode så, fordi Jens, nu spurgte jeg jo indledende, om der var noget, et ordførerskab, som du havde måske været mindre begejstret for. Der havde jeg troet, du måske havde svaret forsvarsordfører. Det var du.
3: Nej.
1: Nej?
3: Nej, jeg har aldrig været forsvarsordfører. Jeg var politisk ordfører, men jeg blev så sat til.
1: Nå, okay.
3: Jeg blev kaldt ned en morgen af... om bagved det, om i ministerlokalerne, om bagved Folketingssalen. Ja. Der blev jeg kaldt ned. Jeg fik bare at vide, at du skal gå derned. Sådan lidt, nå, okay. Da jeg sad Per Stig, han var jo udenrigsminister, og så sagde han, vi skal i krig. De der chicken brains fra USA, de har besluttet, at vi skal i krig. Så her var et beslutningsforslag.
0: Okay.
3: Som du skal sige, jeg er jo ikke forsvarsordfører. Det siger, nej, vi skal have en, der kan gå op og så give Socialdemokraterne nogle bank og svare på de her spørgsmål. Så vi er nødt til at have dig op på talerstolen på den her. Så siger, jeg ved jo ingenting om det. Men jeg måtte jo så tage den der.
0: Mm.
3: Og jeg vidste virkelig ikke, hvad jeg talte om. Og det var forfærdeligt, fordi det er en ret stor beslutning.
2: Ja, for pokker.
3: Mm. Og det var rædselsfuldt, fordi jeg stod ekstremt mange timer på talerstolen, fordi det var jo så dramatisk. Og det ene øjeblik, så havde de fundet masse ødelæggelsesvåben, og det andet, så kom ministeren forbi. Der har vist fundet masse ødelæggelsesvåben. Så begyndte jeg at stå og væve i de der, så kom de forbi et senere. Der var ingen masse ødelæggelsesvåben. Nå, okay. Så jeg stod derop, og jeg blev kørt rundt i emanation af folk, der var virkelig erfarne på det der område. Så det var meget ubehageligt.
0: Mm, men hvorfor var regeringen så dårligt forberedt?
3: Og det var 2 dage i træk. Jamen, jeg tror sgu ikke, jeg ved jo ikke, om dem var dårligt forberedt. Det tror jeg simpelthen ikke. Det er jo ikke regeringen som sådan.
2: Men måske var sandheden den,
0: at
2: selvom du var uforberedt, jamen, så har du nok gjort det bedre, end så mange andre har gjort, fordi du havde den der helt særlige kommunikationsevne. Men og det er jo også det der bliver fremhævet, når man læser i øvrigt Søs Marie Theops udmærkede seneste bog. Der er jo også en lang, lang rus af dine evner ude i det der kommunikative. Så de har jo nok vidst, men det bedste vi kan, det er, Jens skal ikke nå at forberede sig, for så siger han bare nej.
0: Mm.
2: Han skal bare tvinges til det, og så kommer han til at klare det godt. Og det skete jo.
0: Skal vi prøve at høre et klip med Jens?
3: Ej, ja, altså, når jeg sådan lige tænker tilbage, jeg havde i hvert fald ingen følelse af, at jeg klarede det godt på talerstolen. Og det er stadigvæk.
2: Det er stadig traumatiserende.
3: Det er stadigvæk den, skal vi sige, optræden på Folketingets talerstol, som jeg ser tilbage på med størst gru. Også fordi, altså det er jo ikke.
2: Men hvis du har fået tid til at tænke dig om, så har du måske sagt nej.
3: Det er jo ikke sådan en lille beslutning, man står og forsvarer. Det var jo noget, som jeg i hvert fald ikke.
0: Men Jens, hvorfor blev du ikke involveret et par dage forinden? Altså nu siger Rasmus, så har du sagt nej, men altså helt seriøst, det forstår jeg faktisk ikke helt det her.
3: Det ved jeg jo ikke. Uh-huh. Jeg bliver jo kaldt ned der om morgenen. Mm. Værsgo.
0: Mm-hmm.
3: Og så, værsgo, den tager du. Fordi jeg siger med det samme, jamen jeg er ikke forsvarsordfører. Nej, men vi er nødt til at have en, der kan stille sig op og give de andre nogle bank.
0: Mm-hmm.
3: Og så.
1: Det var den 19. marts 2003, at du er på. Skal prøve at høre klip? På Folketingets talerstol. Jamen, nu har du så fint beskrevet det, Jens, så synes jeg også, at vi må, på en eller anden måde, det er et minut her fra talerstolen, man hører både dig og Holger K.
5: Mødet er åbnet. Vi mener, at grænsen og dermed afgørelsens time er nået. Saddam Hussein har fået et klart ultimatum. Enten afvæbnes Irak, eller også må Saddam tage ansvaret for en militær aktion. Tiden er inde til, at FN's utallige resolutioner gennem 12 år gennemføres helt, betingelsesløst og med det samme. Derfor støtter Venstre også, at Danmark bidrager såvel militært som humanitært til en aktion.
6: I betragtning af, at våbeninspektørerne de er i gang med deres arbejde. I betragtning af, at de er dybt frustrerede over, at de skal væk fra deres arbejde. I betragtning af, at et flertal i Sikkerhedsrådet mener, at de bør fortsætte deres arbejde. I betragtning af, at et flertal i Sikkerhedsrådet er imod den her krig nu. Hvordan kan Venstres ordfører så sige, at tiden er inde?
1: Ja, og det har du allerede sat nogle fine ord på, Jens. Det hele handlede jo om Saddam Hussein og kemiske våben, masse ødelæggelsesvåben, som inspektørerne skulle finde.
3: Er det ikke det, der står i beslutningen?
4: Nej, lige præcis. Det skal man huske.
3: Det er, at han ikke efterlever resolution.
0: Præcis.
3: Mm. Men vi talte jo så meget om de masse ødelæggelsesvåben,
0: at det blev fortællingen.
3: Passionen var jo en anden.
0: Ja. Danmark gik ikke i krig på grund af masse ødelæggelsesvåben. Det har vi også haft en forsvarsminister, der kom til at sige, men det gjorde vi ikke. Nej. Det var resolution 1536, tror jeg, den hed, der ikke blev overholdt.
4: Og det fremgår af beslutningsforslaget. Ja, fordi jeg har også været utallige drøftelser om det her, hvor man bare må sige, jamen altså, det der ligger til grund i Folketinget, der var ikke omtale om, at det var masseødelæggelsesvåben, der var grunden til, at vi gik i krig overhovedet.
3: Det ændrer ikke ved, at Colin Powell sidder i FN.
0: Ja.
3: med falske tilståelser og det ene og det andet. Og det handlede om masseødelæggelsesvåben. Man kan jo ikke fortænke nogen i, at de har tænkt masseødelæggelsesvåben omkring den beslutning.
0: Nå,
3: eftersom det var det, der blev talt så meget.
0: Det er den folkelige opfattelse.
3: Men det er ikke den juridiske begrundelse i folketingsbeslutningen.
0: Men kan man tale om, at det så var en fejl?
3: Hvilket?
0: At gå i krig?
4: Nej.
3: Jamen, det var ikke os, der besluttede at gå i krig. Vi skulle beslutte, om vi ville gå med amerikanerne. Gå med. Men ja, jeg mener, at det var en fejl af amerikanerne at gå ind i Irak.
0: Og dermed en fejl?
3: Jeg mener også, at det fik konsekvenser for Afghanistan.
0: Husk nu, der var også lidt en eufori, fordi det sker jo alt sammen på ryggen af 11. september. Ja. Og Nyrup var statsminister de sidste dage efter 11. september, inden Anders tager over.
1: Mm-hmm.
0: Og han stod på Folketingets talerstol og sagde, vi er med jer, vi er med jer hele vejen. Og så er det USA, der aktiverer, for første gang og eneste gang i historien, NATO's artikel 5. Jeg ved godt, det var Afghanistan.
1: Ja, det er det, jeg tænker.
0: Men det ved jeg godt, det var Afghanistan. Ja. Men det er jo det miljø, vi følger USA hele vejen.
1: Og jeg synes, det er jo et vanvittigt interessant emne, det her, Gitte, når du har været her, og selvfølgelig i kraft af tidligere forsvarsminister, har vi jo talt om Danmarks indsats i Irak og Afghanistan flere gange. Og i den tid, vi lever i nu, er der jo også igen...
4: Men må jeg ikke bare lige komme med en tal? Nu hørte vi Holger K.
1: Ja.
4: Og jeg havde oplevelsen til forsvarsminister, at der skulle vi beslutte, at vi skulle bombe i Libyen.
1: Mm.
4: Og der var vi jo first movers.
1: Ja.
4: Eller blandt de første. Altså, det var Coalition of the Willing. Og på det tidspunkt, der havde du en Helle Thorning, du havde en Holger K. og sådan lignende, som simpelthen, og en Villy Søvndal, for den sags skyld, som kritiserede den borgerlige regering for, hvorfor vi ikke hurtigere fik sendt vores F-16 fly på vingerne, sådan som man kunne bombe i Libyen. Og der oplevede jeg lige præcis Holger K. være den der var sådan et, kom nu, hvorfor gør I ikke noget? Altså, det er simpelthen for dårligt, Gitte, og så videre. Og hvor vi er sådan, jamen, altså, vi skal have beslutningsgrundlaget på plads, vi skal lige være helt sikre på, hvad er det, vi skal lave, og hvem er I øvrigt med, og så videre. Men der oplevede man bare en Holger, som var væsentligt anderledes end det, man lige hørte i det der klip.
1: Ja. Jeg kan godt tænke mig, at vi taler lidt om Afghanistan, fordi der er en Afghanistan-undersøgelse i gang, som jo er politisk besluttet. Det er DIS, som skal lave den, og Berlingske har skrevet flere historier om den her Afghanistan-undersøgelse den seneste tid. Blandet om, at de ikke har kunne få flere, synes jeg, ganske interessante, det synes Berlingske, så givetvis også, interessante navne til at svare på spørgsmål, blive interviewet i forbindelse med undersøgelsen. Det drejer sig om tidligere statsminister Helle Thorning, Lars Løkke og Poul Nyrup, som ikke stiller op til interview. Det er sådan, at Thorning har slet ikke svaret på henvendelsen, skriver Berlingske, og de to andre, altså Løkke og Nyrup, har svaret, at de af kalendermæssige årsager ikke har tid til at deltage i interviewet. Tidligere forsvarsminister Søren Gade har sagt nej til at deltage, så han har det mindste svaret klart og tydeligt. Han overvejer så i denne tid, om man i undersøgelsen må bruge hans citater fra udenrigspolitisk nævn. Det er sådan, at Folketinget i maj besluttede, at dem, der har sagt noget i udenrigspolitisk nævn, skal godkende, at man bruger deres citater fra udenrigspolitisk nævn. Det var en lang forklaring, men grunden til, at jeg brugte det, er jo, at Gitte, du jo også var forsvarsminister i tiden med Afghanistan.
4: Det har de så glemt på Berlingske, fordi de fik skrevet, at Søren Gade, han var forsvarsminister frem til 2014 eller sådan noget lignende.
1: Det kan være, at DIS også har glemt det, for jeg kan forstå, at du ikke er blevet spurgt.
4: Jeg er i hvert fald ikke blevet spurgt, om jeg vil interviews.
1: Nej.
4: Jeg har jo fået et fint brev her i starten af ugen, som handler om det her med citaterne fra udenrigspolitisk nævn, hvor jeg jo sad fra 2006 og var formand. Og derudover så var jeg der, kom jeg der hver eneste gang, der var møde, da jeg var forsvarsminister i 10 og 11. Så nu har jeg faktisk sagt, at jeg vil gerne ind og se, hvad det er for citater, de vil bruge, før jeg godkender, at de kan bruge citaterne.
1: Okay.
4: Skal jeg nu her.
1: Og hvorfor den tilgang? Hvad er det, du tænker?
4: Det er faktisk, fordi udenrigspolitisk nævn er et af de få udvalg, jeg tror, vi har to udvalg i Folketinget, hvor det er hemmeligt, det der foregår.
1: Ja.
4: Eller det er i hvert fald sådan noget med, at du må ikke gå ud og referere fra, hvad der er sagt.
1: Er koordinationsudvalget, eller hvad det er andet?
4: Det er udvalget for efterretningstjenesterne. Ja.
0: Koordinationsudvalget, det er et regeringsudvalg.
1: Det er jo regeringsudvalget, ja.
4: Altså, det er udvalget for efterretningstjenesten, der er det andet, ikke? Udenrigspolitisk nævn, det er faktisk der, hvor man som minister kan komme ind, og så kan man måske være lidt mere direkte i, når man diskuterer ting og sager med, og det er typisk partilederne, der sidder i udenrigspolitisk nævn, eller i hvert fald sådan topfolkene fra partierne. Og så kan det godt være, når man så kommer ud, eller hvis man skulle sige det til pressen, så vil man formulere det på en, altså, lidt pænere eller et eller andet. Og derfor så har jeg det sådan lidt, at man har kunnet tale i udenrigspolitisk nævn, der kan man tale meget frit.
1: Mm-hmm.
4: Der kan man faktisk også som parti måske sidde og diskutere med regeringen og være enige med regeringen på nogle punkter, hvor man godt ved, at når du går uden for døren og skal snakke med journalisterne, så kan vi ikke være helt så enige. Mm. Og derfor synes jeg, det er væsentligt, at man, når jeg så, hvis jeg skal citeres, ja. Jeg bliver jo så citeret, fordi jeg er blevet bedt om at give tilladelse til det, altså, så vil jeg sådan set gerne se, hvad er det, jeg citeres for i hvilken sammenhæng.
1: Ja. Tror du, du havde sagt ja til at blive interviewet?
4: Ja, det havde jeg.
1: Ja.
4: Men jeg har også altid haft den tilgang, at hvis man sidder i Folketingssalen...
1: Så de skal bare ringe?
4: Ja, det kan de.
1: Eller mail.
4: Men nu er de ligesom færdige, ikke? Men jeg har sådan lidt... Hvis man sidder i Folketingssalen og stemmer ja til at sende soldater i krig, ja. Så skal man altså også kunne stå på mål for den beslutning, man har taget. Mm. Og det betyder også, at jeg har altid sagt ja til selv at tage med, da Søren Gade var minister, hvis man skulle ned og besøge soldater. Jeg har altid besøgt, da jeg var minister, alle de hold, vi havde udsendt, uanset om det var på Sigonella-basen, hvor man bombede fra, da man skulle bombe Libyen, om det har været, da man jagtede pirater nede ved Somalias kyst, eller Afghanistan, eller Irak, eller Kosovo, for den sags skyld, fordi vi har jo også haft soldater i Kosovo, da jeg var minister. Og jeg har altid taget folketingsmedlemmer med.
1: Ja.
4: Og jeg, for at komme tilbage til Holger K., kæmpestor oplevelse for ham at komme ned og opleve vores F-16-jæger, der jo bombede i Libyen. Og han fik en gennemgang af, hvordan er det, vi gør, så vi kan undgå collateral damage. Mm. Det vil sige, vi undgår at slå civile ihjel. Og da vi flyver hjem, så Holger bare sådan, hold kæft, hvor er vores folk dygtige.
1: Ja.
4: Ja, det vidste jeg jo godt. Men for Holger, der var det bare sådan kæmpe øjenåbner, at han faktisk hørte fra hestens egen mund, og kunne se, altså vi så film og billeder om de her bombninger, han kunne se, at de gjorde faktisk det, de skulle, og de gjorde ikke noget, der var galt.
1: Men Jakob Axel, er det ikke, altså vil man ikke sige, det er simpelthen for ringe, at jo. Tre statsministre
0: jo, det synes jeg, det er.
1: Ikke svare eller ikke har tid i kalenderen til et interview omkring Afghanistan-krigen?
0: Det kan, altså, det kan de jo nok godt finde. Altså, da jeg læste det første gang, der tænkte jeg, der må stikke noget mere under,
1: ja.
0: Fordi det er ikke godt nok, at man ikke tør stille op. Så kan man jo altid stille op, og så, hvis man mener, der er behov for det, svarer meget taktisk eller svarer henholdende.
1: Det har de øvet sig på et helt liv.
0: Det har man øvet sig på et helt liv. Det kan vi alle sammen finde ud af. Men ikke at stille op og ikke at svare, det synes jeg godt nok. Det hele signalet er forkert.
1: Ja. Hvad er det, vi...
2: Men der er jo i andre historiske sammenhænge, hvor man ligesom har en... noget længere sådan en karensperiode, før man begynder at evaluere på det. Altså, det skal man lige huske på. Altså, i mange historiske sammenhænge, der har man jo nogle klausuler om, at man først begynder at skrive om det.
1: Så kunne man gøre det gældende.
2: Mm. Ja, men det er jo sådan nogle ting. Det skal man også lige have med. Det er jo relativt tæt på.
1: Jo.
2: Altså, jeg skal ikke forsvare noget her, men jeg siger bare, i andre historier...
1: Men hvordan har du det med statsministerne, der ikke vil...
2: Jamen, jeg tænker, de må have nogle gode grunde til at gøre, som de gør.
1: Hvad kunne det være?
2: Jamen, det skal jeg ikke blande mig i.
1: Det har nej, men hvad kunne det være? Kunne man forestille sig, hvad det kunne være? Jeg ved ikke, hvad det kunne være.
2: Men det er jo netop det her med, nogle gange, så skal der gå noget tid, før det giver mening at evaluere på noget.
1: Men så gør det gældende.
2: Ja.
1: Altså, jeg tænker bare, der er 44 danske soldater, der mistede livet i Afghanistan. Vi var involveret militært i næsten 20 år. Om vi ikke skylder, dem, der mistede livet, dem, hvis familier har en, der mistede livet, dem, der kom hjem uden et ben, dem, der kom hjem med PTSD, alle de timer, mandskandstimer, tid, der er blevet brugt. 12.000 danskere var i Afghanistan, sådan cirka. Alle de penge, der er blevet brugt. Og man ikke skylder alt det. Og undersøge, hvorfor det gik, som det gik, Jens.
3: Jeg synes, vi skylder fremtidige generationer, at vi...
1: bliver klogere.
3: At vi får kortlagt, hvad er det for nogle dynamikker, hvad er det for, hvordan kommer de her beslutninger i stand? Og historien... skal jo helst skrives så nødagtigt som muligt. Altså, jeg vil jo altid i sådan en sammenhæng tænke, jeg vil da hellere selv være med til at skrive historien ved at udtale mig, end at lade alle andre tolke på den. Men igen,
1: men det er jo ret...
3: de må jo have deres grund, og det står dem jo frit for, det er jo ikke noget...
1: Og derfor er det jo også mere interessant, det er jo så Irak-krigen, hvor du indrømmer, at da den starter, du skal tale om den, at du kommer ud på gyngende grund, og der er det et emne, som er svært at vide alt om. Og tage stilling til på ingen tid, ikke?
3: Jo, altså det fordi det er en del af historien, som har fyldt meget, også for mig, fordi Irak-krigen også havde meget store konsekvenser, og jeg er stadigvæk af den opfattelse, at det, at amerikanerne beslutter sig for, at der skal være krig i Irak, det får også betydning for indsatsen i Afghanistan. Så det, det, Men det er jo sådan en svær ting at diskutere. Det handler ikke om at, det handler ikke om at pege fingre eller at lægge skyld eller sådan noget, fordi alle os, der har stemt, Gitte siger i Folketingssalen, vi bærer et ansvar for det her, og det skal vi tage på os. Det handler om, hvad kan vi lære af det?
0: Ja, det synes jeg.
3: Ikke mindst, hvordan kan vi lære, når vi går ud i den slags aktioner, hvordan sikrer vi os en exit-strategi? Mm. Fordi det er næsten altid der, det går galt, og det kan man også se fra Trump nu med Iran.
4: Præcis.
3: Hvis ikke du har en exit-strategi, ja, så påfører du dig selv voldsomme problemer, når du begynder at bruge våben.
1: Og det er vel også det værste ved Afghanistan, den måde, at det hele sluttede på, kunne man tænke.
4: Jeg vil sige, hvis jeg må komme med en enkelt kommentar i forhold til Afghanistan. Jeg synes jo, det er dybt bekymrende der, hvor man er endt nu. Men for mig, der har jeg stadigvæk det der med, alle de år, vi var dernede, der lykkedes det faktisk at få pigerne til at gå i skole. Mm. Det lykkedes faktisk at få puttet demokrati ind i hovedet.
1: Det er også derfor, at slutningen og evalueringen er så ekstra vigtig.
4: Jamen, jeg er fuldstændig enig, men der har jeg det bare sådan, at det kan så godt være, at vi har fået, at i Afghanistan, der er samfundet i dag, det er bestemt ikke et, som vi på nogen måde skal hylde. Mm. Men de der år, hvor vi var der har vi forhåbentligvis sat nogle spor ind i hovederne på nogle folk.
0: I hvert fald en masse kvinder, det er helt hurtigt.
4: Ja, og det betyder bare, at forhåbentligvis, så kan det på sigt blive bedre. Men problemet både med Irak og med Afghanistan, og så mange andre steder, hvor vi har været inde, det er, at der har ikke været den der exit-strategi. Mm. Eller der har været sådan en, så prøver vi at gå på to ben, så vi er der både militært og slår de onde ihjel, og så samtidig, så skal vi prøve at lave noget genopbygning, og vi skal prøve at lave hjælp med noget demokratiprocesser og alt muligt andet. Og vi har heller ikke været super gode til at koordinere de der ting. Altså, så derfor synes jeg jo, at den der evaluering, uagtet om det måske kommer lidt for tidligt, så synes jeg jo, den er væsentlig. Mm. Fordi der er noget, som de kommende folketingsmedlemmer kan kigge på næste gang, vi står i sådan en situation.
0: Det Jens siger omkring exit-strategi, der er det jo meget nærliggende at begynde at tale Iran, som det ser ud lige nu. Ja. Og USA er jo meget sure på os over, på de europæiske NATO-lande over, at de ikke kommer og hjælper. Men allerede fordi der ikke er nogen exit-strategi, allerede fordi der ikke er nogen evaluering, så kommer det jo ikke på tale. Det er jo fordi, man ikke går ind i noget, hvor der ikke er en plan for at komme ud. Og Trump har ikke nogen strategi.
1: Til sydlæderen ikke.
3: Men han har fået FIFAs fredspris.
4: Ja, det er jo.
1: Så noget
3: af
1: hooray!
0: Det må du også skrive brev om.
1: Jeg siger lige for en god ordens skyld, som bare lige punktum, i den lille sidehistorie her omkring Afghanistan-undersøgelsen, at der jo også er politikere, som har sagt ja til at lade sig interviewe, og Gitte ville så også have sagt ja, hvor hun blev spurgt. Ifølge Berlingske er blandt dem, der har sagt ja, Per Stig Møller, Holger K., som vi har hørt fra, Anders Fogh har sagt ja, Mette Frederiksen har sagt ja, Martin Lidegaard har sagt ja, Mogens Lykketoft har sagt ja, så der er altså både tidligere og nuværende statsminister, der er...
0: De har bedre tid,
1: tidligere udenrigsminister, ja, det... Jeg ved ikke med Mette Frederiksen, om hun har så meget tid, men hun har i hvert fald sagt ja.
0: Respekt for det.
1: Til at lade sig interviewe. Nå, vi skal lige tilbage til ordførerskaberne. Det var lige en rimelig stor sidespring.
3: Mette er sej. Jamen, det vil jeg bare godt have lov at sige.
1: Ja, okay, altså.
3: Bare sådan. Jamen, jeg synes, hun er sej.
1: Det er dejligt, Jens. Et af de ordførerskaber, som har været omdrejningspunkt for debat den her uge, det er jo det her med værdiordførerskabet, som er en idé, som vi talte om tidligere, født af Pia Kjærsgaard, som var det for Dansk Folkeparti, og det er så god en idé, at Socialdemokratiet har adopteret den, og de har nu også fået en værdiordfører. Det er Frederik Vad, der har fået den post. Han siger, at posten skal hjælpe med at tage slagsmålene med nogle af de andre partier. Vi kan lige prøve at høre Frederik Vad her.
7: Vi bliver nødt til at være flere, der står på broen og tager de her værdikampe. Vi skal både være flere til at udvikle politik, så vi kan drive den socialdemokratiske værdikamp fremad, men vi skal også være flere til at kommunikere, og vi skal være flere til at tage slagsmålene, især med Dansk Folkeparti og Liberale Alliance. Og hvis jeg bare havde fortsat i den rolle, jeg havde haft før, jamen, så kunne vi have fortsat med vores silotænkning på Christiansborg, og så kunne det være mig, der havde ansvaret. Nu prøver vi at få langt flere til at stille sig op på broen, og jeg skal koordinere det arbejde, og det glæder jeg mig rigtig meget til.
1: Rasmus Prehn, hvad siger det om den tid, så vi lever i, at vi har brug for flere, eller Socialdemokratiet har brug for flere på broen i forhold til at tage værdikampene?
2: Jamen, det er jo rigtigt nok, at vi er jo i en situation, hvor at det er meget afgørende i forhold til, hvad sker der med demokratiet i fremtiden? Er det under pres? Det er det. Hvad gør vi for at tale det her op og holde fast i de værdier, vi har? Ytringsfrihed, religionsfrihed, forsamlingsfrihed, det at man kan organisere sig og andet. Og der er jo mørke kræfter, der vil noget andet. Og der er man jo nødt til at få mobiliseret så mange som overhovedet muligt i forhold til at holde fast i de der grundlæggende værdier. Ellers så risikerer vi jo, at demokratiet eroderer, og det har vi jo set andre steder. Så derfor så er det jo fornuftigt nok, at man prøver at organisere sig omkring det og prøver at få ordfører, der simpelthen arbejder målrettet med at holde fast i nogle af de her helt grundlæggende værdier.
1: Jakob Axel, når vi taler om værdier og værdiordførerskabet, hvad er det? Hvad er det for nogle værdier? Det virker som om, det er meget af udlændingepolitikken i virkeligheden, det handler om.
0: Ja, altså, det er jo på ryggen af udlændingepolitikken, alt det Rasmus har sagt, at man laver et ordførerskab til en mand, der også skal have et ordførerskab. Men vi står jo alle sammen på værdier, når vi taler arbejdsmarkedspolitik, når vi taler skattepolitik, når vi taler kulturpolitik. Og Frederik Vad får jo også nævnt Liberal Alliance i den her kontekst. Mm-hmm. Og der har det jo intet med udlændinge at gøre. Det har intet med noget antidemokratisk at gøre. Så der får han flettet ind, at de vil et andet syn på velfærdssamfundet, de har en anden skattepolitik end en socialdemokrat, og det taler han så af en værdi. Men det er jo ikke det, der er hovedpointen, for vi er jo alle sammen værdiordfører. Med den måde, han lancerer sig selv mod, så kommer vi virkelig, altså, så kommer ordførerne til at stå hinanden over til. Fordi der bliver ligesom to ordfører til alting, for han kan altid flette værdi ind og sige, jamen, så blander jeg mig i skat, så blander jeg mig i kultur, så blander jeg mig i det. Og det var ikke meningen. Meningen var at finde et ordførerskab til en, der er stærk på udlænding, og som kan matche Dansk Folkeparti og bakke Morten Møsler.
1: Så det er en lidt farlig taktik?
0: Jeg stod og tænkte på, om jeg skulle sige, at jeg synes, det var noget pjat. Det synes jeg ikke, det er. Mm. Fordi jeg er enig med Rasmus i, at vi lever i en tid, hvor vi skal bevare vores demokrati, og vi skal finde ud af, hvad det vil sige. Vi hylder værdier, hvad vi tolererer, hvad vi ikke tolererer. Den tid lever vi også i. Mm. Men jeg synes, Frederik Vad gør den så bred, at han ligesom kalder alting værdi. Og vi står jo på værdier alle sammen.
1: Men hvad er værdipolitikken i skat?
0: Jo, det er måske... Der er godt nok meget...
1: Jeg synes bare, det altid handler om,
0: må jeg få hende,
1: om udlænding...
3: Stil du lige det spørgsmål.
1: Integration, udlænding og måske LGBT-rettigheder. Det er sådan lidt meget værdipolitik for mig.
0: Jeg vil godt have hele næste time efter radioavisen. Men altså, der er jo masser.
1: Jamen, kom med.
0: Nogle partier, vi har en til stede her, synes, at systemet skal have noget mere indflydelse, og så er vi også nogen, der synes, at systemet det skal slappe lidt af over for enkeltborgeren, og skat, det er også frihed. Vi synes jo for eksempel på den blå side, at pengene er borgerens, og så afleverer man noget, mens en social... Nu karikerer jeg det meget. Mens en socialdemokrat godt kan have en tendens til at sige, aflevere det, så får vi lidt almisse tilbage.
1: Det vil bare
0: så der er virkelig meget frihed i det her. Og der er meget værdi
2: om skabe vækst,
0: om skabe vækst, skabe konkurrence, skabe mulighed for, at Danmark kan blive ved med at være et velfærdssamfund, også i fremtidige generationer, fordi vi kan konkurrere med uden landske lande, om de klogeste hoveder. Og der var formueskatten, som Socialdemokraterne kom med, det dummeste, man overhovedet kunne gøre, hvis vi vil et rigt og et værdifuldt samfund. Så nu har du virkelig tændt lunden. Det er godt, der snart er radioavis.
1: Jeg synes bare, det lyder som skattepolitik, jo.
2: Det er jo om hele fordelingsspørgsmålet.
0: Det er jo vision. Nej, det er visionerne for, hvad for et samfund, vi vil have.
1: Mm. Okay, jamen
3: det er jo en af de ting, jeg undrede mig over, at vores digitaliseringsminister ikke var i stand til. Altså, selv i digitalisering er der værdipolitik.
2: Det tror jeg, det er.
3: Jeg har virkelig undret mig over, at det ikke, da vi havde digitaliseringsministerium, lykkedes at gøre det til et meget stærkt værdiministerium.
1: Ja.
3: I stedet for, at det handler om ettaller og nuller, for det gør det nemlig ikke. Det handler om demokrati, om dannelse og alle de ting, du kan spille ind, han har sagt, som værdi.
1: Men det er godt, jeg kan tænde jer lidt, fordi jeg havde tænkt, at Frederik Vad, som jo har været kendt for udlænding- og integrationsdebatten, det har jo været hans... Det, han har beskæftiget sig med...
4: Og det, han har slået sig på, jo.
1: Ja, og i virkeligheden, at det bare var en undskyldning for, at vi fik en til, som var stærk og stærkt over for DF på det her område, men jeg kan forstå, at han skal kæmpe mange sager, så...
2: Det kan godt være bredere.
1: Han skal brede det ud.
2: Jamen, jeg lægger nok også noget forhåbning ind.
1: Ja. Altså,
2: fordi jeg synes jo, jævnfører det, som Jens lige er inde på med digitaliseringen, hvor der er så mange værdier, det er jo også et sted at kæmpe. Og der er jo politiske partier, nu siger Jacob, det er lidt mærkeligt med Liberal Alliance, men der er jo også noget med, hvor mange partier ligger alt over til at være so-me-strategier, og hvor mange vil egentlig mere have reelt demokratisk involvering. Jeg hørte Jens i en tidligere udtale, eller udsendelse tale om hele dialektikken i politik. Og det er jo også en værdi, som er helt grundlæggende for vores demokrati. Og hvis vi alene har sådan nogen, der sidder og bare fyrer et eller andet af, der er stemning for på de sociale medier, så får vi en fuldstændig erodering af vores demokrati. Vi skal tilbage til nogle rødder, hvor man involverer folkelige bevægelser i at kvalificere de ting, vi arbejder med. Og derfor så er værdipolitik jo meget mere. Og der er det nok mig, der lægger nogle ekstra forhåbninger ind og siger, det kunne man også arbejde med, frem for det alene skal være et eller andet med, at nogen, der kommer med en bestemt etnisk baggrund, garanteret er ude på et eller andet dumt eller noget af den stil, som jeg har svært ved at se mig selv i.
1: Vi har 3,5 minutter til under til radioavisen, så jeg tænker, at vi måske lige snupper et hurtigt spørgsmål eller to fra nogle af dem, som lytter med.
8: Ja, jamen præcis. Jens, du fik sat sindene godt i kog i indbakken, da du fortalte om, at du faktisk ikke helt følte, du havde nok information, da du talte på Folketingets talerstol i 2003 omkring Irak-krigen. En skriver her, godt nok rystende at høre Rode fortælle om krigsbeslutningen, at sådan noget bliver besluttet på den måde, og bare skal trumfes igennem Folketingssalen, er jo forfærdeligt. Det er Per Ramsing, der skriver det. Altså, har I andre oplevet det her med, at man nogle gange står i situationer, hvor man ikke ved nok om det, man taler om fra Folketingets?
3: Må jeg ikke lige sige, ja. Det er jo ikke en beslutning, der bare bliver uden at man har tænkt sig om og sådan noget der. Altså den beslutning var jo længe undervejs. Jeg bliver bare først involveret i den på dagen, hvor vi skal på talerstolen, og det havde jo ikke ændret på beslutningen. Jeg skulle jo så bare stå for kommunikationen, ja. Kan man sige. Så det er ikke helt rigtigt læst, apropos dialektik. Der er jo den sandhed i det, at jeg personligt ikke vidste nok om det, men det var jo ikke mig, der traf beslutningen. Den var jo sådan set gennemarbejdet, og vel, det kan vi jo også læse af beslutningsforslaget, der var virkelig tænkt over, hvordan det skulle formuleres.
4: Ja. Men Jens, nu har jeg jo været med til at sende en del soldater i krig, og har stået på mål for det. Og jeg vil bare sige, det er meget, meget, meget gennemarbejdet og velovervejet. Og det var blandt andet derfor, at vi, da vi skulle bombe i Libyen, ikke bare sendte flyverne på F-16-flyene på vingerne, da Ville Søvndal, Holger K. og Helle Thorning stod som opposition og sagde, flyv, flyv, flyv. Altså, ja. Der var det sådan, nej, vi skal sådan set have analyseret ordentligt, hvad er det, vi skal lave? Vi skal sørge for, at der er, det, hvad er vores red flags? Altså, hvad kan vi gå med til? Hvad kan vi ikke gå med til? Alt det der, det var meget, meget, meget gennemarbejdet.
8: Ja,
4: men så kommer det til sidst til Folketingssalen, og det er så der, hvor man så har den politiske diskussion. Det er jo så den, hvor Jens var involveret på Irak-krigen. Men altså, man skal ikke tro, at vi sender vores soldater i krig bare på noget, som ikke er gennemarbejdet.
8: Men I har jo været med i rigtig mange år, så som ordfører, det der med at stå på talerstolen med en mavefornemmelse af, at man ikke helt har styr på det, man skal stå og argumentere for. Er det noget, som I så har prøvet flere gange, Jakob?
0: Ja, det har jeg da prøvet. Der kunne jeg jo tage sådan et advokatskjold på og prøve at virke sådan lidt formel og sådan noget. Det virkede udmærket at gå tilbage til den tid, hvor jeg var meget i retten og sådan noget, men godt var det ikke. Jeg har jo det, kan jeg huske en gang, jeg var ordfører på en sag, hvor Venstres ordfører ikke dukkede op, og Venstre var det største parti. Og Jens, som sidder lige her, han blev kastet lige op på scenen og stod med lovforslaget og læste op, og Venstre med en, og Venstre med, samtidig med, at han læste op af lovforslaget. Men altså, det var godt gået, Jens. Jeg husker det tydeligt, du var kastet op på et sekund.
1: Ja, hvorfor du meget ros i dag, fra ja, Jacob? Men, det var da helt fantastisk.
3: Jeg fik også nogle finanslovsdebatter, hvor der ikke var nogen finansordfører. Det var også lige på dagen. Det er sin sag at gå op på talerstolen og tage den.
1: Jens Rode, Jakob Axel Nielsen, Rasmus Prehn og Gitte Lillelund Bæk får lov til at være med en time nu i svingdøren. Først gør vi dog plads for det, der naturligvis kommer, når klokken bliver helt en radioavis.
9: Den særlige rådgiver Thomas Nystrøm trækker sig fra sin stilling som rådgiver for SF-formand Pia Olsen Dyhr i Økonomi- og Indenrigsministeriet kort efter, at han er blevet ansat. Det sker efter de seneste dages kritik af hans ansættelse. Tilbage i 2020 blev han fyret i SF efter anklager om upassende adfærd og en seksuel krænkelse mod partiets rådmand i Frederiksberg Kommune, Lotte Kofod. Og tæt ved SF's telt på folkemødet på Bornholm har min kollega Therese Rockær Birkfod reaktioner på eftermiddagens nyhed.
10: Jeg tænker, han ikke har andet mulighed end det, gør. Jeg synes også, det er det rigtige at gøre. Så jeg synes, i stedet for at blive med at holde fast i en konflikt eller trappe den mere op, så synes jeg, det er det rigtige at gøre.
11: Var det god dømmekraft at ansætte ham, når han nu kom til det her?
12: Jeg synes, det er svært at sige, for jeg synes, der er to sider i det her. Den ene den er, at hun går ud og siger, at man kan ikke være ansat i SF, men man kan godt være ansat i Økonomiministeriet. Så kan man diskutere lidt med sig selv, er det begge dele, eller kan man skille det ad? Jeg tror, for overfor kan man ikke skille
9: det. Lød det fra SF'erne Sarah Johansen og Maggie Hansen. SF's politiske ordfører Sigurd Agersnap vil ikke tage stilling til, om Thomas Nystrøms opsigelse var det helt rigtige at gøre.
13: Det tænker jeg ikke, jeg skal fælde nogen dom over. Altså, jeg har set beslutningen og selvfølgelig også taget den til efterretning, og så håber jeg, at SF's politik igen kan komme i fokus, og det kan handle om det, vi er sat i verden for.
9: Aalborg håndbold kommer ikke til at spille om Champions League-guldet. Efter et drama og forlænget spilletid tabte nordjyderne 37-32 til Barcelona. Men det var altså ganske tæt på, at det lykkedes at vinde. For efter at have været bagud det meste af kampen, så satte aalborgenserne turboen på til sidst. Og til sidst i kampen fik de udlignet til 30-30.
14: Armen i vejret. Og hvem har modet? Hvem har modet? Ja, det skal komme fra Arnoldsen. Det skal komme fra Arnoldsen! Det kommer det! Thomas Arnoldsen! Det er da utroligt! Aalborg har lavet comebacket! Det er godt nok imponerende!
9: Ja, på trods af det imponerende comeback, så endte det altså knap så godt i den forlængede spilletid, og dermed så skal de i morgen møde Magdeburg i kampen om bronze. Det er en kamp, du kan se på DR2 og DRTV, eller høre den i Liga på P4, og det er fra klokken 15. Og mere sport. For fire gang kan HB Køges fodboldkvinder kalde sig danske mestre. Det skete tidligere i dag, da de tog en overbevisende sejr på 3-1 hjemme over Kolding IF i sæsonens sidste og afgørende kamp. Og det var især stjerneangriber Nadia Nadim, der satte gang i guldfesten. Hun scorede to hurtige mål i starten af kampen, og med de to mål, der sikrede hun sig også titlen som ligatopscorer med 16 mål i alt. Spredte byer her i aftentimerne, de kan lokalt være med torden, temperaturer, der kommer til at ligge et sted mellem 8 og en 13 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
15: Det her er P1.

0: så dem, ja.
1: Der var en gang, der var radioavisen 5 minutter.
0: Ja. Men dem har vi sparet væk, de 2 minutter.
1: Der var de valgt nok en ordning.
0: Vi har til gengæld 57 minutter at gøre godt med i den her udgave af Svingdøren, som altså foregår på P4 Bornholm, hvor at vi fra P1 har fået lov til at snige os ind på en lørdag formiddag og låne et af deres vidunderlige, dejlige, store, rummelige studier.
2: Ja, det må man sige. Altså, ja, vi plejer at sidde i en cigarkasse.
0: Lige præcis, men det er så godt at komme ud på regionerne, for der er lyst og lækkert, og det er der også på Bornholm, hvor der jo har været folkemøde. De seneste dage, det slutter i dag. Alle i studiet har deltaget selvfølgelig på folkemødet, og dem i studiet er Jakob Axel Nielsen, tidligere minister for Konservativ. Vi har tidligere venstreminister Gitte Lillelund Bæk med. Vi har tidligere socialdemokratisk minister Rasmus Prehn med, og Jens Rode er her også.
1: Så kører vi.
0: Og det er jo en tradition, at vi på folkemødet fra Svingdørens hånd starter et rygte. Og det gør vi, når vi sender live fra scenen på gæstgiveren eller optræder der. Og igennem tiden, så har det været, der var for et par år siden, hvor der var stor aktivitet omkring at starte nye partier. Så der startede vi rygtet af Bertel Haarder. Han skulle starte et nyt parti. Det var lige der, hvor at Støjberg og Løkke havde fået gang i deres respektive nye projekter. Sidste år, der startede vi rygtet, det var Pernille Skipper, der stod for det, at Bjarne Corydon ville lukke P1, når han kom til. Det har han ikke gjort.
2: Jeg prøvede sidste år at starte et rygte, der handlede om, at Tony Scott ville melde sig til hjemmeværnet.
0: Ja, det er forblevet et rygte. Men jeg kunne forstå, at du har meldt dig til hjemmeværnet.
2: Jeg lovede det på Bornholm sidste år.
0: Og hvordan er det gået?
2: Jamen, altså, nu skal jeg lige gennemføre grunduddannelsen, ikke? Men jeg har fået mit udstyr.
0: Ja.
2: Så der er fuld militæruniform hjemme i kælderen.
0: Ej, hvor er det? Altså, der er jo... Nu har vi jo... jeg tror, du er den tredje svingdørspanelist, sådan faste medlem, som... Det er jo... Joachim B. Olsen.
2: Joachim B. Olsen.
0: Manu Sareen. Og Gitte Lillelund med.
3: Ja. Jeg synes, lytterne skal vide, at der var lige 5 sekunders totalt fastfrosne øjne ved vores vært, da jeg ikke vidste, hvad jeg skulle sige, inden han fik spurgt.
0: Jeg har ikke fået taget stilling til hjemmeværnet. Jeg har været spejder i hvert fald 10 år, så jeg kan da måske et eller andet. Jeg kan måske binde nogle knop eller et eller andet, hvis russerne lader sig afskrække.
2: Når russerne kommer,
0: så afskrækker med det med et robbernsknob. Carsten Lauritsen.
1: Jeg har søgt den på brandmandsuddannelsen.
2: Fedt, Jens.
1: Fordi jeg gerne vil være deltidsbrandmand.
2: Det kan jeg godt.
1: Det synes jeg, det er sejt.
2: Det er jo beredskab.
1: Jeg har altid drømt om at være brandmand.
0: Sikkert, du kan.
3: Du skal lige have dit knæ i gang.
1: Det skal jeg.
0: Nu ser vi andre 3 jo skidt ud.
2: Ja,
0: det var... Mindre I byder ind med noget. Nej, der er ikke noget. Godt, jamen så lad os bare gå hurtigt videre. Carsten Lauritsen sidste år, han startede jo også et rygte fra scenen, da vi var i gang. Og det var det her rygte, han bød ind med.
4: Nej, jeg har spredt et rygte.
0: Allerede?
4: Ja.
0: Stærkt? Hvad er det?
4: Jamen det er, at det er regeringsledelsen, der har besluttet, at de der kampfly, de skal overflyve folkemødet for at øge krigsbevidstheden.
0: Okay.
4: Og det kunne godt være, og det er lidt sjovt, fordi det kunne godt være logisk, og der er mange, der tror på det.
0: Det lyder ikke usandsynligt.
4: Men jeg ved positivt, at det har de ikke besluttet.
0: Nej.
3: Jeg har hørt. Jeg har også hørt.
0: Du har hørt det, ja. Jeg kan bare se snakken går. Ja. Det er altså Carsten Lauritsen, den kreative her. Ja, det var Joachim B. Olsen, der så kunne bekræfte, at det rygtede, havde han også hørt. Det viste sig faktisk sjovt nok at være sandt, ikke? Altså, at forsvaret bestilte et brølende F-35 fly til lige at lave den der whoosh indover.
3: De har også været der i år.
0: Ja, de har, men ikke så voldsomt, vel? Der var også kun et enkelt.
3: Nej, der var 2.
0: Ej, der kom 2. Der var 35.
5: Ja. Og man har fundet ud af, der var et krigsskib, der også sejlede bagom.
3: Men vi måtte stoppe debatterne, mens det lige drønede afsted.
2: Og man får notifikationer fra folkemøde-appen, som siger, lige om lidt kommer der nogle F-35 fly og flyver over. Bare så I klar over det.
0: I hvert fald så endte det jo med, at oppositionen kritiserede daværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen omkring de her sådan, F-35-overflyvninger.
6: Overflyvninger med F-35 jægerfly under sidste års folkemøde får oppositionen til at rette kritik af forsvarsminister Troels Lund Poulsen. Partierne uden for regeringen mener, at forsvarets kampfly bevidst blev brugt til at gøre reklame for regeringspolitik, fordi de fløj ind over det tætpakkede festivalområde, samtidig med, at Troels Lund Poulsen var på scenen. Og derfor ønsker man at tildele ham en kritik i form af en såkaldt ministernæse.
0: Ja, det fik han jo ikke, fordi at... der er flertal i regeringen, ikke? På det tidspunkt. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, om I har hørt nogle rygter i år?
3: Jamen, er der ikke noget med, at Moderaterne og Danmarksdemokraterne skal fusioneres?
0: det er selv på rygtebasis.
1: Den er der så ikke nogen, der tror på.
0: Nej, altså, jeg har hørt et rygte om en, der sidder her i studiet.
3: Jo. Jamen, jeg står som den eneste, så det er ikke mig.
0: Det er ikke dig, Jacob. Nej, det er ikke dig, jeg har hørt rygter om.
2: Sig det.
0: Det er om Jens.
2: Nej.
0: Jo.
1: Jamen, der er altid så mange rygter.
0: Ja, det er der. Jeg har hørt, at Jens har meldt sig ind i et nyt parti.
1: Ja, det vil folk jo hurtigt tro på.
0: Hvad tror jeg har hørt?
5: Nogen tilbage, han ikke har været medlem af.
0: Hvad tror jeg har hørt om Jens?
3: Ja, at...
0: Hvad kunne han finde på?
3: Han har fået klinkeskårene med Lars Løkke og meldt sig ind til Moderaterne.
0: Lige præcis.
3: Ja.
1: Jeg kan bekræfte, at jeg for meget længe siden har klinket skårene med Lars Løkke. Og at jeg også synes, at hans... Jeg har jo, det tror jeg også, jeg har sagt her i radioen. Jeg synes jo, Lars Løkke har jo aldrig været bedre, end han er nu.
0: Han lyder som en, der meldte sig ind.
1: Det er, fordi han står jo meget mere i sig selv, i stedet for at lade sig diktere. Altså, nu er han jo liberal. Nu har han sig jo ikke trække rundt i manesien af
3: den
1: yderste højrefløj, og det kan jeg jo godt lide. Ja. Så det var ikke sådan noget, der var... Der ville,
0: men, Rasmus, men du ser ud som, du godt kunne tro på rygtet om, at Jens har meldt sig ind i Moderaterne.
5: Nej, jeg sad bare og var lidt nysgerrig.
0: Ja, det kunne jeg se på dig jo.
3: Jens og Gitte, I er jo gode venstrefolk. Hvorfor kunne Lars ikke få den plads, han har taget sig selv nu i Venstre?
5: Den fik han jo også tilbudt, ifølge Jacob Ellemann. I hans bog, der siger han jo det her med, at han sådan set havde forestillet sig, at der skulle være sådan en Carl Bildt-rolle til Lars Løkke.
3: Nå, men den, mens han var formand, det er jo virkeligheden.
5: Men sagen var jo den, at der var, altså, der var ikke opbakning til
3: Lars Løkke
5: længere som formand, og så var det jo, at Jacob Ellemann skulle tage over, og så tilbyder han ham så, at han kan få en rolle som Carl Bildt.
3: Jo, men med det politiske talent, hvorfor kunne han så ikke få plads til den politik?
5: Det må venstrefolkene svare på.
1: Ja, det kan jeg jo ikke svare på, men det er altså det er jo trist for det borgerlige liberale Danmark, at vi i dag ligner venstrefløjen i 70'erne med alle de fraktioner der er. Mm. Kap og sap og dap og hvad fanden det hedder altså, den gang vi var unge. Mm. Altså man er simpelthen nødt til at få samlet de borgerlige liberale partier på nogle færre enheder, hvis man skal gøre sig forhåbninger om at spille en magtrolle igen.
2: Mm. Altså, jeg synes stadigvæk, at vi skal starte det der rygte, der hedder, at Tony Scott skal melde sig i hjemmeværende.
0: Ja, vi kan lade det køre ind.
2: Måske et frivillig brandmand.
0: Et til år.
2: Kunne vi starte det og så
0: det føles
2: vi om
0: et år. Mere som en presbold end et rygte, når du serverer det på den der måde.
1: Du kan melde dig ind i Moderaterne.
0: Det vil være mærkeligt.
2: Faktisk. Nå. Hvorfor det?
3: Jo, han sidder jo her.
0: Jeg kan jo ikke sidde her og være medlem af Moderaterne, Gitte.
2: Altså, alle har en politisk farve. Der er bare nogen, der bekender kulør.
0: Ja. Men vi kan lige få afsløret, om rygtet, jeg har hørt, er sandt, om Jens er blevet moderat.
1: Nej, det er ikke.
0: Det er han ikke, nej. Det er nemlig rygtet, vi prøvede at starte den anden dag fra Gæstgivergårdens scene, og håbede sådan på, at det var noget frem til en af jer som et rygte. Men det er det altså så.
3: Tony, må jeg stille spørgsmål til de gode venstrefolk?
0: Ja, selvfølgelig.
1: Jeg vil bare sige, jeg var stadig kæmpe fan af SVM-regeringen.
3: Ja, jeg synes også, den gjorde det godt. Nu vi har to venstrefolk. Den ene fik lov til at banke alting på plads på vegne af Anders, og den anden var lidt mere på den liberale folk. Så vil jeg gerne spørge jer. Hvis nu de 10 tesemager, de havde fået lov til at få en mere blid behandling på et landsråd hos jer i Venstre.
0: PC og Søren Pinds.
3: Ja, alt det der. Der var også, havde vi så haft Liberal Alliance i dag? Jeg ved godt, de udsprang en ny alliance, og det var to radikale og en konservativ. Sådan. Men havde vi det, Jens?
1: Ja, det tror jeg. En ny alliance blev jo dannet med baggrund i noget udlændingepolitik. Ja. Nok
3: det er
1: nok.
3: Enig, men det er jeres vælger.
1: Så det var... Ja, dengang var det jo også Gitte Seeberg, der som konservativ var toneangivende. Og da det så bryder sammen, så... jeg snakker faktisk med Nasser Carter om det, og så siger jeg, at der er jo 5% i Danmark, der er superliberale. Så I har kun én vej at gå. Det er at kalde liberal alliance. Ja. Men... Det tror jeg, man havde haft. Altså, Anders Foghs projekt var jo et projekt, som nogen synes jo, at vi var for midtsøgende. Og jeg har også fortalt, at jeg første gang, jeg hørte om skattestoppet, ringede til Christian Jensen og spurgte, hvad fanden skal vi til at gå i lyserøde jakker også? indtil det gik op for mig, hvor sindssygt ambitiøst det er at holde et skattestop.
3: Det var ikke noget.
1: Altså, det var jo virkelig benspændt, man lavede for sig selv. Jeg ved godt, der er mange, der tillægger det der med, at de fik en alt for hård behandling. For det første, så var problemet med de 10 teser ikke, at der var blevet lavet 10 teser. Det var, at der var ledende, altså folk på ledende ordførerposter i folketingsgruppen, som var medafsendere på dem. Og dermed vidste vi jo godt, at til åbningsdebatten, så skulle jeg stå nede i folketingssalen, og så skulle jeg svare på, om det var Venstres politik, at man skulle tage stigningen i overførselsindkomsterne og fjerne dem og bruge dem på skattelettelser. For det var det, der stod i de 10 teser. Og det er jo alt det, som Anders Fogh har afsværget. Så Anders Fogh ringer jo selvfølgelig til mig i den forbindelse, og så siger han, og han bruger ordene, det der, det hælder du bare ned ad brættet. For ellers, så var vi jo kommet i voldsom klemme. Og det brugte jeg så en del tid på, og det endte jo så i et fjendskab mellem Søren Pind og mig i alt for mange år. Måske kunne jeg godt tænke mig at have haft en, skal vi sige, lidt mere ledelseserfaring i forhold til den gang, fordi den havde jeg ikke på samme måde. Jeg ville nok have taklet det anderledes, men jeg tog det meget bogstaveligt, at jeg skulle hælde det ned af brættet. Og det var jo for at sikre, at der ikke kom sprækker ind i Venstres politik. Fordi det der med at blive spurgt, er Venstres politiske ordfører enig med skatteordfører hr. Peter Christensen i, at man skal gøre sådan, så havde vi haft sådan en hel dag nede i Folketingssalen, og det var det, det handlede om at undgå.
3: Det er rigtigt, hvad du siger der.
1: Det var sådan set ikke for at banke Søren Pind ned, fordi han sad ikke... Hvis de bare havde holdt det til personer, som ikke sad på ordførerposter inde i gruppen, så havde det fået et andet liv.
2: Ja.
1: Det vil jeg våge at påstå.
3: Ja, ja, vi fik da i hvert fald slutningen af jinglen med der. Midt i en lykkelig regeringsdannelse og et folkemøde med overraskende godt vejr, så beder der alligevel tid til en rasende shitstorm, som trillede forbi, selvfølgelig SF. Og sagen den omhandler jo altså en genansættelse af en rådgiver, Thomas Nystrøm, der i 2020 forlod partiet i forbindelse med en MeToo-hændelse. Nu har Pia Olsen Dyhr altså valgt at ansætte ham som rådgiver i ministeriet, ikke i partiet, og det har mødt en, må man sige, stærk kritik fra særligt en af de forurettede kvinder. Det er med lysets hast, vil jeg sige, også blevet en meget offentlig historie, ja, hvor at vi har hørt fra flere af de direkte implicerede, altså blandt andet Lotte Kofod, som er den forurettede, der er rådmand for SF på Frederiksberg, og sagde sådan her i P1 Morgen, det var onsdag.
7: Vi har vores principper og vores ting, vi tror på i SF. Og jeg mener, at det her det er fuldstændig imod det, vi tror på. I SF plejer vi ikke at stå på krænkerens side. Og det mener jeg, man gør her. Og udover det, så fortæller man mig, at man tager det alvorligt. Og min historie er alvorligt dengang. Og så alligevel, så laver hun det her nummer. Det synes jeg, der er noget virkelig, virkelig hykleri.
3: Siden er vi blevet klogere på både, hvad der er foregået og hvad Thomas Nystrøm har at sige i sagen. Han har været ude i et opslag på sociale medier, hvor han har erkendt krænkelsen og fortalt, at det er en af de ting, der har været. Der har været to andre sager også, og han, kan man sige, i hvert fald sådan mere eller mindre ligger sig en flat ned. Vi har også forstået, at selve den krænkelse, der er foregået på det her dansegulv, handler om en hånd, der er blevet stukket ned i nogle bukser, og der er blevet rørt ved kønslæberne i den sammenhæng. Så det er jo, må man sige, en meget sådan beskrevet sag nu. Vi er stadigvæk midt i den, og derfor så jeg har i hvert fald tunge meget lige i munden, når jeg taler om det, fordi vi måske stadigvæk ikke ved alting om alting i denne her sag. Gitte, hvem er det, man skal tage hensyn til her?
2: Det vil jeg faktisk ikke svare på, men det grund til, at jeg markerede det, var, at jeg var jeg var til en debat, og så efterfølgende, så kommer der en hen til mig og siger, vil du være Gitte? Altså, nu har jeg set DR's dækning og alt det der med Rusland, og at Rusland, de mobiliserer tropper ved grænsen til baltiske lande og så videre. Hvorfor er det, at den der SF MeToo-sag fylder så meget i medierne?
3: Mm.
2: Fordi burde vi ikke hellere diskutere, hvorfor er det, at russerne reelt set er på vej ind i resten af Europa? Og der måtte jeg give hende fuldstændig ret.
3: Mm. Men kan to ting ikke godt være vigtige på samme tid?
8: Jo.
3: Eller hvad?
2: Jeg må sige, jeg tror egentlig, at jeg synes, at man skulle lade SF håndtere deres SF-sag.
3: Mm.
2: Jeg er sådan set lidt ligeglad med det, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg er mere interesseret i, hvad fanden er det, der sker? Hvor er russerne på vej hen? Mm. Og som jeg sagde, da vi indledte team, man skal jo være klar over, at russerne, de har jo lyttet med, hvad der sker på Bornholm.
3: Ja, vi har også russisk
1: Roulette.
0: russisk tema på tapetet lidt senere i programmet. Jakob Axel, er det ikke en væsentlig historie, den her?
3: Jo, og jeg synes, den er interessant på flere dimensioner, for jeg kendte den ikke. I lang tid kørte den sådan lidt hemmeligt, og hvem var det, og sådan nogle ting. Den konkrete sag, jamen det er jo noget, han altid vil tage med sig, og det er jo ikke for godt det der. Man må også tage note om, at pågældende offer føler, som hun gør. Så rent ledelsesmæssigt, og det er jo retrospektivt, så mener jeg nok, at man burde have vist et højere hensyn. Men og det her mener jeg helt generelt, og jeg har også prøvet at sige det lidt før i det her studie, nemlig, at vi har en lidt underlig holdning til tilgivelsen, når det kommer til moralske forbrydelser. Altså, Henrik Qvortrup, han fik lige en fodlænke på, og så styrtede han ellers afsted ude i medieverdenen igen, og Inger Støjberg har haft en fodlænke på, og så styrter hendes karriere igen. Altså, vi har forældelsesregler for juridiske ting. Og hvis vi, nu kommer vi ikke til at diskutere, om Danmark er et kristent land, eller ej, jeg er super kristen, men jeg er da påvirket af, at en del af kristendommen, det er også en form for tilgivelse.
0: Ja.
3: Jeg kan godt forstå Pia Olsen Dyhrs argumenter om, at vi skal også videre, og folk skal ikke gå på græs i evigheder. Det er andet, jeg undrer mig over. Det er, at jeg troede, Pia Olsen Dyhr havde enevældig magt over det her parti via sine 12 års meritter ved at have bygget SF op, efter det skvattede sammen. Det er tilsyneladende ikke tilfældet. Hun må have trådt nogen over tæerne, siden at der kan komme så meget i gang nu.
0: Ja.
3: Og det her, det er måske bare den første sten, der er kastet. Hvad bliver det næste, nu hvor hun er blevet sårbar? Altså, det undrede mig lidt. Jeg troede, hun havde mere styr på sit parti.
0: Ja, men altså, vi kan jo lige prøve at høre Pia Olsen Dyhr stå på mål for sin beslutning om og den her ansættelse i ministeriet.
8: Jamen, jeg synes jo, det, der er vigtigt her, det er at holde fast i den grundlæggende beslutning. Der skete noget i SF i 2020, som var foragteligt, krænkende og alt muligt. Jeg synes, det var en rædsom situation, vi
9: men
8: stod i.
9: Men ikke så stemt, at han ikke må komme tilbage.
8: Men jeg synes, der er gået 6 år. Og jeg vil sige, at for både mænd og kvinder i det her samfund, som begår noget, de ikke burde gøre, hvis de angrer, og i virkeligheden viser, at de har taget det alvorligt, så synes jeg også, man skal komme tilbage.
0: Man kan ikke synes, der er gået 6 år. Det er jo bare faktuelt, det der er gået. Jens, altså argumentet har jo også været, at det her med at vende tilbage til det samme, som man blev fjernet fra i gåseøjne, der har været det her argument med, jamen han er jo ikke ansat i SF som tidligere, han er jo ansat i ministeriet, det er ikke det samme. Men der har jeg hørt flere sige,
3: det er noget røv.
1: Det er faktisk der, filmen knækker for Pia Olsen Dyhr, ved.
0: Ja.
1: Fordi hun siger, at han vil ikke kunne være blevet ansat i SF. Jamen det er jo sådan en modsigelse af, at man skal også kunne komme videre.
0: Ja.
1: Så siger hun, at han er ansat i ministeriet. Ja, men når du er særlig rådgiver, så er du jo filteret mellem ministeren og rigtig mange folketingsmedlemmer. Altså, man henvender sig ret ofte som folketingsmedlem til den pågældende spindoktor, når man ikke lige kan få fat i ministeren. Så der vil være rigtig mange SF'ere, der får kontakt med den pågældende spindoktor. Ja. Altså,
3: det er rigtigt.
1: Så der knækker filmen. Så er der hele spørgsmålet om barmhjertighed og tilgivelse. Og det tror jeg generelt, at vi skal være en lille smule bedre til her i vores samfund.
5: Der er flere spørgsmål, vi diskuterer her. Altså en ting er det relevant i forhold til medierne, er det ikke? Og jeg tror, det der gør, at der kommer ekstra

0: Jeg har fået en ministerpost. Jeg vil gerne komme igennem den på bedst mulig vis. Jeg har brug for at få den her rådgivning. Jeg står i den her situation. Jeg ved, du har haft den og den sag. Kan vi finde ud af at finde en løsning, hvor du også kan være i det? Mm. Altså, ledelsesmæssigt er der en mulighed for at gøre et eller andet. Det er jo noget med, altså, på et eller andet tidspunkt skal man også komme videre. Men der er bare noget ved, hvis nogen har krænket nogen, så er det altså ret vigtigt, at de to, der har den her konflikt kørende, at de får talt sammen, inden nogle andre på deres vegne beslutter sig for, at de skal bringe sammen. Mm. Og der er altså noget ledelsesmæssigt her, som godt kunne have været bedre. Og det synes jeg, man skal tage med videre, at altså, man kan jo ikke være dømt ude for resten af livet, fordi man har lavet en eller anden fejl. Men omvendt, det er vigtigt, at der bliver mulighed for, at man forsoner sig med hinanden, og det er jo tydeligvis ikke sket.
1: Og Rasmus har fuldstændig ret, når han siger, at vi er midt i det, og der er ikke, det er ikke altid, vi ved. Men vi ved i hvert fald, at der har været en krænkelse, og vi ved, at den har været af så alvorlig karakter, at der er en, der er blevet fjernet fra sin post. Og Nystrøm har jo også anerkendt, så, at han har krænket, og han har prøvet...
0: Og der er det underligt, at Pia Olsen Dyhr ikke har testet det her af, inden hun bringer sig selv i den her situation. Altså, hun har jo rig mulighed for at ringe op og konsultere med den pågældende rådmand på Frederiksberg og sige, hvordan har du det med det her? Kan vi finde en løsning? Kan I tale sammen? Kan I gøre et eller andet? Der er jo et eller andet, der eksploderer i hænderne på hende. Det er underligt.
1: Ja, for det har været altså, også, kan man sige, sådan ret markante tv-billeder, vi har set af rådmand Lort Kofod på folkemødet skrive et papskilt, hvor der stod aldrig mere i SF, altså MeToo-sager, og stå med det, mens at formanden holder tale på hovedscenen. Altså, der har været kamera selvfølgelig på Pia Olsen Dyhr, men jeg tror, der var flere på...
2: Det er helt vildt.
1: Lotte Kofod. Det var markante billeder. Gitte, du er kvinde.
3: Ja. Yeah.
1: Og du har været i politik.
3: Ja. Yeah.
1: Og det er ikke den første MeToo-sag i politik. Der har været flere partier, hvor der har været sager. Der er ikke fuld plade endnu, tror jeg, men vi kommer derhen af. Kan du sige dig fri for at have oplevet MeToo i...
3: Nej, det kan jeg da ikke. Altså, og det har jeg fortalt til rigtig, rigtig mange. Da jeg kommer i Folketinget i 99, der er jeg 30 år, jeg kommer i transportudvalget, som primært bestod af ældre mænd. Så var der en anden, det var sådan en ældre socialdemokratisk kvinde, og så var der mig. Og der var der nogle af de der herrer, som godt kunne finde på at give mig et klap i numsen. Ja. Og første gang, hvor jeg sådan oplevede det, man tager den der Petter Nostre-elevator op, og så tænker jeg, hvad var det lige, der skete der? Så skete det en gang mere, og så siger jeg jo til den pågældende, prøv lige at høre, hold nallerne for dig selv. Og så skete det en gang til, og så sagde jeg, hvis du gør det der en gang mere, så skriger jeg så højt, så der kommer nogle vagter. Og så skete det ikke. Og det vil sige, altså, det har jo været der, men det her, det er jo tilbage i 99, og tiden er en anden i dag. Tiden var også en anden i 2000 i forhold til 99. Og jeg skal ikke, altså, jeg vil bestemt ikke kloge mig på den der SF-sag, fordi det er svært at vurdere, hvad er det, der reelt set er sket, og så videre. Det ved jeg simpelthen ikke. Jeg synes jo, man skal som kvinde sige fra, og jeg giver Rasmus rigtig, rigtig ret i, at Pia Olsen Dyhr rent ledelsesmæssigt har håndteret det her fuldstændig skævt. Jeg giver Jens ret i, det giver ikke nogen mening at sige, fordi han er ansat i ministeriet, så er han ikke ansat i SF. Nej, sådan leger vi ikke.
1: Kommer det her til at være... Altså, hvor alvorligt kan det her blive, Jens Rode, for Pia Olsen Dyhr?
4: Altså, jeg var i Radikale Venstre, et af mine mange partier.
1: Ja. Apropos
4: jeg var i Radikale Venstre under hele der skete med Hånd Østergaard og Sofie Carsten Nielsen. Og alt det, der virkelig ødelagde alting, det var hykleriet. It's always the lie that gets you. Med at man førte 24 timers kampagne på Facebook mod vi vil ikke finde os i det og sådan noget, og så de samme, der sidder, de har vidst alt om, hvad der var foregået, og alt det der, det rykker så meget tillid væk, og der er så mange følelser i det her. Også fordi du kan ikke tage den følelse væk fra Lotte Kofod i den pågældende sag. Det er jo en følelse, hun har, det er jo ikke noget, du bare kan viske væk. Og derfor er det så svært at håndtere sådan noget her. Og det, der kan blive farligt for Pia Olsen Dyhr, hun skal vel nok få håndteret den her, det er jo den brug af kapital, som det her betyder for hende. Fordi lige om lidt, som jeg plejer at sige, enhver idiot kan skrive et regeringsgrundlag, det er jo den daglige regeringsførelse, der skal til at stå sin prøve nu. Og der kommer masser af situationer, hvor hun skal forholde sig til noget i forhold til, hvad Lars Lykkes politik er, eller Mette Frederiksens politik er, og hvad der gerne skulle være SF-politik. Og jo mere hun har brugt af sin kapital, jo sværere kommer hun til at stå. Så det er jo på den lange bane, at det her kan blive lidt en

0: politisk kapital brøler for.
1: Mm. Rasmus?
2: Lidt i forlængelse af det, som Jens er inde på, så er det noget med også at forstå det her med magtens anatomi på en eller anden måde, ikke? Altså, Jakob spørger, hvorfor har Pia Olsen Dyhr ikke mere styr på sit parti? Og det, der er sagen, er jo, at hun har altså opbygget den ene succes efter den anden. Hun har simpelthen altså virkelig bragt SF frem til at få virkelig succes, vælgerfremgang, ministerposter og det hele. Men der er jo under det også noget opsparet frustration. Der er jo nogen, der undervejs har følt, at det har været irriterende, at det har været frustrerende, at hun har talt ned til dem. Sådan vil det altid være. Man kan ikke få magt, uden man får trådt nogen over tæerne. Og derfor så skal man jo bare vide, når man så træder ind i ministerkontoret, der vil alle sider kigge på den mindste fejl, man laver. Og lige så snart der er den mindste fejl, så vil folk vælte over en.
1: Ja, ja.
2: Og derfor så ved at blotte sig på den her måde og lave den her fejl, så får hun åbnet op for noget, der kan komme til at være en ubehagelig sten i skoen, der bliver ved med at gnave. Og så kommer, altså, så bliver andre sager, der vil se ud til at være småting, de bliver også interessante. For nu har man et mobbeoffer i skolen, og så kan man meget nemmere fortælle den her historie. Så det er jo sådan set, den første fejl kan godt blive den fatale, for det er den, der gør, at der er et korthus, der begynder at falde sammen. Og derfor så skal hun altså virkelig, virkelig tænke sig om i forhold til at få lukket den her sag ned. For ellers så bliver det begyndelsen på noget, hvor der dukker alt muligt andet op.
1: Men Jakob Axel, ikke en sag, som kan have sådan mere alvorlige konsekvenser for Pia Olsen Dyhr, eller
3: jo, det synes jeg, det er Rasmus siger.
1: Altså, at den der langsom, at det er den store, første sådan krakelering i hvad der har været et meget langt projekt siden Dong, og nedsmeltningen om at gøre SF til noget regeringsdueligt igen.
3: Der er nu en,
1: og så er det en dag, der er gået, føler man.
3: Der er nu en, der på en meget markant måde sætter sig op mod formanden.
1: Ja.
3: Og det Rasmus i virkeligheden siger, det er, nu er den første sten kastet i den retning. Den opsparede frustration, det vil sige, at der er nok også nogen, der kaster flere. Så derfor er der jo sket en krakelering af det nederste kort i korthuset.
1: Ja. Men det er jo ikke sådan en klassisk ting ellers, hvor man tænker, at der er nogen, der er blevet overset i en fordeling af nogle poster, eller der er nogen, der er blevet trynet i et eller andet. Altså, det er jo en selvstændig sag, som kan skilles fra alt politisk liv.
3: Det er jo hendes autoritet, vi taler om.
4: Ja, det er det ene, og det andet er, at lige præcis SF og Pia Olsen Dyhr har jo slået sig gevaldigt op på at være imod, altså, eller være meget, meget kraftigt kritisk i forhold til MeToo-sager.
1: Mm.
4: Altså, nu noterede jeg på sociale medier, at i forbindelse, kan I ikke huske, der var en sag med kvindelige kunstnere, der blev krænket. Kvindelige musikere, der blev krænket, og så videre, forskellige programmer og sådan noget lignende. Og så lavede man, i hvert fald de kvindelige kunstnere, de fik sådan typisk tatoveret sådan en lille myg.
1: Ja.
4: Fordi det var den der med, at et myggestik kan man godt klare,
1: men når
4: der først er 1000, så er det mange svært. Ja. Altså, Pia Olsen Dyhr har jo fået tatoveret en myg i den forbindelse. Så hun går rundt med en tatovering af en myg, for netop at sige, at et lille stik, det kan man måske godt klare, men hvis der kommer 4.000. Og man må bare sige, det er jo hyklerisk, at du har det, og så samtidig så laver du det, uagtet hvor meget man skal kunne tilgive osv., så er der bare en udfordring ved, at hun har ansat ham her som rådgiver.
2: Jamen, det er jo så fordi håndteringen også, for hun kunne måske godt have fået det her landet på en måde, hvor det var gået op. For altså, hun har jo grundlæggende også ret i, at på et eller andet tidspunkt, så skal der også kunne ske en tilgivelse. Men problemet er bare, når den, det går ud over, ikke er parat til at tilgive, så har man problemet. Og det er der, at hun sådan set overser et eller andet, som bliver fatalt for hende. Ikke?
1: Og der er jo vel også andre muligheder, end lige præcis at være jobmuligheder, tænker jeg.
2: Ja, præcis.
1: End at være særlig rådgiver i et ministerie. Det bliver bestemt interessant at følge med i den her sådan, fortælling, som altså stadigvæk udvikler sig over de her dage. Tak fordi I var sådan nogenlunde lødige. Og jeg vidste ikke det med myggen.
0: Prøv lige at sætte jer ind i hovedet på Pia. Det skulle have været hendes triumf.
1: Ja, det er folkemødet.
0: Til folkemødet. Ja. Man er lige kommet i regering. Ja. Og så skal man bare konfronteres med sådan noget der.
3: Ja, det er irriterende.
0: Det må være træls.
1: Skal man gøre smil til kameraerne? Smil til kameraerne. Men jeg tror faktisk, at hvis jeg kigger over på Naja, Bergendale, programmets producer, og hende, der har snor i de sms'er, der kommer ind, så kunne jeg næsten godt forestille mig, at der var en bemærkning eller to, der også handlede om den her historie.
5: Ja, altså jeg tror lige, jeg skal starte med at klargøre, fordi der er mange, der har skrevet ind og taget manden i forsvar og sagt, at det jo altså ikke er bevist, at han har begået de her krænkelser og at det er ord mod ord. Men jeg vil bare gøre det helt klart, at manden har jo selv kommenteret på sin Facebook og bekræftet, at det er sandt, at der har været en krænkelsesag, og det var det, der ledte til hans fyring i 2020. Så det vil jeg bare lige gøre helt klar. Men altså, der er mange, der skriver, ja, og blandt andet skriver, at det er dårligt håndteret Pia Olsen Dyhr. En skriver her, at Pia Olsen Dyhr skader demokratiet med den her sag. Hun skulle have talt med ham krænkeren og fortalt ham, hvad det betyder for alle de vælgere, der har stemt på SF. Altså, i forhold til vælgerne, nu snakker I meget internt og hendes magt i partiet og sådan noget, men kan det her også have en konsekvens på den lange bane i forhold til vælgertilslutningen i SF, Rasmus?
2: Altså, vi kan jo se, at det med vælgertilslutningen, det er noget, der er, altså, det er meget flygtigt. Så der skal nogle gange meget, meget lidt til, og nogle gange er det ting, hvor andre tænker, nå, men det er da ikke det, der kan fylde så meget, det har jo ikke så meget med politik at gøre. Lige pludselig fylder det vildt meget.
5: Mm.
2: Så derfor så kan det godt få en konsekvens. Jeg synes, det er lige hårdt nok at sige, at det er et problem for demokratiet, som vedkommende lytter skriver her. Det synes jeg er lidt voldsomt. Men det er i hvert fald et eksempel på, at noget bliver håndteret på en måde, hvor at Pia Olsen Dyhr får ligesom sådan vist en side af sig selv, hvor hun ikke har tænkt det helt til enden, og hvor at den der sådan måske iscenesættelse af sig selv som en, som er meget principfast og meget sådan og sådan, at det krakalerer lidt, altså jævnfør det med myggen. Mm. Altså, og der skal man jo, altså, når man prøver at føre en kampagne, hvor man sådan fremstiller sig selv på den måde, så skal man jo være ekstra omhyggelig.
3: Det handler jo om troværdighed.
2: Ja, lige præcis.
3: Jeg er fuldstændig enig med Rasmus, og når du spørger mig, Naja, om det kan få vælgermæssigt tilknytning, så kan alting det, og særligt når det er sådan, at man kan angribe en politikers troværdighed, fordi det er i virkeligheden den vigtigste kapital.
5: Mm.
3: Og her kan man af alle de der grunde, der er kommet frem, angribe troværdigheden. Mener man det, man selv siger? Mener man det, man symboliserer med myggen? Tager man sin egen medicin? Men jeg hører til det hold, der også vil advokere generelt for, at vi skal kunne tilgive hinanden. Og der må man sige, at der burde man have bragt de her to mennesker sammen i en debat om at så sige, kan vi finde ud af et eller andet her 6 år bagefter? Og hvis nu Lotte Kofod har sagt nej, jeg vil godt nok ikke se ham, så skulle man nok have lavet med at ansætte.
5: Ja. Nu vælger Pia Olsen Dyhr jo i hvert fald for nu at stå på mål på sin beslutning, men der er faktisk en lytter her, der skriver, hvad vil det koste Pia Olsen Dyhr at vende om nu? Jens Rode, altså du var jo medlem netop af de radikale i 2020, hvor man lige pludselig begyndte at vende lidt om, efter at have stået meget hårdt på nogle MeToo-sager. Hvad kan Pia Olsen Dyhr gøre for at mane sig ud af det her hjørne nu?
0: Det skal jeg ikke sidde og rådgive om, men hvis man tror, at det ikke kan få vælgermæssige konsekvenser, så prøv at spørge Sofie Carsten Nielsen om det. Fordi det er min analyse, og det kan være, at jeg er alene om den, men det er min analyse, at hun aldrig nogensinde fik autoritet tilbage som leder, efter at det kom frem, at hun vidste, hvad der var foregået.
5: Ja, Sofie.
2: Og så var Sofie. Hun så også ude med en meget mystisk væltning af regeringen, som så var tidsbeskudt.
0: Ja.
2: Det var nok heller ikke noget, der vandt stemmer.
0: Ej, det var også som at køre, det var som at køre på motorvejen i den forkerte retning, og så tænke, at det er alle de andre, der kører forkert. Ja. Det ved jeg godt. Men hun altså generelt var det der undergravende for hendes autoritet, så sådan noget kan koste. Jeg kan ikke vurdere, hvad det vil koste for Pia Olsen Dyhr at vende om på sin beslutning. Det må hun jo gøre op med sig selv i den sidste ende.
2: Men mange ender jo også med at stå mere for pjuske tilbage, hvis de vender om, ikke?
5: Jo.
2: Altså, og det er jo, altså, det er jo derfor, at Churchill sagde det her med walking through hell, keep walking.
5: Mm.
2: Altså, og det er man næsten nødt til. Vi har jo set eksempler på, når politikere får meget modstand og så vender om, så kan det næsten være endnu mere fatalt.
5: Slutligt, ja. Fordi slutligt, så er der også mange, der så, hvad kan man sige, sætter spørgsmålstegn ved den her mand, altså Thomas Nystrøms evner inden for sit fag. Han kunne jo bare have taget et job et andet sted, bliver det nævnt igen og igen. Altså, er det helt uden betydning, at det er en rolle som rådgiver, som han går tilbage i, Gitte?
4: Nå, altså, jeg synes bare, i det hele taget, at han bliver ansat, og så kan man sige, ja, så er han ansat i ministeriet og sådan noget. Det, at han går tilbage til at være ansat for en SF-minister at være ansat i SF. Det er jo det, der er hele humlen. Mm. Altså, hvis han havde et job et eller andet andet sted, eller jeg ved ikke, hvad han kommer fra osv.
2: Han har været altså, i Naturfredningsforening, ikke?
4: Jo, men i hvert fald, men der, altså, vi har aldrig nogensinde hørt om den her sag, hvis det ikke var, fordi Pia havde valgt at ansætte ham som særlig rådgiver. Altså, hvis Pia skal ud af den her på en pæn måde, så skal han jo i øvrigt meddele, at han alligevel ikke siger ja tak til jobbet.
5: Mm. Husk, at I kan skrive ind i løbet af ugen. Det kan I vel at skrive ind på svingdøren@dr.dk, og det er døren med et O.
1: Og kan det også være, at vi når flere spørgsmål, inden at klokken bliver 12. Nu vil vi se. Det næste, jeg tænker, at vi går til, er en lille quiz, hvor at man ikke kan vinde noget ude ved radioen. Der kan man altså kun stille spørgsmål og bidrage, men man kan da gætte med, hvis man har lyst. Og dem, der så sidder med i studiet, jamen de kan så til gengæld vinde noget. Og Naja, denne uge, der er det jo et, og det er fordi, vi har været på 20, det er 20-agtigt, det der foregår
2: meget,
1: nu.
2: Meget, meget flot net.
1: Ja, det er sådan
3: men det er jo et P4-net.
1: Det er nemlig et P4-net.
5: Hop.
1: Vi har ikke den, det er, fordi vi er jo på udebane.
0: Men jeg vil simpelthen ikke vinde den quiz. Jeg kan ikke fordrage muleposer.
4: Jeg vil også hellere have
0: det. Det kan jeg simpelthen ikke.
1: Jens, hvad har du?
3: Din tidligere chef, en pisker Claus Hjort, han gik altid med muleposer. I øvrigt fra Demokraternes konvent.
1: Hvorfor har du... Hvorfor kom...
0: Det ved jeg ikke. Det er bare en følelse. Jeg bliver krænket, når jeg siger...
3: Så skal Jens ikke svare, for jeg synes, det er flot. Jeg vil gerne vinde.
1: Du vil gerne vinde. Ja, men Jakob Axel, du har muligheden for at gøre dig umage, så Jens, du kan jo forholde dig i ro de næste par minutter, hvor vi altså quizzer, og grunden til, at det er et P4-net, er jo fordi, vi har lånt studierne her på P4 Bornholm til at sende ugens udgave af Svingdøren. Bare rolig, det er stadigvæk P1, du har indstillet på. Normalt, så er der jo sådan rigelig trafik omkring Allinge. De fleste dage, der kan man godt finde en parkeringsplads med held, men under folkemødet, der kniber det mere. Der kan man ikke engang køre ind i byen, og på trods af det, så er der altså virkelig været gang i udskrivning af parkeringsbøder.
4: Det er jo fordi, man skal betale for at parkere.
2: Skal betale 50 kroner i døgnet?
4: Det plejer man ikke at skulle.
1: Det var ikke det, der var spørgsmålet, men det er god...
3: Det er derfor, jeg kører på cykel.
1: Det er god bonusinfo. Nej, spørgsmålet går på, hvor mange p-afgiftsudskrivninger bliver foretaget torsdag i Allinge, ifølge Thomas Elsgaard, der er fra Bornholms Politi.
0: 268.
1: Ja, jeg har ikke engang været med.
2: 800?
1: Altså, er det ikke så mange?
4: Hvad siger jeg? Jeg siger 440.
1: 110 p-afgifter. Så var det faktisk nok mange, der på trods af angældet. Altså,
2: for år tilbage, der holdt jeg et sted. Der var ikke et eneste skilt, hvor der stod noget. Men de skilte blev så sat op efterfølgende.
1: Mens du holdt dig?
4: Mens jeg holdt.
2: Ja, så fik jeg ikke en, men jeg fik fire.
3: Jamen, det var fordi, vi vidste, du var tidligere transportordning.
2: Ja, men altså, så der skilte
1: så er det jo nemt at komme op på 100, ja.
2: Og jeg vil sige, der hvor jeg bor inde i Allinge nu, der har også været nogen, der holdt. Og så i mellemtiden er der kommet skilte op, og så var der simpelthen også bare en forrude fuld af p-bøder.
3: Men det er i strid med det, der hedder intertemporal ret.
2: Det skal nok passe, men det er altså det, de gør her.
1: Der må være en advokat.
0: Hvad betyder det ord?
3: Intertemporal ret, det er sådan, at noget, der var lovligt i dag, men som bliver ulovligt i morgen, jamen det kan man så ikke sådan bruge de nye regler på en gammel forbrydelse.
2: Men jeg tror nok, det, de så dækker sig ind under, er, at der står nogle skilte i indgangen til Allinge, hvor at man bliver gjort opmærksom på, at man kun må holde på de der 50 kroners døgnparkering der.
0: Men meget små bukser, ikke? Altså, det betyder, at du kan ikke lovgive med tilbagevirkende kraft, er det ikke det, eller hvad?
3: Nej, det er jo intertemporal. Det er jo intertemporal ret. Det er jo altså forskellige rettigheder mellem noget. Det er jo det, det betyder. Og hvis der er en eller anden handling, som er lovlig i dag, men som Folketinget finder ud af at gøre ulovlig fra den 1. november, så kan du ikke straffes. Selvom du først bliver opdaget den 4. november for den her forbrydelse.
4: Fordi du har lavet den før.
3: Ja, eller handling. Ja, fordi den var jo lovlig på det tidspunkt.
0: Ah, okay.
3: Og det vil sige, de her parkeringer, som Rasmus har foretaget, nu siger jeg, det er dig, der har foretaget dem, Rasmus, de var jo lovlige på gerningstidspunktet.
2: Det synes jeg jo også, de var.
3: De er jo så gået hen og blevet ulovlige efterfølgende. Ja. Og derfor vil jeg jo sige, uden at det skal være det helt store juridiske skoleret her, at det er i strid med intertemporal ret, fordi han var i sin gode ret til at parkere på det tidspunkt, hvor han parkerede.
1: Har man fået en uretfærdig parkeringsbøde, så kan man jo lige google Jakob Axel Nielsens mail, og så kan man jo skrive til Jakob Axel, så er jeg sikker på, at han kan være på hjælp med advokatbistand.
0: Okay, nu får han 600 mails.
1: Det var det, der var mit mål med den sætning. Okay. Jeg har hørt det her med, at russerne træner delfiner nede i Sortehavet til at finde miner og stoppe fremmede magters dykkere i at lave løjer. Og nu forlyder det så fra Kinas ministerie for statssikkerhed, at de også mener, at fremmede magter bruger dyr til spionage. Hvad er det for nogle dyr, som kineserne mener har fået aflytningsudstyr på? Nej, det er ikke... Hvordan vil du fange en val, og så putte en...
2: Jo, det er revduer.
1: Det er ikke revduer.
3: Det var noget nede i vandet.
1: Det var noget nede i vandet, ja.
3: Ja, men så var det marsvin.
1: Nej, det var ikke marsvin. Det var lidt delfinagtigt. Er der noget nede i vandet? Hvad er der nede i vandet, som svømmer rundt?
4: Fisk.
1: Fisk er faktisk et af de rigtige svar. Fisk.
2: Og... Men ingen fugle overhovedet, eller hvad?
1: Nej, der er ikke nogen, det er ikke noget
3: fugle. Det er noget nede i vandet.
1: Det er skildpadder.
3: Nå ja.
1: Som er selvfølgelig har... Ja.
4: Der har jeg faktisk en ikke med skildpadder, men med valer, en ret god historie, fordi jeg
1: har vi spionvaler i Danmark?
4: Nej. Men interessant nok, at de fleste, at hvis man beskæftiger sig med valer, så er man jo interesseret i at finde ud af, hvor svømmer de hen og så videre, og det gør man jo ved, at man lytter under vandet for at finde ud af, hvor er de her valer henne. Og i Aalborg, der har man en meget, meget dygtig forsker, som lige præcis lytter efter valer, men han siger jo også, at man hører jo også andre ting. Man hører ubåde og alt muligt andet. Så blev han tilbudt et meget, meget stort beløb fra USA her for et halvt år siden, at de ville meget, meget gerne finansiere noget forskning i lytning af valer omkring Grønland. Og hvorfor mund?
1: Ja, hvorfor mund?
4: Det var nok, fordi de også ville høre
1: noget. Kom der noget andet på radaren?
4: Ja. Og han var så klog nok til at sige tak, men nej tak. Fordi han skulle ikke have en historie, der handlede om, at Trump kunne gå ud og sige, at prøv lige, de der danskere, de har overhovedet ikke styr på russiske ubåde omkring Grønland og bla bla bla bla bla. Så han sagde nej tak.
3: Men Tom, det er den historie, jeg har læst, så skal jeg også have et point.
1: Det er jo Naja, der overdommer, så der må du kigge over på hende.
4: Men altså, tænk lige over den der med, at rigtig meget af det, som også forskning og sådan lignende, som vi laver, hvor vi tænker, det her, det har intet med forsvar at gøre. Det har det altså alligevel.
1: Ja. Ministeriet i Kina mener, at spiondyrene, altså skildpadderne, udgør en alvorlig trussel mod national sikkerhed. Og så bliver det så officielt, at en af verdens største og mest irriterende fodboldklubber, Real Madrid, bekræftede, at deres nye træner, det er José Mourinho. Og en af de mest farverige også personligheder, kontroversielle personligheder, er han jo i moderne fodbold.
3: Hvad? Frikøbt for 110 millioner danske.
1: Det er ikke det, der spørgsmål. No, okay. Men hvad er hans kælenavn til sig selv?
0: The Special One.
1: The Special One.
0: I'm the Special One.
1: I'm the Special One.
0: Hvor til Jürgen Klopp, da han blev ansat i Liverpool, sagde, I'm the Normal One.
1: Ja, det er nemlig rigtigt.
3: Du lovede at holde lidt lav profil under konkurrencen,
1: ja, men det var et fodboldspørgsmål, han kunne ikke nære sig.
4: Der var to til Jakob og en til Jens.
1: Danskerne er skeptiske. Danske forskere er skeptiske over for Elon Musks planer. Sådan lød en overskrift på DR i går. Musk har planer for datacentrene. Hvad vil han gøre med dem?
2: Send dem ud i rummet.
1: Send dem ud i rummet. Ja. Det er fuldstændig rigtigt. Ud i rummet med dem. Det lyder da som en god idé, Rasmus.
2: Jeg tror, der er noget energi at spare noget, ikke?
1: Ja. Måske. Det ved jeg ikke. Jeg ved meget lidt om datacenter.
2: Det er jo noget med, at der skal bruges en masse energi på
1: at holde køle
2: og sådan noget. Hvis du gør det ude i rummet, så kan du altså spare noget energi på den måde der.
1: Han er fuld af gode idéer, ham Elon Musk. Ikke altid dog lige populær på vores breddegrader. Et præsidentbesøg er jo noget ganske særligt. Det sidste spørgsmål. Det er også særligt, hvis et medlem af præsidentens familie besøger Danmark. Særligt, hvis det er USA.
4: Hvilken? Trumps søn.
2: Trumps ældste søn. Ja,
3: Trump junior.
1: Ja, lige præcis. Trump junior. Hvad hedder han?
2: Trump junior.
1: Ja, Donald Trump junior. Ældste søn er set ved D'Angleterre i
3: København. Det var også ham, der var på Grønland.
1: Det var også ham, der var i Grønland, ja. Det er rigtigt, ja. Hvem vandt den quiz?
5: Jamen, det gjorde Gitte.
4: Nej!
1: Gjorde
5: du fik også fisk. Det havde du lige gjort.
1: Åh, du fik fisk!
5: Shit, mand!
1: Jeg troede, jeg stod Jakob Axel, der vandt.
4: Jakob Axel må få en el.
1: Nå.
4: Det må du godt, Jakob.
3: Det er godt. Ej, tak.
4: Så når vi ses godt. I Aalborg, så skal du bære dig rundt på
3: det. Ja, det skal jeg nok.
1: Så kommer vi til den historie, som Gitte mener er en af de mest spændende og væsentlige i de her dage. Og så er det jo heldigt, at vi har taget det med, Gitte. Jeg er jo ikke forsvarskorrespondent i Danmarks Radio, men jeg synes også, det var interessant i hvert fald, måske også lidt skræmmende at se de her nye billeder, som er kommet frem i DR's dokumentar Krigsplan Europa, som afdækker, hvordan at der bliver oprustet tæt på Europas grænser, selvfølgelig fra Putins side. Der er et printet billede, som også går rundt, og billedet viser ligesom en rød linje ned igennem, oppe fra kan man sige, Finnmarken, og så ned igennem Finland der, og ned igennem Baltikum, og så videre. og der er sådan nogle kraftige røde indikationer. Hvad viser billedet, Gitte? Det kan du måske bedre...
4: Ja, billedet viser vel den russiske grænse mod Finland, ja, mod de baltiske lande. Så har du lige Kaliningrad, som jo er en russisk enklave, som ligger op mod Polen og, ja, og under Litauen.
1: Østersøhjørnet der.
4: Østersøhjørnet. Og den viser bare, at der bliver oprustet massivt på de russiske militærbaser, der er langs hele den russiske grænse ind mod Europa.
1: Og til P1 Morgen, der forklarer Niels Fastrup, som er undersøgende journalistik i Danmarks Radio, sådan her.
6: Det er, at Rusland, på trods af, at man er udfordret i Ukraine, så har man tilsyneladende overskud og kræfter til at opbygge og udvide militærbaser langs med grænsen til Norden og Baltikum, og også at begynde en oprustning af de enheder, der er på de baser. Det betyder ikke, at soldaterne er der nu, de er i Ukraine, men det betyder, at man opbygger hele den infrastruktur, der gør, at man med kort varsel kan have rigtig mange kampsoldater tæt på grænsen til også her i Norden og Baltikum.
4: Altså, jeg synes, det er der er så få, der taler om, når Forsvarets Efterretningstjeneste rent faktisk kommer med deres trusselsvurderinger. Men allerede for et halvt år siden, der kom der en trusselsvurdering, som sagde, at Rusland, lige så snart der er en pause i Ukraine, så vil de inden for et halvt år kunne besætte et lille europæisk land. Det vil sige et af de lande, som ikke er medlem i EU eller NATO. De fleste siger, at det vil sandsynligvis være Moldova. Inden for 2 år, der vil de kunne gå ind i et baltisk land, og inden for 5 år er der en risiko for, at vi har en storskala krig i Europa.
1: Ja.
4: Og det synes jeg jo er skræmmende. Jeg synes, vi vil enormt gerne have, at der var nogle flere, der havde lyst til at diskutere det her, og være klar over, at altså, jeg tror ikke, der kommer russere på Bornholm forløbig. Men jeg tror bare, vi skal være klar over, at de er på vej. De nu opbygger de militært. De er her allerede med hybridkrig. De er her i forhold til falske nyheder og alt muligt andet. Så derfor så er der en trussel mod os. Og den skal vi altså tage alvorligt.
1: Og der kan jeg så sige, at jeg var i Moldova for 2 måneder siden, og da jeg krydsede grænsen til den udbryder republik, som hedder Transnistrien, som ligger mellem Moldova og Ukraine, der kørte jeg forbi tanks med russiske flag og soldater med russiske flag på skuldrene, Jakob Axel. Jeg vendte rimelig hurtigt om igen, for det gjorde mig da en kende nervøs, ja, vil jeg sige.
3: Men altså, den her artikel, den er der sikkert også mange mennesker, der bliver nervøs over, fordi det nu er meget synligt, hvad der sker. Men det er jo et eksempel på det, som vi har fået at vide igennem lang tid. Og det er jo også det, som vi har taget notits af, og det er også derfor, vi opruster. Så i forlængelse af det, Gitte siger, og at vi skal diskutere det her noget mere, så håber jeg, at det her det kan medvirke til, at vi bliver ved med at holde momentum i, at fra nu af, og så de næste mange år frem, skal vi blive ved med at opruste. Ikke for at gå i krig, men for at holde en fred.
1: Samtidig med det her sker så, at Sveriges forsvar også kommet med en ny delrapport, der konkluderer, at Rusland i relativt nær fremtid vil kunne teste, det er også det, du er inde på, Gitte, NATO's samhørighed med nogle militære fremstød, hvis Kreml altså vurderer, at de politiske forhold er gunstige. Dokumentaren, som altså kører på DR.dk, har talt med nordiske efterretningstjenester og kilder i NATO, og de er også bekymrede, siger Les Fastrup.
6: De her enheder er ved at blive opbygget, og hvis det er, at kamphandlingerne i Ukraine ophører på et tidspunkt, når og hvis det måtte ske, så vil man, siger de her kilder, meget hurtigt, måske på få uger, måske endda på få dage, kunne flytte 100.000 vis af russiske kampsoldater til at stå langs med grænsen til for eksempel Baltikum og Norden.
1: Og det kunne jo godt lyde, hvis man læste lidt mellem linjerne, som om, at vi har en interesse i, at krigen holdes i Ukraine, eller den kører der, eller hvordan kan man forstå det, Rasmus? Kan du følge mig?
2: Ja.
1: Altså, så længe der er krig i Ukraine, så kan han ikke, men han er i gang med at...
2: Jo, sådan kan man sagtens tolke det, men altså, uanset hvad, så er det jo rigtigt, hvad mine kollegaer siger her, at altså... Det er bare vigtigt, at vi holder fast i at have så stærkt et forsvar som muligt. Vi skal virkelig være alert her. Og blive ved med at vise russerne, at vi er på vagt, at vi er opruster, at vi er klar. Og så må vi jo håbe på, at noget af det, vi også hører om, at der er ved at ske sådan en form for erodering af Putins magt, at det trods alt sker.
1: Altså, ja, for det er den anden fortælling, fordi, der kører samtidig. Ja, hvis, ikke?
3: Altså, men den er også farlig.
2: Ja, men det er jo ikke, vi skal aldrig få os til at slappe af. Vi skal blive ved med at holde skansen. Fordi hvis ikke vi holder den skanse, eller virkelig viser, vores magt og vores vilje til at forsvare os selv, så kan det gå galt. Men russisk økonomi er også i voldsomme problemer. Der er rygtekampagne internt i Rusland i forhold til, at Putin det er gammelfar i bunkeren, han er bange osv. Ja. Osv. Så der er nogle ting, som vi kan håbe gør, at de på en eller anden måde kollapser. Hvem der så kommer efter ham...
4: Udfordringen er jo, dem, der kommer efter, kan jo være lige så slemme som
2: Putin. Eller endnu værre. Eller endnu værre, ikke?
3: Hvad gør en tiret hund?
2: Ja, ja.
3: Altså, det er jo også farligt. Min største bekymring, det er i virkeligheden, at fordi amerikanerne har været ude at sige, at det Rusland gjorde, da de for 4,5 år siden gik ind i Ukraine, det var en kæmpe strategisk fejl. Mm. Kæmpe strategisk fejl, for de har jo på mange måder allerede tabt, og de har eroderet fundamentet i deres eget land, de har tabt over 1 million mennesker, deres økonomi er elendig. Men hvad gør en tiret hund, der har ryggen mod muren, alt for rød?
0: Eller hvad?
3: Altså, han er jo farlig. Han kan jo finde på hvad som helst for bare at klampe sig til magten.
0: Jeg vil godt lige anholde det der med 4 år siden. Han gik ind i Ukraine
3: det er
0: enig, i 2014.
3: Det er enig i,
5: Jens.
0: Det
5: er
0: enig i, det skal man altså i folkeretlig forstand holde fast i.
3: Ja, det er godt, du siger det, fordi det er enig i.
1: Men er det det, der gør det ekstra bekymrende, at vi på den ene side har den her fortælling, som jo også bliver fortalt, synes jeg, igen og igen og i medierne, at jamen nok er krigen selvfølgelig omkostningsfuld for ukrainerne og for Europa, som i nogen grad finansierer det.
3: Vi har brug for tid.
1: Men at Putin kan formå på samme tid at bygge nyt fundament til ny mobilisering, det er vel det, man tænker sådan lidt, hvordan, det er jo der, hvor den her, at kæden hopper af for mig i hvert fald. Hvordan kan det lade sig gøre?
5: Jeg har diskuteret det med flere, og der var en, der sagde til mig, vi skal huske på, at det russiske folk, de er rent faktisk, det er forkert at sige, de er vant til at lide. Mm. Men altså, de kan stå igennem rigtig, rigtig, rigtig, rigtig meget. De kan også holde til endnu en vinter, hvor der ikke er varme på varmeapparaterne osv. Og derfor så er det sådan lidt det der med at tro, at nu kommer der en folkelig opstand mod Putin, og så bliver han væltet og sådan noget. Det tror jeg simpelthen ikke på. Det kommer ikke til at ske. Vi skal bare være klar over, at det her det er langvejt, og vi skal være klar over, at det ikke bare er en fysisk krig, som den, der føres i Ukraine. Russerne fører allerede en hybridkrig i Danmark i dag. Netop med falske historier, infiltrationer alle mulige steder og sådan lignende. Så de er her. Ja. Jeg lytter med på folk.
0: Det er helt centralt, det du siger med, at altså, russerne de kan gennemleve alt og leve på en sten for deres stat. Og hvis man er i tvivl om det, så skal man jo læse russisk litteratur. Det er fuld af eksempler på det.
1: Er der noget, du vil anbefale?
0: Ja, Dostojevskij.
5: Ja.
1: Ja. Klart.
0: Du kan læse Idioten. Det er jo fantastisk.
1: En af de nye.
0: Det er sådan en bog, jeg identificerer mig med.
1: Ellers kunne man læse, og anbefaler jeg Svetlana Alexievichs bøger om den russiske ånd, er også Nobelprisvinder helt, helt fantastiske.
2: Men der er jo også en endnu større diskussion end det her, synes jeg, som EU også er nødt til at tage med sig selv. Det er jo også i forhold til, altså, hvad er det for en samhandel, vi har med hvilke stater?
5: Ja.
2: Og det, at der er så stor en samhandel med Kina, for eksempel, som jo er med til også at holde, altså holde Putins økonomi i gang. Altså, det strømmer jo ind over grænserne med kinesiske biler. Og er det specielt oplagt? Apropos det her med at lytte med og kontrollere og alt muligt andet. Altså, jeg er ikke helt tryg ved det. Og jeg synes, der er alt muligt, man burde overveje i forhold til, hvad vi gør i den her sammenhæng. Hvem er vi afhængige af? Jeg synes jo, at det er klogt også, at EU er begyndt at tale om at få sit eget, apropos det, som Jens taler om tidligere i forhold til digitalisering og værdier.
5: Mm.
2: Men det her med, at vi er så afhængige af amerikanske setups på sociale medier og sådan noget, og i forhold til digitale løsninger. Mm. Hvorfor har vi ikke vores egne? Altså, der er alt muligt, man bør diskutere meget mere i forhold til at stå i sin egen ret.
0: Ja. Må jeg lige bare lige minde om, i 2012, november måned, der blev jeg væltet som Venstres spidskandidat, fordi jeg sagde, at vi skulle have en europæisk forsvarsunion.
5: Ja.
0: I dag er der jo næsten ikke nogen. Selv Enhedslisten, tror jeg, næsten går ind for.
3: Det koster at være forud for sin tid, Jens.
0: Ja,
1: det var jo også. Det var nok heller ikke kun på grund af det politiske. Der var nok også noget andet.
0: Den var godt nok. Ja, selvfølgelig. Det var en anledning for et par stykker til at lave det raid, men det var jo det, der var argumentet.
1: Man kunne også ønske, at måske der nogle gange var lidt mere oplysning om, hvad der så foregår. Nu så giver det jo indledningsvis, at russerne holdt der øje med Bornholm, og vi havde jo også oplevelsen af, at de holdt øje med os alle sammen, i hvert fald nogle af vores lufthavne, da der var droner på spil. Men dronerapporten, den er jo ikke kommet endnu. Den lander alt at dømme måske en gang i næste uge. Meget af snakken forud for valget gik jo på, man ikke ville have den ud, og rygterne har gået på, at der jo så slet ikke var droner måske over Danmark. Det er svært at hitte ud af som almindelige danskere. Det var egentlig også noget, at Mette Frederiksen blev konfronteret med her på Bornholm.
7: Jeg vil sige helt generelt omkring det spørgsmål, at man kan fuldstændig stole på de danske myndigheder. Og når vi siger, både som tidligere regering og myndighederne, at der har været droner over Danmark, så har det selvfølgelig været droner over Danmark.
1: Ja, så bliver man jo altid nysgerrig på, hvad det hun ikke siger. Altså Rasmus Prehn, der kan jo godt have været droner over Danmark, uden at det var russiske droner, der var over Danmark. Eller hvad? Hvordan skal man forstå statsministeren?
2: Jeg tager det nu rimelig meget for pålydende, at det, vi har hørt indtil nu, det er også det, der er sandheden.
1: Hvad er det så?
2: Jamen, det er, at der har været fjendtlige droner over dansk territorium, og at det har man håndteret på en eller anden måde. Og jeg tror, det er klogt, at man ikke blæser alle ting ud til offentligheden.
1: Ja.
2: Altså, er der noget, der handler om vores sikkerhed? Og hvis vi kommunikerer det ud i al offentlighed, så er der jo nogle andre, der lytter med også jo.
1: Mm. Så vi skal slet ikke have at vide... Eller jeg skal ikke have at vide.
2: Vi skal i hvert fald passe på med at tro, at det er...
1: Almands ret, eller hvad, til at vide?
2: Men der er også noget med, at man er nødt til at have en eller anden form for tillidssamfund. Mm. Der er nogen, der er sat til at passe på os, og der er nødt til at have en vis tillid til dem, i stedet for at rende rundt sådan konspirationsteoretisk og forestille sig alt muligt. Det synes jeg er sådan...
1: Men man kan jo aflive konspirationer.
2: Jo.
1: Men det er bare at sige,
2: hvad
1: der er sket.
2: Men der er nogen, der ved mere om det her end os andre, og det har jeg tillid til.
1: Tror du, vi får at vide, hvad der var over Danmark, Gitte?
4: Det vil jeg ikke svare på. arbejder jo med efterretningstjenesten.
1: Okay, spændende. Nå, tror du, Jakob Axel, vi får at vide, hvad der var over Danmark? Kommer den dronerapport, og bliver vi klogere?
3: Der kommer sikkert en dronerapport, men den vil iagttage alle de hensyn, som Rasmus lige har nævnt.
1: Ja. Hvad
3: der bliver skrevet til os, det ved jeg ikke.
1: Nej.
3: Men altså, jeg er enig i, vi skal ikke være for konspiratoriske, og hvis der er noget, vi ikke får at vide, så tror jeg faktisk, der er en god grund til det rent sikkerhedsmæssigt.
1: Mm. Tror du, at vi bliver klogere, Jens?
0: Det ved jeg ikke.
1: Nej.
0: Jamen,
1: det er ikke noget fodbold. Det er ikke noget fodbolddommerne går op i.
0: Jeg er fuldstændig på linje med
1: blind tillid.
0: Hvad der bliver
1: til lederen, den store leder.
0: Der er nogle ting, vi er nødt til at have tillid til, bliver håndteret uden at vi andre nødvendigvis skal kunne kloge i det og vide alle detaljer.
1: Ja.
4: Og jeg vil faktisk on this note sige, at jeg synes faktisk, vi skal have den der tillid til vores myndigheder.
1: Mm.
4: Og vi skal sådan set stole på, at når der kommunikeres, så er det fordi, der er en grund til, at der skal kommunikeres. Når der ikke kommunikeres, så er der også en grund til, at der ikke skal kommunikeres.
1: Præcis. Ja. Men så skulle man måske ikke have luftet den dronerapport overhovedet. Eller hvad? Altså, det er det, der, vi har fået at vide, der kommer, og så kommer, og så bliver den udsat og udsat og udsat, og så bliver man jo mere og mere nysgerrig. Det er jo meget menneskelig natur.
0: Jeg har fortalt dig, jeg har dronecertifikat. Det var mig, der fløj.
4: Jeg synes jo,
1: så fik vi lukket programmet med et
4: ryk. En anden ting, man måske bare skal notere sig, det er, den russiske skyggeflåde, der sejler russiske skibe igennem danske farvand hver eneste dag.
1: Ej, det er clouding the zone, eller hvad? Du laver sådan en Trump på mig nu, hvor sådan, kig herover, der sker noget magi. Du er sgu god, Gitte Lundbæk. Du kan stadig. Tusind tak, fordi du havde tid til at være med i denne uges udgave af Svingdøren. En fornøjelse som altid. Rasmus Prehn, det har været dejligt at se dig her i studiet. Jens Rode, god tur til Viborg.
0: Tak, det har været helt vildt hyggeligt.
1: Og god tur hele vejen hjem til det nordjyske, også til Jakob Axel Nielsen. Det har været skønt at have besøg af alle sammen, og tusind tak til B4 Bornholm, fordi vi måtte låne jeres dejlige faciliteter. I næste uge, der er vi hjemme i vores trygge vante rammer. Jeg hedder Tony Scott, og programmets producer og redaktør, det var Naja Bergendahl. Det var dejligt, at du havde tid til at lytte med.
8: Denne lørdag aften fortsætter om lidt med Anne-Grethe Bjarup Riis og Hvad ville Jesus have sagt? Min kollega snyder på vægten er overskriften for programmet. Lyt med efter radioavisen. Klokken er 22.
9: Spørgsmålet om, hvornår du kan gå på pension, bliver sparket til hjørne af den nye regering, der vil lade en kommission se på det. Op til folketingsvalget lyder det eller sådan her fra tre af de fire regeringspartier.
10: Vi foreslår en helt ny og fleksibel folkepension.
11: Vi foreslår reelt en differentieret tilbagetrækningsalder.
12: Vi foreslår et nyt system, som vi kalder deltidspension.
9: Jeg lød det her fra Moderaternes Jakob Engel Schmidt, og før det Socialdemokraternes formand Mette Frederiksen og de radikales leder Martin Lidegaard. Men nu siger den nye socialdemokratiske beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen sådan her.
13: Det er helt afgørende for dansk økonomi. Det er helt afgørende for den enkelte dansker, og derfor skal vi gøre det grundigt.
9: Og dermed så kan der gå mange år, før du får at vide, hvornår du kan gå på pension. Og det er ikke fair, siger den 46-årige pædagog og børnehaveleder Anders Hefborg Samuelsen, der lige nu har udsigt til at kunne gå fra som 71-årig.
14: Det mest deprimerende ville jo være, at man forlader et arbejdsmarked og går direkte til skavanker og sygdom. Det ville jo være enormt trist at tænke på.
9: Inden for den næste måneds tid vil de ukrainske militære have fuld kontrol over de russiske forsyningslinjer til halvøen Krim, som russerne annekterede i 2014. Så lyder det fra den ukrainske dronechef Robert Brovdi, efter et utal af angreb mod lastbiler, der krydser Krimbroen fra Rusland. Situationen på Krim er nu så problematisk, at der nu er indført rationeringer, blandt andet på benzin, fortæller vores Ukraine- og Ruslandskorrespondent Mathilde Kimer.
15: Man har ret til 20 liter om ugen som indbygger, hvis man ellers skal finde en tankstation, som kan levere det. Så står man altså også med nogle problemer med at få fødevarer over, få drikkevand, det har der tidligere været, men det kan blive ganske kritisk at være indbygger på Krim, hvis ikke russerne er i stand til at få forsyninger ind.
9: Og i Kreml er man selvfølgelig bekendt med situationen, men man har ikke været i stand til at dæmme op for de ukrainske angreb, så man må betragte det som et nederlag for præsident Putin, siger Mathilde Kimer.
15: Så det er et prestigetab. Spørger du, om det så vil betyde, at folk går på gaden med høtyvene? Nej, det gør det nok ikke, men Krim er som symbol afsindig vigtigt for Putin og hele hans imperielle projekt.
9: Frilandsmuseet Den Gamle By i Aarhus er kåret til årets europæiske museum ved en uddeling, som den internationale organisation Europarådet står bag. Prisoverrækkelsen fandt sted i den nordspanske by Bilbao her til aften. Den Gamle Bys direktør Julie Rockær Birk siger til Ritzau, at hun kalder hæderen for helt overvældende. I alt der var 34 museer med i opløbet til at blive årets europæiske museum. Her i aftentimerne og i nat skyde med spredte byer, der kan være kraftige, også med torden, og temperatur ned mellem 8 og 13 grader med en lidt til frisk vind omkring vest. I morgen mest skyde med byer, der kan være kraftige, og i de østlige og sydlige egne også med torden, temperatur mellem 14 og 19 grader varme. Radioavisen var med Daniel Enhus.
16: Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt? Brevkassen, hvor et panel af præster vil svare på dit spørgsmål ud fra hvad Jesus mon ville have sagt, så skriv til jesus@dr.dk og få sat det, du grubler over, lidt i perspektiv. Mit navn er Anne-Grethe Bjarup-Riis, jeg er vært og vil nu byde velkommen til de her fantastiske mennesker, der sidder her i studiet, tre præster. Velkommen til dig, Charlotte Dybdal Winther. Velkommen. Du er sognepræst i Køge Kirke.
17: I Køge Kirke, ja.
16: Velkommen til dig, Svend Thorhauge. Du er sognepræst i Tårnby Kirke.
18: Og Vistrup Kirke.
16: Og Vistrup Kirke. Niels Thisted, sognepræst i Idestrup Kirke. Velkommen til dig.
18: Ja, tak.
16: Igen rigtig gode spørgsmål, som lytterne har sendt ind. Det første, det er, at der fik jeg faktisk sådan lidt et stik i hjertet. Det er om to brødre, som hele livet, og de er altså 60 plus, har været meget tætte. Og nu ses de ikke længere, fordi den ene bror har sat den anden brors kæreste på plads, fordi hun talte grimt til broren. Det andet spørgsmål er, om det er ok at føle et stik af uretfærdighed over, at man ved, at kollegaen går hjem inden fyraften, og derfor kommer lettere til sin løn. Det sidste spørgsmål, det er fra en lytter, som spørger, om han er besat af en dæmon. Det er meget forskellige spørgsmål. Men jeg synes da egentlig bare, at vi kaster os ud i det første. Kære panel, min mand har en 3 år yngre bror, som han hele livet har været meget tæt på. De er begge 60 plus, så det drejer sig om mange års broderskab og venskab. Min mand er storebroren. Hans yngre bror har hele livet, lige indtil for 4 år siden, været ungkarl. Men kvinden, han forelskede sig i, har en noget grov måde at omtale andre mennesker på, inklusiv min mands lillebror. Også i hans påhør. Hun kan finde på at kalde ham en baby, der savler og lignende. Det er sket flere gange og er nok bare parrets mærkelige jargon, men det blev for kort tid siden for meget for min mand, der så sagde fra og fortalte kæresten, at han ikke ville høre sin egen bror omtalt på den måde. Det førte til, at min mands bror ringede og sagde, at al kontakt herfra skulle stoppes. Det er meget smerteligt, at så mange års venskab tabes på gulvet på grund af en udefra kommende person. Men måske er det naturligt, at min mands bror er solidarisk med sin kæreste, som han er alt for blød til at sige fra overfor, og der er der altså lige et spørgsmålstegn. Hvad ville Jesus have sagt? Den er svær, synes jeg. Med venlig hilsen, hustruen. Jamen, det kan jeg godt forstå, kære hustru, at du synes, det er en svær situation. Og det må jo gå din mand rigtig meget på at have mistet en bror på den konto der. Altså, de 60 plus, det er godt nok et langt broderskab, der er gået i stykker der. Hvem vil starte ud med at sige noget? Jamen, det vil du, Charlotte.
17: Jamen, jeg kan godt starte lidt på den. Altså, ja.
16: Ja.
17: Ew. Hvor er det bare ærgerligt.
16: Ew.
17: Ja, og jeg tænker for ham her, storebroren, så er der sket det, at han har ikke fået sagt fra i tide. Det kunne godt lyde sådan. Og så er det sådan eksploderet, lyder det lidt som om, at så er han sådan, nu kan det være nok, ikke? Og så har han ligesom sat grænsen, og der kan man jo sige, at han egentlig skulle holde sig på sin egen boldbane. Altså, fordi selvom det er hans bror og sådan noget, så skal han jo ikke gå ind og kritisere hende.
16: Fordi... Men skal man ikke stå op for sin
17: bror? Jo, men han skulle måske... Jeg tænker, han har fået sagt det forkert.
16: Okay.
17: Altså, han skulle måske have forklaret det ud fra sit eget perspektiv. Måske have sagt, prøv at høre, det gør mig rigtig ked af det, når jeg hører, du taler sådan om min bror. Eller det gør mig rigtig ked af det, når jeg hører, at din kæreste taler sådan til dig.
16: Nå, så du mener, at han kunne have gået til broren uden kæresten? Måske,
17: ja, måske i stedet for... Det lyder som om, der er sket noget, der sådan har sagt... Altså, hvor det sådan er, måske eksploderet lidt, og han sådan har sat fod ned, og nu er det nok.
16: Ja,
17: og
16: ja.
17: Fordi det, han gør, er jo så at påpege, at de andre gør noget forkert. Og det er altid bedre lige at blive inde på sin egen halvdel og sige, det gør i hvert fald mig ked af det, at høre sådan og sådan.
16: Ja, ja, ja.
17: Og det kan I jo så gøre med, hvad I vil. Og når det så er sagt, så tænker jeg, at det kunne være... altså, fordi... Det er jo en misforståelse at tænke, at tilgivelse, det handler om konfliktskyhed. Altså,
16: ja, ja, der har du fat i noget.
17: Fordi han skal, altså, det, Jesus, han er jo på ingen måde konfliktsky. Han er jo en, altså, han går ind og irettesætter farisæerne og rydder templet og alt det her, ikke? Så de bliver nødt til at gå ind i den her konflikt, der nu engang er. Altså, han kan jo ikke bare sige, nå, pyt.
16: Nej, du har ret, fordi jeg tænker også, at hvis han skal bede om, ej, undskyld, jeg sagde sådan og sådan, så er det også lige altså ens betydende med, at jeg vil ikke stå op for dig alligevel.
17: Ja.
16: Altså...
17: ja, så det er også sådan en fin balancegang i det her med,
16: ja.
17: Men jeg tænker i hvert fald, han bliver nødt til at række hånden ud, storebror.
16: Det synes jeg også.
17: Fordi lillebror kommer nok ikke til at gøre det.
16: Nej.
17: Og så, i og med at man rækker hånden ud, så kan man jo ikke gøre andet, når så... stå med sine åbne arme. Jeg kommer sådan til at tænke på historien om den fortabte søn, hvor sønnen han beder om hele sin arv, og så stikker afsted, og faren lader ham også bare stikke af. Han løber ikke efter ham, men han afskriver ham heller ikke. Så da sønnen kommer tilbage og har brugt alle pengene, så står han med åbne arme.
16: Ja.
17: Og jeg tænker, det er måske lidt det billede, vi også godt kunne bruge her og sige, at faren eller storebror her kan komme med sin uforbeholdende undskyldning at sige, det var måske, det kom forkert ud.
16: Ja,
17: det her.
16: Lige præcis, ja.
17: Og så ellers sige, men jeg er her stadigvæk.
16: Ja, ja. Og jeg vil da gerne.
17: Jeg vil da rigtig, ja. Rigtig gerne.
16: Ja. Ja.
17: Så ikke bitterheden ligesom får det sidste ord i det her.
16: Spænd, hvad siger vi til det her?
18: Jeg er meget enig med Charlotte. I hvert fald kan man sige, at det handler ikke så meget om, at storebror skal tilgive, men faktisk bære, at han skal bede om tilgivelse. Fordi han har gjort sig til dommer over noget, som han ikke er dommer over.
16: Ja.
18: Og vi ved jo, det siger vi hver gang, vi snakker med unge eller ældre, eller hvad det nu er, der skal giftes, så læser vi jo det her lille stykke om, at en mand skal forlade sin mor og far for en, som er en kvinde, og blive til et kød. Og når jeg taler med brudepar, så fortæller jeg altid, det er, fordi nu er der en ny loyalitet. Og den går ikke hjem til din gamle familie, den går til din nye familie.
16: Ja.
18: Og det er jo faktisk det, som broren her har sagt. Han har gået i 60 plus år, uden at kunne forene sig med en anden. Og nu er hun der. Og de har deres jargon.
16: Ja.
18: Og så gør hans bror det til dommer. Eller bruger han sig til dommer over det. Jeg kan faktisk godt forstå, at han reagerer.
16: Ja. All right. Det er jo rigtigt nok. Ja, ja. Niels?
19: Ja, Jesus svarer jo tit sådan tilsyneladende på noget andet, end det, han bliver spurgt om. Eller i hvert fald tilsyneladende. Og jeg har nemlig også tænkt det her, som både Charlotte og Svend har sagt. Altså det her med, at det... Fordi det er nemlig også noget, der man tit finder Jesus svar på, når han bliver udfordret. Det der med at skubbe sagen tilbage på den banehalvdel, hvor den egentlig måske skal behandles i første omgang. Og det er jo, som I også sagde, ikke også på brorens egen banehalvdel.
20: Det er jo virkelig, altså det er jo også virkelig interessant. Det er jo faktisk ikke broren, der skriver til os.
17: Nej.
20: Hustru. Så hvordan har broren det egentlig? Altså, eller er det måske i virkeligheden, nu kan det godt være, at jeg er lidt fræk, ikke også, men er det hustruen, der måske synes, at det er for galt? Og så har hun sagt til sin mand, det er da for galt, nu skal du sige noget. Og så har han, eller hvad?
17: Altså, nu det ved kan
20: jeg
17: man
20: godt,
17: måske.
20: Nu ved jeg godt, jo. Jeg er lidt fræk, ikke også, men broren skriver jo ikke til os, vel?
17: Nej.
20: Altså, og jeg siger det også kun for ligesom at sige, det her er en ting, der måske handler om, hvor hører den her sag hjemme hen? Og jeg er meget enig med også med det, du sagde, Svend, at det i virkeligheden, det er jo faktisk den her bror, der skal bede om tilgivelse for at have blandet sig på en utidig måde, ikke også?
17: Ja.
20: Og det betyder jo ikke, at der ikke kan være noget om den der indignation over den måde, hun taler på. Men altså, jeg synes jo også, hustruen her, som skriver til os, jo faktisk selv giver noget af svaret, hun søger, når hun siger, at måske er det bare deres jargon. Altså...
17: Ja.
20: Ægtefolk og kærestefolk og sådan noget, taler jo nogle gange meget, har jo en indforståethed, som, og det virker jo, det kunne jo næsten virke som om, at de er her støtte over, ja. Eller at de ikke er med i den indforståethed. Og det er jo præcis, som også blev sagt for lidt siden af Svend, ikke? Altså at når man forbinder sig med et andet menneske, når man bliver gift for eksempel, ikke? Også, så er der jo den her nye indforståethed og den nye cirkel, den nye... indspisthed, så at sige, som andre simpelthen må respektere.
17: Men samtidig er der bare heller ikke noget værre end at sidde i sådan et selskab med sådan nogle mennesker, der har sådan en jargon.
21: Nej.
17: Det er virkelig svært at sidde med sådan en, du er sgu da i fjols, hvorfor gør du sådan noget, din baby, du sidder der og savler? Ja. Altså, det er jo ikke til at holde ud at være i.
20: Det forstår jeg godt.
17: Så hvis man er tætte, hvis de to brødre har været meget tætte, så er det helt forståeligt, virkelig svært. Og man skal jo også passe på, fordi der er jo også en, altså hun kan jo også være en satan, ikke? Altså, den her kone. Altså, hun kan jo være en manipulerende.
21: Ja.
17: Altså, som hun skriver også, hustruen her, at han er soldatisk med sin kæreste, som han er alt for blød til at sige fra overfor.
21: Han kan ikke
17: så måske
21: sige
17: fra. Måske han bare er så dybt taknemmelig over, at der er et menneske, der vil ham.
21: Der kan lide
17: så han egentlig bare lader sig jokke på. Mm. Og så skal man jo også, som dem, der står tæt på ved siden af, sige... Altså, vi vil gerne passe lidt på dig.
21: Men nok ikke lige midt i påskefrokosten, nej, hvor man rejser sig op og kommer til at vælte en flaske eller et eller andet.
17: Man skal vælge sin kampe med omhu her.
20: Ja. Altså, det er ikke, fordi jeg er uenig, Charlotte. Og som du også selv sagde før, jeg har nemlig også tænkt på det her med, at hvis man vil sige noget, så kan man jo også gøre det, netop hvor man holder sig på sin egen banehalvdel, som du også sagde. For det er det her nemlig også noteret. Han kunne jo sige, fortælle dem, ikke ikke som en dommer, der siger, det er for galt, som du siger, men så sige, hvad gør det ved mig?
17: Ja.
20: Eller, det er jo ham, der bestemmer, altså broren her, hvis hustru skriver, det er jo ham, der bestemmer, hvordan reglerne er i hans hus, altså ham og hans hustru.
17: Lige
20: så han kan jo sige, hvis det er hjemme hos ham, sige, altså her hos os, der skal vi altså tale ordentligt til hinanden. Hvis de så har besøg hos de andre, så må de jo være lidt mere ydmyge. Sådan er det.
21: Så må de bare tage den.
20: Og hvis han absolut har behov for at sige noget, så må han igen holde sig på sin egen banehalvdel og sige, jeg bliver der noget rystet over, eller hvad ved jeg. Eller jeg er, og man, nogle gange kunne det jo også godt være fint at finde lidt ydmyghed frem, ikke? Også at sige, måske er jeg lidt ømskindet, ikke også?
17: Jo, fordi jeg holder meget af min bror.
20: Ja,
21: ikke også? Ja.
20: Altså, fordi så snart man netop tager dommerkappen på, ikke også? Så, det...
18: Men jeg tror, at vi alle har prøvet i vores ungdom, da venskaberne var meget tætte, at en god ven eller veninde har fået en kæreste.
20: Eller en bror eller en søster.
18: Eller en bror eller en søster. Og pludselig er der noget, hvor man godt kan mærke, at der er noget, der forandrer sig, og der var en tillid, der er anderledes. Og også nogle gange kan man se en opførsel, hvor man tænker, hvorfor gør I det nu på den måde? Mm. Og hvor man også føler en forpligtelse til faktisk at være ærlig og sige, jeg har svært ved den måde, I gør det på. Jeg kan huske, at jeg en gang har skrevet til en kammerat og sagt, jeg har meget svært ved, når jeg ser, I gør sådan og sådan. Mm. Og nu bliver du sikkert vred. Men jeg kan ikke gå med den følelse, uden også at være ærlig, for vi har kendt hinanden så længe.
21: Men så går du direkte til ham, uden
18: til ham.
21: At det er i det store forum.
18: Ja, og det er også på min banehalvdel. Det er ikke for at sidde og pusse en glorie, men det er bare for at sige, at jeg forstår godt brugerens trang til at være beskyttende i det. Mm. Og jeg tror, det du sagde allerførst, Lotte, han er gået for længe med det.
17: Ja.
21: Så han men det står eksplodere. Der jo også. Ja. Altså, det er sket så mange gange, ikke?
17: Ja. Ja. Og så håber det så op, så han har ikke fået sat grænsen.
21: Nej.
17: Men det gør man jo heller ikke, for man sidder der og vil gerne bevare den gode stemning.
21: Uha.
17: Og ja.
21: Den danske hygge, altså jeg tror, der er rigtig mange der er danskere, der kan, familier, der kan tabe ind i den her.
17: Men et andet sted, så siger Jesus også i en anden forbindelse, han siger, hvis din bror synder mod dig, så gå hen og tal med ham. Og det tænker jeg, det er sådan en opfordring til, altså søg nu relationen i stedet for, ikke? Snak nu sammen, i stedet for bare at sige, nu skal vi ikke snakke sammen mere nogensinde. Altså, så, nej, ej, nej. Kom, lad os lige åbne, ja. Åbne lidt op. Ja. Altså, så ikke.
21: Men så, kære hustru, kunne du ikke sådan sige til din mand så, at du bliver nødt til at kontakte din bror og få snakket om det jo?
17: Skal det ikke finde dig i, han lukker dig ned?
21: Nej. Og så sige, det bliver måske sagt lidt hårdt.
20: Ja, han kan jo starte med at sige undskyld for, at jeg var så fordømmende, ikke også? Ja. Det er da en god måde at åbne på. Altså,
17: men her handler det også ikke så meget om tilgivelse, men mere om forsoning. Altså, de skal forsones af de to, ikke?
20: Jo.
17: Og det, altså, det kræver ligesom begge parter vil gå ind i det, ikke?
20: Jo, og det, der er jo også, altså det her, det er jo sådan noget, når man læser i Bibelen, det går jo igen også, især i apostlenes gerninger og brevlitteraturen, det er, hvordan nogen gør noget mod nogen, og så er der nogen, der skal irettesættes. Og Paulus har jo sådan, nogle gange, fordi han anbefaler, og nogle gange anbefaler han en offentlig irettesættelse, og andre gange anbefaler han netop det her, gå hen og snak med den person, ikke også? Det er fredeligt, ikke også? Så det er også noget med lige at finde ud af, hvad kalder den her situation på?
21: Men Charlotte, vi er jo også mennesker, fordi at det der med, at proppen springer af, nu er det fæme nok.
17: Nu
21: er det nok, hun sidder og kalder ham baby, og altså, hold da op, så man kan jo også sige, han kan jo appellere til sin lillebror og sige, prøv at høre, jeg er også bare et menneske, altså, det er fordi, jeg elsker dig.
17: Ja,
21: ikke?
17: Altså, det er jo derfor.
21: Det er jo derfor, det er jo en kærlighed mellem de to også, og der er noget jalousi, og der er noget alle mulige følelser.
18: Det er et godt sted at starte, undskyld, men det var fordi, jeg elsker dig.
21: Ja, ikke?
18: Så er vi langt.
21: Ja, så er vi langt.
18: Og så skal man huske, at vrede er en stærk følelse, men vi bliver aldrig stærke af den. Men
21: ej, det var godt sagt.
17: Man bliver også oftest mest vred på de mennesker, man holder mest af.
21: Yes.
18: Så, der er mest på spil.
17: Ja, og det er der jo her. Der er jo virkelig meget på spil, ikke? Ja. Og det er klart, altså, det vil næsten også være for godt til at være sandt, hvis der bare kom sådan en kæreste ind efter så mange år, og alt bare kunne flyde. Altså, måske er det meget naturligt, at der lige kommer sådan nogle stød, som man... Der kommer jo noget forandring, og forandring er aldrig nemt. Det er så alle bolde ligesom i luften, og så skal man finde ud af at få dem landet igen. Og det
21: alle
17: er
21: der, stolene
17: de,
21: også.
17: Det er nok der, de er nu. Ja. Ikke? Hvordan får vi lige landet det her igen på en god måde?
21: Man bytter stolepladser.
17: Ja.
21: Ja. Ja, så vi alle sammen lige finder.
17: Ja, lige finder ud af, hvor er vi henne i den her forandring nu.
21: Ja.
17: Og der tænker jeg, at det er storebror, der skal række hånden ud her.
21: Ja. Altså, og det kunne også være interessant at virkelig at spørge ham kærligt, og så sige, er det en jargon? Eller føler du virkelig, at hun faktisk er lidt ondskabsfuld ved dig? Det kunne være et meget ærligt spørgsmål at stille ham.
17: Ja.
21: Blive på sin egen banehalvdel, det synes jeg, og vrede bliver man ikke.
17: Jo, og kalde rummet på en eller anden måde.
21: Ja.
17: Og sige, det der foregår her, det føler jeg ikke er i orden.
21: Nej, præcis.
17: Men det er nok bare ikke lige der, man skal gøre det.
21: Så jeg tror også, at kære hustruen, at det måske er en god idé, at du opfordrer din mand til simpelthen at række ud og få en snak på tomandshånd med ham.
18: Start skriftligt.
21: Start skriftligt?
18: Ja.
21: Nå, fortæl mig om det, Svend.
18: Jamen, det handler om hastighed.
21: Fordi om hastighed?
18: Ja, fordi broren har jo sagt, at han ikke vil snakke mere med ham. Og derfor så skal han jo starte med at skrive til ham, sådan så han også har tid til at læse det og mærke den kærlighed. Fordi alt det her handler om affekt, at man reagerer på en følelse. Så han skal jo læse, at broren faktisk elsker ham, og broren faktisk er ked af det, og søger den forsoning, som Charlotte også taler om. Og så skal han jo have tid til at lade det bundfælde sig, og overvinde den anden følelse, han har af, at nu har han faktisk fået, broren har jo haft sin hustru, der skriver til os, måske gennem mange år, hvor han har været tredje jul hjemme hos dem. Nu har han endelig fundet sig en hustru.
21: Ja.
18: Og så kommer broren. Han tænker måske, at broren er misundelig over at have mistet sin bror, fordi han har mistet den der bror, han havde for sig selv.
21: Lige præcis.
18: Så han reagerer på alt muligt i det her. Så hvis han skal nå at komme ud af den følelse, han har af, at hans storebror faktisk ikke under ham den kærlighed, han har fundet, så skal han først læse, at broren er ked af det, undskylder og elsker ham. Hvis han er fræk, så sender han et lille billede med, hvor de løber hen ad stranden eller sådan noget der.
21: Nej, hvor er det godt, som lige vækker de der. Vi havde det jo også, og vi elsker. Ej,
17: vi har også været sammen længe.
21: Er det så mange år alligevel. Yeah. Men Svend, det er en virkelig fin idé, fordi at i telefonen, der vil det jo nok også blive svært, fordi sådan, hvorfor sagde du det? Jamen, det gjorde bare det. Og så kører argumenterne, og så kommer man ikke ned i den ro, som du taler om. Og sidde og formulere en mail, så får man også ligesom den tænkepause til at sige, hvad er det egentlig, jeg skal skrive her?
17: Ja, skriv det i hånden.
21: Ja. Nu går vi endnu mere i en langsommelig proces.
18: Ja, præcis.
21: Nå.
18: Konflikter skal altid træneres, altså gøres langsomt.
21: Vi tager spørgsmål 2. Kære præster, jeg er havnet i en lidt speciel situation på mit arbejde, som jeg godt kunne ønske mig jeres syn på. Jeg arbejder i en klinik på et hospital, hvor vi har mulighed for at optjene og bruge flekstid. En enkelt dag i ugen arbejder jeg længe i klinikken sammen med kun én kollega. Jeg har her fået kendskab til, at min kollega stort set hver uge går hjem cirka 2 timer, før hendes arbejdsdag reelt slutter. Hun er ansat på fuld tid og optjener slet ikke så meget fleks hver uge, at regnskabet hænger sammen. Hun er altså på arbejdspladsen færre timer, end hun er ansat til. Vi arbejder med meget frihed under ansvar, og ledelsen er kun i klinikken cirka 1 dag i ugen. Derfor tror jeg, det kun er mig, der har kendskab til hendes, i citationstegn, pjek.

0: Det har jeg dog ikke fortalt min kollega. Jeg er gammeldags og moraliserende. Bør jeg gå lidt mindre op i regler og ordentlighed, eller er det ok at føle et lille stik af uretfærdighed over, at jeg har måttet lide økonomisk afsavn ved at gå ned i tid, når min kollega får løn for nogle af de timer, hun holder fri? Hvad ville Jesus have sagt? Jeg har ikke lyst til at udlevere min kollega til ledelsen, og har heller ikke lyst til at kritisere hende, for jeg kan godt lide hende og vil ikke skabe splid. Men hvordan kommer jeg ud over min følelse af uretfærdighed og lærer at affinde mig med, at vi har forskellige værdier? Kærlig hilsen, den sundhedsfaglige.
1: Svend, du har vifter med hånden. Hvad siger du?
2: Ja, det er fordi, jeg synes, altså, umiddelbart er der jo nogle indlysende steder at kigge hen med vinarbejderne, hvor der også er en, hvor de bliver misundelige. Dem, der kommer den sidste time og arbejder. Nej, dem, der arbejder hele dagen, og som får samme løn som dem, der kommer kun og arbejder den sidste time. Der er sådan et, det handler egentlig om himmeriget, men der er sådan en meget lige til lignelse i den. Ja. Der er også splinten og bjælken og sådan. Den er også meget lige til. Men faktisk, så synes jeg, dagens evangelium er fantastisk, fordi der kommer der en mand og siger til Jesus, få min bror til at skifte. De har sikkert en død far eller mor, og så vil han have Jesus til at hjælpe med, at de får skiftet boet. Og så, siger Jesus, tror du, jeg er kommet her for at skifte? Og jeg tror faktisk, at det er det, han ville sige her. Altså, det gider han slet ikke blande sig i.
1: Nej.
2: Det er kærlighed til denne jord, som vi synger i kærlighed og sandhedsånd. Og det må hun simpelthen selv tage sig af. Fordi der er noget, der er langt vigtigere på spil. Ja. Og det er langt vigtigere, der er på spil, det siger hun selv til aller sidst.
1: Mm. Hvad siger hun så?
2: Ja. Jeg kan jo godt lide hende.
1: Ja.
2: Så start der, og så glem resten. Ja. Hun ved jo ikke, om hun tager 2 timer tidligere hjem, fordi hun er nødt til at hente en datter i en børnehave, som har det skidt.
1: Nej.
2: Hun ved jo ikke, hvorfor folk gør det, de gør.
1: Nej.
2: Så hun er i gang med sin egen kugleramme, men den kugleramme er altid utrolig lille i forhold til, hvad der egentlig kan beregnes. Vi ved det ikke.
1: Nej,
2: men kan vi mærke, at vi godt kan lide den anden? Hæk dig til det.
1: Mm. Ups, det var et godt råd. Charlotte, hvad...
3: Jamen, altså, er der noget, der kan skabe splid på en arbejdsplads, så er det, når vi begynder at holde øje med hinanden på den her måde. Når jeg har bare her længe, og jeg ser, at hun går tidlig næsten hver dag, og altså, så får man så travlt med de andre, og det skaber bare sådan en dårlig kultur, fordi jeg har også lyst til at spørge, altså, når hun skriver her, der er sådan en uofficiel aftale om, at man måtte gå hjem, hvis man ikke har flere arbejdsopgaver.
1: Det er jo.
3: Sådan er der jo mange arbejdspladser, der er indrettet, altså... Og er det ikke også sådan, at hvis der så er noget ekstra, så bliver man ekstra? Altså, det er jo det, jeg tror, vi kalder det jobtid. Altså, ja. Man er der og gør jobbet. Og om det så tager 30 timer eller 50 timer, så er det det, vi gør. Det tror jeg i hvert fald, vi præster, vi kender ret godt. Altså, der gider man ikke at tælle, hvor mange timer man er. Så jeg tænker også, sidder hun... Altså, giver det hende her, der skriver, giver det hende ekstra arbejde, at hende her går 2 timer før? For det lyder ikke sådan.
1: Nej, det tror jeg. Sådan lyder det.
3: Nej, det lyder ikke sådan, at hun så sidder med byrden på en eller anden måde.
1: Nej, nej.
3: Nej, der er ikke noget, der ikke bliver ordnet.
1: Nej.
3: Og hvorfor skal man sidde på en arbejdsplads? Bare for at sidde der. Det er jo også fjollet, ikke? Hvis man nu kunne gå hjem og være sammen med sine børn.
1: Ja.
3: Og man kunne spørge, hvis der ikke er noget at lave, jamen så gå der hjem.
1: Jamen.
3: Men det der med at sidde og vogte på hinanden på den måde, det er jo meget menneskeligt, det gør vi. Måske også for at føle os en lille smule bedre.
1: Niels?
4: Jeg tænkte jo også, da jeg læste den her, at den faktisk netop har 2 dele, det her spørgsmål.
1: Ja.
4: Altså først har vi hele historien om klinikken og arbejdet, og så er der netop den der meget vigtige til sidst med, at hvor vores lytter her jo faktisk siger selv, at det er faktisk slet ikke det, det handler om. Det, hun gerne vil spørge Jesus om, det er, hvordan kommer jeg ud over min følelse af uretfærdighed og lærer mig at affinde? Så hun har faktisk allerede truffet en beslutning i forhold til kollegaen, at hun vil ikke genere sin kollega.
1: Nej.
4: Hun er faktisk meget sådan god til netop at prøve at kigge på sig selv og sige, er der et eller andet med, at jeg er lidt gammeldags og moraliserende? Og det er jo rigtigt nok, at folk har forskellige værdier. Og jeg tænkte også det her med, sådan, altså uanset hvad vi siger, her, og så vil der være nogen af lytterne derude, der vil tænke sådan, nej, det er for galt, det er også fordi det er, altså, der er nogen,

0: Og vi synes, jamen, det er en retfærdig indignation. Altså, du får løn, så skal du være her til klokken, sådan og sådan, ikke også? Altså, og det kan der måske, jeg ved jeg ikke, altså, kan måske også være noget om, men altså...
1: Jo, hvis man arbejder på en fabrik...
0: Det er jo lige præcis
1: hvis
0: det.
1: Hvis man sidder og, ja. Og flytter, du ja. På en fabrik, ja, så ja, giver ja. Det mening,
2: det har jeg prøvet.
1: At vi skal altså, være der ja, ja. I timer, eller sidder i supermarkedet, eller...
2: Ja, altså, det der kommer er også
0: jamen, jeg er ikke uenig.
1: Det kommer
0: uenig.
1: Også ind på jobbet, altså, ikke?
0: Jeg er ikke uenig, jeg siger bare, det er ikke nødvendigvis, fordi at hun har sådan en... At det er, fordi hun vil gøre sig selv bedre. Altså, det er simpelthen bare, fordi mennesker er forskelligt indrettet. Altså, hun også siger, at mennesker har forskellige værdier. Fordi jeg kunne heller ikke være et sted, hvor der ikke var noget. Altså, så ville jeg gå og spekulere over noget andet. Og så til gengæld, hvis der var noget, så ville jeg blive, indtil det var færdigt. Ikke?
2: Ja,
0: altså,
2: ja.
0: Sådan, og vi er forskellige som mennesker og egner os til forskellige måder at arbejde på. Ja. Og det er jo virkelig også det, hun selv har fundet ud af.
2: Det
0: hun
2: vil
0: bare prøve at finde ud af, hvad er det, du har? Hun har stadig den der følelse af uretfærdighed.
2: Hun har stik.
0: Jeg. Og jeg synes, det er virkelig spændende, fordi det her med retfærdighed, det er jo også noget, som kristendommen beskæftiger sig meget med, og som Bibelen og Jesus beskæftiger sig med. Men som Svend sagde, altså nu for eksempel arbejderne i Vingården, den her lignelse, den handler jo netop om Guds rige. Og pointen er, at menneskelig retfærdighed er ikke den samme som Guds retfærdighed. Og vi mennesker, som lever her på jorden, vi er jo... Vi er jo nødt til at forholde os til menneskelig retfærdighed. Altså, vi er nødt til at have retfærdighed. Menneskelig retfærdighed. Så jeg kan, det er bare for at komme hende lidt i møde også og sige, jamen, hun har jo ret i, at altså, alle kan jo ikke bare gå hjem lige efter, de er kommet.
2: Nej, men det er ligesom, om det ikke går ud over nogen.
1: Ja.
0: Jo, det forstår jeg godt. Det forstår jeg godt.
2: Ja.
0: Men nu taler jeg bare, nu prøver jeg at åbne det op til noget bredere om retfærdighed, uretfærdighed, ikke også? Fordi man kunne jo godt, man kunne jo godt sådan ekstrapolere det her og sige sådan, så finder man selv ud af, hvad der er det vigtige, og så går man, når det er vigtigt at lave. Måske kunne man finde på noget andet at lave. Altså, man kan altid på den måde. Og derfor så tror jeg, altså, det er også bare for at anerkende, jeg godt se, fordi den der følelse af uretfærdighed, den har vi jo altid. Og det kunne også være noget, der var virkelig, altså sådan virkelig, som vi alle sammen kunne se, var uretfærdigt.
2: Mm.
0: Og stadigvæk, så er vi nødt til at leve med den følelse. Og det er også rigtigt nok, at vi, altså, at vi her i verden, der er vi nødt til at opretholde en menneskelig retfærdighed, for det er den eneste, vi kan håndtere. Altså, at når nogen gør noget forkert, så skal de straffes, og når nogen har lavet en aftale, så skal de overholde den, osv. Men det er fordi, jeg prøver at komme frem til, hvad kan hjælpe hende i hendes følelse af uretfærdighed.
2: Lige præcis.
0: Og der tror jeg, det kunne netop være, at hun prøver at besinde sig på at det her med, at det er noget timeligt. Altså, den her menneskelige retfærdighed, den prøver vi at opretholde så godt vi kan, men den er ikke den samme som Guds retfærdighed. Og det, når det kommer til stykket, så vil vi heller ikke ønske os det. Altså, at det var den menneskelige retfærdighed, som var sublim. At det var den, der rådede i evigheden.
2: Mm.
0: Den retfærdighed, der råder i evigheden, den er bundet sammen med nåde og tilgivelse. Ikke også? Og det er det, historien om arbejderne i Vingården handler om. Ikke? Altså, at Gud tilgiver og tager en synder til nåde. Det, og det kan faktisk være meget godt at besinde sig på. Det er også derfor, det er en god idé at gå i kirke om søndagen, ikke også? Fordi så har man haft en lang arbejdsuge, hvor man har tumlet rundt i den menneskelige retfærdighed, ikke også? Jeg skal komme til tiden, hvor det står i min kontrakt. Og så kan det være godt netop at besinde sig på, at der er en anden. Altså, der er noget meget større, ikke også?
2: Der er noget større, ja.
0: Retfærdighed, hvor der er noget og tilgivelse.
3: Jeg synes, det er en meget, meget god pointe, Niels. Og det her er jo i ordets forstand synd for hende, der skriver.
2: Ja.
3: Det er jo synd for hende, for det går jo ud over hende. Hendes kollega er fuldstændig ligeglad. Hun går hjem.
2: Ja.
3: Hun er glad. Men det er synd for hende her. Og altså, derfor har hun faktisk brug for søndagens synds forladelse.
2: Ja.
3: For at sige, at den selvkredsende ondt i maven, hun går med i den her. Og det er også det, hun beder om. Hvordan kommer jeg egentlig fri af det?
2: Ja. Ja.
3: Og der skulle hun jo op og have et lille glas portvin og en tør kiks og et par gode ord med på vejen.
2: Sådan.
1: Hun skal i hvert fald spørge sig selv, hvordan hun kan undgå, at den her kollegas handling kommer til at besætte hendes sind.
2: Ja.
1: Fordi det er jo det, det gør.
2: Ja.
1: Altså, nu er det det, hun har fået øje på, og det skygger lidt for, at hun måske egentlig er rigtig glad for den her kollega, og de faktisk har det rigtig godt på den her
2: arbejde. Ja, hun vil jo ikke have, at det skal være sådan.
1: Nej, så skygger det her, og det kan let blive sådan til en besættelse, fordi man, altså, så er det det, man holder øje med, og det er også det, der kommer til at... Det kan let blive sådan noget, der bliver visken i krogene også. Ej, har du mærke til,
2: at
1: hun går bare altid tidligere? Mm-hmm. Altså, det kan hurtigt blive sådan en... Ja. Så det kan hurtigt også blive sådan noget fnidderfnader på arbejdspladsen, som er rigtig, rigtig usundt. Så hun skal på en eller anden måde finde ud af, hvordan den der, hun kan slippe fri af den her besættelse. Jeg er ikke sikker på, at portvinen alene kan gøre det.
3: Nej. Men så kan hun
1: men den her med, altså, hvad der driver hende? Og så måske huske på, at regler er rigtig gode at have. Fordi det er det, der ligesom holder os samlet om noget og støtter os til at gøre det rigtige. Men det er ikke altid det rigtige. Altså, man behøver ikke at være så meget regelrytter, måske altid. Og måske er det det der regelrytteri, hun skulle prøve at se, om hun kunne slippe på en eller anden måde.
2: Ja. Svend, hun skulle læse hvad?
3: Ja, hun skulle læse Christian Junkersens Undtagelsen.
1: Oh, ja.
3: Fordi det er jo lige præcis det, de gør.
1: Ja.
3: Det er jo den måde, og de ender ikke med at kunne lide hinanden, og de vil ikke være fri af den følelse, de har. De dyrker jo den der følelse af nøjeregnhed over for hinanden hele bogen igennem.
2: Nej, det er jo rigtigt.
3: Ja. Og måske er det en måde at ved at læse den bog, og så genkende sig selv i de her fantastiske udtalelser, som at det er den træk, man ikke kan mærke, man bliver syg af. Altså, som jo, på den måde er det jo næsten en religiøs bog. Ja, det vil i hvert fald anbefale hende at læse den, fordi så får hun jo sådan set sat et spejl op.
2: Ja, fordi den tangerer jo til voksen mobning, altså virkelig.
3: Det er det her, jeg slet ikke kender. Hun kommer jo til os og til radioprogrammet, fordi hun bare kan mærke, at det lige præcis nærer hende.
2: Ja, hun skal ikke gå ned den vej.
0: Nej, men det har hun jo også allerede besluttet, om hun ikke vil, faktisk.
2: Ja, det er korrekt.
0: Hun har jo netop sådan, ligesom sagt, jamen det, men hvad er det for en følelse? Hvorfor har jeg så den følelse i mig, siger hun ikke også? Og der vil jeg bare sige, altså netop fordi, nu kan vi sådan diskutere, okay, er det her i virkeligheden, altså, vi er jo netop forskellige som mennesker, så vi må også ligesom sætte os i... Prøv, det er jo meget svært at sætte sig i et andet menneskes sted, ikke også? Men prøv at stå, jamen for hende er det altså en dyb følelse af uretfærdighed, ikke også? Og verden er uretfærdig. Og hvis vi tror, at vores retssystem er retfærdigt, for eksempel, så kan vi også tro om igen, ikke også? Og vores lovgivning er heller retfærdig. Vi prøver, ikke også, med vores menneskelige retfærdighed at indrette nogle systemer og nogle love, sådan så verden ikke bliver et anarki og tålelig. Men netop så skal vi som mennesker besinde os på, altså, og det hører jeg jo også allerede, hun gør, ikke også? Altså, men hun kan måske finde noget trøst i at tænke på det der med, at prøv at tænke på, hvis den der millimeterretfærdighed, det var den, der galt i evigheden. Altså, det ville ikke være godt for nogen af os, vel?
2: Nej.
0: Altså, vi kunne ikke have et godt samfund, hvis dommeren nede i byretten sagde, nå, hvis du er ked af det, du har gjort, så smut med dig, pyt, ikke også?
2: Mm.
0: Men tænk engang, hvis Gud ikke gjorde det, altså tog hun synder til noget hver eneste dag.
2: Men kan hun så ikke lægge det over til Gud også, i stedet for, hun bliver jo tvunget til, eller hun tvinger sig selv til at sidde med sådan en lille notesbog og sætte krydser og sådan noget. Altså, det er jo også en opgave, hun... Altså, det kunne være rart for
1: måske
2: hende at befri sig for det.
1: Lægge ansvaret over på kollegaen, i stedet for at tro, at det er hendes ansvar.
2: Ja. Mm-hmm.
1: Det er jo ikke hendes ansvar, at kollegaen bliver der de 2 timer der den dag. Det er kollegaens eget ansvar. Og bliver det påoptalt en eller anden dag fra ledelsen eller sådan noget,
2: jeg tænkte
1: så,
2: det samme.
1: Jamen, så er det jo kollegaens eget ansvar.
2: Ja, så må hun jo også sige, jamen prøv at høre,
1: jeg passer min egen butik.
2: Jeg gør det, jeg skal, og jeg hører også mine kollegaer sige, at man kan flexe, så det må hun jo...
1: Ja, det må I ligesom tage med hende.
2: Ja, det må I tage med hende. Ja, lige præcis. Det er jeres.
3: Jeg kom lige til at tænke på Møllehaves Denne Morgens Mulighed. Sidste vers. Hang du fast i gamle dage i en fortid som kanage. Ikke? Alt bliver givet nyt tilbage. Altså, muligheden er jo, at man mig i morgen siger, nu slipper jeg det. Nu vil jeg ikke gøre det.
2: Mm.
3: Og der synes jeg altid, at Møllehaven har sådan en dejlig ligefrem måde at forklare evangeliet til os. Og muligheden er jo simpelthen at sige, nu vil jeg ikke tænke mere på det.
1: Og det skal man øve sig i hver dag.
2: Ja, lige præcis. Ja.
1: Man kan ikke bare beslutte det en gang.
2: Nej.
1: Man skal beslutte sådan hver dag. Jeg vil ikke gå op i det i dag.
3: Ja.
1: Hvis hun går i dag, så bliver jeg gør mit.
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja.
2: Som morgendagen, frisk, ny.
1: Det værste ville i hvert fald være at tage det op på et eller andet stort medarbejdermøde, og så sige,
2: kan vi lige
1: forklare reglerne omkring, hvad tid vi går hver dag og sådan noget. Men, det vil jeg ikke anbefale.
0: Der skal være, altså netop fordi vi har de her systemer, så skal der være noget, der skal være noget
1: elastik.
0: Wriggle room, noget elastik rundt omkring, fordi vi er mennesker, og vi er nødt til at netop, og det har hun jo også allerede, hun siger det jo selv, vi har forskellige værdier, vi har forskellige måder at arbejde på. Nu vil jeg også sige, nu har jeg arbejdet på forskellige arbejdspladser, ikke også? Og der er jo nogle mennesker, der sidder stødt og roligt fra 10 til 17, og får tingene sådan i langsomt skred derudad, ikke også? Og så er der nogle mennesker, der sidder og lægger syvkabale fra kl. 10 til kl. 15, og så fra kl. 15 til kl. 17, så laver de alt det, som de andre har lavet fra kl. 10 til kl. 17.
2: Ja.
0: Altså, sådan er det bare. Måske skulle vi også bare en gang imellem lige være lidt...
2: vi er forskellige. Altså,
0: give hinanden lidt elastik, ikke også? Som jo også allerede har besluttet sig for at gøre.
2: Præcis.
0: Så, og så, ja, og så stol på Gud.
1: Det er altid et godt råd.
2: Det er altid et godt råd. Nå, men jeg kan da godt se, hvis man lige møder dagen, når man vågner i sin seng, og så lige beslutter sig, og lige giver det nogle tanker. Altså at sige, prøv at høre, jeg visker den ren. Vi skal ikke alt det der.
1: Mm. Og det er ikke mit ansvar.
2: Nej, det er ikke mit ansvar.
3: Og det kan jo være, hun skal have en afledningstanke, når den kommer, den der.
2: Og det kunne jo være... Hvordan?
3: Jamen, jeg tror, at alle kender til at have tanker, som rumsterer,
2: ja,
3: og ruminerer,
2: ja,
3: ruinerer vores indre sjæleliv.
2: Yes.
3: Og der har vi jo nogle gange brug for, når der kommer den der nagende tanke, at have en anden tanke, der simpelthen kan tage over. Der er et salmevers af Møllehave en god mulighed, men det kan jo også bare være noget andet, at hun skriver, at hun godt kan lide hende. Så ja, hvis der nu er et eller andet, hvor hun har set, at hendes kollega har haft et barn med på arbejde, og hun har set det indbyrdes forhold der, eller hun kan huske en gang, hvor kollegaen gjorde et eller andet, hun blev glad for, eller sådan noget. Men simpelthen have en afledningstanke, man kan gå hen til. Fordi vi kan faktisk godt styre vores tanker bedre, end vi gør. Vi kan ikke styre det fuldstændigt.
2: Altså, ja,
3: men vi kan styre det bedre, end vi gør.
2: Kære sundhedsfaglige, jeg håber, at du kunne få noget ud af den her snak, og som du sagde, Niels, flere gange, du er jo allerede på sporet af, hvad du egentlig har lyst til at gøre. Du lytter til, hvad vil Jesus har sagt, og du kan skrive dit spørgsmål til jesus@dr.dk. Vi tager det sidste spørgsmål. Kære præster, tak for en dejlig og inspirerende programserie. Spørgsmålet er meget kort. Er jeg besat af en dæmon? Jeg har i mange år døjet med et mismodigt sind. Efter behandlinger af flere psykologer, psykoterapeut, psykiater, er konklusionen, at jeg har depression og angst. Afklaret med den kliniske term, var det dog knapt så nemt at finde løsningen. I flere år forsøgte jeg mig med medicin. Det dæmpede dog kun de mørke tanker, men tog samtidig al glæde ud af livet. Det er en kendt bivirkning ved den slags medicin. Så begyndte jeg at selvmedicinere mig selv. Jeg drak en overgang meget, det er jeg dog heldigvis stoppet med. Dæmonen består dog, og dæmonen er også i citationstegn. Nogle gange fylder den lidt, andre gange meget. Jeg nyder at læse Bibelen og finder også ofte trøst og forståelse i mange af dens tekster. Jeg er dog nok som faderen i Markus evangeliet kapitel 9. Jeg tror. Hjælp min vantro. Jeg benytter mig ofte af bøn, nærmest daglig. Nogle gange hjælper det, andre gange ikke. Er jeg som faderens søn i Markus lignelsen besat af en dæmon, og må jeg derfor blot affinde mig med det livsvilkår indtil den dag, hvor jeg forhåbentlig får syndernes forladelse? Hvad ville Jesus mon have sagt? Gode hilsner, Michael.
1: Mm.
2: Det er et vildt skriv, du laver her, Michael, og jeg er simpelthen ked af, at du føler, du er besat af en dæmon. Niels.
0: Altså, ja. Altså, i første omgang vil jeg sige, at jeg kan godt få sat mig ind i den tanke.
2: Ja.
0: Altså, at man kan tænke sådan. Og det er jo både, fordi det er bibelsk, og fordi vi ikke skal udelukke overnaturlige ting. Samtidig også fordi, tror jeg, at i vores moderne samfund har vi meget med netop den her kliniske, vi vil finde årsagen til noget. Og hvis ikke vi kan finde årsagen, hvad kan det så være?
2: Ja.
0: altså det, som jeg virkelig hæfter mig ved. Altså nej, det første, jeg hæfter mig med, det var selvfølgelig det her med, er jeg besat?
2: Ja.
0: Og det vil jeg sige, det kan man ikke bare sådan sige, nej, det er du, det findes ikke, eller sådan, altså det kan man ikke.
2: Det er i hvert fald en følelse, han har.
0: Det er en meget legitim overvejelse. Ja. Og det må jeg også som præst, som er meget optaget af Bibelen, også, det kan jeg høre, vores lytter her også er, ja, tage det alvorligt.
2: Ja.
0: Men så vil jeg også jo sige, at det er sådan med dæmoner, at man kan jo godt være anfægtet af en dæmon, uden ligefrem at være besat af den.
2: Ja.
0: Og anfægtelser, som man ikke sådan lige umiddelbart kan identificere oprindelsen til, det er jo en del af menneskelivet. Og meningsløsheden, den følelse af meningsløshed, den kan alle jo godt blive ramt af, uden at det betyder, at, og det kan jo være, fordi man bliver anfægtet af en dæmon. Altså, det betyder ikke, at man nødvendigvis er besat.
2: Nej.
0: Altså, Grundtvig har en salme, altså den her, er du modfalden, kære ven, som tror dog på Guds søn og beder i hans frelsernavn, hans egen barnebøn. Den kom jeg til at tænke på, ikke også? Altså, og den, man kan synge den på dybt hellere året i sin gang. Man kan også synge den på den her vidunderlige Carl Nielsen-melodi, som vi bruger til min Jesus, lad mit hjerte få. Men det her med, er du modfalden, kære ven, som tror dog på Guds søn, det kommer jeg til at tænke på, fordi der er noget trøst i det der med at sige, jamen, det er ikke sådan, at der er noget galt med din tro, fordi du er modfalden. Altså, man kan godt være modfalden og kristen og tro på Guds søn, ikke også? Altså, og det ramte også jo Grundtvig, ikke også? Altså, derfor så skrev han jo til sin så blev han sådan en slags lidendes talsmand, det her, ikke også, ligesom Job i det gamle testamente. Hvad hedder det? Og så den anden ting, som jeg virkelig lagde mærke til det her, det er så det her, og der er nok en irettesættelse på sin plads, og det håber jeg, at mine kolleger her også kan hjælpe mig med. Han siger jo det her med, at når jeg en dag forhåbentlig får syndernes forladelse, og der er jeg altså nødt til at sige, altså i dåben har du syndernes forladelse, og hver søndag kan du ligesom få din synders forladelse i kirken, og besinde dig på den. Altså, syndernes forladelse, den har du, hvis du vil have den.
2: Så den skal han ikke gå og vente på?
0: Nej, det skal han ikke. Altså, men samtidig så vil jeg også sige, fordi han siger, er det bare et livsvilkår? Og man siger, jamen, det er jo et livsvilkår nogle gange at have det sådan der.
2: Mm.
0: Men, og derfor så synes jeg faktisk også, der kan være noget fornuft, fordi han virker faktisk, nu tolker jeg også lidt ind i den her skrivelse. Det er jo altid svært, når vi får et brev, og vi ikke sidder med vedkommende. Men jeg tolker også lidt afklarethed ind i det sidste der. Selvom han er lidt på vildspor med det der med, at han en dag måske kan få syndernes forladelse, så tolker jeg sådan lidt afklarethed i det der, sådan, måske skal jeg bare affinde mig med det. Og det vil jeg sige, det er også en legitim måde at tænke på, fordi der er jo nogle følelser, som vi nogle gange må affinde os med. Men jeg vil sige, at der er en tid til alting, og det passerer også.
2: Mm.
0: Altså, det er ikke sådan, at man fordi jeg kan jo ikke sige, nej, det skal du ikke affinde dig med. Det problem skal du have løst nu, så du ikke går rundt og er mismodig.
2: Ja.
0: Det vil Jesus ikke sige. Jesus siger jo, at man må bære det kors, der er udleveret. Men han bringer også håb, ikke også?
2: Ja.
0: Nu er det en tid, åbenbart, hvor at være mismodig, men der er også, der er altid potentiale for, der er lys, ikke også? Der er lys over, altså, i den der mørke stund, ikke også? Altså, oppe over de mørke skyer, der skinner stjernerne, ikke også?
2: Svend?
3: Der er himlen altid blå.
2: Der er himlen blå. Svend, hvad siger vi til Michael? Er han anfægtet af en dæmon?
3: Altså, det er meget godt, at der er lidt uenighed i studiet.
2: Bring it on.
3: Jeg tror, vi alle sammen er enige om, at Jesus ville have sagt, din søn er der for let.
0: Ja, nemlig.
3: Altså, på stedet.
2: Ja,
3: og så vil der være nogle farisæer, der bliver sure og sige, kan du bare sige det? Og så siger han, ja, hvad er det nemmeste at sige? Så det tror jeg, sådan set, vi er helt enige. Men han er ikke mere besat af en dæmon, end vi alle sammen er.
2: Nej.
3: Charlotte sagde det meget præcist lige før med hende, den sundhedsfaglige, at hun var blevet helt besat af den anden.
2: Ja.
3: Altså, så vi kan alle sammen mærke, at vi kan få en besættelse, at der er noget, der griber os, som vi har svært ved at tage af os.
2: Ja.
3: Og på Jesu tid i den nye testamente, der var dæmonerne, de var udsendt af Satan. Og det var en forklaringsmodel, man havde på nogle af de sygdomme, som vi har andre forklaringer på i dag. Men samtidig havde man faktisk også en idé om, at vi alle sammen faktisk havde en dæmon. Vi havde en åndelighed. Og hvis vi var i overensstemmelse med vores dæmon, så var vi i et godt forhold til dæmonen. Det kaldte man for eudaimonia.
1: Ja.
3: Og det er simpelthen det græske ord for lykke.
2: What?
3: Så det at være sammen med den åndelighed, man har fået, og være i stand til faktisk at være i trit med sig selv, og sin gode ånd, sit Guds forhold, er at have et godt forhold til sin dæmon. Så dæmoner var på det her tidspunkt både noget, der var udsendt af Satan, og historikerne var det noget helt andet, og det var et andet sproglighed, end vi bruger i dag. Og jeg går ikke meget ind for at sige, at vi skal acceptere det overnaturlige. Det tror jeg ikke på.
2: Nej.
3: Jeg tror på Gud. Og det siger jeg ikke, at andre ikke gør ved at tro på det overnaturlige. Det er bare for at sige, at jeg vil nødt til at sige til Michael, også fordi jeg er ikke psykiater, og han har været hos psykiater.
2: Ja.
3: Og derfor er det også vigtigt, at vi passer godt på, hvad vi siger. Jeg ved ikke, hvordan han har det i dag, men han har radio. Han virker afklaret i brevet, men han kan have det anderledes i dag, men han har radio udsendelsen. Så jeg vil sige, at han er ikke mere besat, end vi andre har. Og så vil jeg ønske ham alt muligt held og lykke i at komme i trit med sig selv.
2: Ja.
3: Altså blive eudaimonia. Altså kom til overensstemmelse med hans åndelighed.
2: Okay, men det jeg hører dig sige, at er det den tolkning af, at der er en dæmon ind i, at det egentlig er vores mørke sider, som man skal åbne? Er det det, du mener? For at være i balance, så fordi der er bump på vejen, der er mørke tanker, der er mørke ting, så hvis du åbner dem, så er det jo sådan, vi er som mennesker, fordi som du siger, vi alle sammen har dæmoner. Er det det, du mener?
3: Altså, jeg siger, at vi i hvert fald er vi alle sammen intransparente for os selv. Altså, vi har jo alle sammen en oplevelse af, som Paulus siger så meget præcist, at det gode, vi gerne vil gøre, det får vi ikke gjort, det onde, vi ikke vil gøre, det gør vi dog alligevel, ja. Og så står vi jo den der splittelse. Det. Hvorfor er det? Og der snakker vi jo ikke om, at vi kommer til at lade være med at fortælle til kassen, at de har glemt at tage scanne en af varerne ind, når vi går igennem. Det er jo ikke den form for det. Det er jo tværtimod, at vi går rundt og er misundelige, eller vi holder øje med, om den anden gør det, eller vi kigger. Altså, det er jo alle de der ting, der gør, at det gør ondt inde i os. Alle de ting, der faktisk er synd for os, som vi går rundt med. Og det, noget af det har man kaldt dæmoner. Noget af det er jo psykisk sygdom.
2: Ja.
3: Og psykisk sygdom, det er vi altså nødt til at lade psykiaterne om.
2: Lige
3: må give kejseren, hvad der er kejseren, og psykiaterne, hvad der er psykiaterne. Ja. Og så må vi andre tage det, og så skal vi huske, der er noget til os selv. Vi har det bare i forskellige variationer og i forskellige grad. Og der tror jeg, at historikerne havde noget på sig i det her med at komme overens med det, vi har med os.
2: Det er det, jeg mener.
3: Ja.
2: Lige præcis. Charlotte?
1: Jeg har bare lyst til at sige det sådan helt direkte til Michael. Du er ikke besat af en dæmon.
2: Ja, sådan har jeg
1: så
2: faktisk
1: bare sådan, det bliver bare, det vil jeg i hvert fald sige, det er du ikke. Men derfor kan det godt føles sådan.
2: Yeah.
1: Og depression og angst kan godt føles som noget, der har overtaget dig.
2: Yeah.
1: Som du ikke selv kan styre, fordi du kan ikke selv styre, hvornår dukker den her angst op. Hvornår holder depressionen mig nede? Og depression er jo, altså det er jo sådan nærmest helt fysisk, man føler, at der er noget, der holder en nede, som man ikke kan. Så jeg kan godt forstå, at han føler det, men han er ikke besat af en dæmon. Nej. Det var bare helt lukket.
3: Enig.
1: Men derfor er der jo noget, der suger livsmodet ud af ham, ikke? Og det er han har jo ikke selv valgt det. Og jeg har også lyst til at sige, at det er heller ikke Gud, der kaster dom over ham.
2: Nej, for
1: det er ikke Gud, der siger, nu rammer jeg dig med depression og med angst, fordi at du er et dårligt menneske. Det er det ikke.
2: Nej.
1: Det gør Gud ikke.
2: Nej.
1: Fordi, og så kommer vi til de her syndernes forladelse, som jeg bare har lyst til at sige, vi lever allerede af syndernes forladelse. Det er et nutidigt løfte. Det er det, vi står i.
2: Ja.
1: Og det er ikke noget, der først bliver udleveret til os ved dødslejet eller på dommedag.
2: Eller når vi fortjener det.
1: Nej, men det betyder bare heller ikke, at lidelsen forsvinder. Men det betyder, at lidelsen ikke er Guds dom over os mennesker. Så det er jo ikke et tegn på Guds fravær. Og så har jeg sådan lyst til, og sådan en af mine yndlingshistorier i Bibelen, det er, at der er en lam mand, og der er fire mænd, der bærer ham på en båre, og så hejser de ham ned igennem taget, fordi de kan ikke komme ind til Jesus, og de vil have ham ind til Jesus. Altså, det er en fantastisk historie, og den slutter med, at alle blev de ude af sig selv og sagde, aldrig har vi set noget lignende. Jeg synes, det er helt fantastisk.
2: Hvad skete der, siger du?
1: Men det sker det, at de hejser ham ned igennem taget, og det første Jesus, han siger, søn, dine synder tilgives dig.
3: Mm.
1: Han kigger ikke på alt muligt andet. Der er ingen, der har spurgt til tilgivelsen. Der er ingen, der har bekendt nogen synd. Manden, han ligger stadig og er lam. Men det, som Jesus siger, det er, at før vi taler om alt det, der er galt med dig, så skal du vide, at du er allerede modtaget her hos mig. Og det er jo sindssygt smukt. Så tilgivelsen bliver ikke sådan en belønning for et forbedret liv, men den kommer som et udgangspunkt. Og dermed siger Jesus også, at du er ikke reduceret til dine fejl. Du er ikke reduceret til din sygdom, eller sådan, jeg ser dig, som du er. Det synes jeg er fantastisk. Det så er helbreder han ham bagefter, selvfølgelig.
2: Yes.
1: Så bliver de ude af sig selv, ja. Og så er alt fedt. Men altså,
2: ja.
1: Han bliver modtaget, før han overhovedet ja. Forklarer sig. Og det er, det er syndernes forladelse. Du er ikke reduceret til alt det, nej. Når du glemmer at nej. Fortælle kassedamen eller hej.
2: Og hvis du bokser, kære Michael, med noget psykisk, så er det jo ikke altid, det hjælper bare at folde hænderne. Altså.
1: Nej, men det er også med, hvordan man kan leve med sig selv, ja. Sådan som livet er nu.
2: Ja.
1: Det tror jeg, der kan være en meget stor visdom i for Michael. Det fordi at det kan let komme til, jeg er også bare ham med depression og angst. Og så ligger jeg bare her. Men det gør han jo ikke alle dage.
2: Nej.
1: Så det der med at prøve at holde fast i, måske før en dagbog, den behøver ikke at være lang. Bare på dagen at skrive, øv dag i dag. Okay, så lader vi den ligge. Men så kan det være dagen efter, at der var et lyspunkt.
2: Det er en fin dag.
1: Og så måske prøve at holde fast i, okay, hvor mange lyspunkter er der faktisk?
2: Jeg bladrer tilbage, Gud, jeg havde jo faktisk nogle.
1: Nå, i går var faktisk god, så går det nok af i dag, at det øv.
2: Ja.
1: Altså så sådan sige, så må jeg må tage det gode, der kommer, og holde fokus på det. Og det ved jeg godt er svært, når man har en depression. Det er...
2: Yeah. Jeg tænker også, fordi min egen søn har bokset lidt med, også med depression og angst, og det skal ikke være nogen hemmelighed. Men han havde simpelthen en psykolog, han ikke var glad for. Mm-hmm. Så det kan også være, at
1: det skal i stedet for bare, med.
2: Ja, i stedet for bare at kyle den del af det i skraldespanden, så sige, måske skulle jeg lige prøve at gå et andet sted hen. Fordi hvis depressionen og angsten stadigvæk tynger, så kan man altså også få hjælp af nogen, der måske matcher.
1: Og hvad hjælper? Hjælper det at sove en hel dag, for eksempel? Bliver dagen i morgen så bedre? Jamen, så skal jeg da prioritere at sove en hel dag. Altså, så hvad for nogle værktøjer kan virke? Og det kan psykiater og psykologer give rigtig meget til. Men, men prøv at have fokus på noget af det, der virker. Og så også husk på, at han er ikke sin depression.
2: Du er ikke din depression.
1: Nej. Og så siger Jesus også, kom til mig alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Og det synes jeg også godt, det skal man godt summe på, tænker jeg.
2: Det er også en god indsprøjtning, håb.
1: Ja.
2: Altså.
0: Ja, altså det er håb. Der er håb. Altså jeg synes, nu løber tiden jo også, vi kunne godt have en lang snak om det her med, hvordan vi skal definere dæmoner og overnaturlig versus ikke overnaturlig. Altså jeg opfatter jo, når jeg læser hans brev, han sætter selv sådan en citationstegn om dæmonen.
2: Ja, præcis.
0: Altså han bruger det også som en talemåde, og vi i moderne tid er vi ikke så vant til at tale i billeder, som man var tidligere. Og jeg tror også, vi skal også passe på med ikke at tillægge vores forfædre en hel masse overtro, bare fordi, at de havde et sprog for noget, som vi har et andet sprog for i dag.
1: Jo. Og dæmonen altså, er et godt billede.
2: Ja.
1: Fordi det er også, som noget og det er
0: derfor, det er derfor, det er derfor, jeg synes, at det er rimeligt at tage alvorligt, når mennesker siger, og jeg er ikke, fordi jeg er uenig. Jeg tror heller ikke, at han er besat af en dæmon.
2: Nej.
0: Men jeg kan godt genkende anfægtelsen.
2: Ja.
0: Og jeg ved godt, hvad dæmonen betyder.
2: Mm.
0: Og det her med ondskab, altså hvis man ser på os på middelalderens teologer, der er altså sådan en som Augustin for eksempel, ikke? Også som jo betragtede det onde som privatio boni, altså manglen på det gode. Det vil sige, nu bliver det sådan lidt indviklet, men det onde har ikke sin egen sådan ontologiske væren.
2: Nej.
0: Det onde er mangel på det gode. Ikke også? Og åbner man sig mod Gud, så flyder der væren, ikke også? Som er altså Guds gode væren til en, ikke også? Og syndernes forladelse har du, Michael, i dåben, men jeg vil så også sige, fordi det er jo også rimeligt nok at sige, hvis der er nogen, hvis man tvivler om det, så kan man jo gå i kirke, ikke også? Og jeg kom til at tænke på, der er jo også, nu ved jeg ikke, hvor i landet Michael bor, men for eksempel, der er jo nogle kirker også, for eksempel i Vores Frue Kirke, Domkirken i København, der kan man jo gå til fredagsaltergang, hvor man bliver tilsagt direkte syndernes forladelse via et gammelt absolutionsritual. Det var jo det, Søren Kierkegaard. Det var den måde, Søren Kierkegaard gik i kirke. Og hvis man læser Søren Kierkegaard, så læser man jo også en mand, som er dybt anfægtet af angst og eksistentiel tvivl. Eller, jeg er ikke uenig i, at det kan være godt at holde fast i det kliniske system. Men sideløbende, så synes jeg da også, det er en god idé, at Michael bliver ved med at bede. til Gud.
1: Ja, helt sikkert.
0: Og han nævner jo selv Markus Evangeliets kapitel 9, ikke også? Altså, hvor Jesus så uddriver en dæmon, ikke også? Og så siger han bagefter til disciplene, den kan kun uddrives ved bøn. Og det er jo lidt i forhold til det, du også siger, Charlotte, ikke også? Altså, hvad virker? Altså, ja. Men bøn er aldrig nogen dårlig. Han siger jo også, nogle gange virker det, nogle gange virker det ikke.
2: Ja.
0: Altså, og sådan er det jo også at være troende. Altså, vi har jo ikke altid sådan en lysende... hvad kan man sige?
1: Ah, det ville være fedt, hvis vi havde, ikke?
0: Virkelig kristne troende foran os.
1: Ej, det ville virkelig være dejligt.
2: Nu kommer glæden bare.
0: Men vi har et håb. Vi har altid et håb.
2: Mm.
3: Jeg har hørt forfatteren og sognepræsten Liselotte Winde Wimmer for nylig, hvor hun sagde, at når man har et dyst rum og et mørkt rum ved siden af hinanden, og man åbner døren imellem, så er det lyset, der vælger ind i mørket. Og ikke omvendt. Jeg synes, det er sådan et dejligt billede. Jeg har ikke selv tænkt på det, men jeg synes, det viser rigtig meget det der, som du også siger, Niels, at mørket har ikke sin egen identitet.
2: Nej.
3: Det er lyset, der har det.
2: Kære Michael, vi skal stoppe for nu. Jeg håber virkelig, at du har fået håb ved at lytte på denne samtale. Og alle lyttere, I har i hvert fald lyttet til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan altså skrive dit spørgsmål til jesus@dr.dk. Tusind tak, fordi I kom. Charlotte Dybdahl Winther, Svend Thorhauge, Niels Thisted.

0: Danskerne kræver mere klimahandling, natur og grøn omstilling, men samtidig tror de ikke længere på, at politikerne kan levere. Og det er tidens store paradoks. Guld og grønne skove efter radioavisen. Klokken er 23.
1: På trods af SF-formand Pia Olsen Dyhrs forsvar af ansættelsen af den særlige rådgiver Thomas Nystrøm, siger nu selv sit job op i Økonomi- og Indrigsministeriet. Ansættelsen blev skarpt kritiseret af nogen i SF's bagland, fordi rådgiveren i 2020 blev fyret i SF på grund af anklager om krænkende adfærd. Kritikken blev ført an af Lotte Kofod, SF-formand i Frederiksberg Kommune, der det seneste dage har fortalt, at hun var en af dem, der blev udsat for den krænkende adfærd. Så selvom rådgiveren nu stopper, er det en sag, der har gjort ondt på partiet, siger Jens Ringberg, politisk analytiker her i DR.
2: Den her sag har givet SF ridser i lakken. Det lader til, at sagen som sådan er afsluttet. Jeg kan også se, at der nogle af kritikerne allerede ude siger, at det er godt, at den beslutning er blevet taget, men den indgår jo så nu i SF's historie på en eller anden måde, den her sag, som har været en svær sag for dem håndteret, og hvor det, de har gjort på at få den til at forsvinde, bare har vist sig ikke at være nok.
1: Og Pia Olsen Dyhr har ikke ønsket at stille op til interview om Thomas Nystrøms opsigelse. Mens bomberne falder over Ukraine, tager et stigende antal russiske turister til Europa for at holde ferie. I alt fik 623.000 russere visum til Europa i 2025 og langt hovedparten til turisme, viser en opgørelse fra EU-kommissionen. Det er en stigning på mere end 10% i forhold til året før. Men nu skal det være slut, så lyder det et fælles brev fra Danmark og 10 andre europæiske lande. Gruppen, som også indbefatter Sverige, Norge og de baltiske lande, opfordrer EU-kommissionen til at skærpe indrejsereglerne for russerne inden sommerferien. Aalborg håndbold kommer ikke til at spille om Champions League-guldet. Efter drama og forlænget spilletid tabte nordjyderne 37-32 til Barcelona. Men det var altså tæt på, at det lykkedes at vinde, for efter at have været bagud det meste af kampen, satte Aalborg turboen til, og til sidst i kampen fik de udlignet til 30-30.
3: Armen i vejret. Hvem har modet? Hvem har modet? Ja, det skal komme fra Arnoldsen. Det skal komme fra Arnoldsen! Den kommer der! Stolpe ind for Thomas Arnoldsen! Det er utroligt! Aalborg har lavet comebacket! Det er godt nok imponerende!
1: Men i den forlængede spilletid gik det altså knap så godt. Og dermed skal de i morgen møde Magdeburg i kampen om bronze. Den kamp kan du se på DR2 og DRTV eller høre i Liga på P4 kl. 15. Og lige lidt mere sport, for ved VM i herrefodbold spiller Schweiz lige nu mod Katar. Og her inde i tillægsminutterne i anden halvleg er stillingen 1-0 til schweizerne, og det er altså begge holds første kamp i turneringen, og du kan følge hele VM-turneringen tæt på de fleste af DR's platforme. I nat skydevejr med spredte byer, temperaturer ned mellem 8 og 13 grader, lidt til frisk vind omkring vest. Det er Radioavisen med Dennis Kravlund.
4: Det lyder næsten for godt til at være sandt. Mere natur, mere skov, mere biodiversitet, rent drikkevand, grøn og billig sikker energi, et mere ambitiøst klimamål. Ja, altså det fortsætter massive investeringer i vedvarende energi og infrastruktur, et nationalt sprøjteforbud på sårbare grundvandsområder. Og det får listen er uendelig næsten. En natur- og biodiversitetslov, hvor 30% af Danmarks areal skal være beskyttet af natur. Det nye regeringsgrundlag er et overflødighedshorn af klima, natur og miljø. Selv grisene er kommet med i den grønne fortælling. Velfærden i grisestandene skal forbedres markant. Nu skal dyrevelfærdsloven overholdes reelt, som der står. Eksporten af levende smågrise skal ned. På papiret er det vildt grønt. På papiret er det super ambitiøst. Men på papir, ja, der kan man jo love ganske meget. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1. Programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og ussel marmoren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Det her grønne fokus, det vilde grønne fokus, har umiddelbart meget bred appel, for klima er stadig et af de vigtigste samfundsproblemer, vælgerne vil have løst. Men der er bare et lille problem, eller måske snarere et ret stort problem. For vælgerne tror ikke længere rigtigt på, at de politiske beslutninger virker. 2 ud af 3 danskere mener, at politiske beslutninger sjældent får en effekt politikerne lover. Det viser en ny undersøgelse fra Institut for Vilde Problemer Indvi. Jeg har i dag besøg af direktøren Sigge Winther Nielsen til at hjælpe mig og dig med at forstå, hvad der er op og ned, hvad der er ord og hvad der kan blive handling i det nye regeringsgrundlag på det grønne område. For klimaet står højt på vælgernes liste, men de tror altså ikke rigtigt på, at politikerne kan levere. Og derfor spørger jeg i dag, kan man stole på de gyldne løfter? Lige om lidt får jeg også besøg af Franciska Rosenkilde, politisk leder af Alternativet, og senere Britta Ries, direktør for Dyrenes Beskyttelse. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1. Kun en tredjedel af vælgerne tror på, at regeringen vil lykkes med at reducere udledning af drivhusgasser. Kun lige lidt over en tredjedel. Og skepsisen er måske ganske velbegrundet. For Klimarådet, ja, de konstaterede faktisk samtidig med valget blev udskrevet, at det ikke er sandsynligt, at det vil lykkes at indfri de gamle målsætninger, altså 70% i 2030, om 4 år. Det halter gevaldigt. Og derfor er det måske en meget sund reaktion, sådan mængdens visdom, at når regeringen nu kommer ud med et regeringsgrundlag, hvor man hæver ambitionerne ved endnu mere, at man så måske sådan lige vender skråen og tænker, hvis de ikke kunne indfri de gamle løfter, hvordan skulle det så lykkes, når man skruer yderligere op for ambitionerne? Velkommen Sigge Winther Nielsen, direktør for Institut for Vilde Problemer. Det er jer, der har lavet den her analyse. Hvordan forklarer du det her paradoks, at vælgerne, det viser i jeres undersøgelse, vil meget, meget gerne have, at der nu langt om længe sker noget, både i forhold til klima, miljø og natur, men at de samtidig ikke rigtig tror på løfterne?
5: Ja, det er i hvert fald ganske interessant, ikke? At man har virkelig håbet på, at der skulle ske noget, men vælgerne er også blevet skuffet rigtig, rigtig, rigtig mange gange. Så jeg synes egentlig, det er et udtryk for, at vi har nogle ret kloge vælgere på det her område. Også et udtryk for, at de har sniffet af meget det, der foregår ved fordøren af demokratiet, altså når der bliver holdt store taler og pressemøder, og er blevet uddelet puljer, man kan søge osv. Altså har de sniffet af rigtig, rigtig mange gange, når vi kommer over til bagdøren af demokratiet, det skal implementeres ud i de kedelige drift og ud i den kolde virkeligheden mandag morgen, så sker der sjældent noget. Så det her for mig er også lidt et nødråb for mange vælgere, der siger, hey politikere, kig også lidt mod bagdøren.
4: Men hvad tænker du om, at man har en valgkamp nu, som altså begyndte den dag valget blev udskrevet? Der fremlagde Klimarådet en rapport, der sagde, når man summer alle de initiativer, der er blevet besluttet, og dem, der ligesom vil træde i kraft, så er det ikke nok til, at vi når 70% målet i 2030. Regeringen har sagt noget andet. Fair nok. Men her i programmet Guld og Grøn Skov, der stod der altså mest på de uafhængige eksperter, og de vurderer, at det ikke summer sammen. Hvad siger du så til, at man nu i et regeringsgrundlag, så i stedet for i virkeligheden at have en super stram, konkret håndfast plan for at realisere de gamle mål, at så dobler man sådan bare op og føjer nogle nye ambitioner til?
5: Jeg tror, hvis man zoomer lidt ud, så må man sige, at der er 12 partier i Folketinget. Og det vil sige, at der er en enorm kamp ved demokratiets fordør om at være med dem, der er mest ambitiøse. Vi kan bare tænke på et tal. Tænk på noget, der er højere og vildere og større og bedre. Og det forstår jeg godt for mange af de politikere og partiledere, at de skal vise slagkraft. Jamen, så er det ikke 70%. Så er der 75, 85. Ingen højere. Men problemet er jo nede i alt det her, at i sidste ende, det der er afgørende, det her tror jeg vil være rigtig interessant for vælgerne, det var, hvis man så også i valgkampen virkelig anskueliggjorde en plan for, hvordan man så vil lykkes bare med de 70% eller 75%. Og jeg synes, vi står et lidt underligt mellemsted i øjeblikket, når jeg kigger ned i regeringsgrundlaget og kigger på valgkampen. Altså, står vi på sådan et lidt underligt, jamen, lad os bare kalde det djøffet sted egentlig, at politikerne også har taget djøfflinket ud i sig. Vi taler om procentregninger og tænk på et tal, og hvad har vi? Men der er 2 andre positioner her. Enten kan du gå fuldstændig visionært på den. Månelandinger, du laver en rendering af, hvordan fremtidens Danmark vil se ud. Der får noget til at løbe gennem årene på en, så du tænker som borger, jeg må være en del af den grønne omstilling. Eller du kan gå helt ned i grøften, altså helt ned ud på bundemandens mark og sige, hold kæft, her sker der noget. Sådan her ser jorden ud, vi skal mobilisere grønne fællesskaber helt lokalt. Men som jeg har fulgt debatten i regeringsgrundlaget og valgkampen, så står vi snart midt imellem det her. Vi står i noget djøffet lingo med nogle procentregninger op og ned og ind og ud, i stedet for at gå enten super visionært eller super implementeringskonkret. Og det, jeg synes, der er lidt ærgerligt.
4: Sigge Winther, du er direktør for Institut for Vilde Problemer. Hvordan kan man sige, at klimaproblemer er et vildt problem?
5: Det interessante er, at på mange strækninger behøves klimaspørgsmålet egentlig ikke at være mega vildt.
4: Altså, mange hvad er et vildt problem?
5: Ja, hvad er et vildt problem? Et vildt problem vil være kendetegnet ved, for eksempel, at vi ikke ved, hvad årsagerne til problemet er. på klimaspørgsmål, der ved vi jo godt, i hvert fald CO2, altså måske på nær Donald Trump og et par andre kumpaner, så har vi ret godt styr på det. Omvendt, hvis du kigger på børn og unges mistrivsel, som et andet stort emne i valgkampen, der ved vi ikke nødvendigvis, hvad årsagen er. Så faktisk der er klima egentlig et mere tamt og nemt problem at håndtere. Vi ved, hvad årsagen er. Der er CO2, vi skal håndtere. Men der kan være nogle aspekter af nogle andre dele af det, som for eksempel skaladelen, altså hvor mange aktører skal koordinere, hvor mange ministerier er indover, og en trappe, der finder under en anden trappe, og noget EU-lovgivning osv. Og det er jo der, klimaspørgsmålet har sin kompleksitet.
6: Franciska Rosenkilde, politisk leder af Alternativet. Velkommen her til Guld og Grønne Skov.
7: Tak for det.
6: Og man skal vel på en måde sige tillykke. Altså, Alternativet er ikke med i regeringen, men der er kommet et regeringsgrundlag, som I har været med til at forhandle, og hvor du i mange uger, måneder har talt om, at vi nu skulle have den grønneste regering nogensinde. Hvad giver dig håb om, at vi rent faktisk har fået det?
7: Jamen lidt i forlængelse af noget af det, som Sikke er inde på her, det er, at det, som jeg synes, der er det centrale, det her regeringsgrundlag, og hvorfor Alternativet er med som parlamentarisk grundlag, det er, at man netop er gået fra det her meget abstrakte, teknologiske fixes, som skal redde os alle sammen, til rent faktisk at lave ægte klimahandling. Til at gå ind og sige, jamen vi skal omstille landbruget helt. Altså ned i hverdagslivet skal vi omstille landbruget, fordi det har en kæmpemæssig effekt på vores netop CO2 og vores klima, men jo også på vores helt hverdag om rent drikkevand, vores miljø, vores havmiljø, vores biodiversitet. Så det er jo gået fra at være teknologiske fugle på taget og høje mål ude i fremtiden til at blive her og nu handling.
6: Men måske er bare overvældet simpelthen af mængden af nye løfter og måske også konkrete tiltag, hvor jeg i hvert fald sidder lidt sådan tilbage med en oplevelse af, at man ligesom har dynget rigtig, rigtig mange ting oven på noget, hvor man bare må nøgternt konstatere, man ikke rigtig er lykkedes med de tidligere løfter. Så hvad siger du til den stemning, som i hvert fald også mange vælgere tydeligvis har i den her undersøgelse, at de ja, meget gerne vil se konkret klimahandling, men måske er lidt træt i ørerne efterhånden af at høre så meget snak og så mange visioner osv., så det ligesom flimrer lidt sammen her nu?
7: Det kan jeg totalt godt forstå. Jeg har det selv sådan som borger og som vælger, at man har hørt en masse løfter, det er ikke blevet fikset. Så det forstår jeg totalt godt. Og det er også derfor meget af det her, der er inde. Det kan godt være, det føles som om, at man bare har dobbelt ambitionerne. Men meget af det her er jo egentlig ikke nye dagsordner. Altså rent drikkevand, det har været et tema i årevis og tiger. Dyrevelfærd, heller ikke en ny ting. De her
6: men
7: ulovlige
6: halekuperinger. Men hvad er så det nye, Franciska Rosenkilde?
7: Jamen det nye er, det står i regeringsgrundlaget. Det nye er, at der faktisk er et flertal på Christiansborg, der nu forstår, hvor vigtigt det her er, og at vi skal skabe handling. Det har aldrig stået på den måde et regeringsgrundlag før. Og det betyder jo, at vi som parlamentarisk grundlag kan arbejde reelt for forandring og kan holde regeringen op på det.
6: Men hvorfor betyder det noget, at det står i et regeringsgrundlag, hvis det i øvrigt i nogle tilfælde måske ordret, at det, der ligesom er blevet sagt i årtier, noget, der allerede er en del af gældende lov, hvilken forskel gør det så, at det nu skrives ind i regeringsgrundlaget? Jeg er med på, det kan man oplagt sige, når jeg spørger dig, hvad er det nye, så siger du, at det står i regeringsgrundlaget. Fair nok. Men hvilken betydning har det?
7: Det har jo den betydning, at regeringen er afhængig af Alternativets mandater, og hvis det er, at de ikke leverer på det, som vi har fået skrevet ind i det her regeringsgrundlag, ja, så kan vi trække støtten. Og på den måde, så kan vi jo tvinge til handling, så må sige. Og det er også derfor, det er så vigtigt for mig og Alternativet, at det, vi har fået skrevet ind i det her regeringsgrundlag, ud over den svinepagt, vi gik til valg på, rent faktisk står der omkring forbedret dyrevelfærd, så står der også ret tydeligt, at sporene nu er lagt til en fuldstændig grøn omkalfatring af dansk landbrug. Det er altså nye boller på suppen politisk, og det er ikke kun grises velfærd. Det er også en omstilling af landbrugsstøtten. Det er også en omstilling af, at vi skal kun producere de pattegrise, vi selv kan slagte og forædle. Vi skal have langt mere frugt og grønt. Vi skal støtte økologi, regenerative smålandbrug frem for de store. Så det er strukturelle forandringer, der er skrevet ind denne her gang.
6: Men faktisk, Roskilde, jeg tror, man sådan helt objektivt må anerkende, at det, du siger her, det har du sagt ganske længe, og at det også er blevet skrevet ind i regeringsgrundlaget. Så der er altid en sammenhæng mellem, hvad I er gået til valg på, og hvad der nu er kommet ind i regeringsgrundlaget. Men jeg bliver nødt til at holde fast i, hvad er det, der giver dig tydeligvis en tiltro til, at det får en effekt. For jeg kan altså finde masser af eksempel, også på det grønne område, på ting, der tidligere også har været skrevet i regeringsgrundlag, som ligesom om ikke er blevet glemt undervejs, men hvor man i hvert fald så ikke rigtig har fået fuldt op for det, og i hvert fald ikke har fået indfriet det.
7: Men jeg er jo gået ind i politik med håbet om forandring. Det er jo mit job at tro på, at der kan skabes handling, og der kan skabes forandring. Fordi vi kan ikke fortsætte det her fossile vækstsamfund, som smadrer vores planet. Så det er jo dybt håb, jeg har om forandring, og det er det, jeg arbejder for hver dag.
6: Sigge Winther Nielsen, direktør for Institut for Vilde Problemer. Du har også en, jeg var ved at sige, skummel fortid som embedsmand, men har arbejdet, kan man sige, også i systemet. Altså, den her betydning og det håb, Franciska her tillægger et regeringsgrundlag, er det rimeligt? Altså, er det noget, der virkelig kommer til os at forandre ikke kun vores fortælling om Danmark, men også den indretning konkret, der er i Danmark?
5: Tja, bum bum. Altså, jeg forstår godt, hvad Franciska siger, fordi det er klart, du er støtteparti, du bærer din regering ind, og alt er smukt, og der står mange fine ting nede i det papir på 76 sider. Og fair nok, de næste 4 år må vise det. Men historien viser snarere og rettere, at rigtig meget bare ikke at ske. Altså, hvis vi kigger på det klimavalg, vi havde for ikke så mange år tilbage, masser, hvad var det, 14 klimapartnerskaber op og ned, og så havde du hele lobbyindustrien, der sad og delte alle mulige lyksaligheder. Og det, der var problemet der for mig at se, var, at man havde ikke, og nu bliver det lidt kedeligt, men man havde ikke et institutionelt blueprint. Altså med andre ord, man havde ikke noget til at samle det op.
6: Lad lige for granuleret
5: det. Hvad betyder det?
6: Altså, kan man sige, er både det institutionelle, hvad det vil sige, at man ligesom har et nogle institutioner omkring det, og et blueprint. Lad lige bare lige for det.
5: Ja, og nogle gange kan det måske hjælpe at give med et andet eksempel. For hvad ved jeg, 100 år siden var der mange partier, der talte om individets frihed og individets rettigheder over for staten osv. Så på et tidspunkt opfandt man ombudsmanden som institution, som virkelig var en kraftkæl, der kunne gå ind og slå igennem. Og i dag har vi ombudsmanden og tager det for givet og gør rigtig meget godt for borgernes rettigheder. Man kunne godt skrive alt muligt ned i regeringsgrundlaget omkring det grønne, men hvis der ikke er en institution eller ombudsmanden, som er mega stærk, og så kan man sige Klimarådet, og hvad har vi? Men problemet her er, at det ikke bare er institutionen, som opretter Klimarådet. Det er også, at du har nogle kompetencer i centraladministrationen, at der er flere fagfolk, der ved noget om det her. Ikke bare djøffere som mig selv, der har været i Finansministeriet, men nogle ægte folk, der har været ude på marken. Du skal også have nogle andre metoder at arbejde med. Alt kan ikke fixes i en lov. Det er som om, hver gang der er et problem på klimaområdet, så skriver vi en sag om det over i Folketinget, og så er den fikset. Og igen, sidste ting er, der er brug for nogle andre metoder og mindsets, nogle andre måder at arbejde på. Det tager tid. Altså, dengang man indførte det, bare for at gå tilbage til den juridiske retsstaten for mange 100 år siden, så tog det også en 50 år, før du ligesom fik styr på mange af de der, altså, så kunne du klage til det offentlige osv. Og det er lidt det samme, vi står her med at få en klimastat. Nogle af de her ting skal masseres ind, og jeg ser meget, meget, meget lidt af det i regeringsgrundlaget. Og det er der, jeg synes, der skulle være en større nysgerrighed for nogle partier.
6: Franciska, du skal lige have mulighed for at reagere.
7: Men jeg er fuldstændig enig i, at denne her omstilling, som Alternativet arbejder for, som er en seriøs, bæredygtig omstilling i vores samfund, det tager tid. Og det er en kæmpestor omstilling. Derfor er jeg faktisk også rigtig, rigtig glad for, at det, der måske kan ses som en lille ting, netop det, vi har fået med om en ekspertgruppe, som skal gøre os klogere på trivselsøkonomi i Danmark, og hvordan vi faktisk kan indføre trivselsøkonomi, er faktisk noget af det, jeg er allermest stolt af. Selvom det måske ikke ser ud af meget på papiret.
6: Og også, men det fordi, lyder som at udskyde, og nogen vil sige, ja, måske sylte nogle ting, at der nedsættes en ekspertgruppe, Franciska.
7: Ja, men det er lige præcis fordi, at hvis vi ikke omstiller vores økonomiske praksis, så kommer vi aldrig til at få en reelt grøn omstilling. Hvis vi bliver ved med at bruge de regnemodeller, der er i Finansministeriet, hvis vi bliver ved med at bruge de gamle institutioner, så får vi ikke den her forandring. Og det betyder, at denne her lille ekspertgruppe netop skal gøre hele systemet klogere på, hvis vi begynder at værdisætte naturressourcer, hvis vi begynder at værdisætte omsorg i vores samfund, jamen så ser regnestykket helt anderledes ud. Og den viden og den nye metoder, som du også efterspørger her, det er det, vi er begyndt at komme ind i det her nye Folketing.
6: Men Franciska Rosenkilde, så kalder mig gammeldags, men jeg bliver nødt til at holde fast i de beslutninger, der allerede er truffet. Og hvis vi går tilbage til valget i 2019, som af valgforskerne blev døbt klimavalget, så lykkedes det dengang at sætte en dagsorden, og det var igen også sådan helt nøgternt beskrevet i høj grad Alternativet, der satte den dagsorden. Alternativet var det eneste parti et halvt år før valget, der ville have den her 70% målsætning. Det lykkedes. Alternativet var dengang ikke mere regeringsgrundlaget, der var det her forståelsespapir. Men der fik man et klimavalg, der kom en klimalov, og man har truffet en myriade af små og store beslutninger, men når Klimarådet nu går ind og summer det sammen, konstaterer de, det er ikke nok.
7: Nej.
6: Og derfor bliver jeg nødt til at spørge dig. Altså, når man allerede har truffet nogle beslutninger, alternativer, sat en dagsorden, rykket det, og man ikke har indfriet det, var det så ikke mere snusfornuftigt at stoppe op og sige, før vi har vished og sikkerhed for, at vi faktisk får realiseret de ting, vi allerede har besluttet, så skal vi måske ikke bruge så meget tid og opmærksomhed på at bygge ovenpå, men simpelthen sikre os, at der bliver leveret.
7: Men det, man har besluttet siden klimavalget, det er jo meget teknologiske beslutninger, og det er beslutninger og aftaler, Alternativet ikke er med i, for de er simpelthen ikke ambitiøse nok. Så jeg vil ikke sige, at det her prop ovenpå, det er, at det er at gå en anden vej. Der er gået en langt mere reel klimahandling, klimaomstillingsvej, og begynde nu at forstå, at alle de her forhåbninger, vi havde om den her umoderne teknologi, eller umodne teknologi, skulle redde os, det har vi nu lært. Det kunne det ikke. Det er jo derfor, at Klimarådet siger, at vi ikke kan anvise målet. Det er jo fordi, at de her teknologier ikke har gjort det, de sagde. Vi har hele tiden sagt, det er ikke nok at tro, at teknologien skal redde os. Vi er nødt til at omstille samfundet, og det er det, vi gør i det her regering.
6: Men hjælp mig lige med at forstå det her kursskifte, for der er ikke nogen tvivl om, hvis vi går tilbage i de beslutninger, det grundlag, der var for eksempel for den afgåede regering, så var der en meget, meget stor satsning på teknologi, som du siger, blandt andet på CO2-fangst. Mm. Det var i hvert fald noget på papiret, så lykkedes det så ikke med udbuddet, og det er nu så reelt kun Aalborg Portland, der får et stort milliardtilskud. Mm. Så der er man ikke ligesom kommet i mål med de ambitioner, fordi teknologien ikke var moden, og hele setupet ikke fungerede. Så det er jo rigtigt, at det var en satsning nu. Men prøv lige at hjælpe mig sådan helt håndgribeligt konkret med at forstå, hvad er det, der skulle ske afgørende anderledes i de kommende år?
7: Det er, at vi omstiller den massive animalske produktion, som vi har i Danmark. Vi producerer flest dyr per indbygger i hele verden. Vi har nu en produktion, som jeg tror, Alexander Holm så fint sagde, svarer til, hvad tøjproduktionen er for Bangladesh. Det er bacon for Danmark i dag. Vi producerer så meget kød på dårlig dyrevelfærd, på billigst på markedet. Det har nogle sindssyge konsekvenser for vores land på alle de grønne områder. Både klima, også biodiversitet, også havmiljø, også vores jordkvalitet og vores pesticider, vores folkesundhed. Så det, at vi helt konkret går ind og omlægger det danske landbrug til at blive meget mere på naturens præmisser, det kommer til at have en kæmpe betydning på det grønne område.
6: Sigge Winther, du har blandt andet i bogen Entreprenørstaten beskrevet, og du har også været inde på det her billede af sådan det politiske som et hus, hvor der er en fordør, hvor der er masser af hurlumhej og alle mulige kampagner og kulørte lamper og folk lover alt muligt. Og så gennem det her hus ud til køkkendøren, der er der nogle gange lidt mere stille, og hvor der ikke sker så meget. Og jeg synes, Klimarådet i hvert fald er et godt eksempel på det, fordi man har haft alle de her meget store armbevægelser, og så kan vi bare konstatere, at man i hvert fald ikke er kommet i mål ved bagdøren. Altså, ser du nogle elementer på samme måde, som Franziska her beskriver, at der ligesom skulle være tale om, at man nu også måske har forstået det billede, ikke kun de vilde problemer, men også det her hus, og at man nu ligesom laver et kursskift, så man begynder at føre politik på en anden måde, så vi som borgere kan føle os mere forsikret om, at det ikke bare bliver ved ordene, men også ved handling?
8: Ikke helt desværre. Altså, jeg kan sagtens se alt det, Franziska siger. Det står jo i regeringsgrundlaget. Men der står også bare alt muligt andet på det grønne og på landbruget. Altså, så der er rigtig mange idéer og tanker. Det er lidt en buffet, der er sat op, ikke? En form for buffetregering her, hvor man så kan pick and choose, hvad man selv synes, og hvor man selv kommer fra. Så derfor tror jeg, at næste år, vi vil se en ret stor konkurrence mellem de her forskellige tilgange til forandring. Og jeg synes, det

0: Altså, der er ligesom, der er meget teknokratsprog i det. Der er nogen, der fikser det, der er nogen, der klarer det for mig. Hvor jeg stadig synes, at den grønne omstilling har et meget, meget, meget større potentiale. Ligesom en arbejderbevægelse eller en bondebevægelse. Nu vel, der foregår rigtig meget derude, men når vi kigger de tal, som vores undersøgelse for Envi her peger på, så er der rigtig mange, der gerne vil have en rolle i den grønne omstilling, som rigtig gerne vil gøre noget, men som ikke nødvendigvis ved, hvor de skal starte og tage fat hen. Og jeg synes, det er noget af det potentiale, man misser lidt. Jeg er med på, der er noget af det, men der er også rigtig meget andet fra Hørensagen og udbud mig her og der og sagsbunker, der skal ned og processer og ting, vi har hørt om i...
1: Men noget af det vigtigste her, synes jeg, det er, en ting er, at man er enormt ambitiøs igen, kan man sige, på vedvarende energi, for det op elektrificeringen. Men det nye her er jo netop, at man nu har fået skrevet ind, selv tak-agtigt, at værdiskabelsen af al den her vedvarende energi i højere grad bliver lokalområdet. For netop at komme hen på noget af det, som du efterspørger. Fordi den grønne omstilling, det skal være gennem fællesskabet. Det skal være den folkelige bevægelse, og det er jo også historisk de folkelige bevægelser, der ændrer samfundet. Så derfor så er vi jo politisk nødt til at lave de strukturer, som støtter den folkelige bevægelse, til netop at sørge for, at når man har vindmøller og solceller i sit nærområde, så er det med til også at bevare den lokale skole, det er med til også at bevare den lokale købmand, og det er super vigtigt for opbakningen til den grønne.
2: Franciska Rolskilde, jeg vil godt så meget dykke ned i den interessekamp, der ligesom forestår, og som Sigge Winther også her beskriver, at der ligesom er måske lidt forskellige fortællinger, også i regeringsgrundlaget, og der nu ligesom være en kamp om fortolkningen, men også en kamp om ressourcer og hvad der egentlig skal ske. Og noget, vi har kunne konstatere herhen over de seneste dage, det er, at Landbrug og Fødevare og formanden Søren Søndergaard har været ude sådan overraskende klart at sige, at man faktisk ikke længere mener, at den grønne trepartsaftale står ved magt, og at man derfor er ude i et nyt terræn, hvor de gældende beslutninger, nu har jeg talt om klimaloven, men nu kunne man så indføje også grøn trepart, at det ligesom ser ud til at smuldre. Det er jo i hvert fald, kan man sige, en reaktion, en stærk interesseorganisation, der ligesom går igen. Og man kunne i det store spil sige, at jeg tror, at i Alternativet, I har lige så mange medlemmer som Landbrug og Fødevare, I på den måde i forhold til befolkningsstørrelse måske lige store, har lidt måske forskellige politiske og ikke mindst økonomiske muskler. Men hvad siger du til, at vi nu er i en situation, hvor Landbrug og Fødevare ser ud til at melde sig ud af den grønne trepart? Fordi for mig kunne det godt være et tegn på, at hele den der lidt mere håbefuld proces om, at man bliver enige og nye veje osv., at den bliver et eneste mere bøvlet.
1: Mm. Nå, men jeg tror ikke, den bliver ubøvlet overhovedet. Og den grønne trepart, den er fuldstændig som den grønne trepart hele tiden har været. Så det her med, at Landbrug og Fødevare ude at sige, at den ikke længere eksisterer, det er op til dem, fordi der er ikke noget, der har ændret sig på den.
2: Men må jeg lige bare spørge dig, altså er din reaktion, for du bare at sige det på sådan et ungdomligt dansk, er det bare at sige spurt? Altså til Søren Søndergaard?
1: Det vil ikke være første gang, jeg hedder det sådan i hvert fald. Men altså det, der er så ungdomligt for mig, det er, at vi har et erhverv, som bliver så pikeret over dels at skulle overholde dyrevelfærdsloven, og dels også mene, at de skal være en del af den grønne omstilling, som Danmark har brug for. Det undrer mig så meget, at de så kører sådan en hårdt mod hårdt med, nu kan vi slet ikke være med mere, fordi I er bare alt for ambitiøse, nu vil vi have et nationalt sprøjteforbud. Ja, for fanden, vi vil sgu da sikre vores drikkevand. Kom dog med, vær dog enige. Så det vil være min opfordring til Søren Søndergaard. Hold nu op med det der lidt sådan pattepiget, men nu kan vi slet ikke se, hvad for nogle aftaler, nu ved vi slet ikke, hvad vi skal så mere. Hvor er det slet, hold nu op. Altså, okay, det er jo i vores allesammens interesse, at vi sikrer vores drikker.
2: Men jeg vil bare sige, at nu er grøftekampen i gang. Altså, når du, Franciska Rosenkilde, står og siger her til Søren Søndergaard, som jo ikke er til stede, og som ikke kan svare for sig, men han er pattepivet.
1: Han skal komme med. Altså, jeg synes, dansk landbrug er en super spiller i den her omstilling. Fuldstændig afgørende. Så lad os nu gøre det sammen.
2: Men
1: i stedet
2: de er pattepivet.
1: Men når det er, at de går ud og begynder at opfordre deres medlemmer til at stikke pind i hjulet på denne her proces om at omstille sig, så modarbejder de jo det, som er bedst for os alle sammen. Netop renere drikkevand og grønnere og sundere fødevarer.
2: Midt i alle de store grønne løfter i regeringsgrundlaget står der en formulering, som for mig at se næsten er mere afslørende end ambitiøs. Dyrevelfærdsloven skal reelt overholdes, som der står reelt som citat. Det lyder umiddelbart som det mindste, man kunne forlange, at loven overholdes.

0: Men måske er det netop derfor, at det er så stort og overvældende. Velkommen, Britta Riis. Du er direktør for Dyrenes Beskyttelse. Velkommen her til Guld og Grøn Skov.
1: Tak skal du have.
0: Hvor stort et gennembrud er det, at regeringen nu skriver i sit regeringsgrundlag, at man reelt vil overholde dyrevelfærdsloven? Altså ikke lave nye strammere reguleringer osv., men bare reelt overholde den?
1: Jamen det er klart, det er et gennembrud, og det kommer til at betyde ret meget for dyrene ude i stallene. Fordi vi har jo set, og senest med Rigsrevisionsrapporten, at man rent faktisk ikke overholder den lovgivning, som allerede er. Men det er jo den ene fine ting, som ligger i regeringsgrundlaget. Den anden fine ting, som ligger, som Francisca allerede har været inde på, jamen det er jo omstillingen af dansk landbrug, som vi også hilser meget velkommen.
0: Men prøv lige at hjælpe mig med at forstå, ja, hvorfor det er et gennembrud, at en efterhånden gammel lovgivning skal overholdes. Altså, det kunne godt være noget, man må sige, er et minimumskrav i et retssamfund. At der er nogle regler, som bliver overholdt. Og når der er så nogen, der skriver på papir, at nu skal det regler overholdes, så er det måske ikke ligefrem noget at juble over.
1: Nej, men der kan man sige, at det er en lovgivning, som er over 30 år gammel, hvis vi kigger på det, der hedder halekupering af grisene. Man må ikke rutinemæssigt halekupere grisene, og det er alligevel sket i over 30 år, at man faktisk har indrettet et system, som man i godsøjne får lov til at halekupere grisene. Og det er jo noget, politikerne har vidst. Der må vi kigge på politikerne. De har lavet det køre igennem, og det har diverse ministre også. Men samtidig har Fødevarestyrelsen faktisk også lavet et system, så det er nemt ikke at overholde lovgivningen.
0: Britta Riis, direktør for Dyrenes Beskyttelse. Hvorfor har den eksisterende dyrevelfærdslov ikke været tilstrækkelig?
1: Jamen, den eksisterende dyrevelfærdslov, den har jo i virkeligheden brug for at få revideret, og det er jo også noget af det, der ligger i regeringsgrundlaget, fordi man har brug for at hæve bundniveauet for dyrene derude. I paragraf 3 i dyrevelfærdsloven, så står det så smukt, at man skal passe dyrene efter deres adfærdsmæssige, sundhedsmæssige og fysiologiske behov. Og hvis man kigger på bekendtgørelserne, så er de slet ikke i overensstemmelse med de behov, som dyrene har. Så derfor er vi jo rigtig glade for, at man kigger på halekupering, mere plads til grisene, beskæftigelsesmateriale, løse søer og så videre.
0: Men jeg skal lige forstå det her, fordi her i programmet er jeg sådan set ikke bange for at konfrontere også nogle af de lidt mere teknisk nørdede ting, hvis det er det, der betyder noget. Ja. Og det, du siger her, bare lige for at forstå det, det er, at man har en lovgivning, men den udmøntes jo så i nogle bekendtgørelser. Det er embedsmændene, der sidder og beskriver meget mere detaljeret, hvordan man så udmønter den her lov. Og det, du siger, det er, at hidtil, der har der i virkeligheden været en uoverensstemmelse. Altså, hvis man ligesom skal læse loven, som I gør i Dyrenes Beskyttelse, og forholder sig til, hvad grise har af behov og adfærd, så har det været en helt anden verden, end det, der egentlig har stået i bekendtgørelserne. Så bare lige for at forstå det, så når der står, det nu skal reelt overholdes, så vil det også betyde, at alle bekendtgørelserne i virkeligheden skal skrives om, og det er deri måske, at forandringen kommer.
1: Lige præcis. Altså, vi fik jo en ny dyrevelfærdslov og nogle nye overordnede lovgivning i for cirka 5 år siden. Og de bekendtgørelserne i forhold til, de er jo aldrig blevet gennemskrevet. Altså, vi har jo politisk råb på, at de også bliver gennemskrevet, men det er de jo ikke. Hvis jeg må nørde i et enkelt eksempel, så er det, at der står, at grisene, de skal have ruder og beskæftigelsesmateriale i lovgivningen og i bekendtgørelserne faktisk. Men ude i stallene, så er det jo blevet omsat til, at de skal have en pind at stå og rykke i, og det er jo 20 grise, som kan deles om den her pind. Og det har jo intet at gøre med deres adfærdsmæssige behov, at man oversætter det til, altså rodet beskæftigelsesmateriale, man oversætter det til, at de skal have en pind.
0: Sigge Winther, nu er det måske svært at bruge begrebet vilde problemer om tamgrise, men prøv lige at hjælpe mig med at forstå altså den her mærkelige parallelvirkelighed, der har været, at man har haft en dyrevelfærdslov, som når menigmand læser det, når Dyrenes Beskyttelse, andre læser det, så vil man sige, hov, der er noget galt her. Men når landmændene så har overholdt bekendtgørelserne, så har de måske ikke gjort så meget forkert. Altså, hvordan kan der være den her mærkelige verden til forskel?
2: Altså, for ikke så lang tid siden blev der skrevet en meget stor, tung forskningsbog netop om bekendtgørelser i Danmark, og som viser, at nogle af de der skævheder, der opstår, politikerne vedtager noget ved fordøren og stor fanfare, og når det så kommer over i ministeriet, og der måske også kommer nogle organisationer, lobbyorganisationer, hjælper lidt med at skrive bekendtgørelserne, hvad har vi, så glider hensigterne stille og roligt ud. Også fordi, og det må vi så også tage med, nogle gange er det også sværere at skrive ned i lov den store politiske vision med fordøren, når den så skal implementeres. Men det interessante her er, synes jeg egentlig også, at se over tid, hvad der er sket med politikergerningen. Fordi i gamle dage var der noget, der hed lovovervågning. Så de folketingsudvalg, der er i Folketinget, de interesserede sig ikke bare for, når der skulle vedtages en lov, eller nogen, der havde glædet i en bananskral, hvis det var på Forsiden Ekstrabladet. Der var simpelthen noget, der hed lovovervågning i selve folketingsudvalget, hvor de fulgte deres love og deres bekendtgørelser henover. Tag sådan en politiker, som vi måske har glemt fra SF, Steen Gade. hvor fik han job bagefter? Han blev direktør for Miljøstyrelsen. Ikke? Det siger jo noget om, det vil aldrig ske i dag, vil jeg våge den på. Det kan godt være, Francisca, du kan overraske at blive direktør i Miljøstyrelsen. Nej. Men det siger jo noget om den politikergerning, der bare var for 20 år siden, hvor du så havde nogen, der fuldstændig ude i udvalget, vidste præcis, hvordan de der bekendtgørelser var, og holdt nogen op på noget. Men og det er sværere i dag, det går hurtigere, det er mere komplekst, og der er også bare et enormt pres for at være på sociale medier.
0: Men så har vi til gengæld fået den her formulering i regeringsgrundlaget om, at nu skal loven reelt overholdes. Altså, når vi ligesom trækker de her vigtige nuancer ind omkring forskellen mellem loven og bekendtgørelserne, er det så faktisk noget, der betyder noget, at man nu reelt vil overholde? For jeg må erkende, at når jeg læser det, så tænker jeg, så min bullshit-detektor, kan man sige, begynder at snurre og larme og tænke, okay, der er et eller andet helt galt her, at man lover bare at vil overholde loven. Men er der faktisk noget, der er reelt i det?
2: Det er der faktisk, og det er jo ligesom den der sondring mellem, det skal ikke bare være ulovligt, det skal være klart ulovligt, hvis der er andre, der har fulgt med i rigsretssager, hvad har vi? Og det er jo lidt det, vi er nede i her. Og det er jo faktisk et meget, meget klart signal til embedsmændene ned igennem rækkerne. Hey venner, det her, det er rigtig seriøst. Det skal være reelt overholdt.
0: Men faktisk, jeg er også nødt til at konfrontere dig, fordi du har jo på en eller anden måde nikket til det her og givet det jeres grønne stempel. Altså, kan det virkelig være nok, også med den meget, meget vedholdende kritik, I har haft af svineproduktion i Danmark, at man så kommer frem til bare at skrive, at nu skal loven reelt overholdes?
3: Ja, vi har ikke bare givet det stemplet, vi har ført pennen, vil jeg sige. Og det, der er det helt centrale i det her, det er, at der netop også står, at man skal kigge på både bekendtgørelser og dispensationer. Fordi dispensationer er en anden ting end det her, som hele den her praksis har overlevet på.
0: Prøv at beskrive det. Altså, fordi, jeg synes bare, det er vigtigt, at man forstår det her, fordi det er noget, der fylder noget. Det er noget, der kommer til at fylde meget. Ja. Så vi har altså både haft en situation, hvor loven har sagt noget, og så de konkrete bekendtgørelser har sagt noget andet. Men derudover, så har der også været et stort vildnis af dispensationer, altså hvor man laver undtagelser.
3: Ja.
0: Og det er noget, det I også strammer op overfor.
3: Ja, fordi at de her rutinemæssige halekuperinger er på sin vis lovlige, eller du kan få dispensation for det. Men nu ser vi bare, at det sker i 95% af alle sager, og det er jo næppe en særlig sag. Så det vil sige, hvis man begynder at give dispensation af 95% af tilfældene, så er det jo ikke længere en dispensation, så er det praksis. Men må jeg ikke godt lige sige, fordi noget af det, der er det helt centrale her, det er jo netop, at vi har flyttet kontrollen med dyrevelfærden over Justitsministeriet. Netop fordi at en af de her problemer har jo været, at man har ført en kontrol med en lov inde i et ministerium, som i den grad havde de økonomiske interesser for øje. Samtidig har vi fået nedlagt Landbrug og Fødevareministeriet, som var et af de første ting, jeg sagde til et af de første møder på Marienborg. Det er, at den politiske praksis og det politiske ansvar, der ligger i det her ministerium i forhold til den produktion, vi har i Danmark, det er vi simpelthen nødt til at ændre fuldstændig. Apropos metoderne. Vi er nødt til at se på, at landbruget har haft en særstatus ved at have et helt ministerium for sig selv, som har møntet ud i lavere CO2-afgifter, i forlommer, i alle mulige sær frivillige aftaler. Det skal vi ikke mere. Nu er landbrug ind under erhverv, ligesom alle andre erhverv.
0: Jeg kan godt se, at det er et stort symbolsk skalp, I blandt andet har fået det her med symbolsk at nedlægge Landbrugsministeriet. Men jeg er bare også her lidt nysgerrig på, hvorfor det ikke bare er symbolsk. Fordi jeg mener, de mennesker, de konkrete sagsbehandlere, altså de er jo ikke blevet fyret, de bliver flyttet over et andet sted. Så har det ikke lidt karakter af, altså et af de, synes jeg, sådan mest mundre, nogen vil måske sige tragikomiske øjeblikke i dansk politik, det var i tidernes morgen, da Mogens Glistrup, den daværende formand for Fremskridtspartiet, meget mundret sagde, at man skulle afskaffe Forsvarsministeriet og bare have en telefonsvarer, der på russisk sagde, vi overgiver. Det tror jeg ikke, man ville gøre i dag, men pointen var, at dengang var det ligesom også et slag i luften at sige, vi skal nedlægge Forsvarsministeriet som en symbolsk gerning. Men hvorfor er det her ikke bare noget, der også er symbolsk?
3: Det er det ikke, fordi at det har givet mening en gang, hvor landbruget var et langt større erhverv for Danmark, end det er i dag. Men vi er nødt til at se, at det, vi lever af i Danmark i dag, det er jo ikke landbruget. Det er jo ikke det, der beskæftiger den danske befolkning. Det er ikke det, som vi lever på i BNP og i vækst. Så derfor så er der en grund til, at det har den her særstatus. Og fordi, at der netop er så meget politisk praksis, der underbygger en så ubæredygtig produktion, så er det vigtigt at få et opgør med hele det her. Så det er ikke kun en symbolsk handling. Det understøtter den praksis, vi ønsker ved at omlægge det danske landbrug.
2: Jeg vil bare sige helt kort, altså jeg er faktisk meget enig med Francisca her, det betyder noget. Punktum. Det gør det bare, fordi du har bygget op en kultur i et ministerie over mange år, og mange, der har arbejdet på den ene eller anden side af hegnet, kender hinanden osv. Jeg tror, det er spredt ud over nu 5 ministerier eller sådan noget, en håndfuld steder, du skal rundt som lobbyorganisation osv. Det betyder noget. Måske ikke i år 1, men ned ad vejen har det en kæmpe betydning.
0: Men noget, jeg i hvert fald oplagt kan se, kan have en betydning, det er, at kontrollen rykker over i Justitsministeriet og Britta Riis, direktør for Dyrenes Beskyttelse. Hvad forestiller du dig? Håber du, at det får en konsekvens, at det nu i virkeligheden er politiet, der skal ud og kontrollere?
1: Jeg tror, at politiet skal have lidt hjælp af nogle dyrlæger også, så det bliver ikke kun politiet, der kommer til at rykke ud. Men jeg tror, der kommer til, lige præcis som Sigge han siger, der kommer til at være nogle ændringer i den kultur, som også er i Fødevarestyrelsen, at man flytter det over i Justitsministeriet. Det er klart, at Justitsministeriet forventer, at jeg ikke kan holde til, at man rent faktisk ikke overholder loven, både i ånd og i ord. Så jeg kommer til at vurdere, at det kommer til at betyde ret meget for dyrene derude, og det er klart, at vi kommer til at holde øje med det. Jeg synes også, det er interessant. Sigge, han siger, at politikerne plejer at holde øje med implementeringen af lovene. Og man kan så sige, jamen det er jo så den opgave, som vi som NGO og Dyrenes Beskyttelse lidt har overtaget den rolle i forhold til at se, hvordan udmønter man lovene. Og så går vi jo til politikerne, når vi ser, at der er noget galt. Og så kræver det noget politisk mod rent faktisk at tage fat i de her ting, når vi så kommer og siger, at der er et problem her.
0: Prøv, jeg er måske en lille bit smule skadet af og har beskæftiget mig med dansk politik i efterhånden ganske mange år, og har hørt mange falbalader, der også ligesom er faldet lidt sammen undervejs. Og derfor må jeg undskylde mig, at jeg ligesom har sådan en lidt skeptisk grundindstilling til mange ting. Men en ting, jeg også kan konstatere på det her område, det er jo, at nogle af tingene skal jo først indføres om ganske mange år. Og jeg tænker, at hvis det var den her konsekvenspædagogik, nu er det ligesom politiets lange arm, der skal ud og slå ned, så kunne man jo godt forestille sig, at det var noget, der skulle ske sådan her og nu, og i hvert fald altså hen over sommeren. Men mange af de her ting er jo noget, der er skubbet frem til 2030 og 35. Altså, og det er der min sådan igen skepsis begynder at spire, fordi alt, hvad der ligger på den næste side af et valg, og måske ovenikøbet på den altså side, efter 2 valg, det tænker jeg, det skal genforhandles. Det kan man ikke rigtig tage for pålydende. Så, Britta Riis, er der ikke også en risiko for, at nogle af de her ting i virkeligheden bare skubbes lidt ned ad vejen?
1: Selvfølgelig er det en risiko, men jeg vil gerne sige, at jeg synes, der er en afgørende forskel i det regeringsgrundlag, vi har i dag, og jeg synes, politikerne har udvist mod og handlekraft i forhold til det her regeringsgrundlag. Det er altså første gang, vi har set et regeringsgrundlag som det her, som i de facto vil omstille dansk landbrug. Så jeg tror, det bliver svært for politikerne sådan at gå lidt tilbage på den, fordi vi har jo også set under svinevalget, hvor meget det rent faktisk betyder for danskerne. Og vi især kunne mærke den opbakning, der var omkring det her. 53% af danskerne sagde, at det ville have indflydelse på der, hvor de sætter deres stemme i forhold til dyrevelfærden. Så jeg tror bare, altså, hvis der er noget, politikerne har respekt for, jamen, så er det jo også stemmer, ikke? Så jeg tror, det her i fremtiden også kommer til at flytte stemmer.
0: Okay, nu kan jeg godt tænke mig at prøve at rette fokus mod noget. Da jeg hørte det første gang, der må jeg erkende, at der smågrinede jeg. Det er det nye begreb, der hedder krise-firepart. Det var Lars Løkke, der i valgkampen lige pludselig kom frem med det, og jeg synes på en måde, at det lød sådan en lille bit smule overraskende, bizart. Krise-firepart. Franciska Rosenkilde.
3: Mm-hmm.
0: Det er jo en del af det her.
3: Ja.
0: Og der kan jeg altså forstå, at på ryggen af de erfaringer, man har for den grønne trepart, så skal man nu udvide med en ekstra faktor. Jeg har lidt svært ved at få overblik, men hjælp mig lige med at forstå, fordi du har jo også, kan man sige, grønstemplet det her. Hvad er det gode ved den her 4-grisepart?
3: Altså, et regeringsgrundlag er jo et kompromis mellem mange partier.
0: Så det her det er ikke noget, du har skrevet på?
3: Nej. Altså, det, der faktisk var vigtigt for mig, det var, at de her dyrevelfærdsgreb, altså overholdlov, dem vi har været inde på, svinepakken i forhold til ekstremavl og halekupering og mere rodmateriale, det ikke røg i griseparten, men stod for sig selv. Det var helt afgørende for mig. Hvis jeg lige må knytte en kommentar til, at grunden til årstallene er, jeg vil da også gerne have, at alle erhverv bare overholdt loven fra dag 1. Men vi må også anerkende, at der har været et politisk ansvar i det her. Man har haft en politisk praksis, hvor landbruget har troet, at de har fulgt reglerne, og det har de så ikke nu med den nye praksis. Og der er der bare et eller andet, som jeg synes, der er fair i, lige at give en chance, og netop få hjulpet til at omstille sig.
0: Fordi jeg synes ikke, det konkret ville være mærkeligt, hvis man forestiller sig, at man konstaterede, at folk overholder ikke hastighedsbegrænsningerne. Nu skal de reelt overholdes fra 2035.
3: Jo, jo, jo. fuldstændig.
0: Men og det er hvis, lidt det, der er
3: men
0: her,
3: hvis man, jo, men hvis man så som politi eller som politiker har tilladt, at man kørt for hurtigt, og man har bare valgt at se igennem fingrene med det, så har man måske også været med til at skabe en praksis, hvor man som bilist har tænkt, jeg kan sagtens køre for hurtigt, der er ikke nogen, der giver mig en bøde. Og hvis man så pludselig får en bøde, så har man så her tænkt, okay, for ligesom at give en udstrakt hånd, vi stopper nu med at se igennem fingrene, men I har lavet en så stor produktion omkring det at se igennem fingrene.
0: Så I får lige 9 år?
3: 35, det er ikke om 9 år. Eller 30, det er da ikke om 9 år.
0: Ja, det kommer jeg på, når det her
3: altså, er halekupering er 2030. Det er om 3 år, ikke? 3,5 år.
1: 3,5.
0: Ja, okay, fandme. Ja. Altså, nu er vi nede og tælle måneder. Fint nok, men lad os lige prøve at vende tilbage til den her krise 4-part.
3: Yes.
0: Fordi det er på en eller anden måde en lidt løjerlig konstruktion. Men, jeg vil gerne høre, altså, nu har du skrevet under på det. Hvad er det, du ser som det positive, det her?
3: Altså, ud over den her meget her og nu dyrevelfærd, så handler det her om, at vi skal omstille dansk landbrug. Og det betyder, som der står som en af temaerne i den her 4-part, at vi skal ikke længere producere flere pattegrise, end vi selv kan slagte og forædle. Det er en større omstilling, det er en større udvikling. Det mener man så, den her grisefirepart, ved at netop at tage erhvervet med ind, andre organisationer, dyrlæger vil også have et godt bud, og så får den her grisefirepart så et halvt år til at finde ud af, hvordan man gør det. Og det vigtige for mig, denne her, det er, hvis de ikke, det er ikke et spørgsmål, den her firepart skal ikke finde ud af, om det er en god idé.
0: Men det er vel ikke
3: men de skal finde ud af, hvordan. Ja, nu, og hvis de ikke gør det, så laver vi lovgivning.
0: Nu taler du meget sådan kontant, og det er fint. Men det er vel ikke dig, der bestemmer dig, bare lige for at få det på et plads. Altså, det er vel... Du er ikke med i regeringen. Du
3: nå,
0: kommer
3: der
0: nok
3: står den har 6 måneder.
0: Men, og hvis det ikke lykkes...
3: Så implementerer man loven. Det står der ret tydeligt, fordi det var nemlig vigtigt. Fordi den her firepart er ikke et spørgsmål, om det her er en god idé. Det er et spørgsmål om, hvordan. Og hvis man ikke finder ud af, hvordan, så gør vi det politisk.
0: Britta Ries, direktør for Dyrenes Beskyttelse. Hvad tænker du om den her krise 4-part?
1: Den er ikke groet i vores have, det vil jeg godt sige. Men jeg er fuldkommen enig med Franziska i forhold til, at den har nu fået 6 måneder, og der ligger en presbal i den sidste ende i forhold til, at så kan man rent faktisk gribe til lovgivning. Og så er det jo, nogle af politikerne kan jo godt lide det her med, at man sætter sig ned og snakker sammen og bliver enige om, ikke? Men selvfølgelig er der også en fare i, at vi ikke får et rum, hvor vi reelt kan tale om, at vi skal overholde lovgivningen.
0: Men der, hvor jeg bare er lidt forvirret lige nu, det er, at vi har en grøn trepart, hvor Landbrug og Fødevare har været ude her de seneste dage og sige, med det her regeringsgrundlag, så betragter de den som ophævet, og de er ude af den. Vi må se, hvad der sker. Det skal jeg nok følge op på her i Guld og Grøn Skove. Men den grønne trepart er på en eller anden måde i hvert fald i en sådan lidt gyngende tilstand. Og nu skal der så oveni komme en grisefirepart, hvor jeg forestiller mig, at Landbrug også skal være med. Altså, Sigge Winther Nielsen, direktør for Institut for Vildproblemer. Hjælp mig lige med at forstå det her, den her situation, fordi hvad er en firegrisepart? Og hvordan hænger det sammen med, at den grønne trepart måske ikke længere gælder?
2: Altså rygtet vil vide, at det var noget, Lars Løkke fandt på et par timer inden en tv-debat, og tænkte, vi skal have noget på det her, hvad gør vi osv. Lars Løkke må himself må korrigere mig, men det er, hvad jeg har
0: hørt. Så det er meget fordøren?
2: Det siger i hvert fald noget om, at... det her er jo sådan set noget, der er lavet til bagdøren, men som skulle bruges til noget hurtigt ved fordøren. Og problemet med det, der sker nogle gange, er jo, at du formulerer noget politik, der skal lyde meget, meget, meget slagkraftigt ved fordøren i en valgkamp, og ikke nødvendigvis tænker over, hvordan det så kan implementeres, og hvordan det kan omsættes til noget konkret forandring ved bagdøren. Man kan sige, Lars Løkke himself igen her, det er dog en af de politikere, hvis man skal være lidt venlig ved ham, der historisk har haft et blik for både at kunne sige noget ved fordøren, og så også implementere noget ved bagdøren. Det er noget, han har sat en meget stor ære i.
0: Men tror du, det vil lykkes med sådan en krise-4-part?
2: Jeg vil... Udefra set, synes jeg, det ser meget, meget, meget, meget svært ud. Også fordi, man kan sige, hele ideen omkring frivillighed, når vi kigger i forskning på nogle af de her områder her, især på det grønne omstilling, store omstillinger, når industrien er med. Frivillighed, det kommer man sjældent særlig langt med. Men der kan måske være noget sådan i den danske tradition om, at vi starter med at tale sammen, og hvis ikke det lykkes, så er der ligesom tvangsgreb bagefter.
3: Altså jeg vil sige, det helt afgørende her, det er, at den grønne trepart er baseret på frivillige aftaler. Grisefirparten er ikke baseret på frivillige aftaler. Der er et helt klart, tydeligt opdrag fra start af. En opgave, der skal løses, og ikke et spørgsmål om, hvorvidt. Og det var egentlig det afgørende for mig, fordi jeg er heller ikke stor fan af sådan langsigtede syltekrukker. Jeg vil gerne have handling på det her, som vi ved vi ved allerede rigtig meget om det her. Så det afgørende her er jo, at det ikke er frivillige aftaler med landbruget, men at der skal ske handling.
0: Jeg er særlig nysgerrig over for effekten af, hvad der sker. Det er fint nok, at vi har en masse debatter osv., men når det kommer, skal koges ned, når det kommer til stykket, så er det effekten. Og Britta Riis, hvad forventer du, når du ligesom summer de her forskellige tiltag sammen? Hvad kommer det konkret til at betyde for danske grise? Altså, og her tænker jeg både på, hvor mange der er, og på den dyrevelfærd, de har.
1: Altså, der er ikke nogen tvivl om, man kommer til at hæve bundniveauet for dyrevelfærden ude i stallene, eller for grisene ude i stallene. Og der har vi allerede nævnt de tiltag, kan man så sige. Men det er også
0: og bare lige, hvad er det vigtigste?
1: Jamen det er, jeg vil sige, det er de fire ting, som Francesca også har nævnt. Det er mere plads og rod og beskæftigelsesmateriale. Det er ingen halekupering. Det er løse søer. Og så
3: ekstremavl
1: selvfølgelig skal ordnes også. Så det er konkrete ting, som vi har råbt op i årtier om, at det her de skulle løses for grisene. Må jeg ikke bare lige nævne sådan en passant? I 30 år har vi haft 15 arbejdsgrupper omkring svins velfærd.
0: 15? Det er lige et par.
1: Ja, og det er derfor, jeg mener, at den her gang skal det altså være anderledes. Og det, jeg ser, der er anderledes, jamen det er det konkrete mod fra politikerne. Det er det regeringsgrundlag, vi har fået. Det er konkret anderledes nu. Og vi kommer selvfølgelig til at følge op på det. Men vi skal også have omstillingen af dansk landbrug. Fordi svineproduktionen fylder jo ekstremt meget nu. Og skader vores miljø og biodiversitet og antibiotikaforbruget er tårnhøjt. Så vi skal have den her omstilling. Og der ligger regeringsgrundlaget jo også om til, at vi skal bruge pengene, altså landbrugsstøttemidlerne, skal vi jo bruge til at omstille dansk landbrug. Og det synes jeg er afgørende anderledes end det, vi tidligere har set.
0: Men lad os lige prøve at træde ind i det her politiske hus, den her lovmølle. Og nu prøver på en eller anden måde at fokusere lidt på bagdøren. Fordi for mig at se, er det enormt afgørende med sådan et nyt regeringsgrundlag, hvor der vitterligt på papiret er rigtig, rigtig mange løfter og hensigtserklæringer. Og prøve at fokusere på, jamen, hvordan kan vi også, det vil jeg gerne bidrage med her, også i Guld og Grøn Skov, fokusere på, om det rent faktisk veksles til handling. Og Franciska Rosenkilde, jeg må sige, at når jeg kigger tilbage på klimaloven, som I jo også var med til, I var ikke med i regeringen, I var heller ikke med i regeringsgrundlaget, men I var med til klimaloven. En af de store mangler der, var jo, at der ikke rigtig var nogen tommelskruer på regeringen. Altså, man nedsatte det her klimaråd som nogle uafhængige eksperter, men når de, som de har gjort mange gange, er kommet og sagt, det summer ikke sammen, der er ikke truffet tilstrækkelige beslutninger, så har det ikke rigtig nogen effekt. Så kan regeringen sige, nå, men spurgt, altså spændende, vi fortsætter. Og der bliver nødt til at spørge dig, hvad har du egentlig lært af det, og er det noget, man kan se i regeringsgrundlaget, at der ligesom er nogle andre metoder her?
3: Ja, altså, først og fremmest, så tror jeg, jeg har lært, altså, jeg er jo først kommet i Folketinget efter den her klimalov, men det er helt sikkert, træerne vokser ikke ind i himlen, desværre. Så vi er nødt til at være meget mere konsekvente. Og så tror jeg bare, jeg håber sådan, at borgerne også ser, at der er forskel på at være grøn i Danmark. Partierne er ikke lige grønne. Partierne ønsker ikke lige meget grøn omstilling. Så der er forskel på, hvem der sidder omkring bordet. Og der er det helt afgørende at være parlamentarisk grundlag i sådan en situation her. Fordi for mig, jeg behøver ikke at være parlamentarisk grundlag. Fordi hvis regeringen ikke leverer på det, vi har fået med, og vi har fået lovning på, ja, så trækker vi støtten. Så på den måde har vi et andet greb denne her gang, end vi har haft tidligere. Og så må jeg også bare sige, at jeg oplever også, at de her midterpartier har rykket sig. Jeg oplever, at der er en anden forståelse, og jeg vil også sige, at med det ministerhold, der er sat, har jeg også en lille større tiltro til, at vi faktisk får noget handling.
0: Men igen, altså, jeg er bare i den lidt mærkelige situation, og den deler jeg altså tydeligvis med danskerne, at man ligesom kan konstatere, at klimaloven, ja, det var flotte ord, men det blev ikke helt, som man havde lovet. Man kan konstatere med dyrevelfærdsloven, ja, der er en masse meget håndfaste krav, de bliver bare ikke rigtig efterlevet. Og det gør ligesom, at jeg og rigtig, rigtig mange andre, ligesom måske også nu står i en situation, bliver det til noget? Og Britta, nu skal spørge dig, altså, hvad er det, der giver dig, for det fornemmer jeg, en forvisning, en tro på, at der sker et skift nu, at vi er nået til et vendepunkt?
1: Vi har set dyrevelfærd gå ind i næsten alle samtlige partier. Det har tidligere været et emne, og landbruget også, altså omstillingen landbruget, har været meget et venstrefløjsemne. Nu har vi set midten gå med, og vi har endda set noget af højrefløjen gå med. Og det er det, der i virkeligheden giver mig håb. Og så giver det mig håb, at borgerne i Danmark og politikerne for den sags skyld også er blevet meget mere bevidste om, hvor meget fylder det her landbrug egentlig økonomisk, fordi det fylder jo ikke ret meget. Der har jo været fortællinger om, at det nærmest opretholdt vores velfærd i Danmark, men det er jo ikke tilfældet. Altså det er jo 2% af vores bruttonationalprodukt, eller bruttoværditilvækst, det udgør. Så den der orientering og de fakta, som rent faktisk kommer frem nu, det tror jeg, det kommer til at gøre en forskel. Og så ved jeg også, der er politiske partier, som lidt bliver lidt pikeret over, at loven ikke bliver overholdt.
0: Sigge Winther, hvad giver dig en tiltro, eller måske det modsatte til, at det her, kan man sige, bliver ført ud i livet? For du har allerede været inde og beskrive, at der er også andre bekymringer, der er også andre dagsordner. Det kunne fx være børns mistrivelse, som også er i fokus i regeringsgrundlaget, som også er noget, der kan komme til at fylde meget. Hvad giver dig en fornemmelse for, at det her er noget, der måske vil blive ført ud i livet på en anden måde, end det er gjort hidtil? Eller gør det overhovedet det?
2: Eller gør det det? Jeg vil sige, det, der er så heldigt for det grønne område, som jeg var inde på helt i starten på CO2, det er, der faktisk er et måltal. Og det vil sige, i Finansministeriet og omegn, så er der noget at måle på, du kan følge med i. Det er der ikke nødvendigvis på mistrivsel eller socialpolitik eller nogle af de andre ting. Og det betyder faktisk noget. Så kan man altid skrue op og ned for tallene og hvad ved jeg. Men det er bare for at sige, det er faktisk ret vigtigt at have. Det har man jo ikke på samme måde på biodiversitet. Nå, men når det er sagt, og alt det, vi taler om her, så kunne jeg godt tænke mig her på falderæbet ind og kaste sådan en lille checklist ind, som man kan bruge i løbet af de næste 4 år, også med jer gode folk her i studiet, som egentlig har lavet, inden vi får til, om en reform kan lykkes, og det vi står og kigger ind i. Og det første er egentlig, man skal spørge sig selv, er problemet klart? Ved vi egentlig, hvad det er? Tidt, når der har været folkeskolereformer, så har vi både skulle løse mistrivelsen og de svageste elever, og vi skal også være lige så gode som kineserne og amerikanerne. Alle mulige ting på færre, ikke? Det næste spørgsmål, man skal stille sig selv, det er der for mange mål nedunder? Altså undermål og undermål. Igen i folkeskolen, der var 3.000 kompetencemål. Det var nok lige 10 for mange, eller så videre, ikke? Så nogle gange også det med at styre sig selv lidt. Man kan ikke få det hele med, og så hellere fokusere særligt på noget. For det tredje, har man en virkningskæde, som det hedder så fint. Altså, har vi en ret god evidens for, har vi ret god videnskab for, at A fører til B. Vi ved, hvis vi sætter det her i gang, så sker det. Ikke nødvendigvis en hockeystav, og om 10-15 år, så sker der noget med teknologi, men er der en virkningskæde, der bliver? Og det fjerde, er der kapacitet ude i systemet? Er der de rigtige kompetencer hos dem, der skal udføre dig? Er den rigtige motivation og lyst? Er det rigtige metoder? Er den der implementeringskapacitet? Og den sidste ting, som er sindssygt afgørende, det er der et feedback loop, så I som politikere og som interesseorganisationer faktisk kan følge med i, hvad der foregår. For ofte er der ikke et feedback loop, så siger man, nå, det lykkes ikke denne gang, så går vi bare til over til fordøren og laver en ny lov og en ny reform, og så er det show must go on. Og så får vi al den der vedholdenhed, som reformimplementering kræver.
0: Franciska Rosenkild, her afslutningsvis vil jeg gerne spørge dig, hvad det egentlig er, der gør, at man skal stole på ordene i det her regeringsgrundlag på det grønne område. Og nu advarer jeg bare lige, det er jo nogle, det er et svar, du kan blive reddet i næsen senere, fordi jeg er der vil holde øje med. Men hvad er det, der gør helt grundlæggende, at vi i modsætning til tidligere nu skal stole på ordene?
3: Jamen, ord er jo ikke noget uden handling. Altså, det er jo helt afgjort. Men de her ord, der står her, de er meget konkrete, og de er skrevet på at skulle handle. Og jeg vil sige, grunden til, at jeg har sat hele folketingsvalget op på et svinevalg, er jo ikke tilfældigt. Apropos det, du er inde på, Sigge, det er, hvis vi løser problemet med svinene, så løser vi rigtig mange af de andre problemer. Og det er derfor, at det er så centralt, at vi kigger på den ekstreme svineproduktion, vi har i Danmark.
0: Fordi, og hvad er det konkret, vi skal måle på? Altså om 4 år, hvad er det, der er sket kort på svin?
3: Hvis vi reducerer antallet af svin, så løser vi både dyrevelfærdsproblemet, vi løser problemet med antibiotika, vi løser problemet med døde have, vi løser problemet med for meget nitrat i vores drikkevand, vi løser mange af de problemer på én gang ved at ændre antallet af dyr. Og det er jo noget af det, man så kan måle på, fordi det er da klart, at der er nogle af de her processer, når det handler om natur og levende dyr, at det er sværere at måle på end på CO2. Men man kan faktisk ret tydeligt se, at når man ændrer på antallet af dyr, ja, så vil man ændre på det omkringliggende miljø, og det er jo det, vi gerne vil have.
0: Franciska Rosenkilde, politisk leder af Alternativet, Sigge Winther Nielsen, direktør for Institut for Vilde Problemer INVI, og Britta Riis, direktør for Dyrenes Beskyttelse. I skal alle tre have tak. Vi har nu snakket om, at landbruget er spredt ud på mange områder. Det grønne er også spredt ud på mange områder, så hvor man egentlig skal kigge hen, det vil jeg forsøge at gå på jagt efter. Tak fordi I kom.
3: Selv tak.
0: Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på B1. Først kom de blinkende løfter, arbejdspladser, vækst, grøn strøm og nyt liv i udkanten. Så kom bygningerne, kolossale datacentre, høje hegn, summende teknik og et enormt forbrug af strøm, vand, plads og faktisk også diesel. For trængte kommuner har det lyttet som en historisk chance. For naboerne kan det føles som endnu en nitte. Natur, udsigt og lokal ro vækstet til uklare gevinster og globale tech-giganters behov. For hvem er det egentlig, der får strømmen, pengene og fremtiden, når serverhandlerne rykker ind? Bliver datacenterne den nye motor i udkantsdanmark, eller er det mest guld og grønne skove på PowerPoint? Hør meget mere i næste uge. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for P1, og min producer hedder Mads Gordon Ladekarl. Teknikken blev styret af René Slot og Jonas Kompetsak. Mit navn er Lars Tremonsen. Tak for at lytte med. God vind.
4: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
5: Verden står ikke stille.
4: I henholdsvis USA og Kiev.
5: Det gør P1 heller ikke.
6: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
5: Lige på, når det sker.
7: Om hun får held til det, det bliver afgjort.
8: Lige nu.
7: Faktisk, mens vi simmer.
5: I tiden, i timen, i nuet.
9: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
5: P1.
7: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
5: Vi er med dig, mens det sker.
10: Vi er her.
5: Velkommen indenfor.
11: Efter midnatsradiovisen er der sorte tal, der læser regeringsgrundlaget med økonomibrillerne på, og så ringer vi til to ministre, der bliver centrale på området de kommende år. Klokken er 24.
12: Dramaet i SF fik i dag et midlertidigt punktum, da den særlige rådgiver Thomas Nystrøm selv trak sig fra sin stilling. SF-formand Pia Olsen Dyhr havde ansat ham som rådgiver i Økonomi- og Indrigsministeriet, selvom han tilbage i 2020 blev fyret i SF. Og det skete efter anklager om upassende adfærd og en seksuel krænkelse mod SF'eren Lotte Kofod. Ved SF's telt på folkemødet har min kollega Therese Røgkær Birk fået reaktioner på eftermiddagens nyhed.
13: Jeg tænker, han ikke har andet muligheder end det at gøre. Jeg synes også, det er det rigtige at gøre. Så jeg synes, i stedet for at blive med at holde fast i en konflikt eller trappe den mere op, så synes jeg, det er det rigtige at gøre.
14: Var det god dømmekraft at ansætte ham, når han nu kom til det her?
15: Jeg synes, det er lidt svært at sige, for jeg synes, der er to sider i det her. Den ene den er, at hun går ud og siger, at man kan ikke være ansat i SF, men man kan godt være ansat i Økonomiministeriet. Så kan man diskutere lidt med sig selv. Er det begge dele, eller kan man skille det ad? Jeg tror, for overfor kan man ikke skille det ad.
12: Lød det fra SF'erne Sara Johansen og Maggie Hansen. SF's politiske ordfører Sigurd Agersnap vil ikke tage stilling til, om Thomas Nystrøms opsigelse var det rigtige at gøre.
16: Det tænker jeg ikke, jeg skal fælde nogen dom over. Altså, jeg har set beslutningen og selvfølgelig også taget den til efterretning, og så håber jeg, at SF's politik igen kan komme i fokus, og det kan handle om det, vi er sat i verden for.
12: Og Pia Olsen Dyhr ønsker ikke at stille op til et interview om sagen. Frilandsmuseet Den Gamle By i Aarhus er kåret til årets europæiske museum ved uddelingen, som Europarådet står bag. Prisoverrækkelsen fandt sted i den nordspanske by Bilbao her til aften, og Den Gamle Bys direktør, Julie Rockher Birk, kalder hæderen helt overvældende. I alt var 34 museer med i opløbet om at blive årets europæiske museum. Snart vil det ukrainske militær have fuld kontrol over de russiske forsyningslinjer til halvøen Krim, som russerne annekterede i 2014. Det er den ukrainske dronechef Robert Brody fortalt, og det betyder, at der nu er indført rationeringer på øen, blandt andet på benzin, fortæller DR's Ukraine- og Ruslands korrespondent Mathilde Kimmer.
17: Man har ret til 20 liter om ugen som indbygger, hvis man ellers skal finde en tankstation, som kan levere det. Så står man altså også med nogle problemer med at få fødevarer over, få drikkevand, det har der tidligere været, men det kan blive ganske kritisk at være indbygger på Krim, hvis ikke russerne er i stand til at få forsyninger ind.
12: Og Rusland har ikke kunnet dæmme op for de ukrainske droneangreb, og det må betragtes som et nederlag for præsident Putin, siger Mathilde Kimmer.
17: Så det er et prestigetab. Spørger du, om det så vil betyde, at folk går på gaden med høtyvene? Nej, det gør det nok ikke, men Krim er som symbol afsindig vigtigt for Putin og hele hans imperielle projekt.
12: I nat skydevejr med spredte byer, temperaturen ned mellem 8 og 13 grader, lidt til frisk vind omkring vest.
5: Du lytter til P1.
3: Har du printet?
18: Nej.
8: Det har jeg.
10: Okay.
8: To styks.
10: Nej, hvor er det flot.
8: Værsgo. Ja, ja. Det er politiske grundlag for firkløverregeringen.
10: Ja.
8: Og en til mig. Ja, layoutet kan de godt arbejde på.
10: Ja, men altså på en måde kan jeg meget godt lide det der med, at det ikke er mere fancy, at det er sådan lidt lavpraktisk eller sådan, du ved. Meget konkret.
8: Ja, men 77, 74 sider med konkret politiske visioner for de næste 4 år.
10: Ja.
8: Hvis den holder så lang tid for firkløverregeringen. Og Sune, i dag der tager vi...
10: Rødkløverregeringen.
8: Ja, det var det, jeg præcis. I dag tager vi de økonomiske virksomheds, inflationskonjunktur...
10: innovation.
8: Innovation, og, ja. Vækstbriller på.
10: Energiforsyning.
8: Ja, du har dem faktisk allerede på.
10: Jeg har brillerne på.
8: Er det sådan, de ser ud, de er gennemsigtige? Men vi tager de briller på, og så læser vi regeringsgrundlaget og ser, hvad der stikker ud på vores område.
10: Ja, og så er det jo ikke sådan, at vi bare selv skal forholde os til det.
8: Nej.
10: Vi ringer jo også til nogen.
8: Vi ringer til både erhvervs- og konkurrencekraftsminister Martin Lidegaard og til skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt.
10: Det er jo meget, det er meget bemærkelsesværdigt, det der med vækst og konkurrencekraft, fordi der er jo helt indlysende også noget, der hænger sammen, ikke?
8: Jo.
10: Så, det kan vi jo snakke om.
8: Vi ruller.

0: Det er helt afgørende, at Danmark har en stærk konkurrenceevne. Det har vi i dag. Men vi må ikke tro, at det per automatik bliver ved med at være sådan. Og i en tid, hvor andre laver handelshindringer, hvor der er en stigende global konkurrence og høje energipriser, så er der behov for at gøre mere for dansk erhvervsliv.
1: Således Mette Frederiksen på Marienborg med visionerne for den regering, som nu er stemlet sammen og skal lede landet de næste x antal år. Mm-hmm. Det lyder jo meget godt.
2: Jamen, jeg er da enig.
1: Ja. Altså, og i dag
2: her i, statsministeren.
1: Her i Sorte Tal i dag, som jo er erhvervspodcasten her, det er, hvor vi tager livtag med de store virksomheder og økonomien og alt det, der betyder noget for dem, virksomheder og økonomi. Så skal vi forbi politik i dag. Fordi det, der står i det her dokument, det har konkret betydning for de virksomheder, vi taler om uge efter uge her i programmet.
2: Ja, og vi ved jo ikke, hvor meget af det, der bliver lavet til konkret politik. Men nu er der ligesom et udspil, nu er der et grundlag, nu kan vi se, hvad det er, regeringen gerne vil. Ikke?
1: Jo.
2: Og det er vi nødt til at forholde os til.
1: Her i Sorte Tal, hvor at, vi taler om de ting, jeg lige nævnte, fordi, Sune?
2: Jamen det er, fordi de er afgørende forudsætninger, præcis som statsministeren siger, for at vi kan have et rigt samfund, ikke?
1: Eller som Lars Løkke Rasmussen sagde på Marienborg, han sagde næsten det, du sagde der, bare med lidt andre ord, vil du sige?
2: Mm.
1: Kommer her.
3: Fordi økonomi er det vigtigste, men fordi økonomiet er fundamentet under vores velfærdssamfund.
1: Det er ikke fordi, han siger, det er ikke fordi økonomi er det vigtigste, selvom det synes vi, men det er fundamentet under velfærdssamfundet.
2: Ja, præcis.
1: Og i dag så læser vi det simpelthen fra ende til anden og laver et par nedslag. Og det er blandt andet nedslag, der handler om erhvervslivet, byrder i erhvervslivet, det grønne, elektrificering af erhvervslivet, to ting som erhvervs- og konkurrencekraftsminister Martin Lidegaard fornævnt. Det handler om vækst, innovation, hvordan får vi bygget morgendagens virksomheder.
2: Jeg synes 7, 8 og 9. Kapitel 7, 8 og 9.
1: 7, 8 og 9. Nå,
2: det der hedder grøn, billig, sikker energi, som det er jo bare delområdet, men så den økonomiske politik, altså det der hedder rigere Danmark, som er kapitel 8, og så kapitel 9, der hedder et stærkt erhvervsliv.
1: Mm-hmm.
2: Det er i hvert fald dem, som vi skal rundt om, ikke?
1: Jo, og så er der også, hvad er det for et kapitel, der ligger inde i? Det er jo træls, når man ikke kan søge i det, men vi skal også forbi grisene, Sune.
2: Nå ja, selvfølgelig godt, du siger det.
1: Ja, det må også ligge i det.
2: Hvor er det nu der? Nå, men det finder vi lige.
1: Mit navn, det er Ulrik Rosenqvist, vært her på Sorte Tal og med i studiet, Sune Aagaard, altså always, som allerede er gravet sig dybt ned i regeringsgrundlaget. Nå, Sune, i dag så skal vi holde tungen lige i munden, fordi der står mange ting, og vi skal huske at skille skidt og kanel og hvad man ellers siger, æbler, bærer.
2: Ja, skæg og snot.
1: Ja, præcis. Men noget, vi ikke skiller, eller noget, jeg moser sammen i dag, det er alle elementerne i podcasten, fordi at jeg har lyst til at drysse lidt LinkedIn-støv ud over det hele.
2: Okay.
1: Fordi LinkedIn er jo stedet, hvor man tager til, hvis man også godt lige vil fejre sig selv. Eller lige komme med et eller andet og sige, hey, husk lige, og jeg skal ellers lige love for, at efter regeringen blev dannet, så er der mange fra erhvervslivet, der har været ude og sige, tillykke, husk lige at, eller tillykke, det her er også vigtigt. Og jeg har lyst til at tage fast i de to store lobbyorganisationer, Dansk Industri og Dansk Erhverv, fordi at de har jo et formål nu, det er at holde sig rigtig gode venner med regeringen, så de kan få noget politik igennem. Og den første, det er selvfølgelig Lars Sandahl Sørensen fra Dansk Industri, som har lagt et billede op af regeringen på Amalienborg Slotsplads, hvor de står og vinker alle sammen.
2: Fine pastelfarver.
1: Og skriver en tillykke til Danmarks nye regering og til hver enkelt af de 21 ministre, der har fået nøglerne til ministeriet. Stor dag, stort ansvar. Nu skal visionerne omsættes til reel politik og endnu vigtigere implementeres. Og så hæfter han sig især ved, at vi nu har en minister for konkurrencekraft og en minister for vækst. Wink, wink, det er de to, vi skal tale med i dag. Brian Mikkelsen fra Dansk Erhverv har også lagt et opslag op, og han skriver kæmpestort tillykke til alle de nye ministre. Vi glæder os til de næste 4 år, hvor der er nok at tage fat i. Og så nævner han igen her, og en, der får ekstra travlt, er den nye erhvervs- og konkurrencekraftsminister Martin Lidegaard. Og Brian Mikkelsen, han har selvfølgelig allerede haft Martin Lidegaard på besøg i reception hos Dansk Erhverv.
2: Sådan.
1: Hvor han selvfølgelig kunne læse alt, og Dansk Erhverv kunne læse en masse ting over på ham. Og så skriver han, jeg kan selvfølgelig ikke referere direkte fra mødet, men jeg kan sige så meget som, at det nok skal blive rigtig godt for erhvervslivet.
2: Sådan.
1: Og så er det store spørgsmål. Med det, der ligger her, din umiddelbare dom, Sune, bliver det rigtig godt for erhvervslivet?
2: Ej, hvor er det et godt spørgsmål, som man siger, når det er rigtig svært.
1: Altså, grundlæggende er der blevet taget godt imod det.
2: Ja, bredt det vil jeg også bredt set, jo. Og det, jeg tror, hvis jeg skal være ærlig, at der er sådan en komponent af, at man havde frygtet noget, der var værre. Altså, hvis det giver mening.
1: Men ligesom, og så er det sådan en lettelsens suk?
2: Ja, det tror jeg faktisk, det er. Altså, jeg synes, at det, man oplever, det er også det, der fremgår af de klip, du lige afspillede tidligere, at der... man oplever, at der er en forståelse for betydningen af attraktive rammevilkår for danske virksomheder. Mm. Altså, og det mener jeg faktisk er reelt. Altså, når man læser det igennem fra ende til anden, så er det også det indtryk, jeg sidder tilbage med. Mm. Det, som man så selvfølgelig er bekymret for, det er jo implementeringen, som det jo også blev sagt af Lars Sandahl på LinkedIn. Det her med, hvordan kommer det her til at se ud, når det bliver til rigtig politik, ikke? Mm.
1: Nu prøver vi så at gå ned af konkurrencekraft, erhvervsminister sporet, fordi at en af de helt tunge poster i den regering, det bliver jo Martin Lidegaards, den radikale leders post som erhvervsminister, konkurrencekraftsminister. Han har så måttet afgive noget muskel til Skatteministeriet og Jacob Schmidt.
2: Men det kan vi jo lige tale om.
1: Ja, præcis. Men både på, og nu er vi tilbage til LinkedIn, både på LinkedIn, hvor at, han selvfølgelig lagde et opslag op med, at det sikke en dag, og til overdragelsen af ministeriet og til de efterfølgende interviews, så siger han, at han vil måles på tre ting. Og jeg har virkelig forberedt mig i dag. Jeg har virkelig så mange klip med.
2: Ja,
1: så nu, det må heller ikke blive for mange klip. Men nu tager vi lige et Martin Lidegaard-klip, hvor han peger på de tre ting, som han vil måles på, når han en dag er færdig som minister.
4: Jeg har tre bundne opgaver for at styrke den konkurrencekraft, som er så vigtigt. Mine tre mål, det er et, at få elektrificeret dansk erhvervsliv og industri, sådan så vi får lavere energipriser og kan konkurrere med vores store konkurrenter i Kina og i USA, hvor vi har tre gange højere energipriser i dag. Så skal vi fjerne byrder for dansk erhvervsliv. Det er en bunden opgave. Den er svær. Der er mange, der har arbejdet med det af mine forgængere. Jeg håber, vi kan tage et ordentligt nyk i min tid som erhvervsminister. Og til sidst skal vi lave en ny industristrategi, hvor vi kobler alle de investeringer, vi laver i kunstig intelligens med de investeringer, vi laver i forsvaret de her år, for at styrke den danske industrielle base sammen med vores kollegaer i Norden og Europa. Det er tre kæmpe dagsordener, der handler om dansk, kan man sige, konkurrenceevne og fundamentet for vores velfærd, men det er også geopolitik og sikkerhedspolitik og klimapolitik.
1: Der er mange ting her, og især det sidste, hvor han lige til sidst får sagt, og klimapolitik.
2: Og klimapolitik, ja.
1: Men Martin Lidegaard som ny erhvervs- og konkurrencekraftsminister vil gerne måles på tre ting. Det er også afhængig af, om det er på LinkedIn, eller om det er til overdragelse, eller, så bliver de rangeret lidt forskelligt.
2: Ja.
1: Jeg tror, at de ligger meget lige.
2: Ja.
1: Det er byrder. Byrderne for erhvervslivet skal ned. To, elektrificering, så man kan komme fri af olie og gas. Og så tre, at få lavet en eller anden større strategi, så alting taler lidt mere sammen.
2: Ja.
1: Altså forsvar, AI, grøn og...
2: Ja,
1: præcis.
2: Og der, det er jo også, der er jo en logik i det der med, at man jo i de her år, og det er jo... Der er vi jo stadigvæk kun sådan i den tidlige fase, men dels er man allerede, og dels skal man i endnu højere grad ud og foretage nogle meget massive investeringer. Det skal man i kunstig intelligens, det skal man på forsvarsområdet for eksempel, det ved man. Og det, som Lidegaard efterspørger og taler om her, og siger, han gerne vil måles på, det er jo det der med at sige, okay, når han så ikke længere har det her job, så ligger der en samlet, stærk, konsistent plan for, hvordan de investeringer, som er virkelig store, også sådan i historisk perspektiv, hvordan de ligesom spiller sammen og arbejder sammen, ikke? I den samme retning.
1: Det, jeg gerne vil spørge Lidegaard om.
2: Ja.
1: Vi har ham jo, han er jo en travl her, så vi har ham ikke lang tid, så jeg tænker, at vi lige kan tale om, hvad det helt konkret er, vi skal jo have ud af ham. Det, jeg synes, der er meget interessant med Lidegaard, det er selvfølgelig at høre lige sætte lidt flere ord på visionerne, men så er det altså også at spørge Martin Lidegaard, som jo, og det tror jeg, han bliver meget glad for, at jeg siger, er måske en af dem, som er sådan lidt mere grønne, eller i hvert fald tænker miljø langt højt oppe. Det er ligesom hans mellemnavn, ikke? Han kommer og har jo været i Concito engang, den grønne tænketank, for mange år siden.
2: Da han var ude af Folketinget, der startede han jo Concito.
1: Og han har også været på en ministerpost, der lugter lidt af det grønne her. Hvordan kommer det grønne og den klimapolitik, som ligger hans hjerte så nært, til at spille sammen med erhvervspolitikken og erhvervslivet? Fordi, hvad giver han op på først, hvis nu er de to ting ikke... Hvis han står over for valget, er det klima eller er det konkurrenceevne, kraft? Hvad vælger han så? Skal vi bare ringe til ham?
2: Jo.
1: God dag, Martin Lidegaard. Ulrik og Sune her.
5: Hej,
1: Martin. Martin Lidegaard, tillykke med posten som erhvervs- og konkurrencekraftsminister.
5: Ja, tak skal I have.
1: Hvordan har din første dag været?
5: Den har været helt vidunderlig, men det plejer man jo også at sige, at den første dag som minister, det er den bedste, fordi det er jo inden alle problemer rammer i, og man får lov til at hisse på sit nye ministerium, og det er et fantastisk ministerium, det her. Og når det hedder konkurrencekraft, det kan jeg jo røbe for jer, og jeg har lagt lidt vægt på det, så er det fordi, alle ved jo, hvor vigtigt erhvervslivet i Danmark er for vores velstand og vores velfærd. Men i dag er det for mig også et spørgsmål om sikkerhedspolitik, at vi rent faktisk kan stå op i Europa, i Norden, i Danmark, i forhold til konkurrencen fra Kina og USA, der jo virkelig trykker ind på Europa i øjeblikket. Så den der diskussion om, hvem der ejer fremtidens teknologi, fremtidens økonomi, fremtidens arbejdspladser, det er også det, der ligger i ordet konkurrencekraft til mig.
1: Martin, jeg kunne godt tænke mig at blive lidt klogere på, eller vi kunne godt tænke os at blive lidt klogere på det her med, hvad ligesom prioriteringerne bliver, og de store visioner og ambitioner i det ministerie. Fordi du siger selv, og vi har hørt båndet, inden du ringede til os, at du vil måles på regelforenkling, administrative byrder, nød, elektrificering, og så det her med fremtidens teknologi og en strategi, og sådan en større tanke omkring dem. Martin Lidegaard, på LinkedIn rangerer de på en måde, da du blev tiltrådte, rangerer du dem på en anden måde. Hvilke af de her opgaver er vigtigst?
5: Det er sjovt at spørge, fordi jeg sad lige her og snakkede med mine folk om, hvordan jeg egentlig selv rangerer den, og så blev vi enige om, at det var nærmest umuligt.
1: Ja.
5: De har meget stor vægt begge dele. Nu tager jeg bare fra en ende af, men det er en ikke prioriteret rækkefølge. Jeg tager byrderne først, og det gør jeg, fordi det har været mål for, jeg tror, alle erhvervsministre i de seneste 20 år, at forsøge at regelforenkle, tage administrative byrder væk fra erhvervslivet, og det er desværre kun lykkes i meget lille grad. Og det er ikke bare mig som erhvervs- og konkurrencekraftminister, det er hele regeringen, der har sat sig for, at den her regering skal altså lykkes med det her. Og derfor tager vi jo nogle nye initiativer. Dels putter vi lidt mere tryk på vores egne ministerier, men vi laver også den her ekspertgruppe, der udefra skal kigge ind på vores regulering og sige, kan I forklare, hvorfor den regel er der? Eller den indberetningspligt er der? Og hvis ikke man kan forklare det, så er det ud med den. Altså det er forsøg på at tage en anden vinkel ind. Vi vil også gerne bruge kunstig intelligens til at gøre byrderne mindre. Så det er et vigtigt område, det der. Men hvis du spørger mig, hvor der også ligger passion i mine prioriteringer, så er det klart, at elektrificeringen af dansk produktion og dansk industri er jo noget, jeg har arbejdet med hele mit liv, fordi jeg har arbejdet med energi og klima. Og pludselig handler det med at få vedvarende energi ind i vores erhvervsliv og industri ikke kun om klima. Det handler om konkurrencekraft, fordi vores energipriser er 3 gange højere i dag, end de er i Kina. Kina har omlagt sin vedvarende energi i høj grad. Vi er stadig afhængige af gas og olie, og det er også sikkerhedspolitisk, at vi skal af med det. Så pludselig er det der elektrificering både noget grønt klima, det er konkurrencekraft, og det er sikkerhedspolitik. Og det synes jeg gør, at det er en bunden opgave for mig at få lagt det ud, sammen med mine gode kollegaer, som jeg nærmer i Klima- og Energiministeriet, at få lagt det der ud og gøre, det er sådan virkelig gammeldags konkurrenceevne, det her. Billige energipriser, færre produktionsomkostninger, og det skal gå hurtigt.
2: Martin, jeg får nærmest lyst til at stille det samme spørgsmål til begge dine to pointer her, nemlig den her sådan europæiske komponent, fordi når man læser i regeringsgrundlaget, så er det jo rigtigt, som du siger, så taler I om at foretage en systematisk kortlægning af byrdetrykket. Så foreslår I, ekspertgruppen skal foreslå byrdelempelsestiltag, og så kommer endelig den her afvikle eller forklare det her princip, som du refererede til. Ikke? Men når vi drøfter administrative byrder for dansk erhvervsliv, så er der jo altid en kæmpe stor europæisk komponent. Der er meget af den her regulering, så kan vi snakke overimplementering i Danmark osv. osv. Men der er meget af den her, af de her administrative byrder, der i virkeligheden kommer et andet sted fra. Hvordan kommer du til at navigere i forhold til EU i den her sammenhæng?
5: Det er en god pointe. Der er rigtig meget, der kommer fra EU, og min egen vurdering er jo nok, at grunden til, at det får så hårdt igennem i dansk erhvervsliv, er delvist, at EU ikke altid formår at gøre deres arbejde ordentligt,
1: ja.
5: Og det, at vi nogle gange er meget hurtige til at implementere de her direktiver, og nogle gange også på en måde, som ikke gør det lettere for os selv. Det varierer lidt, men noget af det, vi har skrevet i regeringsgrundlaget, det er jo, at vi vil kigge meget på, hvordan andre lande gør det.
2: Jeg så det der med, at Danmark ikke skulle være først. Nu er det ikke alt, man har læst lige grundigt, men kan det ikke passe, at man har, at det står et sted i de 77 sider, det her med, at Danmark ikke skal være de første?
5: Ikke altid i hvert fald.
2: Okay.
5: Nogle områder vil jeg gerne være først, f.eks. elektrificering, men der er også nogle andre områder, hvor vi vil virkelig, virkelig god mening kan have en dialog med de andre kollegaer i EU og sige, hvordan gør I det? Har I ikke allerede gjort nogle erfaringer? Og hvor Danmark kan sige, lad os lige vente i et halvt år, og at de andre lande gør sig erfaringer. Det er rigtigt, det står regeringsgrundlaget, det tror jeg faktisk er en rigtig god idé. Og så vil der være nogle områder, hvor vi tænker, der er vi faktisk dem, der er bedst i Danmark, så skal vi ikke vise de andre, hvordan man gør det på den enkleste måde, uden byrder. Men det er et mål, at vi ikke altid er nummer et, fordi på nogle områder er vi ikke de dygtigste. Og får vi også lavet mere besværlige ting, f.eks. emballagedirektivet som eksempel, så mere besværligt for os selv, end vi behøver at gøre.
2: Og så når vi kommer til dit andet punkt, nemlig elektrificeringen, så kan jeg stille det samme spørgsmål igen. Der er jo for så vidt også en ret stor europæisk komponent i det her, og jo også den sikkerhedspolitiske dimension, som du selv refererede til. Hvor meget af det her kan Danmark rykke på? Hvor meget kan vi skynde os med den nødvendige elektrificering og det her med at få energi og især elpriserne ned i forhold til sådan de europæiske aspekter af det her?
5: Vi kan gøre langt mere, end vi gør i dag. Vi skal sørge for at få nok og rigelig vedvarende energi. Vi skal have en kæmpe udfordring med vores elnet, hvor vi skal prioritere hårdere, hvem der kommer først på, og hvis det står til mig og regeringen, så skal danske virksomheder længere op i køen her, så de kan komme hurtigere på, og vi skal have udnyttet den kapacitet, vi har bedre med større fleksibilitet, og endelig så skal vi da have talt med erhvervslivet om, hvad kan vi gøre for at understøtte den omstilling derude. Der er jo en transaktionsomkostning ved at gå fra at bruge gas og olie i produktionen til at gå til elektrificering, men det er en kæmpe god investering, og vi kan måske, hvis vi regulerer og støtter, også økonomisk rigtigt, gøre det til en nu bedre forretning. Og så er der noget her, og nu bevæger vi os over den tredje prioritering, som jeg går meget op i. Så nu siger jeg det altså lige.
1: Kom med den.
5: Det der med elektrificering går fuldstændig hånd i hånd med kunstig intelligens og robotisering. For både AI og robotter er jo eldrevet. Altså det er jo drevet af energi. Og hvis ikke du har datacenter, hvis ikke du har adgang til rigelige mængder af grøn og skalerbar energi, så kan du ikke blive first mover på AI, kunstig intelligens, digitalisering og automatisering. Det Kina har forstået. Det er derfor, de satser på én gang på det hele. Og hvis du vil være først på det med kunstig intelligens og datacenter, så skal du skalere på vedvarende energi i store mængder. Så de her ting hænger sammen, og hvis du vil eje de teknologier og krydsfeltet, hvor de ting mødes, så skal du rykke på det hele på én gang. Men det er jo der, fremtiden vindes. Det er det, at dansk erhvervsliv skal være. Det kommer vi til at have et meget, meget stort fokus på for regeringen, og ikke mindst min tid.
1: Men Martin, jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke på, og sådan er det jo alle livets facetter. Man kan ikke nødvendigvis få alt, hvad man peger på samme tid. Og jeg tror, at en af de hovedpiner, du kommer til, nu skal jeg jo ikke tage soverne på forskud for dig her, i du ved, en newly wet-fasen, men hvis nu det viser sig, at den elektrificering, som er den store vision for din tid som minister, kun kommer i hus ved, at du indfører noget mere regulering, eller du ikke kan komme ned med byrderne, er det så en pris, du er villig til at betale, eller er du villig til at komme ned med byrderne, hvis det så betyder, at du ikke kan få most mere elektrificering over på virksomhederne? Spørgsmålstegn.
5: Altså, jeg tror og håber, at det næsten er omvendt. Altså, hvis jeg hører dansk industri rigtigt, så

0: Altså, prøv at høre.
1: Men du ved, man siger nogle gange, hvis der er to, der har ansvaret, så er der ikke nogen, der har ansvaret. Ligger det hos dig eller hos hende, sådan helt formelt?
0: At producere strømmen og transportere den, det ligger hos Amir. Og sørge for, at modtagerne så er klar til at lave og elektrificere, det ligger hos os. Og så ligger det overordnet ansvar hos mig, fordi noget, vi ikke har talt om her, er, at jeg har også fået lov til at blive formand for regeringens grønne udvalg. Altså det vil sige, det er mig, der koordinerer alle grønne sager i regeringen, og sørge for, at der bliver samstemmighed mellem partierne og ministerierne på det her område. Det lå før i økonomisk udvalg hos finansministeren. Det ligger nu hos mig. Og der er jo også et kæmpe ansvar for at koordinere det, der sker i Klima- og Energiministeriet, med det, der sker her i Erhvervs- og Konkurrencekraftministeriet, og det, der jo også sker i landbrug, det, der sker alle mulige andre steder. Så det ordentlige ansvar, hvis I skal kunne pege fingre her om et halvt, et helt eller to år, det er mig.
2: Mm. Ah, men man skal huske, når man peger fingre, så er der altid 5-4, der peger på en selv. Ikke? Men Martin Lidegaard, jeg bliver lige nødt til at vende tilbage til spørgsmålet, fordi hvis nu, og det handler jo lidt om visionerne for erhvervslivet og konkurrencekraften, ikke? Most sammen med dine grønne ambitioner, som vi også har talt om, inden vi ringede til dig, at det er jo noget, grønt er jo nærmest dit mellemnavn, ikke? Hvis du kan få most ind i en sætning, så er det lækkert. Hvis nu den dag kommer, at du skal vælge mellem grøn omstilling eller grøn tankegang og konkurrencekraft. Altså, hvad vælger erhvervs- og konkurrencekraftministeren så?
0: Han anerkender ikke helt spørgsmålet.
2: Nej, okay, altså, det tænkte jeg nok.
0: Jeg tænker på, at jeg har været, og det er rigtigt. Jeg er glad. Jeg tager sådan en kompliment, at du siger, at der står grønt til mellemnavn. Jeg har arbejdet med det her 25 år, og da jeg startede, der var der et reelt trade-off imellem konkurrencedygtighed og det at gå grønt. Det var det. Vind var meget dyrere end at importere gas og olie. Der var store transaktionsomkostninger. Havvind var ikke udviklet endnu til det niveau, det er i dag. Så lavede vi stort energiforlig i 2012 under min ledelse i Klima- og Energiministeriet, og på 6-7 år fik vi reduceret omkostningerne til havvind med 50-60, nogle siger endda 70%. I dag er vedvarende energi den eneste måde, Europa kan gøre sig selv konkurrencedygtig på. Læs Draghi-rapporten. Skal vi sikre dansk europæisk konkurrencekraft, er der kun den vej at gå. Så skal vi gå den intelligent, uden byrder, uden at lave snubletråde for os selv. Men jeg tror ikke, du finder én repræsentant for dansk erhvervsliv i dag, der vil være uenig i, at den eneste vej frem til konkurrencedygtighed, hvad angår energipriser, det er den, vi anviser.
1: Hvad så med afgifterne? Det er fordi, i regeringsgrundlaget står der, at du skal sikre billigere og grøn energi til danske virksomheder. Ikke? Og lige nu betaler vi jo meget, især for strømmen i Danmark. Det gør danske virksomheder også, selvom afgifterne er lavere end for forbrugerne. Kommer du til at kigge på afgifterne?
0: Afgifter er altid vigtige. Altså lige nu har vi jo faktisk skruet elafgifter ned til minimumsniveau i EU, og det varer jo i de næste halvandet år.
1: Ja, hvorfor skal det slutte?
0: Så må vi se, hvordan det ser ud der. Ja, fordi at vores pengekasse desværre ikke er uudtømmelig, men det er rigtigt, og det er også rigtigt, at især når det kommer til proces, der skal vi fastholde et lavt afgiftsniveau, hvis det skal være konkurrencedygtigt. Det har vi også, og det har vi haft i en del år, lave elafgifter, og det skal vi have på proces. Nå, ja. Mine herrer,
2: ja.
0: Jeg vil jo gerne hele dagen, hvis vi er ved at være nogenlunde igennem.
2: Ja, men det er et sidste spørgsmål, Martin Lidegaard, fordi det bliver jo nogle travle år. Jeg håber, du sover godt og alt muligt, men hvis man vækker dig om natten, hvad kommer ud af munden på dig først? Klima eller konkurrence?
0: Konkurrencekraft. Hvad? Fordi vi samtidig kan redde klimaet på den måde.
2: Martin Lidegaard, tak for din tid, og held og lykke med det.
0: Tak skal I have.
2: Godt, hej.
0: Hej.
2: Så hvis du ved, hvor Martin Lidegaard bor og rusker i ham, du skal lige ind på matriklen først. Og ind, så
1: ja, det er altså ikke noget, vi opfordrer folk til.
2: Nej.
1: Hvis du sådan skal have lov at sove i ro og fred.
2: Præcis, og hvis man vil spørge ham om noget, så kan man gøre det på en fredelig og stilfærdig måde. Men så er det konkurrence, der kommer ud af munden på ham først.
1: Ja, men han lavede jo faktisk et trick med dig.
2: Så kommer der klima bagefter. Men det er bare tilbage til pointen. Altså, jeg synes, mange af de ting, han siger her, det flugter jo godt med det, som der kom fra dansk erhvervsliv. Men der er, og jeg vil ved med, at han kommer til at stå over for den udfordring. Hvordan kommer jeg til at balancere det grønne over for konkurrencekraftbyrder herover? Kommer man til at se, hey, vi bliver nødt til at skrue på reguleringbyrderne for at komme i mål med det grønne herover.
1: Jo, men jeg synes også, hvis nu startede han selv med at sige, at, at USA og Kina jo har langt, langt, langt lavere priser på energi, end vi har i Europa. Mm. Og det rammer

0: og europæiske virksomheders konkurrencekraft, altså det er jo selve navnet på hans nye ministerium, ikke? Det rammer fuldstændig konkret. Og det vil sige, at den opgave, han skal løse, det er, at han skal få de priser ned, så de er konkurrencedygtige med det, som amerikanske og kinesiske virksomheder står med. Og der er det, der tror jeg, du har fuldstændig ret i, at der kan man godt komme til at havne i en situation, hvor man siger, det koster noget på et andet felt, hvis vi skal lykkes med det, ikke?
1: Jeg vil bare lige have indskudt her til sidst, at det var ikke fordi, at han pludselig følte sig ukomfort, eller han tænkte, nu kommer der et kritisk spørgsmål, du smider jeg på, eller han var uhøflig. Det var simpelthen fordi, at jeg havde fået presset et kvarter ind i hans travle.
0: Ja.
1: Så det var simpelthen fordi, at han skulle videre.
0: Mit indtryk har været, Ulrik, at du har jagtet Martin Lidegaard siden det sekund, hvor det blev offentliggjort, at han havde fået et nyt job.
1: Det var bare fordi, jeg vil ikke have, at man sidder og lytter til det og tænker, okay, hvad er Martin Lidegaard for en kæl, der bare smider på?
0: Nej, vi fik mere tid med ham, end vi havde, end vi var blevet lovet.
1: Men jo også, hvor vi kommer forbi Energinet. Og jeg har selvfølgelig rakt ud til ministeriet for at spørge, om ministeren havde en kommentar, altså Samira Nawa, den nye energi- og klima- og forsyningsminister. Og her lød meldingen, at ministeren ønsker at sætte sig ind i stoffet, før hun svarer, så hun har ikke en kommentar i den her omgang.
0: Det vil jeg sige to ting til. Det her er jo indviklet. Altså det her med Energinet er faktisk kompliceret. Jeg ved godt, jeg sagde for nylig, at det kunne vi godt sådan ligesom det er problemer, man godt kan løse. Men det er fuldstændig fair. Og det andet er sådan helt overordnet også for os som medier, det der med, at det skal man faktisk anerkende.
1: Ja.
0: Det der med at sige, det har jeg faktisk ikke noget svar til dig lige nu. Det bliver jeg nødt til lige at læse op på først.
1: Ja,
0: det er bare super.
1: Så når hun har læst op, Samira, så ringer du bare.
0: Ja.
1: Så vil vi gerne have dig
0: med. Igen. Finans står nok først i køen.
1: Ja, det skal de også have lov til.
2: Vi har den ambition at lave en omfattende omlægning af den eksisterende griseproduktion. Det er en meget stor vision, og derfor er det også vigtigt, at det kommer til at ske i et bredt samarbejde med landbruget, med organisationerne og fødevareerhvervet, og derfor laver vi en grisefirepart.
1: Sådan lød det, da regeringsgrundlaget blev præsenteret, og talen faldt på grisefirepart og landbruget, fordi, som vi også har talt om her i Sorte Tal, valget og valgkampen handlede meget om grise og produktion af grise. Og jeg havde jo troet med at blande LinkedIn ind i hele programmet i dag, og derfor har jeg også fundet et LinkedIn-opslag frem til dig, og det er for Niels Duedal fra Danish Crown.
0: Det er spændende, hvad han mener om det her.
1: Ja, fordi helt konkret, sådan overordnet, så kan vi blive lidt mere ned i detaljerne, så siger regeringen jo, vi vil lægge op til, at der skal ske noget markant. Vi skal samle de forskellige parter, der er involveret i det her, om et bord, og så skal vi finde ud af, hvordan at dansk griseproduktion kan blive lavet om, så at vi ikke transporterer grise til udlandet, og vi slagter dem, vi kun kan spise selv, og vi skal forædle. Altså, overskriften er vel paradigmeskifte.
0: Ja, det er det virkelig.
1: Og så skriver Niels Duedal til det. Han skriver, at der kommer en ny regering. De vil gerne transformere landbruget og styrke dyrevelfærden. Det deler vi i Danish Crown, den ambition. However, no doubt that the new government's proposals will require significant changes from both Danish Crown and our owners. It will be one of the most extensive transformations Danish agriculture has faced in modern times.
0: Ja.
1: Så er det, han siger, det her, det bliver vildt.
0: Ja.
1: It is still too early to determine exactly what this will mean for our supply base and for Danish Crown. However, if these measures are implemented too quickly and without a sufficient regard for operational realities, this could have significant consequences, including job across the industry and export earnings. Altså, at hvis det her sker for hurtigt, så kommer det til at koste kroner højere.
0: Ja, men du kan huske, da vi havde Niels Duedal her i studiet, hvor han talte om det her med de muligheder, der var for at øge den eksisterende konventionelle svineproduktion i Danmark. Og det skulle ske øst for Storebælt, fordi der var lidt for meget i Jylland, men øst for Storebælt, der var der masser af plads. Og siden, når vi har talt om det her med, at valget har været et grisevalg i et vist omfang, så har det jo handlet om, at der har været det her skift i folkestemningen, som er forsaget af tv-dokumentarer og alle mulige andre ting, og så er der masser af mennesker, der siger, jamen når de står nede i køledisken, så vil de alligevel hellere have det billige svinekød, osv. osv. Ikke desto mindre, den her udvikling har rullet over en periode, Den har været lidt under radaren, men den er meget, meget stærk. Og nu er skiftet sket, og det er det, som politikerne ligesom reagerer på. Og specifikt i forhold til det, som Duedahl siger, så står der altså, og nu læser jeg højt fra regeringsgrundlaget,
1: side 14,
0: fremsætte et lovforslag sådan, at der kommer et midlertidigt stop for nyetableringer samt udvidelser af eksisterende konventionel griseproduktion, indtil der er klarhed over de fremtidige rammer om produktionen på baggrund af fireparten.
1: Mm.
0: Det her betyder bare, når Niels Duedahl siger, at det her det bliver stort, så siger man, ja, det vil Gud.
1: Yeah.
0: Fordi nu bliver der fremsat et lovforslag om, at I ikke kan lave nye griseproduktion, ny konventionel svineproduktion på landet. Ikke? Det kan I ikke.
1: Mm-hmm.
0: Før fireparten har fået lov at arbejde, og vi har fundet ud af, hvordan det her skal foregå. Og i forhold til de forandringer, vi taler om, så handler det jo om, at, og det er jo en meget besynderlig formulering, skal jeg skynde mig at sige, men på side 12, der skriver man, sætte det langsigtede mål, at dansk griseproduktion primært opdrætter de grise, vi selv kan anvende i vores egen fødevareforsyning, eller som kan forædles herhjemme inden eksport. Ikke? Det skal bidrage til, at eksport af levende smågrise reduceres. Sagen er jo lige nu i meget runde tal, at der bliver produceret 40 millioner griser om året. De 10 millioner af dem dør. De 15 millioner af dem bliver sendt ud af landet. Dansk griseproduktion...
1: Så det er de 15 millioner, regeringen er efter?
0: Ja, det lyder jo lidt sådan, ikke? Men det andet, som jeg bare lige, hvis jeg må tage en enkelt ting, kan det her med halekuperingerne.
1: Ja.
0: Altså, fordi det må man jo ikke...
1: På side hvad?
0: Nu er vi på side 14 igen.
1: Ja.
0: Men det ved man, at... Og det er jo faktisk et paradoksalt sådan dyrevelfærdshensyn, at når grisene går så tæt sammen, som de gør, så bliver de stresset, så bider de hinanden i halerne. Derfor, fordi landmændene synes, det er synd for grisene, at de får bidt i deres haler, så kuperer man halerne, fordi så bliver der ikke bidt i stumperne. Og det er jo ikke meningen. Meningen er, at man skal sørge for, at dyrene lever under nogle vilkår, der gør, at de ikke bliver stresset.
1: Mm.
0: Og det er jo bare lidt paradoksalt, og det er en konsekvens af de samtaler, der foregik i valgkampen, at man siger, sikre er ekstremavl i griseproduktionen forbydet, som vi talte om, er forbudet mod halekuperinger reelt overholdes.
1: Mm.
0: Det vil sige, du har en lovgivning, og så skriver du i et regeringsgrundlag, nu skal vi sikre, at der er et bestemt erhverv, som faktisk overholder loven.
1: Mm.
0: Det er jo fuldstændig bizarret, fordi selvfølgelig skal de overholde loven.
1: Ja, det
0: altså, det er det her, der er reglen, ikke?
1: Der står, regeringsambition er, at forbud mod halekuperinger er fuldt indfaset og reelt efterleves i 2030.
0: Ja, altså, det er så om 3,5 år.
1: Ja,
0: det er bare sådan, nej, venner, I skal overholde loven.
1: Ja, samt at forbud mod ekstrem avl er fuldt indfaset og reelt efterleves i 2035.
0: Ja. Det er altså om 8,5 år.
1: Ja. Jeg elsker det, der reelt efterleves.
0: Ja, præcis, og det er det, jeg mener. Altså, det er jo ikke andet, end at man siger, når nu kommer vi ud og kigger hos jer, hvis der er en masse grise, der har fået kopieret halerne, så kommer det til at koste jer en bøde, ikke?
1: Niels Duedahl fra Danish Crown, som jo også lige har været ude og melde, at de skulle fyre 800 for...
0: Ja, præcis. Altså, og man siger, det er ikke sikkert, det løser problemet for Danish Crown.
1: Nej, men jeg har godt set det der med, at folk sagde, at det er ikke det største problem, Danish Crown har. Jeg vil sige, at det største problem i min optik, det er det, der foregår her nu.
3: Altså vækst og innovation. Morgendagens idéer. Det er at skabe en kultur, hvor folk spørger, hvad kan jeg skabe i stedet for, hvad jeg kan blive til, er jo selvfølgelig noget, der ligger mig på sinde og har gjort det ret lang tid. Jeg har også en kæmpe respekt for alle de danskere, der driver deres egen virksomhed.
1: Det her var Danmarks nye skatte- og vækstminister, Jakob Engel-Schmidt, som vi ringer til om et kort øjeblik, fordi han bliver også helt central for nogle eller for mange af de ting, vi taler om her i Sorte Tal. Blandt andet kommer han til at stå for innovation herhjemme. Altså, hvordan sørger vi for, at der kommer flere små virksomheder, som vokser så store? I forbindelse med offentliggørelsen af ministerposter, så både ham, Jakob Engel-Schmidt og Lars Løkke Rasmussen, siger jo, hey, vi havde en børsnotering forleden, men ellers er det oceaner af tid siden, vi har haft en børsnotering. De refererer til notering børsnoteringer af Biomar,
0: ja,
1: som det var i sidste uge.
0: Mm-hmm.
1: Og så siger Lykke, det kan ikke være rigtigt, at der ikke er nogen... vi skal bygge flere virksomheder herhjemme. Senest så jeg også Legos tidligere direktør, Jørgen V. Knudstorp, i et interview med Finans sige, hey, vi bliver nødt til at se på, hvordan vi kan få flere store virksomheder hjemme, fordi de virksomheder, der er store herhjemme lige nu, det er jo nogen, der er blevet bygget for ages ago, ikke?
0: Vi prøver jo altid at gøre os umage med lige at give folk sådan et stiftelsesår, når vi nu taler om de største danske virksomheder. Og det er jo ligesom sådan i første halvdel af det 20. århundrede for rigtig mange så vedkommende, ikke?
1: Ja.
0: Der er selvfølgelig også nogle, der er ældre. Der er ikke så mange, der er nyere.
1: Nej, og det bliver en af de store opgaver for Jacob Engel-Schmidt, som efter han blev udnævnt, har turneret rundt og talt om moms og skatteregler. Og det er ikke det, vi skal tale med ham om i dag.
0: Nej.
1: Vi skal tale med ham om visionerne og rammerne, som han kommer til at bygge for, hvordan at vi får skabt et land, hvor der hopper flere store virksomheder op. Ikke?
0: Han kommer jo med en iværksætterpakke 2.0.
1: Ja, det gør han nemlig.
0: Det står i regeringsgrundlaget.
1: Og han er... Det er ikke fremmed for ham, det her. Han har jo været direktør i Dansk Iværksætterforening for 10-15 år siden. Nu skal jeg lige slukke lyden fra min telefon. Nej, fra min computer. Eller det skal jeg ikke, fordi at, jeg vil lige spille et klip med dig.
0: Ja.
1: Fordi har du hørt, hvad han har turneret med? Eller i hvert fald, han har fået sagt, hvad han er minister for?
0: Vi bliver nødt til at høre det. Jeg har hørt noget. Jeg ved ikke, om det er det, du tænker på.
3: Jeg skal være Danmarks minister for skat og for vækst. Og det handler jo om flere sorte tal på bundlinjen.
0: Uha.
1: Jeg har også fået refereret, at han skulle have sagt, at han er minister for sorte tal.
0: Sådan.
1: Ja, og derfor er det jo oplagt, at vi skal have ham med nu. God dag, er det ministeren for sorte tal?
4: Det er ministeren for sorte tal. Goddag.
1: Goddag, Jacob Engel-Schmidt, Ulrik og Sune her.
4: Hvor er det hyggeligt.
0: Så, så er du ringet. Du er det ringet det helt rigtige sted hen, Jacob.
1: Mm-hmm. Ja, først og fremmest tillykke med den nye ministerpost som skatte- og vækstminister.
4: Tak for det.
1: Ja, tak. Eller jeg skal ikke tak for noget som helst. Det, vi vil tale med dig om i dag, det er jo, lad alle de andre tale om skatter og moms, jeg skal komme efter dig. Vi kunne godt tænke os at høre om visionerne og ambitionerne på det her vækst- og innovationsområde, fordi som Sune og jeg også talte om, inden vi ringede til dig, vi så en børsnotering her for nylig, men ellers er det lang tid siden, at vi har set en børsnotering. Så jeg har lyst til at spørge, hvordan kommer det til at manifestere sig, at der nu kommer et sådan øget fokus på vækst og innovation i det meget sådan powerful ministerie, som du står i spidsen for?
4: Det er et godt spørgsmål, og jeg håber at have nogle konkrete svar. Først og fremmest så er det jo ikke sket tidligere, at man har samlet ansvaret for kapital, for vækst, for skat, for iværksætteri, nytænkning i et ministerium. Det gør vi nu. Og det gør vi, fordi at når man ser på den svenske fondsbørs, så er der liv og glade dage. Når man ser på den danske, så det minder den om Folketingssalen i sommerperioden. Og det går jo ikke i længden. Det går simpelthen ikke i længden, at folk vokser op her i landet og spørger, hvor kan jeg arbejde hen i stedet for? Hvad kan jeg udvikle af gode idéer? Hvordan kan jeg skabe fremtidens nye services og produkter? Og alt det skyldes jo en sammensat problemstilling, der handler om, at vi har et kapitalbeskatningsregime herhjemme, der er meget højt, og vi har i mange år haft en stærk lønmodtagerkultur. Der er sket gode ting på iværksætterfronten de sidste år, men desværre er situationen lige nu, at vi er på et lavpunkt. Det er 30 år siden, vi har set lige så få nye virksomheder blive stiftet, som vi ser i dag. Og vi er i en situation, hvor rigtig få af dem vokser så store og stærke. Og den situation er nødt til at blive forandret. Der er nogle forskellige værktøjer, man kan tage i brug. Der er lavere kapitalbeskatning, der er en stærkere investorkultur, der er en institutionel tilgang til, hvordan man sætter pensionspenge i spil til at finansiere nye virksomheder. Kort sagt, jeg er minister for flere sorte tal. Jeg vil gerne have, at der er flere millionærer i Danmark, der er flere unicorns, der er flere iværksættere, der får succes. Og det er min opgave.
0: Der er den her liste over gode forklaringer på det her. Man taler også om, at hjemmemarkedet jo ikke er så stort. Man taler om den her kapitaladgang, som en af de helt store udfordringer. Det er jo det, som de danske ventureinvestorer er rigtig optaget af. Man taler om lavere risikovillighed generelt, høje lønninger. Og nogle af de virksomheder, der faktisk lykkes, de bliver bare købt rigtig tidligt. Og så holder man op med at tænke på dem som danske. Ikke? Men der er en psykologisk komponent, som jeg engang har hørt omtalt som BMW-syndromet.
4: At
0: det der sker med danske iværksætter, det er, at når de har fået en BMW, og når de har fået et hus på Strandvejen, så holder de op. Så har de det fint. Og i USA, der stopper man ikke, før man har fået en private jet. Tror du, der er noget om det? Altså, er der et eller andet i sådan dansk mentalitet, dansk sådan, psykologi, havde jeg sagt, som også kommer til at gøre dit job vanskeligere?
4: Det tror jeg bestemt, der er. Men jeg tror, den psykologiske fastlåsthed stammer fra det forhold, og brænder fra det forhold, at vi jo har lavet nogle exitbeskatningsregler herhjemme, der betyder, at hvis man virkelig får succes, og gerne på et tidspunkt vil sælge sin virksomhed, jamen så bliver man slået hårdere over håndledet, end hvis man får mellemstor succes, og så skynder sig ud af land. Det er jo lidt tankevækkende.
0: Må jeg så lige spørge i tilknytning til det? Hvis du kigger på den nye regering, så kan du jo sådan set godt komme til det samarbejde, og så skal man ud og finde nogle flere at gøre det sammen med uden for regeringen, med en ambition om, at den exit-beskatning, man bliver ramt af, den kommer til at se markant anderledes ud, fordi vi gerne, og det, der er jo ikke nogen, der siger, at vi ikke skal have flere nye virksomheder i Danmark, eller nye store virksomheder i Danmark. Hvordan vurderer du ligesom dine chancer for at komme igennem med det her, når du sidder rundt om bordet, også med folk fra SF, og når Enhedslisten potentielt er en del af det parlamentariske grundlag og sådan noget? Hvordan kommer I til at lykkes med det?
4: Jeg har ingen ambitioner om, at Enhedslisten skal stemme for regeringens skattepolitik. Det tror jeg heller ikke selv, de har.
0: Nej,
4: jeg tror, at de store skattereformer, man skal lave, hvor man fjerner topskatten, erstatter den af en hovedaktionærmodel, fjerner mellemskatten, hæver progressionsgrænsen for, hvornår man betaler høj aktieavancebeskatning, tredobler aktiesparekontoen og i gang sætter et stort arbejde med en kapitalreform, der starter med en kommission, der skal se på, hvordan vi kan lave nogle forhold, der er bedre, end de er i dag. Der forestiller jeg mig, at der er nogle parlamentariske kræfter fra den mere borgerlige sindede del af Folketinget, der skal bringe til spil.
1: Mm. Lad os parkere den, og så fordi, Jacob, jeg har lyst til at spørge. Hvis nu Sune og jeg, vi taler jo tit om de store virksomheder hjemme, og jeg skal komme efter dig, og det er dem, der ligesom er lykkedes, og der er jo nogen, der knækker på vejen op og sådan noget. Men hvis der sidder to unge dudes i farens kælder i Ishøj og lytter til det her og tænker, vi har en vild god idé. Vi tror på, at vi kan vækste og lave noget fedt. Helt konkret, hvordan bliver de næste år federe for de to dudes i kælderen i Ishøj, end det var i går?
4: Jeg var med til i sidste valgperiode at afskaffe skatten for helvede, lagerbeskatningen på aktier, afskaffe iværksætterskatten, afskaffe fantomskatten, sende flere penge til EIFO, give mere støtte til patientansøgninger og ansvarlige lån. Halvdelen af det er implementeret, og den anden halvdel skal implementeres. Det forbedrer iværksættervilkårene helt vildt. Vi skal have mere risikovillig kapital ved at lovliggøre aktie-crowdfunding, altså equity-crowdfunding, og samtidig sikre, at flere danskere kommer til at investere deres penge i aktier ved at træde op i aktiesparekontoen. Samtidig så kommer mit ministerium til at have en anden tilgang, fordi lige nu har skat jo været en stor rugbrødsmaskine, hvor man har koncentreret sig om at bøvle med nogle meget komplicerede sager, og så sørge for at få penge i kassen. Missionen for skat bliver at støtte om vækst, om innovation, om virksomheder, der får succes. Og det gør man jo ved at ændre nogle skattesatser, gøre det mere attraktivt at investere sine penge i Danmark. Og vi kan allerede se, det begynder at virke. Altså, da vi opskrev råderummet sidste gang, var der tre variabler, der forklarede, hvorfor det voksede så eksplosivt. Det ene, det var udenlandsk arbejdskraft, altså talent, der kommer ind i Danmark og gør en forskel. Den anden variabel var, at flere pensionister og mennesker, der har været på tilbagetrækningsordninger, begynder at arbejde igen, når de er gået på pension. Der er mange danskere, der har lyst til at fortsætte. Den tredje variabel, og det er der, det bliver spændende, for første gang var, at der er så mange danskere, der har en konto på Nordnet, er at beskatningen af deres succesfulde investeringer efterhånden begynder at fylde i statskassen. Og det er jo den der spirende aktiekultur, som vi skal gøre alt, hvad vi kan for at styrke. Fordi det er jo bare sådan, så mennesker, der er på kapitalmarkederne, og hver måned bruger en del af deres opsparing på at investere, de stiller kapital til rådighed for nye virksomheder, og måske også de to drenge på et tidspunkt, hvis idé startede hjemme i kælderen i Ishøj. Hvis det økosystem ikke bliver forstærket, jamen så ender det jo der, som vi startede med at sige, at folk får idéer, de tiltrækker noget kapital, og på et tidspunkt, så flyver de ud af landet, fordi de ikke bliver børsnoteret her.
0: Ja. Men må jeg spørge, Jacob, nu har vi har haft din kollega Martin Lidegaard med i det her program lidt tidligere, og jeg stillede det samme spørgsmål til ham. Den her europæiske komponent, det er fordi over det sidste års tid har der kørt et rigtig stort initiativ, som kom fra venturebranchen, der hed EU Incorporated, hvor man meget specifikt og også med von der Leyen's bevågenhed helt op på øverste niveau, kigget på det her med at sige, hvorfor er det så bøvlet det med den risikovillige kapital? Det er jo ikke et dansk problem, det er et europæisk problem.
4: Nej.
0: Og problemet handler rigtig meget om det der med, at man har nationale, specifikke reguleringer af risikovillig kapital. Den europæiske komponent i dit arbejde for at løse det her problem, vi ved jo, at venturekapitalen ideelt set bevæger sig fuldstændig flydende over landegrænserne. Ikke? Hvordan kommer vi til at skrue på det her?
4: Det kan jeg ikke svare på efter en dag i ministeriet.
0: Nej,
4: men jeg
0: okay,
4: kan sige, at jeg har overtaget Danmarks plads i Økofin, som er ministerrådet for al finanspolitik i Europa, og også dermed en del af den finansielle regulering.
0: Okay.
4: Og jeg er meget, meget, meget interesseret i, at vi får skabt nogle standardiserede regler, der betyder, at kapitalen flyder friere også over landegrænser i Europa. Fordi lige nu bliver vores gode idéer opkøbt fra USA primært, men også fra rige mennesker i det globale syd og i Asien.
0: Det har vi jo enormt gode data på, at de bedste cases, de finder bare amerikanske penge i stedet for, ikke?
4: Lige præcis, og det er jo hjerteskærende.
0: Mm. Jeg tror, Jacob, at det spørgsmål, du har fået stillet flest gange, de gange, du ligesom har stillet op, siden det blev offentliggjort, at du har fået et nyt job, det har jo handlet om det her med, hvorfor lægger man flere opgaver ind i Skatteministeriet, hvor man bøvler med nogle rigtig tunge og svære og vanskelige sager. Men har du et eller andet godt svar på, hvordan kommer du til at sikre, at varetagelsen af de rigtig vigtige og alvorlige udfordringer og håndteringen af dem, at den ikke kommer til at lide under, at du også rigtig gerne vil snakke om vækst og innovation?
4: Men tingene hænger jo sammen. Jo flere politiske muskler man har, jo nemmere er det også at få dårlige sager håndteret.
0: Mm. Ja, jeg tænker bare med ejendomsvurderinger og alt muligt andet, at der skal jo altså smides ret meget manpower ind i at få...
4: Jamen, det skal der. Og jeg har lige siddet og kigget på noget af det i dag. Men sagen er også bare den, at jo stærkere et ministerium du har, jo nemmere er det også at få dårlige sager håndteret.
0: Ja.
4: Og Skat har jo desværre været et ministerium, der har haft, tror jeg, 14 eller 15 ministerer på 16 år. Og det har jo givet anledning til, at mange af dem har været på gennemrejse. Lige så dygtige de har været, lige så svært har det været substantielt at lave nogle strukturelle forandringer. Mm. Fordi så er man ligesom blevet forfremmet eller degraderet, og nogen er gået ind, og andre er gået ud.
0: Er det et succeskriterium for dig, Jacob? Undskyld, jeg afbryder, at du kommer til at være skatteminister længere, end dine 15 forgængere i embedet i gennemsnit har været?
4: At det konkrete svar er, at for mig er det et succeskriterium at få håndteret de dårlige sager og løst dem, jeg kan. Og samtidig få skabt de der sorte tal på bundlinjen for iværksætterne, for virksomhederne, for Danmark, for vores velfærdssamfund.
0: Mm.
4: De ting går hånd i hånd. Og jeg forstår godt, at nogen kan være betænkelig ved, at et ministerium, der har haft nogle dårlige sager, nu får noget mere ansvar. Men der er nogle ret stærke synergieffekter i at være et skatteministerium og samtidig have ansvaret for innovation, iværksætteri, finansiel regulering og den finansielle politik i Europa på Danmarks vegne. Mm. Så hænger det jo sammen. Så kan man jo rent faktisk håndtere tingene fra A til Z.
0: Så bliver jeg faktisk nødt til at stille spørgsmål til, Jacob, fordi den der kobling, du laver mellem skat og vækst, det er jo enormt interessant, fordi en af udfordringerne for virksomhederne, det er, at de oplever skattereglerne som unødigt komplekse. Er der også en dereguleringskomponent i det her for dig? Altså kommer danske virksomheder til at opleve, at deres interaktion med skat bliver nemmere for dem og kommer til at kræve færre ressourcer?
4: Det er en klar ambition, at vi deregulerer de steder, hvor lovgivningen fylder for meget. Hvis du spørger mig om, hvor det er henne lige nu, så er jeg nødt til at sige, at det vil være useriøst af mig at pege på
0: paragrafer
4: og systemer på dag nummer halvanden. Men vi har skrevet i regeringsgrundlaget, at nu skal der til at ske noget alvorligt. Og Skat er jo heldigvis blevet en del af den her AI-satsning, hvor man ser på, hvordan man i forskellige pilotprojekter kan bruge kunstig intelligens på en nemmere måde. Og man er endelig begyndt at sætte rigtig strøm til maskinlæring, automatisering, det her er simpelthen ikke for noget at sige i radioen.
0: Det kan også bare sige automatisering, det gør ikke noget.
4: Automatisering af forskellige processer, det kommer vi til at sætte yderligere strøm til allerede fra lige om lidt af. Mm.
1: Vi har faktisk, inden vi ringede til dig, Jacob, så sad vi lige og roste Samira Nawa for ikke at udtale sig om Energinet, inden hun havde sat sig ind i sagerne. Så den ros skal også lyde til dig, for ikke at kaste hovedkulse ind efter få dage på ministerposten.
0: Det er helt rimeligt.
1: Jacob, vi skal til at runde af. Til sidst så bliver jeg bare nødt til at spørge, når vi skal måle dig på din ministerpost, om du har været en succes, er der så et tal, som du sådan godt vil måles på? Der er sikkert flere ting, men er det antallet af børsnoteringer? Er det antallet af nye virksomheder? Antallet af millionærer i Danmark? Er det unicorns? Hvad skal vi kigge på, og hvad skal vi måle dig på?
4: Hvordan BNP har udviklet sig. I skal måle mig på, hvordan det danske BNP har udviklet sig om 3 år. Er vi blevet et rigere land? Er vi blevet et fattigere land?
0: Godt. Det var dejligt konkret.
4: Min ambition er flere sorte tal for bundlinjen.
1: Stærk. Juni 2029, så kigger vi på igen. BNP, og så tommel op eller tommel ned.
4: Men prøv at høre, I lyder som nogle fantastiske mennesker, så det kan være, at jeg skal komme og besøge jer et studie på et tidspunkt, så vi kan tale videre om andre ting.
1: Du skal være meget velkommen. Jacob Engelsmidt, tak for, at vi lige måtte forstyrre dig her på et par travle nye ministerdage. Kan du have det godt?
4: I lige måde. Hej.
1: Godt, hej. Om 3 år, så måler vi ham på BNP.
0: Yes.
1: Og det synes jeg er dejligt lækkert konkret, når folk...
0: Ja, vi skal måske passe en lille smule på at ikke at overdrive skatte- og vækstministerens betydning for dansk BNP. Men der er måske en...
1: Træls, hvis der kommer en eller anden stor finansiel krise.
0: Præcis.
1: Måneden før. Lige så er det Jacob Engelsmidts skyld.
0: 13.663.
1: 30.000.
0: Det er 16.000 kroner.
1: Ugens tal, Sune. Gulvet er dit.
0: 519.
1: 799.
0: Du har ikke en chance.
1: 84.
0: Tallet er 304 milliarder.
5: Ja, det er rigtigt.
1: Sune, her til slut, inden vi slukker mikrofonerne for den her omgang sorte tal, hvor vi har været dybt i regeringsgrundlaget,
0: ja, det vil
1: så
0: jeg sige.
1: Har jeg tilladt mig at tage et ugens tal med, som ikke er i regeringsgrundlaget.
0: Okay, det synes jeg er værd.
1: Fordi ja. Jeg prøvede på bladet.
0: Jeg tænkte faktisk, at jeg ville spørge dig om tallet også stod i regeringsgrundlaget.
1: Jamen, der er flere tal, hvor jeg har tænkt, det kunne jeg godt tage med, men det gad jeg ikke, fordi at jeg frygtede, ligesom, at det blev nævnt i løbet af udsendelsen eller af podcasten. Ja. Så derfor har jeg valgt et andet tal, og det andet tal, jeg har valgt, det er 100. Og nu skal du sige, nu har vi altså været meget dansk politik, meget danske virksomheder, så kunne godt være, at jeg har tilladt mig at tage et tal, der ikke relaterer sig til.
0: Det kommer jeg til at spørge om. Altså, det må man jo teknisk set ikke.
1: $135.
0: Okay, det er til gengæld sådan en dejlig konkret tal, men så kan jeg regne ud, at det vedrører ikke en stor dansk virksomhed.
1: Nej.
0: Okay. Vedrører det en bestemt stor international virksomhed? Er det en amerikansk virksomhed?
1: Jeg tror, du gætter den her.
0: Er det en tech-virksomhed?
1: Yes.
0: Er det en af Magnificent Seven?
1: Nej.
0: Spændende. Er det en pris?
1: Ja.
0: Altså, er det et produkt, man kan købe for $135?
1: Ja, det vil jeg mene.
0: Så er det et fysisk produkt eller et digitalt produkt? Eller er det en ting?
1: Nej, det er ikke en ting, du får.
0: Er det en service?
1: Nej, det er det heller ikke.
0: En tjenesteydelse?
1: Nej.
0: Nu gør jeg noget, jeg meget sjældent gør. Kan jeg få lidt hjælp?
1: Tallet 135 relaterer sig til hele virksomheden.
0: Er det en pris på en aktie?
1: Mm-hmm.
0: Ah, okay. Så det er en stor tech-virksomhed, og en aktie koster $135. Så nu skal jeg gætte, hvad det er for en virksomhed. Og yes. Det er ikke en af de Magnificent Seven.
1: Nej.
0: Har du taget tallet, fordi aktien er steget eller faldet meget?
1: Den er ingen af delene.
0: Okay, så den er... Er det fordi, det er en ny pris? Mm. Er det en børsnotering?
1: Mm.
0: Okay, så der er en amerikansk tech-virksomhed, der er kommet på børsen, og en aktie koster $135.
1: Mm. Eller det er en virksomhed, der skal på børsen.
0: Nå, okay, så det vil sige, det er den kurs, man ligesom tænker, at aktien kommer til at koste. Er det SpaceX?
1: Det er nemlig en pris på en
0: har vi
1: SpaceX.
0: Fået, jeg har nemlig ikke set den. Vi har fået 135.
1: $135 per styk. De kommer til at sælge... Ja, hvor mange er det? Det er en, omkring...
0: Jeg så, man kunne købe fem, over fem gange.
1: Ja, præcis. Fem, nu prøver jeg de der tal her, fordi det er meget sådan spacey tal. 555 millioner... Altså, det er 5.
0: 555 millioner, 555.555.
1: Ja, tak.
0: Er det det? Altså, en halv milliard aktier?
1: Ja.
0: Til $135 stykket.
1: Og
0: ej, hold
1: det op. Bliver vanvittigt stort. Det er, hvad de sætter SpaceX-virksomheden, som jo både laver, der har et AIB, men jo også helt konkret fører raketter mod månen.
0: Ja. Til og hvad hedder det? Satellitter?
1: Ja, præcis. Starlink. Samlet 1.765 milliarder dollars. Det svarer til omkring 11.000 milliarder kroner.
0: Ja.
1: Det er badass. Og Elon Musk, han bliver bibri på det her.
0: Hvis han ikke var loaded i forvejen.
1: Børsen havde overskriften, at han kan købe Novo fem gange.
0: Ja, det kan han for sin personlige formue.
1: Ja.
0: Ja, som jeg så... Ej, okay.
1: Det er sindssygt tal.
0: Jamen, jeg synes... Altså, og det er jo bare mig, der er gammeldags og forstokket og konservativ og alt muligt. Men du ved, det her er jo så usikkert. Mm. Altså, jeg er fuldstændig med på, at der er en gigantisk gevinst potentielt. Men hvis der er noget, der er fugle på taget, så må det jo dog trods alt stadigvæk være det her med, at vi kan oprette sådan en koloni på Mars.
1: Mm.
0: Altså, der er vel stadigvæk som... Altså, du ved, hvor lang tid det tager...
1: Det vil sige, du løber ikke nødt til vekselere på hjørnet og køber en SpaceX-aktie.
0: Det gør jeg altså virkelig ikke. Og det har jo ikke noget at gøre med, at der ikke, når vi kigger i krystalkuglen, så at det her kan komme til at spille en rolle på en eller anden måde. Jeg ved godt, der er potentialer, og der findes mange spændende ting ude i rummet, ikke? Men jeg synes bare stadigvæk afstanden og logistikken og sådan, det praktiske i det på en eller anden måde, hold da op.
1: Det er jo altså den største og mest værdifulde børsnotering nogensinde, når det sker. Det går på den 12.
0: Ja, så selvom vi er på folkemøde, så bliver vi altså nødt til lige at... Men det er fordi, vi skal jo vide, hvad der sker med de $135.
1: Ja.
0: Du ved, det er jo altid hvad koster en aktie så dagen efter?
1: Jamen, når vi udkommer om en uge med et nyt afsnit af Sorte Tal, så har vi jo det tal.
0: Ja, fordi, ja, præcis. Så kan vi bare gå ind og sige, nå, hvad koster en SpaceX-aktie?
1: Ja.
0: Ja. Men alle, altså det har heller ikke noget at gøre, om man selv er investor og handler aktier og sådan. Altså,
1: det er virkelig spændende for
0: ja,
1: alle
0: præcis,
1: det her.
0: Ja, præcis. Det er lige præcis det, jeg mener. Det her har bare en almindelig sådan, du ved, en fascinationskraft efter almindelige kriterier.
1: Det ene tal, og den børsnotering, som så bliver efterfulgt nok snart af OpenAI, der står bag ChatGPT, og Anthropic, der står bag Claude, som også bliver børsnoteret. De tre tal, de tre hændelser, det kommer til at være en pejlemærke, eller sådan en fremkaldervæske for, hvad der kommer til at ske de næste mange, mange år.
0: Ja, og det er sådan systemisk, ikke?
1: Jo.
0: Det må man altså sige.
1: Okay. Så husk at høre sortal næste uge, så skal vi nok opdatere på SpaceX-aktieprisen. Sune, vi er færdige nu.
0: Yes.
1: Nu gider vi ikke mere for i dag.
0: Nej, nu har vi også haft grundigt fat i den nye regering.
1: Præcis. Ja. Tager du den med hjem, regeringsgrundlaget? Eller lader du det ligge?
0: Nej, men jeg har det jo på min skærm jo.
1: Ligesom, ja, det er rigtigt. Så hvis du skal holde dem op på noget om 4 år, så...
0: Så kan jeg godt finde det.
1: Ja, præcis. Sune Aagaard, tak for i dag.
0: Selv tak.
1: Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og det her, det var sorte tal. Og vi gør ligesom sidste uge, Sune, vi slukker simpelthen lyset i studiet, som jeg var helt vild med.
0: Ja, det er en fed effekt.
5: P2-koncerten.
6: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
7: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
5: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.
8: Verdens bedste film er ifølge skuespilleren Katrine Greis Rosenthal, Romeo og Julie. Sammen med Nikolaj Kopernikus kigger de to Baz Luhrmanns fortolkning af filmen efter i sømmene. Først radioavis.
9: Hvis du skal på køreselvferie her til sommer, ja, så kommer det ikke til at koste ret meget mere, end det plejer, på trods af de stigende brændstofpriser. Eksempelvis er en tur fra Aalborg til Gardasøen i Italien kun blevet 500 kroner dyrere i brændstof tur og tur, sammenlignet med sidste år. Det viser udregninger, som Nykredit og Spar Nord har lavet for DR. Og det overrasker de danskere, som vores reporter har mødt på gaden, som troede, det var væsentligt dyrere.
10: Nok en 2.500-3.000 eller sådan noget mere.
11: 700 kroner mere.
12: 3.000.
11: 1.000 kroner eller sådan noget.
13: Hvis nu jeg fortæller dig, at det faktisk kun er 500 kroner mere, man skal ligge for brændstof, hvad tænker du så om det?
10: Ja, det er fint nok jo. Så beholder jeg brændstof.
11: Altså, det er ærgerligt.
12: Det overrasker mig lidt, at det ikke er mere end det, fordi jeg synes, det bliver sindssygt dyrt.
9: Og i klippet her hørte vi Mia Nielsen, Morten Dyr, Vibeke, Darian Tyrk og Henrik Jensen. Og hvis du gerne vil spare penge på turen, når nu benzinen bliver en smule dyrere, så har Jeanette Kølbæk, privatøkonom i Nykredit og Spar Nord, et godt råd.
14: En rigtig god idé, det er at tage de her madpakker med hjemmefra. Jeg ved godt, det lyder relativt banalt, men grund til at sige det, det er, fordi når vi kører ind på tankstationen eller tager en restaurant på vej derned, er du en familie med 2 voksne og 2 børn, så koster det nemt 500-600 kroner.
9: I alt ved det i år koster omkring 3.200 kroner at komme fra Aalborg til Gardasøen i en benzinbiltur retur. Der er lige nu gang i et vaskeægte fodboldbrag ved VM-slutrunden i USA, Canada og Mexico. En af forhåndsfavoritterne, Brasilien, møder den store overraskelse fra det seneste VM, Marokko. Dengang blev holdet nummer 4, hvilket er den højeste placering for et afrikansk fodboldhold ved VM nogensinde. Og Marokko har været det dominerende hold i første halvleg, men på trods af flere gode chancer, ja, så må holdet altså nøjes med at holde pause ved stillingen 1-1, og du kan se kampen hos vores kolleger på TV2 eller følge den i livebloggen her på DR.dk. På trods af SF-formand Pia Olsen Dyhrs forsvar af ansættelsen af den særlige rådgiver Thomas Nystrøm, har nu selv sagt sit job op. Der har været skarp kritik af ansættelsen internt i partiet, fordi rådgiveren i 2020 blev fyret i SF på grund af anklager om krænkende adfærd. Og selvom rådgiveren stopper nu, så er det en sag, der har gjort ondt på partiet, siger Jens Ringberg, der er politisk analytiker her i DR.
15: Den her sag har givet SF ridser i lakken. Det lader til, at sagen som sådan er afsluttet. Jeg kan også se, at der nogle af kritikere allerede ude siger, at det er godt, at den beslutning er blevet taget, men den indgår jo så nu i SF's historie på en eller anden måde, den her sag, som har været en svær sag for dem håndteret, og hvor det, de har gjort på at få den til at forsvinde, bare har vist sig ikke at være nok.
9: Og Pia Olsen Dyhr har ikke ønsket at stille op til interview om sagen. Hvad i nat skyde med spredte byer, temperaturer ned mellem 8 og 13 grader, og let til frisk vind omkring vest. Radiovisen her med Dennis Kravlund.
16: Det her er P1.
17: Hvordan var det at gense den?
18: Om altså, jeg... Altså,
17: det tror jeg øjnene.
18: Ja.
17: Det får en hver gang på en eller anden måde.
18: Ej, hvor er han en vild dirigent. Hvad slår man, ikke?
17: Nej, hvor er det en god... Det er virkelig en god film. Og det, den er 30 år gammel, og så tænker man... Nogle gange, når noget er 30 år gammelt, så kan der være sket så meget i forhold til at fortælle måden, og den er spritmoderne.
18: Ja, den er virkelig eviggyldig, altså. Kæft, han er virkelig dygtig til at bruge alle parametre så sirligt.

0: Den er også volumøs, ikke? Altså, det er en kæmpe flødeskumskage.
1: Ja, det er det. Men den virker, Nicolaj, og det er det, der er så vildt.
0: Ja, det gør virker, det,
1: hvis man er god til det, så må du godt bruge virkelig meget flødeskum. Altså.
0: Er det sindssygt? Fordi det er jo en opera.
1: Ja, det er det.
0: På en måde, ikke?
1: Men jeg er virkelig glad for, at de ikke også har, han ikke også har altså sang med en, altså de ikke synger, at det ikke er en... Det bruger han jo til sin film i Moulin Rouge, ikke?
0: Jo.
1: Det er jo klart, det er en musical, men ja, hvis de også sang, var det for meget.
0: Altså havde det været alt for meget, ikke?
1: Men sangen er jo, altså ordene, fordi det er de originale, og de synger dem på en eller anden måde, fordi de siger dem, som de skal, ikke?
0: Inden vi går i gang med den her samtale, så skal vi jo, og som jo er en samtale, der handler om, at jeg får lov at invitere en gæst fra TV- og filmbranchen ind, for at de kan vise mig deres bud på verdens bedste film.
1: Ja.
0: Så derfor hedder programmet Verdens Bedste Film. Og jeg er vært, og jeg hedder Nicolaj Copernicus. Og vi sidder lige nu her og snakker om de første reaktioner, efter vi har set Baz Luhrmanns film Romeo and Juliet, eller Romeo og Julie, fra 1996.
1: Ja.
0: Og jeg har besøg af dig, Katrine Greis Rosenthal. Du er skuespillerinde.
1: Mm.
0: Vi kender dig fra rigtig mange film og tv-serier. Jeg kunne bare nævne nogle film som Smagen af Sult. Senest har vi set dig i Nat og Dag, tv-serien. Og vi to har lige arbejdet sammen på rejseholdet, Det Første Mor, spillefilmen.
1: Ja.
0: Og du har lige været, jeg ved ikke om du var med i Cannes, men din coming-up-serie her på DR, Høst,
1: ja,
0: som også er et giga stort drama,
1: ja,
0: var i Cannes, som du er med i. Men det er ikke det, vi skal snakke om, for det kunne vi godt snakke om. Men vi skal snakke om, hvorfor du har valgt den her film som verdens bedste film.
1: Ja.
0: Det er altid et godt sted at starte.
1: Det kan jeg godt forstå. Det giver god mening. Altså, jeg kunne nævne mange film, men da du skrev til mig, så tænkte jeg, at det her må være verdens bedste film for mig, fordi at det var første gang, at jeg virkelig kunne mærke mig selv og være rummet af følelser. Altså, jeg reagerede på samme måde, som jeg gør nu. Jeg har stadig ikke fået helt stemme, fordi jeg er så rørt over det. Det er så vildt.
0: Og det vil sige, at du har været på det her tidspunkt, når du ser den første 11 år gammel.
1: Ja. Og jeg så den ikke... jeg kan ikke huske, hvornår jeg så den. Men jeg har været ung.
0: Ja.
1: Måske så jeg den biografen. Jeg kan stikke alt af forsvundet omkring.
0: Ja, ja.
1: Bare filmen står der. Men jeg kan huske, at jeg havde samme reaktion, som jeg har nu. Altså, jeg var fuldstændig... Den der følelse, man har, når alt andet omkring en bare... smuldrer, forsvinder, du er lige der i det. Det er jo kunst.
0: Ja, det er det virkelig. Jeg har det på samme måde. Jeg kan huske, hvordan jeg selv havde det første gang, jeg så den, hvor jeg bare tænkte, okay, det er et take på en Shakespeare-tekst, som virkelig er til den friske side, på en god måde.
1: Og det fede er jo, når man kigger på det nu, og med den baggrund, som du og jeg har, at det er jo et mesterværk, men det vidste jeg jo ikke på det tidspunkt. Jeg var 11, måske 12, 13, men jeg forstod følelserne, selvom jeg ikke havde haft dem endnu. Altså, de ramte mig, så det var ligesom om, at jeg forstod, at det der, det er ægte. Det må være ægte, fordi de spiller så godt, og fordi teksten er så dyb. Så det må være derude. Det vil jeg tror ikke, jeg tænkte, det vil jeg have, men det vil jeg mærke. Ja. Jeg kunne bare mærke mig selv i det.
0: Ja.
1: Og det sad bare i mig i så lang tid, og det sidder, når jeg ser det, jeg er helt tilbage, men jeg var også teenager, ligesom de er teenager. Og jeg tror, at den der følelse af måske at føle mig, taget alvorligt.
0: Ja, ja, altså at dine følelser blev taget alvorligt.
1: Ja, ja. Jeg er en helt spæd teenager, men jeg har alle de følelser i mig. De ligger i mennesket, og det blev bare åbnet. Det synes jeg er så vildt.
0: Jamen, det er fordi, noget jeg tænkte over, det er det der med, at man taler ofte om, sådan i arketypiske historier, taler man om den ægte kærlighed, og jagten på den ægte kærlighed, og findes den, og vil man gå i døden for den.
1: Mm.
0: Og den her historie er jo sådan næsten moderen, eller den er grundpillen for kærlighedshistorier. Altså, det, måske er det i virkeligheden den bedste kærlighedshistorie, altså stærkeste kærlighedshistorie, der har skrevet nogensinde.
1: Jamen, det må det være.
0: Nu risikerer jeg alt på et bræt.
1: Jamen, jeg er med dig. Jeg hopper i. Fordi alle forstår kærlighed, men den er så rent fortalt. To unge mennesker, som giver sit liv for det.
0: Ja.
1: Det er jo det reneste af det rene. Det kan vi alle sammen forstå. Og midt i en krigsfortælling, to familier, to huse, der hader hinanden og ærkefjender.
0: Ja. Ja, for lad os lige tage den, for dem, der ikke kender den her historie. Fordi det kunne der jo sidde nogen derude. Altså, det kan godt være, der ikke har set filmen, men mange kender Romeo og Julie-historien.

0: Det handler om to familier, henholdsvis Cabriolet og Montagu. De er ærkefjender, og vi befinder os ligesom i et samfund, et miljø, der kunne minde om Miami møder Mexico. Og det, man mærker, at den her familiefejde mellem de to familier her, den er så nedarvet og ond, at den faktisk har indflydelse på hele byen. Vi kommer ind i filmen på et tidspunkt, hvor de her to unge mennesker, de er lidt længes efter kærligheden. De er en lille smule restløse og søger efter netop en at være sammen med, hvor de kan mærke den kærlighed, i stedet for alt det had, der er i de respektive familier i forhold til de fejder, de har. Og så er der et stort maskebal, hvor de møder hinanden første gang, og de bliver smaskforelsket, altså som I virkelig, virkelig forelsket. Og de opdager, at de er fra hver deres familie, så det er en umulig kærlighed, faktisk. Ja. Ikke desto mindre går de imod det, og de får præsten, den lokale præst, til at gifte dem.
1: Fordi han ser det som en mulighed for at forene de to familier, ja, og for at lægge fejden ned.
0: Julie, hun skal gives væk til en, der hedder Paris. Det synes forældrene vil være på sin plads. Så der bliver ligesom arrangeret et bryllup på et tidspunkt, hvor de skal giftes, og det får Julie nys om, og hun gør modstand, og beslutter sig faktisk for, i ledtog med præsten, som har giftet dem, at tage noget gift, der varer i 24 timer. Fordi så ser det ud, som om hun er død. Der bliver holdt en eller anden begravelsesceremoni, hun kommer til at ligge lidt i parat, og når der på et tidspunkt er gået 24 timer, så vil hun vågne op. I mellemtiden har man så sendt et brev til Romeo, og Romeo får hele plottet at vide, så han kan komme hen og hente hende ud af kapellet eller ud af kirken,
1: og så kan de stikke af. Ja.
0: Problemet er, at han får ikke det brev. Mm. Og nu spoiler vi jo i det her program.
1: Det må vi gøre.
0: Han møder op, for han hører, at hun er død. Ja. Og han har ikke fået brevet om, at hun jo ikke er død. Det er noget gift, hun har taget, der var 24 timer. Så han finder selv noget gift og køber det, og tager ud til kirken, fordi nu vil han også dø sammen med hende. Mm. Og mens han tager det gift, så vågner hun og ser, at han er i gang med at tage sit eget liv.
1: Ja.
0: Og det resulterer i, at hun også tager sit eget liv. Så det er en tragedie ud over alle grænser. Og det ender med, at man ligesom har et Gud til sidst, hvor de her to familier, de står uden for kirken, ja, og politikommissæren, han råber til dem, at alle bliver straffet, og det er meningsløst det hele.
1: Mm.
0: Og man får faktisk en lille smule fornemmelse af, at de er gået i gang med at fatte, at det er meningsløst.

0: Det, som jeg elsker at gøre i det her program, det er at starte fra starten af, fordi det kommer vi bedst ud af. Mm. Men et eller andet sted, synes jeg også, der ligger nogle guldkorn gemt i nogle af de allerførste billeder. Og Baz Luhrmann har lavet, det første billede er faktisk et fjernsyn,
1: ja.
0: Sådan en gammeldags firkantet kassefjernsyn, ja. Hvor der er nyhederne.
2: Two households, both alike in dignity, in fair Verona, where we lay our scene. From ancient grudge break to new mutiny, where civil blood makes civil hands unclean. From forth the fatal loins of these two foes, a pair of star-crossed lovers take their life, whose misadventured piteous
0: overthrows... Hvor man fra starten af hører om tragedien.
1: Mm.
0: Og man hører også om tragedien mellem Romeo og Julie.
1: Ja, man afslører slutningen.
0: Allerede fra starten af hører man, at sproget er anderledes.
1: Ja.
0: Og jeg synes, det er ret modigt at lave en så moderne film, men med Shakespeare's tekst.
1: Ja, det er virkelig modigt. Sådan. Men det giver simpelthen også bare sådan en karakter til filmen, og du behøver ikke at forstå det hele, og det gjorde jeg absolut heller ikke, og det gør jeg heller ikke helt nu. Jeg prøvede på at høre det engelske, for det er jo meget smukkere, fordi det er originalsproget.
0: Ja.
1: Og så læste vi de danske undertekster, ikke? Men det giver virkelig en kæmpe dybdeks til karaktererne, hvis vi lige må være lidt nørdet. Fordi hvis de bare sagde, fuck dig og din luder og sådan noget, det ville på en måde blive for genkendeligt for os. Men det gør dem også bare så meget. Det gør dem så dybe, fordi du har det der mange, mange hundrede år gamle sprog i dem, som gør dem til nogle mytiske karakterer på en eller anden måde. Jamen, det er virkelig svært at snakke om, men det karakteriserer filmen så meget. Tænk, hvis han havde lavet den tale moderne. Det havde været en helt anden film.
0: For 100%, fordi filmen er jo moderne. Ja. Altså, bare startsekvensen, ud over det med det tv. Så den startsekvens, der er, men der er sådan nogle helikopter, der flyver, politihelikopter, der flyver i luften.
1: Ja.
0: Og der er højhuse, skyskraber og store skilte, hvor der står Capulet og Montagu. Mm. Og man kan, altså, det er stavet ud.
1: Ja, det er det.
0: Hvad for nogle hold vi har, om man så må sige. Ja. Det er blåt hold og rødt hold.
1: Yes.
0: Altså, i West Side Story er det Jets og, hvad hedder det?
1: Ja, det kan jeg huske. Det er jo også totalt Romeo og Julie.
0: Men det er også helt Romeo og Julie.
1: Ja, ja.
0: Den forbudte kærlighed, den umulige kærlighed. Ja. Så det er helt hårdt skåret op og klipper sygt hurtigt.
1: Ja.
0: Og deres kostymer, eller hvad kan man sige, til tøj, de er på, det er jo Hawaii-skjorter og åbne biler. Pistolerne er med sådan nogle...
1: Madonna-logoer på, og fuldstændig sådan blank poleret og sådan noget. Der er jo ikke noget, der ikke er kælet for i den her.
0: På et tidspunkt er der så i den der montage der, hvor man ligesom kan mærke, at de her to familier skal ridses op, så er der sådan et kamera, der tracker væk fra en skaldet nakke, hvor der er tatoveret Montagu i nakken.
1: Ja.
0: Man følger faktisk i de første 5 minutter en kæmpestor fejde mellem fætrene til henholdsvis Julie og Romeo.
1: Mm.
0: På en tankstation, som ender med, at der bliver skududveksling og brand.
1: Ja.
0: Og midt i alt det her, så snakker de ikke blankvers, men med Shakespeare's tekst.
1: Ja, det er vildt.
0: Det fungerer sindssygt godt.
1: Ja, det gør det bare. Og det gør det for dem alle sammen. Der er heldigvis ikke en, der ikke kan tåle det. Altså, der ikke kan rumme det. Det er virkelig så velcastet, ikke?
0: Helt sindssygt velcastet. Ja. Og der går faktisk lang tid, inden man ser Romeo,
1: og
0: endnu længere tid, inden man ser Julie.
1: Ja, for fanden. De holder også hen, men med så meget fros. Ja, men jeg tror simpelthen, at... altså, jeg er virkelig glad for, at du også blev så blæst om kul af den igen ved at se den.
0: Ja.
1: Og det er længe siden, jeg har set den. Men sidst jeg så den, og det var også noget af det, jeg havde glædet mig allermest til, det var, jeg har to teenagepiger. Og så har jeg en søn, som ikke er lige så gammel. Og jeg har sådan glædet mig til, at de skulle se den.
0: Ej, hvor fedt, ja.
1: Og så jeg den med min ældste datter. Og hun synes, den var lidt kedelig.
0: Kedelig?
1: Og så tænkte jeg, shit, er den bedaget? Var det bare mig, eller... Og det ved jeg jo ikke, men...
0: Det er den ikke. Det
1: og måske... jeg ved ikke, hvorfor, men hun hoppede ikke på den på samme måde, som jeg gjorde. Og måske kan det der sprog også distancere. Det gør det jo. Det er jo virkelig specielt.
0: Jeg tror meget, det har noget med det at gøre.
1: Jamen, det tror jeg faktisk også.
0: Og det
1: er også okay. Så kan hun se den om 5 år igen. Fordi det er jo virkelig, det er virkelig et sats, han har lavet.
0: sproget er lidt gammeldags. Mm. Nej, det er noget mærkeligt noget at sige, at det er gammeldags.
1: Jamen, det er det jo.
0: Faktisk ikke. Men det er, det er så floromspunden forstået på den måde, at man jo, altså, der er på et tidspunkt, nu er det frit oversat, mm. han siger til hende, dine læber er indgangen til ordene.
1: Hvor er det vildt, du siger det, for det var lige præcis den sætning, jeg ville snakke om.
0: Og nu
1: er alle de sætninger, der er.
0: Ja, hvor er det sindssygt.
1: Ej, hvor er det vildt.
0: Dine læber er indgangen til ordene, og nu vil jeg kysse dem for at besejle det,
1: ja,
0: eller lukke
1: det. Ja, dine læber er
0: porten. Og man tænker, altså, man siger, når nu man skal lave en kærlighedsscene, ikke fordi vi skal springe hen til slutningen, bare, men bare lige for at frame ordene, mm. når nu man skal lave de kærlighedsscener, ja. Så gør det virkelig noget ved mig, ja. Altså på den rigtige måde.
1: Den vækker jo dine sanser ved at sige, at læberne er porten til, ja. Til din ånd. Det er der så sanseligt, det er jo det, den gør. Jeg synes, det er derfor, jeg bliver så rørt. Den vækker mine sanser.
0: Ja.
1: Altså, jeg er stadig sådan helt shaky, fordi den rusker mig i min grundvold,
0: ja.
1: Med de ord. Fordi vi har brug for at høre de der store ord en gang imellem. Men det er jo præcis. Det, der er kærlighed. Og det er også det, man som teenager, som Romeo og Julia, og som jeg var, da jeg så den første gang, du kender ikke de ord, men når du ser dem, og du hører dem, så forstår du dem i kroppen.
0: Ja.
1: Og jeg tror, det er det, der er så fantastisk ved, at jeg synes, at altså, alle teenager burde se den i deres engelskundervisning.
0: Fordi, det tror jeg faktisk også, de ret mange gør.
1: Ja, det håber jeg virkelig. Fordi der er jo det med en teenagers hjerne, som jeg læste for noget tid siden, at når du er teenager, så har du et center i hjernen, der er særligt modtageligt, altså særligt åbent for sanselige indtryk.
0: Nå.
1: Og det er derfor, at hvis du har en, du har sikkert været til en koncert, eller læst en bog, eller set en film, eller et teaterstykke, da du var teenager, som du husker sådan fuldstændig eksplosivt i din krop.
0: Ja.
1: Og det er fordi, man har den ekstra åbenhed. Og det giver så god mening, at den handler om teenager deres kærlighed, fordi Julie var 13-14 år, altså hvor mange unge piger i den alder kan opleve den kærlighed. Men det skal man ikke underkende, fordi du er særligt modtagelig for kærlighed og for sanseindtryk i den der alder.
0: Ja.
1: Og det er derfor, det er så fantastisk at se den, når man er ung.
0: Jamen, og lige præcis. Og også, jeg vil så faktisk også sige, det er lige så fedt at se den, når man er lidt oppe i årene, som jeg er.
1: Helt sikkert.
0: Men det, der er med sproget kontra den måde, han så har filmet på, det er, at på en eller anden mærkelig måde, i den her bandekrig, det jo er.
1: Ja.
0: Det er jo sådan en underlig sådan familiefejde, men det foregår som en bandekrig med nogen, der skal hele tiden pisse territorier af. Så bliver de, fordi de taler det sprog, så bliver de underligt ophøjet.
1: Ja.
0: Eller de bliver ikke så, som du var inde på tidligere, de bliver ikke så dumme, som
1: nej,
0: hvis de sagde.
1: Nej, de bliver skide farlige.
0: Den smadrer kraft af.
1: Ja. Nej.
0: Nej. Altså, det må have også været svært at lave, faktisk.
1: Virkelig altså, svært. Er du sindssygt, de må have øvet til døde, inden de gjorde det her?
0: Ja, fordi de taler det.
1: Ja, det
0: sådan, så man ikke lægger altså, mærke til, at de taler gammelt Shakespeare.
1: Ja, du bliver ikke distanceret til det. Du bliver suget ind i det.
0: Ja. Så når man så møder DiCaprio første gang, så er det, altså scenisk er han ude ved en strand, hvor der er sådan en stor mur med et kæmpestort skudhul i.
1: Ja, men jeg tror, det ligner sådan en gammel scene.
0: Ja.
1: Altså, det ligner sådan udendørs amfiteater, der er fuldstændig smuldret.
0: Ja, også, men så er der i den væg ud mod havet, er der sådan en cirkel, og så er der hav, og så møder man ham i sådan et modlys.
3: Why then, O brawling love, O loving hate, O anything of nothing first create, heavy lightness, serious vanity, misshapen chaos of well-seeming forms,

0: Tror du lige, jeg blev forelsket i ham der?
1: Er du sindssyg? Altså, 21-årig Leonardo DiCaprio, han shit. Har... Det er jo før Titanic.
0: Ja, det er det.
1: Hold han er så ung. Kæft,
0: er han 21 godt. Der?
1: Han er 21.
0: Men han ligner faktisk ind på 17.
1: Ja.
0: Som han også er.
1: Altså. Jeg læste et sted, at han... Altså, at egentlig skulle det have været Natalie Portman, der skulle have spillet
0: det. Godt.
1: Men hun var kun 13.
0: Nå.
1: Så det synes de alligevel var lige til...
0: Ja, det går ikke.
1: Den forkerte.
0: Men Claire Danes ligner, hun ser også virkelig ung ud. Og ja. Hun er så ren. At man bliver helt forældet.
1: Ja, så det
0: er
1: Claire Danes, der
0: bliver selvfølgelig... Ja, ja, ja,
1: hold kæft, var hun god også.
0: Så god, så god.
1: Ej, men, nå, men der, den første billede der med Leonardo DiCaprio, så står han der i det der modlys, og han har præcis den utålmodighed og
0: rastløshed
1: og længsel i kroppen, som unge mennesker kan have på, ikke altså...
0: At vide, hvad de skal gøre med sig selv og med sit liv. Det er så...
1: han filmer så godt, så man ikke forstår det. Altså.
0: Jamen altså, jeg blev
1: du må have været blevet forelsket der.
0: Han har over alt på mit værelse.
1: Er det rigtigt?
0: Ja.
1: Gør han faktisk stadig
0: ikke? Ja, fuldstændig. Jeg var fuldstændig smadret.
1: Du har billedet af ham i din pung?
0: Sådan noget i den dør, ja. Hvis jeg har haft en telefon, så havde han været min screensaver. Min baggrund. Kæft. Men han er jo ikke, udover han er utrolig lækker dengang. Og ja, ved han stadig? Nej, jeg ved det ikke. Men det var han i hvert fald dengang. Og så ejer han jo, altså så ung som han var, hans intensitet er så voldsom.
1: Ja.
0: Altså det er den, der sådan, den

0: er ham, som Baz Luhrmann havde set af ham, hvor han havde et look, og han sagde bare, det der.
1: Det er Romeo. Look.
0: Det er Romeo.
1: Det er min Romeo. Det er godt set.
0: Ja. Det kan være, jeg skal lade være at sidde og snakke om noget, jeg ikke ved noget om, men det var bare et rygte, jeg havde hørt. Det
1: kan sagtens være. Nå.
0: Men så får han så at vide, at han skal til den her fest her.
1: Ja.
0: Som er et godt gammeldags maskebal.
1: Ja.
0: Hvor alle kan blive skjult bag en maske, og man kan på den måde i virkeligheden godt komme over i familie, arvfjendens familie, og holde en fest.
1: Mm. Ja, du må ikke komme. Alle, der ikke er monskiv, må komme, ikke?
0: Ja.
1: Men de kommer, og de maskerer sig.
0: Så er der den der, det er en af de flotteste møder, der er mellem to mennesker. Og det er, hvor der er sådan et akvarie i et rum, hvor der er, man kan se akvariet fra begge sider.
1: Ja.
0: Han står så og kigger på de her fisk her.
1: Ja, fordi han har taget en eller anden form for euforiserende stof ind. Ja. Altså, han har jo fået noget drug af en eller anden art, som har gjort ham fuldstændig rundtosset. Og så går han op på badeværelset eller på toilettet og skyller sit ansigt i vand, så man har set Julie også gøre det. Renser sig før mødet på en eller anden måde.
0: Ja.
1: Smider masken i vandet, og man ser... Der er kameraet neden under vandet, hvor så man ser den der maske blive smidt i vandet, ikke? Som sådan glider rundt, og der er sådan lyset skinner igennem den der sølvmaske. Og så op på akvariet, som også er sådan lidt euforiserende, lidt sådan, du kan ikke helt regne den ud, og så lige pludselig så kigger han igennem det der glas, igennem en koral. Og så ser man, så ser sit eget øje i spejlbilledet.

0: Ej, hvor er det genialt udtænkt. Jeg ved, hvordan han har fået den idé.
1: Jamen, det er ikke til at sige, men det er rigtigt. Det er skide godt tænkt. Men der er så mange symbollag i det der, apropos opera. Eller,
0: ja.
1: Fordi det er jo et symbol, som du selv er inde på, om jeg smider masken.
0: Ja.
1: Jeg smider
0: og se hinanden i øjnene.
1: Ja, jeg afslører også, hvem jeg er, og det er ligegyldigt, hvem jeg er.
0: Ja, og vand. Renselse. Og
1: renselse af vand. Ja.
0: Og øjet er sindets spejl. Altså, det vælter ned med symboler. Det er rigtigt.
1: Og de er så smaskforelskede, at man ikke forstår det.
0: Ja. Ja, og han står endda i en brynje. Han er udklædt som en eller anden form for ridder. Og hun er en engel.
1: Ja.
0: Og han siger lige inden, at mit hjerte er så tungt som bly, og så står han i den der rustning på en eller anden måde. Eller brynje.
1: Ja.
0: Og så falder den sådan lidt af, når han, i og med han ser hende, og han løber efter hende. Altså, han smider forræderne.
1: Der har man jo, lige inden festen, har man jo lige forinden set hendes familie.
0: Mm.
1: Hvor man blandt andet har set, man er blevet interesseret for hendes mor.
2: Julia! Julia! Julia! Julia!
1: Og er vi enige om, at den får en op på goddagen?
0: Ej, hold kæft, mand. Hun er sådan en kombination af sådan en italiensk opera-furie.
1: Ja.
0: Ikke? Donna. Og kæmpe magtliderlig, og altså, de er sådan, også super gammeldags, den måde, din familie på, ikke?
1: Jo.
0: Altså, hun kalder sin mor for madam, og...
1: Ja, og man kan se, den her Capulet-familie, den er sådan... Det er til den riges, eller hvad hedder det, velhavende side.
0: Ja, det er det.
1: Og det er også her, at man første gang møder Paris, eller ham, som de har en idé om, skal giftes med Julie.
0: Mm.
1: Og der er den her fantastiske scene. Han er af en eller anden underlig årsag, at han er klædt ud som astronaut.
0: Nej, det er så godt.
1: Og så skal de ned og danse, og han står og danser. Og mens hun danser, så flørter hun big time med Romeo.
0: Man kan simpelthen se, at hun har fået ved instruktøren. Ligegyldigt, hvor meget du danser med Paris, så glor du kun på Romeo.
1: Ja.
0: Det er helt overdrevet så meget, og han fatter ikke en skid.
1: Nej.
0: Han fjoller bare rundt i sit kæmpe plastikastronautkostyme, og så den der smukke engel, han danser med. Det er så sjovt lavet.
1: Det skal

0: og det, der er også er sjovt ved deres kærlighedsliv, eller deres kærlighedssprog, det er, at han ser slet ikke. Altså, han interesserer sig jo ikke for, om hun er vild med ham.
1: Nej,
0: han er bare vild med hende.
1: Mm-hmm.
0: Og det står bare skrevet i sten, at de skal have hinanden.
1: Ja.
0: Og så han lægger slet ikke mærke til, at hun rent faktisk bag hans ryg flørter.
1: Han er sådan en klovne figur.
0: Ja. Og der har de jo ikke kendt hinanden i mere end et kvarter nærmest, de to.
1: Og de har ikke talt til hinanden endnu.
0: De har ikke talt til hinanden.
1: Nej.
0: Det er rigtigt, ja.
1: De har overhovedet ikke talt til hinanden.
0: Så første det er gang, blikke.
1: Ja. De taler først til hinanden, mens hun nærmest står med ham, og der er sådan fyrværkeri og balloner i baggrunden efter. Eller i den der fest der, som de på en eller anden måde får sit klimaks. Den fest, som Capulet holder. Og hun er lige danset med Paris. Og så tager han hendes hånd, mens at hun står ved siden af Paris og sin mor. Og sin far sikkert også. Altså til offentlig skue. Så tager han sin hånd og hiver hende lidt mod sig.
2: My lips, two blushing pilgrims ready stand to smooth that rough touch with a tender kiss.
3: Good pilgrim, you do wrong your hand too much, which mannerly devotion shows in this. For saints have hands that pilgrims' hands do touch, and palm to palm is holy palmer's kiss.
2: Have not saints' lips and holy palmer's too?
3: Aye, pilgrim, lips that they must use in prayer.
2: Well then, dear saint, let lips do what hands do. They pray, grant thou, lest faith turn to despair.
3: Saints do not move, though grant for prayer's sake.
0: Det er nemlig umiddelbart inden, at fætter Typalt, altså Julies fætter, som er sådan en rigtig motherfucker, hvor der ikke er et skik hår, der sidder forkert.
1: Nix.
0: Han opdager,
1: han er
0: at Romeo er, at der er en Montagu.
1: Mm.
0: Så han råber op, og de er nødt til at faktisk at flygte, Romeo og hans fætter, hvad den hedder? Ja, Mercutio.
1: Mercutio.
0: Ja, han hedder Mercutio. De flygter så ud og kører væk i bil, men Romeo vælger så at sige, jeg skal ikke med, fordi han har andre planer. Han skal tilbage, han skal simpelthen tilbage. Og det er jo, der sidder man også en lille smule med livet i hænderne, fordi man ved godt, at han kravler over en kæmpe mur, og der er vagter og overvågning overalt.
1: Ja, og hunde,
0: det er en umulighed.
1: Ja.
0: Men fordi det er jo den her opera, at kærligheden, den skal nok sejre, så han vil og insistere på at skal møde hende igen.
1: Ja.
0: Og så kommer der jo den berømte balkonscene.
1: Ja, fanden.
2: It is the east, and Juliet is the sun. Rise, fair sun, and kill the envious moon, who is already sick and pale with grief that thou, our maid, art far more fair than she. Be not her maid, since she is envious. Her vestal livery is but sick and green, and none but fools do wear it. Oh, cast it all. It is my love. Oh, that she knew you were.
3: Hi, me.
2: He speaks. Oh, speak again, bright angel.
3: Romeo. Oh, Romeo. Wherefore art thou, Romeo? Deny thy father and refuse thy name. Or, if thou wilt not, be but sworn my love, and I'll no longer be a Capulet.
2: Shall I hear more?
0: Som fandme er en god scene, altså.
1: Ja, og der er ingen musik eller underlægning. Der er nogle cikader, der ligger stemningen, men ellers så får de lov til at sige den helt rent. Det er så fantastisk.
0: Og det er jo fordi, nu sidder vi er jo totalt fagnørder på det her, fordi vi er jo blevet opflasket med den her balkonscene med Romeo og Julie.
1: Ja.
0: Men det er bare meget skønt at se det i den her udgave.
1: Ja, det er det.
0: Fordi man må også give Shakespeare, at han i tidernes morgen har været god til at lave nogle dramaturgiske greb, som gør, at vi hele tiden har nogle spændingspunkter. Altså for eksempel starter Romeo i balkonscenen med at snakke til sig selv om hende, Og så kommer hun ud og har ikke set ham,
1: nej,
0: og snakker om ham.
1: Ja.
0: Og det er jo skide dramaturgisk pis godt.
1: Ja, det er det. Det er genialt.
0: Og så, så møder de hinanden i, og opdager hinanden.
1: Mm.
0: Og så ved de jo allerede, okay, vi er trygge hænder.
1: Ja, de er forelskede hinanden. Ja. Og så igen, så ja, han giver sig til kende, og hun bliver skide forskrækket, og så falder de i vandet igen.
0: Ja.
1: Det der symbolik med, at de bare sådan... De bliver bare renset i det der vand, og bliver forevet i det der vand, og kysser i det der vand. Det er så smukt.
0: Ja,
1: han er jo i vandet hele tiden. Han bliver renset igennem filmen hele tiden.
0: Ja, det er han her, i det her tilfælde er det så poolen, og han er meget ofte...
1: Regn og havet, det er hele tiden et eller andet,
0: ja, mere.
1: Han skal bare rense, skal han, den stakkel.
0: Hun er virkelig også naturlig.
1: Jeg tror nærmest heller ikke, hun har noget makeup på. Altså,
0: hun er helt...
1: pur ren. Hun er en lille engel, ikke?
0: Jo.
1: Altså, det er faktisk virkelig tro, at han har skrevet det som teater. Det er virkelig svært at få det der til at virke på film. Selvfølgelig har man alle virkemidler, du kan bruge, men det gør han ikke.
0: Mm.
1: Og det er det, der faktisk er ret flot eksekveret, fordi det er nemt nok at lade os vide, hvad vi... Eller det er nemt nok at guide os følelsesmæssigt med musik og lys og sådan noget. Men de står faktisk ret nøgent og siger de her ord.
0: Ja.
1: Og det var måske også derfor, min datter synes, det var kedeligt. Han tager tiden, altså de får lov til at sige de her kærlighedserklæringer til hinanden, uden at de ved, at hinanden er der, meget, meget langsomt.
0: Der er jo tonsvis af historier, der bygger på
1: det. Ja, og så har man lavet siden. Men han giver os bare det lov til at opleve det i sin reneste form.
0: Og det er som om, det er også et benspænd, han har givet sig selv.
1: Altså, det er helt vildt.
0: Hvor han ligesom har sagt, jamen, jeg vil gerne lave Romeo og Julie, jeg vil gerne lave det som film, jeg vil gerne lave det i et ekstremt højt tempo, men med ret fed musik, hurtige klip.
1: Ja,
0: de bruger sådan nogle slow motion. Ja.
1: Lidt. Og han bruger også det modsatte af slow. Altså, hvor det sådan...
0: Nå, det er rigtigt.
1: Kom hurtigt.
0: Ja. Og ind på nær lækker kopperstøvle.
1: Ja. Som træder.
0: Langsomt en kam i håret. Ja. Hånd på pistoler. Altså nogle ting midt i det gamle sprog.
1: Ja.
0: Som 400 år gammel, har jeg lyst til at sige.
1: Ja, ja, ja. Men det er det, der er genistregen.
0: Ja.
1: Og det er det, han kan. Altså, det kan han virkelig med mange af sine film.
0: Og ved du, hvad jeg kom til at tænke på? Nej. Undervejs så sad jeg og tænkte på, han gør ekstremt meget ud af at kridte banen op til at starte med. Der er så mange billeder, man ikke forstår det, med den ene familie og den anden familie.
1: Ja.
0: Og han bruger så meget tid og
1: det ressourcer. Det ligner faktisk en trailer i starten.
0: Ja. Han bruger så en ekstremt meget energi på at kridte den her fejde op.
1: Ja.
0: Så tænker jeg på, man ville være fucked med den her film, hvis ikke man troede på deres kærlighed.
1: Fuldstændig.
0: Og det, jeg tænker, der er smart ved at gøre det er, at man er nødt til at have, at det skal være, det er nødt til at være så kompliceret mellem dem, at kærligheden bliver endnu vanskeligere.
1: Ja, at det er liv og død, det handler om.
0: Ja.
1: Og der er ikke andre.
0: Derfor bliver den sådan meget stavet ud et eller andet sted. Altså, den er meget simpel i sin opbygning. Det er bare to, der har en fight og en umulig kærlighed mellem to familier. Ja. Men det er virkelig skåret ud.
1: Ja, og specielt fordi den er moderne, så kunne man, hvis det var en film fra gamle dage, eller hvis det var en, der ligesom holdt tiden dengang, altså Shakespeare's tid, så kunne man godt forstå det med, at der er et ægteskab og sådan noget. Men her kunne man, altså hvis hun er 13, og han er 17, og de er lidt ældre her i filmen, ikke? Altså de er unge teenager, så kan man jo godt i denne her konstellation, altså den her tid, moderne tid, sige, om der kommer nok andre, I teenager, I unge. Men det er der, hvor det bliver så voldsomt.
0: Ja.
1: Fordi for dem er der kun det her ene valg. Der er kun ham, der er kun hende. Og hvis ikke det skal være det, så vil jeg hellere dø.
0: Jamen,
1: det er derfor, det er så stærkt. Fordi vi kan faktisk forholde os til det.
0: Ja.
1: Fordi det ligner 1996.
0: Ja, og i princippet ligner det jo også.
1: Ja, det er en stor by.
0: Altså, hvis du nu ikke så årstallet på det her, så vil du ikke på den måde... Altså, så tænker du ikke, den er 30 år.
1: Nej, overhovedet ikke.
0: Har jeg overhovedet ikke.
1: Nej, du har fuldstændig ret.
0: Men de her fædre, endeligvis Mercutio og Tybalt, det er jo ligesom... Altså, det er kamphanerne. Det er dem, der hele tiden går rundt og er aggressive.
1: Ja, men du ser faktisk ikke... Han har faktisk ikke gjort Romeo ret aggressiv, kun når han så Tybalt ihjel.
0: Ja.
1: Du har faktisk ikke set ham inden. Han har ikke sådan samme approach, som Tybalt har.
0: Nej. Nej,
1: han er egentlig sådan en lover.
0: De her bander, eller grupperinger, hvor de to led af på en af fætterne, på en eller anden måde er ledere i det her.
1: Ja.
0: Man ved bare, at de på et eller andet tidspunkt kommer til at tørne sammen. Og det kommer også til at ske igen. Det sker nede på stranden, det, ja. Den anden, den location, vi har stiftet bekendtskab med, hvor de pludselig bliver opsøgt, hvor der ikke er plads til dem begge to. Mm. Og hvor der sker det, at Tybalt er blevet sur på Romeo.
1: Fordi han dukkede op til den fest.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det har pisset ham af, for det gør man bare ikke.
1: Og han har ikke fået lov til at reagere på det til festen. Det ville...
0: Præcis.
1: Capulet ikke have.
0: Nej. Så nu tager han sken i egen hånd og opsøger Romeo.
4: You rat bitch! Will you walk? What would thou have with me?
5: Good king of cats, nothing but your nine lives.
4: Flying for you!
0: Mercutio, som er Romeos bedste ven, ligger sig imellem Romeo. Og Tybalt kommer til at slå ham ihjel. Og det,
1: han kommer ikke til det.
0: Nej.
1: Han dolker ham i maven.
0: Ja, det gør han. Han kommer nemlig ikke til det. Og det pisser Romeo af. Det er faktisk der, hvor han, kan man sige, han...
1: Et liv for et liv.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og han ender med at køre efter ham i bil og køre ham...
1: han bliver simpelthen vanvittig.
0: Han kører som vanvittig og kører ham af kørebanen.
1: Ja.
6: Go with that!

0: og ender med at skyde ham.
1: Ja. Tybalt peger på Romeo med sin pistol i selvforsvar.
0: Ja.
1: Og så siger Romeo, enten må du, eller også må jeg, eller også må vi begge to dø. Og så får han skubbet ham væk, og så tager Romeo hans pistol, og så siger han det igen.
0: Det er rigtigt, ja.
1: Og så skyder han ham.
0: Så skyder... Ja,
1: hvad kan man sige? Uden ophold. Altså, han gør det bare fra hjertet. Altså,
0: han gør det bare, fordi han vil hævne sig.
1: Han vil hævne sig. Ja. Og det er jo en gammel fight, som du også siger, så der er jo sikkert mange, der er døde. Altså, det er jo en krig.
0: Ja, jamen,
1: så hvis du har slået min onkel ihjel, og jeg har slået din onkel ihjel, så vil vi få evigt have hinanden, ligesom al krig.
0: Og det er ligesom en never ending story.
1: Det er det jo.
0: Ja. Og det synes jeg er sådan, altså...
1: Og han siger også, Mercutio må pest ramme begge jeres huse. Fordi det her, det er uopretteligt. Vi bliver aldrig nogensinde... Der bliver aldrig nogensinde fred mellem os. Der er simpelthen givet for meget blod.
0: Ja, og man kan sige, hvis det er det her gammeltestamentlige øje for øje, tand for tand princip, som de kører, så bliver der jo aldrig fred. Og apropos gammeltestament, så er der jo et kæmpe religiøst aspekt i den her film.
1: Ja, det er sindssygt.
0: Der er så mange krucifixer, og der er så det mange kirker. Og
1: både i næren, og blomster, og guld, og diamanter. Det er helt vildt.
0: Ja.
1: Det er en kæmpe ting.
0: Altså, den er meget symbolisk.
1: Og jeg tror også, fordi det er det eneste, de deler, de to huse.
0: Ja.
1: Det er samme religion. De deler den her æstetik.
0: Ja.
1: Den her Gud. Den er overalt. På deres guns, på deres tøj. I baghovedet, på deres tænder. Det er helt vildt.
0: Altså man kan sige, det er jo også kirken, der hjælper.
1: Ja.
0: Fordi præsten har den her hjælperfunktion. Det er jo faktisk ham, der strikker planen sammen om, hvordan de skal møde hinanden. Ja. For at undgå, at Julie skal blive gift med
1: det
0: ham.
1: Det er også ham, der er
0: Marie, og det er også ham, der viger dem uden for nummer. De udtænker den her plan. Hun skal spille død i 24 timer ved hjælp af noget gift, hvor hun ikke helt dør, men hun sover og ligner en, der er død.
1: Ja.
0: I mellemtiden skal Romeo få det at vide med et brev, og så skal han komme, og så skal de stikke af sammen.
1: Mm.
0: Men posten når ikke frem.
1: Nej. Han er ikke hjemme, da posten kommer.
0: Men det, jeg ville frem til, det var, at den hjælper, der er der, det er præsten. Ikke?
1: Ja, det er det.
0: Som jo,
1: han er bindeledet.
0: Han er bindeledet, som
1: og
0: godt kan
1: se. Og det var også
0: se.
1: Den præst, der skulle vi hende og prins Paris her.
0: Ja. Ja, desværre. Det har han jo også meget svært ved. Det er jo også derfor, han går med til at udtænke planen.
1: Ja. Ja.
0: Fordi hun vil jo under ingen omstændighed.
1: Men det er bare virkelig interessant, at det er alles præst.
0: Ja.
1: Det er samme, under samme Gud.
0: Altså, prins Paris står jo i skærende kontrast til den kærlighed, der er med Romeo.
1: Ja.
0: For han ser ikke andet end sig selv.
1: Nej.
0: Og den måde, som faren og moren skiller Julie ud på, i forhold til, at hun ikke vil giftes med ham, det kan du glemme.
1: Voldsomt.
2: Oh. Will she none? Is she not proud? Doth she not count her blessed? Unworthy as she is, that we have wrought so worthy a gentleman to be her bride!
3: Not proud you have, but thankful that you have. Proud can I never be of what I hate!
2: Thank me, not thank kings! Not proud now! But fretful your fine joints, then first and next!
0: Faren råber hende ind i hovedet, og de
1: husker hende og kaster hende på sengen.
0: Og slår den søde amme, som har hjulpet hende hele filmen igennem.
1: Vidunderlig karakter også.
0: Ja.
1: Tænk, hvor meget hun får ud af så lidt, ikke? Den amme.
0: Ja. Og som også er et kæmpe symbol på, at ammen har et tæt forhold til Julie.
1: Ja.
0: Fordi hun er ammet hende.
1: Ja.
0: Og moren
1: og hendes fortrolige.
0: Har været hendes fortrolige, og moren har været så op i røven på sig selv.
1: Fuldstændig.
0: At hun ikke ser Julies behov. Ja. Og
1: er fuldstændig ligeglad med hende. Hun er bare hendes pose guld.
0: Ja, så ammen er jo også hjælperen.
1: Ja.
0: Men igen er det opera-agtigt voldsomt i måden, at forældrene skiller Julie ud på. Ja. Det hele er trukket så hårdt op.
1: Det er så voldsomt. Man forstår virkelig, hvad det er, hun kommer af.
0: Ja.
1: Hvorfor det er, at når hun så møder kærlighed, at det er den eneste vej at gå. Der er ikke noget her tilbage for hende. Rigdom og de forældre, det er jo ikke noget. Der er jo ikke noget i det.
0: Nej.
1: Der er ikke noget kærlighed i det. Der er ikke noget liv i det. Hun er jo ensom.
0: Sygt ensom.
1: Man ser hende kun sidde på sit værelse og tale til sin madonnaer og sin engle.
0: Ja.
1: Og sig selv.
0: Det er også derfor, at de møder, de har, altså hvor... deres første møde, som jeg har været inde på, og så også det møde, hvor de første gang tager tøjet af hinanden og lægger sig i sengen.
1: Den scene, det er så fint lavet, for du ser ikke et bryst, eller der er slet ikke noget, der sådan er lummert. Det hele er så rent, og de der hvide laner, der sådan flyver omkring den, var sådan noget, den måde, hun lige vågner på ham. Det ser så tilfældigt ud, og samtidig så iscenesat, ja, som en ballet, altså.
0: Og når han så er nødt til at gå om morgenen, fordi det er jo forbudt, det de har foretaget, så de ligger op på hendes værelse.
1: Ja. Han bliver slået ihjel, hvis han bliver fundet.
0: Ja, 100%. Ja. Og jeg kunne forestille mig sådan en, altså hvis man som teenager, uanset hvor man kom fra i provinsen, at man også har haft besøg af en...
1: Ud af vinduet.
0: Ja, inden far og mor kommer.
1: Ja. Og det er så genkendeligt, og det er så sødt, han har det der med, ikke?
0: Men det, der ikke er så genkendeligt, det er de der Shakespeare-sprog, de taler om, med måden den der med, måde de kan få snakket om, at det er tidligere om morgenen, og solen ikke helt er... stod op.
1: Stol ikke på solen, det er månen, der kaster sine glitrende, falske...
0: Ej, det er så flot skrevet, det er.
1: Og det er ikke nattergalen, vi hører, det er bare... det er så sjovt.
0: Det er virkelig smukt skrevet.
1: Ja, det er virkelig smukt. Og de kender hinandens sprog.
0: Ja, og de møder er nødt til, synes jeg, at være der for, at man tror på slutscenen.
1: Ja.
0: Altså på, hvor vigtigt det er.
1: Ja.
0: For det her brev kommer jo ikke frem, så der er den her... som også er i teaterforestillingen, det er en relativt lille rolle, Balthasar, tror jeg, han hedder, som bliver budbringer, som pludselig ser i kirken, at de sidder og sørger, og han tror, at Julie er død, og tager ud i filmen her, tager ud i en trailerpark ude i nærmest en ørken, hvor Romeo sidder og venter på at han skal høre noget.
4: Mm. Light the fire, you stars!

0: får at vide, at hun er død.
1: Ja.
0: Og der ser man for 100 kroner blandet Leonardo DiCaprio som ung,
1: wow,
0: råbe og skrige og der sidde på knæ.
1: Han knækker og råber Juliet.
0: Han råber op i, op i himlen.
1: Jeg er helt udlagt der.
0: Med armene op, ja, og tårne fiser ned ad gennem.
1: Og det der støv fra ørken, der vivler omkring, ja, ham, og alt er sådan lidt gulligt i det. Og åben skjorte med det der flinsede bryst, han har. Og korset. Shit. Men det virker, fordi han er så, og så inderlig.
0: Ja.
1: Han giver sig selv 100%.
0: 100.
1: Det er derfor, man, det er så smukt.
0: Og så kører han ind til byen, ind til kirken, hvor hun ligger.
1: For fuldt af politi og helikopter igen.
0: Fordi, ja, fordi, ved, der er jo, fordi i det lille samspil, deres lille kærlighedsrelation, mm-hmm, igen synes jeg også ret fedt lavet, at det har betydning for et helt samfund.
1: Ja, det er rigtigt.
0: En hel by.
1: Ja.
0: Og hvis man tog på den helt store klinge, mm-hmm, så har deres umulige kærlighed betydning for hele verden.
1: Ja, det er rigtigt.
0: I en eller anden forstand.
1: Ja.
0: Og at man jo tænker på, hvor mange andre steder i verden det er sådan, mm-hmm, at hvis nu man gik med kærligheden, så ville man få opløst krig, ikke?
1: Det er jo det, han prøver at fortælle, synes jeg.
0: Det er på den helt store...
1: Ja, på den store klinge.
0: Ja.
1: Men vildt, at, at den historie er så aktuel i dag, ikke? Og det var den jo også i 96, og det var den også for 440 år siden, da han skrev den.
0: Ja, for helvede, hvor er det egentlig vildt. Vi sidder og snakker om noget materiale. Vi sidder og taler om noget tekstmateriale, som er...
1: Så gammelt.
0: Altså tusind.
1: Det er så vildt, Nicolaj.
0: Så har der siddet teaterentusiaster i gamle dage,
1: ja,
0: og gået ind og set Shakespeare's, ja, nye stykke, haft premiere på Romeo og Julie.
1: Ja.
0: Og de har siddet og grædt.
1: Ja.
0: Og grint og kastet med tomater, ja, og buet af den ene eller den anden familie.
1: Ja.
0: Men hvis vi nu springer til den slutscene, fordi den slutscene, synes jeg...
1: Ja, lad os se.
0: Den er ret fantastisk i den forstand, at når han kører hen mod kirken, og vi ser, at hele byen er involveret med politihelikopter og så videre, fordi at man ved, at når der er uoverensstemmelse mellem de to familier her, så vil det altid afføde en eller anden form for konflikt.
1: Ja.
0: Og han får på, med nød og næppe lige kæmpet sig ind igennem den der kæmpe store bronzedør til kirken og får, ja, lukket og kommer ind i et... Altså, er der rundt regnet 400
1: større? Ja, men han kommer først ind og lukker den der dør. Og igen, det der med, det deres fælles religion, det deres fælles kirke. Her er der fred.
0: Ja.
1: Her er det et helle for ham.
0: Det er helt stille.
1: Det bliver helt stille, så man bliver helt... Han forsikrer sig om, nu kan I trække vejret. Nu er der ro. Der, ja, er bare én ting tilbage. Der er bare én ting tilbage, da han skal se hende. Så han kommer ind i det der mørke rum, og så er der bare sådan en lille lysrille, der lige rammer ham. Ej, det er så smukt skudt. I det ene øje. Han vil ikke rigtig acceptere det endnu. Så der er kun det der lille bitte sprækkerlys i hans øje, som åbner mere og mere op, fordi han går tættere på det der. Og så åbner han porten ind til kirken, så stille, stille og så langsomt.
0: Ja.
1: Så det der lys, den der lyssprække, den bare bliver bredere og bredere. Til sidst, så står han bare. Og man kan se, at det er faktisk rent lys. Om de har brugt lys også ud over det, det ved jeg ikke. Men det ligner, at han bliver blæst af varm og steril lys.
0: Ja, der er...
1: Blæst op.
0: Jeg har lyst til at sige 400, 500 steril lys.
1: Plus de der næren igen, de der næren kors med blomsterdekorationer inde i.
0: Og hun ligger ligesom op ved alteret, så han går den lange, tunge tur.
1: Ja, hun ligger faktisk i en seng i sin brudekjole.

0: publikum er jo foran her.
1: Yeah.
0: For de ved, at hun vågner.
1: Mm.
0: Men han ser det ikke.
1: Mm.
0: Så der er flere gange, hvor hun bevæger en finger, som han ikke lægger mærke til.
1: Yeah.
0: Hun åbner nærmest også øjnene en lille smule.
1: Mm.
0: Fordi han har en lang, lang monolog til sidst, hvor han fortæller hende, at, hvor meget han elsker hende. Og
1: han ikke forstår, at hun er død, for hun ser så... Hun, altså,
0: og det er også skønheden,
1: han har ikke forladt hende endnu.
0: Det er også det, han siger det med læberne.
1: Ja, præcis. De stadig er varme og røde, og hendes kinder er røde. Døden har ikke taget fat i hende endnu.
0: Nej. Og så tager han gift, og i det øjeblik, han tager det...
1: Hun er faktisk vågnet inden, og hun kigger på ham. Hun ligger og kigger på ham, og man tænker, altså, sig nu noget. Det er helt vildt, at han ikke... Det er jo det, der er lavet. Men altså, det er så fantastisk, at han lige præcis ikke når og se, at hun er vågen. Hun bare ligger rundt af ham. Det skulle bare have været et ord, et suk til, ikke? Så havde de fået hinanden. Og jeg elsker, at hun ikke vågner, før han har taget det. Jeg elsker det. Det er vidunderligt. Det skal jo ende sådan. Det havde jo ikke været en lige så god film, eller lige så godt teaterstykke, hvis de bare var stukket af og levet lykkeligt til deres dages ende.
0: Og jeg skal lige parentes bemærke sige her, når vi taler om selvmord og den slags ting, for det foregår i filmen.
1: Mm.
0: Hvis man sidder derude og går med tanker om det, så er det vigtigt, at man taler med nogen om det, eller ringer til Livslinjen.
1: Mm.
0: Og så er der en anden, synes jeg, en anden ret vigtig pointe, i hvert fald i den her iscenesættelse, den her film, og det er det der med, at det sidste billede er jo, inden vi begynder at tværke ud af det fjernsyn igen, så ser vi jo den her politikommissær råbe og skrige til familierne, som er steget ud af deres biler, og de står sådan lidt afmagtsagtigt, de der to fædre, de der to patriarker, der står fædre for hver deres familier. Og jeg føler lidt, at de skammer sig.
1: Ja, det synes jeg da også, de gør. Det ser jeg også.
0: At de har det sådan lidt, okay, vi er sgu gået for vidt.
1: Ja, sgu det helt herud.
0: Skal vi fusionere, får man næsten lyst til at sige.
1: Ja, altså, men,
0: og det havde man jo ikke kunne at lave, hvis ikke det var, fordi der skulle, at de skulle dø. Jeg får også lyst til at slutte af med det her program, ved at spørge dig. Altså, er Romeo og Julie som historie betragtet? Er der andre kærlighedshistorier, der kan overgå den? Altså nu tænker jeg sådan, hvis man skulle frame en kærlighedshistorie mellem to mennesker. Det her er umulig kærlighed. Romeo og Julie er umulig kærlighed, men deres kærlighed mellem dem er stærk.
1: Ja, altså det synes jeg, der er i græske tragedier, græsk mytologi.
0: Ja.
1: Og jeg ved det ikke, men man kunne godt forestille sig, at han også er blevet...
0: inspireret?
1: Ja, jeg kommer til at tænke på Orfeus og Eurydike. Kender du den historie?
0: Ja.
1: Hvor at de også elsker hinanden, men så dør hun og bliver taget af Hades til dødsriget, tror jeg nok. Og han får at vide, at han kan frelse hende, hvis han rejser til dødsriget. Så får han hende med op, og så skal han gå hele vejen igennem dødsriget op til de levendes verden, og hun går bag ham. Men hvis han vender sig om en eneste gang og kigger på hende, så tager han dem begge to tilbage til dødsriget, så ejer han dem begge to.
0: Det er tillid.
1: Det er tillid. Og hvad sker der? Han vender sig om.
0: Ja.
1: Og hun bliver taget tilbage. Han må vel være blevet inspireret af andre kærlighedshistorier. Eller også har han virkelig, oplevet stor kærlighed selv.
0: Det er som om, at deres kærlighed bliver større af, at de ikke kan få hinanden.
1: Jamen, det gør det jo. Det er det samme med den historie, de fortæller.
0: Ja.
1: Man vælger jo heller ikke altid det nemmeste i kærlighed. Men man vælger jo ikke den, man elsker, men det er jo det er ofte set ikke det mest lette valg. Der skal være noget ulykkeligt i det lykkelige, eller der skal være noget modstand i modtagelsen, eller der han har fat i det der. Altså, det er det, der er det vigtige, for ellers var det jo, hvis de fik hinanden til sidst, var det jo ikke en god film.
0: Nej, i dyreriget er det jo i princippet også mange... altså, nogle dyrearter, de kæmper jo fandme med næb og klør, når de... altså, et sygt uenige i deres kærlighedsakt. Er det ikke rigtigt?
1: Det ved jeg sgu ikke.
0: Nej, men det...
1: Jeg ved ikke, græshoppen æder handen, efter han har parret sig med hende.
0: Fedt.
1: Det er også voldsomt.
0: Jeg er sgu egentlig rimelig tilfreds med ikke at være en græshops. Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Ej, hvor er det langt med hende. Der kan du se.
1: Eller også er det en knæler. Det er i hvert fald lidt af de der...
0: Altså, lad os bare sige, det er en knæler.
1: Ja.
0: Vi skal til at stoppe nu, desværre. Okay. Det var et helt forrygende gensyn.
1: Ja, det var det virkelig. Jeg kunne slet ikke snakke.
0: Og nu har
1: starten,
0: jeg set, altså. i det her program her, har jeg set Moulin Rouge, og jeg har set, Strictly Ballroom. Og
1: også er Baz Luhrmann.
0: Tegner sig et mønster af, at han er fascineret og betaget af filmen, hvor to mennesker skal have hinanden.
1: Og ikke kan få hinanden.
0: Ja, Strictly Ballroom er i princippet også to mennesker, der ikke... Der
1: det er faktisk også en Romeo og Julie historie.
0: Ja.
1: Og det samme med Moulin Rouge, det er rigtigt. Det, er det kan han godt lide. Jeg
0: så det kan han godt lide.
1: Jeg er enig med ham. Ja. Ikke sådan privat i mit eget liv, det behøver jeg ikke.
0: Nej, nej.
1: Men i kunsten, hvor det er der, hvor vi skal røre os, ja. og tænke over vores liv og verden, der vil jeg gerne have det der.
0: Katrine, ja. Det har fandme været hyggeligt at have dig på besøg.
1: I lige
0: måde. Tiden flyver afsted.
1: Ja.
0: Vi har set Romeo and Juliet af Baz Luhrmann fra 1996.
1: Kan jeg vide, hvornår vi skal se den igen?
0: Og du har lyttet derude til verdens bedste film, og jeg hedder Nicolai Copernicus, og i dag har vi haft besøg af skuespillerinde Katrine Greis Rosenthal. Mm. Og det har været en sand fornøjelse.
1: Det har det også for mig.
0: Så tak, fordi du kom forbi, og tak for at lytte med derude.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Der er verden ifølge Gram efter radioavisen om Trump og Netanyahu, der strides, mens Iran ser til. Klokken er 2:00.